0: slaveri. Och nu senast så är det Paul Ryan, talmannen i representanthuset, som har sagt att, att ja, vi ska förbjuda eller begränsa hur sysselslagen får användas. Den får bland annat inte, den får inte användas på olika typer av nationella begravningsplatser, vilket är vanligt förekommande. Och det här är ett tillägg som man har gjort till en lag i USA som har att göra med, ja, den heter Veteran Affairs Spending Bill. Och som det ofta är i USA så hakar man på en massa amendments på sån här lagstiftning. Så samtidigt då som man ska besluta om att ge pengar till krigsveteraner, så ska man säga att man får inte använda sydstatsflaggan i de här sammanhangen. Och det här är ju oerhört upprörande för många i USA. Och det är ett uttryck för den extrema kulturella imperialism och hjärntvättning som har pågått i USA egentligen i 150 års tid vid det här laget. Där vinnarna skriver allt historien som vi vet. Och vinnaren i det amerikanska inbördeskriget är ett av de främsta exemplen på det här. Den officiella historieskrivningen, där vill man gärna ha det till att det amerikanska inbördeskriget handlade om slaveriet. Att de hjältemodiga nordstaterna gick i krig för att utrota slaveriinstitutionen. Och de onda sydstaterna, de älskade slaveri och de gick i krig för att försvara slaveriet. Men riktigt så enkelt är det inte. Faktum är att det här är i allt väsentligt en gigantisk historieförfalskning. Vilket påpekas på ett utmärkt sätt i den här artikeln. Till att börja med så gör det en intressant poäng här om själva termen inbördeskrig. Därför att ett inbördeskrig i traditionell bemärkelse är ett krig där flera olika parter slåss med varandra om att kontrollera en viss statsbildning. Det är ett väldigt vanligt scenario, va? Det finns en statsapparat och två grupper konkurrerar om att kontrollera den och kontrollera hela landet. Men det var inte vad som hände i USA på 1860-talet. Därför att kriget hade sin början i att sydstaterna ville utträda ur unionen. Sydstaterna hade ingen som helst ambition att kontrollera den amerikanska federalstaten och bestämma över nordstaterna och säga att de ska ha ett visst ekonomiskt system eller någonting annat. Utan de sa bara att vi vill ställa oss utanför. Vi tror inte på den här ständigt växande federalstaten, att delstaterna får mindre och mindre makt, utan vi väljer nu att utträda ur unionen på exakt samma sätt och med exakt samma moraliska premiss och juridiska mekanism som de ursprungliga 13 kolonierna gjorde när de utträdde ur det brittiska imperiet. Så att man åberopade precis samma juridiska principer och samma moraliska argumentation. Det vill säga att då under amerikanska revolutionen så ville man inte bli styrd från London. Man ville inte bli styrd av det brittiska imperiet som var på andra sidan havet men fortfarande ansåg sig rätt att bestämma. Och på samma sätt så ville inte sydstaterna att nordstaterna skulle bestämma över dem. Så att man gjorde ett möjligt utträde och det skulle kunna varit som det står i den här artikeln. Det skulle kunna varit själva höjdpunkten på det här amerikanska statsbildningsexperimentet som bygger på secession. Bygger på rätten för enskilda delar av en stat att utträda. Det skulle kunna vara själva höjdpunkten på den utvecklingen när USA självt delades på det här sättet. Men istället så valde nordstaterna att dö ut i krig. Ett oerhört blodigt krig. Där man mördade hundratusentals människor. Man brände ner stad efter stad. Allt eftersom fälttåget drog fram söderut. Och sen så, när man hade vunnit kriget och slagit ner sydstaterna. Så skrev man historien på ett väldigt infernaliskt sätt.
1: Väldigt mycket påminner det här ju faktiskt då om man kan säga att det där är en generalrepetition för USAs agerande på många håll i världen sen. Och det man gjorde i sydstaterna påminner väldigt mycket om det man gör i Västasien idag. Alltså att man bränner ner helt enkelt och skapar kaos och förvirring. Och det var ju så man gjorde i sydstaterna. Man brände ner, skapade kaos och förvirring och kunde kontrollera sydstaterna därmed politiskt och ekonomiskt. Och höll den delen av USA nere faktiskt i ekonomisk efterblivenhet som man inte riktigt har hämtat sig från än idag. Men det här med, jag tror man måste backa lite i historien för att förstå hur pass mycket segrarna har skrivit om historien. Just det har blivit så här populärkulturellt att sydstaterna slogs för slaveri och så vidare. Och det viktiga att se att årtiondena innan nordstaternas överfall på sydstaterna så fördes det väldigt hårda konstitutionella diskussioner. Och alla framstående sydstatspolitiker och en del även grundlagsfäder som Jefferson, Mason, Randolph, John Taylor också. Alla de var stora, viktiga sydstatspolitiker. Alla var motståndare mot slaveriet. Och just därför hävdade de att delstaterna måste ha stå starka och självständiga och ha i princip oförytliga rättigheter. Och därför att det skulle garantera att slaveriet i sinom tid försvann. Men varje försök att stärka den federala staten, menade till exempel Jefferson och Mason, var komplett livsfarligt, för det skulle innebära att de som var för slaveriet skulle använda staten för att behålla slaveriet som institution. Och jag tror en fullt rimlig historisk tolkning att tänka sig att hade sydstaterna lyckats frigöra sig, då hade slaveriet försvunnit som institution mycket snabbare eller på ett bättre sätt än det kom att göra än det vi såg i sydstaterna. Därför att det vi har. Och att idag så lever de svarta kvar i en situation som håller på att säga strukturellt sett inte är speciellt bra, beroende av att sydstaterna förlorade kriget helt enkelt. Det hade varit bättre för de svarta om sydstaterna vunnit.
0: Ja. Bättre för de svarta och bättre egentligen på alla olika sätt. På sätt och vis kan man säga att det så kallade inbördeskriget satte punkt för den här utomordentliga fredliga sättet att bygga stater. Vi har faktiskt det här som jag refererade till tidigare, det här citatet. Det är från professor Livingston. Han säger så här: "With the orderly legal secession of the southern states, the American genius for self-government reached its highest moral expression." Det var det högsta moraliska uttrycket för den amerikanska idén som slogs ner i det här blodiga kriget. En viktig poäng som kommer ur det här, som görs i slutet av den här texten, är att den moraliska statusen, den moraliska symboliken i de här två flaggorna är i själva verket helt omvänd. Mm. Sydstatsflaggan är en perfekt symbol för ett modigt agerande och ett moraliskt rättfärdigt agerande. Medan nordstatsflaggan, det vill säga USAs nuvarande flagga, har varit ända sedan den tiden en symbol för aggression, för militära kampanjer för att dominera andra länder. Och precis som du är inne på, Boris, inbördeskriget var ett inhemskt exempel av det här, men som har replikerats gång på gång på gång på andra håll. Exempel som nämns här är till exempel Vietnam och Irak. Men exemplen är egentligen oräkneliga. Alltså, för ända sedan innan den här tiden egentligen, så har USA legat i krig, olika typer av imperialistiska krig med andra länder, och alltid försökt imposera sin egen vilja på andra länder.
1: Och på en allmän folkbildande not så vill jag varmt rekommendera, vill man studera de här frågorna väldigt väl, så vill jag rekommendera den amerikanska historikern Eugene Genovese, sin generations främsta faktiskt marxistiska historiker i USA, som satte sig för att studera sydstaternas utveckling, och kom till slut fram till att, nej, men det är så här att vill man garantera människors frihet och lycka, så var det sydstaterna man skulle hålla på. Och hans verk är i alla avseenden fascinerande, därför att vi har ju alla fått bära med oss den här uppfattningen förmedlad av Hollywood och annat, att det var efterblivna vita rasistiska bigotter som ledde sydstaterna ut i krig för att försvara slaveriet som institution. Men han har ju studerat liksom den konstitutionella diskussionen, de ledande sydstatspolitikernas åsikter och så vidare vid den här tiden. Och i princip var alla motståndare till slaveriet som institution. Men de såg att det bästa sättet att få bort slaveriet var faktiskt att hävda sin egen delstats självständighet.
0: Ja, det här det är väldigt, väldigt typiskt. Liksom. När man pratar om amerikanska krig i efterhand, så finns det alltid väldigt starka uppfattningar som också är helt felaktiga om varför krigen har bedrivits. Varje krig som vi kan ta som ett exempel är ett exempel på det här. Som Irakkriget till exempel, som folk i allmänhet de vet helt enkelt att Irakkriget handlade om att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen som man var tvungna att ta bort. Ja, och den här typen av historisk skrivning är förstås väldigt svår att göra upp med. Men den här texten slutar ändå på en hoppfull not, skulle jag säga. Att det kan vara så att någon gång i framtiden, om saker och ting utvecklas i en bra riktning, så kan det vara så att rollerna blir ombytta för de här flaggorna. Att vi kan betrakta the Union flag, kan betrakta den amerikanska flaggan som vi känner den, som en symbol för ett förtryckande imperium. Och att den flaggan egentligen, och kanske i framtiden kommer vara, bespottad och föraktad på det sätt som sydstatsflaggan är idag. Och att sydstatsflaggan istället ser som en symbol för civilisation och fredlighet.
1: Och en viktig sak till, bara för att röra till det i huvudet på folk, det är att den här Genovese som jag nämnde förut, han skrev ju också det stora verket om den svarta kulturen i sydstaterna, alltså underslaveriet, Roll Jordan Roll, en fantastisk bok som alla bör läsa. Och där driver han tesen att på plantagerna så utvecklade de svarta, trots de ibland vidriga förhållandena, en helt egen och stark kultur. Där man faktiskt tog hand om varandra under rådande förhållanden. Man bildade sig själva. Kyrkorna blev väldigt viktiga som institution. Och allt, och det, alltså på plantagen lyckades de svarta trots allt skaffa en egen kultur och en självmedvetenhet och en identitet som där de stod starka. Som kunde utgjort en plattform för, alltså en integrering i samhället. Och alltså han talar om att en hel värld slås sönder där, som kunde ha varit plattform för en fredlig utveckling och en integrering av svarta. En hel värld slås sönder, och de svarta liksom lämnas vind för våg bara och får det mycket sämre, absurt nog.
0: Ja.
1: Men istället får vi den här Hollywood-bilden av att de blåuniformerade nordstaterna rider in, befriar slavarna, allt blir frid och fröjd. Och så det var ju tvärtom.
0: Ja, vi ser också de konkreta resultaten. Vi ser hur den afroamerikanska befolkningen lever idag. Det var enormt mycket problem när de lever under ett statligt ok istället, och i väldigt hög utsträckning beroende av den amerikanska staten, indoktrinerade och nedtryckta i skorna. Och i hög utsträckning så gäller det även sydstaterna. Alltså under kriget i sig var förödande, och sen hade man den så kallade rekonstruktionen som var om möjligt ännu mer förödande. Och det tog 100 år efter kriget innan sydstaterna börjar komma på fötter igen. Och på många sätt så kan man se fortfarande att det är en sorts sån här catching up-effekt. Att sydstaterna är fortfarande lite efter ekonomiskt. Och nu kommer de väldigt starkt.
1: Mm.
0: Nu, inte minst de senaste 10-15 åren, så har vi sett hur ekonomin verkligen boomar i amerikanska södra USA. Bland annat Texas och Florida går som tåget. Då är de stora motorerna i amerikansk ekonomi och är de delstater dit i särklass flest människor flyttar. Så att det har tagit så lång tid. Nu är det på väg att hända, men det har tagit så lång tid för USA att ens återhämta sig från det här enorma övergreppet som det här kriget innebar. Inbördeskriget, som vi säger på svenska, amerikanska inbördeskriget. Det är intressant att notera att i USA så finns det ganska många olika namn för det här kriget. Det vanligaste är att man pratar om The Civil War, naturligtvis. Men det finns också ett annat uttryck som är lite mer neutralt, som är vanligt, nämligen The War Between the States, kriget mellan staterna. Men i sydstaterna så pratar man också ibland om det här som The War of Northern Aggression, det nordliga aggressionskriget, eller ibland The War for Southern Secession. Så vitt jag vet så finns inte de här uttrycken på svenska överhuvudtaget, utan vi har bara köpt segrarsidans officiella propaganda historieskrivning.
1: I alla avseenden.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Om all odlings förbannelse. Fin är vår trädgård, så frodig och grann. En anläggning som imponerar. Växterna skötas som bara vi kan, och inga mot oss opponerar. Plantor som inte lämpliga är, de rotar vi ut för att sen kompostera. Lika så tuktar vi eller beskär, sådana som tycker sig vara för mera. För komposten skäms vi väl lite till mans, men bristen på ljus gör att avskrädet dör. Det som där hamnar ska ej ha någon chans. Man önskar ju ej att de ordningen stör. Problem har vi fått i komposten det gror. Ett ogräs vi inte har mäktat rå på. Plötsligen står där taggig och stor. Den kurdiska tisteln, tålig som få. Den växer mot skyn och kan ses utav grannar. Dess törnen är vassa och river upp sår. Vi gormar och svär och i tysthet förbannar, till gängse bekämpning ej längre förslår. Och ej nog med det, nu hittar vi kvickrot av vadköpingsk stam som sprider sig snabbt. Till rabatterna når den, vi har ingen bot. Roundup hjälper föga, ska man ge tappt. Vi fortsätter dock våra odlingsmetoder. Det känns ju så tryggt i vår glasprydda bur. En förebild är vi till lika dess moder. Den svenska modellen av hortikultur. Ett lite annorlunda perspektiv,
1: ja,
0: på hur det kanske kan se ut från andra sidan.
1: Det var lite tyst. Den var tänkvärd.
0: Det måste vara väldigt problematiskt för svenska att det blir som Mangets trädgårdsmästare med den kurdiska tisten.
1: Ja, den tror jag är alltså, jag är så tyst också att börja tänka, det är något speciellt med kurdiska tistlar, men jag kommer inte ihåg vad det är. Men det är oerhört störande med just kurderna, därför att de inte, vare sig här i Sverige eller någon annanstans, har de något större behov att bli omhändertagna. De är fel sorts blatta liksom för det svenska etablissemanget.
0: Ja, det är en härlig kompost i alla fall som de har gjort. Och vi är många som frodas i deras kompost. Tistlar och kvickrot och många andra sorters ogräs som kommer ställa till mycket mer problem.
2: Radio Bubbla. Your heart.
0: Frankrikes regering uppmanar alla patrioter att bli reservister, ska komplettera polis och gendarmeri för att motverka terrorism. Som vi nämnde inledningsvis i den här sändningen och som alla lyssnare naturligtvis redan vet, så var en stor islamistisk terrorattack på franska rivieran i torsdags kväll. En jihadist hade skaffat en tung lastbil som han körde in i centrala Nice längs strandpromenaden. Och under lång, lång bit, flera kilometer, så körde han och försökte pricka så många flanörer längs strandpromenaden som möjligt. Och lyckades döda nästan 100 personer, skada mer än 100 till. Det här naturligtvis skakat om Frankrike väldigt mycket. Frankrike som redan drabbats av enormt mycket terror de senaste åren. Det är nästan så att man tappar räkningen. Det känns som att det är terror nästan hela tiden nu i Frankrike. Och den franska staten fortsätter att reagera. Nu har inrikesminister Bernard Cazeneuve, han har gått ut och sagt att alla patriotiska medborgare som vill göra det ska omedelbart ta kontakt med staten och bli reservister för att stärka säkerhetsläget i Frankrike. Och operationella reservister är en särskild organisation, typ av organisation i Frankrike, som organiserar både vanliga människor utan militär erfarenhet och för detta soldater. Och man vill utöka reservisternas roll för att komplettera polisinsatser och gendarmeriet, alltså den här militärpolisen som också finns i Frankrike. Så att man på alla fronter kan öka vaksamheten mot terrorism och försöka förebygga eventuella framtida attacker. Så det är som vi har sett tidigare från Frankrike, så är tendensen att försöka bygga upp mer patriotism och också att verka för en sorts militarisering, en sorts mobilisering och militarisering av hela samhället. Man har också förlängt undantagstillståndet som har rådit i Frankrike sedan tidigare terrorattacker. De har förlängt i 3 månader till, skulle annars ha löpt ut nu i slutet av juli.
2: Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-tekniken. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting som behöver vallas, kan jag fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
1: Ja. Ja. Finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
1: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Kanske kan sitta i en helikopter.
1: Ja.
0: Fångar dem i lasso från helikoptern och från det.
1: Sen råkar repet gå av. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Simon Stålenhags nostalgisk-futuristiska bildbok Ur varselklotet blir tv-drama i 8 fristående avsnitt hos Amazon Prime. Röd tråd genom avsnitten underjordiska forskningskomplexet Slingan, där bruksortsbefolkningen arbetar, kommer utspela sig i amerikanska mellanvästern istället för Sverige. Simon Stålenhag heter en ung svensk bildkonstnär som har blivit i ropet på senaste år. Ja, han har gjort en kometkarriär, tror man kan säga, från bara några år sedan jag hade talat om honom första gången. Och det var, han var ganska obskyr typ. Hans bilder fick spreds på internet och fick uppmärksamhet och sånt där. Nu får man ändå betrakta honom som en oerhört etablerad och framgångsrik konstnär, eftersom han har ändå en amerikansk tv-serie som ska göras baserat på hans bilder. Som han, för han är i grunden då en målare eller tecknare, om man ska kalla det för, bildkonstnär. Många som lyssnar på Radio Bubbla känner säkert till Simon Stålenhags bilder. Nostalgisk, futuristisk, lite svårt att beskriva. Hans bilder, det finns en genomgående estetik i hans bilder som är inspirerad av svenskt 1980-tal. Om man var vid liv eller som jag då var ett barn, växte upp på 80-talet, så känner man igen väldigt mycket av utseendet på saker och ting, på kanske kläder som människor har på sig, bilar som kör runt i bilderna, arkitekturen och så vidare. Men allting har då en väldigt sällsam science fiction twist, kan man säga. Så runt om i det här landskapet då, som för folk i min ålder och folk som är äldre är sublimt bekanta och nostalgiska. Samtidigt så finns där robotar och svävande farkoster, och under då det här samhället där allting händer så finns den slingan som är en sorts mystisk partikelaccelerator. Och på något sätt har ett experiment gått fel i slingan och nu börjar det hända väldigt otäcka saker i det här området. Man måste se de här bilderna för att förstå, men det är i alla fall någonting som har fångat min fantasi. Och jag återvänder ganska ofta till Simon Stålenhags bild. Jag berättade för dig igår, Boris, att jag har köpte vid något tillfälle en sån här kalender från Simon Stålenhag. Där man får 12 bilder, en per månad. Köpte kalender bara för att kunna klippa ut bilderna och ha dem. Jag kan titta på dem i stort format och sätta upp dem och sånt där. Jag tänkte, kan du kanske hjälpa mig att förklara varför jag och många andra är så fascinerade av Simon Stålenhags bilder?
1: Nej, men det, alltså, jag utgår från att folk befinner sig i samma ålderskategori som du, med liksom plus minus 6,5 år, någonting sånt där. Då kan jag tänka mig att det där är en... dels bär man ju med sig minnen av den tiden i sitt liv. Med lite formativa år. Och då har du en botten för det hela där. Och sen tror jag att vi är fantasieägande med just de här, inte overkliga, men hypertekniska, utomjordiska inslagen. Alltså en känsla av att allt ändå inte är på riktigt. Men för att jag hade ju noll koll innan du pekade ut honom för mig igår. Det visar lite grann hur skiktad, inte bara kultur utan bildkonsten och så här upplevelser är trots allt. Så att jag har ägnat en del tid att titta på hans bilder. Alltså, så att det är liksom ingenting som talar till mig, men samtidigt kan jag förstå det här. Jag kan förstå effekterna. Det är ungefär som att till exempel 60-tals serier har, framförallt i tv, med liksom retroserier, och 70-talsserier har haft ett otroligt genomslag. Men det här är någon, så där har du det nostalgiska tillbakablickande, men det här är någonting annat, va, som jag fortfarande grubblar på vad det är. För det är också någon slags förhoppning om att det redan då fanns någonting mer, eller en känsla av att nej, men allt var nog inte på riktigt i alla fall.
0: Mm. Ja, precis. Jag tror att du kommer väldigt nära någonting där. Alltså, det är som att de här bilderna, de tar mig tillbaka till min barndom, och på ett sätt är det liksom fantasier som jag kanske hade då. Jag började läsa science fiction ganska tidigt och man gick runt och hade kanske dagdrömmar och såna här saker. Men det är också en sorts, känns också som en sorts validering om att, att det, det fanns mycket mer fascinerande saker att även nära inpå, runt omkring oss, men som de vuxna inte pratade om, men som jag på något sätt anade fanns där. Så det känns som en validering av en världsbild som jag hade när jag var ett av de här barnen i Simon Stålenhags bilder. Jag sprang runt med en likadan 80-tals ryggsäck i väldigt liknande naturmiljöer och så vidare. Och ja, jag tror att du kommer nära någonting där. Men en annan tanke som jag har, det här lite återkommande följetong i Radiobubbla och andra sammanhang, det är att Simon Stålenhag representerar det jag skulle kalla för icke-degenererad konst, icke-urartad konst. Alltså konst som inte enbart fokuserar på att allting ska vara smutsigt, trasigt, äckligt och ingjuta pessimism. Hans bilder är väldigt vackra. De är, jag vet inte vad man ska säga, liksom fotorealistiska, ord som jag gjorde mig lustig över i förra veckan. Men det är väldigt vackra bilder tycker jag. Jag vet inte exakt vilken teknik han använder, men han är ganska skicklig. Och visserligen så finns det en väldigt stark dystopisk tendens. Det är någon sorts dystopisk, postapokalyptisk, kuslig grej som händer i hans bilder. Men det är vackert. Och jag känner att han har som kanske Ayn Rand skulle säga, en positiv livskänsla i sina bilder. Och det är inte alls om den här liksom pessimistiska, dekadenta, statligt sanktionerade konsten som ju prackas på i övrigt.
1: Nej, alltså det hela tiden så får man känslan att titta på bilderna av att det är utmaningar och spännande och det är liksom och farligt. Men samtidigt så är liksom ingen utgång given. Och det är väl ungefär så man känner om man växer upp i den tiden också, att ingenting är ännu bestämt alltså. Så det finns ju lurande faror bakom den här stuknuten och så vidare. Så att det är, nej men så på det sättet är det tilltal. Alltså det är, som du säger, det är bra mycket bättre än bilder på människor som har förlorat eller som inte har en tanke på att de någonsin kan vinna eller... Framförallt så är det ett större perspektiv än den enskilda individen och hans eller hennes tillkortakommanden. Här finns det ju en värld som väntar, även om det är en farlig värld. Det är väldigt tilltalande. Samtidigt kan jag tycka att så allt det där gör att jag liksom kan förstå anslaget och tycker att det är bra också. Sen lämnar mig själva. Jag satt och grubblade igår på liksom att jag störs lite grann av formen. Samtidigt så insåg jag att det finns ju liksom ingen annan. Jag har en viss böjelse för 1890-talets ryska oljemålningar. Men det finns ju heller ingen annan. De här motiven går inte att jag tänkte på alla möjliga tekniker, men det går liksom inte att måla fram på något vettigt sätt, tror jag. Annat än... Här måste han ha jobbat mycket med foto och dator och så vidare. Det är ingenting du målar upp på duk med någon teknik, utgår jag från.
0: Ja, vi får se hur det går också med den här tv-serien då. Tales from the Loop ska den tydligen heta. Utspelar sig i amerikanska mellanvästern. Där känner jag att liksom minst halva tjusningen försvinner. Eftersom det är så väldigt specifikt den här svenska 80-talsestetiken som är så typisk. Men det ska ju kommersialiseras och amerikaniseras och allting, så att man får ta det för vad det
1: är. Han måste ha fått bra betalt, för han låter ju så jäkla nöjd. Mm. Jag kan inte tänka mig att det blir bra. Alltså. Det var Amazon som skulle göra det här, va?
0: Mm, precis.
1: Och de har ju sabbat science fiction-artade serier förut, så att det kan de ju... göra en gång till. Nej, den skulle jag nog inte ha så jättestora förhoppningar om.
0: Nej. Det viktigaste är förstås Simon Stålenhags böcker. Det finns länkar i den här länken som vi har på Bubbla. De heter Ur varselklotet, Flodskörden och Passagen. Jag tror att det är de tre som är utgivna hittills. Och det är förstås det primära sättet att ta till sig hans verk.
2: Radio Bubbla.
0: Familj på Öland hemskolar barnen trots vite på 50 000 kronor per läsår. Anser att de inte är statens ägodel. Kommunchef orolig över att avkommorna berövas demokratisk uppfostran. Ja, den här artikeln handlar om Marita och Thomas Sandberg i Färjestaden på Öland. Och de har tagit sina barn ur skolan, delvis för att de tycker att den pedagogik som används i låg- och mellanstadiet är undermålig. Men de har också haft problem med en son, har haft problem med, ja, inte trivs i skolan, har inte funkat. Så att bara för att det ska funka för honom då, att han inte ska behöva må dåligt, så har de ordnat att han inte behöver gå till skolan. Så att i 6 års tid så har familjen Sandberg hemundervisat sina barn. Och till en början så var ju det här okej, va? Det var ju tillåtet, för fram till år 2011 så fick man hemundervisning i Sverige. Det var ju den borgerliga regeringen som 2011 under Jan Björklunds ledning bestämde sig för att förbjuda hemundervisning. Så man kan fortfarande få undantag, man kan få dispens om man har synnerliga skäl. Men det har de inte fått, utan när de ansökte om tillstånd så fick de avslag. Men de struntar i det, beslutet och fortsätter med hemundervisningen, därför att de anser att de har rätt att göra det.
1: Ja, men alltså det är inte bara fråga om rätt, det är fråga om att de har rätt enligt lagen, även om det skulle vara totalt förbjudet, som menar att de ska göra det av moraliska skäl. Och det är intressant att titta på den här verklighetsbeskrivningen av den som är kommunens verksamhetsområdeschef för barn och ungdom. Han säger att, citat, det ingår i den demokratiska uppfostran för alla barn att delta i utbildningen, att till exempel vara fri att träffa andra barn och vuxna i skolvärlden, att ta del av det kulturutbud som erbjuds i skolan. Det tycker jag alla barn har rätt till. Men jag som har haft 4 barn i svenska skolan, vadå, vilket jävla kulturutbud. Om inte jag satt en böcker händerna på dem och pratade i filmarna med dem. Alltså kulturutbud i skolan är ju icke-existerande, det är ju skitprat. Och det här att till exempel vara fri och träffa andra barn och vuxna i skolvärlden. De här föräldrarna håller givetvis inte sina unga inlåsta. Det är klart att de träffar andra människor. Men det viktigaste av allt, det är så här att, och därför jag menar att många fler föräldrar borde göra så här i rent defensivt syfte. Därför att, för att inte deras barn ska bli analfabeter. Den svenska skolan fostrar idag analfabeter. Du kan släppa in ett normalt barn så kommer ut 9 år senare och kan inte ens läsa rubriken på en kvällstidning. Så jävla illa är det. Det är farligt att låta barn gå i den svenska skolan. De blir dummare.
0: Ja, men det är väl just därför som det är så problematiskt när man inte sätter barn i skolan. Vad kommer hända med de barnen om de inte blir fördummade i 9 års tid och liksom får sina intellekt nerslipade av skolan?
1: Mm. Då blir de det som egentliga skolan fruktar. Alltså läs och skriv och räkna kunniga barn som också har då en plattform för att börja tänka kritiskt i verklig mening. Alltså, man ser ju på gnället i Sverige idag att jättemånga föräldrar klagar på skolan och politikerna gör ingenting och så vidare. Och då kan man ställa frågan, men vad i helvete gör du själv? Lär ditt barn läsa, skriva och räkna och ta lite ansvar. Men så liksom förtappade har många blivit att det är inte deras ansvar att barnen ska lära sig något.
0: Familjen Sandberg på Öland är i alla fall riktiga hjältar. Jag vet att den här artikeln är en historia som har berört många människor. Det var en diskussion i Bubbla Premiumgruppen. Det var många som var väldigt upprörda. Och jag känner ju precis som dem. Det här är riktigt, riktigt vedervärdigt. Och allting blir ett värre av att se David Idermark. David Idermark, som är verksamhetsområdeschef för barn och ungdom i Mörby Långa kommun. Det är ett videoklipp med honom här när han intervjuas, som jag tyvärr tittade på. Och sådana här vedervärdiga blötdjur som David Idermark. Det är sådana människor som sitter och bestämmer nu över människors familjer, människors barn. Och jag kan inte nog uttrycka min högaktning för Marita och Thomas Sandberg. Att de vågar stå emot det här beslutet. Men jag förstår ju deras situation på sätt och vis. Men de gör det för sina barn. De gör det för att de måste. Och på det sättet kanske man kan säga att det är kanske ett enkelt beslut för dem. Men de tar en väldigt stor risk. Till att börja med så tar de risken att deras barn blir tagna ifrån dem. För det är någonting som har hänt gång på gång i Sverige. Att man har bra familjer som hemundervisar sina barn. Då man helt enkelt kidnappar barnen och sätter dem i en fosterfamilj istället. Så det är ju till att börja med en enorm risk som de tar och som gör att jag tycker det är liksom ja, men det är ganska svindlande nästan. Men i det här fallet då så har socialtjänsten i Mörbylånga, de har varit hemma hos dem två gånger och haft utredningar, undersökt, intervjuat barnen och allt vad det är. Och de har konstaterat, socialtjänsten konstaterar att barnen far inte illa av att vara hemma och bli hemskolade. Så det är alltså politikerna i utbildningsnämnden som driver på, medan socialtjänsten säger att barnen inte far illa. Bara det är en intressant detalj i den här historien. Däremot så har de nu blivit dömda till ett vite. Därför att när Mörbylånga kommun då fick avslag på den ansökan och så satte de henne till barn i skolan, då gick de till förvaltningsrätten. Så att nu är det en överhängande risk att de måste betala 50 000 kronor per läsår. Och jag tror dessutom, baserat på tidigare artiklar jag har läst, att det är 50 000 kronor per förälder och läsår. Så att det är 100 000 kronor om året som de behöver betala. Och det kan vara väldigt tungt. Jag vet inte vad familjen Sandberg sysslar med, men det är 100 000 om året, en ganska stor utgift. Samtidigt så är det inte en omöjlig utgift att klara av. Om man ser det som en avgift, hemskolningsavgiften, 100 000 kronor om året, det är ändå någonting som vi kan jobba med. Det är definitivt värt pengarna för familjen Sandberg. Och det är också en nätt liten summa som vi kan crowdfunda. De ska inte behöva bära det själva, utan alla vi som är intresserade av frihet, som är intresserade av familjers rätt att uppfostra sina barn som de vill, bör vara med och hjälpa till. Och vi hade en diskussion om att starta en crowdfunding i Bubblagruppen. Men sen så såg vi att Riksorganisationen för hemundervisning i Sverige, Rohus, de har redan en sån här fond. De har en vitesfond. Så att de samlar in pengar löpande som går oavkortat till att betala just viten. Så de säger att de betalar direkt i kronofogden utan mellanhänder. Och de finns på rohus.nu, alltså rohus.nu, /rohusvitesfond.html, rohus.se. Och jag tänker också bara nämna direkt här att deras bankgironummer är 319-0733. Alltså bankgiro 319-0733. Och jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med och hjälpa den här familjen och andra familjer, till exempel familjen Himmelstrand på Åland, som har den här typen av vitesföreläggande.
1: Måste bara notera en sak till, just det här med att det här utspelar sig i Mörbylånga. Jag glömde säga det, att jag sa att man ska se det här som en defensiv åtgärd, att det är också till för att skydda barnen. Alltså Mörbylånga är en av de värsta kommunerna i Sverige och så var det hårdast kritik för att alltså för situationen på skolorna, inte bara på kunskapsnivån utan av mobbingskäl. Alltså redan 2010 så slog Skolinspektionen fast att, och här ska man lyssna på, att förhållandena under all kritik, och att det grova och kränkande språket som finns på skolan, även bland lärarna. Så alltså det är dit man förväntas skicka sina barn. Och det har hållit på, och det har inte blivit bättre vad jag kan se under 6 år. Så att i augusti i år så tog de ett sånt här jättefint dokument om att nu ska man äntligen få slut på trakasserier och mobbing. Och beteendet från lärarna också alltså. Och i 6 år har detta pågått, så det är i kommunen så är det ju fullt rimligt att folk håller barnen hemma. Allt annat vore ju korkat.
0: Det är så sant som det är sagt. Som sagt, rohus.se, bankgiro 319-0733.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Professor Magnus Söderlund vid Handelshögskolan i Stockholm väcker frågan om att äta människokött. Menar att vi måste fundera på hur vi kan överkomma konservativa tabun om att inte döda människor och att vanhelga lik. Säger att vi måste vända på alla stenar för att kunna rädda klimatet. Ja, varför vill människor inte äta människokött? Det här är en oerhört fascinerande fråga som Magnus Söderlund ställer sig. Han är professor i marknadsföring vid Handelshögskolan och han har hållit seminarium på någonting som heter Gastromässan, tror jag. Som är en mässa som hålls i Stockholm i dagarna. Och han håller seminarier där om framtida matvanor. Och just att för att kunna rädda klimatet så måste vi vara mer flexibla. Vi måste titta på alla möjligheter och fundera på varför vi har massa spärrar, massa tabun. Som gör att vi inte är beredda att äta vad som helst. Till exempel, varför vill vi inte äta våra husdjur? Eller varför vill vi inte äta varandra, vi människor? Så han har undersökt det här. Han har gjort enkäter, frågat folk för att verkligen forska på den här frågan. Han har kommit fram till att det finns tre huvudsakliga orsaker till att människor inte vill äta varandra. Det första är att för att man ska kunna äta människor så måste de först dö. Och det finns ett tabu mot att döda människor. Den andra orsaken är att det finns ett tabu mot att vanhelga en död kropp. Ett tabu som Magnus Söderlund tror är starkare än tabut mot att döda andra människor. Vi skulle eventuellt kunna döda varandra, men det tar emot det med att vanhelga döda kroppar. Den tredje orsaken är att, som han uttrycker, att folk är lite lätt konservativa inför att äta saker som de inte är vana vid.
2: Ja, det är sant.
1: Och därför skulle det enligt Magnus Söderlund bli svårt för den som skulle vilja slå sig in i människoköttsbranschen. Så han konstaterar att förmodligen så kommer det inte bli någonting av det här. Därför att människor inte är intresserade av kannibalism. Och han påpekar också att insektsmat inte heller är så populärt. Jag tror till och med att det är intervjuaren från TV4 och sånt där, som tar upp det här med insektsmat. Och då påpekar han, i min forskning så har jag även frågat om insekter. Och vet du, det är ingen som är intresserad av att käka insekter heller. Det är ungefär som kannibalism. Men, säger han, det är viktigt att väcka den här frågan. Och så vrida och vända på varenda sten. Innan vi går vidare så kan man bara konstatera att Magnus Söderlund, säger vad man vill om honom och hans idéer om kannibalism. Men han är otroligt skicklig på att dra uppmärksamhet till sig själv. Där måste man säga att han har gjort ett fantastiskt jobb.
2: Men det är, han måste nog passa sig lite, va? Därför att i Finspång kommer även folkförvillare att ställa sin förrätta. Men ingen kommer vilja käka upp honom efteråt.
1: Ja. Hur det än blir med menyn på middagen efteråt, så tror jag att Magnus Söderlund har en given plats i Finspång. Ja. Han har i alla fall visat, anser jag, varför det är han och inte någon annan som har den där professuren i marknadsföring. Det intressanta med den nyheten är att den har fått väldigt mycket internationell spridning. Jag följer ju ganska mycket amerikansk talk radio, amerikansk tv och sånt där för att hålla koll. Och, till exempel så hörde jag Rush Limbaugh, världens största radioprogram, prata om den här nyheten. Han handlar

0: för mycket tid. Han hade satt någon researcher på att kolla upp att det faktiskt var på riktigt, att det inte var ett skämt. Så han återgav det här. Tucker Carlson på Fox News hade ett långt inslag. Väldigt bra inslag faktiskt. Så Tucker Carlson går... jag tyckte att han legat av sig lite på senaste, men nu tycker jag att han går från klarhet till klarhet. Han satt verkligen och gick loss på. Han sa saker som verkligen behövde sägas, som att om liksom vänsterns konstiga neuroser kring mat, och att ju mer perverst och onaturligt det är, desto bättre och så vidare. Han hade väldigt kul inslag. Men det är nog det här som Sverige framförallt har fått uppmärksamhet kring i världen just nu. Sverige är just nu kannibal-landet. Så Sverigebilden har aldrig varit mer exotisk och intressant. Men när vi pratade om den här Magnus Söderlund kannibalänken på BBSen, så visade det sig att för några veckor sedan, bara några veckor sedan, så hade vi en diskussion om kannibalism i en tråd som heter, Progressivismens nästa försök, där vi försöker förutsäga vad nästa sån här ultimata galenskap kommer bli som folk hittar på. Och det var bara några veckor sedan som kannibalism var uppe för diskussion. Därför att det var en artikel i Newsweek den 20 augusti. Så nästan får mig att känna att Magnus Söderlund är någon sorts plagiatör. Det var en filosof, en amerikansk filosof som heter William Irvine. Som bland annat har skrivit böcker om stoicism. Men som, han har också lyft den här jätteintressanta frågan om varför människor har den här envisa, fördomsfulla inställningen. Att det är fel att äta varandra. Och han har gjort ett jätteintressant tankeexperiment. Nämligen att tänk om vi skulle föda upp spädbarn för att äta dem. På samma sätt som vi idag föder upp kor. Och han konstaterar att en rad olika argument skulle applicera precis lika bra på bebisar som på boskap. De är inte kapabla till rationellt tänkande. De skulle inte protestera om vi behandlar dem någorlunda väl. Och märk väl, William Irwin, han förespråkar inte kannibalism. Utan han ställer bara de här viktiga frågorna. Och jag vet inte, det fascinerar mig mycket det här. Jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. För att vi försöker ju alltid ha känslospröten ute och liksom förstår vad människorna tänker. Vilka trender är det de rör sig i och så vidare. Och jag har pratat om det här tidigare, Rödbullen, naturligtvis. Min syn på det här, synen som många av oss har, nämligen att det här handlar om störda och perversa människor. Som steg för steg försöker underminera människors naturliga och intuitiva uppfattningar. Alltså de är själva psykiskt sjuka och de står inte ut med att det finns människor som är psykiskt sunda. Så de gör allt de kan för att förvrida oss andra. Och de är särskilt intresserade av mat. Och jag har funderat på det här med varför de fokuserar så mycket på mat. Och jag tror att det har någonting att göra med att mat är en essentiell del av livscykeln. En del av vår fundamentala sammanlänkning med naturliga världen. Vilket är anatema för en psykotisk person som ersätter verkligheten med sina egna sjuka idéer. Så att de här psykotiska människorna, det är lite orättvist. Det är orättvist mot genuint schizofrena människor att kalla de människorna för psykotiska. De här ideologiska dårarna, så jag kan kalla dem istället för vänstern. Så vänsterister har väldigt ofta olika typer av ätstörningar därför att de har en osund relation till den naturliga världen. Så jag tror att det är särskilt störande för deras sjuka psyken att människor är en del av naturliga organiska sammanhang och kretslopp. Och eftersom deras psykoser kretsar kring att förneka verkligheten, separera sig själva från naturliga världen, så måste de hela tiden slå in kilar mellan sig själva och sin biologiska natur. Och därför utvecklar de olika typer av ätstörningar. Och de lägger en enorm mängd energi på att överföra de här störningarna på andra. Så du och jag, Boris, vi pratade nyligen om det här med vegetarianism och veganism. Och vi har tidigare pratat ganska mycket om det här med insektsmat. Och hela tiden så dyker jag upp nya exempel. Min favorit är lupinsmöret. Jag skulle verkligen vilja smaka lupinsmöret, för jag tycker det låter så bisarrt. Men idag så har vi en länk bubbla om det här med insektsmaten som de aldrig ger upp på. Jag ska bara läsa rubriken, för den är så sjuk. Forskare vill göra det lagligt att sälja insektskorv i mataffären. Maträtter gjorda på mjölmaskar och syrsor experimenteras fram i provkök på högskolan Kristianstad. Och man hoppas på EUs livsmedelsorgan EFSA godkänner flera ansökningar nästa år. Utmaning att insekter orsakar äckelkänslor och härsknar snabbt. Alltså det låter ju verkligen otroligt vidrigt. Och det är precis det som är poängen. Om du kan stuka folk självkänsla så mycket att de börjar göra saker som de tycker är avskyvärda, då har du makt över dem. Om du kan få någon att äta insekter så kan du få dem att göra vad som helst. Mat är bara ett exempel. Det är som det här är den röda tråden i alla former av vänsterism. Nu till exempel har vi könsroller och sexualitet, va? Alla former av avarter glorifieras samtidigt som allting som är normalt demoniseras. Män ska vara som kvinnor, kvinnor ska vara som män. Ju mer skruvad sexualitet man har, desto bättre. Heterosexualitet, det är förtryckande. Varje heterosexuellt samlag är en våldtäkt. Att känna mer för sin egen grupp och prioritera att hjälpa människor som är som en själv är givetvis något som är naturligt och sunt, viktig mekanism för att hjälpa människor att organisera sig och samhällen och blomstra och så vidare. Så givetvis måste man fördöma det, istället så kräver man att människor enbart ska älska det som är maximalt främmande. Nu har vi också annan sak på samma tema. Det är väldigt trendigt nu att låtsas som att naturliga skiftningar i väderlek och klimat är onaturliga och katastrofala. Istället för att acceptera omvärlden, anpassa sig och vara en del av de här cyklerna, så måste hela den mänskliga tillvaron vändas ut och in för att blidka vädergudarna. Allt människor gör måste omgärdas av ritualer. Alla upptänkliga, perversa och onaturliga beteenden för att besvärja de här klimatförändringarna. Och det är precis samma sak med gamla tiders ekonomiska vänsterism, alltså marxistiska teorier om alienering och utsugning och så vidare. Enligt marxismen så är det oacceptabelt att ekonomiska aktörer blir kompenserade i proportion till det värde de producerar. Istället måste man uppfinna en psykotisk fantasivärld där produktion och ekonomi fungerar helt annorlunda än i verkligheten. Alltså där de som skapar företag, de är i själva verket parasiter som exploaterar företagen. Och de som har de mest simplistiska arbetsuppgifterna, de är i själva verket de som skapar mest värde. Så att på varje punkt måste vänstern invertera det som är sant och naturligt för att isolera sig från det faktum att de själva inte är i samklang med verkligheten och naturen.
1: Jag tolkar det här, alltså det där var jättebra förutom det där sista, marxismen och alienationsteorin förstörde det, fick in i det hela. Du måste äta för lite kycklingsoppa idag antagligen. Men och jag tror inte man ska ursäkta, man hackar väldigt mycket på vänstern för detta. Men jag tror det här är ett uttryck för en genomgående... Det här är liksom borta för politiska ideologier för mig. Det är mer en fråga om en dödskult i hela det västerländska samhället. Det är inte någonting som är undergångsvisionen... förtryckandet och förkrympandet och rädslan för den egna kroppen och kroppsfunktioner. Det är ju ingenting som är så att säga, vänster nappar gärna på detta och driver det, men det är, jag tror vi kommer att hamna rätt fel om vi bara tror att det är ett utslag av några förstörda vänsterhjärnors liksom fantasier, vilket det är, men orsaken ligger mycket mycket djupare. Det är jag övertygad om. Men det är också så att det är alltså grundbulten man ska rycka i här för att om vi ska nå ett politiskt resultat, det är just det här med påståendet att vi måste vrida och vända på varje sten och se vad det är det vi måste äta och så vidare. Därför att det är bara att ta Sverige. Alltså Sverige är ett land som dignar av mat. Alltså man, det är därför den här killen ska till Finspång. Vi har ju en av världens största vildsvinstammar som går loss i skogen och förstör enorma värden. Blotta tanken på att vi ska börja fundera på om vi ska käka upp varandra istället för att avliva vildsvinen är ju helt pervers.
0: Ja, exakt. Det är perverst. Det är och det handlar inte om, och den poäng jag försöker göra, det kanske är lite omständligt, men den poäng jag försöker göra är att det handlar inte om människor som är liksom så här, som vill väl och gör sitt bästa för att tänka och liksom kommer fram till någon felaktig idé och som vi kan liksom förklara för dem att nej, men du, vi behöver inte äta människor för att vi kan äta vildsvin och insekter och lupiner. Det är inte alls det handlar om liksom. Och det är liksom att jag känner att fortfarande så är vi fast ganska mycket i en diskurs av att argumentera de här människorna som är sjuka i huvudet.
1: Mm.
0: Och det är, jag känner, det är hög tid att vi som inte är sjuka sätter ner foten, slutar dalta med de här psykfallen. Ge dem inte en millimeter, säg till dem som det är. Du är sjuk i huvudet. Vem som helst som inte är sjuk i huvudet fattar de här sakerna. Om du verkligen tror att det ligger till på det här sättet så behöver du hjälp. Men det är inte mitt problem. Håll dig borta från mig och försök inte pådyvla mig dina psykotiska idéer.
1: Ja, men alltså problemet är faktiskt, det har gått längre än detta. Det har gått längre än detta. Din hållning är den enda vettiga och rimliga, självklart. Men det fascinerande och skrämmande är ju det väldigt, väldigt stora genomslaget för de här idéerna. Alltså att Karlfan står ju faktiskt på gastromässan och vi blir inte liksom utskrattad. Folk kastar inte saker på honom. Och nu har jag sett att diskussionerna har börjat i media som jag har tillgång till här. Och man diskuterar detta på fullt allvar liksom att ja, bla bla bla bla bla bla. Och i svenska idag så filosoferar någon kring hur många kalorier man får ut av en person på 86 kilo. Det visar sig vara 32 000 ätbara kalorier, räcker alltså i 16 dagar. Alltså vi ser ju det blir ju en normalisering när man börjar diskutera för och mot och så vidare. När själva premissen, förutsättningen och allting är helt fel. Det är det som måste göras för att krossa själva premissen, och grundförutsättningen här är ju att människor i det moderna samhället är skilda från naturen och är faktiskt också därmed i sinom tid blir de också helt skilda från sina egna kroppar, sina sinnen. Alltså folk känner vare sig sin skog eller någon åker eller sig själva längre. Därför blir de extremt enkla offer för påståenden om att naturen kräver att vi vrider och vänder på detta. För naturen håller på att gå under, maten håller på att ta slut och så vidare. Låta käka upp varandra eller kackelacka. Människors, det har gått så långt att människors föreställningsvärld är... Alltså idéerna kokar ju upp och sprids av extremt förlidna personer. Men det som skriver mig är alltså den allmänna acceptansen. Att det slår rot i människors huvuden. Och det har ju pågått länge. Alltså det börjar ju med att man bara slutar att man äter mindre och mindre kött. Man slutar äta kött. Och en grundpremiss som sedan länge liksom... 92% av befolkningen har accepterat. Det är ju det här att man vägrar se människan som den högst stående varelsen i att upprätta en hierarki i naturen. Man river de här demarkationslinjerna mellan djur och människor. Därmed gör man det faktiskt också möjligt för en överflyttning av tanke på att en gång käkar vi djur. Men det är ingen skillnad på djur och människor egentligen. Vi är alla likadana. Allas lika värde gäller även på det planet. Alltså är det fullt rimligt och logiskt att bara diskutera om vi inte kan käka upp grannen som verkar ju vara ganska spänstig och rosig i hullet. Och sådär. Förstörelsen började för länge sedan. Alltså det gäller att gå tillbaka och se var gick tänkandet helt åt helvete. Och var börjar vi acceptera helt fel förutsättningar? Och vi befinner oss i slutet av det här. Och den utvecklingen är bara diskutera om vi ska käka upp varandra eller inte. Men framförallt så vill jag dra en lans för att, inte för att jag har behov av försvara någon slags vänster, utan för att jag tror att det är ett allmänt problem och därmed hävda att det är fan en fråga om dödskult helt enkelt. Att västerlandets enskilda individer, oavsett vilka de är till, väldigt många av dem har förlorat sin lust att leva. Och då börjar man liksom offra sig själv, ja men käka upp mig ungefär. Eller låt mig äta kackelacker, jag bryr mig inte. Man vill inte leva, jag tror att det är så långt det har gått. härligt muntra tongångar.
0: Ja, nej, men definitivt är det ju så. Det är en del av deras sjukdomsbild. Att de mår extremt dåligt. Och de är suicidala. Alltså, det som rör mig lite illa med att prata om det på det sättet. Är att det kan framkalla en bild om att det är synd om de här människorna. Jag kan inte tycka synd om dem. Jag tycker bara att de är sjuka och äckliga. Och de måste bara stampas ut. Isoleras från anständiga människor. Civiliserade sammanhang. Jag orkar inte. Jag orkar inte ha någon sorts diskussion med dem. Och absolut inte någon sorts ansats till att så här, vi ska diskutera med dem. Eller argumentera om kackelackor och kannibaler. Boris, vad skulle du helst äta? Skulle du helst äta en stor, fet kackelackskorv? Eller skulle du äta en filé från en professor på Handelshögskolan? Du måste välja att äta antingen en eller andra.
1: Ja, men det just det är... Ja, men som är rent... Det skulle ge mig en större känsla av tillfredsställelse hem och käka upp professorn i och för sig. Om jag får välja styckdetalj då.
0: Ja, du kan vara generös och säga att du får välja styckdetaljen.
1: Ja, men tack. Nej, men det är... Men för mig är det här det är det för dig också förstås. Men en viktig politisk fråga, alltså vad skjuter vi på så länge vi inte kan skjuta dem på riktigt? Alltså var skjuter man in sig rent politiskt för att krossa idiotin? För vi kan inte bara säga att vi slutar prata med de här idioterna, utan de når ju faktiskt ut och de sätter ju faktiskt dagordningen. Vi måste ju rida och vända på varje sten, jorden och väl på under. Det är, och det går över hela spektrat, alltså allting. Jag tjatar alltid om vildsvinen, att det är perverst att vi inte jagar 100 000 vildsvinen och äter upp dem. Eller att det låter massa fisk åt helvete, eller att man skulle... Till nöds börja äta sånt vi inte äter med något för, så vore det rimligt att börja äta kråka och råka, som faktiskt är gamla matfåglar som finns i överflöd, istället för att käka upp grannen. Men det låter jävla trist att säga folkbildningsarbete, vilket är jävligt, jävligt trist också. Men frågan är liksom, hur isolerar vi de här människorna i verklig mening så att de inte når ut med de här sakerna? För det är ju en sanning, det är där det bygger på, att maten räcker inte, naturen orkar inte.
0: Ja.
1: Ja. Och till slut så leder det till att människor som har ett sunt förhållande till sin kropp, som gillar att käka en entrecote, drabbas av ångest och tror att entrecoteätandet faktiskt leder till jordens undergång.
0: Ja, jag vet inte, i mina mörkare stunder... Så känner jag att jag bryr mig inte. Alltså om det finns någon person som är så svag och lättledd att de blir ängsliga och slutar äta kött. För att de hör någon professor så prata om liksom man ska bli vegan för klimatet eller käka kackel eller någonting. Så här, fine, käka kackelackor. Var vegan. Dö ut. Alla de här sakerna, de är ju självdestruktiva beteenden. Jag vet inte, du får jobba hårt, Boris, om du ska övertyga mig om att vi ska ha någon typ av dialog eller folkbildning och engagera sig med de människorna.
1: Nu är du så upphetsad och har fått för lite kycklingsoppa så att du inte hör vad
0: jag
1: säger.
0: Nej, jag vet inte varför, men du blir otroligt arg faktiskt när jag tänker på de kannibalerna. Bokstavliga öppna kannibaler.
1: Jo, men alltså, återigen, jag har ju fått jättemycket mat och mycket kött idag. Det är därför jag är så lugn och harmonisk. Det är ju så här att det är ju inte fråga om dialog med dem, utan jag sa ju också att folkbildningsarbete är tråkigt, och hur skjuter vi på de här människorna innan vi kan skjuta på dem på riktigt? Därför att tittar man på landet så är det ju så att det spelar ingen roll vad du eller jag pratar om eller vad man pratar om på gastromässan eller på Svenska Dagbladets ledarsida om vi ska göra detta. Alltså ute i landet så äter de ju fortfarande kött och kommer att fortsätta att äta kött. Det här är bara krusningar på ytan. Men de skaffar sig i de ideologiska fästena för att göra samhället sämre och sämre. Och frågan är, hur organiserar man de som äter, i bästa fall entrecote, i sämsta fall en taskig falukorv, att vända sig mot de som idag styr landet och har den ideologiska hegemonin? Det räcker inte att säga bara att nej, jag vill inte prata med dem för de är liksom dumma huvudet och onda, vilket de är.
0: Ja, men då vill jag tacka Magnus Söderlund för att han gjort det här kannibalutspelet. Därför att det finns ju ingen sund människa någonstans som har liksom en nyanserad reaktion på det här. Alla som inte är helt sjuka i huvudet förstår ju hur absurt och vidrigt det är. Så det måste ju bidra till en nödvändig polarisering. Alltså och hjälpa till att återkomma det som du pratar om, Boris. Det är väl fantastiskt bra om vanligt folk som käkar falukorv ser att galningarna i Stockholm nu pratar om kannibalism.
1: Ja, men alltså tyvärr lever du ett civiliserat land och ungrarna kommer aldrig att falla för detta, alltså, tror jag. Men jag är nog lite för osorterad för att du ska fatta min poäng. Vi tar det så här då. Idag äter de falukorv. Därför alltså ser jag som så här. Idag äter de falukorv i Fagersta. De kommer att fortsätta äta falukorv i Fagersta. Men i och med att det här diskuteras ju ett antal kultur- och ledarsidor redan, obegripligt nog på allvar. Man har inte din reaktion, vilket hade varit sunt. Man diskuterar på allvar. Och då etableras den ideologiska ekonomin och tankarna spiller ut. Och det som då händer, det är att om 6 månader så har de ångest även i radhuset i Fagersta för att de äter falukorv. Därför att de vet, det är en etablerad sanning, att du måste vrida och vända på varenda sten för jorden går under. Får inte underskatta detta. För hade vi gått in och tittat på en sån här en del klimatutspel till exempel för 3 år sedan, så hade vi sagt att vilka jävla idioter. Men idag slutar ju folk flyga. Alltså grejerna sätter sig om och om och om och om igen. Och snart så äter de inte falukorv i Fagersta. Därför att 80% av utbudet är olika former av insektskorvar. Det är så det går till.
0: Ja, mitt huvud håller på att explodera, Boris. Kan vi inte prata om något enkelt och okomplicerat? Positivt.
1: Ja, men det är härligt att äta här. Då har man ju något att strida om. Vad fan det är. Vi kan äta upp motståndaren.
0: Ja. Ja, upp till kamp mot kannibalerna.
1: If you can't beat them, eat them.
2: Radio Bubbla. Träskmark i södra Irak, utnämnd till världsarv av FN, tros vara den plats som i Bibeln benämns Edens lustgård. Det handlar om jättestora träskmarker som ligger i, ja, man kan säga, sydöstra Irak. I södra Irak, ända bort i gränsen till Iran, så ligger de här väldigt stora träskmarkerna. Det har varit lite fram och tillbaka med dem. Saddam Hussein hade en ambition att torka ut de här områdena och förstöra för de som bor där. Inte minst så menar han under kriget mellan Iran och Irak på 80-talet, så menar han på att träskaraberna som bor här var inte lojala med Irak. Så därför så började han dränera de här områdena på 90-talet. Det är för att de rebeller som gömde sig i vassen skulle kunna avslöjas.
3: Där är artikeln är lite ute och seglar där, alltså, därför att det som hände på 80-talet det var att man gjorde mindre dräneringar man, och inte bara för att man ansåg träskaraberna som opolitliga. Alltså det är inte förrän 91 efter första Gulfkriget som det kommer en gigantisk dränering, allt i ett slag egentligen, det är då det händer. Innan så var det bara småplock jämfört med detta. Och det var just därför att träskaraberna faktiskt gjorde uppror mot Saddam under det första Gulfkriget. De såg sig, ja, de räknade med att Saddam skulle fällas. Och när han inte gjorde det, då lät man ingen ingrepp för att stoppa liksom den här stora... alltså nästan folkmord. Det finns, man räknar med att i området borde bara 20 000 träskaraber kvar, och de var innan den här 91-dräneringen mer än 500 000.
0: Ja, intressant. Det jag tyckte var lite fantasieägande med det här, det är att man tror, jag vet inte vad det betyder egentligen, men den här idén att de här träskmarkerna skulle vara Edens lustgård. Det var i Bibeln, alltså, när det står om Edens lustgård, saker som händer där. Det mest kända är naturligtvis Adam och Eva, de första människorna eller någonting åt det hållet, att de skulle ha bott då i det här träsket i Irak. Det är lite fantasiägande.
3: Ja, alltså träsk, då tänker man sig puttrande dy och sådär ofta, men det här är väldigt vackra marker. Det är en av de platser på jorden som jag länge känt att jag absolut måste besöka efter att ha läst den gamla upptäcktsresanden Tesigers böcker. Alltså det är en otroligt fascinerande kultur som har krossats här, och det sorgliga är ju alltså att det man hållit fast vid urgamla seder, att man till exempel man får inte fiska med nät, det anses som extremt, man föraktar blotta tanken på att man fiskar fortfarande med spjut och med gift.
0: Med gift? Man har,
3: ja, gift. Men ekologiskt fint gift. inte modernt gift. Och det är det som är det knepiga, va? Att i och med att det finns 20 000 kvar, man har slagit sönder samhällena och så vidare, så tror jag sorgligt nog att det spelar ingen som helst jävla roll att man fyller på med vatten i träskmarkerna här. Det där är tyvärr en död kultur, alltså. Resten av träskaraberna är spridda, en del har blivit legosoldater hos Hezbollah. Man har krossat en kultur helt enkelt. Det är så typiskt västerlandet att ja, vi utnämner naturhelvetet nu till en internationell miljöhelgedom, men det är lite sent kanske. Nu är jag lite bitter och sur, men det är för att jag aldrig kommer att få uppleva det här på riktigt.
0: Ja, intressant läsning i alla fall, tycker jag, om träskaraberna i Irak. Alldeles oavsett FNs beslut.
3: Ja.
0: En väldigt stämningsfull bild också, hur de åker runt med små ekor i vasskanterna.
4: I think this evening's discussion has demonstrated how badly capitalism sucks. It sucks so bad that even its defenders here and in the audience won't defend it. Okay? Oh, you know, you want to take people gunpoint and shove them out of your society because they don't want to be part of your society. Gee, you don't want to be part of the society. That's your choice. Nobody's forcing you. You want to be part of it? You're part of it. You don't want to be part of it? You're not part of it. This is like libertarians like trying to create some totalitarian vision, you know, like trying to turn libertarianism into totalitarianism. You want to be part of a community? You're part of it. You don't want to be part of a community? You're not part of it. What the hell is the problem? Okay. Now, what we have been hearing is a lot of dancing around the question of where capitalism gets its start and what the whole system is based on. Okay. It is not the case that what we have is messed up property just because of feudal times and the state. There is violence built into the system, okay, for reasons that the state was involved, but also private interests were involved in a big way, landowners throwing people off the land, okay? These were not feudal lords, you know, okay? We've heard no condemnation from people who call themselves libertarians of this. We've heard nothing from them about how to redress the situation. What we've heard is, oh, well, people born in the 1500s were dead and there's all kinds of problems. And let's just forget about that and accept the status quo, the starting point right now. And given the starting point in which the vast majority of people have no property, you know, personal possessions like houses accepted, you know, then they trade and we just keep the status quo going and going and going, okay? That's what I think this libertarian thing is really about. It is built on capitalism. It is built on the expropriation of the great mass of the people. Here's the point. Let's say that people did have their own individual property. Okay, would they be, you know, working for capitalists? Okay, or if you wanted to get something, would you have to not just hire them? Would you have to cooperate with them in a community? Okay, you like capitalism, a lot of you, you know, because you're on the top of the system. Okay, and you think, okay, let's find some way to make it seem that this is just. But if people had their own individual property, they would not let themselves be exploited. Okay? maybe one out of whatever. But, you know, back 200 years ago, when Australia was being founded, there was this guy, Mr. Peel. He brought all kinds of provisions. You know, he brought 300 working class people, men, women, and children, you know, with him, you know, to found this colony. You know, they'd be working for him in Australia. And what happened? They get there and they say, oh, cool, there's free land. We're out of here. You know, and he didn't have anybody to fetch his water. He didn't have anybody to do anything like that. Okay, so this is what I'm talking about. The system is really founded on people who have nothing, and they have to work for other people. Okay, this is not justice. This is not freedom for the vast majority of people. What do you want to do about it? Okay. How much more time do I have?
5: 2.5 minutes.
4: 2 minutes?
5: 2.5.
4: 2.5, okay. I am not in, you know, you heard that, like, I'm in favor of redistributing things by the sword. I'm not in favor of that. I've been criticizing that throughout this whole talk. How did the class of wage laborers and the class of capitalists who employ wage laborers, how did this get started? Precisely by redistribution by means of the sword. That's how it started. That's what it's built on. I'm not in favor of that. What, you know, but see, what goes on is, oh, let's, like, forget all that past, and given the starting point right now, assume that that's just, you know, and then, like, you know, anything that comes along is a violation, an infringement of this great freedom, which is built on the unfreedom of the vast majority of people. You know, come on, give me a break.
5: I'm sorry, 2.5 minutes now. I'm sorry.
4: I have 2.5 minutes now. Okay. Okay. Let me see what else I can deal with here. The vast majority of means of production are produced, sure. So we'll produce our means of production. I mean, even back in the 1500s, they produced means of production. How's that? Well, they raised chickens. And chickens hatch new, you know, eggs, and that becomes new chickens, and so forth. So that's, you're producing means of production like that. And they, you know, they produced their own tools and so forth. You know, they were able to innovate. You know, people are different. This is one of the things that I like about your writings and I like about libertarianism. People are different. So not everybody has to have the same motive in order to innovate. We have a lot of, like, you know, open software and this and that where people are contributing. It's not always like a profit motive that drives everybody. You know, so I think we're perfectly capable of innovating without that.
5: 1 minute.
4: Okay. We hear that there are no economic laws specific to capitalism. In what other system did you even have profit? You would have something extra, but it wasn't profit. You might have interest. Okay. In what other society do you have, as a dominant form, wage labor, where people have to sell themselves in order to survive? That's specific to capitalism. Economic crises prior to capitalism, were there large-scale economic crises such as occur under capitalism? No. They would have famines, they would have floods.
5: Seconds.
4: Okay, stop.
5: Thank you.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Medieprofilen Mats Edman lägger ner sina medieprojekt och blir porträttfotograf. Vill inte längre slita hund i den tagelskjorta som mediebranschen blivit. Ja, en härlig blandning av metaforer bjuder Mats Edman på i samband med att han startar fotostudio. Han har köpt en lokal i Hjorthagen, 200 meter från där han bor, och där ska han ägna sig åt sin mångåriga hobby, porträttfoto. Det är någonting som han har velat göra länge, och tyvärr så kan man inte tjäna så mycket pengar på att ha en fotoateljé. Men som Mats Edman själv uttrycker saken, jag vill bara göra något som jag tycker är kul. Och han säger, ja, nu hittar jag inte riktigt, men han säger enkelt uttryckt att jag har jobbat och tjänat pengar. Så här säger han: problemet har varit att jobben är få och konkurrensen är hård, så jag har bedömt att det skulle vara för svårt att försörja sig. Idag har jag råd att ägna mig åt fotografi i den omfattning jag själv önskar. Jag vill bara säga ett stort grattis och lycka till Mats Edman, som ju är en av de mediechefer som verkar vara synnerligen kompetenta och har ett fantastiskt bra track record, inklusive att vända såna här digitala nyhetssajter och göra dem lönsamma. Saker som ingen annan verkar klara av.
2: Och han tar rätt bra foton också.
1: Bara en sån sak. Får vi hoppas att vi får se mer av Mats Edmans bilder framöver.
2: Ja, lite nyfiken på vad han, för jag tror inte han kommer att ha det som en tillbakalutad hobby, utan han har det i sig, tror jag, och satsar så att han, jag har en känsla att han kommer att synas på det här området också.
1: Ja, han, vissa av de här gamla mediecheferna, de sätter sig på SVT, de blir en programdirektör på SVT och sånt där. Det är ändå väldigt sympatiskt när vissa istället öppnar fotoateljé i Hjorthagen, det måste jag säga.
2: Ja, definitivt.
3: Det här är sista sändningen innan valdagen. Sverige går till val på söndag den 11 september. Jag vet inte om det var i förra eller förra då, det bubbla sändningen som jag glatt sa att det är val om en månad i Sverige. Det var inte om en månad. Jag hade ingen aning om när valet var. Jag tänkte bara lite diffust att det brukar väl vara i slutet av september någon gång. Men jag visste inte när det var val. Men det är redan nu på söndag. Det känns nästan lite överrumplande. Och jag är ärligt talat, jag är helt utloggad för att jag... Ja, som jag nämnde tidigare, innan vi startade sändningen så har jag och Sofia varit fullt upptagna med en flytt. Vi har flyttat från lägenhet till ett hus nu förra veckan och den här veckan. Så att nu har jag varit maximalt utloggad. Jag är också helt ointresserad av vad som händer i valet, valutgången och så vidare. Men nu börjar jag vakna upp sent om sidor och undra lite grann. Så jag har några frågor som jag tänkte försöka lyfta. Jag tänkte börja med det som kanske är det mest spännande, som är the bottom line. Hur kommer det att gå i valet? Nu är det ju sista tipset liksom. Från Radio Bubblas sida. Mitt tips, det har jag sagt det tidigare, mitt tips är att valresultatet den här gången blir exakt samma som förra gången. Samma partier kommer in i riksdagen, styrkeförhållanden är precis samma, förhållanden mellan blocken är precis samma, allting är precis samma, och vi får precis samma sorts regering som vi haft de senaste 8 åren. Vad är ditt tips inför söndag, Boris?
2: Ja, jag tror fortsatt på att vi kommer att se faktiskt två partier åka ur, och det är Miljöpartiet och Liberalerna.
3: Ja, bra, hoppas du har rätt, hoppas jag har fel, hoppas du har rätt. En sak som jag funderar på, jag såg att Jan Emanuel Johansson har begått debattartikel nu i dagarna. Det var en kul, jag följer ju Jan Emanuel Johansson lite extra. Jag pratade tidigare i Bubbla om varför jag tycker han är en speciell politiker, särskilt intressant. Och han skrev en artikel i förrgår där han skrev att han kommer inte rösta på Socialdemokraterna i år. Han kan inte rösta på Socialdemokraterna. Som det står i rubriken: Socialdemokraternas svek mot folket går inte att svälja. Och han pratar om invandringspolitiken. Han säger att det är inte en fråga som alla andra. Det är en väldigt viktig fråga. överskuggar andra frågor i betydelse och de beslut som fattas i invandringspolitiken är oåterkalleliga. Det är ingenting som man kan, ja, man kan välja en annan regering och sen så 4 år senare, 8 år senare så bara river man upp de besluten som man kan med kanske inte alla andra men många andra sorters politik. Så därför är det här en unik fråga och den är viktig och Socialdemokraterna har svikit fullständigt i den här frågan genom att brassa på med jättemycket invandring som är skadlig för Sverige. Skadlig för Sverige. Givetvis har han sån här PK-formulering att säga att ja, de som drabbas värst av allt, det är invandrarna som inte kan ta som hand på ett han skriver så här, kanske allra mest drabbas de nya medborgarna som lämnas utan stöd i etableringsprocessen för att deras närområde kontinuerligt fylls på med nyanlända som mer akut än de kräver resurser. Alltså det är invandrarna det är synd om. Det är för invandrarnas bästa som vi ska stoppa invandringen. Det där får man liksom ha överseende med.
2: Nej.
3: Man måste skriva de där grejerna.
2: Okej, för man det här jag säger.
3: Man kan bara frakta och hålla dem för också.
2: David, så förstående. Nej, men alltså,
3: ja. jag är på ett väldigt snällt humör. Han säger också, det är intressant, passus, att Magda hade chansen att bygga sitt lag, men valde de som redan misslyckats. Morgan, Strandhäll och Farman Bar. Sverige klarar inte 4 år till med personer som gör vad som helst för att få åka statsrådsbil.
2: Nej,
3: jag tycker det är en väldigt kul formulering. Dels att han namnger de som har misslyckats. Men det är också en väldigt kul formulering det här med att de gör vad som helst för att åka statsrådsbil. Märk väl, det är inte att de gör vad som helst för att få sitta i regeringen, utan det är just att få åka statsrådsbil. Det är en formulering som osökt drar läsarens tanke till vilken sorts bil Jan Emanuel Johansson åker i.
2: Mm.
3: Det var ett briljant litet exempel på hans varumärkesbyggande. Ja. Hur som helst, den här tanken som Jan Emanuel Johansson för fram, att han är sosse, han är betongsosse, traditionell socialdemokrat, som han säger, i intern opposition. Han är sosse, traditionell sosse, men han kan inte rösta på sossarna på grund av det enorma sveket i invandringspolitiken. Det är givetvis inte bara Jan Emanuel Johansson som känner på det sättet. Det är många som känner så. Socialdemokraterna har tappat många väljare till Sverigedemokraterna och så vidare. Men jag undrar lite över den här finns det en Jan Emanuel-effekt som kan ha tippat över här och fått fler att kanske inte rösta på SD men rösta på SS-väljare som lämnar partiet? Eller är det bara Jan Emanuel här som är ute och poserar och egentligen är bara sen på bollen?
2: Ja, nej, jag tror inte. Alltså hans, så att säga, avhopp från S tror jag kommer påverka färre personer än Bengt Westerbergs nu när han hoppar av från Liberalerna och säger att jag kommer att rösta på Centern. Det kommer att dra med sig vänster liberaler och folkpartister, inte bara från Liberalerna utan tror jag också från Moderaterna. Det kommer att ha en tydlig påverkan. De är mer trogna, har sina liksom T-rumsidoler, och dit hör Bengt Westerberg. Så att dit han går många gamla tanter också. Jan Emanuel, inte samma effekt tror jag.
3: Och hur som helst, det kanske inte har en effekt på väljarna. Men jag måste säga att det är en mästerlig positionering inför Jan Emanuels stundande övertagande av S-partiet. Vi kommer säga i backspegeln att det var oerhört elegant spelat ända genom valrörelsen 2022 när Jan Emanuel tar över S-partiet och Sverige. En annan grej som jag funderade på, Boris, jag tänkte bolla med dig, det är frågan om valfusk. Hur pass mycket kommer det fuskas i valet? Det är en sak liksom vad folk vill ha, folk ger uttryck för sina preferenser inom val och så vidare. Men de där sakerna spelar inte så stor roll om det förekommer regelrätt fusk i valet. Vi har en tråd om det där på BBSen, en valfusktråd. Och det var någon som frågade sig, ja, kommer det fuskas i valet? Och det var en person, Stefan, som skrev en kul kommentar. Han skrev så här: ja, det kommer fuskas. Precis som det alltid gjorts. Hela systemet är riggat från början. Vi har regimmedia, partistöd, pressstöd, skoltvång, importerat röstboskap för att se till att folk röstar rätt. Och när inte det räcker så har man mer extrema saker. Och tydligen så har man också någon nödknapp som vi fick erfara sist. Det vill säga det här strömavbrottet som blev under valnatten för 4 år sedan. Då man plötsligt, det var precis som det som hände senare, 2 år senare i USA. När de snuvade Donald Trump på presidentposten. Att plötsligt så avbryter man rösträkningen. Då är det strömavbrott, skärmarna stängs av. Och när de slås på igen så, whoops, så har inte SD alls lika många röster längre. Eller Donald Trump, som det var i USA. Som Stefan skrev på BBSen: demokrati är fusk i sig och inget annat än legaliserad stöld, mord, misshandel och kidnappning. Så det ligger i sakens natur att fuska. Det är en omistlig del av demokratin. Jag tyckte bara det var en kul kommentar. Men den säger någonting viktigt som man bör säga först i diskussionen om valfusk. Att hela det svenska samhället, från liksom dagis och skolsystemet framåt till liksom kontrollen av mediebranschen, allting, är ett enda gigantiskt maskineri för att manipulera människor och manipulera valresultaten, inklusive migrationspolitiken. Men jag tycker ändå det är intressant att försöka förstå. Så på ett sätt kan man säga att det finns ingen fri åsiktsbildning överhuvudtaget i Sverige. Men jag är nyfiken på det mer regelrätta fusket. Vad tror du, Boris, om det här som hände på valnatten för 4 år sedan? Det här strömavbrottet, att allting bara stängdes av och sen kom det tillbaka med helt andra siffror. Var det så att de tryckte på nödknappen och friserade siffrorna för att någonting var på väg att hända som de inte ville skulle hända? Och istället så bara så stoppade man in samma resultat som förra valet för att släta över. Och kommer de göra det igen om det behövs?
2: Ja, det där har jag grubblat på mycket och velat fram och tillbaka. Men jag landar faktiskt i att jag tilltror dem inte denna organisationsförmåga. Faktiskt. Det är, såvida inte det finns någon oerhört okänd del av den djupa staten med mer begåvande människor än de som sitter i regeringen, som i verklig mening trycker på knapparna. Men då skulle de ha gjort andra saker innan. Jag har svårt att tänka mig det. De härskande skikten är effektiva, de styrande klantskallar och tror inte det.
3: Det jag tänker mig, det är att det handlar om just höga tjänstemän i förvaltningen, inte om politiker. Alltså politikerna vet förmodligen inte om det finns en sån här nödknapp och den typen av manipulation, så är det förmodligen någonting som politikerna inte vet om, utan det är så kallade opolitiska tjänstemän som sitter på höga positioner, ja, och har någon typ av nätverk där vissa av dem har placerat sig på valmyndigheten. Så att de kan gripa in där och fixa saker direkt i valmyndighetens datorer. Och det kan jag åtminstone föreställa. Jag ser ingen så här liksom generell brist på kompetens som gör att en sån sak inte skulle kunna iscensättas. Alltså under förutsättning då att inga politiker är inblandade, för då blir det omöjligt.
2: Ja, men det är ju precis så jag har tänkt. Men då har jag också tänkt att om det nu är så att det finns ett nätverk av kompetenta byråkrater, liksom iskalla, kalkylerande, dådkraftiga, så borde man sätta andra spår av det, av deras existens. Eller annars krävs det att de har liksom legat i ID i 16 år och sen slår de till för 4 år sedan då. Nu jävla grabbar ska vi visa vad som behövs. Sen går de i det igen.
3: Men ser vi inte en massa andra skumma saker som händer? I den politiska apparaten, samhället i stort, även liksom utanför den politiska sfären, så man kan misstänka att det varit politisk involvering. Häromdagen till exempel så blev Gustav Kastelstrand borttagen från Facebook. Han blev cancellerad, som de grata säger, en vecka innan valet, och tappade också tillgång till sin egen sån här sida med bara 22 000 följare, Alternativ för Sverige 60 000 följare. Och vi vet ju att svenska politiker och byråkrater har skrutit om sina nära kontakter med Google och Facebook, och de har haft sina speciella sätt att pumpa in massor med pengar. de här subventionerna av el till serverhallar som de nu säger att de ska backa från en vecka innan valet, säger de att men förresten vi ändrar oss, vi kan ta bort det så fort som möjligt. Men de har haft de här banden och de som kallar in de här företagen till samtal och ställer krav, och det är välkänt världen över att det är något stater gör, och att Facebook och liknande företag generellt sett dansar efter de lokala liksom, politikerna och myndigheternas sidor. Så det kan vara ett exempel bara från här om dagarna, där det skulle kunna vara ett sånt här nätverk inom den djupa staten som bestämde sig för att trycka till alternativ för Sverige genom att säga åt Facebook att fimpa deras Facebook-konton.
2: Ja, alltså ponera att det här kraftfulla nätverket finns, då sätter jag väl, tycker jag väl kanske att de skulle göra att de skulle se värre hot mot den djupa statens och sina politiska favoriters existens än Kasselstrands Facebook-sida. De står inför, tyvärr, men de står ju inför lite större problem för att om deras favoriter ska bevara regeringsmakten än AFS. Så att det är...
3: Ja, det är helt rätt. Det är bara AFS kan vara något som dök upp på min radar. Jag har varit total mediaskugga. Men jag är säker på att man skulle kunna ge dussintals liknande exempel på märkliga händelser som drabbar till exempel SD, som är en huvudfiende. Jag tror att det är någonting som de djupa staten i Sverige är genuint rädd för. Att vi ska få en riktig SD-regering. Jimmie Åkesson, statsminister...
2: Ja.
3: SD leder regeringen, för därför att det skulle bli alltså kaos i förvaltningen. Det skulle bli totalt galet i regeringskansliet med ett sånt att inte ett av de två traditionella maktbärande liksom, grupperna har inflytande där. Det skulle inte de klara liksom.
2: Men det är kul att du drar ut mig i den här riktningen, för att jag har ju tänkt så här, att och det ansluter till det jag sa förut om att valresultatet kommer att bli exakt detsamma, och om det blir det, då är det ett tecken på den djupa staten och de kompetenta byråkraternas nätverk. För att nästa steg tänkte jag så här, att det är ju inte säkert de har några politiska favoriter. De kanske gillar det tillstånd som råder, det vill säga politisk osäkerhet, ständigt fluktuerande allianser, ingen starkt parti som kan styra som de vill. Det är kanske den djupa statens intresse. Och så tänkte jag så här, att det här har varit en oerhört oskitig valkampanj. Alltså det kommer inga saftiga historier. Det kommer liksom sådana här grejer som att det här kanslihusfesten den 1 september hos SD. Kommer inga saftiga grejer alltså det släpps inga ordentliga saker. Och det tror jag att det finns det här nätverket, då vill de bevara status quo, alltså den rådande balansen som är en obalans. Och de visar sin existens genom att lägga locket på en massa historier om Jimmie Åkesson, Strandhäll och så vidare.
3: Ja, det tycker jag är en rimlig hypotes. Och just det här speciella valresultatet som har varit styrande i Sverige i 8 års tid är ju just som du säger, ett resultat där det inte finns någon stark part. Där alla politiker är svaga, och vilket innebär att förvaltningen blir väldigt stark. Man kanske kan laborera på andra sätt för att få en väldigt svag situation. Ett sätt skulle kunna vara att alltså om man måste släppa fram SD lite grann, så kan man ändå behålla väldigt mycket hos SD. Det kommer inte bli SD-regering, utan då kommer det bli S plus M-regering om SD blir tillräckligt stora, åtminstone en mandatperiod. Så det finns olika sätt de skulle kunna

0: förprogrammera alltihopa så jag inte behöver ändra under kvällens gång.
1: Precis.
0: Utan jag skulle se till att the fix was in redan innan de började publicera rösträkningen på tv.
1: Ja, och men så får man ju anta att de hela tiden liksom löpande justerar när man ser att det kan vara strömningar på gång mellan partierna. Det blir jättejobbigt och då är det bättre att ha allt klart och redigt och någorlunda normala siffror liksom. Så landar det där du trodde, precis ungefär samma resultat, då ska vi ta det som ett tecken på att nätverket existerar.
0: En sista valrelaterad sak som jag skulle vilja ta upp är att det har efterfrågats att ha en valvaka på söndag. Och då skulle jag bara vilja säga att till att börja med så kommer Radio Bubbla, Ordinarie Bubbla, kommer inte kunna göra en valvaka. Jag kan inte ta en hel kväll på det sättet på grund av ansvar för små barn. Men, och du Boris, jag tror att du kommer fullt upptagen med Morgonpostens intensiva livebevakning av valet.
1: Ja.
0: Men det vore fantastiskt kul att ha en Radio BBS, en öppet samtal, en öppen linje, en het linje dit folk kan ringa in, hoppa in och ut och prata om valet. Jag vet att det finns många BBSen som följer det här ganska noggrant från politiskt perspektiv, vissa från liksom gambling-perspektiv, betting-perspektiv, andra, vissa som är väldigt bra på statistik, vissa som har liksom bra politiska analyser. Vi har jättebra trådar om valet på BBSen. Och det är enbart så som jag själv informerar mig om vad som händer i svensk politik. Så det finns en massa människor som skulle kunna bidra. Man skulle kunna dra in de här människorna i ett samtal. Men det behövs att någon sitter i mitten och tar lite grann programledarrollen, taktpinnen. Säger hej när programmet börjar. Kanske fördelar ordet lite grann. Se till att hålla låda, prata på när det inte är någon annan som pratar. Inget avancerat, men det behövs någon som bara håller i det. Om någon finns med frivillig som vill göra ett försök, så ordnar vi allt det tekniska. Så att man inte behöver tänka på det. Och sen så kan vi ha ett sånt samtal. Och jag lovar att själv också ringa in och vara med som en av kommentatorerna. Om det skulle vara efterfrågat. Så det är bara, jag kastar ut den i radiobubblan för att öka, bidra till efterfrågan på den här grejen. Boris, vill du berätta lite om vad Morgonposten har planerat inför valdagen?
1: Ja, vi kommer ju gå igång i 6-rycket ungefär och sen kör vi väl till midnatt, men innan dess är väl allting klart och så vidare. Och vi kommer bevaka allt som går att bevaka med våra krafter. Vi blir väl 3, kanske 4 personer som kommer att titta på. Vi delar upp det sinsemellan geografiskt, partimässigt och så vidare. Och ska följa både rösträkning och också kommentera kommentarerna så att säga i media och vad partiledarna säger och yrandet på valvaken och så vidare. Så att det kommer att bli väldigt tätt och intensivt. Och det vore ju väldigt trevligt just därför att om det kunde bli en valkvälls Radio BBS, för att det är en jättetrevlig infokälla för oss också, för vi kommer ju inte kunna ha blick för precis allting, så att blir det en sån så har vi ju radion på, så att säga.
0: Det kommer ju garanterat finnas en valvaketråd om vi kör den externa tråden för valet och kör en ny tråd för valvakan. Det kan vara bra att köra en ny tråd eventuellt, så kan man ha lite högre till tak med korta snabba inlägg och sånt där. Det kan vara en resurs även för morgonpostredaktionen. Men jag tar upp det här därför att det faktum att en sån tråd kommer att existera gör att när man gör Radio BBS, radiovalvaka, så kan man kan nästan sitta och läsa högt från den tråden. Och det kommer bli bra radio. Så att det är liksom ännu ett argument så att säga, varför det faktiskt kommer att vara. Man behöver inte känna sig intimiderad i den uppgiften. Saken för mig är bara att jag har inte tid. Jag kan inte ta liksom så stor del av kvällen för att göra radio på grund av barn och sånt där. Det är därför vi kör 9 på kvällen. För att det funkar bara bra för mig efter att barnen har gått och lagt sig. Så det vore väldigt, väldigt kul om någon ville testa och göra radioprogramledarjobbet.
2: Radio Bubbla.

0: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
1: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
0: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
3: 11 poliser skjutna, varav 4 dödade av 2 krypskyttar vid Black Lives Matter-protest i Dallas. Bomb tros finnas i området. Vi ska börja med att säga att den här länken är lite utdaterad. Det är nu 5 polismän som har blivit ihjälskjutna.
4: Mm.
3: Och jag tror att det är 4 poliser och en person som jobbar på en annan myndighet. Men också räknas som en officer i den amerikanska terminologin.
4: Ja, han var väl anställd på transport, någon slags trafikpolis skulle jag nästan tro.
3: Just det, så var det. Så det, bakgrunden till det som har hänt här var en video som lades upp på YouTube i går eller förrgår och sånt där. Som föreställde en man som hade blivit skjuten i sin bil, skjuten av polis i sin bil. Efter att han sträckte in handen mot sin ficka för att ta fram sin plånbok där han hade sitt ID-kort som polisen ville se. Och han sa att han skulle ta fram ID-et, men polisen valde istället att sätta 4 kulor igenom. Mannens flickvän spelade in den här händelsen och en väldigt kaotisk YouTube-video lades upp. Som jag också såg faktiskt, jag råkade se den flippa förbi. Och som jag förstår det så var den här videon som var bakgrunden till att man samlades för en stor protestaktion mot polisbrutalitet i centrala Dallas. Då ett stort antal demonstranter marscherade genom stan och någonstans där i kaoset så började någon skjuta. Man hade 2 krypskyttar som låg på tak någonstans i närheten och det ser ut som att de väldigt systematiskt då gick in för att skjuta poliser. Och det är ju liksom temat på de här Black Lives Matter-evenemangen. Att man är extremt negativa till poliser, ofta uppmuntrar till våld mot poliser. Och nu skred man också till handling och började skjuta folk. Det här är den... så här många poliser har inte dödats på en och samma gång i USA sedan 11 september. Då var det 72 poliser som dog. Så det här är den dödligaste enskilda attacken mot den amerikanska polisen sedan dess. Så det får väldigt mycket uppmärksamhet och det kommer fortsätta få väldigt mycket uppmärksamhet. Vi vet, det får mycket som vi inte vet vid det här laget om vad som har hänt. Det här skulle kunna vara en del av Black Lives Matter och deras associerade... Det är liksom aktivister och terrorister, det kan vara en del av deras plan för att piska upp rasmotsättningar. Det har varit ganska mycket surr under det senaste året om att olika typer av krafter till vänster, sympatiska till Black Lives Matter, vill piska upp de motsättningarna. De vill ha mer upplopp, de vill ha mer konflikter med polisen och det har till och med varit surr om att om vi kan få igång tillräckligt stora konflikter i samhället så kanske presidentvalet under hösten måste ställas in. Vilket vissa människor har önskat sig. Å andra sidan så finns det en hel del frågetecken kring vem det är som har gjort det här. Och det finns tecken på att polisen inte vill avslöja exakt vad som har gjort det. De grep en kille. Men när de ledde vederbörande till polisbilen så hade han fortfarande på sig en gasmask. Som han hade på sig medan han utförde dådet. Och det är väldigt, väldigt ovanligt att polisen låter någon ha på sig en sån mask.
4: Mm.
3: När de har gripit dem och ska ta dem till polisbilen. Normalt tar man bort gasmasken. Men i det här fallet så fick den sitta kvar. Och då kommer det en massa spekulationer om att polisen kanske inte vill att vi ska veta vem det egentligen var som gjorde det här.
4: Nej, det är lite märkligt alltihop. Alltså det, som jag säger, det är väldigt många frågetecken om... Och just de här tankegångarna på att det skulle vara grupper kring Black Lives Matter som är extrema och beväpnade, som vill späda på konflikten. Alltså det blir också lite märkligt i och med att de sårade och sköt också demonstranter. Det är något som är... Men man har ju tre stycken häktade nu, och den fjärde sägs ha tagit livet av sig då, så att det ska bli obehagligt intressant att se vilka det är egentligen.
3: Vi kan i alla fall räkna med att den här incidenten kommer att ha väldigt stora konsekvenser praktiskt i USA och för de diskussioner som förs kring det här. Det här är ju ett mångårigt dilemma i USA som inte minst bottnar i en rättfärdig ilska över hur den amerikanska polisen ofta beter sig. Den blir mer och mer maktfullkomlig, mer och mer våldsam, skjuter människor, skjuter deras hundar, stjäl folks egendom. Saker som man har alla skäl i världen att konstatera att det här är en korrupt och tyrannisk och på många sätt illegitim verksamhet. Så det finns väldigt mycket rättfärdig vrede åt polisen i USA. Och polisen beter sig ofta väldigt arrogant och maktfullkomligt. Så att på ett sätt är det inte så förvånande att det till slut eskalerar till mer och mer våldsamma konfrontationer. Samtidigt så finns det knappast några goda krafter som tjänar på den här typen av våld. Hur förbannad man än är på polisen. Så jag vet inte, vi kanske kommer till någon punkt någon gång då jag gör analysen att nu är det dags för väpnad revolution. Men jag tror inte med där i USA. Utan det här kommer bara gynna alla dåliga krafter helt enkelt.
4: Ja, men det är en total och vedervärdig kokohandling alltså. Och jag blir alltså misstänksam inför den här typen av handlingar. Alltså vilka krafter som egentligen omlopp och tjänar på det. Men det kommer att visa sig helt enkelt.
3: Ja, en väldigt otäck händelse och det blir väl inte bättre än att vi får fortsätta följa efterdyningarna av det här. Vi kan i alla fall redan se att det är ännu fler protester nu. Det ordnas fler protester mot det som hände vid den här protesten. Så det är som en sån kedjeeffekt som bara blir starkare och starkare. Och ju mer protester det är, ju mer upphettade känslor det är, desto större risken för att det blir nya våldsutbrott. Och ju mer våld det är på de här tillställningarna, desto mer våldsamma kommer amerikanska poliser bli. För de kommer bli ännu mer rädda för människor. Och börja skjuta folk i ännu högre utsträckning.
4: Ja, jag tänker, som jag sa, jag funderar alltid på vem olika krafter tjänar på att det är samhället går mot kaos och väpnad konflikt just nu. Men en mycket märklig sak i sammanhanget, det enda som egentligen har sipprat ut och det alla nyhetskällor verkar vara, man har inte klargjort något om identitet eller ras eller sådana saker vi har kunnat se. Men däremot så verkar den fjärde person, attentatsmannen, han som sköt sig, och det har alla mediekanaler rapporterat om, han verkar ha haft ett uttalande som dels går ut på att man har gömt bomber över hela Dallas. Och det andra är ett statement om att jordens undergång är nära.
3: Mm.
4: Och det är då man bara undrar, det tror jag också i och för sig, men jag gör ju inte sådana saker. Men alltså det kan ju öppna för vilka jäkla dårar som helst det här. Det kan vara någon rubbad religiös sekt som har pangat loss och hämnas för Waco eller vad som helst. Det kommer att säga oss mycket vad som rullas upp de närmaste dagarna.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Sitting on the sofa here beside you. When our love was new. And each kiss a terrific inspiration. But listen, honey. That was many, many years ago. And now my only consolation is wrapped up in

0: Radio Bubbla. Svenska institutet upprättar lista på 14 000 konton som blockeras från interaktion med egna Twitter-kontot. Ska bidra till ökad säkerhet och förbättrat samtalsklimat. Ja, Svenska institutet bedriver, som vissa av er vet, ett PR-projekt på Twitter som heter @Sweden. Det är Sveriges eget Twitter-konto. Där vem som styr kontot skiftar från vecka till vecka. Så olika mer eller mindre bekanta twittrare i Sverige får turas om att representera Sverige på Sveriges Twitterkonto. Det är en ganska intressant idé. Men man har upplevt att det fria ordet hotas av det ökade näthatet. Och för att försvara det fria ordet så har man bestämt sig för att masscensurera interaktionen med det här Twitterkontot. Så att för att skydda det fria ordet har man blockerat 14 000 konton som då inte kan svara på meddelanden och inte kan se meddelanden om de är inloggade. Man kan fortfarande alltid se vad de skriver, för man kan alltid logga in, man kan logga ut från sitt Twitterkonto och bara titta på det som en allmän användare. Och då är det tillgängligt, men om man loggar in på sitt eget konto kan man inte se det. Man kan inte interagera från ett blockat konto med Sweden-kontot. Men det väckte ramaskri, den här åtgärden. Och vi har två andra länkar på medieavdelningen. Den ena som handlar om att Svenska institutet pudlar och säger att man ska inte göra det här, man ska inte genomföra den här blocken, man ska granska närmare innan man börjar blocka tusentals personer. Och vi har också en länk om att 7 personer JO-anmäler Svenska institutet på grund av den här bloggen.
1: Det missar jag. Hur många sa att det var som hade JO-anmält?
0: 7 personer har tillsammans JO-anmält. Så inte alla 14 000 som har ställt upp. Jag vet faktiskt inte exakt vem det var, men det är ganska många som har... Ja, vi ska se här. Magda Gad, utrikeskorre på Expressen. Isak Bachman, Israels ambassadör i Sverige. Inte rasist, men Jimmy Åkesson och Jonas Gardell. Förlåt, det här är de som har blockerats. Ja, hur som helst, det är många som har protesterat mot den här listan och tyckt att det är upprörande att de är med på den. Bland annat internationella namn som Tim Pool, den här journalisten som var rapporterad från Sverige för ett tag sedan. Den krigskorren som åkte till Sverige för att kolla hur det egentligen var i Rinkeby och Rosengård och sånt där. Och Dave Rubin, som är en sorts vänsterlibertariansk YouTube-kändis, kan man säga. Han har också ironiserat över att han är blockad nu. Och han är oerhört mild och moderat i alla sina uppfattningar. En av de minst näthatiska personer man kan tänka sig, Dave Rubin. Så det har varit upprördhet. I mitt Facebook-flöde har jag mest sett upprördhet från folk som inte är med på listan. Jag har folk som säger så här, att nu är min karriär på Twitter slut. För att av 14 000 personer så kvalificerar inte jag till Svenska institutets näthatarlista.
1: Jag kan förstå det. Jag förbannar mig själv. Jag gick in och kollade, men jag visste att jag kanske gjort 2 tweets på 3 år. Bara som test-tweets också. Jag förbannar mig själv alltså för att jag inte har börjat twittra. För då hade jag ju hamnat på listan direkt. Men jag kan förstå upprördhet. Det är en merit liksom att bli blockad.
0: Ja, det är aldrig för sent att bli åsiktsregistrerad och utesluta det offentliga samtalet i yttrandefrihetens namn. Så det är bara att du kör igång på Twitter, Boris.
1: Jag tänkte göra det ändå, men jag förbannar mig för att jag inte har gjort det redan. Jag kan säkert få en retroaktiv blockning av den här kvinnan.
0: En intressant aspekt av det här är att den här listan på 14 000 konton kommer från en... Jag känner inte till bakgrunden i detalj, men det här är alltså en Vian Tahir, expert inom nätsäkerhet. Men ett uppgift så handlar det här om en vänsteraktivist. Så det här är ännu ett exempel på att den svenska staten tar hjälp av vänsterorganisationer och inkorporerar deras agendor och metoder direkt i sin egen verksamhet. Det påminner till exempel lite grann om hur man använder sig av rättviseförmedlingen för att tillsätta positioner.
1: Mm.
0: Så det är kanske egentligen det mest intressanta här, att vissa vänstergrupper kan gripa direkt in i den svenska staten och ladda upp sina blocklistor direkt på statens officiella konton.
1: Och det ger en sån fantastisk ögonblicksbild över hur staten och propagandainstituten och dess statens olika delar fungerar. Alltså i många andra sammanhang där är man ju lusläsande av lagen och offentlighetsprinciper och så vidare. Men tillhör du rätt kulturkrets, så att säga, vänsterflummarna, och är kompis med rätt personer, då gäller ingenting av statens regelverk. Alltså, själva situationen är befängd, alltså att någon person kan ta sin personliga hatlista faktiskt och trycka in den i ett offentligt organs propaganda Twitter och blocka ut folk utan, och det finns ingen spårbarhet. Många har ju sett i flödena begärt dokument på när besluten tas och någon form av processhantering av detta, men ingenting finns. Man har bestämt över en kopp kaffe helt enkelt. Nej, men du, vi trycker in din lista, bara du gör som du vill. Väldigt bra ögonblicksbild. Det andra tycker jag som har slagit mig när jag har följt det här livet kring detta, det är om man går tillbaka till ursprunget för det här Sverige twittrandet. Och ursprunget var ju att man ville att på det här sättet ge en bild av det levande och arbetande Sverige, har för att man formulerade det skulle vara så här, liksom, man skulle för människor i utlandet ge en levande bild av vad folk gör i Sverige. Och det intressanta är att det har ju i princip sedan begynnelsen bara varit en propagandakanal. Oavsett vilka ståndpunkter som har framförts. Det har liksom varit ideologiska statements. Mycket mer än ger en bilden av ett levande och arbetande Sverige. Och det tror jag beror på att människor som lever och arbetar, de har inte tid att liksom haka in i det här flödet. De lever och arbetar, de har annat att göra.
0: Järnvägsprojektet Ostlänkens kostnad fördubblas till 70 miljarder på ett år. Politisk inblandning skäl till dyrare projekt. Infrastrukturminister Anna Johansson avböjer kommentera. Ja, ännu ett fantastiskt infrastrukturprojekt från svenska staten. Staten som är ett av sådana fantastiska succéer som till exempel Hallandsåstunneln. Mm. Som väl kostade 10-1500 gånger mer än vad det tänkt från början. Och knappt gör någon nytta, har drabbats av olyckor, miljöförstörelse. Och dessutom har drabbats av nya tekniska problem efter att den öppnades. För att tågen, utrustningen i tunnelna började skaka sönder. För att man hade felberäknat hastigheten för tunneln. Något åt det hållet, väldigt komplicerad tågvetenskap. Nu är man på gång igen. Ska man bygga höghastighetsjärnvägen Ostlänken. Ostlänk som för övrigt låter som någon äcklig typ av snacks. Som man äter i någon obskyr del av Sverige.
1: Ja.
0: Ostlänken är en järnväg som ska dras mellan Stockholm och Linköping. Jag undrar kanske vid annan våning, finns det inte redan en järnväg mellan Stockholm och Linköping? Jo, det finns det naturligtvis. Och den stannar också på alla stationer som Ostlänken ska stanna på. Så den enda skillnaden mellan Ostlänken och det befintliga tågnätet, det är att det går lite snabbare. Självklart så bygger de inte riktigt höghastighetståg. De bygger inte magnettåg som de skulle kunna göra. Och få ner restiden till Linköping till 20 minuter eller någonting. Utan sträckan från Stockholm till Linköping tar idag 1 timme och 37 minuter att åka. Och efter att Ostlänken har byggt så kommer det ta 1 timme och 5 minuter. Jag får mig att det var en sån siffra jag fick tidigare då. Så det är en ganska marginell tidsbesparing. Och man kommer ändå inte ner under den magiska gränsen 60 minuter. Som man brukar säga är ett bra riktmärke för pendlingsavstånd. I övrigt så är skillnaden att det finns en station i Skavsta där ju sedan den förra järnvägen byggdes har öppnat en flygplats och naturligtvis en riktigt saftig nota. När man först började planera Östlänken, det var 2012, så var planen att det skulle kosta 20 miljarder. 20 miljarder skulle den kosta. Förra året kom man fram till att den kostade 35 miljarder och nu är alltså beskedet att den kommer kosta 70 miljarder. Mer än 200% ökning på kostnaden på bara några få år. Och då är det naturligtvis någonting som inte ens har börjat byggas.
1: Mm.
0: Och vi vet ju att de riktiga kostnadsökningarna, de kommer naturligtvis när man sätter igång. Man tar de första spadtagen, Man har sina olika byggföretag som ska göra saker. Det är då det verkligen drar iväg. Så att 70 miljarder är nog ändå en väldigt konservativ uppskattning.
1: Ja, och det här ska man, alltså, när Sverigeförhandlingarna drog igång, då var jag ärligt talat lite imponerad av att de verkade ha så hårda nyper, de som ledde de här. Och att det var stentufft och det ställde sina jäkla krav på kommunerna att se och så ska det vara och så vidare. Och jag blir nästan förförd och tänka att det kanske finns stenhårda ämbetsmän kvar. Men det ser man ju att det gör det inte. Det havererade ju väldigt, väldigt snabbt det här.
0: Dessutom så ska det bli 20 km tunnel och 10 km bro. Vi vet hur bra det brukar gå när svenska staten ska bygga långa tunnlar.
1: Ja, vi vet ju hur pass bra det går när de ska bygga långa broar. Eller korta broar till och med. Jag säger bara, alltså, att staten överhuvudtaget, att någon tror att staten kan hantera infrastruktur i landet. Titta bara på Södertäljebron. En lastbil kör på den och den har varit avstängd i 8 veckor. All trafik söderöver från Stockholm på väg tar liksom 4-5 timmar extra.
0: Ja, vi på Radio Bubbla kan i alla fall tacka den svenska staten och Trafikverket för Ostlänken-projektet som kommer förse oss med material för framtida inslag i många, många år framöver.
1: Ja, det optimala vore om de kunde få in Åsa Romsson och projektledare här, för att då...
0: Ja, hon är väl på jakt efter ett nytt jobb?
1: Ja.
0: Det är ju fullständigt lysande.
1: Och hon gillar ju liksom kollektivtrafik och sådär, så att...
0: Hon kanske gillar lite långsammare tåg. Hon kanske vill ha sina gamla ånglok.
1: Ja, gamla, ja, precis.
0: Koldrivna ånglok. Ja. Vi får se om Åsa gör en comeback. Det är i alla fall ett tips från oss till Trafikverket.
1: Ja, men jag tror att hon stryker någon omkring i korridorerna och lämnar in ansökningar där.
0: Radio Bubbla.
2: Har ni någon vindkraft på Malta?
0: Alltså, det vi har, tror jag, ingen vindkraft här. Det blåser inte så jättemycket. Vi har ju de här Sirocco-vindarna från Sahara som kommer. Det är ganska varma sköna vindar. Och så här års så kan det blåsa lite grann. Men jag har inte sett i alla fall några vindkraftverk. Det är en aktuell fråga på Malta, hur man ska fixa tillräckligt mycket energi. Elpriserna är väldigt höga här till exempel. Men,
2: ja.
0: Men det finns ett väldigt intressant förslag som jag har hört. Det finns ett parti som heter, ja, har ett jättekonstigt namn, det politiska partiet. Med Imperium Europa eller sånt där. Och deras stora grej, det är att de vill förena EU till ett enda land. Så det är en kampanj för. Det ska vara verkligen så en EU-stat. Och den ska vara väldigt orienterad kring europeisk överhöghet och imperialism och såna här saker.
1: Vad sa du, imperialism?
0: Ja, jag tror att de är väldigt liksom, de tycker att Europa ska vara en stor makt liksom, ska ena sig och vara det nya romarriket eller något sånt där. Men i alla fall, de har på sin agenda då, förutom i väntan på att genomföra den agendan, så vill de sänka skatterna till nästan noll, avskaffa massa regleringar och sånt där, införa i princip en, man kan säga, en nyliberal agenda i politiken. Och dessutom så vill de bygga en enorm artificiell ö utanför Malta. Där man dels ska ha en enorm soptipp och ta alla sopor från Malta och lägga på den här ön. Och dels använda soporna på något sätt till elproduktion.
1: Jävla mycket fiskmåsar på den där ön, ser jag framför mig.
0: Ja, men det är därför man lägger den separat. Plus att man då kanske kan man äta fiskmås?
1: Nej, kan... Ja, alltså de äter ju, det är väl på, vad heter de här små jäkla öarna?
0: Kanske inte de som har bott på sopberget Imperium Europa?
1: Nej, jag tror att det är fiskmåsens kostcirkel, där det är väl lite intressant för smaken. Man kan käka fiskmås, ja. Men kanske inte från den där ön som ni ska bygga.
0: Ja, i alla fall som du hör så är det är ingen direkt ordning på energimarknaden på Malta. Det är inte en av fördelarna med att bo ner.
1: Vi kanske kan köpa in något verk från Skellefteå där, och har en känsla att de snart är beredda att sälja.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Alltså, vårt problem nu, det har ju mycket att göra med uppvärmning. Det är väldigt kallt inomhus på Malta, eftersom husen har tjocka stenväggar och de gjorde för att släppa ut så mycket värme som möjligt. Det är det man behöver på sommaren. Men det innebär att det är väldigt kallt på vintern, och minsta lilla så drar all värme ut i huset. Men el går inte att använda för att det är så dyrt. Man kan brassa på, men de flesta rekommenderar att man inte använder elen.
3: Så du sitter inte och kör din AC liksom på vintern. Den är gas man använder. Så att det här fruktansvärda tutan som hördes här om tisdagen i Radio Bubblesändningen, det var den här mistluren ute på gatorna. Det är gasmannen som kommer med såna här stora gastuber som man köper av honom med något så här pantsystem. Och sen så dunkar man in en sån här gastub i en brännare grej som man sätter på. Det är som att ha en brasa hemma, men den drivs av gas. Ungefär som att lämna alla plattorna på gasspisen på för att värma upp lägenheten.
2: Och nu inga vedeldning och sånt förekommer. Jag har inte så jäkla mycket vedning.
3: Ved? Ja. Var skulle den komma ifrån? Ska importera den från Finland?
2: Ja.
3: Det finns inga träd på Malta, det finns ingen skog här. Liksom. Så att ved är en lyxvara. Det skulle jag tro att du kan köpa ved säkert, men det är förmodligen jättedyrt. Och folk har ugnar liksom, det har jag sett, men nej, vi har ingen just där vi bor. Men jag skulle tro att ved är väldigt svårt att få tag på, och till exempel att ha en julgran hemma på Malta, det är en otrolig lyx.
2: Ja, men när jag kommer ner ska jag ta med lite ved.
3: Ja, men bra, vilken fin present, Boris. Ja. Vi ser framåt.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Bilder från överfulla Quezon City-fängelset på Filippinerna visar fångar som sover tätt packade i trappor och korridorer i följderna av Dutertes krig mot droger. Vi har ju följt med stor spänning Filippinernas nya president Rodrigo Duterte och hans kampanj mot för ett drogfritt samhälle, som vi skulle säga i Sverige, en nollvision. Han har lite hårdare nypor än Beirutarna och de svenska nollvisionsanhängarna. Hittills, sedan han blev president, så finns det uppgifter om att 377 personer har dödats av polis, 154 dödats av medborgargarden och 48 människor har bara hittats döda, dumpade någonstans. Brottsligheten har gått ner 13% och Duterte har de högsta förtroendesiffror som någonsin har uppmätts på Filippinerna. 91% av befolkningen uppger att de har högt förtroende för den nya presidenten. Samtidigt som det är en förbluffande våg av mord. Vi raljerar ibland under Duterte, men det är värt att påpeka att det här handlar ju om mord på oskyldiga människor. Det han fokuserar in sig på är brott utan offer. Det är oskyldiga droganvändare, drogförsäljare, folk som i det avseendet inte har gjort en fluga för när i någon egentlig bemärkelse. Folk är livrädda i Filippinerna. Tiotusentals människor har inställt sig frivilligt till polisen för att inte riskera att bli avrättade. En uppgift jag såg var till och med, jag tror det var 120 000 personer som hade anmält sig själva för att slippa bli summariskt avrättade på gatorna av medborgargarden. Men dessutom så håller fängelserna nu på att bli helt överfulla. Och den artikeln som vi pratar om nu, uppgifterna som jag gav nyss, de finns i en annan länk som finns lite längre ner. Som vi kan lägga med i blogginlägget. Men det här fängelset, ett fängelse som heter Quezon City Jail, som är 60 år gammalt, byggdes för att hantera 800 fångar. Nu bor det 3800 fångar här. Och det är fascinerande och fasansfulla bilder av hur folk ligger inte så mycket bredvid varandra, snarare på varandra. Det är som enorma högar av människor. Och inte bara i cellerna, utan dessutom på umgängesytor, i trappor, överallt. Folk sover utomhus under bar himmel. Förutom de tropiska stormarna kommer, då måste alla ta sig in i huset igen. Ligga på varandra i stora högar, sova i skift. Det finns en toalett per 130 personer. Och man kan inte spola toaletten, utan man använder hinkar med vatten för att spola dem. Dessutom så har man stank som kommer från ruttnad skräp i en kanal i närheten. Så att det luktar ännu värre än man kan tänka sig med de här toaletterna. Det är ett bildreportage som är ganska illustrerande för vad som händer i det filippinska rättssystemet. Det är inte utan att jag är lite fascinerad med någon sorts... Det är väldigt svårt att inte följa den här situationen i Filippinerna och undra hur det ska gå och vad den här Duterte ska ta sig för. Han har 91% förtroende enligt opinionsmätningar.
1: Ja, jag kan bara tänka mig att det slutar med en satans krasch helt enkelt.
0: Ja, det verkar i alla fall som att han kommer få köra sitt program till slut. Han kommer få fullfölja det här projektet. Ja. Eftersom Filippinerna, de visste exakt vad han röstade på. Han vann stort i valet. Han hade sagt exakt i förväg att han skulle döda folk. Innan han ens tillträdde så sa han som bekant att vänta inte tills jag är president. Börja döda folk nu. Och det gjorde de. Och nu är det, ja, man får ändå säga ett väldigt fascinerande experiment som händer i Filippinerna. Och vi har ju definitivt inte sett slutet. Förmodligen har vi bara sett början. Och vill man ens tänka på vad Duterte hittar på när han har avrättat alla som haft någonting att göra med droger? Who's next?
1: Vem kommer sen? Och sen kommer man se... I ett samhälle fyllt av motsättningar så kommer ju folk, i och med att de nu har möjligheten att ta rättvisan i egna händer, så kommer man kunna göra upp en massa saker. Att, om man tycker att grannen inte har klippt gräsmatta, så går man och sätter en kula i huvudet på dem och säger att de knarkade. Alltså han har ju öppnat, det skulle vara grunden att börja avliva folk som knarkar, ju lite milt uttryckt obehaglig. Men sen också att släppa dödandet fritt är på den felaktiga grundvalen. En annan sak om man säger att nej, men ni har alla rätt att försvara er egendom om det kommer knarkare in och ska stjäla er brödrost, va? Alla vet vad de röstar på, men jag är inte säker på att ens den de röstar på riktigt vet vart det här är på väg.
0: Radio Bubbla. Ökat mediestöd kombinerat med sänkt digital moms och avskaffad reklamskatt ska rädda lokaljournalistiken enligt Alice Bah Kuhnke som intervjuas i Ekot. Kulturministern meddelar även att hon ej tror på demokratiparagraf samt avfärdar tanken på fjärde public service-bolag. Ja, nu börjar det komma officiella reaktioner på medieutredningens utlåtande. Vi har ju tidigare diskuterat det här i Radio Bubbla. Och nu får vi även kulturminister Alice Bah Kuhnkes synpunkter. På den positiva sidan, om vi för en gång skulle ska säga någonting positivt om Alice Bah Kuhnke och någonting som hon har gjort, så säger hon att reklamskatten ska avskaffas. Det är helt centralt att vi sänker digitalmomsen och avskaffar reklamskatten. Mm. Här är vi trots allt en punkt där vi är helt och hållet överens med Alice Bah Kuhnke. Vad ska man säga annars när en socialdemokratisk minister, förlåt, en miljöpartistisk minister vill avskaffa en skatt helt och hållet? Nypas i armen.
1: Jag blir inte väldigt misstänksam i första hand.
0: Nej, jag kommer det. Det blir tyvärr så blir ingen förbehållslös hyllning till Alice Bah Kuhnke i inslaget. Den som eventuellt är orolig kan andas ut. Det är positivt också att sänka digitalmomsen. För all del, skattesänkningar. Jag är inte ens med den. Tackar inte nej till en skattesänkning. Sen säger hon också att demokratiparagrafen, du säger tanken att man ska villkora framtida mediestöd med att medierna som får stödet ska uppfylla vissa ideologiska kriterier. De ska stödja demokrati och dela statens värdegrund och så vidare. Hon tror inte på det. Hon tror att det finns risker som är större än vinsterna. Hon tror att det är början på ett sluttande plan. Och om vi bara stannar där och tar det citatet i isolation, så får vi även där säga att Alice Bah Kuhnke är på precis rätt spår. Och det är en kritik mot den så kallade demokratiparagrafen som vi formulerade på nästan exakt samma sätt när vi pratade om det här för några månader sedan. Tyvärr så finns det också problem med kultur- och demokratiministerns reaktioner på det här. Till att börja med så, om jag uppfattar det rätt, så menar hon att det är för lite pengar i mediestöd. Det måste gå mer pengar. De vill bara öka från 550 miljoner med ytterligare 55 miljoner. Men det räcker inte. De måste ha mycket mer pengar för att subventionera journalistik. Och jag skulle väl ändå, det är väl bra om en demokratiminister förstår att det inte är så bra att tvinga på medier en statlig värdegrund och så vidare. Men jag kan tänka mig att diskussionerna som har varit under senaste tiden kan ha gett upphov till vissa andra tankar i hennes huvud. Det kan eventuellt bli problem för alla möjliga medier om man ska ha den här typen av ideologisk kontroll. Till att börja med, om Jimmie Åkesson blir statsminister, vad kommer Sverige ha för officiell värdegrund då som folk ska förhålla sig till? Blir det då möjligt för till exempel ETC att fortsätta parasitera på pressstödet? Det kan slå även mot hennes sida.
1: Ja, jag tror det finns två taktiska överväganden som har ett strategiskt och ett taktiskt. Det strategiska övervägandet är precis det som du säger. Vad händer om Åkesson får makten? Då tänker Bah Kuhnke till, och det kan ju inte bli så bra för mina kompisar. Vi inför inte en sån. Men det finns också ett taktiskt övervägande, tror jag. Alltså det kortsiktiga. Därför att inför, nu börjar vi få ett medielandskap. Det finns väldigt många röster som på ett kunnigt och kompetent och ibland aggressivt sätt är på och hugger på mediepolitik och de etablerade partierna. Och är det så att vi inför ett demokratikriterium nu, så har det ett enda syfte, att låsa ut sånt som Bah Kuhnke och kompisar tycker är liksom högerextremt, statsfientligt eller allt för frihetligt. Men varje sån sak kommer ju att mötas av en av en kritikstorm som pekar på, redan nu så kommer peka på att man fan, om inte de får pengar, hur kan er liksom terrorhyllande etc. som bär terrorhyllande artiklar och andra så kallade vänstermedier som liksom inte har mest obehagliga ståndpunkt, varför ska de ha pengar då? Och den debatten vill man ta, den debatten vill man inte ha. Så att både på kort och lång sikt skulle en demokratiparagraf vara skadlig för överheten och bara Kunkes kompisar.
0: En annan intressant detalj tycker jag i alls bak Kunkes kommentarer handlar om förslaget som utredaren Annette Novak la fram om att skapa ett nytt public service-bolag, ett fjärde public service-bolag. Det säger hon att det här är någonting som utredaren har lagt fram oombett och som regeringen inte kommer att arbeta vidare med. Ja, det är bra att veta för alla utredare i framtiden att man ska inte föreslå någonting som regeringen inte har sagt i förväg att de vill att man ska föreslå.
1: Nej, men alltså det där är ett att inte fler har studsat på detta uttalande. Alltså du tillsätter ju, det här är ett remarkabelt avbrott mot den offentliga utredningsprinciperna. Du tillsätter ju en utredning därför att du icke vet. Och då det i sin tur leder givetvis till att du ibland får svar som, och förslag du inte hade en aning om. Men det gäller ju inte längre. Det är bra att veta.
0: Ny straffbalk i Bolivia förbjuder religiös mission och belägger brottet med fängelse i 5-12 år. Klubbas igenom veckor efter konstitutionsändring som tagit bort begränsning om antal mandatperioder. Ja, Bolivia är ett land som har tagit en mycket sinister riktning under senaste tiden. Under Evo Morales, som är en hardcore socialist, var ett president nu ganska länge i Bolivia och han ska vara president länge till. Därför att han har tagit bort nu begränsningarna på hur länge en president får sitta så att han kan vara kvar på obestämd framtid. Han har tagit Bolivia i stadigt i en socialistisk riktning och även i en sorts sekularistisk och antikristen riktning. Ja, men ny lagstiftning som den här artikeln handlar om, som har en fantastisk formulering. Jag ska försöka översätta här. Den säger att man får 5-12 års fängelse om man rekryterar, transporterar, frihetsberövar eller härbärgerar människor med målet att rekrytera dem att ta del i väpnade konflikter eller religiösa organisationer.
1: Ja,
0: Så man buntar ihop här, alltså, antar man ska förstå det som så här IS-terroristerna och Jehovas vittnen. 5-10 års fängelse för de som håller på med sådana saker. Och det här är då bara ett av många steg i samma typ av utveckling. Och det är inte bara då religiöst förtryck som det bullas upp inför, utan det är även till exempel vårdslös, oaktsam felutövning av yrken, som gäller alla yrken. Och det står i artikeln att allt ifrån läkare till journalister har uttryckt betänkligheter kring det här. Så att Bolivia går i en stadigt auktoritär riktning där socialistiska presidenten stärker sitt järngrepp över landet och inför allt mer drakonisk lagstiftning. Vad tror du, Boris? Får vi se Bolivia här som nästa Venezuela under kommande årtionde?
1: Ja, alltså det är, har jag på att säga, en fascinerande utveckling i Bolivia. Det låter så positivt och det är jag inte. Det är, jo, men det kan jag mycket väl tänka mig, alltså. Och antagligen kommer vi se det här i flera latinamerikanska länder faktiskt. Därför att du har ju haft en väckelsevåg alltså i flera latinamerikanska länder, även i Brasilien faktiskt, som har andra starka religiösa traditioner, och det är en väldigt amerikansk evangeliseringsvåg, alltså amerikanska frikyrkor, pingströrelse, undertag, så adventist, you name it, som har byggt upp en del masskyrkor faktiskt. Och där betonar man ju sådana saker som frihet och företagande och att du är en egen lyckas med. Och det där är ju inte, det är ett politiskt budskap som inte rimmar speciellt bra med moral eller med andra latinamerikanska Chavez wannabes syn på livet, samhället och politiken. Så att det här blir inte det första eller det sista vi kommer se den här vägen. Och det påminner lite grann om i Ryssland har det ju redan infört en del förbud mot frikyrkor att missionera, så att en liten världsomspännande trend det här.
0: En intressant lokal variation dock i Bolivia som kan vara intressant att ha lite grann på radarn, det är att det är inte säkert att det är en helt och hållet sekularistisk omvälvning.
1: Precis.
0: Som de håller på med. Därför att de har ju också en annan religion som man åtminstone liksom, som man försöker åtminstone framhålla den som den autentiska inhemska religionen. Alltså en sorts animistisk, brukar man säga, en animistisk världsåskådning. Som då har funnits i Bolivia sen innan europeer kom och kristnade landet och så vidare. Jag är ganska okunnig om hur mycket av det som finns kvar, hur pass mycket kontinuitet och autenticitet som det finns i den religionen. Jag kan tänka mig att Evo Morales, han är ju känd då för att han är den första aboriginska presidenten, tror jag, i något latinamerikanskt land, i alla fall i Bolivia. Men han har lite den plattformen, kan man säga. Jag vet inte om han är liksom en devot animist som liksom tillber naturgudarna på daglig basis och så vidare. Men så eventuellt så använder man det som en murbräcka mot kristendomen. Eventuellt så finns det liksom i faggorna här en enorm rörelse av animister som vill införa den gamla förkristna animistiska religionen som statsreligion i Bolivia. Kanske fler länder, vad vet jag. Det är ändå lite, på något sätt, lite skräckblandad förtjusning, kan jag personligen känna inför den tanken.
1: Ja, men det intressanta med Bolivia i det fallet är att man har ju faktiskt en del, animismen här tar sig i första hand i uttryck att man har en levande tradition av shamaner, häxdoktorer, trollkarlar. Som är i verklig mening verksamma. Men det intressanta är då också att de har faktiskt smält samman med det har blivit sådana här något som är fram under århundraden att katolska kyrkan i Bolivia accepterar trollkarlarna. De har inte haft några större problem med dem. Och shamanerna ser sig ofta själva som goda katoliker, vilket är ganska intressant. Så det blir en katolsk animistisk revival. Jag vet inte hur Pope Francisco ser på det faktum att kyrkan i Bolivia, hans kyrka i Bolivia, samexisterar med shamaner. Det är lite charmigt ändå, tycker jag.
0: Ja, jag har svårt att tro att påven är något annat än positiv.
1: Ja.
0: Jag är faktiskt personligen, liksom, jag tror att du själv är inne på här, Boris. Jag är lite, det är lite charmigt, det är lite intressant på något sätt. Jag vet som sagt ingenting om just den här äldre sortens animism som de har just i den här regionen. Men jag tycker inte att det är en liksom, i grunden osympatisk religiös inställning. Det är inte som liksom, vissa religioner får bara vända sig i magen på mig när jag tänker på dem. Till exempel säger islam. Och andra religioner har jag väldigt svårt att ta till mig. Jag känner att det finns väldigt mycket motstånd inom mig när jag närmar mig deras idéer. Medan den här typen av animistiska idéer, den mån jag har kunskap om dem, tycker jag är sympatiska och rimliga, är faktiskt ofta ganska realistiska och praktiska. Och en sak som man kan säga för animistisk religion är att det kan mycket väl betraktas som mänsklighetens ursprungliga form av religion. Och det finns en del som tyder på att det var den typen av religiösa praktiker som människor hade i tiotusentals, kanske hundratusentals år innan den moderna civiliserade epoken och de helt nya religioner som kom med den.
1: och du har liksom, förutom det här med att du ritualiserar och formaliserar individens förhållande till naturen, så gör du också det till nuvarande och kommande generationer. Alltså du har ett stort inslag i den här kulturen av förfäderstyrkan till exempel, och du har alla dessa socialiseringsriter som har utvecklats under lång tid. Alltså att du inom ramen för den här animistiska riktningen så går du från ung man eller ung pojke eller flicka till att bli man eller kvinna. Alltså det där, de där grejerna har ett visst värde, och ett tecken med detta är ju också att de stora, man har väl två stora karnevaler, de är ju numera samkörda med katolska kyrkan, så att det är både och. Så att lite tilltalande är det dock.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Jan! Jan!
2: Grevinnan Svandam, hon är enka. Rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt. För han glömmer Pepsodent.
3: Det gula hinnan, det är känt. Den borstas bort med Pepsodent.
2: Grevinnan Svandam, hon var enka. Rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt. För han skaffa Pepsodent.
0: Michael Perilou. Styrketräning, ett spirituellt vapen mot moderniteten. Fulländningen av kroppens estetiska och funktionella potential ger uttryck för reaktionär strävan att återuppväcka mänsklig vitalitet. Ja, det var ingen dålig passning efter våra återkommande diskussioner om styrketräning här i Radio Bubbla. Jag har uttryckt en viss skepsis till att fördjupa mig. Jag sa att jag återkommer om ett år. Men man blir så illa tvungen när det kommer en sån här lång intressant essä om ämnet. Det finns ju en hel del som man kan säga egentligen om den här artikeln. Du gillar den också, Boris, tror
4: jag. Ja, men jag är överförtjust i den, för att använda ett fånigt uttryck. Den är, alltså, jag hittar ju alltid något att gnöla på vem som jag skriver. Till och med när jag själv skriver. Men den här som tagen ur min dagbok. Den är jättebra.
0: Får jag vara djävulens advokat då?
4: Ja, kör på.
0: Alltså, jag tror jag vet, Boris, varför du gillar texten så mycket. Varför den liksom bara glider in i din själ och passar så bra där. Jo, men det beror på att jag fick déjà vu när jag läste den här texten. För att den känns oerhört marxistisk. Inte till innehållet, inte till politiken, utan till formen. Det känns som att läsa en sån här gammal testuggande trotskistisk eller någon artikel från Pravda eller någonting. Alltså det börjar då med en svulstig rubrik, The Politics of Bodybuilding heter den. Och sen lite allmänna...
4: Bara titeln alltså.
0: Ja, bara den titeln alltså. Och sen så introducerar man problemet på ett ganska allmänt sätt, och sen kommer en lång lista med tänkbara förklaringar. Så alla är bra förklaringar, alltså till varför folk lyfter vikter. Att det är bra av en sorts atletiska skäl, för bättre hälsan, man är bättre förberedd på krissituationer, det är bra av sexuella skäl, det hjälper att bygga mental disciplin och så vidare. Men trots att vi har den långa, jag skulle säga uttömmande listan på orsaker, så finns det ändå någonting ytterligare som ännu inte är avslöjat med det här. Mm. För att förutom då de individuella fördelarna med träningen, så finns det sociala effekter. Styrketräningens samhälleliga funktion, precis som en marxist skulle tänka på det. Så därför måste vi ha liksom ett mer komplicerat resonemang och komma fram till en mer sån upphöjd och dialektisk syn på det här. Och sen kommer det också en stor textmassa av liksom poetiska formuleringar, vilket jag gillar. Jag tycker det är väldigt trevligt att läsa. Och det är en orsak att jag gillar lite sån här, ja, men det här är sån här neo-reactionaries. Och i alt-right, det är lite mer svulstigt poetiskt språk. Och tilltalar min romantiska natur. Samtidigt så kan jag reflektera över, jag kan tänka så här, hur pass analytiskt är egentligen många av de här meningarna? Så idén här, det är att det högre, det djupare syftet eller orsaken till att folk tränar, folk som är högerorienterade som personer, det är att en vältränad människokropp berättar en berättelse. Berättar en berättelse där människan är ett praktiskt instrument för kraft och liv. En människa i toppfysisk form säger till människor omkring den: jag är inte av denna världen. Kom med mig om du verkligen vill leva.
4: Ja, du vet, jag köper det där direkt. Men du har ju rätt i det där, alltså, nästan genant, men att den här slank ner så jäkla lätt i min strupe, det beror precis på det här du säger, alltså. Det är en gammal marxist som har skrivit det, som har rört sig i reaktionär riktning.
0: Exakt, det är en gammal marxist som har skrivit, och han har fortfarande kvar sitt gamla formulär, liksom. Han har bara bytt ut mycket av idéerna, vilket är en sån sak. Det är intressant och... Jag skulle kasta sten i glas.

0: vacker kropp. Det är någonting som blir någonting oerhört radikalt. Egentligen så är det med självklara saker som finns. Och människor har också haft historiskt sett, har haft mer vältränade, vackra kroppar. Om man ser till exempel på såna här okontaktade, relativt okontaktade stammar, jägarsamlar befolkningar i vår tid, så har de ofta helt annan typ av muskulatur, annan typ av kroppshållning. De ser ofta väldigt så här starka och snabba och sunda ut. De ser inte liksom feta och krokiga och degenererade ut. För att de drar runt i djungeln och gör djungelgrejer som ja, naturliga aktiviteter som man får upp.
1: De gör djungelgrejer.
0: De gör ju det. Och i vår tid så har vi liksom ett annat paradigm där som vi ofta försöker ringa in på olika sätt, som jag brukar kalla för den progressiva tendensen. Och det är mångt och mycket en destruktiv tendens som identifierar någonting för att motsätta sig det. Och där kommer den här konflikten in. Man kan jämföra med till exempel modern konst. Modern konst är inte en sorts egen inriktning i sig, utan det handlar väldigt mycket om att negera och invalidera traditionell konst och klassiska estetiska ideal. Så att en väldigt stor del av poängen är att bryta mot de här gamla normerna. Och så är det hela vägen, va? Att progressivismen måste hela tiden negera och invalidera hävdvunna principer. Och en av de här principerna är ju till exempel individuell självständighet. Starka individer som kan ta hand om sig själva. Det är någonting som man vill bryta ner och istället ersätta med idén att människor ska förlita sig på sina grupptillhörigheter. Och då behöver man inte vara så stark och klara sig själv i en fysisk bemärkelse, för att det ska vara gruppens ansvar.
1: Det där är jätteviktigt, därför att vi en lång nästan epok i historien så har man försökt utplåna tanken på att du är ditt eget ödes herre. Du formar ditt liv och ditt öde och därmed också din kropp. Alltså, det är därför vi ständigt har det här tjatet från de pedagogiska klasserna och omhändertagarna att det spelar ingen roll hur du ser ut, och det gör det ju visst. Och förr i tiden så var det liksom ett adelsmärke i nästan dubbel bemärkelse att man till exempel var stark efter sina förutsättningar, därför att det visade att man var en person med självbehärskning och kontroll. Det var lika viktigt som ett fast handslag eller förmågan att buga på ett korrekt sätt, alltså. Och det där har man genom historien tagit bort, va? Det spelar ingen roll vad du kan göra med dina händer eller med din kropp och så vidare. Det är ointressant. Du duger ändå. Och det är inte alls givet att det duger ändå. Göran Greiders argument duger inte. Inte bara därför att de inte är bra. Utan den duger inte därför att han ser ut som han gör. Men det vågar man inte säga åt folk längre. Man kan inte ha tilltro till en människa som ser ut som Göran Greider. Som inte ens kan kamma sig dessutom. Eller borsta skorna. Så det är jätteviktigt, alltså. Formen i all mening när det gäller den enskilda individen är viktig. För att skapa trovärdighet kring personen. Och för att det också visa att personen har kontroll över sig själv. Och det där var ju väldigt viktigt förr i tiden när man valde, när det gällde maktkamp i kungahuset till exempel. Henrik VIII stärker ju sin ställning och liksom just därför att han är, beskrivs alltid av samtiden, att han var ju extremt stor för sin tid och kraftfull och muskulös, en duktig jägare och ryttare och stark som fan. Och liksom, det var viktigt förr i tiden. Det är ju först i och med att vi får sådana här små skrumpna människor som Napoleon som idealet försvinner. Det finns dock en liten sak jag vill reflektera över, som jag är lite fundersam på. Och det är ju att jag har ju en känsla av att den här personen som har skrivit den här utmärkta text faktiskt inte tränar själv på riktigt. För att då inträffar det här, för alltså om man ägnar sig mycket åt fysisk träning och aktivitet så når man ju faktiskt också, har jag tyvärr själv upptäckt vissa perioder, den där punkten där du de facto inte orkar ägna dig så mycket.

0: åt intellektuell aktivitet.
1: Ja.
0: Alltså att det gäller att hitta balansen där. Och det berör han inte. Och det tycker jag egentligen är det svåraste, om man försöker både skärpa sitt sinne och stärka sin kropp. Alltså att hitta balanspunkten. Jag är inte så jättebegåvad när jag har kört ett 2 timmars pass på gymmet. Då orkar jag sätta i ett avsnitt av Billions och kolla på ungefär. Vilket i och för sig är intellektuellt stimulerande. Men just att hitta balansen. Det är inte bara fråga om att bli bra på precis allting. Utan det är också en fråga om att hitta en slags, ja, just balans.
1: Det är intressant att du säger det. Jag hade sparat det som en avslutande reflektion och frågade dig om du tror att skribenten själv tränar och hur pass seriös i sådana fall. För jag får också den känslan av flera skäl. Det är en väldigt bra poäng som du tar upp, det här med balansen. Under de många år där jag inte tränat alls så har jag alltid längtat tillbaks till att börja med styrketräning igen. Men samtidigt var jag orolig, för jag minns att de 2 längre perioder, båda gångerna några år i taget som jag hållit på med det, så har det tagit upp väldigt mycket av min energi eller mitt mentala fokus. Att det är som att jag har blivit väldigt intresserad av träningen helt enkelt, och andra saker har framstått som mindre intressanta och mindre viktiga. Så att jag har blivit faktiskt mindre produktiv på andra sätt. Så jag har utvecklat på ett bra sätt, och jag tror att det är sällan fel att utveckla sig själv och bli starkare och bättre och så vidare. Men det är definitivt en avvägning som man måste göra. Och det är sant att han inte reflekterade över det. Jag tänkte också lite grann på hur han beskriver lite grann effekterna av träning och också den terminologi som han använder kring det. Att han pratar sedan genomgående om bodybuilding. Och det är väl inte helt fel på ett sätt. Jag kan förstå det här med filosofisk text och så vidare. Men om man rör sig i träningsvärlden så brukar man använda de här orden på ett lite mer exakt sätt. Det vill säga att bodybuilding är inte synonymt till styrketräning. Som det nästan antas i den här texten.
0: Ja, och bodybuilding har ju utvecklats i en något tveksam riktning faktiskt sedan den klassiska perioden som tar slut någon gång med tycker jag, Schwarzenegger och Lofring och andra. Så att det är nog en människa som har armlängds avstånd på fel sätt till skivstången det här, men en läsvärd och inspirerande text.
1: Jag tycker den är läsvärd för budskapet och också för formuleringarna, och även om den här personen kanske inte är så bra på styrketräning, vad vet jag, jag kanske bara är fördomsfull, kanske bara tar sig lite poetisk frihet här med orden och så vidare, eller är mer avancerad utöver än vad jag är, men det här är en person som ta mig tusan kan skriva ett marxistiskt manifest.
0: Ett marxistiskt romantiskt manifest. Det är det länge sedan man såg den här underbara kombinationen. Men jag vill passa på att göra reklam för Bubblas BBS också. Där det faktiskt finns en styrketräningsgrupp som diskuterar. Och den tar upp, läser man igen de inläggen som man har hunnit göra, så finns det en viktig sak till där. Och det ansluter det här med bodybuilding. Att man märker att väldigt många tar det här med träning seriöst. Men att de också faktiskt har kommit så långt att de väljer träningsform som är anpassad till deras personlighet. Vilket jag tror är jätteviktigt. Det finns alltså inte en form av styrketräning som passar alla. Utan det finns det förespråkare för kroppsviktsträning som jag själv tycker är väldigt sympatiskt numera. Och så finns det sådana som är mera klassiska styrkelyftare och som vittnar om hur skönt att känna att man är tung i kroppen. Så alltså man ska prova sig fram till att hitta det som passar ens personlighet och kroppskonstitution. Det hör också till det här med balans.
1: Mm.
0: Det är skäl att bli premiummedlem faktiskt. Man får goda råd om sin fysiska utveckling.
1: Fan, det finns mer att säga om den här textens marxistiska form. Jag har svårt att lägga tand för tungan, men jag ska göra det. Jag ska gå igenom det istället. Jag gillar verkligen biten om estetik. Men han måste först besvara frågan, vad är egentligen estetik?
0: Det är så typiskt.
1: Och sen det första exemplet han tar på vad är estetik är en maskin. en stor maskin full med motorer och vackert plåtskal och sånt där.
0: Ja, men sådana är vi innerst inne. Man kommer inte undan.
1: Det är obetalbart faktiskt.
2: Radio Bubbla.
1: Naturskyddsföreningen och fältbiologerna finner mer än 160 exemplar av 40 olika arter, varav 26 är rödlistade i Oreskogarna utanför Rättvik, som ägs av statliga Sveaskog och är under avverkning, får avverka då extra skog sparas och hänsyn tas till skyddsvärda delar, enligt resultatområdeschef Anders Almäng. Ja, vi pratade alldeles nyligen, var det rent av förra sändningen, förr eller förrförra, så pratade vi om en skogsägare som mitt under pågående avverkningssäsong fick besked från Skogsstyrelsen om att hans mark klassas nu som en nyckelbiotop. Och så avbryta avverkningen, ställa in alla sina ekonomiska planer, och det virke som redan har avverkats får inte säljas. För det har nu samma status som elfenben från mörkaste Afrika.
0: Mm.
1: Men det är lite annat ljud i skällan när det är ett statligt megabolag som Sveaskog som äger skogen. Då blir det minsann ingen nyckelbiotop. I fallet som vi läste om häromdagen, då var det liksom, det var inte ens någonting de kunde sätta fingret på. Ofta brukar det vara så att nej, men vi har, det är en vandrande pinne som bor i den här dungen, så att nu måste vi göra nyckelbiotop av det. Men här har vi alltså pigga fältbiologer som har hittat 40 olika arter, 26 olika rödlistade arter på området. Så de säger att det här är en glasklar nyckelbiotop. Men huruvida det faktiskt är en nyckelbiotop i statens bemärkelse, det beror väldigt mycket på vem som äger marken och vem som gynnas ekonomiskt av att den avverkas.
0: Jag kommer att låta väldigt cynisk och misstänksam nu, och det beror på att det är cynisk och misstänksam. Man kan ju tycka att alltså, nu har jag lärt känna miljöorganisationer under hela mitt medvetna liv, höll jag på att säga. Inte så länge, men bra länge. Och för mig är det här det liksom gamla vanliga spelet. Alltså miljöfältbiologerna, Naturskyddsföreningen, Greenpeace och andra. De är alltså oerhört beroende av pengar. De bygger ju sina stora byråkratiska organisationer, och de måste installa genom licenser, märkningar, men också genom bidrag. Och de har utvecklat genom årtiondena ett väldigt skickligt genomförda metoder att sätta press på olika myndigheter och företag också. Jag ser det här lite grann som en sån grej, alltså. Man, med all rätt, rör man upp liv och pekar på statens jävla agerande i det här fallet och deras dubbelmoral. Och det här kommer att sluta med att de får stålas helt enkelt för en räcka seminarier, för att anställa 3-4 ombudsmän som ska hantera den ena och den andra frågan. Och sen lägger man ner det här. Det ringer någon ledare för fältbiologerna till de här pigga ungdomarna och säger: ni kan packa upp tälten nu, det är klart. Så funkar det tyvärr. Och så fortsätter de avverka.
1: Ja, det tror jag det. Jag tror inte fältbiologerna kommer stoppa Sveaskog. Och säkert kommer de bli köpta. Få en slant, som du säger, för att sluta med det här. Men de fältbiologerna i det här fallet är ju de som bara för vår uppmärksamhet till situationen, som helt säkert inte är unik. Men det är intressant, va, att det är skillnad på skogsägare och skogsägare vad det gäller vad som blir en nyckelbiotop, hur man får avverka.
0: Det är det definitivt, alltså. Vi har ju ett antal gånger krönikerat hetsjakten mot enskilda skogsägare, och men det intressanta här är ju att man kan dra en parallell till, nu är jag en liten utvikning här, till en av miljörörelsens gurus sedan länge, slämproppen Al Gore. Han, alla känner till Al Gore och klimatet och miljön och hur han är dess stora riddare. Men för kan det vara några år sedan, så avslöjade man ju att han till en ganska rik släkt, och han äger jävligt mycket skog dessutom, förutom all annan mark. Och på sin mark hade han tillåtit avverkning av bland annat redwoodträd, vilket är liksom ungefär som att det är nästan ett religiöst betingat brott, alltså i USA. Men det var totalt oproblematiskt. Tyvärr ska man kan man aldrig liksom lita på de mest högröstade miljövännerna, därför att de utgår ofta, alltså organiserade miljöaktivister utgår oftast från sina egna intressen som organisation och att trygga sin försörjning och är beredda till vilka jäkla kompromisser som helst. Alltså, ska man hitta riktiga miljövänner så är det människor som äger jord, skog och mark och inser att det här måste jag vårda, därför att det här ska liksom, det är mitt levebröd och mina barns och barnbarns levebröd. Men det är de staten försöker nita istället.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett 100-tal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i guldfyndbutikerna från och med imorgon.
4: Svensk kulturkanon ska tas fram efter beslut av regeringen. Lars Trädgård, som blir ordförande i den ansvariga kommittén, säger att Sverige är på många sätt extremt och att vi har på många sätt förnekat existensen av en svensk kultur. Ja, svensk kulturkanon, en diskussion som vi har fört till och från i Radio Bubbla över åren, och äntligen så har Sveriges regering hörsammat våra samtal och ska tillsätta en kommitté, göra en ordentlig utredning och få ett korrekt politiskt byråkratiskt svar på frågan om vad är egentligen en svensk kultur. Finns den? Det är nästan som att man tagit det som premiss, det är väldigt modigt. Men nu ska man diskutera vad den innehåller. Jag har många frågor om det här till dig, Boris. Kan vi börja kanske med Lars Trädgård? Är han rätt man att leda definieringen av en svensk kulturkanon?
0: Ja, för regeringen, alltså oavsett vilken sorts regering vi har, så är han alldeles rätt man. Och alla har ju sagt det också. Och att han är rätt man beror på att det är en jäkla obehaglig figur. Han är ju den som mest har utvecklat teorin om statsindividualismen. Det vill säga att svensken kännetecknas av en sån oerhört stark frihetslängtan som individ, att han genom historien har strävat efter att uppnå det tillstånd där alla personliga band till familj, släkt och så vidare och omsorg om de egna ekonomiska besluten inte behöver tas om hand av staten. En mycket raffinerad teori, alltså att vi vill alla bli omhändertagna av mamma staten så mycket som möjligt. Det är hans uppfattning om svensken. Och det är gjutet att regeringen tycker att den här killen ska verkligen ta fram en svensk kulturkanon.
4: Vem borde man sätta i spetsen för det här arbetet egentligen? Vem borde egentligen den idealiska personen? Det är ganska stort jobb, komplicerat jobb. Man måste ha väldigt speciell sorts bildning, överblick. Så vem skulle man egentligen vilja se på den här posten? Du får inte säga det själv, Boris. Vi förutsätter att det ska egentligen vara Boris Bendish. Men om du tackar nej av något skäl, vem ska få det här jobbet?
0: Ingen. Alltså, jag är motståndare till tanken på en kulturkanon av två skäl. Det ena är ju att det här är ju mer eller mindre uttryckt att en svensk kulturkanon, hur den nu än konstrueras, på något sätt också ska vara det stora förlösande integrationsverktyget. Och det kan den aldrig bli. Det är därför att de som det tänks ska integreras kommer från helt andra kulturer som snarare kan betecknas som okulturer. Det finns inget verktyg i världen som kan integrera dem i kulturell mening. Det är det ena skälet. Och det andra skälet är att vi har inte något behov av en kulturkanon. För under själva begreppet kulturkanon ligger ju tanken på att kultur på något sätt gör oss noblare, ädlare, till bättre medborgare och så vidare. Alltså, och det måste vara emot av två skäl. Dels finns det en jävla uppfostrande tanke där. Och det andra är att du blir inte en bättre människa av kultur. Jag behöver jättemycket kultur. Bara för att jag gör det. Men jag kan inte säga att jag är en bättre människa för detta. Jag har vänner och bekanta som är i min mening totalt okultiverade, som i princip aldrig har läst en bok. Och som är oerhört goda och samhällsbärande människor. Och goda familjemedlemmar i olika familjer. Det är ett sentida påfund det här med att lyssna på rätt sång, läsa rätt bok, ditten datten, så blir du bättre på något jävla sätt. Så är det inte alls det. Man kan gå igenom livet utan att läsa en bok och ändå vara en människa som är till båtnad för andra. Så att det här är ett märkligt bild av människor och ett märkligt bild av samhället som ligger bakom tanken på kulturkanon.
4: Det var ett intressant perspektiv tycker jag. Jag själv har ju ingen sån här idé om det stora förlösande integrationsprojektet förstås. Däremot så tycker jag en intressant fråga mer från ett personligt perspektiv. En reflektion som jag gör när jag tänker på svensk kulturkanon är att jag tror att jag vet mer om andra kultursfärers kanon än om den svenska. Framförallt om man tänker sig en sorts europeisk eller västerländsk kanon. Där har jag liksom, jag har intresserat mig en del för det och jag har ganska bra bild av vad man börjar liksom. Inte minst för att jag är intresserad av den gamla europeiska civilisationen, det gamla Grekland och så vidare. Så att jag har läst liksom Iliaden och jag har läst de gamla grekiska tragöderna och intresserat mig för att spåra linjer därifrån framåt och så vidare. Men svensk, specifikt svensk kanon, jag tänkte lite på när jag satt och läste den här, om den här nyheten, vad fick jag till livs i skolan egentligen? För att det var ju så att de pratade om man skulle läsa vissa böcker och det handlade om att man skulle tillgodogöra sig, lära känna svensk kultur och så vidare. Och jag minns att den författare som det trycktes mest på var Selma Lagerlöf, som man skulle läsa x antal verk av. Och det var väl okej, läste några Selma Lagerlöf-böcker. Men bakåt, man fick nästan inte läsa någonting äldre. Det äldsta vi fick läsa i skolan var Strindberg. Och det var lite grann som att svensk litteratur uralstrades för 150 år sedan. Först var det bara runristning i tusentals år och sen kom Röda rummet. Det är liksom det är bilden av svensk litteratur som man får, eller som jag fick av att gå i skolan. Någon gång så blev jag också instruerad att läsa en bok som hette Det går an. Vad heter han som har skrivit den?
0: Almqvist,
4: tack. Men det tror jag var mer av politiska skäl snarare än litterära. Att det var en del av undervisningen om feminismen och sånt där. Jag minns inte exakt, men jag är själv lite nyfiken på om jag vill gå så långt, men verkligen gå till rötterna av en svensk kanon, ungefär som jag gör i europeisk kultur när jag börjar med Iliaden. Var ska jag börja någonstans då?
0: Det är en bra fråga alltså.
4: Jag har ju läst Eddorna också, de här gamla skrifterna, gudasagorna och sånt där. De är egentligen inte specifikt svenska och det finns en del tvivelaktiga, det finns en del problem kring dem som början på en kanon.
0: Vi ska man göra lite förlagsreklam i sammanhanget. Kulturrättatets gula serie ska just vara för de som är intresserade av att liksom spåra det svenska intellektuella livet. Både nu och några hundra år tillbaka i tiden. Och vi kommer ju strax med en utgåva av ett urval av Viktor Rydberg-skrifter. Alltså du vet han med tomten och lite annat. Dels hans berättelse om de gamla gudasagorna, en fin omtolkning. Men sen också några av hans politiska essäer. Bland annat en där han varnar för vad Kina kommer att för gula faran helt enkelt på ett väldigt väl genomtänkt sätt och diskuterar den vita rasens möjligheter att alls överleva. Och går man till handskriftsällskap då, då talar vi andra halvan av 1800-talet och Ingvar Strindberg, så är det väldigt rikt alltså. Dels finns där hans stora studier och essäer över Grekland, kulturliv, mytologi och även över Rom. Och kanske i min mening hans mest fascinerande skrift om medeltidens magi. Under den titeln döljer sig en mycket, alltså mycket intressant lång utläggning om kampen mellan kristendom och ursprungliga europeiska religioner, riter, kulturer och seder. Väldigt fascinerande. Och så han var ju dels en stor stilist, dels en oerhört spränglärd person alltså. Så att han skulle man tvinga mig att ha en kulturkanon, skulle jag nog ha med Rydeberg. Och innan honom Bellman. Och i en svensk kulturkanon skulle jag också ha med Gustav Vasas brev, några urval där. För de är inte skrivna, men de är dikterade av honom på en oerhört kraftfull ursprunglig svenska. Så det är några exempel.
4: Kul, intressant. Jag gillar Viktor Rydberg jättemycket, så fascinerande person. Sa du att Kulturaetatis ska ge ut Fädernas gudasaga?
0: Ja, den kommer i nästa volym då. Fädernas gudasaga och några politiska essäer av honom. Som han skrev strax innan sin död.
4: Fantastiskt. Det finns ju, Fädernas gudasaga är ju lite speciell bok som hålls högt av många. Men det har varit lite svårt att få tag på en bra utgåva. Jag själv vill gärna hitta ett extra fint ex. Och jag vet att det finns folk som har hittat antikvariskt gamla, fina gamla läderband. Jag blev väldigt avundsjuk på folk som hade hittat dem. Själv hade jag en trist. Det skulle vara väldigt, väldigt fint med en väldigt gedigen och vacker, vad ska man säga, högtidlig paketering av just den boken.
0: Ja, men det blir det. Det blir fint.
4: Det är nästan lite grann som en sorts som en helig skrift, något åt det hållet, om man vill liksom läsa mer andaktsfullt de gamla gudasagorna. Ja. Så det är en väldigt bra ställe att börja på. Ja, visst, men från 1800-talet så finns det ju, till och med jag som är ganska obildad har tagit del av till exempel Werner von Heidenstam, som jag är väldigt förtjust i. Gustav Fröding,
0: ja.
4: hela det gänget. Men återigen, det känns att det där är saker som jag kan. Bellman kan jag också, det är lite tidigare. Gustav Vasa är intressant. Det ska jag fundera mer på. Jag har aldrig läst någonting som han har skrivit eller dikterat, så det ska jag försöka göra.
0: Otroligt mustigt och kraftfullt. Men jag tror att skulle man upprätta en... Du skulle nog uppskatta Ola Hansson. Han kom om 100 år, om 200 år så kommer han fortfarande. Och då kanske man har börjat läsa Ola Hansson ordentligt.
4: Förlåt, vem är Ola Hansson?
0: Skånskt geni, litterärt och filosofiskt, gick i landsflykt till Tyskland. Levde en stor del av sitt liv och egentligen mer... alltså Ola Hansson var ju den stora Nietzsche... Det är han som introducerar Nietzsche i Tyskland.
4: Mm-hmm.
0: Han är den som gör honom mer allmänt känd. Och sen återvände han till Sverige och... Men totalt märkligt bortglömd alltså. Både hans filosofiska skriftställarskap och hans skönlitterära skrifter är väldigt bra. Han intar en hederplats i min bokhylla. Men han ingår definitivt i en svensk kulturkanon.
4: Tack för det tipset. Jag upphör aldrig att förskräckas över mina bildningsluckor. Vem är den senaste, mest kanske samtida eller sentida författare som kan tänkas platsa i en svensk kulturkanon?
0: Ja, det är nog Lars Gustafsson.
4: Det är ett svar som jag är väldigt nöjd med förstås.
2: Radio Bubbla.

0: Flashbacks grundare och ansvarige utgivare Jan Axelsson åtalas för brott mot lagen om elektroniska anslagstavlor med motiveringen att han inte raderat kommentarer som anses utgöra hets mot folkgrupp, exempelvis ett om att somalier är långsamma. Axelsson förnekar brott och påpekar att under den aktuella tidsperioden publicerades 8,5 miljoner inlägg varav 750 000 raderades. Flashback är mest känt nu för tiden givetvis som Sveriges största och viktigaste diskussionsforum. Det är verkligen ett intressant fenomen. Flashback är enormt viktigt. Kanske lite mindre nu, för det finns mer konkurrens från sociala medier. Men Flashback är en gammal institution vid det laget. Och det är fortfarande ett omistligt nav i... Ja, jag skulle säga det svenska samhällslivet. Alltså, på ett sätt så är Flashback, en sida av Flashback är det som en enorm flod av skräp. För egen del så har jag inte en enda tråd på Flashback som jag följer och läser alla inlägg i. Jag vet inte om det finns någon som gör det, någon tråd. Ja, förutom tråden om Bubbla. Och tråden om dig, Boris, har jag också en bevakning på. Jag tittar in någon gång i kvartalet och läser de senaste spydigheterna som har dykt upp där. Men om det finns...
1: Lite, tycker jag.
0: Ja, det är alltid kul med mer spydigheter. Om det finns något mer specifikt som jag vill veta, någon person eller någon händelse, särskilt något när medierna inte kan förväntas vara särskilt rättframma, för att det är känsligt av något skäl, då går jag till Flashback. Och alla gör det. Alla som har någorlunda koll på information gör det. För att mitt i all skräp som postas så finns initierade människor, även personer på höga positioner i samhället, som använder Flashback för att få ut känslig information. Och förutom att det är uppenbart av allmänt observerbara skäl, så vet jag genom personliga kontakter att ledande politiker, höga tjänstemän, företagsledare, kändisar och så vidare, alla är på Flashback och använder forumet åtminstone till någonting. Och alla vill veta vad som står på Flashback om dem själva. Det var också någonting som jag upptäckte när jag för många år sedan sysslade professionellt med mediebevakning åt företag. Det var ingen annan i den branschen då som bevakade Flashback. Jag vet inte om de gör det nu, men vi lärde oss ganska snabbt att om man till exempel är politiker och det skrivs någonting om en på Flashback, då vill man veta det. Man vill veta det direkt. Mm. Så det var en väldigt så här bra, enkel tjänst som man kunde tillhandahålla. Men Flashback, det är egentligen som ett litet så här medieimperium som har existerat i flera årtionden. Åtminstone sedan, jag tror sedan början av 90-talet. Så här, forumet är ett relativt sent tillskott som liksom råkade bli den största grejen över tid. Ungefär som att vårt forum, Bubbla BBS, det var också det råkade bli en stor och viktig sak efter att vi startade som ett, kanske ett komplement till de andra sakerna som vi höll på med. Nu är forumet kanske det viktigaste av allt. För Flashback började då början av 90-talet när grundaren Jan Axelsson började ge ut egna nyhetsbrev och tidningar, fysiska pappersprodukter i sin hemstad Norrköping. Och sen började han experimentera med lokal tv. Och sen började han göra en mer seriös papperstidning som hette Flashback. Allting hette Flashback från början. Och så småningom, jag tror att det var 95, så började han med internet. Och resten är historia. Jan Axelsson, han är en intressant typ, lite mystisk. Vi vet inte jättemycket om honom, eller jag vet inte jättemycket om honom, och man kan inte ta reda på så mycket, bland annat för att han lever under, jag vet inte exakt vilken sort, men han lever under någon sorts skyddad identitet efter att det var ett kriminellt gäng som satt ett pris på hans huvud, och han har också så kallat personskydd som gör att polisen är med och styr över hur han ska leva och röra sig. Och inte bara han för övrigt, utan jag tror att alla som jobbar för Flashback, minst tre av dem har skyddad identitet sedan 15 år tillbaka. Och jag vet inte om de är fler. Jag har inte talat om någon annan medarbetare. Och de gånger som jag har haft liksom, kontakt med Flashback så har det alltid varit en av de personerna som finns namngivna i diverse medierapportering. Men det som alltid varit drivkraften bakom Flashback, det är som en idé om yttrandefrihet och att ge en plattform till allt som trycks ut från andra plattformar. Så det är därför ibland ser lite hoptitligt ut. Men man ska ju ärligt talat vara rejält dum i huvudet för att inte förstå vad det handlar om. Alltså, Flashback eller Jan Axelsson, de gillar X, Y eller Z för att det publiceras på deras plattform. Saken är att de publicerar X, Y eller Z för att alla andra försöker censurera och mörklägga just de ämnena. Om det var fritt fram att skriva om dem i andra sammanhang så skulle Flashback kanske i många fall tappa intresset. Ja, jag vet inte om det ens finns människor som är så ointelligenta att de inte förstår det där. Det finns säkert det. Det finns en hel del riktigt ointelligenta människor. Men framförallt från ett medialt perspektiv så handlar det såklart om att man vill nita Jan Axelsson. Man vill stänga ner Flashback. Man vill tysta alla röster som går mot strömmen. Och framförallt den här typen av centralnoder som Jan Axelsson och Flashback som hjälper tystade röster att nå ut. Men från ett mer rimligt perspektiv, Jan Axelsson, han är en av vår tids stora frihetshjältar. Inte för att det finns så många, men man får nog gå ganska långt bak i historien för att hitta någon som har gjort så stora insatser för yttrandefriheten i Sverige. Kanske Anders Chydenius på 1700-talet eller något sånt där. Jag vet inte. Och det är därför han måste leva med skyddad identitet. Det är därför han måste helt enkelt starta nya bolag såklart. Skaffa adresser utomlands, flytta servrar från serverhall till serverhall och så vidare. Jag är säker på att han har haft mycket problem med banksystemen och så vidare. Och nu ska han då, till råga på allt annat, ska han åtalas. För att han sägs ha brutit mot den så kallade BBS-lagen. Alltså lagen om elektroniska anslagstavlor. Där hans brott är att han har underlåtit att radera ett antal inlägg på Flashback som kan anses utgöra hets mot folkgrupp. Vilket han är skyldig att göra enligt BBS-lagen. Men som han själv säger, vi raderar saker hela tiden. Obst, det här är ingenting som jag tycker är bra. Alltså jag, Martin Eriksson, tycker inte alls att det här är bra. Men Jan Axelsson säger att vi har 100 moderatorer som bara raderar. Och 750 000 av 8,5 miljoner inlägg, det betyder att nästan 9% av allt som postas på Flashback censureras. Vilket är alldeles mycket. Men det är också så att de här inläggen, så fort det påpekades att det fanns ett problem med de här inläggen som man är åtalat för, så togs de bort direkt. Så jag tror att åtalet kommer inte gå någon vart, för att det är också så att enligt BBS-lagen så är det inte så att man måste förhandsgranska inlägg eller att man måste ha koll på exakt allting hela tiden, utan det är ju sin skyldighet att moderera i efterhand, vilket Flashback verkar göra mer nitiskt än vad jag skulle önska mig att de egentligen gör. Boris, du som har varit med i svenska medielandskapet mycket längre än jag och mycket djupare, vad du har för bild av Flashback över åren?
1: Nej, men jag har ju lite grann tröttnat på Flashback. Det är bland annat för att jag faktiskt tycker att kvaliteten har sänkts på något sätt. Jag tycker det var intressantare. Och jag gick mycket oftare in på Flashback i största allmänhet för att bara nöjestitta, inte bara på mig själv. Men det känns för... Tyvärr speglar nog Flashback den allmänna försumpningen i samtal och i det offentliga samtalet av alla slag. Alltså. Det är mer Flashback har ju mer gutturalt. Och det känns lite grann den här funktionen vi sa att människor som hade något att säga, som hade maktposition och som förr så fick man oftare känslan av att det var folk som läckte saker som faktiskt visste det på riktigt än man får idag. Eller så är det bara jag som har tappat greppet och Flashback. Men det ute har inte samma lockelse på mig längre.
0: Har du träffat Jan Axelsson någon gång?
1: Nej. Vad jag vet, i och med att han är så... Han kanske liksom...
0: Det finns bilder på honom. Och jag vet att han har frotterat sig ibland. Men han har varit på liksom fester. Och jag tänker att kanske... I din egen gamla tid i mediaeliten. Kanske du har sprungit in i dem. Men...
1: Nej.
0: Jag frågar, inte vad du vet om. Jag har... Det som min kritik mot Flashback. Det är att jag förstår inte riktigt varför de inte är mer aggressiva. Alltså varför censurerar de så mycket? Varför följer de alla lagar? Varför inte till exempel sätta upp hela operationen utomlands? Mm. Bosätta sig utomlands, driva allting därifrån så att svenska staten inte kan röra dem. Det är inte så svårt att ta sig ut. Och till slut blir enda sättet för svenska staten att censurera, det blir att ha en sån här brandvägg, alltså en nationell brandvägg, och filtrera så att man måste ha en VPN-tjänst för att komma åt sajten. Och då kanske deras liksom annonsaffär skulle tanka och så vidare. Men jag tror inte att det är det. De har ju alltid varit väldigt idealistiska. Så jag tror inte det är det som stoppar dem för att det skulle förstöra deras affär. Så jag tycker det är lite... De har säkert sina skäl. Jag säger inte att Jan Axelsson är liksom skyldig att offra sitt liv och lämna sin hembygd och allt det där. Men jag har aldrig förstått riktigt varför de inte är mer konfrontativa och bara... löser de här problemen tekniskt och gör som de vill. För det finns ingen annan stat i världen som bryr sig om vad något svenskt diskussionsforum håller på med. Så länge de är 100% på svenska så skulle de komma undan med allting de kan tänkas vilja göra utomlands.
1: Ja, men precis. Och jag har varit väldigt paff över att de skulle ha raderat så många, var det 750 000 inlägg. Det låter helt att de hinner.
0: Ja. Ja, de har ett 100-tal frivilliga då, som jobbar.
1: De man vill se, de kan man lägga upp dem på en separat sajt utomlands då. Det kanske är där liksom det goda finns.
0: Jag vet inte om det är sant, men jag har hört att det finns liksom hemliga delar av Flashback dit man kan bli inbjuden, och att de bästa diskussionerna äger rum på de slutna grupperna inuti Flashback.
1: Nej.
0: Ja, så tyvärr, som jag aldrig varit aktiv på Flashback och skrivit förutom enstaka inlägg i bubblatråden och sånt där, så har jag tyvärr aldrig blivit inbjuden till någon sån inre grupp. Jag hoppas att det är så är det på BBSen också. Finns åtminstone ett dussintal sådana som hemliga grupper på BBSen som de flesta inte kan se, men som man kan bli inbjuden till. Så det är så man ska driva ett forum. Men det kan vara så också att det bästa materialet inte är tillgängligt för dig och mig, men det finns fortfarande där.
1: Jan, om du lyssnar, bjud in mig snälla.
0: En tanke som slog mig apropå varför inte Jan Axelsson och Flashback är mer liksom aggressiva. Jag undrar om det kan vara en delförklaring det här med det här kriminella gänget som satt ett pris på deras huvuden. Han kanske inte vill lämna Sverige för att då skulle hans säkerhet bli sämre, för han skulle inte ha polisskydd längre.
1: Nej, precis som du säger. De bryr sig inte om att... Myndigheten bryr sig inte om vad som står i en sajt eller allt det på svenska. De lär inte bry sig om den som driver sajten heller faktiskt. Så att,
0: Men det skulle innebära att det där kriminella gänget, de gjorde svenska staten en dubbel tjänst när de satte ett pris, om det var en 500 000 som skulle få man dödade Jan Axelsson. Så dels attackerar de en av statens fiender, och dels forcerade de grundaren att sätta sig i den svenska polisens våld. Jag har inga som helst belägg för att det är så här, jag vill bara säga det, men det var en tanke som slog mig.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
3: Regeringen lanserar plan för att bekämpa rasism och hatbrott, ska föra dialog med sajter där rasistiska inlägg förekommer och kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här är en artikel från Sydsvenskan som ger ett överblick över den här planen. Även här så är det Alice Bah Kuhnke som uttalar sig, men även Anders Ygeman. Han säger att vi vill ha en dialog med de som tillhandahåller dessa plattformar, och vi vill att de tar bort användare som bryter mot reglerna. Sen är det för att första steget att man ska ta bort användare från Facebook och Twitter. De är inte namngivna på plattformen, men vi kan gissa vilka det handlar om. Man ska också kartlägga, utvärdera, samordna, samråda för att ta reda på vad egentligen som händer. Och man ska utvidga hatbrottsdefinitionen så att även transpersoner ska ingå i den. Man kan ta ett samlat grepp mot rasism och hatbrott och samtidigt ska man expandera vad hatbrott betyder. Precis som man gör nu någon gång vartannat år. Lagen om hets mot folkgrupp som hade ett relativt specifikt syfte från början. Den var fullständigt omoralisk och illegitim och feltänkt från början och borde aldrig införts. Men nu har man den här ändamålsglidningen som många varnade för redan slutet av 90-talet när den infördes. Fler och fler kategorier ska inkluderas.
4: I den förra länken så frågar Expressen ifall hur Alice Bah Kuhnke ser på oron att verkligheten håller på att lösas upp. Och det här återkommer ju även som ett underliggande tema i den här artikeln och säkert i flera kommande artiklar, att man börjar använda konstiga stora paraplybegrepp samtidigt som man utvidgar de lagstiftningsverktygen som man har till att omfatta allt mer i det här paraplybegreppet som man hela tiden utvidgar. Och då är ju frågan ifall Jonas Gardell och Alice Bah Kuhnke och Duterte Mann egentligen är oroliga för vad som händer när de själva håller på att lösa upp verkligheten.
3: Ja, de går i alla fall hand i hand, de två tendenserna, det är helt klart. Vi har en fakta ute här med regeringens handlingsplans 5 strategiska områden. Och även här ser vi att det är gummiparagrafer som kan tolkas lite hur som helst. Men låt oss ta en titt på dem och försöka uttolka vad som menas. För vi har ändå en viss erfarenhet av att uttolka vad regeringen menar. Så först har vi mer kunskap, utbildning och forskning. Forum för levande historia ska utvidga sina utbildningsinsatser till fler yrkesgrupper. Sen har vi till att börja med mer propaganda, mer utrullning av den officiella världsbilden och de officiella politiska linjerna. Forum för levande historia är på samma tema, så det är en myndighet som är till för att sprida den officiella historieskrivningen, som även den har utvidgat sitt ansvarsområde över åren. Till början handlar det bara om att upplysa om förintelsen, och sen har man lagt till fler saker över tid som Forum för levande historia ska utvidga för. Så det är ett av de primära propagandaorganen. Punkt nummer 2. Förbättrad samordning och uppföljning. Här har vi en intressant delpunkt. Det står att Länsstyrelsen i Dalarna får ansvaret för krisberedskap mot rasism och extremism. Jag hajade till när jag läste det här. Så vad är det för kris de vänder sig att komma? Hur ska det uppstå en kris där rasism och extremism står i fokus?
4: Det låter allvarligt talat riktigt läskigt. Jag kan inte ens föreställa mig vad det är de pratar om.
3: Det är obegripligt. Samtidigt får man känslan här av att de stålsätter sig nu för att någon gång i framtiden säga att nu är det kris. Tack och lov så har vi krisberedskap nu när det är kris med rasism och extremism.
4: Varför är det Länsstyrelsen i Dalarna som har fått den här äran att ta ansvar för krisberedskapen mot rasism och extremism?
3: Det är en bra fråga. Det kan vara vanlig regionalpolitik. De kanske hade för lite att göra.
4: Ja, det är en arbetsmarknadsåtgärd. Okej, då förstår jag bättre.
3: Sannolikt. Vi ska också notera att Forum för levande historia är ansvariga även på det här området. Länsstyrelsen Dalarna handlar om just krisberedskapen. Men det är en lite kuslig tanke, va? Att det någon gång kan utlysas ett krisläge. Och rasism är ett så pass litet problem. Det finns väldigt få regelrätta rasister i Sverige. Det är väl några tusen stycken som håller på med sånt. Att även om man kan tycka att det är avskyvärt och problematiskt, så kan man inte rimligen tycka att det är ett stort problem. Extremism däremot, det kan omfatta en hel del. Vi bubblar till exempel, vi är ganska extrema. Punkt nummer 3. Ökat stöd till civilsamhället. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska öka anslagen för att främja verksamhet mot rasism och hatbrott. Så att mer pengar till allierade organisationer. Organisationer är det så kallade civilsamhället med en förlängning av staten, en skattefinansierad sektor. Med ungdomsorganisationer som har rätt sorts värdegrund, rätt sorts inställning. Mer pengar till dem, så tolkar jag punkten i alla fall.
4: Men det handlar inte bara om att ge mer pengar till de som som ligger i linje med den officiella historieskrivningen och den aktuella värdegrunden. När man kommer ut med sån här, jag vet inte, den här är en handlingsplan som på något sätt funkar som ett regleringsbrev, antar jag. Eftersom att de ger instruktioner till myndigheter, men det är inte ett regelrätt regleringsbrev. Men hur som helst så har de har ett verktyg till hands där de kan styra vilka frågor och vilka aktiviteter som de olika så kallade civilsamhällesgrupperna som finns där ute ska hålla på med. Så det handlar också om att se till att folk springer deras ärenden och anordnar debatter och träffar och utbildningar inom ett visst område till exempel.
3: Punkt nummer 4. Förstärkt förebyggande arbete på nätet. Statens medieråd ska kartlägga skyddet av barn och unga på internet. Här vet vi, det är ju väldigt oklart, men en sak som vi vet historiskt är att just skydd av barn och unga är en av de primära förevändningarna som dras fram när man ska bedriva censur på internet. Ofta när man tar fram det tunga artilleriet så återkommer det universella argumentet, som förmodligen redan Aristoteles visste var det kraftfullaste av alla argument. Tänk på barnen. 5. Ett mer aktivt rättsväsende. Åklagarmyndigheten ska ta fram en enhetlig rutin för hantering av hatbrott. Alltså, mer åklagare ska bli en viktigare del i att reglera saker och ting. Fler människor ska åtalas, det går snabbare och enklare att åtala människor. Och man ska göra hatbrottsdefinitionen mer smidig och flexibel.
4: Precis. I förra artikeln så pratade vi om utvidgning av olika typer av hatbegrepp och sådär. Och just i den här punkten, ett mer aktivt rättsväsende, så blir man ju bara mörkrad. Det är inte som att åklagarmyndigheten och åklagare idag lider någon brist på politisering. Precis tvärtom snarare skulle jag säga.
3: Ja, vi har kommit en bit under de här 250 åren som har förflutit sedan tryckfrihetsförordningen instiftades. För att få ett alternativt perspektiv, jämfört med Alice Bakunke i alla fall, så kan vi titta på Nils Funke. Yttrandefriheten för de som ifrågasätter hotas av politiker. Ju större dominans ett medium eller aktör har, desto viktigare att de ger utrymme även för avvikande åsikter. Och det här är Nils Funke, som är en ganska... han är en person från mainstream. Han sitter i styrelsen för Publicistklubben, expert på yttrandefrihet, varit involverad i de här statliga utredningarna, tror jag. Inte den senaste, men han är en sån här känd debattör, en synligen normal och sansad person. Inte en extremist som vi. Han noterar att just under den här hösten, när tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, så har det varit ett ganska dystert läge. Flera tecken i tiden. Och en är ju förstås Alice Bah Kuhnke och hennes idéer, som vi diskuterat i två föregående inslagen. Och han tar också upp den statliga mediepolitiska verktygslådan som används för att designa medielandskapet idag och mycket väl kan användas för att begränsa det imorgon, som han uttrycker det. Han nämner också bokmässan i Göteborg tidigare i år, där det blev ett enormt rabalder kring att Nya Tider, en nationalistisk pressstödsfinansierad tidning, skulle medverka. Och som många säkert minns så var det turer fram och tillbaka. Först skulle de få vara med, sen fick de inte vara med och sen fick de vara med ändå. Och det blev sån enorm nervositet kring den här saken att det ledde ända upp till SVT. Stora interna bråk på SVT. Debatter om debatten. Och vad kan man säga, en gigantisk härdsmälta. Signerad Jan Helin, mest i slutändan.
4: Det finns en fantastisk, många, men det finns en särskilt intressant klipp där en reporter på SVT förklarar att, men Jan Helin, du har sagt att vi ska inte låta extremister komma till tals i SVT. Och han står blånekar och Janne Josefsson står och skakar på huvudet och journalisten ställer frågan igen, men du har sagt det här. Och våran ansvariga utgivare har förstått det som att det är precis det här du har sagt. Och en massa andra upprepningar. Och han blånekar och blånekar och blånekar. Och till slut blir man bara förvirrad. För att det är som att det känns lite som att det är en kupp i studion, i livesändningen. Att hon står där och avkräver honom en förklaring till vad det är han håller på med egentligen. Och han vägrar att fess upp.
3: Det börjar alltså med att SVT bjuder in till debatt apropå bokmässan Debaclet, där bland annat Nya Tider ska vara med och diskutera. Och det skapar en sån enorm upprördhet att man har släppt in då, som man ser, nazister i SVT som får stå där och debattera som om de vore vem som helst. Och sen så har man ett personalmöte och Jan Helin säger vissa saker. Och sen skriver Jan Helin en debattartikel. Och sen så har man en till, en SVT-debatt i direktsändning om debattartikeln och det interna personalmötet. Och det är då den här kuppen. Jag håller med om att det kändes som en kupp. Jan Helin var nog inte beredd på att SVT-programledaren, vet du, Nike, någonting, att hon skulle attackera honom så hårt och gång på gång säga att ja, men det du säger nu, det är inte sant, det är inte samma sak som du sa på personalmötet i förrgår eller när det var. Så det här var någon sorts crescendo, kände jag i alla fall, i den här debatten. Allting bara slog knut på sig själv och de hade verkligen trasslat till det för sig. Men det aktualiserar en fråga som Nils Funke tar upp också, som är: vilket ansvar har stora plattformar för att antingen ta in avvikande uppfattningar eller stå för att de utesluter dem, på bokmässan till exempel. Och det är ju självklart ingen rättighet, det är inte en del av yttrandefriheten att få medverka på bokmässan, eller för den delen att vara med i SVT. Men om inte annat, det allra minsta man kan säga om det är väl att det är en temperaturmätare på stämningen i samhället. Råder en avslappnad öppen attityd där man känner sig stark och självsäker och tror att vi kan med argument bemöta motståndare? Eller råder en mer sluten isolationistisk attityd där man tror att den enda vägen framåt är att se till att andra människor inte har plattformar för att uttrycka sina uppfattningar?
4: Det verkar ju som att Alice Bah Kuhnke är uppfattningen att vissa plattformar ska styras lite extra och helst inte låta vissa typer av åsikter komma fram. Och en sak som jag undrar över är: hur långt kommer man egentligen att gå i den här diskussionen om plattformar? Vi misstänker att plattform betyder redan nu en massa olika saker, både forum på sociala medier och även enskilda internetpublikationer. Egentligen borde man förmodligen göra skillnad på dem redan nu, men det kommer ju såklart inte Alice Bah Kuhnke att göra, utan snarare utvidgar det till att handla om i princip vad som helst. Kanske till och med stängda forum. Det skulle inte jag förvåna mig i alla fall. I den här härvan så får man ju tänka på att de är intresserade av att styra vilken typ av diskurs som pågår. Både i det som vi var inne på tidigare med ungdomsstyrelsen, som det hette förut, men nu heter det... Ja, vad heter det nu då?
3: En väldigt lång och krånglig.
4: Vi kan säga ungdomsstyrelsen fortfarande. Så, ja. Men både styra debatten via Forum för levande historia och det så kallade civilsamhället, och sen hålla på att reglera olika typer av plattformar, och sen dessutom styra eventuellt Facebook. Jag vet inte riktigt vad det är de håller på med där. Men det kommer ju också ett nytt mediestöd som kommer att dra ännu längre på samma typ av kontroll.
3: Så att inget av det här, förutom lagen om hets mot folkgrupp, är direkta flagranta inskränkningar av yttrandefriheten. Men det händer 100 andra saker på samma gång som gör det svårare för folk med misshagliga åsikter att hitta en plattform, och som gör att täckningen av propaganda för rätt åsikt blir monumental, blir fullständig. Om man inte har för vana att aktivt söka sig till alternativmedier, så drängs alla andra budskap mer och mer ut av den officiella värdegrunden. Nils Funk gör en poäng i början och slutet av sin artikel som är det kanske viktigaste att återkomma till. Att själva poängen med yttrandefriheten, och det enda som egentligen är viktigt och det enda som egentligen är svårt med yttrandefriheten, är att den är till för att försvara just avvikare, meningsmotståndare, minoriteter, folk som inte tycker välanpassade saker. Så det är just folk som säger idiotiska saker, kränkande saker, chockerande, upprörande saker. Folk som kritiserar staten, stör andra delar av befolkningen. Det är egentligen det enda som yttrar.

0: Super Mario samt nyare spel. Ja, en liten SVT-notis kan man säga om det här som Luleå Symfoniorkester gör. I det här fallet så är det då, ja, det är den här Christian Feivik som är dirigent som sätter upp den här konserten. Men det är inte första gången som man sätter upp stora konserter med symfoniorkestrar som spelar tv-spelsmusik i Sverige. Jag minns första gången jag såg det var på konserthuset i Stockholm vid Hötorget. Jag tyckte det var ganska kul. Det blev aldrig av att jag köpte någon biljett, men jag tyckte det var roligt att de hade det. En sak som slog mig då och som också slår mig nu, det är att när jag själv tänker på tv-spelsmusik eller dataspelsmusik, då tänker jag naturligt nog på äldre spel.
1: Mm.
0: Jag tänker mycket på sån här, liksom, man säger 8-bitars musik.
1: Just det.
0: Blipp-blipp-bopp musik från 80-talet och kanske delar av 90-talet. Men nu är det mycket, liksom, det här är World of Warcraft nämns här, och den som var på Hötorget, det var rätt mycket fokus på Final Fantasy.
1: Mm.
0: Och även då senare Final Fantasy, alltså Final Fantasy, jag vet inte, 8 och 9, jag vet inte hur många det finns nu, 15 stycken finns det, Final Fantasy. Så det är ganska ny, musik som är så ny att det är bara folk som är, det är mest folk som är yngre än jag som har så stark känslomässig relation till det, tror jag.
1: World of Warcraft är annars, kom ut 04, tror jag. 03 kanske till och med.
0: Ja.
1: Det är inte så ont längre.
0: Nej.
1: Alltså inte i speltermer.
0: Nej, för det är ett gammalt spel på det sätt. Det kan visa på att jag känner mig väldigt ung. Jag känner mig som en pojkvaske fortfarande. Men när World of Warcraft kom ut 2004 så var jag redan 22 bast. Och då var det inte läge för mig att plocka upp nya spel. Jag har bara fortsatt spela samma spel. Mer eller mindre sen dess.
1: Prata med någon och inse att det finns World of Warcraft-karaktärer som är äldre än personen du pratade med.
0: Alltså, ja, men jag spelar Warcraft 2. Det tyckte jag var riktigt bra spel. Ettan också, men också tvåan. Efter det så kände jag att det var lite för mycket så här konstiga nymodigheter med Warcraft 3 och sen World of Warcraft. Det blev aldrig av att jag ens testade. Ja, förlåt. Det har ingenting med någonting att göra. Men det jag försöker komma till här är att, och det är inte helt off topic det jag precis sa, för att det jag försöker komma till det är att datorspelsmusiken håller på att bli en väldigt stor kulturell kraft. Och det finns några olika skäl till att det blir så. Dels är det så att spelindustrin håller i sig på att bli en av de allra största kulturella branscherna.
1: Det är den största underhållningsindustrin sedan många år.
0: Precis.
1: Klassar film och musik.
0: Jag tror att det där beror lite på hur man räknar. Jag har sett olika uträkningar. Okay. Men enligt vissa mätningar i alla fall så är den större än både filmindustrin och musikindustrin. Jag tror att det där är lite grann dels att det är extra svårt att mäta spelindustrin, och sen så det är lite oklart hur man ska mäta filmindustrin, om det inkluderar liksom Hollywood och alla tv-serier och Netflix och alltihopa.
1: Mm.
0: Så är det fortfarande en väldigt stor industri. Men spelindustrin är väldigt, väldigt stor. Så det är en sak att det är i högre utsträckning så är det så folk konsumerar musik. Eller om man säger andelen av musik som folk konsumerar som kommer från dataspel är större och större. Men det finns också andra skäl. Och en sån sak är då att om man tittar på det här som ekonomiska block, de här branscherna. Så om du är en ung musiker, om du är en ung talangfull musiker som vill jobba professionellt med att göra musik, så är det förmodligen så att det finns mycket, mycket bättre möjligheter för dig rent ekonomiskt om du söker ut i spelindustrin och gör musik till spel. För att filmindustrin anställer inte lika många som gör filmmusik, och det är, jag tror att det är lite mer hierarkiskt, och filmindustrin, du vill absolut ha liksom Hans Zimmer eller Vangelis eller någon sån här stor, någon känd filmmusikskapare. Ungefär som att du vill ha Brad Pitt i huvudrollen om du har råd med honom. Spel, det finns ju folk som är kända bland spelmusiknördar, men det är inte lika statusorienterat på ett sätt. Men just för att de drar till sig så mycket talanger så blir det ju också så att mycket av den allra bästa musiken, alltså de tekniskt bästa kompositionerna som görs helt enkelt i spelindustrin, för det är där många väldigt talangfulla musiker finns. Och det är också andra saker, som till exempel att nu är det visserligen så att mycket av spelmusiken spelas in med så att säga, riktiga orkestrar, med symfoniorkestrar. Så man spelar in det på det sättet och sen spelar man upp de inspelningarna i spelen. Men det finns ändå

0: Man har lite större svängrum för att göra riktiga produktioner, för att man inte nödvändigtvis alltid måste ha en hel symfoniorkester för att framföra och få spridning och så vidare.
1: Spel konsumerar ju även mer musik i ren tid än vad film och serie gör. Alltså en 2 timmars film så har du 2 timmar att fylla med musik, och gissningsvis så klipper du ner en massa låtar då, så att du har mer än 2 timmar i musik producerat i soundtracket. Men ett spel ska ju liksom hålla i många, många, många timmar. Och du måste inte anpassa allt efter olika specifika scener och sådär. Så att ett spel leder antagligen till fler minuter producerad musik än en film, så att säga. Även om budgeterna är i paritet med varandra.
0: Jag tror att det stämmer precis det du säger. Alltså att om man tittar på de stora spelen, de stora storbudgetspelen som har kanske en budget som liknar en Hollywoodfilm eller något sånt där, då har de de har mer sammanlagd tid musik i det spelet än vad en normal film är. Så det är liksom minst 2-3 timmar musik mer. Sen är det också, man jobbar på ett annat sätt som jag kan tänka mig är liksom svårare på ett sätt, men också kanske mer intressant för vissa musiker, att i en film så måste du matcha musiken med det som händer på bilden, så att säga, och dialogen och så vidare. Och som jag förstått det så skrivs filmmusik ofta genom att kompositören tittar på en första version av filmen utan musik och sitter med sitt piano och lägger på musik rakt på filmen mer eller mindre, och sen tar man det därifrån, så att säga. Men att man vill ha precis den här tonen när precis det här händer i bild och så vidare, så att man skriver efter bilden. I dataspel är det ofta en annan typ av ordning, därför att även där så måste man matcha musiken mot innehållet, men det är mer tematiskt. Så det är bara ett enkelt exempel som de flesta känner igen, är att du har ett musikaliskt tema som går när du bara exempel går omkring i en spelvärld och ingenting händer, och det är kanske en lugn och trevlig melodi, men sen när du hamnar i en stridssituation, när det finns fiender i närheten, då tar en annan musik vid som är mer så här, din puls går upp lite i striden och du har musik som matchar det. Och naturligtvis också att nu är det på olika platser i dataspelet som spelas olika musik. Så att när du går fram och tillbaka då så måste spelet växla ut. Och här har man också då en artistisk utmaning i att de här musikstyckena måste gå, du måste ha övergångar mellan dem, så att säga. Du måste kunna växla mer sömlöst och dynamiskt mellan olika stycken.
1: Eftersom spelare är kreativa så vet man inte alltid vilka stycken man måste växla mellan heller. Man får täcka upp ganska många möjligheter.
0: Precis, och det är väldigt, väldigt vanligt med spel som har till exempel såna här öppna världar och väldigt stor frihet för spelarna. Det kan ju vara så att om du bara har, alltså jag tror även i spel idag som är väldigt linjära till sin handling, som är kanske att du spelar igenom banor av olika slag, jag tror även där att man har varierande musik efter liksom stämningar och vad som händer och grad av action och så vidare. Och det där måste ju vara, jag har ingen expert, det skulle vara kul, jag skulle tycka det var intressant att lära mig lite mer om det, prata med någon som sysslar med det, men det måste ju vara ett speciellt sätt att komponera. Jag brukar tänka på det, att de här olika styckena måste just kunna blandas in och gå över i varandra och sånt där. Så det är en annan typer av utmaningar. Men min tes lite grann där, det är att spelindustrin suger åt sig de bästa talangerna redan nu i hög utsträckning och kommer göra det ännu mer framöver. Och sen en lite annan grej som jag funderar på också, det är att jag tänker mig, det här kan vara helt fel ute, men jag tänker mig att det förmodligen är mycket mindre problem med PK och åsiktspoliser och såna här saker i spelmusikvärlden. Medan om du ska plugga på, sig en musikhögskola, det kanske man gör i och för sig för att förbereda sig för att jobba på ett spelföretag, men säg att du ska jobba i den liksom i konstmusikvärlden, och du vill att ditt verk ska bli uppfört på konserthuset där och där, och DN ska skriva en recension och så vidare. Där är jag helt säker på att det finns väldigt mycket politisk korrekthet och kontroll, och att man till exempel man premierar musikaliska verk som har någon typ av politisk koppling. Man,
1: lite exotiska undertoner, så här bongotrummor eller någonting.
0: Kanske sån sak. Alltså ett exempel, du vet att det var faktiskt när vi var i Wien i december. Jag tänkte ju så här, vi skulle gå på se någon operaföreställning, för de har bra operahus där. Och vi hade lite så många nätter då som var tillgängliga, och föreställningen som gick då var en opera som operahuset i Wien, alltså stadsoperan i Wien, hade beställt särskilt av av då en kompositör eller en librettist, där beställningen var att de ville ha en så här ultra PK politisk opera. Jag har glömt exakt vad det handlar om, men det där hände i Sverige också, att om du är villig att sälja dig och skriva hardcore PK-grejer, så ökar sannolikheten väldigt mycket att du, dina verk kan bli uppsatta på, säg, operan i Stockholm eller folkoperan, de stora scenerna. Så jag är säker på att det finns väldigt mycket sånt i den världen, och jag är hyfsat säker på att det är mycket mindre sånt i spelmusikvärlden. Så
1: spelmusikvärlden är ju, alltså, eller spelvärlden i allmänhet är ju väldigt osubventionerad. Det är väldigt lite, nu håller man väl på att sätta upp lite statliga utbildningar och sådär, så politiker kan låtsas att det är på grund av de människor vet hur man programmerar. Men i övrigt så är det inte så mycket statliga pengar som går till den typen av grejer, vilket gör att du får inte den här snedfördelningen man får annars. Jag lyssnar aldrig på radio själv, men jag har väl hört, det är någon kanal, det måste vara SR som har någon kanal där de, jag vet inte om det är nu eller tidigare, har spelat massa så här obskyr hiphop som det finns i princip ingen som lyssnar på den till vardags, men de här artisterna är kompisar med någon som jobbar på redaktionen och de har rätt värderingar, och då blir de spelade i radio. Så där funkar det inte riktigt i spelindustrin, därför att den drivs fortfarande med vinstintresse.
0: Mm. Ja, det förekommer säkert, men det är inte satt i system på alls samma sätt förmodligen.
1: Precis.
0: Och det är lokalt på ett enskilt företag med största sannolikhet, snarare än att det är någonting som sprider sig som en cancer genom hela branschen. Ja, i alla fall, jag tycker det var lite intressant att reflektera över det här, och min gissning är ju då att den här trenden, om inte spelindustrin helt tas över, de har gjort flera försök att verkligen krossa allt fritt tänkande och allt som inte är precis i linje med PK, med Gamergate och så vidare. Men om spelbranschen fortsätter vara någorlunda fri, så kommer den dra åt sig ännu mer musikalisk talang, vilket gör att spelmusik kommer fortsätta bli bättre och bättre, medan då mer konventionell konstmusik kommer att bli sämre, för de kommer inte locka till sig lika mycket talang. Och vi kommer få se mer och mer av det här som vi ser nu på Kulturens hus i Luleå och på många, många andra ställen, att de stora scenerna, symfoniorkestrarna, spelar musik som ursprungligen har skrivits för dataspel. Det är ganska spännande utveckling. Vem hade tänkt för 30 år sedan att det skulle bli så?
1: Mm. Är det ett korrekt sätt då att spela upp musik på det här? För det, film och spel är väl idag egentligen det enda som upprätthåller, det är de enda kommersiella verksamheterna som beställer vad man skulle kalla för klassisk musik, alltså även om den inte är gjord för 300 år sedan, utan alltså symfoniorkester och så vidare som spelar. Det är ju musik som även historiskt sett, det är klart att folk gick och tittade på eller gick och lyssnade på orkestern som spelade en massa musikstycken, men väldigt mycket av det skrevs ju också för operor och för teatrar och pjäser och så vidare. Och det var det som det var tänkt till, att många av de här kända musikstyckena ska hända i en kontext av en berättelse där du lyssnar på det medan någonting händer på scenen. Och är det då rimligt att gå och bara lyssna på ett musikstycke på det här sättet?
0: Ja, det är en bra poäng. Man kanske bara kan uppleva musiken fullt ut i själva spelet. Men vi har ju där en väldigt naturlig jämförelse med till exempel operamusik.
1: Mm.
0: Där du kan säga att inte kan säga, det är ett faktum att för att fullt ut uppleva opera så måste du gå till en faktisk operascen. Möjligen så kan du titta på en videoinspelning av en operascen. Det är liksom, det är inte lika bra kanske, men det är ändå samma sak, för då har du också det visuella, skådespel, dans, alla saker som händer i rummet förutom musiken. Men det är också så att man ständigt lyssnar på bara musiken från operor och sätter upp enbart musiken utan några skådespelare. Till exempel att man har det vi faktiskt gjorde i Wien till exempel, när vi inte ville gå på PK-opera, var att vi gick på en konsert, en julkonsert med lite så här Mozart Greatest Hits. Och då har de en kammarorkester som spelar och två, tre, fyra sångare som avlöser varandra. Som kör lite arior, lite duetter och sånt där. Och då har man ju bara som en sorts man har ju en väldigt, väldigt avskalad, nerslimmad version av den fulla operaupplevelsen som många av de här stycken kommer ifrån. Men det är ingen som tycker att det är en ovärdig, meningslös upplevelse att lyssna på Mozart-arior utan att ha den fulla operauppsättningen.
1: För all del, jag har väl också lyssnat på på musik som skrevs i saker utan att ta del av saker när de skrevs till.

0: How's that for massage? And that's murder, ain't it? Well, all right then, let's...
1: Radio Bubbla. Oberörd Rodrigo Duterte varnar IS-terroristerna för att angripa Filippinerna. Den hårdföre presidenten kommenterar terrorgruppens barbariska metoder och lovar att han kan göra det 10 gånger bättre. Och jag har väl känt mig lite sådär nervös och osäker på Rodrigo Duterte. Vad ska han egentligen hitta på? Vad går gränsen för hur extrema saker han vill göra? Han har redan gjort några saker som är så spektakulära och hårresande att det är svårt för mig ibland att ens få ett grepp om det. Han massmördar tusentals droganvändare i Filippinerna. Fredliga människor som inte gjort en fluga för när men använt någon substans som inte Duterte tycker om. Och han orkestrerar massmord av de här människorna. Och det behöver inte nödvändigtvis sluta med det. Därför att nu utlovar han att vad än IS-terroristerna kan göra för terror och jävelskap så kan han göra 10 gånger värre.
2: Och jag tror att han har rätt alltså. Det, inte att han har rätt i moralisk mening, men jag tror att han skulle kunna matcha deras...
1: Ja, han är säkert mycket mer välorganiserad och strategisk och skickligare på många sätt än vad IS-terroristerna är. Han har trots allt nyligen tagit makten i Filippinerna efter att ha med jordskredsseger efter att ha styrt en av Filippinernas största städer ganska länge. Så han är väldigt, väldigt duktig och han jobbar i alla fall hårt på sin image att han är fullständigt hänsynslös.
2: Ja, nej, jag tror att de kommer att hålla sig borta därifrån och det, alltså, att han skulle svara på IS-terroristattacker i sitt land med monumental brutalitet, det kan man förvänta sig eftersom man också därmed skulle få, tror jag, västvärldens stöd att liksom äntligen någon som tar i på samma sätt, även om det kunde bli jävligt obehagligt.
1: Jag tycker att det är fascinerande uttalande från hans sida. Men det är svårt att ens föreställa sig vad som skulle kunna vara 10 gånger bättre eller sämre än IS-terroristerna. Man ska ta deras jävelskap, grymhet och hårdhet och ta det gånger 10. Jag vet inte ens vad det betyder och framförallt så vill jag inte veta vad det betyder. Jag vill inte ha sådana bilder i min hjärna. Men om någon kan göra det så tror jag att det är Rodrigo Duterte man.
2: Mm.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Köp hem Fives, ni vet.
1: Uber inför direktknapp i sin app för chaufförer som gör att bolaget direkt kan dela med sig av uppgifterna till Skatteverket. Det var ett väldigt, väldigt mycket liv kring Uber och deras olika tjänster i Sverige. Framförallt Uber Pop som har lett till att 30-tal chaufförer har dömts för svart taxiverksamhet. Och det är alltså Ubers... lågprisalternativ kan man säga, den billigaste formen av Uber som finns i Sverige. Så att man stängde ner Uber Pop och nu så försöker man komma tillbaka kan man säga. Nu har man byggt en knapp i Uber-appen som man trycker på och så skickar den in all ens information till Skatteverket. En av de obehagligaste knappar i en app som jag har hört talas om.
2: Nej, men alltså, jag blir nästan paralyserad av den här nyheten. Jag tycker det är så obehagligt att den lanseras som ett stort framsteg av Uber också.
1: Man förstår att Uber är en kommersiell aktör som gör vad de kan för att få plats på olika marknader. Ibland så har vi skäl att se Uber som ett hjältemodigt företag som bryter ner regleringar, öppnar upp nya marknader och har mycket positiva effekter. Och det är lätt att tycka illa om deras motståndare. Men det är svårt för mig att tycka om ett företag som inför en betala skatt-knapp i sin app.
2: Alltså, vad är det för människa som har kunnat sitta och pula med och utveckla den här appen? Det måste vara en av de mest motbjudande uppgifter jag kan tänka mig i datavärlden, helt enkelt. Att någon kommer en dag och säger, nu ska du utveckla en app för direktkontakt med Skatteverket. Ja, nu talar ju förnedrande uppdrag alltså.
5: Ja, vi får hoppas att ingen trycker på den här knappen. Hoppas att den får nobben av alla Uber-förarna. Och att de fortsätter köra precis som de vill och inte göder den bäst som är det svenska Skatteverket.
1: Radio Bubbla.
6: Allt fler svenskar saknar både pengar och anhöriga när de avlider och måste begravas med kommunhjälp. Var nionde avliden har inga pengar kvar på kontot efter begravningen. Ja, det är en oerhört beklämmande sorglig berättelse som vi får ta del av i den här artikeln. Och då tänker jag inte på det faktum att det handlar om döden, som i sig kan uppfattas vara en eventuellt inneboende sorglig händelse, utan omständigheterna kring hur svenskar går ur tiden nu för tiden, som tyder på stor fattigdom av olika slag. Både en ekonomisk och en andlig och en social fattigdom. Det är ganska otäckt faktiskt att läsa det här. Att dels har folk inga anhöriga. I allt högre utsträckning så finns det inga anhöriga. Vilket gör då att den kommun som folk bor i ansvaret faller tillbaka på dem. Och det blir någon typ av enkel typ av begravning eller ersättning för begravning. De tar hand om de praktiska sakerna. Det blir ovanligare med begravningsceremonier och det blir vanligare att folk som avlider inte har tillräckligt mycket pengar för att bekosta en begravning. Så att dödsboet töms innan dess och man får nöja sig med väldigt billiga ceremonier eller bara sådana här kommunala ersättningsverksamheter. Jag vet inte, det kanske finns folk som tycker att det här är inte så märkvärdigt, men mina tankar åtminstone går till hur människor har levt i det förflutna. I vår kultur, i alla kulturer, alltid funnits ritualer kring hur livet börjar, hur livet slutar. Och det var en viktig del av alla mänskliga kulturer. Inte minst ceremonierna där anhöriga tar farväl av de som har avlidit. Och hur man på det sättet knyter saker samman över tiden, över generationsgränser. Det här är som helt förlorat i vår märkliga hypermoderna kultur.
2: Ja, nej men alltså det är nästan obegripligt för mig. Därför att jag tror jag liksom många har haft den här bilden av ensam och fattig begravningar som man får i av svensk populärkultur. Det är en sån här standardgrej alltså i alla dessa jäkla deckarserier på svensk botten. Att det finns alltid en scen där någon ska begravas och ingen kommer på begravningen. Det är bara den halvt alkoholiserade poliskommissarien som står där med en assistent och en liknöjd präst och så. Och att det är en udda grej liksom. Men här är det alltså nästan 10% av Sveriges befolkning. Alltså det är, och som du säger, det är tecken på ett samhälle i totalt sönderfall alltså, när det är på det sättet. Döden är förvisso sorglig, va? Men det är också ett, har ju alltid varit ett tillfälle där man samlas och talar om den bortgångna liv och gärning, och man minns och är man irländare eller balkabo så super man sig redlös i 3 dagar. Alltså döden är en viktig punkt i livet. Och jag börjar med att prata om svensk populärkultur och film. Men läser man svensk skönlitteratur från de senaste 150 åren, inte från de senaste 30 åren men innan dess, så är det ju väldigt ofta ett tema faktiskt, inte ett tema men det ingår som en del i skildringen i många romaner av hur människor levde för. Att man faktiskt funderar på döden och att liksom folk ser till att det är viktigt att du går bort på rätt sätt. Alltså både du själv tänker på det och din släkt tänker på det, att begravningen är viktig. Och dessa misärbegravningar är tecken liksom på att något är fundamentalt fel helt enkelt. Nästa steg är ju bara att folk ligger och dör hemma och ingen ens ger dem en fattig begravning. Jag trodde sossarna hade lovat oss att det var slut på fattigbegravningar i det här landet för 50 år sedan.
6: Alltså som jag har förstått det, jag har ingen detaljerad kunskap om det här, men jag hörde min mor berättade om en granne till dem. De var också en granne till mig när jag växte upp i Uppsala. En gammal tant som avled för några veckor sedan. Som vi kände lite sådär. Hon har barn, men de bor i Tyskland allihopa, hennes ursprungliga hemland. Och som jag förstod det så var liksom standardförfarandet var att hon dog på sjukhuset och då blev det en kremering och sen hände ingenting efter det egentligen. Utan de kremerade henne och eftersom det inte fanns några andra önskemål så blev det inget mer. Just i det fallet så var det så att mina föräldrar själva ordnade en ceremoni hemma hos henne i hennes lägenhet där de bjöd in de vänner som hon hade i Sverige och sådär. Jag vet inte om eventuellt att några av hennes barn reste upp från Tyskland. De höll en liten ceremoni både på svenska och på tyska som min far officerade då. Men det kan vara ett exempel på hur man ändå kan lösa det. Men om de inte hade gjort det och ordnat liksom för den här damen som inte hade några anhöriga, någon familj på det sättet, då hade det, som jag förstår det, bara blivit en kremering och ingenting mer. Ingen gravsten eller minneslund eller vad man nu kan tänka sig. Hon hade bara försvunnit.
2: Ja, nej, det är obeskrivligt sorgligt helt enkelt.
6: Det är i alla fall ett väldigt skarpt brott mot hur människor har levt. Så vitt jag vet i alla kulturer i tiotusentals år.
2: Ja, det har alltid varit, alltså nästan oavsett kultur, så är det där en viktig händelse.
6: Ja, sorgligt kanske, framförallt tycker jag att det är fascinerande. Och jag tror att vi får tillfälle att återkomma till precis den här frågan faktiskt. Några inslag framåt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ann Heberlein och Erik van der Heeg bryter samarbetet med ledarsidorna.se då man finner publiceringarna av Andreas Henrikssons artiklar om projekt Ekerö ansvarslösa. Anser det handlar om att oskyldiga människor hängs ut på orättfärdiga grunder. Sällskapet inte särskilt hemligt utan välkänt i journalistkretsar. Ja, dramat, såpan kring ledarsidorna.se:s stora avslöjande av klubben, middagssällskapet och deras avstickade projekt Ekerö går vidare. Vi har redan gjort två långa inslag om det här Radio Bubbla och jag känner att det är med tvekan, med bävan som jag gör ett tredje inslag för att hur mycket uppmärksamhet förtjänar den här såpan egentligen. Men även fortsättningsvis så är det så att många, jag själv inkluderad, kan inte låta bli att följa det här. Det är som verkligen som talesättet om trafikolyckan. Man vet att man inte borde titta, men man kan ändå inte låta bli att sakta ner farten på motorvägen och titta på det som har hänt. Och precis så känns det med den här megakraschen som Andreas Henriksson och Johan Westerholm har genomfört. Så sist vi pratade om det här så hade man precis publicerat två nya texter på ledarsidorna. Dels Johan Westerholms försvar för publiceringen. Hans motivering att det var viktigt att hänga ut folk som träffades och pratade om politik för att ge dem en röst och för att visa på att de finns. Och för andra då Andreas Henrikssons artikel om den juridiska aspekten högmålsbrott frågetecken där han med hjälp av Hells Angels advokat fastslog att det absolut inte handlade om högmålsbrott. Sen dess så kan man säga att hela historien och hela processen runt omkring har imploderat mer eller mindre fullständigt. Andreas Henriksson började bete sig allt mer labilt på sociala medier. Han postar en del på sin Facebook-profil och det är många som kommenterar där. Och vid olika tillfällen så börjar han göra väldigt aggressiva utfall mot personer. Och det var lite grann som att han muckade med fel personer. Inget fel på att mucka med inflytelserika personer. Men det kändes som att han bet av lite mer än han kunde svälja. Som man säger med lite anglicism. Så först gav man sig på Martin Jakobsson som driver i Fablernas land. Som är en libertariansk satirtecknare kan man säga. Som hade gjort en liten video. En videosnutt där han tog signaturvignetten till tv-serien Dallas. Och la på lite egna texter. För att visa på vilken såpa hela historien var. Och då skrev Andreas Henriksson att ja, men det här är... här är en person som försöker störa, försöker liksom underminera mitt reportage med ett avslöjande. Och det beror på att han själv har ett eget materiellt intresse. För han gör det här som tack för att han har fått låna en lägenhet. Han har fått låna en lägenhet och sova i någons lägenhet när han har varit på besök i Stockholm.
2: På en soffa till och med, tror jag.
1: På en soffa till och med, ja. Och det är därför han gör det här. Det var lustigt för att anklagelsen var alltså inte att Martin var involverad i nätverket och han var en av konspiratörerna, utan det var ju så att det var liksom betalning för att han får sova på soffa. Och när Martin ifrågasatte det här och sa att vadå, jag sov utöver som kompis, det är inte så konstigt och så vidare, så började Andreas Henriksson kontra och säga så att ja, men du gjorde det här, du var tvungen för att du är så fattig, du är nästan punk och du har inget alternativ till att sova på soffor. Så här, jo, sa Martin, jag är tecknare, jag försöker försörja mig som tecknare, det är inte så fett, man tjänar inte så mycket pengar på det liksom, så att stämmer jag inte den bästa ekonomin. Men folk blir ju mer och mer alltså äcklade av Andreas Henrikssons stil här, att han attackerar den här personen för att han har gjort en liten video, hängde ut honom för att han var fattig och så vidare och så vidare. Så det var ena debaclet. Han tog bort det inlägget. Det inlägget är borttaget från hans vägg. Självklart har ju massor av människor tagit screenshots och sånt där för den som är intresserad. Men det är borttaget nu i alla fall. Och sen också så hamnade han i luven på Jens Ganman. Jens Ganman har också varit upprörd över det här. Och det har varit inför öppen ridå fight mellan Jens Ganman, Andreas Henriksson och Jens Ganman och Johan Westerholm. Där Ganman bland annat har uppmärksammat att Johan Westerholm har starka ekonomiska kopplingar till Sverigedemokraterna. För att han tydligen ta betalt för att föreläsa för Sverigedemokraterna om av alla jäkla ämnen hur Sverigedemokraterna ska gå till väga för att genomföra ett maktövertagande i Sverige. Så att det är en helt fantastisk historia. Efter Andreas Henrikssons märkliga maniska utfall mot Martin Jakobsson och andra, och vi ska säga det också, i båda de här fallen, det här är kanske mest anmärkningsvärda, i båda de här fallen då så har Henriksson hotat Martin Jakobsson och Jens Ganman med att skriva in dem i reportaget. Och han har sagt så här: ska du komma här och mucka med mig? Ska passa dig? Eller vill jag skriva in dig i reportaget? Vill du vara en del av det här reportaget? Vilket då är anses vara oerhört oetiskt för en journalist.
2: Och eventuellt brottsligt också.
1: Det där är mer än vad jag vet. Klart i alla fall att ett, han är psykiskt labil. Så där gör ju inte en normal, mentalt stabil person. Och två, han är riktig skitstövel. Ja, hur som helst. Efter de kommentarerna, de hoten som han framförde, så meddelade Johan Westerholm för det första att han självklart inte står bakom någonting som Andreas Henriksson skriver på sociala medier, och att han indikerar att han har blivit bestört över att se de här märkliga kommentarerna och hoten. Och bara några timmar senare så meddelar han också att Andreas Henriksson är nu skild från reportaget. Lite oklart vad det betyder, men så Andreas Henriksson är alltså inte längre involverad i sitt eget gräv på ledarsidorna.se. Och han menar på sin egen Facebook att ja, det kommer absolut fortsätta. Sen var det tyst i flera dagar, och han sa att senast på fredag ska allting publiceras. Men på fredag, alltså igår, så meddelade han att det kommer ta ett tag till. Och sen kom den till uppdatering, och det sista jag såg då han sa att det kommer ta ganska exakt 2 månader. Sen kommer andra halvan av rapporteringen slutföras.
2: Men jag är förvirrad här. Dels så hade jag fått uppfattningen att först så skrev Westerholm att ledarsidorna skildes från reportaget. Och sen skrev jag Westerholm att det var Henriksson som blev skild från repet och att det nu var ledarsidornas. Men sen så skriver Henriksson att hans rep kommer om 2 månader. Så vems är repet?
1: Repet, säger man så? Repet. Ja, men jag... det är så härlig journalistslang.
2: Ja. Vem är det som skriver egentligen? Det är som det här på julafton. Långben och museer, de undrar vem det är som kör.
1: Johan Westerholm sa att han, nu tar jag över, sa han. Och han har gjort liksom två publiceringar ytterligare. När man har lagt upp dokument som man kan säga som sådana här PowerPoint-dokument ungefär. Som då kommer från initiativprojekt Ekerö, som han menar är kompromitterande. De flesta som tittar på dem undrar, vad tusan är det här? Det är väl inget som är konstigt med det här. Kan du precisera vad du tycker är liksom, vad är anklagelsepunkter och sånt där? Och sen så verkar han ha gått över till att fokusera på andra saker. Han har inte sagt så mycket mer. Så det har spekulerats i om Johan Westerholm anser att publiceringen är klar med det här. Han sa att han skulle avsluta det, och nu har han avslutat det genom att publicera de här 2 PowerPoint-grunkorna. Eftersom han har sagt att Andreas Henriksson är skild från reportaget, så är det väl ganska uppenbart att Andreas Henriksson inte kommer skriva något mer om det här på ledarsidorna. Min gissning, det här var lite spekulation, jag vet ju inte, men min gissning är, som han säger, det här med 2 månader. Att om ganska sagt 2 månader kommer någonting hända. Som jag förstått det så är Andreas Henriksson anställd på realtid, men han har typ av konflikt med sin arbetsgivare. Så han har någon konflikt, han får inte lön, och då arbetsvägrar han och någon sån här grej liksom. Och det kan vara så att hans uppsägningstid går ut om 2 månader. Och kan det vara så att Henriksson inbillar sig att om så fort jag inte är anställd, då kan jag bli anställd på någon annanstans och ta med mig knäcket dit. Han kanske, jag vet inte, det är spekulativt, men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid och att han liksom vill hitta anställning någon annanstans, eller att han kanske är förhindrad på grund av sin nuvarande anställning att skriva i vissa publikationer. Som att han får publicera sig på ledarsidorna, men han får inte publicera sig på Expressen. Han har ju svamlat tidigare om att Expressens grävgrupp är jätteintresserade. David Bas på Expressen ska ta över det här. Ja, jag ska inte spekulera för mycket. Det finns en risk att det... Men jag gissar att det har att göra med hans uppsägningstid. Men framförallt gissar jag att det kommer aldrig komma någonting Det är inte så vågad gissning heller. Andreas Henriksson kommer aldrig publicera någonting. Det här kommer gå precis som hans stora knäck, hans avslöjande om Egor Putilov. Jag vet inte, vissa kanske kommer ihåg att han, när Egor Putilov var i hetluften 2016, drygt två år sedan sånt där, så sa Andreas Henriksson att oj, oj, oj, det här är allvarligt. Jag har fått information och nu gräver jag. Det är jätteknäck om Putilov och snart ska ni få se liksom det stora avslöjandet. Det finns mycket mer här än vad ni tror. Och så vitt jag vet så kom det aldrig någonting. Det kom aldrig något stort avslöjande av Putilov.
2: Ja. Ja, det verkar inte som att det har gått så bra för ledarsidorna i alla fall. De har också blivit av med Jan Heberlein och Erik Vanderhög.
1: Ja, de har tappat två av sina toppskribenter som bums gick till Nyheter Idag istället.
2: Bra jobbat.
1: Chang, som alltid, väldigt snabb med att plocka upp folk som blir tillgängliga. Jag vet inte vad man ska säga om det, men som jag förstått det så har de i alla fall varit populära skribenter hos ledarsidornas läsekrets. Så det är förmodligen ett problem. Men ärligt talat, det verkar varit ganska infekterat mellan dem sedan tidigare, för att det är ganska hårda ord mellan Johan Westerholm och Ann Heberlein nu, som man ser i Facebook-kommentarerna.
2: Mm.
1: Alltså, det är så härligt snaskigt, va? Att allting sker för öppen ridå nu på sociala medier. Så man får se liksom Ann Heberleins anklagelser om att ja, men du och Johan Westerholm, du har ju inte berättat för oss att du jobbar åt SD och ja. Som sagt, det är lite snaskigt, men det verkar inte vara liksom bästa tänkbara relationen mellan dem sen tidigare.
2: Nej, och så här, ja, men den här texten som är på Ann Heberleins blogg, den lämnar ju en del att önska. Det är lite så här, ja, Johan Westerholm, liksom idiot, ja, vi håller med allihopa. Och sen så bara kontrasignalering gentemot det här projekt Ekerö. Jag undrar vad hennes man Erik egentligen tycker om det där. Han är ju rätt rödpillrad liksom. Eller det är i alla fall det han ger sken av. Posta Finnsbog memer och går på hemliga Ekerö-klubben middagar uppenbarligen. Ja. De får väl lycka till hos Chang. Där de kanske inte behöver kontrasignalera mer subversiva grupper.
1: Jag misstänker, jag får väl säga tyvärr, att det inte kommer bli så mycket mer av den här historien nu. Ingen av de närmast involverade har något intresse av att driva det vidare. Andreas Henriksson kommer helt säkert försöka låtsas som att det här inte har hänt och tyst om det här. Hänvisa till att det ska börja genom två månader. Johan Westerholm har väldigt starka incitament att dra ett streck över det här. Återstår kanske att göra någon typ av bokslutanalys av helheten. Vilka slutsatser vi kan dra. Jag tycker det är väldigt spännande då att se att vilken enormt stark reaktion som det har blivit mot Johan Westerholm och ledarsidorna. Som vi pratade om tidigare, de har etablerat den här ändå fina positionen där de har hittat läsare bland folk till vänster, bland folk till höger då, enligt mainstream terminologi. Men nu har de fått väldigt mycket folk emot sig. Och framförallt liksom någorlunda liksom genomtänkta människor tar avstånd. Han har väldigt mycket liksom, åtminstone tycker jag det ser ut så i kommentarerna, att han har fortfarande ganska mycket normis, ganska mycket människor som säger att nej, men jag tycker fortfarande är bra, fortfarande vill stödja det och sådär. Men det är väldigt många som säger att han har satt sin sista potatis och nu måste vi se till att Johan Westerholm inte får bara sopa det här under mattan. Och att folk ska glömma och låtsas som att det här inte har hänt. För det var en rejäl fadäs. Och en sak som jag har hört många säga, det är att det är uppmuntrande att man kan få den här typen av starka reaktioner, jag säger, från höger.
2: Mm.
1: Att man kan få en stark motreaktion när folk hängs ut för att de är liksom borgerliga invandringskritiker.
2: Ja, det är lite skillnad då på den parlamentariska högern och den utomparlamentariska högern. Om man nu ska använda sig av den här typen av uppdelning. Reinfeldt och gänget har ju inte visat någon vilja att överhuvudtaget stå upp mot liksom, när drevet går, utan de kastar ju bara folk under bussen. Här har vi direkta motsatsen. Kanske på grund av att det är faktiskt en slags liksom, decentraliseringsorienterad utomparlamentarisk gruppering som till och med tycker att det är viktigt att tänka på vilka incitament som man ger till styrande människor och så vidare.
1: Ja, alltså en delförklaring, det är nog helt enkelt att den här uthängningen den så kallade rapporteringen då som Henriksson och Westerholm på med är osedvanligt huvudlös. För det finns verkligen ingenting, så vitt vi kan se, finns ingenting av substans där som de människorna anklagas för. Och de har väldigt grumliga bevekelsegrunder. Alltså Henriksson är förmodligen liksom en så här konspiratorisk, sensationalistisk person, eventuellt lite så här manisk, har lätt liksom att överdriva, intala sig själv saker och sånt där. Westerholm är delvis likadan, verkar det som. Alltså han har den typen av, han är funtad på det sättet psykologiskt. Men Westerholm har ju också en sorts idé som han har uttryckt gång på gång i artiklar i flera år tillbaka. Jag har gått tillbaka nu och läst lite vad han har skrivit tidigare. För jag fastnade för en av hans formuleringar när han skrev om den livsfarliga medelklassen.
2: Mm.
1: Och jag visste inte det förra gången vi pratade om det i Radiobubblan, men det här är någonting som han har skrivit mycket om. Och nu har jag läst några av hans gamla texter om den livsfarliga medelklassen. Och han verkar ha en sorts... jag kan tänka mig att det är en genuin idé han har. Att det är väldigt farligt om medelklassen, om folk från medelklassen liksom organiserar sig, har som politiska samtal utanför mainstream-diskursen. Och han drar den parallellen till 30-talet. Att han är orolig för att, att arbetarrörelsen ska bli sidsteppad och att medelklassen ska bygga upp nya politiska alternativ. Uppman någon sorts parallell till liksom fascism och nazism, att det var så det började, fel klassbas.
2: Mm.
1: Och att i hans värld så måste det vara då antingen då antar jag arbetarrörelsen leder, eller ändå heller någon sorts allomfattande centristisk enhetsfront.
2: Sossepartiet.
1: I praktiken, ja. Så är det inte det handlar om. Eller något annat statsbärande parti. Han verkar vara ganska inne på att Sverigedemokraterna kan ta den rollen, och det spekuleras i, det sägs ju av vissa att han har antytt att han själv skulle kunna få en position som statssekreterare och alltså jobba som en hög tjänsteman åt en sverigedemokratisk regering.
2: Mm.
1: Efter att han har varit en rådgivare och tipsat om maktövertagandet och så vidare. Men han verkar ha en ganska sjuk politisk idé där faktiskt, som driver honom. Och när det börjar bli mer naket, när folk inte kan se någon längre som så här en alternativ media person i mängden, en medborgarjournalist i mängden, utan han faktiskt har den här väldigt, vad ska man säga, liksom det är en sorts totalitär underliggande ambition.
2: Mm.
1: Så aktiveras ett sorts immunförsvar som har byggts upp nu med alternativa medier i Sverige, där man faktiskt kan få en väldigt stark motreaktion. Sen så kan jag känna också att det är lite väl mycket diskussioner om att Johan Westerholm han attackerat sina egna, han har missuppfattat vem som läser hans sajt, och också om att Andreas Henriksson, han hänger ut sina vänner, folk som han har umgås med och så vidare. Nu hänger han ut med sitt reportage. Andreas Henriksson svarar då. Han säger att i min bransch så säger man publish and be damned. Så du ska publicera det som är publicistiskt motiverat oavsett konsekvenserna. Och så här, han har ju en poäng i det. Att allt annat lika så är det ju tecken på integritet och någonting man kan respektera, att man publicerar någonting i strid med sitt eget personliga intresse.
2: Mm.
1: Så att jag tycker lite av diskursen kan jag tycka går lite åt dåligt håll. Man antyder att Andreas Henriksson är, att han är dum och gör någonting olämpligt när han hänger ut sina vänner. Om det fanns ett riktigt knäck där, om det fanns någon substans i knäcket, så hade det ju varit respektingivande att han hängde ut sina vänner, om han faktiskt kommit på att de hållit på med någonting som faktiskt är hemskt. Och samma sak med Johan Westerholm. Om han gör någonting kontroversiellt som gör att han tappar massa prenumerationsintäkter, så är det någonting som man kan respektera allt annat lika.
2: Men är det inte lite så här, inte det lite BS då? För att man kan ju tänka på det som liksom ett kalkylerat drag, att så här, Johan Westerholm trodde att med det här knäcket så skulle han liksom starta ett drev som skulle göra att han skulle få så mycket mer spridning för sin plattform och byta bas för sina läsare. Och för Andreas Henriksson så skulle det innebära liksom fame and glory lite grann. Att det är som en slags motsvarighet till liksom kvinnlig hypergami, att du har liksom gjort det, liksom kalkylen att man har nu hämtat det man ska hämta från den här gruppen, och genom att avslöja det här så kommer han liksom kunna vända det till att tas upp i en finrums journalistisk kontext och få en bredare läsarkrets.
1: Ja, det är ytterligare en teori som cirkulerar om varför de har gjort som de har gjort. Ja. Jag vet inte om vi kommer så mycket längre. Fascinerande i alla fall varit att följa.
2: Mm.
1: Och kanske får vi tillfälle att återvända.
2: Jag vill bara säga en sak till. Det är ju väldigt bra att det var just det här knäcket som kom. För om det är så att liksom de här människorna kan lära sig någonting av den här erfarenheten, så är det ju att de måste hålla ihop och att de inte ska kasta sina egna under bussen, och att det här är ett kulturkrig. Och vare sig de vill eller inte, så var det ju bra att det var just Andreas Henriksson som var deras första antagonist.
1: Ja. Ja, nog tror jag att goda krafter går starka och lite klokare ur den här historien.
0: Radio Bubbla.
3: Alkoholhaltig glass lanserad under förra året kan säljas i matvarubutiker, räknas inte som dryck och omfattas därför inte av alkohollagen. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta när konfliktlinjen handlar om alkoglass. Alkoglass, en för mig ganska ny och exotisk produkt.
4: Ja.
3: Men inte ologisk med tanke på hur situationen ser ut i Sverige. Restriktionerna är enorma kring försäljning av alkohol. Man får inte göra som man gör i alla andra, i alla normala länder. Att man går in på en lokal livsmedelsbutik, köper en flaska vin till exempel. Men man har hittat ett kryphål i den svenska lagen, som är att glass räknas inte som dryck och omfattas därför inte av samma lagstiftning. Att om du fryser en cocktail, som de säger, om man har en frusen cocktail i glassform med alkohol i, så får man sälja den på Konsum till exempel. Det enda kravet är att den som köper ska vara över 18 år. Men givet att det kravet är uppfyllt, så får man sälja den här glassen som enligt uppgift innehåller 5% alkohol. Jag vet inte om det är någonting som finns nu i svenska butiker, men...
4: Jo, men det har kommit. Alltså, jag har ju sett att det har kommit ganska brett, men jag trodde faktiskt att det var begränsat till restaurangkonsumtion. Jag visste inte att det kommit ut i handeln.
3: Så jag läste kanske lite snabbt här, men som jag förstår det så handlar det här om dagligvaruhandeln.
4: Ja, och det gör det. Så att de har antagligen så börjar det som en restauranggrej. Och sen var det några driftiga entreprenörer som inser att det här ska man köra ut på ICA.
3: Jag tycker det är ett lustigt exempel ändå. Dels på hur man kan komma runt lagar. Men också en liten spaning. Att det här kommer som alla andra bizarra regleringar av alkoholkonsumtion. Så kommer det leda till väldigt konstiga resultat. Precis som att Systembolagets öppettider gör att folk överkonsumerar alkohol under vissa delar av veckan. Nu är det här ett prima sätt, framförallt för unga människor som inte kan gå på Systembolaget. För dem är det här ett prima sätt att bli berusade. Men det innebär att de måste äta ganska mycket glass.
4: Ja.
3: De måste trycka i sig liksom 10 såna här glassar eller någonting minst, för att få någon vettig effekt. Så att det som kommer hända istället nu, det är att alla som vill dricka alkohol och bli lite lulliga, de kommer också få en enorm sockerbomb och bli alldeles upptrissade av socker, och över tiden om de fortsätter med det här beteendet så kommer de bli väldigt feta.
4: Vi kommer få en massa halvlulliga, väldigt unga Göran Greider-kloner som vandrar runt på gatorna. Så det är ju som en zombie-invasion. Men det grundläggande här är att jag faktiskt tror att rent kemiskt sett är komplett omöjligt att berusa sig på den här formen av glass. Det var att om det är glass vi talar om och inte isläsk, så är det ju så att glassen innehåller ju då sådana mängder fett för att det ska kunna vara en glass. Att alkoholen går ju långsamt, mycket långsamt ut i blodet. Så att ju mer glass... Det innebär att du blir inte full på en glass, men du blir inte full på 5 heller, därför att då har du ökat fettmängden. Och alkoholen går ut så långsamt i blodet, du känner ingenting. Det är det här gamla Sara Leander-tricket, att ska du supa i kapp med någon så häver du i dig 5 deciliter vispad grädde. Sen kan du hälla i det mycket som helst utan att det märks.
3: Alltså jag bara förutsatt att det här var någon typ av isglass. Men det kanske bara var min egen personliga fantasi.
4: Ja, alltså jag tror att det inte är isglass, utan jag tror att det är det jag har sett. Det har alltså varit smaksatt, inte mjukglass, men smaksatt glass. Men det står här för frozen cocktail, men jag tror inte att det är isläsk. Då går det snabbt. Då kan man ju efter, med ett par stycken bli lite, som du säger, halvlullig.
3: Jag inväntar i alla fall med spänning en reaktion från Göran Greider. Innan dess vet jag inte om jag vågar testa själv.
4: Nej, alltså men han är säkert igång. Så fort det är någon liten sötsaksgrej så har jag varit ute och köpt. Men man märker liksom så här hur disciplineringen av människor är, av skribenter är gjord i Sverige. De vågar inte tala om vilka, jag kan inte hitta någonstans uppgifter om vilka fyra drinksmaker det är. Man nämner att det finns, men ska man liksom göra en bra nyhet av det här, ska man ju berätta om, ska man ju inte prata med någon som har lanserat dem och varför har ni valt de här smakerna och så vidare. Det finns det här inopererat i hjärnan på de som skriver att vi får inte berätta om vad det rör sig om, därför att då kan folk rusa ut och skrika att ge mig en Jack Daniels vanilj sandwich eller någonting sånt.
3: Ständigt denna nonchalans inför de mest relevanta detaljerna, ja, i nyhetshändelser som det rapporteras om.
4: Ja, det är konstigt faktiskt.
5: Frankrike återkallar ambassadörer till USA och Australien över ett brutet ubåtsavtal där den sistnämnde som del i den nya försvarskonstellationen AUKUS valt amerikansk atomubåt över fransk dieselelektrisk för att fokusera på kinesisk aggression i Indiska oceanen. Frankrike vill eskalera till hela EU och diskutera ur ett europeiskt självständighetsperspektiv samt hävdar frågan rubbar hur allianser i grunden fungerar, medan övriga inte ser att händelsen påverkar relationerna alls. Det är en stor politisk dramatik som utspelar sig just nu mellan Australien, Frankrike och USA och Storbritannien. Sedan många år tillbaka så har det funnits en gemensam plan på att bygga ubåtar. Frankrike ska hjälpa Australien att bygga ubåtar. Och det handlar om de dieselelektriska ubåtar. Och det är ett väldigt stort projekt. Budgeten sägs ha varit 90 miljarder australiensiska dollar, vilket är drygt 500 miljarder svenska kronor. Så det är ett megaprojekt. Och Australien och Frankrike har också samarbetat på andra sätt på det här området. Så Frankrike är ju en gammal kolonialmakt som har diverse territorier än idag i Stilla havet. Och jämfört med andra länder i Europa så är Frankrike mycket mer intresserat av den regionen. Så att det är naturligt att Frankrike har starkare band till Stilla havsländer som Australien. Och man har genom åren haft samröre, man har haft även gemensamma militärövningar och den typen av saker. Men för ett par veckor sedan då så meddelades man att Australien ställer in det här projektet, ubåtsprojektet. Istället ska man köpa atomubåtar från, i den här rubriken står det amerikanska atomubåtar, men som jag har förstått det så är det inte bestämt än om man ska köpa amerikanska ubåtar eller brittiska ubåtar, eller kanske någon sorts, ta fram någon ny sorts ubåt i samarbete med de länderna. Men poängen, huvudsaken, är att man ubåtarna ska utvecklas och tillverkas inom ramen för ett nytt, eller kanske rättare sagt ett fördjupat samarbete mellan de här tre länderna. Och det blir en annan sorts ubåtar då. Det är skillnaden här med atomubåtar och dieselelektriska. Och atomubåtar

0: de har för uthållighet. Så det är en väldigt speciell typ av teknologi. Medan en dieselelektrisk ubåt, de är mindre, lite enklare tekniskt, smidigare, mer lättmanövrerade. De kan vara tystare, tror jag i många fall, billigare att producera. Men det stora problemet med dem är att de måste upp till ytan regelbundet för att köra sina dieselmotorer. För att ladda upp batterierna som sedan används för att driva elektriska motorer som tar båten framåt. Och det är bara 6 länder i hela världen som har atombåtar. Det är USA, Ryssland, Kina, Frankrike, Storbritannien och Indien. Det är alltså betydligt fler länder som har kärnvapen än som har atombåtar. Det är väldigt avancerad teknik och nu ska Australien då bli det sjunde landet som har atombåtar. Men det är en fråga, det är inte helt glasklart vad det egentligen var som hände här. Varför ändrades planerna? Och det finns flera förklaringar som ges. En av förklaringarna som jag tycker är kanske den mest anmärkningsvärda, det är att australiensarna pratar om att det var problem i processen med fransmännen. Till exempel så har han tagit upp det faktum att alla på den franska sidan i projektet tog semester hela augusti. Oanträffbara för att de var på, jag vet inte, nere på Rivieran eller vad nu en fransk ubåtstjänsteman gör på sin semester. Och de säger också att fransmännen kom för sent till diverse möten, vilket australiensarna tyckte var irriterande. Och det är väldigt, jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt komiskt för att det spelar rakt in i sina fördomar som nordeuropeer. Australiensarna är ättlingar till nordeuropeer, har om sydeuropeer som ja, precis en halva Frankrike. Det blir bara lite märkligt liksom att man ska få höra den typen av klagomål på punktligheten när man pratar om atombåtar och hundratals miljarder kronor och allt det där, va. Ja, Frankrike är väldigt upprörda. De har kallat hem ambassadörer från USA och Australien. De har gjort diverse väldigt skarpa uttalanden av en typ som man inte hört med de här länderna på generationer. Man har ställt in gemensamma planerade möten och militära frågor som man har haft på agendan så länge. Och fransmännen säger att Australien har agerat ohederligt. Man har inte hållit fransmännen underrättade. Man liksom helt om fel information. Man kunde ju ha sagt att de ville ha en atomubåt och kunna bygga den istället och så vidare. Och fransmännen går ju miste om en stor affär. Det är väldigt mycket pengar. Men de menar också att det är ett djupt svek på en mer strategisk nivå. Och eventuellt då kanske en förelämpning mot fransmäns förmåga att hålla tider och vara på jobbet istället för att ligga på Rivieran hela dagen. Ja, Boris, vad är det egentligen som händer här? Varför ställer Australien in ubåtsprojektet så pass plötsligt? Och varför är Frankrike så osedvanligt upprörda?
1: Nej, men det är faktiskt inga enkla frågor alltså. Om man först tar de här udda förklaringarna som du tar upp, har luftats här till exempel, fransmän försvinner under augusti månad, så är det förvisso sant. I gemen, Frankrike stänger i augusti, alla som kan ta sig ut i stranden eller tar en lång siesta, dock inte statsapparaten. Man kan ju citera Boris Johnson som då har varit med och lurat fransmän. Han har ju ett antal gånger liksom uttryckt sin beundran för franska ämbetsmän, att de arbetar dygnet om, och han önskar liksom att han hade likadana ämbetsmän, och tanken på att alltså det går inte ens att föreställa sig franska ämbetsmän som håller på med affär för hundratals miljarder, att nej, men jag drar till Nice istället. Och jag kan ju lufta fördomar om australiensare, så att man kan ju se på hur de beter sig just nu i inrikespolitiskt under pandemin, så är det ju, den statsapparaten är ju snudd på sinnessvag och lite till. Men det finns flera mysterier i det här alltså, som jag har ju råläst om detta, och det finns några mycket märkliga frågetecken. Du sa just det här om att fransmännens upprördhet över, ja, men varför sa ni inte att ni ville ha atombåtar istället egentligen?

0: Det stora frågan är, som ingen ställer fransmän, jag har tittat lite i fransk press också, är varför erbjöd ni inte australiensarna atombåtar? Fransmännen har ju atombåtar. De anses ha den tredje bästa sortens atombåtar. USA bäst, britterna nummer två, fransmännen nummer tre. Och istället så förhandlar man om de här dieselelektriska båtarna, ubåtarna som bäst lämpar sig för kustförsvar och inte har speciellt lång räckvidd och så vidare. Det är jättemärkligt. Och rimligen borde fransmännen ha erbjudit dem istället av rent kommersiella skäl, därför att det är mera pengar att hämta. Det är mycket, mycket märkligt alltså. Och obegripligt skabligt av fransmännen, och det måste finnas något skäl till detta, men jag har inte kunnat upptäcka det faktiskt. De vill ju inte bara utvidga sitt inflytande i den delen av världen, de vill gärna ha pengar till sin militärindustri också. Så att det finns ett antal märkliga frågetecken i hela affären, och att den går i lås helt enkelt, att fransmännen är blåsta, det kan bara bero på att det här är USAs intressen, för allt lullull omkring det här nya AUKUS-avtalet är ju lite fånigt, att det är fördjupat informationsutbyte och så vidare, och ett större mått av samarbete och samövning och så vidare. USA, Storbritannien och Australien ingår redan i två olika pakter som innebär ett stort mått av, inte bara stort mått av, utan totalt informationsutbyte. De utbyter allt de vet redan. Så det är bara en slöja för att det är en helt annan affär, och det här är i det amerikanska militärindustriella komplexets intresse att sälja på australiensarna deras egna atomdrivna ubåtar. Och det var intressant det där du sa om att man vet inte riktigt vem som ska bygga dem, eller om det ska bli amerikaner, britter eller ett samarbete eller någonting helt nytt. Och tittar man på presskonferenserna och uttalandena från den australiska regeringen, så är det, alltså det är värre än Stefan Löfven, det är så oerhört svävande. Man vet ännu inte vad det är för ubåtar som ska byggas och köpas, och man vet ännu inte kostnaden. Alltså man vet inte vad det här äventyret ska ge sig ut på. Vilket är ganska remarkabelt, för det är sanslösa summor vi pratar om, det är inga små projekt det här. Och den enkla boniga förklaringen jag har, det är liksom att australiensiska regeringen och ämbetsmän och andra har blivit så oerhört byxis inför det kinesiska hotet. Det är för att kineserna pressar på väldigt mycket i Sydkinesiska sjön och ligger på Australien också. Vi har ju pratat om några stora konflikter man har haft. De önskade kinesiska uppköp. De vill köpa allt från mineraltillgångar, gruvor till stora sjok med jordbruksmark, vilket man på olika nivåer har etablerat i Australien. Så att Australien känner sig pressat. Och då tror jag att man känner att ja, men det är ändå tryggare att hålla USA i handen trots allt, även om det kommer kosta väldigt mycket, oklart hur mycket då som sagt. Så man väljer att kliva ur det hela därför att man är tryggare med USA. Det är den enkla förklaringen.
1: Mm. Just den förklaringen som du nämner sist här, det är väl det är kanske den enklaste och tydligaste förklaringen. Det är också den förklaring som jag kikade, som jag brukar göra, på vad George Friedman säger. Och han fokuserade på liknande punkter, det vill säga att det här har förmodligen ingenting att göra med semestertider och punktlighet på möten och sånt där. Det jag tycker är lite märkligt är varför påstår man det? Varför kommer man ut med de uppgifterna på Australiens sida? Det är ju smått bizarrt faktiskt. Och som att strö salt i såren på fransmännen. Det är inte mycket till avledningsmanöver. Att man låtsas, men du vet, fransmännen, de var så struliga. Och de bara käkade baguette hela tiden. Det blev smulor i hela mötesrummet. Och vem tror de att de lurar liksom? Och det har heller inte så mycket att göra med vilken sorts ubåt man vill ha. Utan det har snarare att göra med just det du är inne på också. Att vilken sorts allierade som man anser sig behöva. Du säger att när man inledde det här ubåtsprojektet, det var ju länge sedan, i långa ledtider på de här, då såg man Kina som en relativt godartad kraft i närområdet. Det var en viktig handelspartner, är en viktig handelspartner för Australien. Knepig regim, men på väg i en bra riktning, en mer liberal riktning. Men vid det här laget så har Kina tagit en helt annan riktning och blivit ett seriöst hot. Kina bygger upp sin flotta i rasande takt med målet givetvis att skydda sina intressen i Stilla havet och Indiska oceanen, de hav som omger Australien. Så att nu är det allvar på ett annat sätt. Och då måste Australien överväga, vad gör vi om det faktiskt blir krig med Kina? Och Frankrike har intressen i Stilla havet, men kanske inte intressen av existentiell betydelse. Det finns gränser för hur stora risker Frankrike är beredd att ta i Stilla havet och i sina relationer med Kina. Men med USA så är det annorlunda. Därför att USA måste av djupa strategiska skäl behärska Stilla havet. Och därför kommer inte de låta Kina göra det. För att Stilla havet är USAs bakgård. Och Kina kan via Stilla havet utgöra ett direkt hot. Allvarligt hot mot amerikanska fastlandet. Så att i USA så har Australien en allierad som har mycket mer liknande intressen i att motarbeta Kina. Jag tror George Friedman, han sa någonting i stil med att Frankrike duger som partner i fred. Men när fred inte längre ses som en självklarhet, då måste man tänka om och alliera sig med den man helst vill gå i krig med.
0: Ja, men det är sådana överväganden som det är den mest rimliga förklaringen. Sen är det intressant att titta på Frankrike och Englands agerande i stort. Jag tycker att man ska gå på George Friedman förklaringen helt enkelt, och så släpper man detta och tittar helt enkelt på vad innebär det för oss i Europa hur Frankrike och Storbritannien agerar. Och det är oerhört olyckligt faktiskt att Storbritannien på något sätt under Boris Johnson längtansfullt bara för att de ska kliva upp på den världspolitiska scenen och bli stora igen, så allierar de sig med USA. Det är något som började under pågått nästan andra världskriget, men topp under Tony Blair. Alltså, har man levat kvar som en nation som utrikespolitiskt gör drängtjänst åt USA i Afghanistan och på andra ställen, och nu också i det här fallet. Och det tycker jag är det mest olyckliga, alltså att det var väldigt bra att man genomförde Brexit och blev en självständig europeisk nation, men det är oerhört olyckligt att man blir liksom USA:s drängen Alfred och ställer upp på det här.
1: Tog du händelsevis, Boris, en titt på Sean Gabs artikel om situationen?
0: Ja.
1: Han skrev ju delvis liknande om det som Storbritanniens roll, att Storbritannien har ingen makt överhuvudtaget utanför sin egna territorialvatten. Men det som Storbritannien får genom det här avtalet är pretensionen att landet spelar någon roll utanför sin egen sfär. Och det är absolut det enda de får, för att amerikanerna är riktiga rovdjur och totalt opolitliga. Och de kommer inte ge Storbritannien en millimeter för det här avtalet. Med amerikanerna måste man alltid kräva betalning i förskott. Annars blir man garanterat blåst, säger han.
0: Ja. Och det här borde men det finns den här längden. Alltså, och det är lite grann i hans spår åt det hållet måste tänka när vi diskuterar affären. Att glöm vad som händer i Australien. Problemet för oss i Europa, det är liksom att vi har två viktiga stater, Storbritannien och Frankrike, som prompt ska liksom agera på den världspolitiska arenan utan att först säkra europeisk enhet och därmed spela ut sig mot varandra. Det är förbannat olyckligt. Och samtidigt har vi ditt favoritland Tyskland som är de facto politiskt lamslaget, alltså ekonomiskt starkt men utan en stark politisk ledning.
1: Tyskland är också ett land som är mycket mer ödmjukt och välbalanserat och inte håller på med massa konstiga militära äventyr utanför sina egna gränser. Alltså, jag menar, Tyskland till sin natur och till sin historia är betydligt mer sensibla än britter och fransmän.
0: Det är ganska sent påkommet hos det här folket i så fall.
1: Ja. Sean Gabb, han har en intressant idé om, han avslutar sin artikel, han säger att bara för säkerhets skull ska jag också lägga till den utrikespolitik som jag skulle driva om det skulle hända sig att jag skulle ta makten i Storbritannien som ledaren för en militärkupp. Väldigt uppfriskande sorts postscriptum,
0: ja.
1: Som man skulle kunna önska sig i fler artiklar från olika pennor, kan jag tycka. Sean Gabb, han säger i alla fall att för första så måste Storbritannien omedelbart dra sig ur alla militära allianser där Förenta staterna också är en av undertecknarna. Och för andra så ska man dra sig ur alla sorters samarbeten som innebär att man delar någon som helst information med amerikanerna. För tredje ska man kasta ut alla amerikanska soldater från Storbritannien och alla brittiska territorier i hela världen. För fjärde så ska man publicera offentligt all diplomatisk och militär korrespondens som Storbritannien har haft med USA sedan 1936.
0: Mm.
1: Och sen ska man upprätta handelsavtal och fulla diplomatiska relationer med Ryssland och Kina. Det är en ganska annorlunda tagning på Storbritanniens utrikespolitik.
0: Men den är synnerligen förnuftig, alltså. Storbritanniens och Frankrikes problem är ju, som han är inne också på, jag ser inte så mycket om Frankrike, men just det här med att man lever i en tradition av att man ska vara en världsmakt. Alltså jag vill ju gärna att Storbritannien och Frankrike blir världsmakter igen. Men de kan bara bli det i ett europeiskt sammanhang och på grundval av en europeisk enhet. Och då kan inte Storbritannien springa iväg och göra drängtjänst och USA och vara liksom USAs upppassare var helst i världen. Det gynnar dem. De måste på något sätt återvinna sin mentalitet innan andra världskriget. Och Frank och man brukar ju ofta prata om den gamla konkurrensen mellan Frankrike och Tyskland, att det splittrar Europa, att det har varit ett elände innan EU uppfanns. Men det stora problemet för Europa är ju faktiskt motsättningen på olika plan mellan Frankrike och Storbritannien. Det är den man måste upphäva helt enkelt för att Europa ska kunna stå enat.
1: Och det knyter an till en intressant fråga som man kanske kan avrunda lite mer. Alltså den här frågan om de större allianserna och hur allianserna kan skifta i framtiden. Alltså NATO är mindre och mindre relevant. Det är väl ett märklig organisation som vi pratade om många gånger förut. Vi ska inte upprepa all kritik mot NATO, men det är en organisation som är på dekis. Frågan är om NATO överhuvudtaget skulle fungera, om det faktiskt blev krig och den här försvarspakten faktiskt aktiverades i skarpt läge. Så att USA har i praktiken skiftat sitt intresse till något annat.
0: Mm.
1: Och det är framförallt de här fem länderna. Och som du sa också, det finns redan långtgående pakter mellan USA, Australien, Storbritannien, Kanada och Nya Zeeland. De här fem länderna som kallas Five Eyes.
0: Ja.
1: Five Eyes är det namnet på underrättelsesamarbete. De delar på all information. Och det här är ju, från ett amerikanskt perspektiv, så är det här fullständigt logiskt. Därför att USAs geopolitiska intressen utgår från de två världshaven som finns på respektive sida av det amerikanska kärnlandet. Så att österut så har man Atlanten, och för att behärska Atlanten så vill man ha Storbritannien på andra sidan det havet. Och så har man Stilla havet i väster, och på andra sidan Stilla havet har man Australien. Och de här två krafterna kan användas för att man har baser och utbyten och sånt där för att säkra upp de här två haven. Och Kanada då som extra liten kraft på båda haven, Nya Zeeland som kan ge stöd i Stilla havet eventuellt. Och den alliansen stärks såklart också av att ja, det är fem engelskspråkiga länder, de har mycket gemensam historia och kultur och så vidare. Så att eventuellt kanske man bara ska lägga Australien och framförallt Frankrike åt sidan och säga att det här egentligen handlar om. Det handlar om USA och hur USA bygger en ny global militär allians för att ersätta NATO. En ny allians som inte handlar om att skydda Europa utan om att skydda USA och enbart se till USAs intressen.
0: Exakt.
1: Och då är frågan vad Europa kan översätta emot. Ett starkare europeiskt samarbete är som fransmännen nu eskalerar en diskussion om. Det är ett intressant alternativ, men frågan är hur ett sådant samarbete ska se ut om Storbritannien istället är med i den andra, i den amerikanska alliansen.
0: Ja, ska man ha ett drömscenario så vill man ju se liksom ett större mått av samarbete mellan de tre stora staterna i... Man ska tänka bort EU. Man ska tänka sig ett friskt och starkt Tyskland som är lite positivt expansivt igen. Och ett Frankrike och ett Storbritannien som inser att de har en gemensam fiende. Och att det är... och att det är USA. Och sen ska man säkra Europa och bygga upp det med samarbete mellan fria nationer. Och titta på Afrika. Därför att det är en sorglig syn att se liksom Frankrikes och Storbritanniens dabblande på den kontinenten i sina forna kolonier. Frankrike mest. Alltså det är, och det kommer bli det kommer alla titta på liksom Asien, Sydkinesiska sjön, men Afrika kommer bli ett stort slagfält, och USA laddar väldigt mycket där nu, och där har ändå framförallt Frankrike och Storbritannien bra positioner, så att man skulle kunna liksom vara väldigt offensiv om man enades. Det finns inget skäl att låta USA och Kina göra upp om Afrika, där det finns mycket starkare band med europeiska stormakter. Och sen finns det ju en positiv... sen är det ju frågan som vi varit inne på många gånger, frågan om Ryssland. Där har ju trots allt nästan alla politiska falanger i både Tyskland och Frankrike en mycket mer rationell syn på förhållandet till Ryssland. Och där är det Storbritannien som liksom springer i USAs ledband hela tiden när det gäller relationen till Ryssland. Och tittar man liksom kulturhistoriskt och politiskt på Frankrike och Tyskland, så lever de kulturerna inte i tanken på västerlandet på samma sätt som britterna gör. För britter kan inte tänka sig västvärlden utan USA och de engelskspråkiga kolonierna. Västvärlden för Tyskland och Frankrike, det är ju liksom trots allt i grund och botten Europa, och där går en stor skiljelinje, alltså mentalt och kulturhistoriskt, och den måste man överbrygga på något sätt.
1: Så kan vi alltid hoppas att Sean Gabb tar över Storbritannien i en militärkupp. Det skulle hjälpa lite.
0: Som du sa, man önskar att fler kommunister avslutade med att när jag tar över, då blir det så här.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Skattepengar riskerar gå om intet när Almi-finansierade köttcentralen i Skåne försätts i konkurs för andra gången på 2 år. Tänkta stora försäljningsvolymer av förädlat kött uteblev. Ja, det här är ännu ett genialt tilltag av Almi. Almi, den statliga finansieringsentiteten som lyckas pricka in varenda flopp och konkurs och idiotisk idé som ens föreslås, kan man tycka när man läser nyheterna på Bubblan. Köttcentralen i Skåne AB är en av deras investeringar. Ett företag som startades för att förädla griskött, för att koka, röka, salta och marinera olika typer av fläskprodukter och sälja dem till mataffärer. Det har inte gått så bra för det här företaget. De gick i konkurs första gången i oktober 2014. Sen började man bygga upp företaget igen 2015. Med benäget stöd från Almi naturligtvis. Men nu går man i konkurs igen. Andra gången på knappt 2 år. Och vi har såklart några intressanta citat här från konkursförvaltare och köttcentralen. Köttcentralen har verkat i en tuff bransch med hårt tryck från både konkurrenter och detaljister. Förmodligen en fullständigt unik situation för ett svenskt företag. Tänk att vara utsatt för konkurrens. Det är ingenting som Almi i alla fall är vana vid.
2: De tycker det är jättekonstigt. Va? Vi har stoppat in pengar i det här, lånat ut pengar till det här företaget och oj, det gick inte bra. De hade konkurrenter.
1: Alltså som vi pratade om i förra avsnittet. Almi har ju kommit fram till att entreprenörskap bygger på trygghet. Det är trygghet som är förutsättning för entreprenörskap. Och konkurrens, det vet ju alla, det skänker ingen trygghet, tvärtom.
2: Nej, men det är oerhört svårt. Av den här texten kan man inte döma vad som var deras affärsidé egentligen. Alltså det är en oerhört svettig bransch och det är extrem konkurrens där att slå sig in i den. Och man kan säga att det man tävlar mot är ju företag som opererar med gigantiska volymer och håller väldigt pressade priser ut till de här stora kedjorna. Och ska man gå in i den där branschen, då måste man ju i så fall antingen ha sanslösa mängder kapital i ryggen eller sikta in sig på någonting väldigt nischat, alltså att vårt företag kommer att leverera en alldeles speciell sorts kött eller högkvalitativt kött som man kan ta ut marginaler på det. Och att man vet att det finns en målgrupp som är intresserad av att betala sig och så mycket för den egna produkten. Och då blir det ändå en ganska begränsad verksamhet. Och man bör nog hålla den ganska lokal. Här har de uppenbarligen tänkt sig att de ska in och konkurrera med de gigantiska producenter som finns. Och det räcker inte med ett litet Almi-lån. Så att från början så är det här nog ganska kokotänkt.
1: Ja, de säger att de har varit väldigt duktiga på att sälja till enskilda handlare. Som något de har fokuserat då tydligen på. Men de har inte lyckats sälja in till på central nivå. Till de stora matkedjorna. Vilket alltså är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig och kunna få upp de volymer som krävs. Annars är man en liten spelare som inte kan få något. De positiva skaleffekter i verksamheten. Men vi får också veta, förutom att de har varit duktiga på att sälja, även om de har sålt till helt fel ställen då, så är det ett välskött företag med ordning och reda i papper och bokföring. Det känns väl jättebra för alla er svenska skattebetalare som betalar för det här.
2: Ja, då ser man ju, det är bra för oss, då kan vi veta varför det inte gick så bra. Det är väl någon slags tröst.
1: Ja, jag tycker hela nyheten är väldigt tröstrik. Jag menar, det här får man ju svart på vitt. Alltså, vad skulle vi ta oss till utan staten? Om det inte vore för staten och Almi, då skulle såna här företag som är till för att röka fläsk, de skulle bara kunna gå i konkurs en gång. Nu tack vare Almi kan de gå i konkurs 2 gånger, kanske 3 eller 4 gånger.
2: Ja, för du bör notera att man konstaterar att alla inventarier är bra, de har bra grejer och så vidare, så det kan mycket väl dyka upp någon som tycker att det är en affärsidé i sig att få ett lån på, vad ska jag säga, 4,5 miljoner för Almi, och så kan man driva det hela ett tag och betala ut bra löner till sig själv och släkt och vänner och bekanta, och sen klappar man igen. Det är inte första gången, det är ganska vanligt i mat- och restaurangbranschen. Almi är där inne alldeles mycket.
1: Malaysia, Filippinerna och Indonesien börjar sampatrullera vattnen utanför Mindanao i kampen mot IS-terroristerna. Även samordnad flygpatrullering planerad. Det här är en nyhet som ska ses i kontext av en annan länk som ligger tre länkar längre ner i Asienavdelningen på Bubbla. Som handlar om att 36 personer dog häromdagen på Filippinerna när en man öppnade eld på ett kasino, ett hotellkomplex i Manila, Filippinernas huvudstad. IS-terroristerna tog på sig ansvaret för det här terrordådet, men myndigheterna förnekade att det handlade om islamistisk terrorism och sa att det här var ett rån. Det var en ensam galning som gjorde det här av dumma knäpper av kommersiella skäl, han försökte råna, men det var inte IS-terroristerna, trots att de säger att det var det de ville. Men det finns en massa uppgifter som talar för att IS-terroristerna i själva verket genomför en offensiv just nu mot Filippinerna. Generellt så försöker de etablera sig i Sydostasien och ön Mindanao på Filippinerna är en av deras huvudsakliga måltavlor. Jag kan säga att Mindanao är en stor ö. Det är rätt... Jag vet inte hur man ska beskriva det, men om man eventuellt har sett en kartbild av Filippinerna så är det som en arkipelag med framförallt ett par stora öar, en längst norrut och en längst söderut. Och det här är den stora ön som ligger längst söderut. Det kanske är liksom en fjärdedel något sånt där av Filippinernas yta, om jag skulle uppskatta bara med ögat. Det är en ganska stor del av Filippinerna som IS-terroristerna vill ta över. Och Filippinernas president Duterte har genomfört ett undantagstillstånd på den här ön. Och han har sagt tidigare att han kommer vara fullständigt skoningslös om islamistiska terrorister försöker etablera sig på Filippinerna. Nu kan man säga att det är lite upp till bevis för Duterte, för att nu är de mer aktiva i hans land än de är på de flesta andra ställen. Och det finns tydligen en så pass stor muslimsk minoritet och även många islamister på Mindanao att de har gått självförtroende. De går till offensiv nu och tänker att de kanske har en chans att ta över den här ön. Filippinerna i samarbete med grannländer, Malaysia och Indonesien, kommer att börja patrullera vattnen runt Mindanao från och med nu. Men problemet är de som redan är på Filippinerna, på Mindanao. Det vet jag inte vad den här kustbevakningsverksamheten ska ha för effekt på.
0: Radio Bubbla.
3: Svag resultatutveckling medför att de högst uppsatta cheferna på General Electric blir utan årsbonus för första gången i företagets 126-åriga historia. Företaget låter meddelade att ledarna hålls ansvariga för företagets undermåliga prestation. Ja, General Electric, eller GE, är en av världens största företag och det 13:e största i USA i 2017 års mätning. 2011 rankades bolaget som den 14:e mest lönsamma. Electric i namnet låter ju som att det är ett elföretag eller ett företag som håller på med vitvaror. Och det är sant. Men GE säljer andra saker också. De är verksamma inom bland annat flygplansmotorer, energiövervakningssystem, mjukvara, elartiklar, research, medicinska mätinstrument, lampor, olja och gas, transport och finans. Och finansbolaget GE Capital kanske man känner igen även som svensk. Och de köper och säljer andra bolag. Ett exempel är Universal Pictures som de ägde ett tag. Det är ett megabolag med andra ord. De finns över hela världen. Grundades av bland andra Thomas Edison och J.P. Morgan 1892, så det är alltså 126 år sedan. Och två Nobelpriser har tilldelats företagets anställda sedan dess. Det är med andra ord svårt att förstå hur stort det här företaget är. Det är liksom en symbol inte bara för amerikansk företagsamhet utan kanske för liksom, kapitalismen som sådan. Och om vi tar en titt på bolagets aktie så ser vi en tydlig topp år 2000. Det var ju en stor aktiekrasch där runt 2000. Det man populärt brukar kalla för dotcom-kraschen. Men det var ju inte bara dotcom-bolag som kraschade, utan många, hela börsen gick ner ganska brant. Och tittar vi där så ser vi en tydlig topp 2000 på ungefär $60 per aktie. Och nu ligger aktien på $13,5. Så det är en otrolig nedgång på 18 år. Och just nu på den här nivån om 13,5 så har aktien en direkt avkastning på strax över 3%. Och det som är fascinerande här är väl kanske att aktien har ramlat ner från $30 per aktie till dagens 13,5 på bara ett drygt år. Att det går så här dåligt för General Electric, det är ju knappast ett tecken på att ekonomin går starkt. Tvärtom. I förra segmentet pratade vi lite om det man kallar för leading indicators, det vill säga att en indikator som visar på ett framtida utfall, vart är ekonomin på väg så att säga. Och jag skulle vilja påstå att General Electric är ett skolboksexempel på en så kallad leading indicator. Och om det är så, då är General Electric ett tecken på att en lågkonjunktur är nära förestående. Men nu är det ju så att Trump-administrationen fullkomligt kastar pengar på militären i och med den senaste budgeten. Och General Electric kommer naturligtvis inte gå lottlös ur den härvan med tanke på att de gör flygplansmotorer och annat. Vad tror du Martin? Visst är det svårt att titta på General Electric och säga att USA går starkt. Håller du med om den analysen? Vi pratar ändå 126 år.
4: Mm. Ja, jag förstår ju hur du tänker. Det ligger ju mycket i det. Samtidigt så är det ju komplicerat det här som du tog upp också. Den svågerkapitalistiska effekten. För att särskilt ett så gammalt företag som General Electric har ju växt ihop med den amerikanska staten. På en mängd olika sätt. Dels via militärindustriella komplexet. Men också på andra sätt. Så att egentligen skulle man behöva separera ut deras finanser. Å ena sidan det som är kopplat till staten och som... Ja, men Donald Trump kan dra i en spak, kan se GS-siffror mycket bättre ut.
3: Mm.
4: Och å andra sidan deras riktiga marknadsmässiga verksamhet.
3: Mm.
4: Sen tror jag också att det har ju en inte obetydlig psykologisk effekt. Det är väldigt demoraliserande för amerikaner i allmänhet och det amerikanska näringslivet i synnerhet när flaggskeppen går dåligt. Och såklart för politiker dålig PR för dem. Och det är också, tycker jag, någonting lite lätt, det är kanske utopiskt av mig, men jag tycker att det är någonting lätt monströst med de här megaföretagen som gör allting. Med allt ifrån liksom hårtorkar till atombomber. Och de, jag föreställer mig att i ett fritt samhälle så skulle det vara mer effektivt att ha mindre företag som är mer specialiserade.
3: Mm, tror också.
4: Det finns en del som tyder på det, även om det inte går att säga säkert. Så att det är någonting olycksbådande i allmänhet, tycker jag, med att ha sådana här megaföretag som gör allt mellan himmel och jord.
3: Det
4: känns ohållbart.
3: Man får ju, tankarna går ju direkt till någon sån här rymd science fiction film där man arbetar för det här Global Corp och får betalt i credits som dras automatiskt där när man öppnar kylskåpet eller någonting sånt.
4: Och det kanske är mindre så nu än det varit tidigare i USA, men General Electric är ju lite ett sånt företag.
3: Mm.
4: Och det finns ett bättre exempel, säg Samsung i Sydkorea.
3: Ja.
4: Som där är det nästan svårt att överhuvudtaget se någon skillnad på företaget Samsung och staten Sydkorea.
3: Mm.
4: Man kan nästan lika gärna säga att företaget Samsung har en stat som heter Sydkorea. Jag vill gärna tro att själva den modellen inte har framtiden för sig.
3: Ja.
4: Så att på ett sätt så skulle det vara ett tecken på ett tillfrisknande generellt för samhället om man inte hade de här megaföretagen.
3: Mm. Ja, det är fascinerande när det är så många olika divisioner, alltså allt från flygplansmotorer och så vidare. Och alltså, det verkar som det är en pendel som svänger genom decennierna, liksom. Det går från att det är populärt att konsolidera i jättestora bolag och sen styckas det upp och så vidare. För några avsnitt sen så pratade vi om Cevian Capital, den här svenska riskkapitalgruppen som har som affärsidé att köpa in sig i bolag och sen stycka upp dem eller slå ihop dem beroende på om det finns synergieffekter eller inte. Så att vi får se vad som händer med GE. Jag menar, om nu Trump drar i en spak så kanske flygplansmotorsektorn går jättebra, medans, inte vet jag, lampförsäljningen går dåligt för att av någon annan anledning, att jag inte vet jag, att konjunkturen i övrigt går dåligt eller någonting sånt. Ja, vi kanske kan, om Per Bylund lyssnar, så kanske vi kan få be om en liten analys om det här med hur stora bolag, hur stort kan bolag bli egentligen? När börjar så att säga de här prissignalerna internt, när börjar de falla sönder? Bara som min begränsade erfarenhet som konsult på stora bolag, redan där, alltså på svensk nivå på stora bolag där, så, som är betydligt mindre än General Electric, så tycker jag mig se att de interna prissignalerna typ inte finns, och då försöker man parera med intern fakturering och allt möjligt. Och någonstans där, när intern faktureringen blir bottom line, då är det dags att stycka bolaget, tror jag. Ja, vi får se.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson M begär att regeringen sparkar Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra efter den senaste tidens avslöjanden om vänskapsrekryteringar, var utnämningen av Anna Borgs som är gudmor till Kinberg Batras barn utannonserades med en lapp i receptionen. Vi berörde den här historien som hastigast i förra sändningen när du, Boris, skickade en hälsning till Anna Kinberg Batra. Jag hade ärligt talat glömt att hon någonsin hade existerat. Men jag blev glad när jag hörde hennes namn eftersom jag genast kom att tänka på den här gången när hon sa sanningen om hur korkad alla lantisar är. Men jag känner att det kan vara värt att prata lite mer om den här historien. Delvis därför att det verkar vara en del av en större maktkamp inom Moderatpartiet. Men det som har hänt är alltså i korthet att Anna Kinberg Batra, som är landshövding i Sveriges näst smartaste stad, hon har anställt ett antal personer på sätt som anses olämpliga. Hon har inte utlyst tjänsterna vitt och brett, utan hon har snarare uppfyllt de kraven minsta möjliga marginal. Till exempel då genom att sätta upp en lapp på en anslagstavla i receptionen. Och på så sätt så kan man säga att ja, men vi har haft en öppen process, vi har utlyst tjänsten. Men det man egentligen gör är att man viker tjänsten för någon man känner. I det här fallet då gamla bekanta till Anna Kinberg Batra, till exempel den där Anna Borgs. Det mest intressanta med Anna Borgs, det är väl att hon är gift med Martin Borgs, med ett bekant namn i våra kretsar. Gamla slöseriombudsman. Jag var på väg att säga den liksom originalet slöseriombudsmannen. Han var inte den första slöseriombudsmannen, men han var den bästa, den mest minnesvärda. Jag tyckte mycket om honom på den tiden. Jag hade interaktion med honom vid flera tillfällen och hade enbart positiva intryck. Numera så är han, jag tror han är partisekreterare eller något sånt där. Alltså han är riktigt högljudd i Moderatpartiet.
2: Vice partisekreterare, tror jag.
1: Ja, men han är liksom partiledning, väldigt, väldigt hög position i Moderatpartiet. Christian Sonesson, Staffan Storps starke man, gammal favorit i Radio Bubbla, han är ute och säger så här. Det här är hans prat minus. Många märkliga turer har uppdagats i media på sistone. Dessa har försökt att besvaras med ganska pinsamma intervjuer. Har man inte vett att själv ta ansvaret och avgå, så måste naturligtvis regeringen ångra sin utnämning och lyfta landshövdingen. Det får vara ett slut på den pinsamma cirkusen nu. Jag ber om ursäkt att jag inte kan göra hans dialekt där. Det var ett roligt såklart. Det jag uppfattar att det här är en konflikt mellan falanger inom M. Jag kan inte jättemycket om det här, men Christian Sonesson, han företräder väl ett slags högerfalang som vill ha hårdare invandringspolitik och så vidare. Vi har pratat en del om Sonesson givetvis. Haft mycket gott att säga om honom. Och jag antar att Anna Kinberg Batra företräder någon sorts Stockholmsbaserad vänsterfalang. Men jag tycker själva sakfrågan är intressant. Man kanske bara använder det här med anställningarna som ett slagträ. Men vad är det för slagträ egentligen? För att frågan är bland annat hur mycket autonomi en ledare ska ha för att anställa den personal som de behöver för att göra sitt jobb. Och du, Boris, du sa ju förra veckan att det är rätt att klämma åt Anna Kinberg Batra för det här. För att visserligen sa du, så är det en rimlig princip att en ledare ska ha ett visst spelrum och få anställa sina allierade och så vidare. Men det är bara bra människor som får använda den principen. Och Anna Kinberg Batra är inte en bra person.
2: Ja.
1: Det vill säga, du är sur på Donald Trump för att han inte anställde vänligt sinnade personer och därmed förlorade sina möjligheter att vara en effektiv president. Men du är samtidigt sur på Anna Kinberg Batra för att hon faktiskt gjorde det som Donald Trump underlät att göra. Har du lust att utveckla det där resonemanget lite?
2: Du kan inte göra den jämförelsen. Man måste alltid vara konkret, som Lenin sa. Tittar man på Trump så fockade han eller lät alla goda krafter drivas bort. Och betedde sig ibland på ett sånt sätt att goda krafter inte ens ville komma dit. Han hade alla möjligheter att sätta upp ett team, men han gjorde sig av med teamet. När det gäller Anna Kinberg Batra så är det ju så här att hon anställer ju... Det är ju inte, hade det varit så här att hon struntade i vad de anställda facket sa, vilket man har rätt att göra som ledare, och anställde driftiga människor, entreprenörer, folk som har fått saker att hända. Då jävlar, då hade jag försvarat henne i döda dagar. Nu anställer hon sin bästis En gammal, och sen en person har skrivit en bok ihop med som inte gjort några större avtryck. Ingen av dem har gjort några större avtryck. Det är inte entreprenörer vi pratar om. Det är liksom moderat partiklägg. Och så har han anställt en person där alla var emot det. Han uppfyllde inga, han gick inte vidare i den här byråkratiska processen. Så då kallade men Anna kände till honom som kallade in honom. Och så fick han ett jobb i strid mot alla trista procedurregler. Det hade ju varit bra om det var en bra person. Men hon anställde en person vars främsta merit är att han varit samordnare för de samhälleliga insatserna mot gängvåldet i Stockholm. Oerhört meriterad med tanke på resultaten. Så att en ledare har rätt att bygga upp sin egen ledningsgrupp. Och över liksom kan strunta vad alla tycker. Men det finns inga skäl liksom att lägga fingrarna emellan när en person som aldrig har uträttat någonting vettigt anställer sig partiklägg ut med människan. Sen kan man också ställa frågan, vad ska vi ha landshövdingar till?
1: Det är en av de mest vackert klingande titlarna. Det låter ju väldigt arkaiskt och suggestivt.
2: Ja, men vi kan...
1: Något borde man kunna... Vi kanske kan avskaffa allting utom landshövdingeämbetet.
2: en gång i tiden så hade de faktiskt en viktig roll i uppbygget av den svenska nationalstaten. Och Axel Oxenstierna gjorde mycket av det där. Men vi har ju inga indelta soldater längre, så att... bland annat, så att det är väl lite tveksamt. Och men så här, det är en vacker klingande arkaisk titel, de har fina residens och deras enda uppgift numera är ju liksom att försöka locka investeringar till kommunen och vara PR-folk helt enkelt. Jävla trams. Allt stöd till kamrat Sonesson. Det här, alltså han... Det är han vill ju ta över partiet och han är som du sa klarast skinande namnet i det här partiet när det gäller invandringspolitik. Han mopsar sig ordentligt också när det gäller klippa kulorna lagen och nu så liksom träder han fram som en redig person som vill ha starka ledare som anställer kompetenta personer. Det är kanonbra.
1: Alltså jag hade ju tänkt dra in Murray Rothbard och Curtis Yarvin i den här debatten. Men nu törs jag inte längre.
2: Hur då? Hur skulle de komma in?
1: Ja, de skulle båda vara på Anna Kinberg Batras sida i alla fall. Den saken är klar.
2: Är de indier?
1: jag är intresserad av det här med, nu ser jag, du kallar det för kulklipparlagen.
2: Ja.
1: Det var ett väldigt prosaiskt sätt att uttrycka saken. Jag har läst lite om den här lagen. Den har precis blivit klubbad tror jag med stor majoritet i riksdagen också. Och det har varit stor kontrovers för att Moderaterna har drivit på och inte minst Ulf Kristersson, den nu dominerande falangen i Moderaterna har varit enormt pådrivande. Och som jag förstått det då, den kallas tror jag för könstillhörighetslagen. Könsbyteslagen eller kulklipparlagen då. Som gör att det är mycket lättare att byta juridiskt kön. Som det heter. För nu kan man skippa alla medicinska utredningar som man krävt tidigare. Och nu behöver man bara, tror jag, ett enda utlåtande från en läkare. Så kan man köra. Och så sänker man åldersgränsen till 16 år. Från 18 år till 16 år. Så att flera år innan man får köra bil eller köpa alkohol till exempel. Så får man byta kön. Och det är också lättare att sätta igång med kirurgi. För att, vad man nu så kallar det för, klippa kulorna som du säger. För att du behöver inte tillstånd från Socialstyrelsen längre. Andra sådana förändringar. Så det är riktigt vansinnigt. Och jag undrar, jag hoppas att du Boris kan förklara för mig vad som egentligen pågår i Moderaterna. För jag är faktiskt genuint förbryllad över varför Ulf Kristersson och andra driver den här könsbytesagendan så hårt. Det känns bara så otroligt tondövt och ostrategiskt eftersom vinden redan har vänt i den här frågan för ett tag sedan. Det här transgrejen är inte på uppgång längre. Opinionsmässigt eller memetiskt. Det borde vara mycket smartare politik för Ulf Kristersson att dra i bromsen i transagendan. Eller vad man ska kalla det för. Så vad håller de på med? Ser de någon sorts strategisk vinkel här som jag missar? Någon kritisk grupp marginalväljare som kommer vinna sig över med könsbyteslagen? Eller är det en principsak för dem? För att Ulf Kristersson och andra är, att de är liksom fanatiskt dedikerade till att normalisera att 16-åringar byter kön?
2: Den snälla förklaringen är ju att Kristersson är så här jätterädd för att hamna i en ny svekdebatt. Han är ju en vek människa, så, och sossarna vet ju det, och vänstern, de har kört stenhårt med det här, att han skulle ha avgett något löfte till Hedi Frid om att aldrig samarbeta med SD. Det kör man ju varje dag i stort sett. Och det plågar ju honom. Och han är väl, så den snälla förklaringen går ut på att han är jätterädd för att, att efter sina två luncher och en middag med Jonas Gardell där han lovat det här, så skulle han liksom inte kunna genomdriva det. Och då skulle han inte, först få landet, sossarna, vänstern och landets alla judar på sig. Och nu skulle han få landets alla bögar och hbtq-personer på sig. Och därför höll man fast vid det här så väldigt hårt. Det är den snälla förklaringen. Den lite hårdare förklaringen som jag nog allt mer börjar luta åt, det är att han är, har personliga intressen i detta. Det är att han tillhör självgruppen som tycker att det här, han och honom närstående personer är direkt berörda av detta. Och det är sällan man, alltså han är ju en vek fjant. Och jag har aldrig sett honom träda fram och liksom slåss för någonting tidigare. Han har alltid flutit med. Han flöt ju in i NATO också. Han stod ju inte upp och domderade. Men här har han gjort det. Och uppenbarligen så finns det något. En personlig drivkraft. Det kan man ju liksom ägna sig åt att spekulera i. Men jag tror mer på den lite hårdare förklaringen att det är hans egna böjelser, där på att säga. Men något åt det hållet.
1: Förlåt, har du någon spekulation om, jag hörde inte precis det sista ordet du sa, har du någon spekulation om vad det är för personlig koppling han har?
2: Jag kan tänka, alltså jag kan, en teori jag skulle kunna tänka mig att ansluta mig till, det är att Kristersson är åtminstone, eller man ska uttrycka det, bisexuell, lever i ett resonemangsäktenskap och har, och dessutom kan det vara så att något av de adopterade barnen kommer att framträda offentligt som könsbytare, eller man ska beteckna den grupp. Någonstans där tror jag att man kan söka förklaringen. Annars begriper jag liksom ingenting.
1: Alltså det är oerhört intressant, Boris, men precis när du sa det här så blev liksom ljudet så utstört av Säp och störsändare. Så det enda jag uppfattade var orden resonemangsäktenskap och de adopterade barnen. Resten var bara sån här radiobrus. Så jag förstår ju vad du sa. Men väldigt intressant allt. Att det där, just det där fick du inte säga.
2: Aj, aj, aj. Men jag hade ju sagt det viktiga. Men det är det som driver honom, tror jag. Någon annan logisk förklaring ser jag inte. Att hans personliga böjelser, hans eget skenäktenskap och att något eller kanske flera av de adopterade barnen kommer att byta kön.
0: Maduro lovar bemöta eventuellt kuppförsök i Venezuela med åtgärder som skulle få Erdogan att framstå som en ammande bebis. Det har varit rykten om en statskupp i Venezuela ganska länge nu. Ända sedan oppositionen vann parlamentsvalen så har de faktiskt lovat att de ska avsätta regeringen i förtid innan nästa presidentval. Och Maduro verkar bli mer och mer nervös, och i takt med att ekonomin går fullständigt i botten så ökar förstås social oro. Vi har sett en hel del exempel på det, och nu är Maduro så pass nervös att han är ute i venezuelansk TV. I torsdags kväll så sa han: har ni sett vad som hände i Turkiet? Erdogan kommer se ut som en liten ammande bebis jämfört med vad den Bolivar-revolutionen kommer att göra om högern går över gränsen med en kupp. Och det är väldigt intressant, för att i Turkiet så har man ju haft en enorm utrensning, inklusive 60 000 personer som man har blivit av med jobbet eller fängslat. Vi har en annan länk om att man precis har frigivit 38 000 personer från turkiska fängelser.

0: Filippinerna.
1: Jag såg här att de flög i alla fall och hälsade på Castro på hans 90-årsdag. Det var ju trevligt av dem.
0: Ja, det slog dem på stort. Det är ont om resurser i Venezuela, men naturligtvis har man råd att flyga 80 venezolaner, inklusive en folkmusikgrupp, till Kuba. Och direktsändning i 2 tv-kanaler. Där hoppar inga halterlös. Radio Bubbla. Expo lanserar utbildningen Högerextremism på nätet. Strategi, terminologi och juridik. För utredare, åklagare och domare. Syfte, vända utvecklingen gällande hets mot folkgrupp i sociala medier. Finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Ja, vi pratade i 2 inslag tidigare kan man säga om delvis relaterade saker. Vi pratade förra inslaget om skjutjärnsjournalisten Andreas Henrikssons häpnadsväckande knäck när han har avslöjat att människor som sympatiserar med Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna och sånt där ibland träffas och äter middag och pratar med varandra om politik. Och det här ska då rapporteras och leda till uthängningar med liksom illa maskerade beskrivningar och exakt vilka personer som ingår och så vidare. Ganska äcklig form av häxjakt på mainstream människor. Sen pratade vi i förra inslaget om Gavin McInnes som nu har blivit kickad från Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, CRTV och andra plattformar för att ha varit kanske marginellt mer radikal än medlemskapet på Södermalm. Men Expo är väldigt bekymrade över att det inte går tillräckligt snabbt att rensa ut och tysta alla oppositionella röster. Det finns fortfarande människor som har mage att kritisera till exempel svensk invandringspolitik och de måste snabbt som bara möjligt bli lagförda. Och Expo tycker inte att rättsväsendet gör ett tillräckligt effektivt jobb, så att för att komma till rätta då med det här problemet med att det fortfarande finns människor som yttrar högre uppfattningar på nätet, så har man tagit fram en särskild utbildning där Expo ska utbilda domare, åklagare och utredare i hur man så upptäcker och lagför fall av hets mot folkgrupp på sociala medier. Givetvis så är inte Expo själva som finansierar det här, utan det är ju Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Denna ständiga gubbilådan som dyker upp. Och det gör att den är kostnadsfri då, tack och lov, alla våra åklagare och domare som ska gå utbildningen under kommande året.
2: Här satt jag och trodde att PK-manalen var en lustig metafor. Chi fick jag.
0: Nej, PK-manalen är en verklighet. Den är visserligen lite decentraliserad. Den skrivs vid lite olika tillfällen av olika parter.
2: Mm.
0: Du vet förresten att det finns någonting som är den svenska statens officiella värdegrund.
2: Är det framtaget?
0: Ja, det finns nedskrivet. För jag upptäckte det när jag satt och läste någon typ av statlig utredning. Då det refererades på ett väldigt formellt sätt till statens värdegrund. Och det var liksom en riktig grej då som statskontoret eller någonting definierar. De lägger ut det på remiss liksom på olika myndigheter som skriver de ner. Det här är statliga värdegrunden. Ja, förlåt. Det hade ju ingenting med den nyheten att göra. Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Man får kvällningar. Det är så vidrigt. Men vi har de här organisationerna. Jag känner att vi har inte riktigt terminologi för att prata om vad Expo är för någonting. Vad är det för typ av organisation? Jag gillar ju den här uttrycket GONGO.
2: Mm.
0: Government Organized Non-Government Organization.
2: Mm.
0: Och det är lite det, för det här det är staten som betalar genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Det är staten som ska ha utbildningarna, åklagare och domare. Men man har ett mellanled, Expo, som påstår sig vara en del av civilsamhället, liksom en privatfinansierad stiftelse eller någonting som verkar vara idealistiskt mot rasism. Men som är en sorts förgrening av staten. Som staten använder för att göra saker som de kanske olika skäl inte gör själv. Det ser bättre ut om det är en påstått icke-statlig organisation som gör och så vidare. Men alltihop är en del av samma komplex. Och jag vet inte om det är bättre eller sämre att de är en del av staten respektive inte en del av staten. Jag vet inte vad som är värst.
2: Nej.
0: Att det är någon utanför staten som använder den för sina politiska syften. Eller att staten maskerar liksom en gren av sig själv och kallar den för Expo. Och sen maskerar staten en annan gren av sig själv och kallar den för AFA.
2: Mm.
0: Jag vet inte vilket som är värst. Men äckligt är det i alla fall.
2: Ja, man pratar ibland om

0: våra militära organisationer, vad är då Expo? Är det en parabyråkratisk, parapolisiär?
1: Liksom? Parajournalistisk. Ja. Ja,
0: det är någon form av angiveriverksamhet de ägnar sig åt. Och det är liksom som de politiska officerarna man hade i Sovjetunionen som skulle kolla att alla soldaterna i Röda armén hade rätt värdegrund. Kommissariatet, något sånt där hette det.
1: Ja, och de här hänger ju ihop med alla andra. Det finns ett nätverk av då angiveriorganisationer. Johan Nordqvist, som är en av de drivande personerna här, han är också ordförande för juridikfronten som dyker upp ständigt i den här sammanhang. Och sen har vi också då kanske lite mindre rumsren men väldigt flitig näthatsgranskaren.
0: Mm.
1: Näthatsgranskaren och djurplågaren Thomas Öberg, vad heter. Förlåt, jag kanske fick hans namn fel nu. Men han dyker också upp gång på gång. Men nu tar de det liksom en nivå till och mer till ytan, kan man säga. När de då startar den här fantastiska utbildningen för åklagare och domare.
0: Ja, skratta eller gråta.
1: Det är värt att tänka på om man bor i Sverige och är svensk skattebetalare och så vidare. Om det känns bra att en vänsterextremistisk organisation som Expo ordnar skattefinansierade utbildningar för ledande personer i rättsväsendet.
0: Mm. En av socialdemokratins stora innovationer, när du inte har en kommunistisk stat som driver all verksamhet, då kan du liksom lägga ut lite av den statliga verksamheten på så här låtsas entreprenad. Jag undrar om det här är nästan lite unikt för socialdemokraterna. För det finns ju en kommuniststat hade aldrig kunnat göra så här. Där hade ju allt varit liksom officiellt statligt som det ska vara.
1: Ja, jag vet inte det. Jag tror ändå att min bild är att de gjorde mycket sånt här i Östeuropa. Att man hade då fejkade civilsamhällesorganisationer och sånt där.
0: Ja, just det. Föreningar och sånt där, ja.
1: Ja. Jag tror det är väldigt vanligt. Och samma sak liksom... jag vet inte vem som... Kanske att fascisterna i Italien och nazisterna i Tyskland var mer öppna. Mm. För att de såg det som någonting helt igenom fint att vara en del av staten.
0: Mm.
1: Det är lite grann förenklat. Men inte minst i Italien var de väldigt positiva till staten. Och tydligen var de väldigt statistiska i Tyskland också. På ett sätt som de faktiskt inte var i Sovjet i exakt samma utsträckning. De var förstås väldigt etatistiska i praktiken. Men de hade också det här ideologiska utanpåverket som sa att staten skulle så småningom vittra bort och det kommunistiska slutmålet är ett statlöst samhälle.
0: Mm.
1: De har ju det som en del av sin ideologi åtminstone, vilket gör att de måste hänvisa till det ibland i högtidstal och så vidare.
0: Mm.
1: Och det är bra för dem om de har någonting som ser ut som att det är liksom staten har blivit ersatt av de fria arbetarkommunerna. Liksom.
0: Just det.
1: Medan det kanske inte var lika mycket så i Italien och Tyskland, bara en spekulation här.
0: Mm.
1: Men annars är det nog business as usual på många sätt.
0: Ja, jag fastnar här för begreppsfrågan parapolitisk, parabyråkratisk. Gongo ser jag tills vidare ett väldigt bra begrepp.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Coming of you someday. You'll fall in love like I fell in love with you.

0: Könsmatchning vid blodtransfusion gav ingen överlevnadsskillning efter justering för störfaktorer i registerstudier på 45 000 svenska patienter. Det här är en undersökning som har gjorts av Gustav Edgren, som är en gammal bekant till mig från KI, en mycket imponerande forskare. Han arbetar framförallt med det svenska transfusionsregistret. Och då gör han såna här saker. Det har kommit ett par studier på sista tiden som har visat att det är högre risk för dödlighet om man transfunderas med blod av en person med motsatt kön. Och då har Gustav tagit fram sitt eget register för att undersöka om det här verkligen stämmer. Och det han har upptäckt är alltså att de tidigare fynden verkar bero på att man inte har hanterat störfaktorer eller förväxlingsfaktorer på ett korrekt sätt. Och i hans egen analys så finner han att det går alldeles utmärkt att transfundera blod från en kvinna till en man och vice versa. Och det är någonting som är ganska betydelsefullt för hur man arbetar på sjukhus och på blodbanker.
1: Ja, något som intresserar mig lite med de här artiklarna är efterdebatten som dök upp i Läkartidningen efteråt. Dels så ger sig Bjursten och Ederot in, de som gjorde en studie vid tidigare SKA Bubbla. En av de här studierna där man såg en överlevnadsskillnad. Och de hävdar att det inte går att avfärda riskerna och att man med nuvarande läge egentligen bör göra en ordentlig studie randomiserat och se om det faktiskt är någon skillnad. Alla de här studierna är ju retrospektiva.
0: Ja, precis. De är retrospektiva och observationella. Och det är det som leder till det här problemet med störfaktorer eller förväxlingsfaktorer, confounders. Så att Bjurstens förslag att göra en randomiserad studie, det bygger alltså på idén att med en randomisering så kommer de här förväxlingsfaktorerna att bli slumpvis fördelade över de randomiserade grupperna. Och då svarar Edgren, det är kul att båda de här grupperna arbetar i Sverige så att debatten äger rum i Läkartidningen. Gustav Edgren och hans kollegor svarar att det här är ett av de unika tillfällen där naturen eller sjukvårdens organisation har försett oss med en randomisering redan från början. Eftersom det är slumpmässigt om man får blod från en kvinna eller en man när man får en blodtransfusion. Så att randomiseringen existerar så att säga redan i data, menar Edgren och kollegor. Och sen vänder de på argumentet med störfaktorer och säger att det är förmodligen så att de här studierna som har funnit en könsskillnad, de har gjort det på grund av störfaktorer som de har korrigerat för antingen för lite eller också för mycket, genom att de har lagt in en massa variabler i sina statistiska modeller en efter en, och så har de behållit alla som har haft ett samband.
1: Ja, och det är ju så jag sett det göras i min egen pyttelilla erfarenhet av kardiologiforskning. De nämner också Edgren och Holtzman med flera att de kör en icke-linjär funktion för vissa variabler.
0: Ja, de har en ganska sofistikerad metod här för att justera för störfaktorer. Så då säger de dels att man behöver bygga sin statistiska modell så att den motsvarar den teoretiska förståelse som man har för hur saker hänger ihop. Alltså modellen ska avspegla den kausalitet som man tror finns, snarare än att den avspeglar de relationer som man kan observera mellan olika variabler. Och så har de ett argument som jag tycker är väldigt övertygande, nämligen att antalet transfusioner är starkt korrelerat med hur det går. Därför att någon som är svårt sjuk kommer att behöva fler transfusioner. Och får man fler transfusioner, ja, då ökar risken att någon av dem är från en person med motsatt kön. Så att om man inte korrigerar för det på ett korrekt sätt, då kommer det att se ut som att transfusion av blod från motsatt kön är associerat med en högre risk, fast det i själva verket bara är antalet transfusioner som är associerat med en högre risk.
1: Ja, väldigt intressant. Och intressant att vi även kan ha riktig genusvetenskap på Ula.
0: Ja, faktiskt. Det här är ju högintressant och högst relevant forskning om könsskillnader som direkt påverkar hur vi lever våra liv och hur sjukvården organiserar sig. Hur mycket svårare skulle det bli, tycker du, baserat på din kliniska erfarenhet, om man skulle behöva könsmatcha blod hela tiden? Skulle det leda till att folk blev utan?
1: Blodcentralerna berättar ju ibland att de har brist på vissa sorter. Och om man måste könsmatcha lär ju detta problem uppstå väldigt mycket oftare. Särskilt för svårt sjuka patienter som kan behöva ett stort antal påsar.
0: Ja.
1: Sen nämns det i någon av artiklarna också att män kan ju ge blod oftare än kvinnor. 4 gånger per år i Sverige jämfört med 3 gånger per år för kvinnor. Och då lär det också kunna bli lite svårt, särskilt som kvinna då, om det behövs mycket.
0: Ja.
1: Vilket jag kan tänka mig blir rätt vanligt inom förlossningsvård till exempel.
0: Ja, det ser jag.
2: Radio Bubbla. Kuba nära få slut på öl. Statligt kontrollerade bryggerier kan inte möta efterfrågan från amerikanska turister. Det är våras för turismen på Kuba efter att amerikanska sanktioner är fortfarande på plats. Embargopolitiken, men Obama har ju varit på Kuba och nu ska man ändå öppna upp det. Som vi har rapporterat om tidigare så startar bara amerikanska hotellkedjor upp verksamhet på Kuba. Och nu kommer de här strömmarna av turister, men man har börjat få problem nu. Inte helt otippat så har det socialistiska ekonomiska systemet på Kuba väldigt svårt att leverera alla produkter och tjänster som behövs. Och en av de första sakerna som det blivit brist på är öl. Och det är ett väldigt intressant lite skolexempel kan man säga på socialistisk ekonomi. Därför att på Kuba så finns det 2 huvudsakliga producenter av öl. Cristal och Bucanero. Och båda de här ölsorterna görs av en sorts statliga bryggerier. Jag tror att i ena fallet så är det en helstatlig operation och i andra fallet så är det ett samarbete med ett amerikanskt företag. Samma som gör Budweiser och sådana där. Belgiskt är de ju. Anheuser-Busch, InBev. De har gått ihop med den kubanska staten för att göra då Cristal heter den. Och så har de den andra sorten som heter Cerveceria Bucanero. De här håller på att ta slut och det här är alltså innan den stora anströmningen av turister ens har satt igång. Så att från och med nästa månad så kommer kryssningsfartygen börja komma via Miami. Och då kommer det bli akut ölbrist. Man får en föraning i den här artikeln om att det redan finns informella marknader för öl. Man har redan börjat med svart öl på Kuba. Och här kommer det finnas mycket utrymme för kreativt entreprenörskap. Den saken är klar i alla fall.
3: Definitivt mycket hantverksbryggt öl. Och kubaner är ganska händiga och fiffiga när det gäller att hitta lösningar. Så att det kan göra att små bryggerier, privata, hemliga blomstrar. Men framförallt så är det här en nyhet som visar hur totalt inkompetenta man är i den statliga byråkratin på Kuba. Det är ju fan bara importera öl och sälja. Det är en reglering som har liksom lamslagit hjärnorna på de här människorna.
2: Ja, samtidigt som de skulle inte kunna importera öl från USA, antar jag. Inte på ett lagligt sätt.
3: Nej, men de har ju en ganska omfattande import faktiskt från Frankrike och Spanien idag av andra saker. Då kan de importera öl också. Jag tror att det är helt och hållet deras egen inskränkta dumhet. Att det måste liksom vara öl som är producerad här under någon form av kontroll av oss.
4: Trump uppges ha en bizarr fascination för Macron. Ringer ofta upp franske presidenten utan ärende och skryter om deras goda relation enligt tidigare rådgivare. Ja, världens alla journalister jobbar febrilt med att hitta konstiga, komprometterande saker att skriva om Donald Trump. Och den senaste anklagelsen, det senaste försöket att förklara hur bizarr och olämplig Donald Trump är att han pratar i telefon med sin motsvarighet i Frankrike, Emmanuel Macron. Oerhört ovanligt och bizarrt. Och förmodligen liksom psykotiskt och farligt beteende att lyfta luren och ringa till en person som har samma jobb som en själv. Det är nästan som om en vd på ett företag skulle använda sin telefon och ringa en person som jobbar som vd på ett annat företag. Och diskutera affärer, ute erfarenheter, kanske bara prata strunt en stund med någon som har bättre förutsättningar än de flesta och förstå en situation och relatera till ens problem. Vad vet jag, men naturligtvis i Medströms media så framställde det här som ett bizarrt beteende. Det är ordet som används. Donald Trump har ett bizarrt intresse för Frankrikes president, och han ringer honom slumpmässigt. Slumpmässigt ringer han, och Frankrikes ledare är förvirrad. Han förstår inte, varför ringer Trump mig hela tiden? Vad är frågan om? Det var ganska intressant att se den här rapporteringen. Ytterligare ett exempel i mina tankar här på att Trump är inte som andra politiker. Det är inte det att han är galen, som de tror. Jag kan förstå från deras perspektiv varför de tror att han är galen. Saker är den att han är en affärsman, och de här människorna har ingen aning om vad en affärsman gör. De har aldrig sett det, de vet inte. Och precis som att Trump till exempel, han använder sig av Twitter på ett sätt som andra politiker inte gör. De kanske, du vet, kan låta sin presssekreterare sköta Twitterkontot och twittrar ut partiets officiella uttalanden. Så här, Trump, han sitter halva nätterna och röjer på Twitter. Och det är lite mer som normala människor gör, som inte är politiker, som inte är hårt hållna och så vidare. Och på samma sätt, hör och häpna, Donald Trump använder även telefon som verktyg. På det sätt som, och så här, om folk har haft ett någorlunda seriöst jobb någon gång, så vet de att så här, ja, telefon är verktyget som man använder. Man ringer andra yrkesmänniskor hela tiden. Och inte minst naturligtvis folk som är i en liknande position som en själv. När jag till exempel jobbade som ägare och vd på företag i mitt förra liv, jämnt och ständigt pratade jag i telefon med andra människor som jobbade som vd. Och även på kvällarna, även på nätterna, precis som Donald Trump, så pratade vi ibland, för att det var då man hade tid efter långa arbetsdagar. Någon skulle natta barnen och så vidare. Så någon gång framåt 10-11 så började liksom nattpasset, och man kunde prata i telefon. Fullständigt normal sak för normala människor. Som inte är liksom, jag vet inte vilken situation man ska vara i för att inte förstå att yrkesmänniskor pratar med varandra i telefon.
5: Ja, situationen man ska vara i är nog i den djupa staten. Alltså jag tror inte bara det är att de är så här alienerade och inte förstår varför pratar han så mycket i telefon. Jag tror att de också är lite skräckslagna. Därför att när politiker pratar med varandra så kanske de börjar få egna idéer och utbyta erfarenheter. De kanske börjar komma överens om saker som inte har godkänts nere i departementen. Jag påminns om en scen från den här klassiska serien Yes Minister, där premiärministern bestämmer att han ska ha lunch med en ambassadör varje dag. Kan han ta det på representationskontot? Och byråkraterna får panik, för herregud, vi kan inte ha politiker och diplomater som sitter och pratar med varandra. Varje gång de har ett möte så förstör de liksom så här 6 månaders förhandlingar mellan de olika byråkratiska apparaterna i länderna. Så att här har vi har dels USAs djupa stat som antagligen är kritisk till det här, men det har ju också motsvarigheterna i alla andra länder, för att alla andra länder har ju också sin motsvarighet till den djupa staten, va, som också säkert är panikslagen och därför sitter och läcker saker om vad Macron ska ha sagt, vilket kanske är ett sätt, det kanske också är ett sätt att försöka förstöra relationen mellan Trump och Macron.
4: Den franska djupa staten kanske sitter och läcker om Macron, ja. Där, ja, precis. Ja, det är en fascinerande typ av hitpiece. Men jag kunde förstå lite bättre när det var så att ja, men han är sexistisk, han har sagt taskiga saker, han har gjort liksom dåliga affärer, han har myglat med Putin. Men så här, han ringer i telefon till Emmanuel Macron. Då letar man ganska långt ner i tunnan av anklagelser.
5: Det är USA-bilden, det är inte Sverige-bilden, utan det är USA-bilden de oroar sig för. Kanske, eller som de tänker sig att läsarna ska oroa sig för, att Trump skämmer ut landet för att han ringer till folk på... Och de nämner också tiderna, att de måste påminna honom om tidszonerna. Jag kan tänka mig att dels så är det säkert en ursäkt för att få honom att inte ringa till folk. Och dels så är det väl att de så här, inte begriper att arbetshästar kan jobba när som helst på dygnet.
4: Ja, det är härligt i alla fall att se att den djupa staten och säkert även folk som jobbar nära Trump och Macron och så vidare har sån panik. Jättesvårt. Mm. Jättesvårt att kontrollera de här männen. Det ska bli intressant att se vad som kommer ur deras många slumpmässiga nattliga samtal.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
7: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstammar från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate bomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
6: Radio Bubbla. Ja.

0: Ballograf är Nordens mest sålda kulpenna. Det beror på att de vackert formgivna ballografpennorna har så många fördelar. Ballograf har post- och banksäkert bläck och ballografpennorna har dessutom långskrivande magnumpatron. Varje ballografpenna är en kvalitetspenna. Ballografs 2 miljon testade tryckmekanism är er garanti för pennornas höga kvalitet. Ballograf!
1: Radio Bubbla.
2: Jag är såklart också väldigt positiv till att grupper organiserar sig geografiskt. Nästan oavsett vilken grupp det handlar om. Det är en bra idé för alla grupper att göra så. Och det är också bra för samhället om olika grupper blir mer koordinerade inbördes och mer särpräglade emellan sig. Alltså, det är en fråga om mångfald, om man så vill. Alltså, om alla lever i atomiserade storstäder och bara gör sin egen individuella grej, då får vi i praktiken bara likriktning. Riktig mångfald är mångfald mellan grupper. Därför det är bara grupper som kan upprätthålla distinkta kulturer. Och man kan i någon mån göra det över internet och så vidare. Men ingenting kan mäta sig med att göra det fysiskt på en och samma plats. Så jag vill egentligen att alla grupper som har någon sorts udda idéer, oavsett om det är bra eller dåliga idéer, ska välja ut en plats. Eller kanske flera platser om de har mycket resurser. Och flytta dit. Etablera sig. Börja bygga sina egna institutioner. Pröva sina idéer. Pröva sitt humankapital på riktigt med riktiga projekt. Oavsett om de är bra eller dåliga grupper och bra eller dåliga idéer, så är det bra för samhället att de gör sin grej, och om inte annat att man har dem på ett ställe så man kan hantera dem, snarare att de är utspridda överallt. Och det finns ju massvis med små orter, hela städer ibland, som är på dekis, behöver nytt blod om de ska överleva. Och det finns inte så mycket som en sån här utflyttningsort kan säga egentligen. Det kommer nya människor och köper fastigheter eller konstens alla regler. Börjar leva där på sina egna villkor. Det är en del av hur den här världen fungerar. Hur människor alltid har levt. Det kan hända att jag delvis svär i kyrkan lite. När jag säger det. Det skär ju in liksom lite andra diskussioner som jag har ibland. Men historiskt så har det ju absolut inte varit så att folk alltid har tagit seden dit de kommer. Och så har lydigt assimilerat sig till den lokala kulturen som de anländer. Alltså, folk tar med sig sin egen kultur, såklart. Det är det som gör dem till ett folk. Att de har en kultur, att de inte ger upp den vind för våg bara för att de flyttar till ett nytt ställe. Det är i grunden någonting positivt, även om det leder till vissa problem i andra sammanhang i vår tid. Men det är egentligen två konstanter i hela den mänskliga historien. Ibland måste grupper flytta, och när de gör det så tar de med sig sin kultur och återetablerar den på en ny plats. Och i slutändan, som vi varit inne på, så är det är bra för många av de här avfolkningsorterna. Kanske inte i alla fall, men i väldigt många fall. Alltså, om ens ort råkar få någon mindre bra grupp, kanske någon skruvad UFO-sekt eller sånt där, det är kanske lite av en nitlott. Men om det bara är några politiska eller religiösa dårar som åtminstone är välordnade nog att kunna försörja sig och köpa fastigheter, så är det generellt en bra grej, en okej grej. Om man inte vill att en sort ska tyna bort helt och hållet. Sen är nykomlingarna, de har lite andra idéer än själv. De äter någon konstig sorts mat. Det är kanske ett pris som man får betala. Ganska naturlig del av livet. Så jag känner bara att den här artikeln framställer ju det här som oerhört sinister. Ja, det är en annektering, det är en invasion, det är så skumt, de tar över och så vidare. Det är en ganska sinister retorik. I vårt nätverk så har vi, som många säkert vet, jag hoppas att alla vet egentligen, så har vi ett projekt av den här typen. Det började för 4 år sedan med att ett antal personer i vår krets köpte en fastighet tillsammans, en gammal nedlagd skola i Undernäs i Karlsborgs kommun. Mitt emellan Vänern och Vättern, i Tivedens vilda skogar, och sen ett tag tillbaka så flyttar vi också dit. Jag och Sofia har ett hem här i Undernäs nu, och vi tillbringade en dryg månad här i vintras. Nu har vi varit här i 3 månader över sommaren, och vi kommer fortsätta vara minst 3-4 månader om året här i Undernäs. Och en annan familj från nätverket som vi tycker mycket om, de har flyttat in och har blivit våra närmsta grannar. Vi är väldigt glada för. Och en handfull familjer till funderar på saken, mer eller mindre seriöst, från fall till fall, på att kanske flytta hit. Så att vi har börjat etablera oss med besked här i Undernäs, och vi har också väldigt bra relationer med lokalbefolkningen. Från deras perspektiv så är vi egentligen bara ett antal barnfamiljer som bygger en liten koloni här. Och vi berättar om den ideologiska bakgrunden om det är någon som är intresserad. Det är nästan ingen, det är nästan aldrig någon intresserad. Vi har ju ingen politisk verksamhet, vi har ingen agenda, vi försöker inte förändra någonting och så vidare. Vi bara bygger saker för oss själva. Och sen försöker vi såklart vara goda grannar. Och det har gått väldigt bra hittills. Det är lite lustigt det här med vad som händer när vi nämner att vi är libertarianer till exempel, när man nämner det ordet. Så en reaktion som flera personer, åtminstone tre personer nu, har haft, alltså bara vanligt folk på bygden, det är att de säger saker som att jag är också frihetlig på mitt sätt. Och sen så berättar någon anekdot, någonting som de håller på med, som de tycker är liksom lite libertarianskt. Som att det är som en blinkning liksom. Jag fattar vad du snackar om, för jag gillar också frihet. Jag gillar den här grejen som jag håller på med. En person började prata direkt efteråt om hur irriterad han är på statliga regleringar som stör hans företagsverksamhet och så vidare. Så det finns också någon liten sån här frihetlig gnista till och med här ute. Jag har ju personligen blivit väldigt förtjust i Undernäsbygden, Tiveden, hela regionen här omkring. Vi kan det ganska bra nu, för vi har åkt runt så mycket. Hela sommaren har vi åkt runt till alla möjliga små byar här omkring, alla städer i närheten, alla sevärdheter. Det är väldigt vackert här i Tiveden, och den lilla dalen där Undernäs ligger är en riktig pärla i ett fantastiskt område. Och som sagt, folk här är helt okej. De är helt okej att göra med, och det finns nästan inga invandrare. Så vitt jag vet finns det bara en enda familj i hela området här, hela bygden, som inte är svensk eller europeisk. Så det är svenskar och en del tyskar och nederländare som är här, mycket sådana turister. Och som sagt, vi har inga planer såklart på att ta över Undernäs eller utöva inflytande eller något sånt där utanför vårt direkta närområde kring våra egna fastigheter. Men det är en enormt fin sak att bo nära varandra och kunna träffas på ett vardagligt och spontant sätt. Det i sig ger väldigt mycket kraft, och det händer mycket mer när man bara liksom man möts liksom ute i trädgården och man börjar prata, och det blir en mycket mer dynamiskt sammanhang. Ett väldigt viktigt komplement upptäcker jag mer och mer till den typen av kollaboration som vi har till exempel på BBSen. Och i vårt fall, eftersom vi har, och det är även Falungång då som vi pratade om tidigare i Middletown, New York, det här med att man har inte bara liksom bostäder utan man har lite anläggningar. Så vi har en egen anläggning på skolan, så det är väldigt lätt att göra saker. Det är lätt för folk att komma hit. Man kan också ha många besökare på en och samma gång. Så tidigare den här sommaren så hade vi, det var en vecka som vi hade 11 barnfamiljer på besök. Alla från Bubblanätverket såklart. Så sammanlagt mer än 20 barn. Och det är lite intensivt såklart. Men det är väldigt häftigt att det går att göra. Att det är självklart att det går att göra. Bara med våra egna faciliteter som vi själva äger. Boris, du var ju också hälsa på. Du har varit många gånger i Undernäs. Men du var ju bara för några veckor sedan och hälsade på här. Vad fick du för intryck av de här senaste utvecklingarna? Våra nya fastigheter och vårt projekt för att bygga en livslevande Bullerby här?
3: Ja, nej men det var jättefint. Men efter ett tag sen att jag av rationella skäl stängde ner min hjärna och bara tog in att det var ett vackert landskap och ett vackert litet samhälle. För det är så väldigt lätt att börja, att man går igång och börjar tänka, men så där skulle man kunna göra också. Där borta skulle man ju kunna. Och det där huset var ju fint, det är till salu. Alltså, man får ju lust att vara med att inte bygga upp ett nytt samhälle, men att bygga sig in i ett befintligt samhälle och göra det bättre. Så att för de som har mycket tid och lust och vill starta om här i livet, höll jag nästan på att säga, så tycker jag definitivt, om man inte redan har varit i Undernäs, så tycker jag då man ska ta en tur dit och kanske tänka lite nya tankar. Men inga fågelbadsbutiker, utan satsa på köttbutiker.
2: Ja, vi får se vad vi kan ha för produktion. Alltså hittills så producerar vi mest frukt. Äpplen och körsbär och snart blir det kanske rönnbärsgelé. Och det är inte fiskam.
3: Nej.
2: Men på sikt, så äppelmust. Man kanske kan köpa liksom bubblamärkt äppelmust kanske. Får vi testa om det finns en marknad för det. Vi får se.
3: Ja, och granngårds eller grannby så finns ju den där andra orten där det antagligen svämmar över av turister under sommarmånaderna. Och där borde man kunna få avsättning för rätt mycket av det man producerar på bygden. Ja. Ni behöver ett litet mejeri där också.
2: Ja, det vore inte så dumt faktiskt. Det är min dröm såklart att ha lite kor. Jag har ju verkligen sugits in av de här, som du säger, de här möjligheterna man ser. Man börjar titta sig omkring, vad som finns där borta och vad skulle man kunna göra med det? Man får massor med idéer. Och jag har satt igång massor med projekt där nere som jag är ganska upptagen med. Och, väldigt, väldigt kul. Nu har jag hållit på ganska mycket med träd och skogsvård och skogsutveckling och sånt där. Som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och tillfredsställande att hålla på med. För de som är nyfikna på Undernäsprojektet så finns det en möjlighet att hälsa på i slutet av nästa månad. Det är sista helgen i september. För då hålls den traditionella höstfesten i Undernäs. Så då kan man helt enkelt komma till Undernäs, bo på skolan, njuta av god mat, gott umgänge, en del underhållning. Och det ska också tändas ett bål för att säga farväl till sommaren och välkomna hösten, vilket är en ny tradition som startas i år. Vi har firat Valborg med riktig majbrasa och så vidare i Undernäs varje år sedan vi köpte skolan. Och från och med nu så ska vi göra en liknande sak. Dels då vid våren på vårdagjämningen men också nu på höstdagjämningen. Och jag vet att de har flyttat datumet för höstfesten i år för att sammanfalla just med höstdagjämningen. Och de som arrangerar de här träffarna, de är riktigt duktiga. De brukar också bland annat göra riktigt bra mat. Det är som fina middagar med flera rätter och så vidare. Så att det är fint. Det är inte någon så här ruffig verksamhet ute i skogen där man käkar tråkig mat och har lite obekvämt och sånt där. Jag nämner det för att det finns vissa som tror det när vi pratar om de här sakerna. Men det är fint och bekvämt och värdigt. Och framförallt såklart riktigt bra människor. Men det är ett fint sätt att tillbringa en helg. Och såklart det är ett bra sätt att få en glimt av Undernäs om man är lite nyfiken på det större perspektivet. Så det är tips. Det här är lördagen den 28 september. Man kan komma på dagen på lördagen. Man kan också gärna komma dagen innan, alltså på fredag den 27. Och sen övernattar man i Undernäs i våra faciliteter till söndagen. Och det kostar 1300 spänn för inklusive allt, inklusive mat och logi och så vidare. Och det finns en tråd givetvis på BBSen om det här. Om ni inte hittar inbjudan på BBSen så kan ni skriva direkt till mig så hjälper jag till. Martin att bubbla om ni mot förmodan har svårt att hitta den på BBSen. Hoppas att många tar chansen att komma på höstfesten nästa månad.
3: Får man kasta böcker på bålet?
2: Jag ska låta det vara osvuret. Jag tycker att, om du är upp till mig vilket inte är, så tycker jag att man borde få kasta böcker på bålet. Vi har ett väldigt stort bibliotek i vår anläggning. Så vi har någon uppskattade att det var runt 10 000 volymer. Och det är böcker som är donerade då från olika håll. Framförallt en boksamling som var väldigt stor, men också flera personer och familjer som har donerat stora mängder böcker. Så vi har alltså jättemycket böcker. Ungefär hälften av dem är uppe på hyllorna nu i ett stort biblioteksrum som vi inrett. Och hälften av dem ligger fortfarande i bananlådor i källaren. Så vi har väldigt mycket böcker och många av dem är definitivt värda att bränna. Inget ont givetvis om någon som har gett oss böcker. Men det behövs sållas en del och man skulle kunna bygga ett helt bål som bara bestod av böcker. Bara baserat på sånt som vi råkat ta över. Jag ska inte nämna några specifika titlar, men låt oss säga att det finns en hel del bränsle i vårt bibliotek. Sen är det så att om man inte tittar för noga på ryggarna så kan man ju bara njuta av att det är böcker. Det är en väldigt fin, en fin känsla liksom. Och nu har vi liksom hela väggar som vi kan täcka med böcker. Så jag tycker inte vi ska liksom, jag tycker inte vi ska bränna alla dåliga böcker. En del misshagliga brännvärda böcker tycker jag ändå vi ska ha kvar av mer simplistiska, estetiska skäl. Men definitivt så skulle man kunna slänga några volymer på brasan.
3: Det kan vara lite fint alltså. Det,
2: Men det är inte jag som är brasmästare, så att jag kan inte säga vare sig bu eller bä till den frågan, utan det får vi ta med arrangörerna till höstfesten.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Det absolut dummaste de kan göra, att sätta dig i fängelse. Det låter som att det kanske blir så att de får äta upp
4: det. Det var faktiskt det absolut dummaste de kunde göra. Jag ser det här som ett träningsläger för att verkligen bara kunna riva ner staten när jag kommer ut. Det ska bli jätteskojigt.
1: Radio Bubbla.
2: Jean-Paul Belmondo avlider vid 88 års ålder, slog igenom som skådespelare i filmen Till sista andetaget från 1960. Jean-Paul Belmondo, fransk skådespelare, legendarisk, hyllad, älskad fransk skådis. Mycket, mycket stor i hemlandet. Han har gått ur tiden och jag hoppas, Boris, att du kan berätta lite för oss om Jean-Paul Belmondo.
3: Ja, det kan jag. Jag har ett väldigt personligt förhållande till Jean-Paul, därför att det är just det vi pratar om när man växer upp och liksom hur man vill vara. Jag tyckte att jag såg liksom inte tillräckligt tuff ut. Jag fattade aldrig vad som fattades. Och så såg jag Jean-Paul Belmondo i Det sista andetaget. Och då insåg jag att, men helvete, jag röker ju inte. Jag vill se ut så där. Det är man ju oslagbar. Så att jag tvingade mig själv på grund av Jean-Paul Belmondos blossande att börja röka själv. Det tog mig 3 dagar, alltså de första 2 dagarna satt jag och var liksom yr i en fåtölj, och på den tredje dagen så började jag liksom funka, och sen dess har jag av och till mest rökt. Men förutom det så har jag alltid gillat honom, därför att han har den här, han brukar liksom alltid framställa som en macho skådespelare, men han hade faktiskt också, och jag skulle vilja jämföra honom med Sean Connery. För att båda har liksom den utstrålningen, men båda har också den här ironiska hållningen som skådespelare. Alltså att en dubbelt ironisk hållning. När de kreerar sina roller så är de alltid tillbakalutat ironiska, vad som än händer dem. Oj, ska ni begrava mig levande? Ja, så gräver de sig upp. Och sen får man en känsla av att de tittar på filmen utifrån hela tiden och blinkar till och säger att det här är inte på riktigt. Men det är ganska roligt. Och så tjänar jag jättemycket pengar på det också. Just den där charmen som båda hade trots den här tuffheten. Det gjorde jag att förutom rökningen så tog honom till mitt hjärta. Sen tyckte jag om, när jag liksom sen på 70-talet såg alla hans gamla filmer. Från de första åren, alltså Sista andetaget, som är en moraliskt jävligt tvivelaktig film, vet jag inte varför jag var så besatt av, men det har väl något med att miljön. Och sen gjorde han de första åren också en gravt underskattad gangsterfilm i Marseille-miljö. Som de gjorde att jag föll för Marseille också. Tog tid när jag kom dit. Som heter Borsalino. Som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Den är nog värd, tror jag, att se om faktiskt. Den är nog lika bra som många sentida amerikanska maffia- och familjefilmer. Och sen minns jag en film. Han gjorde en mycket mer lågmäld film. Som är väldigt bra om en kommunistisk kvinna och en katolsk präst, och han spelar den katolska prästen, som väldigt mycket dialogfilm helt enkelt, och miljöfilm, alltså väldigt tillbakalutad, väldigt behaglig. Den gjorde också stort intryck. Men sen kom ju sen tappade jag faktiskt intresset för honom, för sen den franska thriller genre. Det har varit väldigt mycket film noir där och dystra slut och avsadjer skurkar. Amerikaniserades mer och mer. Det blev liksom biljakter och explosioner och fanansmångster. Det var liksom inte roligt längre. Man kände liksom att han bara jönsade med. Det fanns liksom Han fortsatte ju röka, så han kunde inte sluta röka. Men filmerna var så där att nej, det var lite, han slösade bort sig själv på något sätt, men fick det bra betalt. Han var ju fortsatt oerhört stor i Frankrike. Men jag tycker man ska gå tillbaka och se de första filmerna. Där var han unikt cool, helt enkelt.
2: Jag ser också när jag tittar på lite bilder av Jean-Paul Belmondo att det finns en klar likhet mellan hans utseende och ditt utseende.
3: Ja, jag vet.
2: Han ser väldigt annorlunda ut. Från att han var liksom 60 år framåt och sånt där ser han väldigt annorlunda ut. Men tittar man på de yngre bilderna fram till att han är 15 och sånt där, så ser man ser dig där, Boris, i bilderna. Det är jätteintressant.
3: Ja, men det var därför jag behövde Sigge. Jag undrar vad som fattades.
2: Ja.
1: Radio Bubbla.
2: Den största och viktigaste händelsen under november var naturligtvis det amerikanska presidentvalet. Och vad ska man säga, Boris, för att sammanfatta en så stor händelse som man har pratat om så lång tid i förväg och som har överrapporterats så mycket. Nu har vi undvikit att prata om det alls under årskrönikan, men det har ju faktiskt varit den dominerande nyhetshändelsen.
3: Ja.
2: Ja, under hela 2016 egentligen, eftersom primärvalskampanjerna satt igång redan i slutet av 2015. Men vi måste ändå lyfta blicken så som det är vår vana att göra. Och när jag satt och funderade lite grann innan sändningen på vad är liksom det stora perspektivet. Man brukar ju säga att Trump och Brexit var de stora händelserna under 2016. Och jag är benägen att hålla med. Och jag tänker, det är förstås ingen originell tanke för mig, men jag tänker att det verkar finnas en parallell här mellan Trump och Brexit i vår tid och Reagan och Thatcher under skiftet 70-80-tal. Du ser att två stora omvälvande händelser, en i USA och en i Storbritannien, som är milstolpar som definierar en era och som blev startpunkterna för en, det man ibland kanske inte slarvigt kallar för en högervåg, men en punkt där många trender svängde. Och i det fallet då att man hade en väldigt stark inriktning på att väst blev mer och mer socialistiska. Socialistiska krafter fick mer inflytande. Och i Sverige till exempel så såg det ut som att vi skulle få fullskalig sovjetliknande socialism med löntagarfonderna som skulle förstärka näringslivet och så vidare. Men så svängde allting. Under Reagans och Thatchers ledarskap så slog man in på en annan väg istället. Inte nödvändigtvis en frihetlig väg, utan det var ju hög utsträckning en sorts neokonservativ idé som vi tycker är väldigt oaptitlig. Och Reagan hyllas som ett frihetsideal i USA, men i själva verket så ökade han statens omfång och statens utgifter och så vidare under sin tid som president. Men på ett kulturellt plan så tror jag att det är obestridligt att både Reagan och Thatcher representerar ett sorts, att jag skulle tänka på i alla fall, som ett skifte högerut eller en högervåg. Vad tror du om det, Boris? Och tror jag att det kan vara så att vi med Trump och Brexit har vår tids Reagan och Thatcher?
3: Det är jättebra att du drar linjen tillbaka till Reagan och Thatcher. Därför att då ser man de problem vi står inför. Alltså. Du höjde blicken. Jag ska sänka blicken genom att prata om mina personliga problem under året. Därför att jag går in i året så här med att nu är det presidentval igen och det är bara onda alternativ. Trump är inte bättre än Clinton, det är liksom Ebola och Marburg-sjukan, de ska försöka lura mig att välja mellan. Men sen utvecklas ju diskussionerna under året till en totalt debil nivå, alltså. Framförallt om man är tvungen att bo i Sverige, där det känns som 97,5% av befolkningen och 100% av överheten och media hyllar Clinton. Och då upplever jag liksom på något sätt obekvämt nästan, men det ändå blir så att man måste gå in i situationer där man försvarar Trump och säger nej, men så är det inte alls, han är faktiskt bättre på det och det sättet. Och man har ju rätt i den i den konkreta diskussionen. Och samtidigt när jag går ur, gått ur diskussionen ska jag känna liksom ett obehag att jag har försvarat något som jag vet ändå inte i långa loppet är bra. Så att även, och samma sak gäller egentligen Reagan och Thatcher. Man kan ju uppleva att när de segrar både i val och därefter, att där fick motståndarna, de usla frihetsfienderna. Problemet är ju att de skapar ju stater och utvecklar politik som i sinom tid definitivt inte har gjort världen bättre, alltså. Så att min upplevelse av valet är egentligen en viss och ganska stark tillfredsställelse över att alltså oavsett vad jag tycker om Trump, jag blir ju lycklig när jag ser honom sitta och darra på underläppen i svensk statsmedia. Det är en känsla av triumf. Det fick ni. Och samtidigt den här gnagande oron för att vad händer framöver nu då? I vilken riktning kommer det amerikanska imperiet att utvecklas? För det är fortfarande ett imperium som är styrt av krafter som inte är Donald Trump utan helt andra krafter. Så en viss tillfredsställelse och en viss pessimism på en och samma gång.
2: Det var en på många sätt rafflande valrörelse. Det var inte tänkt att det skulle bli, att Trump skulle vara kandidat och att det skulle vara en sån här valrörelse. Utan tanken var liksom från etablissemangets sida att det skulle vara Bush mot Clinton. Jeb Bush mot Hillary Clinton och att Clinton skulle vinna. Det var väl det som alla egentligen förväntade sig. Och sen så kom Trump med de här unika färdigheterna som han har. Gick fram med en ångvält genom republikanernas primärval. Och parallellt så såg vi ett potentiellt hot. Det var nog inget hot på riktigt på samma sätt. Men vi såg Bernie Sanders komma fram på demokraternas sida. Så att, och man hade kunnat tänka sig i alla fall att man skulle ha Trump mot Sanders. Och det där med Bernie Sanders kommer man glömma bort lite grann historiskt. Det kommer inte vara lika mycket förgrunden om man tänker tillbaka på 2016. Men nu när vi fortfarande har året i klart sikte så kan det vara värt att minnas att den här populistiska vågen slog igenom oerhört starkt även inom det demokratiska partiet. Och även om Clinton till slut blev demokraternas kandidat och därmed hade en chans att bli president, så kan man säga att de här politiska dynastiernas tid, det var tydligt att de var på upprinningen och de var kraftigt försvagade längs varje steg genom hela valrörelsen. Och istället så såg man dels de nya teknikerna med internet och sociala medier som har varit viktiga nu. Det är inte ens så nytt längre, för de har varit viktiga i flera valrörelser. Men dessutom så såg vi en comeback för massmöten. Donald Trump höll, jag vet inte hur många det var, men oräkneliga enorma så kallade rallies. Eller som man antar att man säger på svenska, massmöten. Man bjuder in tusentals människor och fyller arenor, fyller jättestora lokaler med anhängare. Och så står man och håller tal. Och Trump höll långa tal, långa improviserade tal. Han kunde hålla på en timme, två timmar, bara mala på och stå och hypnotisera folk i princip. Och det där har vi inte riktigt sett i väst i modern historia, att man använder den metoden. Vi har ju sett den för 70-80 år sedan, men inte så mycket senaste årtiondena.
3: Nej, och det finns en viktig sak i det här man glömmer bort som gäller Trumps skicklighet. Att vi har ju decennier bakom oss där man har fuckat in politiker och sagt att han eller hon funkar i tv men inte i radio. Han eller hon funkar på stora möten men inte på små möten och så vidare. Hillary är en sån person som liksom, till och med hennes varmaste anhängare säger att hon funkar ju bara i väldigt, väldigt små möten. Antagligen bara med sig själv. Men det fascinerande med Trump är ju att han lyckas kombinera, han funkar på alla områden. Och lyckas få det här med arenaframträdarna att lira med Twitter och andra sociala medier. Han finns på alla plattformar, funkar på alla plattformar. Dock kanske inte de första två tv-debatterna där han väl var lite, milt uttryckt, förvirrad. Men genomgående så är det liksom en politiker vi ser som faktiskt behärskar alla media när han är som bäst. Och som dessutom, vilket är väldigt viktigt, faktiskt spelar ett spel hela tiden. Det är på något sätt den gamla sortens politikers återkomst. Vi pratade ju igår i nyhetssändningen om just det här väldigt eleganta när Obama liksom visar ut 35 ryska diplomater. Då visar både Putin och Trump att de är pokerspelare. De går inte i lätta fällor. Och det där var också ett tydligt drag under valkampanjen. Att han spelar spelet helt enkelt, och han gjorde det skickligare än alla andra.
2: En annan sak som jag tänkte på och som jag tror kommer bli någonting som analyseras och plockas upp i efterhand, är att Trump kombinerade den klassiska metoden med massmöten och de moderna metoderna med internetorganisering på ett väldigt intressant sätt.
3: Mm.
2: Därför att han började, inte från allra första början, men ganska tidigt i kampanjen, så satte han ihop en egen medieorganisation som själv gjorde direktsändningar av alla sina massmöten. Så varje gång Trump höll tal så livesände de talet själva med väldigt proffsig utrustning till flera olika plattformar. Så de livesände till Facebook bland annat. Jag tittade på flera av Trumps tal bara för att de dök upp i mitt Facebook-flöde. Så där kombinerar han massmöten som är en av de mest klassiska politiska kampanjmetoderna med

0: det är tre väldigt bra debatter. Jämfört med hur det brukar vara amerikanska presidentval så tycker jag att de var av alla valkampanjer som jag har följt så hade den här högst kvalitet på debatterna och högst kvalitet på prestationerna från båda kandidaterna. Hillary Clinton drabbades ju väldigt mycket skandaler och jag tycker inte att hon hanterade det särskilt dåligt. Hennes problem var att hon hanterade hela sitt liv innan det här väldigt dåligt. En intressant sak som jag tänkte på när jag funderade tillbaka är att det var egentligen inga riktiga skandaler kring Trump. Det fanns inga avslöjanden eller skandalösa saker. Ingenting som hans egna anhängare höjde minst ögonbryn över. Och dessutom så hade ju Trump förstås alltså mästerliga strategier för att parera alla attacker som ändå kom. Men det var också lite grann ett ovanligt inslag. Men att till och med Mitt Romney, som är en riktig goody-two-shoes, mormon och välordnad, har levt ett väldigt defensivt liv. Till och med han hade några sådana här rejäla fadäser och avslöjanden. Till exempel när han på en hemlig inspelning avfärdade 47% av USAs befolkning och sa att de där behöver inte bry oss om, vi behöver inte ge någonting till dem därför att de kommer ändå aldrig rösta på oss. Det bästa de hittade på Trump var något sånt här 10 år gammalt klipp där han raljerar med lite locker room talk. Pratar om hur mycket kvinnor gillar kända mäktiga män.
1: Va? Gör de?
0: Jag blev också chockerad. Jag har inte hunnit smälta det här än. Men vi får göra specialavsnitt i Radiobubblan om det här.
1: Ja.
0: Om vi lyckas linda våra huvuden. Den lilla bomben. Efterspelet till USA-valet har varit ganska fascinerande. Vänstern är ju förkrossad. Det blev ju många, många som har sagt att Trump kan inte vinna. Trump kommer aldrig vinna, det är inte ett seriöst hot, vi behöver inte planera för det. Och de har också verkat väldigt tagna på sängen. Men det är ju spännande nog också att vi fått höra en yrvaken vänster säga saker som vi inte hört dem säga på ett tag. Till exempel så ifrågasätter de valresultatet. Men hela valkampanjen och då säger jag så här, Trump är en stor risk för demokratin för det är inte säkert att han kommer respektera valresultatet. Donald Trump börjar nu att respektera resultatet oavsett vad det blir och han ska avgöra vid tillfället. Och då är han Hitler själv liksom. Han avskaffar demokratin, han ska inte acceptera valresultatet.
1: Mm.
0: Så vad gör demokraterna? Ja, till att börja med så vägrar Hillary Clinton till att börja med att ringa Trump och säga att han har vunnit och skickar istället ut sin kampanjchef John Podesta för att säga att ni får beskedet imorgon. Och sen till slut så föll hon till föga och ringde Trump. Men hela tiden sedan dess har man ifrågasatt resultatet. Och så ja, men så Hillary Clinton, hon fick ju fler röster även om hon inte fick fler elektorsröster. Och ryssarna har manipulerat valet så att egentligen har inte Trump blivit vald på ett legitimt sätt. Helt häpnadsväckande hyckleri. Och man har också börjat ifrågasätta det demokratiska systemet som sådant. Ungefär som vi såg efter Brexit, att man sa, ska gamla människor verkligen få rösta? Liknande saker har man hört i USA. Och man ifrågasätter elektorssystemet.
1: Mm.
0: Säger att det är odemokratiskt för att det är inte ett renodlat majoritetsval till presidenten. Elektorssystemet är ju till för att öka representativiteten i USA. Det är till för att små delstater inte ska bli helt överkörda av stora delstater. För annars skulle bara Kalifornien och New York välja president varje gång.
1: En lite läskig tanke.
0: Samtidigt så ifrågasätter vänstern centralstaten. Själva idén om ett federalt enhetligt USA. Och nu börjar de drömma om att bryta loss Kalifornien till ett eget land. Vilket normalt sett brukar vara andra typer av personer som gör. Men nu hör vi det här från alla typer av vänstermuppar.
1: Mm.
0: Jag tror inte det blir långvarigt, någon av de här trenderna. Men visst är det ändå lite intressant och uppfriskande, Boris, att få höra lite annat ljud i skällan.
1: Ja, denna totala depression, men framförallt denna totala maktlöshet. Därför att de är ju vana vid att på ett eller annat sätt kunna kontrollera centralmakten. Och Trumps seger blev ju ett sånt slag för dem att de har gett upp tanken på att det är en så total förnedring för dem så de kan inte vänta 4 år och försöka återta makten utan de anser att den är förlorad och då

0: sådana desperata tankar som att riva loss södra Kalifornien kan de få riva loss. Norra behåller vi en egen självständig stat. Det är lite intressant att se. Men alltså, jag vet att jag nu låter foliehattsaktig. Vi har ju antit en sak tidigare. Men jag anser nog inte att det är givet att Trump kommer att vara president så länge. Därför att alltså han har trotsat så pass mäktiga krafter. Två jättestora partiapparater. Och som du sa, man ser liksom hur familje- och klansystemet har kollapsat i partiapparaterna. De har ju partiapparaterna imploderat på grund av sin egen inkompetens och inavel. Samtidigt så har han ju uppenbarligen säkerhetsapparaten mot sig. Alltså, man får inte glömma bort det. De här senaste dagarnas jävligt märkliga utspel om att ryssarna har infiltrerat elnätet, förstört valkampanjen och så vidare. Vad är det, 17 stycken säkerhetsorgan som har ställt sig bakom en sån rapport som ännu inte är redovisad? Jag skulle vara lite nervös om jag var Donald Trump för denna... För det säkerhetsapparat egentligen säger är att det är ryssarna som såg till att Trump valdes, och då skulle jag bli lite spattig. Samtidigt kan hans alltså fortsatta aviserade avspänningspolitik reta rätt många människor i det militärindustriella komplexet. De vill ha krig. Så att visst, jag tar på mig foliehatten och säger jag, sorgligt nog så kan man mycket väl tänka sig ett attentat mot Donald Trump framöver. Han har rört om i grytan för mycket för en del starka krafter.
1: Jag brukar själv undvika just den här tankespåret i Radio Bubbla, spekulera, göra förutsägelser om just den här saken. Det känns på något sätt lite tveksamt att exploatera det faktum att någon lever under hot om att bli dödad. Men det är bra att du tar upp det, både så här som jag inte gör det. Du har naturligtvis helt rätt, risken är rimligen överhängande att de tar bort Donald Trump nu. De lyckades inte stoppa honom att vinna valet, men det finns några krafter som anser att de absolut måste bli av med honom. Och dels så hör vi ju en ganska extrem typ av retorik från vänstern i USA, även den etablerade medievänstern till exempel, att man släpper fram extremt hatiska röster och folk får sitta på bästa sändningstid i MSNBC och sånt där och säga att Donald Trump borde dö. Och det där kan ju piska upp någon så kallad ensam galning, indirekt påhejad av de stora tv-kanalerna att lösa problemet. Och när det kommer till kritan så är det är inte enormt komplicerat att döda en människa. Oavsett om det är Donald Trump eller Vladimir Putin, det finns sätt att göra det. Om du själv är beredd att offra ditt liv. Så det där är något som det säkert är överhängande risk för. Och då, om man till det lägger det militärindustriella komplexet som riskerar att förlora väldigt mycket på Trump, så kan man mycket väl få en upprepning av det som hände med John F. Kennedy på 60-talet. Samtidigt så tror jag att det är många som avvaktar nu, därför att det är oklart vad Trump egentligen kommer att göra. Hittills så tycker jag att han har verkat oerhört presidential och visat prov på en riktigt fin fingertoppskänsla. Han har inte på något sätt liksom gjort bort sig eller gjort konstiga saker, utan han verkar vara väldigt systematisk och noggrann och betett sig på ett bra sätt. Och det är lite oklart också hur han kommer att agera i frågor som rör det militärindustriella komplexet, till exempel. Men en sak som jag gärna skulle vilja säga under en tillbakablick, det är att jag har tänkt efter valet under de senaste månaderna att jag har nog underskattat Trump. Jag har känt mig ändå lite avvågt inställd och varit skeptisk, och även om jag har beundrat hans genialitet som marknadsförare. Och får väl ändå säga att jag tycker att jag såg det ganska tidigt och påpekade att han hade väldigt starka chanser att faktiskt bli president i kraft av dem. Jag har ju också sagt gång på gång att Trump kommer bli som vilken president som helst. Det kommer inte vara någon skillnad på honom och de andra. Så att i sitt och med lysen så spelar det ingen roll. Och att det är väldigt överdrivet det här med att han skulle vara någon epokskift och sånt där. Jag har faktiskt börjat ifrågasätta det. under de senaste månaderna när jag sett vilka människor som Trump har nominerat till sina ministerposter, som man säger lite slarvigt. Men han utser de högsta positionerna i statsförvaltningen som det är upp till presidenten att utse. Och om det var Trumps avsikt att ligga lågt och göra business as usual, då skulle han ha gjort en helt annan uppsättning nomineringar. Jag tror inte det här är någonting som man gör av symboliska skäl, utan han verkar göra väldigt systematiska nomineringar av folk som är som verkligen gör folk upprörda.
0: Vilket är ditt bästa exempel där?
1: Ja, vi kan ta några stycken då. Andrew Pastor har blivit utsedd till Secretary of Labor, alltså arbetsmarknadsminister, skulle motsvarande titel vara i Sverige. Han kommer närmast som chef för Carl's Jr., som är en snabbmatskedja. Och han har gjort sig känd för att vara en aggressiv motståndare mot arbetsmarknadsregleringar, minimilöner. Han har varit varm förespråkare av automatisering inom matindustrin. Alltså ersätta mänsklig arbetskraft med robotarbetskraft. Alltså, han är oerhört liksom, konträr och kontroversiell person att sätta som arbetsmarknadsminister. Och så har vi Rex Tillerson som är nominerad till att vara utrikesminister, som är idag chef för ExxonMobil. Chef för världens största oljebolag och förmodligen den amerikan som är närmast bekant eller vän med Vladimir Putin. Det sägs att ingen i väst, eller i USA i alla fall, ingen känd person har haft mer FaceTime med Putin än vad Rex Tillerson har haft. Har Scott Pruitt, som ska bli ny chef för EPA, alltså Environmental Protection Agency, miljövårdsmyndigheten. Han kommer närmast från ett jobb som Attorney General i delstatsåklagare i Oklahoma. Men han är känd som en hängiven motståndare till miljöregleringar, och han ska basa miljömyndigheten. Vi har Betsy DeVos, som vi har en länk av John Stossellon på Bubbla just nu, som ska vara utbildningsminister. Hon är en varm anhängare av privata skolor, friskolor, skolpengssystem och andra sådana ändå relativt radikala idéer från amerikansk horisont. Nikki Haley ska bli FN-ambassadör, inte precis någon FN-älskare. Det fortsätter på det här sättet att på post efter post så utser han en person att leda ett område som har gjort sig känd och profilerat sig hårt för att vara emot alla hävdvunna uppfattningar på det området. Så det är nästan inga såna här nickedockor, ja-sägare eller trista byråkrater. Utan alla är liksom stridbara människor som kommer utifrån och hatar det som de nu ska sitta och bestämma över. Och det finns inget skäl för Trump att göra de sakerna, de nomineringarna och spendera politiskt kapital för det. Om han inte verkligen är ute efter att försöka göra skillnad på allvar och göra stor skillnad på bred front i många olika delar av den amerikanska statsförvaltningen.
0: Jag tror du har rätt där. Samtidigt så tror jag inte det kommer att spela någon roll. Det spelar till och med om du skulle tillsätta ett miljösvin på miljödepartementet i USA som hatar all form av reglering, vilket man ska göra, så spelar det ingen roll. Alltså, det blir jätteintressant att se och följa det här just av det skälet att vem av oss får rätt här. Jag tror att han för vissa kommer att försöka röra om i grytan, vilket en hel del av utnämningarna tyder på. Men det kommer bara stärka, alltså det stärker den andra tendensen, statsapparatens trögrörlighet. Alltså det finns ju presidenter som har försökt skifta en och annan politik i på något område i USA, men det händer ju inte så jäkla mycket. Det är en gigantisk koloss och där det inte spelar så jäkla stor roll vad folk, vare sig president eller de som tillsätts, tycker. Och som sagt, det ska bli jätteintressant att följa och se om de här verkligen lyckas åstadkomma någon förändring, vilket i vissa fall vore. Jag ser gärna att jag får fel, va? Men jag tror inte jag kommer att få det.
1: Ja, låt oss återkomma till den frågan. Det finns mer att säga, men jag skulle kunna ge några exempel både från Sverige och andra länder på vilken effekt det har haft att sätta extremt konträra personer som ministrar och myndighetschefer. Sammanfattningsvis angående det amerikanska valet så är vi nu inne i en väldigt intressant period, det som kallas för lame duck season med avseende på Barack Obama. Och vänstern och Obama är desperata att under de här sista månaderna som de har makten göra så mycket de kan. Vi har sett till exempel Israelpolitiken. Men resten av världen och USA naturligtvis håller andan just nu och stålsätter sig inför vad många tror blir en ny global era med vår tids Reagan-Thatcher-revolution. Och gud vet att jag är väl spänd av förväntan. Tycker det ska bli så väldigt intressant att se vad som händer från den 20 januari framåt.
0: Men alltså, är du spänd? Jag är lite nyfiken där. Är du spänd därför att du har väldigt stora förhoppningar om att världen i USA kommer att se bättre ut? Eller är du som jag spänd i största, nyfiken i största allmänhet?
1: Nej, men det jag syftar på det här att jag har tänkt som du att ingenting kommer att hända. Det kommer att vara business as usual. Ingenting kommer att förändras. Men jag har börjat tänka om lite grann. Jag känner inte så. Jag tror att det här kan nog vara ett sånt tillfälle då, alltså inte att det blir någon revolution, att det blir en dramatisk omställning. Men nu börjar jag känna att det finns en sannolikhet för att Trump är så hängiven till det här uppdraget att förändra saker och ting. Att det faktiskt kommer bli en del liv i luckan. Han kommer röra om ganska mycket grytan. Och det jag tror kommer hända, enkelt uttryckt, är att istället för att det blir business as usual så kommer det bli väldigt mycket kaos. Inte att det blir positiva förändringar, utan det blir väldigt mycket kaos på amerikanska myndigheter till exempel. Så att till exempel miljömyndigheten i USA blir helt lamslagen av inre stridigheter. Ungefär som det var på, om jag tar ett exempel, som det var i Sverige när regeringen Reinfeldt tillträdde och utsedde Gunilla Carlsson till biståndsminister. Alltså en känd biståndshatare skulle nu vara ansvarig för biståndsverksamheten och SIDA och så vidare. SIDA finns fortfarande, de är inte nedlagda, men deras budget är mycket mindre än den var. Och framförallt har SIDA varit totalt lamslagen av interna stridigheter. Jag vet inte hur många SIDA-chefer, generaldirektörer som fick sparken av Gunilla Carlsson, men det var ett pärband av folk som fick kicken av henne. Och man klämde åt dem från massor med olika fronter. Man kan inte ta bort dem helt och hållet. Men SIDA är idag, jag skulle ändå säga att de är knäckta. De är stukade, deras budget är decimerad, de har inget förtroende kvar. Och de är inte alls samma typ av uppburen, prominent del av statsförvaltningen. Och det är det som jag hoppas på, att delar av den amerikanska federalstaten kommer att få sig rejäla knäckar. Och sen kanske på längre sikt kanske kommer kunna marginaliseras ännu mer och kanske till och med avvecklas i vissa fall. Jag börjar känna en viss optimism. Jag får väl kanske äta upp det här, men det är delvis därför jag säger det också, så att jag får ett otvetydigt mandat att äta upp mina ord om ett år eller så.
0: Nej, jag hoppas du får rätt. Jag kan äta upp någon gammal hatt eller någonting sånt om jag har fel, och jag hoppas du får rätt. Men SIDA är ett intressant exempel, därför att du har ju rätt om Gunilla Carlssons insatser. Samtidigt ska vi komma ihåg att SIDA har ju fortfarande varit ett väldigt kraftfullt verktyg. Till exempel, de har varit helt instrumentella för att åka runt och hjälpa till att muta skitregimer ute i världen för att Sverige ska hamna i säkerhetsrådet till exempel. Även om de har mindre pengar, resurser och personal, så här, då koncentrerar sig på kärnverksamheten, alltså backa upp sossarna ute i världen och knyta nya band och återknyta gamla. Så att den jävla statsapparaten är svår sönderslagen oavsett land. Men det jag tror kan ha en poäng där i att det skapar kaos och förvirring och lamslår departement i USA, vilket vore jättebra. Problemet är att det finns ju alltid vissa krafter som kan fortsätta att agera. Vi såg ju vad som hände under Reagan-åren, hur man faktiskt agerar på sånt sätt att man stärker de krafter som är grunden för de terroristiska islamistiska rörelserna idag. Så att, men jag hoppas du får rätt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Äldre personer som har många barn har lägre kognitiv kapacitet enligt studie av data från 20 europeiska länder. Föräldrar till 3 eller fler barn testar som 6 år äldre tvåbarnsföräldrar. Effekten är särskilt tydlig i norra Europa. Det finns alltså en studie framför oss som är en fransk-amerikansk studie som bygger på analys av data från ett antal europeiska, jag tror det är 20 europeiska länder plus Israel. Och det man har tittat på är äldre personer, så personer som är liksom i pensionsålder eller äldre, då man har mätt deras kognitiva kapacitet så att man försöker undersöka vad är det som avgör huruvida någon är pigg och alert när de är gamla. Varför är vissa människor liksom slöa och dementa? Varför är andra människor kognitivt välfungerande när de är äldre och så vidare? Och då har man sett att en faktor som har ganska stor effekt i dataanalysen då, för hur kognitivt välfungerande någon är hur många barn de har. Och i den här studien så har man, jag vet inte varför, men man har bara tittat på folk som har 2 barn eller fler. Alltså inte analyserat folk som har 1 barn eller folk som har 0 barn. Men i den här datamängden då av folk som har 2, 3, 4 och så vidare eller fler barn. Där kan man se att de som bara har 2 barn, om man jämför de som har 2 barn med de som har 3 eller fler barn, så ser man då att personer som är lika gamla har då tvåbarnsföräldrarna, när de är lika gamla, har en kognitiv kapacitet som om de vore 6,2 år yngre. Och det är en rätt stor skillnad i termer av kognitiv kapacitet hos äldre personer. Så att det finns någonting, det finns någon typ av samband. Och återigen då, givetvis det är en korrelation, inte en kausalitet. Men det finns någonting där som gör att de facto i Europa så är de som har 2 barn har bättre kognitiv kapacitet i sin ålderdom än de som har 3 eller fler barn. Och effekten är särskilt stark i norra Europa. Det är ännu större skillnad i kognitiv kapacitet mellan de här grupperna i norra Europa. Lite av ett mysterium, det spekuleras lite grann i artikeln från forskarnas sida om vad det beror på, men det är egentligen inte deras jobb att förklara vad det beror på, utan de gör dataanalysen och visar på att det finns de här korrelationerna. Och de säger ju också själva att nästa gång vi gör en liknande studie så borde vi absolut titta på folk som bara har 1 barn och folk som inte har barn. Ser de passar in i den här bilden. De har lite spekulationer, men ärligt talat så är inte de, jag tycker inte de är superintressanta, deras spekulationer. Men jag tycker att det är ett superintressant ämne och det är högaktuellt för mig personligen. Jag kan ju definitivt säga att jag känner mig inte smartare nu än innan jag skaffade barn. Definitivt tvärtom, ärligt talat. Första barnet innebar en kännbar sänkning av min produktivitet och min intellektuella kapacitet. Jag var en mer intellektuellt liksom dynamisk och aktiv och kapabel person för säg 2,5-3 år sedan. Och med andra barnet som alltså föddes för 2-3 månader sedan, det barnet har ju varit närmast katastrofalt för mitt arbete. Det är därför det gör så få radiobubblasändningar. Och det är inte bara för att jag inte har tid, utan problemet är ganska mycket att jag är inte så skarp i huvudet längre. Alltså mitt huvud är fullt av bebismos. Jag umgås med små barn, jag pratar babyspråk, jag tar hand om kinkiga barn på dagar och på nätter, vilket innebär att att vibba in med barnen, vara på deras nivå och samtidigt vara väldigt närvarande där och då i den stunden. Alltså att verkligen på riktigt vara på deras nivå. Och det känns som rätt sak att göra, givet att jag har barn, de har stora behov av omsorg. Jag vill vara väldigt närvarande, jag vill knyta väldigt starka band till dem, jag vill vara, liksom, försöka vara en viktig del av deras utveckling och inte vara liksom en mer kanske så här, traditionell fadersroll som är mer frånvarande under småbarnsåren och sånt där. Men kognitivt, vi pratar om det som den här artikeln handlar, kognitivt så ska jag vara ärlig och säga att det känns liksom begränsande. Jag känner mig påverkad av det. Det är mindre filosofi och politisk teori och geopolitik i mitt huvud nu och ganska mycket bebismos. Och jag är medveten om att den här fasen är ju tänkt att gå över. Och det gör ni säkert. Den måste gå över, annars är det ju en katastrof som har drabbat mig och min hjärna och mitt yrkesliv. Så jag har tillförsikt. Mitt tålamod är inte slut. Jag hoppas för övrigt att alla ni som hjälper till att hålla igång Bubbla ekonomiskt har överseende och kanske eventuellt ett visst intresse av att följa den här annorlunda fasen. När det händer lite mindre på radiofronten och sånt där. Så att det löser sig säkert. Men samtidigt så tror jag att det vore naivt att inbilla sig att det någonsin blir som innan. Jag blir kanske aldrig lika fri i tanken i framtiden. Eftersom mina barn alltid kommer finnas med som en faktor i allt jag gör. På gott och på ont. Jag blir kanske aldrig lika ambitiös. Blir kanske aldrig så risktagande som jag var en gång i tiden. Det är någonting som jag definitivt känner och är väldigt säker på. Jag är mycket mer konservativ och riskavärt nu. Så jag får nya positiva egenskaper av nya livserfarenheter. Men jag kommer också tappa positiva egenskaper som hörde min barnfria ungdom till. Och sen är det helt enkelt så att om man tar en flera år lång paus i sitt arbete, i sin intellektuella utveckling, då har ju det livslånga effekter. Alltså om person A jobbar på oavbrutet i, säg, 10 år med något projekt, medan person B har en flera år lång period däremellan då han jobbar mer på sparlåga för att han håller på med något annat, då kommer ju person A, allt annat lika, ligga före person B. Inte bara då, utan för all framtid. För att kunskap och erfarenhet och så vidare och kapacitet ackumuleras. Så att jag har barn kommer att ge mig nya saker. Men jag kommer kanske aldrig få tillbaka det jag försakade för att bli förälder. Så det är en komplicerad ekvation. Och jag kan fundera över de här sakerna som delvis berörs av den här studien. Du, Boris, du som har 4 barn, hur ser du på den här? Har du offrat en del av din kognitiva kapacitet, tror du, för att vara förälder?
2: Det låter förmätet att säga nej. Nej, men alltså det är så jäkla flerskiktat. Dels kan jag trösta dig med att när du kommer ut på andra sidan, så att säga, så kommer du göra det med väldigt mycket mer skärpta sinnen. De som inte går igenom detta att få barn. Förlåt alla ni som inte har barn, men använder ordet paradox mycket idag. Men paradoxalt nog så är det så att när man har fått och haft barn, då förlorar man en del av den barnslighet man hade innan. Och om man inte upplever att få barn, så kommer man att behålla barnsligheten. Alltså ett fånigt uttryck, man blir vuxnare, får mer skärpta sinnen, man kan väga med, det du kallar att vara konservativ gör att man kan väga, mäta och värdera saker på ett helt annat sätt. Jag anser inte att man förlorar i tankeflykt efteråt. Sen tycker jag den här studien är så jäkla, ska man säga om studien, att jag tycker den är så jäkla knepig. För att dels måste man se ordentligt över de här människornas kognitiva utveckling över tid. Och sen tror jag spelar en oerhörd roll om man är det här med att ha många barn. Alltså under vilka förhållanden man får många barn. Alltså om det, vi har idag en artikel om en muslimsk pappa med 14 barn va, i massa olika äktenskap. Det är en jäkla, han är rätt korkad skulle jag tro, verkar vara. Alltså det är så många variabler i det här sammanhanget, så att jag ger inte mycket för den där undersökningen. Däremot tycker jag att det är intressant just det här som jag tror många i din ålder upplever, liksom att få barn, man måste tvingas lägga bort en massa andra saker och känner att jäklar, nu kommer jag på efterkälken, nu blir jag mindre skärpt, kommer jag någonsin ur detta, har jag förlorat något för evigt, och jag kan garantera faktiskt att det gör man inte, man kommer ut på andra sidan som en fånigt uttryckt bättre människa faktiskt. Ha förtröstan.
1: Ja, det låter trösterikt då. Jag upplevde tidigare i mitt liv, jag kommer att tänka på ett samtal som jag hade för ett tag sedan som jag påminnes om häromdagen av de på BBS som bumpade tråden när jag blev intervjuad av den här killen Edvard. Jag vet inte om det dök upp på din radar, Boris, men jag lät mig intervjuas och sen så lade vi ut den på Radio BBS-flödet. Och han hade en, han var ju ung, han var, jag tror han var 21 eller 22 eller något sånt där. Så han var väldigt, väldigt ung, och han var väldigt intresserad av intelligens och genialitet och såna här saker. Och jag sa till honom att jag är inte alls lika skarp intellektuellt som jag var när jag var 23. När jag personligen anser att jag pikade i intellektuell skärpa. Då var jag briljant, då hade jag liksom gnistor av genialitet. Och jag var otroligt snabbtänkt och kreativ, och jag hade liksom en otrolig intellektuell kapacitet. Alltså jag tänker tillbaka på mig själv och jag var då, så jag är väldigt imponerad och önskar att jag fortfarande kunde göra såna tricks med min hjärna som jag kunde då. Men jag har ju andra saker nu som gör att jag, om jag skulle gå upp i, liksom, i konkurrens med den 23-åriga Martin Eriksson, så skulle jag springa cirklar kring honom. Han skulle inte ha en chans mot mig. Därför att jag har så mycket mer, jag tror jag beskrev det då som list, eller slughet. Age and guile beat youth and exuberance. En sån här uttryck som man har på engelska. Och bara rå intelligens och rå mental snabbhet är ingen match för att vara livserfaren och ärrad och vis och strategisk och listig. Samtidigt som det är någonting djupare, något diffus, någonting som är svårt att förklara. Ja, för jag bara kommer att tänka på det nu på den diskussionen, att det är en sorts transmutering av olika typer av värden eller egenskaper som jag tror går in i föräldraskapet också. Att man kanske avhänder sig vissa saker som är på ett sätt kanske mer uppenbara och mer lättare att beskriva och lättare att se. Och så får man en del saker som är mer subtila. Men mer kraftfulla om man kan se dem och vet hur de ska användas.
2: Ja, och samtidigt så har jag, alltså, jag vet ju inte hur du var, lyssnar jag på programmet, jag vet inte hur du var när du var 23 år. Men det är ju en vanlig uppfattning, alltså att man är smartare, mer kvicktänkt, kan ta till sig stora idéer och visioner och till och med komma med egna sådana när man är ung. Jag är inte så jäkla säker på detta, alltså, att det stämmer med verkligheten. Jag har ju fört dagbok så in i helvete länge. Och jag vet inget mer plågsamt än att gå. Jag levde också, jag kan bara tala för mig själv, jag levde länge när föreställningen att fan, jag jävla mycket det jag kläckte. Tur jag har dagböckerna kvar och kan gå tillbaka. Det är som fruktansvärd läsning, va? Så att man får lust att bränna dem för att ingen ska komma över dem. Jag tror vi har en felaktig syn på, det ligger något nästan inkodat hos oss. Och sen är det också kulturellt att se på ungdomen som en gyllene underbar tid. De har varit väldigt mycket smartare än man är nu. Jag tror inte ens det stämmer på just det här. Jag tror inte din uppfattning om dig själv är riktig. Det är inte bara att du har blivit listigare och äldre, utan att du kanske inte var så smart. Jag var inte det i alla fall.
1: Nej, när du Boris var 23, det var ju på 1400-talet.
2: Ja, precis.
1: Så det var ju lite annorlunda då. Nej, men jag går ju också tillbaka till mina liksom, dagboksanteckningar i viss utsträckning, men också på saker som jag skrev på den tiden. När jag liksom skrev om mina filosofiska teorier och sånt där, och jag bara konstaterade att jag är impad över dels hur ambitiös jag var, men också att jag kunde dra ihop så många olika trådar för att liksom ge mig på väldigt ambitiösa försök att syntetisera olika idéer. Och ibland kan jag verkligen säga så här: wow, vilken slutledning liksom. Jag tror inte att jag hade gjort den kopplingen och lyckats formulera det sådär bra nu. Jag känner mig genuint imponerad av det jag gjorde under den perioden mellan, säg, 15 och 25 eller sånt där. Men samtidigt, jag saknade perspektiv på den tiden. Och jag misslyckades med alla de här projekten därför att jag tror mycket för att jag var för smalt fokuserad på vissa saker. Jag kunde inte sätta det i större sammanhang som hade behövts för att göra någonting, för att liksom, jag vet inte, sjösätta en stor teori eller liksom att kommunicera till andra människor. Det var någonting som jag hade. Jag gjorde de här sakerna för mig själv bara och hade inte ens det sociala perspektivet på kunskap och intellektuell utveckling som är absolut essentiellt. Och jag tänker att det här är en parallell med, nu spårar vi ur rejält här, men alltså, det finns en parallell till stora vetenskapliga upptäckter som jag tycker är ganska intressant. Att det är inte universellt, men det finns många exempel på stora vetenskapliga genombrott, teoretiska genombrott, som har gjorts av personer som har varit väldigt unga. Så ett känt exempel är Albert Einstein och hans teorier som i mångt och mycket utvecklades, alltså som var idéer som kom till honom från tonåren och framåt. Säg mellan 15 och 25 eller sånt där. Men det var inte under den epoken som de här idéerna blev stora genombrott. Därför att sen så tog det resten av hans liv att utveckla och marknadsföra och att faktiskt ge de här idéerna en plats i världen och ge dem en verkan. Och det kunde han inte göra när han var 20, säg. Men de här liksom initiala gnistorna av inspiration och liksom ursprunget till idéerna. Det är så jag tänker på det, som att det är saker som var saker sin tid. Och vissa såna här, vissa saker måste ske ganska tidigt i livet. Till exempel bara för att när man är ung så är man inte lika bunden av världen omkring en och av det sociala och av konventioner. Man är mer benägen att bara spränga igenom alla de gränserna. Och då kan man på ett sätt se längre, tänka radikala tankar och så vidare. Men det är först senare som man kan använda sig av de sakerna för att göra dem verksamma i världen.
2: Vi pratade faktiskt om det här i något program i radions begynnelse. Uh-huh. Och jag minns att jag då tog upp en text av Lars Gustafsson som berör precis detta. Och han refererade till några hjärnforskare som menade att, jag var väldigt tilltalad av teorin måste jag säga, att det fanns två olika hjärntyper, alltså. En som utvecklas språngartat tidigt och sen ett som följde något latinsk benämning som är senatorshjärna. Som att man är ganska trög och sen utvecklas det. Man blir bara klokare och intelligentare och mer visionär med åren. Alltså två helt olika hjärnor kopplade på olika sätt helt enkelt. Mycket tilltalande teori. Jag inbillar mig hela tiden att jag tillhör kategori två där. Jag ska bli klokare.
1: Nu blir jag ännu mer nedslagen eftersom det är uppenbart att jag inte har en förnämlig senatorshjärna.
2: Ja, men du har ju de här stora Einstein-upptäckterna i 23 års ålder. Så att det är liksom hugget som stucket det när det gäller verkshöjden på ens tankar. Det är bara att de inträffar i olika punkter i livet. Jag kan säga på tal, alltså jag kände mig ganska rätt korkad, alltså fram till första barnet. Då var det väldigt mycket som lossnade mentalt. Då.
1: Hur gammal var du då?
2: 30.
1: Ja. Och du kopplade det till att bli förälder?
2: Ja, alltså det var ett... jag gick in i någonting helt annat. Alltså, jag kände det nästan rent fysiskt. Att nu är jag en annan. Det var väldigt mycket som... Jag bara klev ur och klev in i någonting annat och blev, jag hade liksom varit pratsam och skrivande och aktiv åren fram till dess, men någonting hände där definitivt.
1: Ja, mycket intressant. Det är rätt bra urspårning här.
2: Ja, det var jag säga.
1: det var en klassisk radiobubbla.
0: Radiobubbla. Jag vill också skicka en särskild eloge, en så kallad shout out. Med så kallade kudos till den unga entreprenören som installerade en popcornmaskin i sitt elevskåp. Han visste inte vilket land han var i.
3: Ja, alltså det är föredömligt och driftigt, men liksom pop, jag har en sån aversion mot popcorn bara.
0: Gillar du inte popcorn, Boris?
3: Nej, jag avskyr popcorn, alltså det är en jävla märklig uppfinning. Han kunde ha installerat en espressomaskin istället.
0: Ja, kanske i en annan del av Sverige. Det här hände ju i Hässleholm. Kanske på Södermalm att kidsen installerar espressomaskin istället. Så handvevad espressomaskin i elevskåpet. De har inte den tekniska kompetens som krävs för att dra el. Han har dragit el genom halva huset. Och riskerat att göra alla elevskåpen strömförande också tyvärr.
3: Ja, precis. Alltså, det finns ju lite där som gör en orolig. Men bara den här grejen att säger ju allt om skolan att någon kan gå runt liksom med säkert en kabelrulle i skolans korridorer med en elkabel och installera en elev och ingen frågar liksom, men du Nisse, vad gör du för något?
0: Jag kan tänka mig att det var ganska roligt i alla fall den här veckan eller vad det var. När det fanns en popcornmaskin
4: Och man bara kunde gå och få massa popcorn från elevskåpet. Men kan du inte berätta mer, Bois, om varför du inte gillar popcorn? Vad är fel på popcorn?
3: Det smakar ingenting. Det är inte... Nej, men det är som att käka frigolit, alltså.
4: Det låter som att du har ätit dåliga popcorn.
3: Nej, jag har ätit mängder olika former av popcorn. Men liksom... Men av detta tolkar jag att du gillar popcorn.
4: Ja, absolut. Jag tycker förutom att de här små skalbitarna fastnar mellan tänderna, så tycker jag att popcorn är fantastiskt. Det är jättemysigt att äta. Det är härligt med sån här varm härlig mat, nypoppade popcorn. Och man måste göra det ordentligt med rätt sorts fett som ska smaka jättemycket smör. Det är det viktigaste.
3: Nej, men det kan bero på att, alltså, om jag gräver i mitt märkliga psyke, så kan det bero på att att jag är mot popcorn. Det beror på att jag är mot alla former av användning av majs som inte leder till att man gör bourbon.
4: Ja, det låter i och för sig ganska rimligt.
3: Ja, det slöser i med en guds gåva på något
4: sätt.
3: Det
4: låter betydligt mer begripligt faktiskt.
5: Ukrainas parlament röstar för 30 dagars undantagstillstånd i delar av landet med start 28 november efter förhandlingar med president Poroshenko, som garanterade att inte inskränka civila rättigheter eller fördröja kommande presidentval. Ja, Ukraina-Ryssland-kriget har eventuellt blåsat upp på nytt. Jag ska hålla tungan rätt i mun, men jag tror att det var i förrgår faktiskt som de här incidenterna inträffade, eller om det var igår, men jag tror att det var i förrgår faktiskt, som tre ukrainska fartyg i Azovska sjön, jag tror att på svenska säger man Azovska sjön eller Azovska havet, Azov Sea antar jag att man säger på engelska, och tre ukrainska fartyg blev rammade och tillfångatagna, eller vad säger man, bordade och övertagna av ryska militären.
6: Kapade, är det inte därifrån man från början började?
5: Men säger man kapa när det är liksom en ja, officiell militär?
6: Nej, just
5: då
6: det.
5: Då tänker jag mer att det är så här Jolly Roger och
6: ja,
5: konstiga ögonbindlar och piratfasoner.
6: Ja.
5: Förlåt, jag borde läsa på lite grann med marina terminologin. Man har i alla fall konfiskerat de här ukrainska fartygen. Och naturligtvis så finns det vitt skilda berättelser om vad det är som har hänt. Ukraina säger att det här är en plötslig attack från Ryssland, en extrem upptrappning av de pågående fientligheterna och ett tecken på att Ryssland nu är på väg att iscensätta sin stora invasion, sin markinvasion av Ukraina, som ukrainska myndigheter menar sig ha omfattande underrättelser om. Att Ryssland har liksom bullat upp med mycket soldater vid gränsen. De är på väg att göra en ny storskalig invasion. För att ha ett nytt sånt här vinterkrig i Ukraina som de har haft några gånger tidigare. Ryssland å sin sida säger att de här ukrainska båtarna betedde sig oerhört provokativt. Och de menar sig ha bevis för att det är Ukraina som har provocerat fram det här. Och Ryssland säger då att Ukraina gör det här därför att de vill provocera fram mer västerländska sanktioner mot Ryssland.
3: Mm.
5: Så de gör det för att liksom kasta skuld på Ryssland och ställa till det för dem. Petro Poroshenko, Ukrainas president, han reagerade betydligt starkare än man gjort tidigare. Han sa att nu ska vi undantagstillstånd. Martial law, som man säger på engelska. Det låter mycket häftigare på engelska när man säger att det är som krigslagar ska införas. Poroshenko ville införa undantagstillstånd. Han deklarerade ett undantagstillstånd och sen så var det tvunget att godkännas av parlamentet. Så då var det så här några timmars stor spänning kring om så här parlamentet skulle godkänna. Det var förhandling, det gick ganska hett till tydligen i parlamentet som det ibland gör, det ukrainska parlamentet. Och det är då lite exceptionellt därför att i flera andra situationer som har varit tidigare mellan Ryssland och Ukraina, som kan tyckas ha varit väldigt allvarligare än den här situationen, så har man inte utlyst undantagstillstånd. De har i alla fall gjort det. Parlamentet har godkänt, så att det blir undantagstillstånd i man kan säga de regioner av Ukraina som angränsar Ryssland, de som ligger runt gränsen, men inte borta i nordvästra Ukraina, som ligger långt från fronten. I Ukraina så finns det då motsvarande eller så liknande misstankar om fult spel. För då säger man att Poroshenko, han vill sätta de normala spelreglerna ur funktion, därför att han har, det är presidentval i Ukraina, och eventuellt så kan han på det här sättet ställa in eller skjuta upp valen och säga att det är undantagstillstånd, då kan vi inte ha val. Eller använda undantagstillståndet för att inskränka liksom mediers möjlighet att rapportera om olika förhållanden i Ukraina och så vidare. Men presidentvalet är i mars, som jag har förstått det.
6: Det är en bit bort. Mm. Det är lite väl tidigt att börja i så fall. Då skulle han väl, jag menar, ville han bara skjuta på det genom att provocera fram en, liksom ställa landet på randen till krig, då gör man väl det i mars, liksom så här. Oj, oj, oj, det är val om några dagar. Nu blev det nästan lite krig. Det är klart vi inte kan ha val nu. Det gör man inte så här flera månader i förväg.
5: Det kan vara att han får undantagsnålet förlängt då. Liksom, nu är det 60 dagar och så behöver han få det förlängt och en gång till efter de 60 dagarna går ut.
6: Okay.
5: Nu blir det 30 dagar, ja, som parlamentklubben. Han vill ha 60 dagar först. Men om man antar att han förlänger några gånger, då har han liksom bäddat för den här grejen. Då kanske inte ser lika misstänkt ut att han plötsligt direkt innan valet utlyser undantagsnålet.
6: Okay.
5: Nu bara spekulerar jag, försöker få respektive konspirationsteori trovärdig. Mm. För det är ju verkligen, finns som sagt olika narrativ.
6: Precis, för det är inte som att det har varit fred och frid och fröjd mellan Ryssland och Ukraina de senaste åren. Det finns ju liksom en bakgrund här.
5: Ja, och det finns ju en del som talar också för den ryska sidan av historien. Naturligtvis är det i västmedier oerhört stark uppslutning mot Ryssland. Mike Pompeo, USAs utrikesminister, har till exempel varit och sagt att det är hemskt och oacceptabelt och livsfarligt det som Ryssland håller på med. Generellt är det förstås tongångarna i västmedier är ofta väldigt antiryska. Men kan vara värt, om inte annat därför, att påpeka att det kan tyckas lite långsökt att Ryssland skulle ta en sån här risk för att ta de här båtarna. Det är lite oklart vad de här båtarna fyller för strategisk funktion. Jag har hört olika teorier, men priset som Ryssland eventuellt får betala för det här med stor sannolikhet är väldigt högt, nämligen att få ännu mer sanktioner. Ekonomiska sanktioner som redan lamslår den ryska ekonomin och är ett jättestort problem, ett politiskt problem för Putin. Det är kännbara för många ryska människor i vardagen. Det är ett väldigt stort problem. Ryssland vill inte ha mer sanktioner, men de kommer som ett brev på posten om de gör såna här aggressiva saker.
6: Nu blir jag nyfiken. Mm-hmm. Godkändes det här ens av Putin? Är den verkliga konspirationen, det är liksom inte av ukrainarna eller av den ryska ledningen, är det någon inom den ryska militären som håller på och intrigerar?
5: Det här är en så här klassisk hypotes som kommer upp i olika situationer. Är det en rysk general som agerar autonomt och försöker provocera fram krigshandlingar för att forcera den politiska ledningen i Moskva att gå in i ett krig eller sånt där?
6: Mm.
5: Och det är så här, både från liksom, den här politiska thrillerfilmer från kalla kriget och, som jag förstått det då, vissa scenarier i verkligheten så har det hänt, men eller man har funnit sådana tendenser. Men det är i alla fall oklart vad Moskva har för skäl att vilja dra igång eller eskalera kriget i Ukraina.
6: Mm.
5: Att få det att gå från liksom ett ännu någorlunda slumrande krig till att bli ett fullskaligt megakrig med ännu mer sanktioner och så vidare.
6: Ja, precis. Och jag menar, det måste ju inte vara att man måste ju inte vara en amiral som vill starta krig. Det kan ju räcka med att man vill provocera fram sanktioner för att destabilisera den ryska regeringen bara. Att man vet precis vad man gör här. För jag har väldigt svårt att se. Annars så är det bara liksom väldigt inkontinent beslutsfattande där uppe i Kreml. Eller i Moskva, med att om man beter sig på det här sättet. Det är inte så att man kan ha sett. Jag vet inte exakt vad som hände i den här situationen. Men jag gissar att det är inte som att ukrainarna satt och sköt på dem liksom.
5: De befann sig, enligt ryska berättelsen, tror jag, att de ukrainska båtarna befann sig på rysk territorialvatten och vägrade flytta på sig trots att de blev tillsagda eller körde längre in på rysk territorialvatten och sånt där.
6: Mm.
5: Så det var inte de som öppnade eld, och det var ju, som jag förstår då, så var det ryska fartyg som rammade de ukrainska och sen sköt på dem också.
6: Ja.
5: Och det finns en ganska galen video också där, ett ryskt fartyg. Det är som en rysk sjökapten som står och skriker på dem, kör på dem, 10 grader babord, nu tar vi dem. Och sen så kör de på ett jättestort militärskepp.
6: Jag måste
5: kör på en liten ukrainsk lots Mm. Den videon kommer från ukrainska politiker.
6: Okej, okay, då vet vi att det inte är som med norrmännen och oljetanken och deras örlogsfartyg.
5: Vad hände där?
6: Ja, där hade man först den här briljanta propagandaartikeln om att på det här norska örlogsfartyget är 3/4 kvinnor av officerna. Och så här en vecka senare så har det sjunkit för att de krockar med en oljetanker. Men det var inte det då. Det var liksom, det här var så pass många, om det finns video också. Annars hade man ju kunnat tänka sig att det var någon rysk kapten som var full och råkade krocka. Men nu är det så pass storskaligt att det verkar osannolikt.
5: Jag är tyvärr inte tillräckligt bildad i det ämnet för att veta om den här ryska kaptenen var full eller om det är så där de låter bara.
6: Ja.
5: När det liksom, när det är skarpt läge i kommandobryggan. Ja. I alla fall, jag tänkte vi kanske skulle nämna någonting om den här nyheten.
6: Mm.
5: Som vanligt tycker jag att det är väldigt svårt att få korrekt information. Man får jämföra olika sidor. Man kan gå till liksom Russia Today eller någonting för att få en väldigt liksom Ukraina-kritisk historia. Och man kan gå till Lars Wildereng till exempel,
6: mm,
5: för att få en så här ultra-hardcore antirysk bild. Mm.
6: Det här, alltså, du ska säga, det här är ju en beprövad strategi, men det är ju militära fartyg som Ukraina då ska ha skickat in. Om de nu ville provocera, då ska du inte skicka in militära fartyg. Du ska ju skicka in fiskebåtar eller någonting. Kanske sätta någon så här radarutrustning eller något som ger utslag på de ryska instrumenten så att de blir lite paranoida. Men skicka in så här fiskebåtar. Det har ju testats förut. Island har ju under andra halvan av 1900-talet vunnit krig mot Storbritannien genom att skicka ut fiskebåtar. Och det är inte för att deras fiskebåtar var så fantastiska vid örlog. Det är för att världen blev så förfärad när brittiska skepp skjuter på isländska fiskebåtar att de sa aja baja Storbritannien, så där får ni inte göra. Och så lyckas islänningarna vinna kriget. 3 gånger lyckades de med det här. För att de höll på att bråka om, jag tror det var fiskevatten och territorialvatten och grejer. Så att det finns ju en modell ukrainarna hade kunnat efterapa om det är det de är ute efter. Och då är det väldigt dumt. Och dessutom slösar de bort militära fartyg. Jag vet inte om de får tillbaka de här fartygen. Liksom. Och potentiellt så kan du avslöja hemligheter till ryssarna och sånt där.
5: Det var någon som skrev BBS att den ukrainska flottan har 10 fartyg och sånt där, allt som allt. Det där var en tredjedel av deras flotta.
6: Ja, det känns inte liksom så värt då om det bara handlar om en provokation.
5: Ja, den som lever får se. Nu har vi i alla fall snuddat lite vid ämnet och förberett lite grann för ett eventuellt då uppblossat storkrig i Ryssland och Ukraina som kanske har startat när vi gör nästa sändning i Radio Bubbla.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Stad i Danmark gör bacon obligatoriskt på kommunala menyer för att säkerställa central del i dansk matkultur.
1: Det är bara så dumt, va? Det här kommer ju få motsatt effekt. Alltså danskar är trots allt lite anarkistiska och frihetliga av sig i folksjälen. Och det kommer bara leda till det omvända. Ska någon jävel komma här och liksom beordra oss att käka fläsk och bacon? Jag tror det kommer att ha motsatt effekt.
0: Ja, det är kanske inte ett särskilt genomtänkt förslag. Men fine, det här handlar om en organisation, en stad i Danmark, kommun. Och de får väl göra vad de vill med sina menyer. Men jag undrar hur pass konsekvent och genomtänkt det här är. Men att till att börja med, att relatera till det som du säger, Boris. Politikerna säger att det här är nödvändigt för att bevara Danmarks mattraditioner. Det är inte alls en symbolisk attack mot muslimer. Det är nödvändigt för att bevara fläskätandet i Danmark. Om inte de kommunala matsalarna serverar fläsk, då kommer danskarna sluta äta fläsk. Och den här idén att Danmark och det danska fläsket är i en sån utsatt position, är så på fallrepet, det i sig måste ju vara någonting som underminerar den underbara danska fläsk- och baconkulturen.
1: Ja, det är en viktig exportintäkt för dem. Det kan ju krascha hela deras ekonomi det här om de inte inför tvångsätande av bacon.
0: Men för det andra, allt det här är bara fria fantasier. Danskarna kommer aldrig sluta äta fläsk. Du kan för tusan inte få danska folket att sluta äta bacon. Alltså, vad skulle du ha för extrema liksom, sharia-regler? Det spelar ingen roll om du inför fullskalig sharia. Du kommer aldrig få danskjävlarna att sluta äta gris.
1: Nej, det är som förbjuder dem att dricka alkohol. Alltså. Det är, då kan de väl lika gärna, om de fruktar muslimsk sharia-lagstiftning, så kan de väl lika gärna göra alkoholintag då, som är typiskt danskt, mandatoriskt, redan i skolan på något sätt.
0: Alltså man skulle nästan vilja se dem införa sharia-lagstiftning i Danmark.
1: Ja,
0: vi får se vad som händer, om du törs. Ja, nej, det finns ytterligare några problem, känner jag, med det här. Förutom det här svaghetstecknet som det innebär, så säger man emot sig själv. Man säger att fläsk har en jämbördig ställning med annan mat här. Men det har den inte. Det har den inte, för fläsk är ju den enda maten som är explicit påbjuden och obligatorisk. Det är inte en equal footing with other food som det står här.
1: Nej, jäkligt korkat.
0: Det här handlar om att skicka en signal till muslimer som kommer till det här stället. Och säga att om du är muslim så kan du inte förvänta dig att påtvinga andra människor dina matvanor. Det här säger ansvarig politiker Frank Noregard, kommunfullmäktigeledamot.
1: Och det man öppnar här för, det är att då blir det här ett slagfält igen. För då har man liksom på något sätt legitimiserat att det är rätt av staten att lägga sig i människors mathållning och påbjuda vissa menyer. Då kan man bara slåss om detta.
0: Ja, det har varit kontroverser tidigare i Danmark kring det här med fläsk. Bland annat 2013 så gjorde Helle Thorning-Schmidt, dåvarande statsminister, gjorde ett uttalande om att någon typ av organisation, jag är inte säker på vilken, hade börjat servera halalkött. Så jag antar att de hade halal nötkött kanske istället för fläsk. För att de hade haft problem med muslimer

0: dess kvalitet.
1: Spelet Bonanza finns nu hos Svanströms i Hötorgs City och kostar 15,75. Eller beställ per post hos Allo Örbyhus.
2: Radio Bubbla.
3: Lego vinner upphovsrättstvist med två kinesiska företag som sålt och marknadsförts snarlika produkter under varumärket Bela. Asiatiska marknaden viktig för dansk gigant som ser vikande försäljning i EU och USA. Ja, jag tänkte att vi skulle försöka i alla fall göra en djupdykning i något så komplicerat som immaterialrätt. Det vill säga patent, mönsterskydd och varumärkesskydd. Och det här är verkligen inte lätta saker och dessutom något som jag har förstått kanske är något av en kontrovers eller en vattendelare i libertarianska kretsar. Hur ska man se på immaterialrätt i ett fritt samhälle? Kommer det finnas? Eller, ja, och så vidare. Lego är ett bra exempel på hur komplex frågan är. För det första så finns det ju någonting som heter patent. Och patent är ett slags statligt tillstånd att bedriva monopol på en viss vara. Man kan göra en ansökan och betala en avgift. Och om ansökan är till statens gillande får man en slags licens att bedriva monopol på den produkten som patentet hänvisar till. Och i Legos fall handlar det om små plastbitar som man kan sätta ihop med varandra. Men nu är det så att ett patent, den gäller bara i en viss geografisk region samt under en viss tid. Och Legos originalpatent, den har gått ut. Vidare har företaget ett varumärke, Lego. Problemet med varumärket Lego är att det blivit det man kallar för degenererat. Varumärkets degeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term. Och exempel på varumärken som degenererat är till exempel då, Jeep, Nylon, Rollerblades, Walkman, Diktafon, Dynamit. Ja, listan kan göras ganska lång som ni kan tänka er. Och ibland blir det verb av varumärken också, som att photoshoppa eller att googla. När ett varumärke är degenererat, ja, då blir det också svårare att skydda det. Hur ska man till exempel beskriva de produkter som de här kinesiska företagen har producerat, alltså Legos konkurrenter? Det är ju Legobitar de har gjort. Ja, sen finns det något som heter mönsterskydd, och då är det fråga om en specifik design på en specifik produkt. Och det Lego har försökt göra för att skydda sig så gott de kan efter att, då att deras patent tagit slut, är att de har börjat samarbeta med andra varumärken i så kallade licensuppgörelser, som Star Wars till exempel. Och man har med framgång gjort då Lego-produkter med Star Wars-tema. Och då rider man så att säga istället på partners varumärkesskydd och kan uppnå verkningshöjd i sina mönster och därmed skydda och få skydd då av statens våldsmonopol. Ja, Martin, har du lust att hjälpa mig reda ut de här begreppen? Och då tänker jag mig utifrån ett libertarianskt perspektiv. Nu hoppas jag att jag har gjort rättvisa för vad de här begreppen står för och vad de innebär. Och sen finns det ju någonting som heter copyright också, som inte är samma sak som trademark. Är det inte så att den libertarianska teoribildningen är delad i det här ämnet? Eller i alla fall var det så innan. Jag vet att en av Hoppes elever, Stefan Kinsella, har skrivit en del om det här. Hur man än vänder och vrider på det så är ett patent väl lite som den gamla goda tiden då kungen gav en specifik adelsman monopol på att exempelvis bedriva handel med Ostindien. Ja, om någon annan försökte handla med Ostindien då, ja, då fick man konsekvenser och kom soldater och hälsa på.
4: Mm. Och det är nog egentligen, det är en bra sammanfattning av det sista ordet. Alltså definitivt från en sorts anarkokapitalistisk utgångspunkt.

0: så är det ju till att börja med väldigt svårt att se hur någon typ av patentväsende, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärkesskydd kan vara förenligt med en statslös ordning. Fine, du kan ha en moralisk uppfattning till exempel om att du inte får använda någons varumärke. Men hur ska du rent praktiskt implementera en sån regel? Vem ska göra de bedömningarna? Vilken domstol ska döma i den frågan? Mm. Vem ska verkställa ett sånt beslut? Så bara där är det väldigt, väldigt svårt att få ihop med den här mer senmoderna typen av anarko-libertariansk hållning som trots allt har blivit väldigt dominerande bland liksom, intellektuellt seriösa libertarianer. Så man har ju sagt historiskt då och då, jag har själv också skrivit det i debatter och allt med BBS och sånt där, att det här är en fråga där det inte finns någon libertariansk konsensus, det finns olika uppfattningar. Men sen i praktiken när man börjar gräva i det så är det väldigt, väldigt svårt att hitta en enda seriös libertariansk teoretiker som säger att ja, vi ska ha ett patentväsende till exempel. Det är både moraliskt rättfärdigt och praktiskt möjligt att genomföra. Så att jag vet inte, jag backar lite från den ståndpunkten. För att det finns, man kan nämna libertarianska teoretiker som är av en annan uppfattning.
1: Mm.
0: Och rent generellt så kan man ju, om man frågar sig om en praktisk implementation, så kan man trots allt tänka sig en sorts, om man från ett generellt perspektiv tänker sig en sorts common law approach, så finns det en del andra problem som vi ibland tänker oss att vi ska lösa med en sån approach. Det vill säga att vi kan gå till en domstol för att prata om sig, jag har blivit smutskastad, jag har blivit förtalad och jag har lidit ekonomisk skada.
1: Mm.
0: Och jag vill bli kompenserad för det av den som har smutskastat mig. Det är inte liksom, vad Stefan Kinsella säger, så är det inte, tycker jag, helt glasklart hur man kan härleda det här från liksom praxeologi och axiom liksom. Men man kan ganska enkelt tänka sig ett sorts naturrättsligt eller common law approach till att domstolar faktiskt kan ta sig an såna här system. Och för all del kan man tänka sig, kanske i vissa fall, att ja, om jag missbrukar ditt varumärke, jag säljer någon produkt, jag kallar det för, nej, men det här är ju Mellgren AB apelsiner som jag har gjort apelsinsaft på här. Kanske då liksom att en domstol kan döma mig för att jag har förtalat dig och dina apelsiner eller något sånt här. Men i stort sett, bottom line tror jag att det är omöjligt att upprätthålla de här reglerna. Och det handlar om statliga monopolrättigheter i allt väsentligt. Sen så är det ju en annan fråga vad det kommer att ha för praktiska konsekvenser. För till exempel så innebär det inte nödvändigtvis att all information kommer vara tillgänglig. Att om man går tillbaka till exempel patentsystemets ursprung. Du sa att du ville göra en liten utvikning. Mm. Om man går tillbaka till patentsystemets ursprung, varför införde det från början? Vad var motivationen? Nu pratar vi om det som ett sätt att begränsa andra företag. Säga liksom att nej, men företaget B får inte använda företagets A-idéer för att företaget A har patent. Men den ursprungliga idén kring varför man ger företag A patent var så att de skulle vara trygga med att dela informationen till företag B och C och till allmänheten, till kunden som köper och så vidare. Det är genom att de tillerkänns ett statligt skydd för den informationen så kan de dela den här och nu. Vilket det skapar liksom ett transparens och mer jämlik, ett mindre informationsasymmetri, men som också gör att när patentet löper ut, eftersom de har alltid varit tidsbegränsade, när patentet löper ut så kan alla företag producera samma produkt. Så att patent är i själva verket en incitamentstruktur för att få företag och uppfinnare och så vidare att dela med sig av information och inte sitta och hålla på den. Så att en fråga man kan ställa sig är då, om man tar bort patentsystemet, kommer det göra att folk inte delar med sig av information på samma sätt? Och jag tror att det ligger någonting i det. För att ibland tycker jag ska säga, jag är verkligen ingen expert på det. Men mitt intryck är att diskussionen ibland fastnar lite grann i felaktiga premisser. Att man frågar så här, ja men om vi inte har patent, kommer företag kunna överleva när all information om hur man tillverkar deras produkter är ute i det öppna? Mm. Och då säger de som är liksom negativa till materialet, de säger, ja men det kommer gå bra. Trots att alla känner till receptet till läkemedlet eller hur man löder ihop mikrochippet, så kommer ändå det ursprungliga företaget ha tillräckligt mycket försprång för att ha tillräcklig utväxling på den forskning och utveckling som de har lagt ner för att skapa den informationen. Det kan också vara så att företag helt enkelt blir mer hemlighetsfulla.
1: Mm.
0: För att en sak som fortfarande finns är ju affärshemligheter. Ingen ifrågasätter ju att företag har rätt att ha hemligheter. Och patentväsendet då är ett sätt att luckra upp det, att få företag att hålla mindre saker hemliga. Man kan tänka sig att frimarknadslösningen är att företag har fler hemligheter.
1: Mm.
0: Och att för att konkurrera med andra så har man helt enkelt mer hemliga processer, recept, tekniker och så vidare. Vilket gör att andra företag kan försöka göra då reverse engineering, som det heter, för att upptäcka din process och göra kopior.
1: Mm.
0: Men du kommer inte göra det lättare för dem genom att publicera, passera patentet. Du kommer ta väldigt bra betalt för den informationen och så vidare. Så att det är kanske lite otydlig tankegång här, men det menar jag att det finns andra faktorer i den här mixen som hur man generellt förhåller sig till information. Och det kan vara till exempel så att affärshemligheter blir ett viktigare verktyg när man inte längre har statliga patentväsendet.
1: Mm. Det jag har hört nu för tiden, så är det ganska vanligt att man försöker hålla sin uppfinning i status patent pending så länge man kan. För då har man så att säga, man har uppnått skyddet i termer om att man har fått en datumstämpel på när man skickar in ansökan till patentet. Men så har man inte kompletterat ansökningen helt och hållet, för man vill egentligen inte ha patentet. För att får man patentet, då berättar man för alla andra exakt hur produkten funkar. Och då kan faktiskt någon annan kopiera den. Till exempel ett kinesiskt företag som inte bryr sig om patent.
0: Mm.
1: Så det blir lite så här motsatt effekt också. Vilket är ganska vanligt när det kommer till statliga lösningar. Ja, vi får se hur det går för Lego i framtiden, helt enkelt.
2: Liberalerna i Stockholm vill utvidga kraven för serveringstillstånd, föreslår obligatorisk utbildning i förebyggande av sexuella trakasserier, ser serveringstillståndet som politiskt verktyg för att ställa krav. Ja, vad säger du, Boris? Ska man skratta eller gråta?
3: Gråta ligger väl närmast till hands, men gråta kan man när någon har dött och Liberalerna är döda som liberalt parti om de någonsin har varit det, så att vi skrattar åt dem istället. Men ska jag vara lite, alltså det är ju oerhört svårt till och med från korkade folkpartistiska, för det är ju Folkpartiet det här, från deras utgångspunkt att få ihop det här, va. Det ena är ju att vi har ju en våg av ökade sexuella trakasserier, och det är väl ingen numera som ens vill hävda att det inte har att göra med det ökade flyktingmottagandet från till 97,8% muslimska länder. Det man är oense om i det här landet, det är hur man ska hantera de ökade sexuella trakasserierna, faktiskt också kvinnövergreppen. Och då förstår jag faktiskt inte ens, som sagt, från Folkpartiets egna utgångspunkter, hur alkoholrestriktionsövervakning ska hjälpa till på krogen. Därför man får anta att de här människorna inte går på krogen och dricker alkohol.
2: Det är en sak som är aningen förbryllande. Men jag tror att det finns en potentiell välvillig tolkning här, om man så vill. Därför att vi har ju en nyhet också i Sverigeavdelningen som är delvis relaterad. Den heter så här: de enda trakasserierna på festivalen Into the Valley stod polisen för. Behandlade alla som köpt biljett som misstänkta terrorister. Risk att festivalen läggs ner på grund av angreppen. Det har tagit en typisk bubblavinkel på rubriken. Men det som har hänt är alltså att ännu en festival har gått av stapeln, den här gången i Dalhalla i Rättvik. Utan ett enda fall av våldtäkt, misshandel, sexuella trakasserier, stölder, fylla, tafsande. Inte ett enda fall förekom, trots 6 000 besökare. Och orsaken till det här tycks vara att alkohol är relativt sällsynt på den här festivalen. Och det är inte en sån här nykteristfestival som vi pratade om för några veckor sedan när vi hade en kristen festival som också hade noll rapporterade sexuella grupp och så vidare. Utan orsaken här är att man ägnar sig åt en viss typ av elektronisk musik som framförallt är associerad med andra typer av droger. Så polisen tog faktiskt mer än 100 personer. Så att mer än 100 brott begicks. Men det var enbart brott utan offer. Folk som har tagit ecstasy och kanske rökt cannabis och sådana saker. Men kan det vara så, Boris, att det är det som Liberalerna har som baktanke? Att om vi drar in alkoholtillstånden på de här krogarna så kommer folk istället ta ecstasy och röka cannabis och andra mer milda droger. Och det kommer minska mängden trakasserier.
3: Nu talar vi de väldigt välvilliga tolkningarna med en ironisk underton där. Alltså de är inte mäktiga till ett så begåvat till en så begåvad infernalisk plan. Det klarar de inte. Men det kan ju ändå bli följden av det hela.
2: Oavsiktliga konsekvenser. Det är alltid det vi måste hålla ögonen på i politiken. En och annan gång så kan det bli en positiv oavsiktlig konsekvens.
3: Ja, statistiskt sett bör det bli det. Fast i Sverige funkar inte statistikens lagar. Sen ska vi också notera givetvis att eller alla andra fall av elände den här sommaren och våren så finns det inga polisresurser att tillgå. Men här kan man kommendera ut människor eller poliser att stå och kroppsvisitera nästan i princip varenda människa som går ut och in på festivalen. Då finns det resurser. Det är helt sjukt.
2: Ja, det är som vanligt en oerhört intressant resursprioritering. Men jag kan tänka mig att polisen tycker att det är ganska bekvämt att åka till ett ställe där de kan räkna ut med baken att det inte kommer vara något problem och sen bara arrestera fredliga droganvändare istället. Det ser säkert jättebra ut i deras statistik.
3: Ja, det har varit något jävla tillslag och man har liksom lyckats beslagta någonting så får man ett plus och chefen klappar om en och säger men du Nisse, ta för fan ett extra vinerbröd här, det där gjorde du bra.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Facebook börjar producera eget innehållsmaterial i form av serier som riktas till unga tonåringar, påklätt och utan svordomar, i avsnitt som börjar sändas i höst. Det är fascinerande att se, tycker jag, att vi genomlever just nu en sorts guldålder för en ny sorts tv-underhållning. Jag vet inte exakt när den ägde rum, men man pratar ibland om en sån här golden age of Hollywood och sånt där. Att man har, det gjordes väldigt mycket bra spelfilm en gång i tiden. Och sen så har det liksom lite grann avtagit, energin har gått över till andra saker. Och vissa människor ser det här bara som ett förfall, för de ser inte att kreativiteten har kanaliserats i en annan riktning. Men de av oss som tittar på tv-serier, vi vet att sen 10-15 år tillbaka så pågår en ny kulturell storhetstid. Jag menar, relativt sett, om man ser ett kortare perspektiv. För det produceras enormt mycket intressanta tv-serier. Även om det kanske inte görs lika mycket fullängds spelfilm längre. Och jag har tyckt det varit jätteintressant att se hur Netflix har gett sig in i den här branschen och gör, jag vet inte hur många de gör nu, jättemånga olika tv-serier. Och det är väldigt påkostade produktioner med de främsta Hollywood-kändisarna i huvudrollerna och så vidare. Och jag har sett flera av dem, tycker de är väldigt bra. Och Netflix har ju sagt att vi kommer satsa jättemycket på just innehållet. Producera, jag tror deras mål är att inom några år så ska 50% av allt innehåll på själva Netflix-plattformen vara producerat av Netflix själva. Och nu ska även Facebook in i den här branschen. Det har egentligen varit känt sedan några månader tillbaka. Då Facebook meddelade att de ska ha en första egen tv-serie. Och tydligen så är det flera serier på gång. Och inte bara serier, utan även serier av kortare videoklipp. Som ska göra ett samarbete med till exempel BuzzFeed. Som är erkänt duktiga på såna korta virala videos.
2: Hur korta pratar vi då?
1: Ja, mellan 1 och 5 minuter.
2: Mm.
1: Och sånt där. Som du vet, sådana små virala videos som man brukar se på, rulla förbi på Facebook och sånt där. Men nu ska Facebook ge sig in i det här. Och det kan även bli till exempel dokusåpor. Dokusåpor, dramaserier, komedier. Men ingenting politiskt, ingenting naket. Ingen får vara ful i munnen i Facebook-produktionerna. De ska vara väldigt städade och helille och okontroversiella på alla sätt.
2: Alltså jag tror det är, som jag säger, vi står ju inför en filmrevolution egentligen. Den har ju pågått ett tag nu. Och jag tycker det intressanta med den är att den är en återgång faktiskt till, kan låta paradoxalt, men till filmens storhetstid. För att komma tillbaka och titta på en bra amerikansk film från 50-talet eller en fransk film till och med från 50-talet, så präglas ju faktiskt de av långsamheten i berättandet. Allt tar tid. Alltså, du kan följa en människas utveckling genom ansiktsuttryck och annat, genom scener och handling. Och det är egentligen det som präglar de goda tv-serierna också. Alltså att det där finns en långsamhet i berättandet. Och mot det ska man ställa att det som sker inom den vanliga filmen, så att säga, den är mera präglad av samhällsutvecklingen i stort. Det är krasch, boom, pang, och allting ska gå jävligt fort, och det är den optimala upplevelsen för stunden. Så jag tycker att alltså tv-serierna, deras renässans och utveckling och att de börjar dominera så mycket är oerhört hoppfullt. Alltså det är ett tecken på att folk vill ha gedigna berättelser. Sen tycker jag liksom att du säger att Netflix har Netflix som plattform har havererat lite, därför att de lyckas inte upprätthålla kvaliteten på alla serier jag kan se som de pumpar ut. Medan däremot en gammal kanal som HBO faktiskt bara blir bättre och bättre. Väldigt gedigna.
1: Ja, det är just någonting med det här tidsperspektivet som du säger. Man kan säga motsatsen till BuzzFeed-formatet.
2: Mm.
1: Jag brukar prata om det här ibland med min far, som är i kulturell bemärkelse oerhört konservativ, tjurig person. Jag tror aldrig han har kollat på någon sån här tv-serie. För det tycker han bara är idiotiskt och snuttigt, och det hinner ju inte hända någonting på ett så kort avsnitt. Jag vill se riktiga filmer, säger han. Och då försöker jag påtala då, han är så konservativ, det går inte att få honom att testa nya saker. Men jag försöker i alla fall verbalt förmedla att 90 minuter som är gränsen ungefär för en vanlig spelfilm, det är ingenting jämfört Nej. Med en modern tv-serie där man har 10, 15, 20 timmar per säsong. Och ofta kan ju en säsong vara jämförbar kanske med en film, men ibland så är det 7 säsonger, så det är liksom oändligt oändligt mycket mer intressant, och det blir också mer intressant med karaktärsutveckling och intressanta saker som händer. Det tycker jag är väldigt spännande, och det är väldigt spännande att det är nya aktörer som gör dem. Det är som du säger, HBO håller stilen, de är väldigt duktiga, men det här är en sån intressant kulturell hotspot att de stora IT-företagen helt enkelt rullar in. Så det är Netflix, Facebook, Amazon. Jag skulle inte alls förvåna mig om Google och Microsoft och Apple också börjar göra original content på ett liknande sätt. Kanske genom att man köper upp Netflix eller något sånt där.
2: Ja, Amazon har varit duktiga, så att stjärna till dem.
1: Ja. Vi får se vad Facebook hittar på. Det låter ju upplagt för att det ska vara lite trist, lite lamt på något sätt. Jag gillar familjevänligt för min egen del. Jag behöver inte ha något naket och sånt där. Jag tycker det är intressant att kolla på någonting. Snarare tvärtom. Men jag har ju sett att många av de moderna serierna som går allra bäst, till exempel Game of Thrones, det bygger väldigt mycket på, som jag uppfattar, att varje avsnitt ska ha dels ska den ha liksom mycket blod, våldsamma scener, folk som blir lemlästade och sånt där. Det är väldigt viktigt för seriens identitet. Och sen ska det också vara det där andra inslaget av lättklätt eller naket eller lite halvnaket. Som en god vän till mig uttryckte saken, det är så bra med Game of Thrones för det är så generöst med pattavis i den serien. Varje avsnitt så kommer det liksom en sån här rejäl kaskad av exponerade tuttar. Så det skulle vara intressant, tycker jag, att se hur Facebook ska lyckas kommersiellt, trots att de inte använder de här knepen som annars verkar vara väldigt vanliga. Jag för min del ser fram emot Facebooks helylle produktioner. Bara inte enbart bli såna här trista docusåpor och sånt där. Det kanske kan bli någonting för mig. Susanne Höglander från Lammhult vinner 13:e upplagan av SM i ostkaka. Lyfter fram sitt långsamma hantverk som framgångsfaktor. Småländsk dominans med övriga medaljörer från Korsberga och Tenhult. Ja, i lördags så hölls årets ostkake-SM. Som vi har längtat, som vi har undrat, vem tar hem pokalen det här året? Och det blev Susanne Höglander som fick sitt ostkakrecept av en äldre dam för många år sedan. Och har kört på samma sedan dess. Men hon spelar ner betydelsen av detta. Och en väldigt, tycker jag, liksom nedtonad ödmjuk inställning. Hon säger att alla har mer eller mindre samma recept. Det är hur man gör det som är avgörande. Det är ett hantverk. Och hon menar på att hon skyndar sig inte. Hon tar god tid på sig i olika moment i processen. Och hon tror att det kanske är hemligheten. Jag får fråga dig, Boris, som till skillnad från mig vet någonting om mat och bakning och sånt där. Hur man gör det och hur lång tid man tar på sig, inte det någonting som är en del av receptet?
2: Ja, alltså jag tolkar faktiskt Susannes uttalande här som att hon är en blygsam människa och ödmjuk inför segern. För att jag kan svårligen se något moment i ostkaka, när man gör småländsk ostkaka, som man kan ägna mer tid åt. Alltså det är, jag tror det är liksom bara en retorisk grej.
1: Det kan ju vara så att hon skyddar sin affärshemlighet. Hon vill inte berätta. Så istället för att berätta hemligheten, den här ingrediensen som hon har med sig i fickan och smyger ner precis innan juryn ska smaka, så säger hon bara att nej, men jag vet inte, det är väl inget särskilt, och ja, recept och recept och jag tar lång tid på mig, det är hemligheten. Istället för att berätta att hon smyger ner liksom. Ja, jag vill inte tänka på vad hon smyger ner.
2: Ja, det där är rätt intressant då. För många av de här vad ska jag säga, det som jag gillar, forna tiders fattigmansdesserter som idag nästan är finmat, alltså som ostkakan, rispuddingen och framförallt brödpuddingen, är ju för många kemiska mysterier. Alltså en brödpudding gjord efter ett korrekt recept på rätt sätt utvecklar i smaker som inte ska finnas där, så att någonting händer. Och det är samma sak här med ostkakan. En korrekt gjord ostkaka är så mycket mer än sina ingående beståndsdelar. Det dyker upp smaker som faktiskt inte är tillsatt med kryddor. Men alltså i och för sig så kan hon kan ju hävda att hon vispar långsammare än andra, men eller häller i ostlöpen långsammare än andra, men det finns bara ett säga tidsspannet är inte så jäkla stort, man kan bara göra det på ett sätt och följa hur massan utvecklas. Så att jag tror helt enkelt att hon kanske har bara bättre råvaror, och som du säger, kanske någon liten hemlig ingrediens smugglades ner. Jag är mest nyfiken på om, alltså det är ett SM, och man har tydligen bara en klass, vilket jag tycker är väldigt orättvist, för att de två stora ostkakorna vi har i typen av Sverige som är kända, alltså det är småländska och hälsinge ostkakan, och det är lite olika grejer. Så att man borde åtminstone ha två klasser. Det blir en orättvis jämförelse annars. Och i och med att SM hölls i Lammhult, som är småländska ostkakans hemmaplan, då får hälsinge ostkakan spela på borta match, där man vet ju inte var domarna kommer ifrån. Så här, det känns lite riggat det här faktiskt. Och sen borde man ha en övrig klass också för mindre kända landskapsostkakor. Men vi har jättebra norrländsk ostkaka. Fatosten. Vi har Tornedalens kaffekaka. Vi har Dalarna har väldigt bra ostkakevarianter, så att jag tror det är Emil i Lönneberga som gör att alla förknippar ostkaka med just Småland. Även om Småland ligger med varmt om hjärtat, är det inte riktigt rättvist. Jag skulle uppmana de andra landskapen att ta upp kampen lite mer här.
1: Kanske hålla nästa SM på mer neutral mark.
2: Det tycker jag är en mycket bra idé faktiskt. Går ju säkert i ett landskap där ostkakan blir som en uppenbarelse för domarna. Då får man en mer korrekt bedömning.
1: Är någon av de här svenska ostkakorna relaterad till, det man på engelska kallar för cheesecake?
2: Nej, inte ett enda något alltså.
1: Helt olika saker?
2: Det är helt olika saker.
1: Ja.
2: Men däremot finns ju i det amerikanska köket, i olika regionala immigrantkök, så finns det ju ostkakeliknande, svensk ostkakeliknande maträtter. Det är inte okänt, men cheesecaken har en annan historia.
0: Radio Bubbla.
3: USAs första svarte försvarschef och utrikesminister Colin Powell, död vid 84 års ålder i sviterna av covid-19, var fullvaccinerad och led även av Parkinsons sjukdom och multipelt myelom. Efterlämnar hustru och tre barn. Colin Powell är en märklig man. Eller han är inte en märklig man, han är på många sätt en väldigt ordinär omärklig man, men hans ryktbarhet och hans eftermäle är mycket märkliga. Colin Powell han är soldat, amerikansk yrkesmilitär och militärpolitiker och politiker givetvis. Han började som soldat i Vietnamkriget. Jag tror att han huvudsakligen var någon sorts byråkrat snarare än en krigare, men han blev känd, det är väldigt välkänt, att han gjorde en del väldigt tvivelaktiga saker i Vietnam, framförallt i relation till My Lai-massaken. som var en händelse där amerikanska soldater mördade och våldtog ett stort antal vietnameser. Och Powell, Colin Powell var en, han var ganska ung då, men han var en sorts ledande person i det här sammanhanget, som, och han arbetade aktivt för att mörklägga den här massaken och den här massvåldtäkterna. Och så fortsatte det på det sättet. Det är alltså många tämligen problematiska projekt. Alltså givetvis, eftersom han var en streber i den amerikanska krigsmakten, som ju huvudsakligen sysslar med totalt förkastliga saker. Men under då den här epoken, framförallt 80-talet och 90-talet, så han var, till exempel, han var involverad i Iran-Contras-affären. Han var nyckelperson där, sålde vapen till Iran, samtidigt som han sa offentligt att det skulle vara olagligt att sälja vapen till Iran. Och sen ljög han för kongressen om vad som hade hänt. Och att ljuga för kongressen skulle ju bli något av ett ledmotiv i Colin Powells senare karriär. Sen 1989 så blev han chairman of the Joint Chiefs of Staff, alltså högsta befälhavare i den amerikanska försvarsmakten. Posten man hade i 4 år. Och det var ju en väldigt spännande tid. För under den tiden så inträffade bland annat första Gulfkriget. Och då var Colin Powell högsta militärchef. Sen så var han utrikesminister under George Bush Jr. Och det han kanske är mest känd för idag är att han mycket ivrigt förespråkade det andra Gulfkriget, invasionen av Irak 2003. Och framförallt liksom den ögonblicksbild som jag åtminstone förknippar mer än någonting annat med Colin Powell, det är när han återigen sätter sig framför kongressen och ljuger sig blå i ansiktet om att Saddam Hussein har massförstörelsevapen och att vi omedelbart måste attackera Irak och avsätta Saddam Hussein för att han har liksom antraxvirus och såna här saker. Han sitter där med en liten ampull och visar upp i kongressen om hur det ser ut när man har massförstörelsevapen, när man har antraxvirus eller vad det är, lite cylinder. Ja. Så Colin Powell, han borde vara känd som en total skurk. Han är en total skurk, men det är inte precis den bild som ges av honom nu. Istället har han har alltid haft extremt gott rykte. Och nu när han är död så hyllas han givetvis till skyarna. Delvis beror såklart på att han var svart. Va? Han var inte svart i någon begriplig bemärkelse. Han var inte ens mulatt. Hans föräldrar var från Jamaica och han hade garanterat mer europeiska än amerikanska gener. Han hade ljus hudfärg, ljusare än många amerikaner som räknas som vita. Hans ögon såg närmast asiatiska ut. De hade den här asiatiska sortens väck i som överkanten av ögonen. Om man bara ser några bilder av honom på måfå och inte vet vem där, då skulle man kunna tro att han var en centralasiatisk oligark eller något sånt. Men givetvis så räknar han som svart, eftersom han var ett amerikansk. Och det var en orsak då till att han särbehandlades. Men jag tror inte att det var, alltså det var inte hans nominella rastlörighet som gjorde honom så omhuldad. Jag har en teori om vad det egentligen berodde på, men innan jag går in på den så vill jag gärna höra vad du, Boris, har för tankar om Colin Powell.
2: Vi är jättenyfiken. Nej, men alltså det är jag har ju tittat lite grann på minnesorden i Sverige och drabbats av förtidig vinterkräksjuka, kan man säga. Därför att varje land har ju sin eget sätt att hantera det här med att man ska hylla Colin Powell, för det är ställt utanför allt tvivel i västvärlden att man ska se honom som en stor man. Och i Sverige kör ju tidningarna på tre saker. Alltså det är man ser, alla nämner liksom det här med att och Aftonbladet delar samma formulering om det här talet i FN där han ljög sig blå sen i kongressen, att alltså han ljugande inför Irak-invasionen, att de båda kallar det för en plump i protokollet. Alltså för att skapa intryck av att i övrigt så var protokollet fläckfritt, men det där var en plump i protokollet. Och ingenting av Vietnam som inte var på Iran kontra, alltså en del andra affärer. Och sen går alla in på det här med hans varma relation med Sverige. Därför att han tyckte om ABBA. Han sades vara vän med Anna Lind. Och han gillade Volvo-bilar. Och det räcker liksom. Det är det man fotar det hela i. killen var skitsamma om han liksom var ansvarig för hundratusentals människor i världen. Han gav liksom order medan han lyssnade på ABBA, och då är allt förlåtet. Alltså det är så infantil debilt, så att det är bland det värsta jag sett, och det har jag sett mycket. Och sen skickar de förstås, alla har intervjuat Sveriges nutidens Dag Hammarskjöld, alltså Jan Eliasson, som berättar om vilken nära band han hade med hur nära han och Colin Powell stod varandra. Och i det här landet så det är inte bara så att medstens media tycker sånt är viktigt, utan det är liksom gemene man tycker att det var bra kille, han gillade ABBA och Anna Lind, och hon är ju mördad, helgon. Och så hade han en gammal Volvo P1800 i garaget som han meckade med. Alltså det är... Och sen spelade en jättestor roll att han var svart också. Faktiskt i det här landet. Eller man betraktar honom som svart. Och så finns det en sak till man lyfter fram. Och det är... På sätt och vis är det, det mest absurda. I flera minneskröniker så har skribenten påpekat att det var inte bra det här med invasionen av Irak och att han ljög, men att han liksom gjorde bot för detta genom att sen stödja Hillary Clinton mot Donald Trump. Då vill jag bara krypa ner under skrivbordet. Alltså han stöder den mest hökaktiga skatan liksom i hela Washington, och det skulle vara en slags botgöring. Jag vill aldrig mer läsa en svensk tidning faktiskt.
3: Jag tror att du är inne med den sista grejen, Boris, på det jag tror är det som gjorde Colin Powell så älskad, nämligen hur ofattbart hal och falsk och förrädisk han alltid var i sina politiska ställningstaganden. Därför att under många år, jag tror kanske till hans död, men åtminstone under nästan alla hans år i politiken, så var han nominellt en republikan. Men han var liksom alltid en mjuk och snäll republikan. Det var hans image i alla fall. Jag vet inte om han faktiskt var mindre blodtörstig än någon annan neokon, men det fanns ett sånt bild av Colin Powell att han ville inte döda folk fullt lika storskaligt, eller han liksom ville, han ville åtminstone döda färre amerikaner medan han dödade utlänningarna och sånt där. Men Colin Powell, han användes alltid som ett alibi. Man ville säga så här, till och med ledande republikaner förespråkar X. Hur kan du fortfarande inte förespråka X, även om du är republikan? Och så visade det sig alltid att det alltid man sa så här, att till och med många ledande republikaner förespråkar. Det var alltid Colin Powell som förespråkade X. Så han var ju en sån här rhino par excellence, alltså republican in name only. Det är som Trump till när får skit nu, för att han har sagt, jag vet inte om han använder exakt den termen, jag såg bara bubbla rubriken precis. Men sen gick ju Colin Powell över och blev en öppen liksom vänsterextremist i amerikansk politik. Så först så stödde han McCain 2008 i republikanska primärvalen. Men sen i valrörelsen så gick han över och stödde Obama. 2008 gick han ut och stödde Obama. Men trots det så fortsatte man prata om honom som en republikan. Mm. Och då kunde det heta till exempel, till och med förnuftiga republikaner stödjer Obama. Titta bara på Colin Powell. Mm. Och så blev det såklart, till och med förnuftiga republikaner tar avstånd från Trump. Titta bara på Colin Powell. Trots att han har liksom varit überdemokrat och råvänster väldigt länge. Ja, det är min hypotes i alla fall. Han har varit en viktig kraft för vänstervridning av amerikansk politik i flera årtionden. Och jag misstänker att det är den huvudsakliga orsaken till hans helgonstatus.
2: Ja, du har nog helt rätt där. Han betraktade som en slags svikare liksom, och som kom över till demokraterna, så de älskade honom, och samtidigt så liksom var han viktig för republikanerna, så att det är som du säger, hans status beror på att han var så förbannat hal.
3: Men han svikare, men han var ju liksom han var ju svekets särimner som kunde svika igen och igen och igen. Hur många gånger hoppade han över från republikanerna till demokraterna? Han kunde göra det en tillgång varje dag.
2: Ja, utan problem. Ja, det är skickligt. Ja. Alltså.
3: Riktigt magitricks som förtjänar att hyllas.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Satellitbilder antyder att Nordkorea förbereder kärnvapentest medan grannländer höjer beredskap och USA förstärker flottans närvaro i området. Vi öppnade den förra sändningen av Radio Bubbla med en diskussion om den militära upptrappningen kring Koreahalvön. Med utgångspunkt i att amerikanska flottan har skickat en så kallad strike group till området. I det här fallet då i form av ett hangarfartyg och den flotta som alltid ackompanjerar ett sånt fartyg. Det finns väldigt mycket som vi har fått lära oss idag. Vi har tyvärr inte länkar om allt det här på bubblan. Problemet med det här är att vi skulle behöva ha kanske 5 länkar om situationen kring Koreahalvön just nu för att få med allting. Vi har bara en länk istället och istället så ska jag tillåta mig själv att göra bara ett kort svep över vad som händer just nu.
1: Svep på?
0: Japan har anslutit sig till flottaktionen som USA har tagit initiativ till. De har skickat ett flertal krigsfartyg som ansluter sig till USS Carl Vinson med hangarfartyget som är på väg. Kina flyttar fram positionerna på flera sätt. Dels så kommer uppgifter om att stort antal, tiotusentals eller hundratusentals soldater har placerats i närheten av gränsen till Nordkorea. Dessutom så kommer uppgifter om att Kinas ledning ska ha hotat Nordkorea med bombattacker om Nordkorea inte trappar ner den provokativa hållning som de har just nu. Samtidigt så kommer uppgifter om att Nordkorea, det är det som den här tiden handlar om, att Nordkorea eventuellt förbereder ett kärnvapentest. Det är satellitbilder som kommer från en amerikansk organisation som heter North 38, som är en Washington-baserad grupp som bevakar nordkoreanska förhållanden. Och på satellitbilder på ett av de kända kärnvapentestplatserna så ser det ut som att de håller på att förbereda. Det finns andra uppgifter som tyder på att man har ett kärnvapen som är testfärdigt som man nu har placerat i den tunnel där det ska avfyras vid ett eventuellt test. Och i Nordkorea så berättar man för utländska journalister att ni ska vara på pass nu för att inom några dagar så kommer det hända någonting väldigt speciellt. Och det beror på att den 15 april så är det ett stort jubileum i Nordkorea. Det är Kim Il-sungs 105-årsdag. Han är tekniskt sett död, men han är ju fortfarande Nordkoreas stora ledare. Och man tar det på stort allvar att fira hans födelsedag. Och det har varierat lite grann över åren hur man har firat det. Det har inte alltid varit kärnvapentester och sånt där. Ibland har det varit ganska beskedliga saker. De är en popkonsert. Och sen har journalisterna tyckt att det har varit mycket... mycket liv för mycket förvarningar för bara en popkonsert. Men det är väldigt dåligt läge för Nordkorea att börja skramla med sina kärnvapen igen när alla de andra sakerna pågår. Och jag såg också en artikel som berättade att just nu är det fler som använder Google för att söka efter tredje världskriget, World War III, än det någonsin har varit tidigare.
1: Du hör min tystnad.
0: Ja, det snart kanske inte är så mycket mer än en tystnad kvar på den här planeten om tredje världskriget ska bryta ut.
1: Ja, alltså jag är fortfarande relativt obekymrad, som hörs på mitt lättsamma tonfall. Jag tror inte det kommer att hända speciellt mycket.
0: Ja, jag hoppas du har rätt. Vi hade en diskussion om det här på Bubbla BBS igår. Det var ganska intressant. Vi fick en kommentar kring hur kan man förvänta sig att USA kommer att agera i den här situationen? Kommer de att betrakta Nordkorea som ett hot? Kommer man betrakta Nordkorea som en rationell aktör och tänka att de agerar strategiskt? Som jag skrev där så tänker väl jag för min del att oavsett så kommer ett eventuellt krig med just Nordkorea bli väldigt kortvarigt. För att det är en koloss på lerfötter, för att uttrycka det milt. Och i allra värsta fall så lyckas de smälla av ett kärnvapen, men sen är det tvärslut för nordkoreanska regimen.
1: Ja, det kommer inte hända så jäkla mycket. Anta att de är irrationella, inte kan tänka strategiskt och försöker till och med, de har inte kapacitet att bränna iväg något mot USA. Men tänk worst case att de lyckas med detta, så ska vi också komma ihåg att man har ju faktiskt ett relativt effektivt försvar mot kärnvapenattacker som är uppbyggt för att hantera en sovjetisk attack eller en rysk attack då numera. Och det är lite annan dimension på det än på en flygande soptunna från Nordkorea. Så det lär ju inte hända så mycket. Och precis som du säger, skulle de få för sig någonting i attack av allmän dårskap och dricker för mycket av det här konstiga kinesiska eller nordkoreanska brännvinet, så säger det bara smatt, sen är det slut. Så att jag förstår inte riktigt hur folk i gemen kan gå mot en slags katastrofscenario. Däremot är det ju, jag leker ju lite grann med, alltså, och sen ska man också komma ihåg det här att en del torrför i tanken på att sittande ledare i Nordkorea är mentalsjuk. Men grejen är ju att tittar man liksom på ledargarnityret i Nordkorea genom årtiondena, så har de ju faktiskt, och även nu har de varit ganska skickliga på att spela mot USA och vifta med kärnvapen då och då för att få eftergifter, internationell stöd, hjälpsändningar och andra saker. Jag tror inte de är speciellt korkade eller megalomana. Inget i deras track record pekar på det i alla fall. Men däremot så tror jag att USAs uppladdning här nu kan ju mycket, vi får inte glömma bort en helt annan sak, det är ju Sydkinesiska sjön.
0: Mm.
1: Det här kan ju mycket väl vara ett sätt för dem att visa, alltså USA vill ju inte gärna gå in och markera någon slags, det blir för direkt och konfrontativt med Kina. Och visa att vi tänker hålla farleder öppna och sådana saker. Och skydda de andra randstaternas militära anläggningar och hålla efter er. Det är för konfrontativt med en sån jätte som Kina. Däremot att visa musklerna och platta till Nordkorea. Och dessutom få med Kina på båten i tillplattandet. Det verkar vara en logisk strategi. Och skulle kunna förklara en del av skeendet.
0: Jag hoppas du får rätt, Boris, att det här är inte mer än sedvanlig nordkoreansk förhandlingsstrategi. Skrämma upp folk för att sen få några fler säckar ris eller vad de nu vill ha för sitt kollapsande land, sin svältande befolkning. Samtidigt är det som du säger, det finns redan en infekterad situation med Sydkinesiska sjön och ytterligare ett amerikanskt hangarfartyg. Tror jag inte är vad den här regionen jag behöver.
1: Och det som, definitivt inte.
0: Det som många är fundersamma här, det är ju att på samma sätt som man har en oberäknelig ledare i Nordkorea, så har vi en allt mer oberäknelig ledare i USA. Oavsett om man är anhängare av teorin att Donald Trump är sinnessjuk, som många tror om Kim Jong-un, så är det helt klart att det är svårt att förutsäga nu vad han ska göra, vilket han har sagt. Han har sagt att det är en dygd att vara oförutsägbar i utrikespolitiken och att han strävar efter det. Men förutom att han inte berättar vad han tänker göra, så är det väldigt oklart var han står. Vi har ju också den här nyheten om att Trump nu gör en 180-vändning i frågan om NATO. Han har varit oerhört negativ till NATO. Hela valkampanjen har sagt att NATO är meningslöst, överflödigt, lägg ner alliansen, USA ska gå ur. Det är bara en bluff där USA betalar för massa andra länders försvar. Han har gjort väldigt många bra poänger helt enkelt om NATO. Han har haft rätt om de här sakerna. Men nu svänger han på en femöring. Efter ett samtal med Stoltenberg så konstaterar han att NATO var förlegat, men nu är det inte förlegat längre. Nej. Nu är NATO jättebra. Nu ska vi samarbeta och förenas med NATO i kampen mot terrorismen. Så Trump har gått från att vara en retorisk anti-interventionist, vilket förvisso det är vanligt att man är om man är amerikansk politiker innan man kommer till makten, till att nu vara oskiljbar från bara den vanliga sortens neokonservativ NATO-älskande krigshetsarpolitik.
1: Ja, alltså, och eftersom det hör till sinnesbilden diskutera, eller till situationsbilden diskuteras Trumps agerande i allmänhet här, så är det viktigt att påpeka att NATO-kovändningen, när han plötsligt omfamnar NATO, är ju inte den enda vändning han har gjort de senaste 4 dagarna. Han har ju också alltså ett bärande tema i valkampanjen var ju att han hävdade att Kina var en valutamanipulatör som liksom egentligen kontrollerade världsekonomin. Och nu kom han ju strax innan NATO-uttalandet med ett nytt uttalande om att nej, Kina var inte alls en valutamanipulatör. Och dessutom så har han också de senaste dagarna backat på vad jag själv tyckte var väldigt sympatiskt, att han tidigare gått i storms mot en av de värsta uttrycken för amerikansk svårkapitalism, export-importbanken, som har sagt att den ska man montera ner med en jävla gång. Och nu har han sagt till Wall Street Journal att nej, men den är ju jättebra, den behöver vi. Och vi ska också komma ihåg att han tidigare har sagt att så fort han blir president, då ska Fed, alltså Federal Reserve, få en ny ordförande. Och nu har han sagt att nej, men det är nog inte alldeles nödvändigt. Så att han har förvisso sagt att oförutsägbarhet är en dygd. Men oförutsägbarhet som innebär att man backar från principiella ställningstaganden som man tidigare har utgjort ryggraden i ens politiska plattform.
0: Det är inget vidare. Det är väldigt svårt att se någonting positivt i det. Och det är också svårt, tycker jag, att se någonting positivt i den här typen av övergripande osäkerhet i en känslig geopolitisk situation. Alltså fyrdimensionellt schack eller inte. Det är lite oroande faktiskt att man inte vet var man har den så kallade ledaren för den fria världen. Förutom då att han mer och mer ser ut som precis samma neokonservativa invanda stil som vi känner så väl som alla de föregående presidenterna har varit i ungefär 40 års tid.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Mediestödsnämnden fördelar 30 miljoner kronor i bidrag till journalistik i svagt bevakade områden. Fick prioritera bland 130 ansökningar om totalt 103 miljoner kronor. Vi har nämnt tidigare i Bubbla att man inför ett nytt typ av mediestöd, en ny variant av pressstöd som riktas särskilt till då så kallade svagt bevakade områden. Jag tänkte först när jag läste det här att det är ju väldigt intressant. Det finns många områden som jag tycker är svagt bevakade. Men jag blev ganska besviken sen när jag fick veta vad det handlade om. För det är ju helt enkelt geografiska områden, inte ämnen då som ständigt mörkläggs och ljugs om av journalister. Utan det är små orter som till exempel, nu tittar jag på listan här, överfördelat stöd som Vaggeryd, Jokkmokk, Nykvarn och så vidare. Som anses underbevakade. Därför får de särskilda statliga anslag. Några exempel då här från mitt

0: Ja, nej, men alltså Flen med de små bruksorterna där kring är inte ointressant. Och, tyvärr är väl nästan den största arbetsgivaren på orten just nu den stora flyktingförvaret där man ofta placerar folk innan de ska lämna landet. Man tar dem i förvar. Men jag minns ju på min tid, då hade ju Eskilstuna-Kuriren en redaktion på 5 personer i Flen och 2 fotografer. Så att det var så pass värt att bevaka. Man hade en anständig lokal redaktion. Det är liksom det sjuka med de här pengarna som pytsas ut. Alltså, det är ju att det är... Jag har inte sett listan på tidningar, men eftersom de senaste uppköpen som Bonniers har gjort så kontrollerar de ju en oerhörd mängd av landets landsortstidningar genom Mitt Media och det de har köpt upp i södra Sverige också. Så att man kan väl utgå från att en hel del av de här pengarna går alltså direkt ner till tidningar som egentligen är, eller som ägs och ska finansieras av Bonnier. Alltså det är helt sjukt att vi ska ge dem mer bidrag för att de ska placera någon i Flen eller i Älvkarleby.
1: Ja, visst är det så. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att sammanställa och bryta ner per mediekoncern på ägare som man borde göra på de här siffrorna. Men definitivt är det ju de vanliga Mittmedia och de här... De välkända lokaltidningarna som har fått allt möjligt. Några uppstickare ser jag som verkar ha gjort bra ifrån sig. Jag vet inte riktigt, jag tror Siljan News. Lite osäker på vad det är för publikation. Men jag tror inte de till ingår i någon av de här stora koncernerna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Siljan News. De har verkligen fått jackpot. För de har fått 3, inte mindre än 3 olika anslag. Ett för Gagnef, ett för Leksand och ett för Rättvik. Sammanlagt... Ja, nästan 2 miljoner sammanlagt har de fått. Så att det är kanske, jag ska inte svära på det, men det är kanske ett undantag från då de här stora koncernerna.
0: Ja, om inte det är någon ny publikation som har startat sina ramar från de här stora koncernerna. Men det är inget namn jag någonsin har talat om förut. Så att det på något sätt är det ändå en nykomling.
1: Ja. Ja, det var därför det stack ut mig också. Bara, jag helt enkelt inte talas om dem. Ska vi se, lokalt medieföretag, viktigaste nyhetskällan för alla som är nyfikna på Rättvik och Leksand. Ja, vem är inte det? Politiskt obunden, självständig, pressetiska systemet. Står inte vem som äger. Jag får intrycket att de faktiskt är ett oberoende företag. Ja.
0: En lite fånigt namn, jag menar Siljan News.
1: Jag tycker det är lite fräckt faktiskt. Sen har de lite så här kurbitsaktig estetik på hemsidan.
0: Det är ju trevligt. Ja, men, ja.
1: Det var ganska snyggt tycker jag. Det är inte utan att man kan tänka sig många andra saker som man skulle kunna göra för 30 miljoner kronor om man verkligen vill minska snedvridningen i medier och öka bevakningen av saker som idag är underbevakade. Kan hända att man kan lägga de pengarna på bättre saker än Flen och Älvkarleby.
0: Ja, dessutom räcker inte de pengarna till en anständig lokalbevakning. Därför att 600 000 är ju inte ens en heltidstjänst alltså. Och ska du ha en bra lokalbevakning ska du ha folk som bor på orten. Och det där är liksom, det är bara extra nödhjälpspengar helt enkelt som inte kommer att leda till det budgetförstärkningarna kommer inte att leda till någon bättre lokalbevakning.
1: I presskommuniken från Myndigheten för press, radio och tv så finns det en formulering som jag fastnar för. Det kanske inte är särskilt egentligen, men det står så här. Eftersom nämnden bara hade 30 miljoner kronor att fördela blev det nödvändigt att prioritera bland ansökningarna. Det måste liksom påpekas som att det var en sorts extraordinär händelse. Man kan nästan känna indignationen från byråkraten här bakom. Att det fanns bidrag som inte kunde beviljas. De kunde inte dela ut alla pengar till alla som tiggde bidrag. Nej, det måste kännas riktigt jobbigt för dem.
0: Gud, det är bara... Nästa gång ska få dem säkert mer.
1: Iran anklagar CIA för att ligga bakom största protestveckan sedan 2009 års presidentval i landet. CIA ger inga kommentarer. Och Trump-administrationen förnekar inblandning. Ja, vi pratade här om sändningen om Iran och jag har fortsatt att

0: kliar mig i huvudet och frågat mig vad är det som händer egentligen i Iran. Vi har 4-5 aktuella länkar på Bubbla som har kommit in sen sist vi pratade om saken. Och i den senaste uppgiften jag kan se där och annars är det 21 personer är döda, 100 är gripna. Så stod det en av artiklarna. En annan artikel vi har så står, pratas det om 1000 gripna. Eller om 1000 studenter gripna såg jag också. Det är ganska olika, olika uppgifter om omfattningen på det här. Och naturligtvis vitt skilda uppgifter om vad protesterna ytterst handlar om eller vad som har orsakat dem. Det är ju, flera olika sidor som protesterar och demonstrationer och motdemonstrationer mot demonstrationer och så vidare. Men varför satte allt det här igång? Och den iranska statens teori kan man säga är att det är CIA som har orkestrerat det här. CIA med stöd från Saudiarabien och Israel som har tillhandahållit underrättelseuppgifter. Och man har dragit igång det här då för att underminera regimen i Iran, och planen är att det ska kulminera, protesterna ska kulminera i februari på årsdagen av revolutionen 1979. Och man ska säga att man kan inte helt och hållet liksom slå bort möjligheten att CIA kan försöka orkestrera en omvälvning i Iran, med tanke på att det inte vore första gången. Det är tämligen okontroversiellt att de hade finger med i spelet. Om det var 1953 då CIA var med och orkestrerade en kupp i Iran.
1: Ja, fast det alltså, jag tror man ska se det här som många har påpekat, att det är typiskt att mullorna kör det här med att det är den stora satan som ligger bakom det här. Inga vanliga iranier skulle demonstrera mot vår regim. Och så skyller man på CIA i USA. Men alltså, en sak som talar emot det är ju också att CIA har ju inte ett historiskt bra track record. Bland annat i Iran. Det är ju en av de platser på jorden där de historiskt sett har begått mest misstag. Kupp, alltså omvälvningen 53 är ett utmärkt exempel på detta. Där hade de slitit jättemycket med att se till att byta regim. Men de trodde att det hade misslyckats. Så att det utgick en order till CIA-station i Persien då, att bränn alla papper, abortera alla operationer. Och medan de gör det, finns en fantastisk skillnad av detta, medan de gör detta på den amerikanska ambassaden, så börjar de höra ett jävla liv på gatorna. Och demonstrationer från alla hörn av huvudstaden är igång, och det leder till att regimen välts då. Så att de hade satt igång en process som de själva icke kunde överblicka, och de fattade inte ens vad som var på gång. Alltså, Iran har, de har ju alltid klantat till det i Iran, så att jag tvivlar på att de har kapacitet, kraft och förmåga att dra igång något så här. Det är nog mer en spontan tryckkokare med olika sociala skikt som ger sig ut på gatorna.
0: Ja. Ett problem är förstås att vi inte har så mycket information från inuti Iran. Alltså, internet är fortfarande kraftigt begränsat. Det är rätt många kommunikationstjänster som är avstängda, och det internet som finns i Iran är väldigt, väldigt långsamt. Så att även när det kommer information så kommer den ofta fördröjd. Så till exempel om man ser en videoinspelning som någon har gjort med sin mobiltelefon på gatan i Iran och laddat upp på någon hemsida, så är den nästan definitionsmässigt gammal, därför att det tar liksom någon dag, det kan ta ett dygn att ladda upp en video med den hastigheten som man har i Iran. Så att det är en väldigt knepig informationssituation, och nu har några av de digitala tjänsterna börjat komma igång. Vissa fortfarande avstängda, men till exempel Instagram var avstängt men har nu kommit tillbaks. Så eventuellt kan man se lite bilder där. Men ett återkommande tema som man ser nu. Och man ska flagga lite för att det här är liksom den story som amerikanerna, som amerikanska utrikesdepartementet och så vidare kablar ut. Men det verkar vara ganska mycket som talar för det här, mitt intryck. Men vi vet inte, det är spekulation va. Men protesterna tycks enligt många uppgifter ha börjat med att konservativa grupper i Iran, konservativa och religiösa grupper, började protestera mot sittande presidenten Rouhani. Och det här är en sån här grej där jag misstänker att västerländska media ofta blir förvirrade. Och jag känner själv ibland att det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men Irans nuvarande ledare Hassan Rouhani är en relativt liberal figur. Relativt liberal, västorienterad på vissa sätt, rimlig. Och det sägs att protesterna initialt handlade om ganska rimliga reformer. Som Rouhani försöker göra, alltså liberalisera ekonomin, sänka skatter, ta bort subventioner, bland annat att reversera populistisk politik som hans företrädare Ahmadinejad genomförde. Och sägs då att det eventuellt är Ahmadinejad själv som är med och orkestrerar de här protesterna. Han och andra liknande, alltså man kan se det i Irans kontext, mer hardliners, mer konservativa eller mindre liberala. Jag är inte säker på vilken som är den bästa terminologin. Men en sån här fråga är till exempel särskilda subventioner riktade till fattiga människor som Ahmadinejad införde och som förstås har en bra populistisk effekt, men som Rouhani har velat rulla tillbaka. Så att det här, det är lätt i väst att tänka på det här som att ja, men Iran, det är liksom en regressiv förtryckarregim och nu reser sig folket och vill ha någonting bättre. Men från ett mer mainstream, konventionellt västperspektiv så kanske det här snarare handlar om att regressiva krafter tar till gatorna för att stoppa liksom liberaliseringar och rimliga, från ett normalt västperspektiv, normaliseringar av Iran.
1: Vad bra att du tar upp den grejen. Alltså, därför att det finns ju en otroligt vanlig felläsning som också vi såg i inledningen här när mainstream media rapporterade. För man sa att redan dag två så hade protesterna spritt sig till staden Qom, alltså Shias huvudstad i Iran, och där Khomeini höll till och bodde också en stor del av sitt liv när han var tillbaka från exilen. Och då tror man alltså att till och med i Qom så reser sig massorna, går till storms mot mullorna. Men istället är det så, precis som du pekar på, att historiskt sett så har alltid det allra mest konservativa prästerskapet haft sitt stöd bland de allra fattigaste. Och man har uppbådat det stödet genom subventioner och olika sociala projekt och så vidare. Sossepolitik helt enkelt. Och det är typiskt mainstream media vänster att tro att arbetarna, de arbetslösa, de hungrade massorna reser sig, då kommer det att bli bättre. Men som vi såg under den arabiska våren så är det definitivt inget som behöver innebära ökad frihet, utan att snarare att vi får Ahmadinejad tillbaka i sin gamla kavaj och i ledningen för landet. Det är väldigt viktigt att komma ihåg.
0: Av alla länkar som finns bubblades nu om Iran, om du bara ska läsa en, kära lyssnare, så rekommenderar jag Justin Raimondos analys från antiwar.com. Den ligger i Mellanöstern-avdelningen och bubblarubriken är Justin Raimondo: folk i väst har ingen aning om vad som händer i Iran. The Iranian Rebellion, Everybody's Wrong. Han manar till, till besinning och försiktighet i försök att analysera en situation som de flesta av oss är alldeles för okunniga om. Inte bara för att vi inte har, vi har inte rätt förförståelse, vi har inte tillräckligt med information från marken och så vidare. Det är faktiskt bra att bli påmind om. Påminn dem ibland. Visserligen har vi Röde Bubbla fördelen av att ha en allvetande Boris Benrich på plats i den digitala eten. Men för egen del så är jag tacksam till Justin Raimondo för den här påminnelsen.
1: Även jag.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Tre års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. Tre års Landerö-garanti är också tre års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
2: Radio Bubbla.

0: you more than I should. Oh, hum, I've got it, but it don't do me no good.
1: Grekland erkänner före detta jugoslaviska republiken Makedonien vid namnet Republiken Norra Makedonien. Lång namntvist mellan länderna nu över. Men så har vi nästa länk som heter President Jorge Ivanov kommer inte skriva under premiärminister Zoran Zaevs överenskommelse med Grekland om landet ska kallas Republiken Norra Makedonien. Kallar överenskommelsen oacceptabel och historieförstörande och förklarar att varken hot eller mutor kan få honom att ändra sig. Och det här är jättespännande, va? Ett land ska eventuellt byta namn. Det är inte varje dag. Vi brukar alltid prata om när länder byter namn. Och Grekland har ju haft ett horn i sidan på Makedonien väldigt länge. Över att Makedonien, det vi kallar Makedonien nu, bröt sig ut då från gamla Jugoslavien. Så har Grekland tyckt att ni får inte kalla er för Makedonien. Makedonien är en provins av Grekland, en viktig del av grekisk historia. Så att ni är liksom, det är fusk, ni kallar er Makedonien. Och på motsvarande sätt då så har ju makedonierna förstås, för de ser sig själva som att de bor i Makedonien, de tillhör det makedonska folket, de pratar ett språk som de kallar för makedonska och så vidare. Så de tycker ju att det är oerhört fräckt av grekerna att försöka ta ifrån dem deras arv på det sättet, och att det kanske är Grekland som snyltar att man har den här provinsen som kallas för Makedonien. Och det här har vi alltså en jättespännande fråga. Jag visste inte faktiskt, får erkänna det, jag hade ingen aning om att det pågick seriösa förhandlingar. Så jag blev ganska paff när jag såg då att de faktiskt har kommit överens, åtminstone på någon nivå, att premiärminister, om än inte president, har sagt att så här, fine, det är viktigt att vi får grannsämja här. Vi kan byta namn från Makedonien till Norra Makedonien. En salomonisk lösning kan man tycka, även om sårad nationalstolthet gör att alla går inte med på det. Och det är förstås särskilt problematiskt när själva presidenten säger att han tänker göra sitt bästa för att stoppa det. Men här har vi en jättespännande fråga, Boris. Och jag riktar den till dig för att jag är nyfiken. Vilket är det sanna Makedonien? Alexanders Makedonien? Vem är egentligen som har rätt där?
2: Ja, alltså det där är en av frågorna här i världen som inte har något vettigt svar. Därför att jag är ju inte bara är väldigt kluven till liksom Makedoniens existens på något sätt. Därför att dels är det så att det är, alltså makedonier i någon begriplig historisk mening, det kan man ju träta i 40 000 år om vilka det skulle vara. Men de man talar om som makedonier idag, det är de som bor i det som kallas Makedonien, alltså den forna delrepubliken i Jugoslavien. Och det är en märklig anhopning människor. Liksom. Det är bulgarer, det är albaner, det är serber. Och lite andra mer udda folkgrupper. Alltså Makedonien efter andra världskriget skapas ju som en regional entitet. Och sen ger man makedonerna ett gemensamt skriftspråk som uppfanns av en språkvetare. Alltså verkligen uppfanns och fick en grammatik. Alltså de första åren på 1900-talet. Och sen utvecklar man det där lite grann efter andra världskriget och så säger man nu finns det makedonska språket, men det är liksom en konstruktion. Det är alltså Makedonien är de här delarna i världen som egentligen borde vara delas upp eller bli självständiga små stater och så vidare. Det är en oerhört knepig konstruktion som jag tror alltid kommer att ha inre problem, vilket de ju har. Och alltid kommer att ha problem med omvärlden. Och det fanns ju en jätteförnuftig lösning alltså efter, som var på gång efter andra världskriget. När Tito och Bulgariens ledare Georgi Dimitrov ville slå ihop Jugoslavien och Bulgarien. Vilket skulle ha löst den makedonska frågan väldigt enkel. Och skulle Makedonien blivit en delrepublik där? Och man hade ju också på gång att faktiskt inkludera Grekland om det var så att kommunisterna skulle ha vunnit inbördeskriget där. Men Stalin motsatte sig hela den här lösningen. Men för att runda av detta, alltså det finns inget, alltså jag har oerhört svårt att engagera mig i den makedonska politiken och de makedonska problemen, därför att det är en statsbildning som i verklig mening är så konstruerad och så fylld med inre motsättningar att enda lösningen är att stycka den helt enkelt på något sätt.
1: En reflektion som jag kan göra om jag funderar på så här, vad är det sanna Makedonien? Vad är Alexander den stores Makedonien? Det är ganska uppenbart svaret på den frågan är att Alexanders Makedonien existerar inte.
2: Nej.
1: Precis som att Aristoteles Grekland inte existerar. De här politikerna som springer runt nu, Alexis Tsipras och Georgiou, vad de heter, från Makedonien. Det här är en bunt erbarmliga apskaft som springer runt och försöker ta åt sig äran av vad män gjort som jämfört med dem själva är som gudar. Och det är pinsamt att de försöker ta åt sig äran från den här antika historien. Och jag vet inte ens om det finns någon släktskap i rakt nedstigande led. Liknande språk kanske. Men jag kan känna när jag ser det här tjafset, det här käbblet, att den rimliga vägen framåt, det är kanske att resten av världen frånkänner både Makedonien och Grekland deras namn. De säger att nej, Makedonien, ni har inte gjort det förtjänt av att kalla er Makedonien. Ni har ingenting att göra med Alexander den store och Makedoniens storslagna stor. Ni får hitta något annat namn. Vi bryr oss inte. Ni kan få vara liksom en sorts en provins i Bulgarien som kan heta liksom Sienar Bulgarien eller något sånt där. Det kan få vara ert namn. Men det får inte vara Makedonien. Och samma sak till Grekland. Ni får heta liksom, ja, jag vet inte. De får hitta på något annat. Ett annat namn helt enkelt. Men Grekland är upptaget. Det är ett namn som vi i vår kultur använder för att beskriva en högkultur som har format hela vår civilisation och som vi dagligen hämtar inspiration för alla tänkbara syften. Och det förödmjukar minnet av Grekland att tillåta den här nuvarande staten att kalla sig för det landet. Och tror du om den lösningen, Boris? Ingen får kalla sig Makedonien eller Grekland.
2: Jag är så tilltalad så jag blir alldeles stum. Det gäller bara att hitta den som skulle kunna fatta det beslutet. Men visst, alltså, medan man är igång så kan man ge sig på en del andra länder också och säga att ni har förverkat ert rätt att heta på det här sättet. Men
1: Trump fattar det beslutet. Du behöver inte bekymra dig. Trump fattar beslutet och implementerar.
2: Ja, alltså det där har ju...
1: Han ska ha toppmöte med Putin snart i Moskva. Det är det här de kommer snacka om. De ska avskaffa Makedonien och Grekland och återerövra Konstantinopel. Kom ihåg vad ni hörde först.
2: Jag håller båda tummarna och båda stortårna. Fast ryssen är lite opolitlig där. Men vi får se om Donald kan få med Vladimir på tåget. Men vore det inte en underbar tanke och nu när vi är igång och styckar Makedonien. Alltså tänk vilken faktiskt renässans vi skulle få om Grekland föll sönder i en mängd olika stadsstater igen. Och Kreta och Rhodos blev fria.
1: Det vore den bästa lösningen. Absolut. Men om de nu insisterar på att ha sin förvuxna monolitiska nationalstat så får de... Storkreta kan landet heta.
2: Storkreta, Storrhodos, någonting sånt, absolut. Resten av rumpsypen, vad som helst.
1: Det var nog det bästa namnförslaget, där har vi det. Ja. Vi håller tummarna för att Donald snart tar itu med den frågan. Han har mycket på sin tallrik, men senast när han kommer till Moskva så tror jag att han får lösa det här problemet.
2: Ja, får ta en tur på Balkan.
3: Radio Bubbla.
4: Kinesisk spionballong ses under torsdagen flyga över USA och utrikesminister Antony Blinken skjuter upp resa till Kina. Ska enligt Pentagon ha flugit på så hög höjd att varken militär eller fysisk fara förelåg dem på marken. Enligt Kina ska det varit ett civilt luftskepp som används för meteorologisk forskning som avvikit från sin rutt på grund av dåligt väder. Det har varit stor uppståndelse senaste veckan kring en ballong som svävat över USA. Enligt uppgiften en kinesisk ballong. Jag tror att det är etablerat nu att det var en kinesisk ballong. Däremot är det lite oklart vilken sorts ballong det var. Det antas att det är en spionballong. Men kineserna förnekar. Jag tycker det är en intressant story av flera skäl. Men kanske först och främst för att det var en så märklig mediecirkus som enligt min mening har alla möjliga kännetecken för att vara en konstruerad och planterad berättelse för att åstadkomma något visst syfte. Vad nu det syftet är, vilket vi kan luska i såklart. Det börjar med att en lokaltidning i Montana publicerade bilder på en mystisk ballong. Det var den 1 februari. Och sen så kom ganska snabbt rapporter om flera andra ballonger. Och en historik av ballonger. Så storyn blev inte en ballong egentligen, utan som en liten invasion av kinesiska ballonger som seglade in hotfullt över de amerikanska kontinenterna. För det var också över Centralamerika. Men ballongen i Montana, den flög på väldigt hög höjd och hade något slags teknisk utrustning hängande under sig. Så man fick anta att det var sensorer av olika slag, alltså spionutrustning. Och det rapporterades att den här ballongen flög över väldigt känsliga områden. Till exempel militärbaser där USA förvarade sina kärnvapen. Och USA sa att det här är en kinesisk spionballong. Kineserna sa att det är en helt oskyldig civil ballong för meteorologiska undersökningar. Alltså en så kallad väderballong. Den hade bara råkat blåsa av kurs. Och genom ett mycket olyckligt misstag så råkade den hamna över Kanada och USA. Och man sparkade till och med chefen för Kinas nationella meteorologiska institut. Eller något sånt. Nationella väderchefen helt enkelt. Kinas John Pohlman kan man säga. Han fick sparken. Eventuellt då som ett sätt att bekräfta den här historien om ballongen. Att det verkligen var en väderballong. Andra uppgifter gör gällande bland annat att ballongen rörde sig i väldigt tydliga mönster. Bitvis, i stora stycken, så drev den med naturliga luftströmmar. Så den verkligen inte ha en egen framdrift just då. Men när den var på särskilt intressanta ställen så stannade den upp och var helt stilla eller rörde sig väldigt långsamt. Till exempel när det fanns kärnvapen robotsilos rakt nedanför. Så det var ju lite misstänkt. Så man kan anta då att den här förhatliga, hotfulla kinesiska ballongen, den sköts väl ner då direkt när de upptäckte den där uppe i Montana och North Dakota var det nu var. Men så var det inte, utan den fick flyga vidare i flera dagar. Så att den här mediedramatiken pågick ända till den 4 februari när ballongen hade seglat över nästan hela det kontinentala USA. Man sköt inte ner den förrän den precis var på väg ut från amerikanskt territorium över havet utanför South Carolina. Under tiden var det ett väldigt liv som alla minns som lyssnar på det här i direktsändning eller ungefär när vi släpper avsnittet, men som ingen kommer minnas om en månad eller ett år. När man hör ordet ballong så tänker man kanske på ett ganska litet föremål. Kanske en sån här leksaksballong som barn springer runt med. Eller kanske en sån här ballong med en liten korg under där man kan stå 4-5 personer och titta på utsikten. Eller så tänker man kanske på en väderballong, men ja, jag vet inte, hur många vet egentligen hur en sån ser ut som inte är John Pohlman. Men den här ballongen, den var något helt annat. Det här teknikpaketet som hängde under själva ballongen var mer än 20 meter långt och vägde mer än 900 kilo. Och bestod bland annat av 16 stycken stora solpaneler. Så själva ballongen var enligt amerikanerna som var 30 meter i diameter. Men, vilket är väldigt stort då, men jag har sett flera, man kanske kan säga oberoende ingenjörstyper som har gjort egna beräkningar. Alltså trigonometri baserat på ballongens höjd och så vidare. Och de säger att den var mycket större. Kanske med en dubbel så stor diameter som man säger officiellt. Och jag tycker också, om man tittar på bilderna, att det ser inte ut som om det här teknikpaketet är lika långt som ballongens diameter. Det ser ut att vara betydligt mindre. Vilket, jag är ingen expert på trigonometri eller någonting, men det indikerar för mig i alla fall, mitt enkla tänkande, att antingen är ballongen större än de säger, eller så är teknikpaketet mindre än vad de säger officiellt. Hur som helst, det var en rejält stor ballong. Så om man jämför med en väderballong. Väderballonger är kanske 5-10 meter diameter. Det vill säga de är mycket, mycket mindre än den här ballongen. Så det var ganska maffig grej de körde in. Men det är lite oklart varför. För att varför använder man sig av ballonger för att spionera när det finns satelliter? Ett syfte som du pratade om, det kan vara att man vill fånga upp radiosignaler. För radiosignaler, kommunikation som man kan plocka upp eventuellt med ballong, når inte ut i rymden, så du kan inte ta dem från en satellit. Men som en amerikansk expert på de här frågorna påpekade i medierna, så om man är ute efter radiosignaler så är det mycket enklare att bara köra runt med en bil runt de här kärnvapenbaserna, så har man mycket bättre räckvidd för att fånga upp kommunikation eller vad det är för någonting. Så det är lite mystiskt varför Kina använder sig av vad som kan betraktas som 1940-tals teknik för att spionera på USA. Samtidigt så är det i sig givetvis en intressant ledtråd om man vill lista ut vad som egentligen pågår här. Boris, vad tror du det är som pågår?
2: Nej, fortsätt nu. Jag blir jättenyfiken. Det låter som en bättre teori än jag skulle kunna få till.
4: Alltså jag har ingen... Jag har liksom hypoteser. Inte något särskilt unikt eller sådär, men jag tänker så här. Det mest sannolika är att det inte handlar egentligen om liksom något avancerat spioneri, att kineserna vill ha den eller den uppgiften om kärnvapensilon, utan det är snarare en styrkedemonstration från kineserna. Förmodligen någon typ av test. Alltså till exempel, skulle jänkarna tolerera att vi kör en spionballong över deras kärnland och över deras kärnvapen? Medan deras utrikesminister är här i Peking. För det var ju så, Anthony Blinken var på väg till Peking. Så att de testade och resultatet blev säkert väldigt lärorikt för dem. Alltså med Blinken, som jag förstod det här är liksom kanske spekulativt, inte bekräftat givetvis från Vita hus något där, men som jag förstod turerna kring det här, så kom den här lokaltidningen i Montana och kom ut med de här uppgifterna, och från Vita huset så ville man först inte riktigt kännas vid, man vill tysta ner här, man vill inte ha de här skriverierna, för att man hade den här resan, Blinkens Pekingresa, inbokad. Först försökte amerikanerna liksom mörka den här ballonghistorien för att skydda den här resan. Men sen så ställdes resan in för att det blev omöjligt att undvika publiciteten. Så att deras första impuls verkar ha varit att låtsas som ingenting. Men sen blev det omöjligt att låtsas som ingenting. Men där såg ju kineserna att politikerna i Washington ville vika sig. Men det gick inte på grund av mediereaktionerna som drev dem till att reagera på något annat sätt. Så en annan hypotes som jag tycker är värd att överväga är att inte själva ballongen, men uppståndelsen kring ballongen kan vara ett sätt för USA att markera mot Kina. Alltså att man gör en stor sak av ballongen med den här mediecirkusen. Och att man ställer in Blinkens resa och så vidare. För det har ju kommit fram nu att rätt många kinesiska spionballonger har flugit över USA. Och det verkar vara alla delar av USA, och det har pågått i åtminstone 5-10 års tid. Så varför har man inte reagerat förrän nu? Man har givetvis vetat om de andra ballongerna. Och det är också en stor diskussion om huruvida generalerna Mattis och andra informerade Trump om att det här pågick. Det finns uppgifter då från en kongressledamot att Mattis valde att undanhålla information om kinesiska spionballonger för Trump, för att han var orolig för att Trump skulle reagera på ett aggressivt sätt. Vilket ju då, i parentes sagt, om det är sant, så är det ju ett uppenbart gravt exempel på högförräderi. Kanske inte första gången som Mattis gör sig skyldig till det brottet, men det är lite bekant. Så att, men man kan fråga sig det, varför har man inte reagerat förrän nu? Varför har man inte gjort en mediasak av det förrän nu? Varför har man inte skjutit ner en sån här ballong förrän nu, trots att man vet att de har flugit ur USA länge? Så att det är i alla fall tänkbart att USA har valt det här tillfället att göra en sak av det av ett eller annat skäl. Och en sak som man kan koppla ihop det med är att det har pågått de senaste veckorna en ny typ av varningar för krig från USA. Att USA signalerar att de ägnar sig åt krigsförberedelser för ett relativt närliggande krig med Kina. Det här var i slutet av januari som två stycken högt uppsatta amerikaner, den ena var en general och den andra var en kongressledamot, som sa offentligt att vi jobbar under hypotesen att det kan utbryta krig mellan USA och Kina om bara ett par år. Så tror de sa 2025. Och det här var Mike Minihan som är en fyrstjärnig general i flygvapnet och Michael McCall som är kongressledamot. Han är chairman of the House Foreign Affairs Committee. Så han är hyfsat högt uppsatt med de här sakerna. Så att det verkar finnas aktiva planer för det här och man kan spekulera då att den här generalen och kongressledamoten har blivit briefade om den här scenarioplaneringen. Och det kanske är inte osannolikt att man då också medvetet har läckt den informationen som en testballong. Och några dagar senare så kommer en annan sorts testballong. Nämligen den mystiska kinesiska spion. Det kan ju vara totalt sammanträffande. Men det ser lite misstänkt ut enligt min mening. För att det pågår den här liksom retoriska upptrappningen, prat om krig och så vidare. Det är väl några av de hypoteser som jag tycker är intressant att överväga.
2: Ja, men just det här med att USA gör ett medvetet val för att framställa Kina som en aggressiv nation. Alltså på ett väldigt sådär propagandamässigt sätt så även tröga amerikaner fattar det. Kolla, de skickar jätteballong över vårt land. Man gör ett, som du sa, ett val att skjuta ner det just nu. Först lekte jag faktiskt med tanken att det var en kinesisk grej. Att kineserna tänkte så här, nu skickar vi en ballong över USA. USA kommer att bli jättearga. Och då kommer ju folk att fatta att vi blir arga när vi till exempel blir förbannade på amerikanska installationer, amerikansk närvaro i Sydkinesiska sjön. Men i och med att ballongerna har funnits där så länge så är det ju USA som har gjort valet att agera. Och det tror jag för att de, som du säger, de vill liksom inskärpa bilden av Kina som en väldigt farlig och aggressiv aktör.
4: Mm.
2: Å andra sidan är liksom hela, alltså medias och politikers allas upprördhet över det hela är ju så koko. Jag menar, USA har ju byggt upp det här Five Eyes-systemet med ett enda mål egentligen. Huvudmålet är ju Kina. Alltså en gigantisk signalspaning där USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland liksom plockar upp allt i Kina och på en hel del andra ställen i världen också. Alla länder gör ju så här. Alltså, vad väntar sig folk på något sätt? Och det är svårt att se ballongen som något extra upprörande.
4: Nej, men däremot är det lätt att se att ballongen är väldigt visuell. Den är väldigt medial.
2: Ja, men exakt.
4: Den är inte som en satellit som har blippat förbi på himlen. Ett spionplan som flyger förbi och på några minuter så har den lämnat territoriet. Utan den rör sig liksom långsamt, graciöst genom den övre atmosfären i 4 dagar. Och det är liksom mediecirkus och det är liksom Saturday Night Live gjorde en sketch på ballongen och det skapas massa ballongmemer och så vidare. Och det är någonting som är unikt för just ballongen, som bara ballongen kan göra.
2: Men den så stilfull, kan man inte kört en zeppelinare istället?
4: Ja, kineserna kanske inte hade någon. Men, amerikanska spindoktors hade säkert älskat det. Det kunde ha gjort en sån här Hindenburg-brasa på slutet också.
2: Ja, de sprängde den förra så att de gillar inte ballonger av något slag.
4: Det är någonting med USA. Vad är det för människor som inte gillar ballonger?
2: Det är särskilt, jättekonstigt.
4: Särskilt onda människor. Ja, men om då amerikanerna som gjorde en sak av det här, vilket man kan gissa i alla fall att det kanske var, så är det lite ironiskt för att alltså hela affären, jag tycker ändå att det ser ut som att det var ganska förödmjukande för USA alltihopa. Alltså hur man hanterar till exempel det här med att man bara lät den flyga över USA trots att man inte visste vad det var för någonting. Man visste inte vad den kunde spionera, man visste inte om den hade någon offensiv kapacitet, men det skrevs väldigt mycket om och folk bekymrade sig över den här ballongen. Och i slutändan så försöker man lägga spin på det nu och säga så här, ja, vi samlade in massvis med värdefull information om ballongen. Nu ska vi lära oss allt om deras superavancerade spionteknik. Ballonger från första halvan av 1900-talet. Och det är lite grann som att man säger så här, jag nöp honom i skinnet ganska hårt medan han satt gränsle över mig och pucklade på mitt ansikte med båda knytnävarna. Och sen spottade jag på hans rygg när han var på väg därifrån. Kolla på mig, den stora slagskämpen. Kina visar att de kan låta nästan ett ton spionutrustning segla över USA utan några särskilda konsekvenser. Om de samlar in någon intressant information som de inte redan samlat in med satelliter och bilar, så har de säkert redan, så har de såklart redan skickat hem den innan amerikanerna sköt ner ballongen. Och USA spenderade en enorm mängd resurser på det här i form av bevakningsplan, stridsplan, motåtgärder som stör sändare och sånt där, maskering av aktiviteter på marken, och liksom Le Grand Final var ju då en F-22 Raptor som sköt ner ballongen över havet med en sidewinder, och enligt uppgifter det är första gången som en F-22 Raptor har skjutit ner någonting överhuvudtaget. Så det kanske var därför USA gjorde allt det här, för att en stackars Raptor har aldrig fått göra någonting, så det, nu är det dags, nu är den ska få sin stora stund. Men den poängen jag försöker komma fram till här är att det är inga billiga grejer. Och sen har vi också den marina operationen med militärfartyg, helikoptrar, dykare, undervattensdrönare och så vidare, för att hämta in alla delar av ballongen som tydligen spreds ut över några kvadratkilometer på havet. Och dessutom stängningar av luftrum över flera delar av landet, som såklart medförde massvis med kostnader i den civila världen, där en massa flighter ställdes in på flygplatserna i The Carolinas och i Montana och så vidare. Så att om Kina satte i system att skicka såna här ballonger över USA, så skulle de snart driva amerikanska staten i konkurs. Och vad kostar den här ballongen för Kina? Nu gnäller man att vi vill ha tillbaka vår ballong, vår väderballong. Men vad kostar den här ballongen? Den kostar mycket, mycket, mycket mindre, tror jag, än vad alla resurser som USA la på att liksom jaga den över kontinenten och skjuta ner den och bärga den.
2: Ja, men alltså, jag tror det känner nästan att han fått blodad tand. Liksom. Han skickar in fler ballonger och driver USA i ruin. Och samtidigt så ritar de glada gubbar och fredsbudskap på ballongen.
4: Ja.
2: Och kanske att de liksom droppar vårrullar eller någonting sånt. Eller lyckokakor.
4: Mm.
2: Med sen sakta segla fram över USA. Och ett kinesiskt barn som liksom är ritat på ballongen som slänger ut lyckokakorna.
4: Alltså jag tror att du är inne på någonting nu, Boris, redan med den här ballongen. För det är alltså om man tänker på det här mer som bilder, som någonting visuellt och någonting arketypiskt, så känner jag i alla fall att det finns en hel del bilder här som är positiva för Kina och inte lika positiva för USA. Alltså en ballong är ju i våra associationer en ganska harmlös och lite gullig sak. Snälla, lite larviga Kina som leker med ballonger. Möjligen lite olyckligt att det finns en känd eller puberättelse där pu går runt med en ballong. Den associationen kanske inte är så poppis i Kina.
2: Men, just det.
4: Men å andra sidan så har vi den här bilden av amerikanerna som säger bara, oj, en ballong, ska de tuppa upp sig och skjuta prick på ballongen. Ungefär som man kan göra med luftgevär på Tivoli.
2: Men med tanke på att det är kineser, alltså på något sätt så vore det inte ännu snajsigare att köra en jättestora drakar och så lina bort till Peking.
4: Ja, absolut. Jag tycker man ska ha sådana som har värmeljuslyktor som flyger på vindkraften. Ja. Fast den ska vara 300 meter i diameter. Och ett värmeljus stort som Pentagon ska flyga över kontinenten. Ja, de skulle kunna göra ännu mer medialt och aptitligt om de ansträngde sig. Men redan det här var ganska... man får ju bortse lite grann från det här med att den här ballongen kanske i slutändan ska gå till historien som en av de utlösande faktorerna som ledde upp till tredje världskriget som utbröt 2025. Men om man lägger det åt sidan så är det ju en bizarr och komisk händelse. Så jag är ändå glad att Kina och USA gav oss den här lilla mediecykeln av ballongbaserad underhållning.
2: Ja, vi tackar.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Johannesburgs nye borgmästare Herman Mashaba vill minska fattigdomen i staden med avregleringar och marknadsekonomi. Vi pratar då och då om ganska dystra nyheter som kommer till oss från Sydafrika. Ibland får man känslan av att allting är på väg i fel riktning där. Men här har vi i alla fall en nyhet som vi kan tolka som ett positivt tecken. Det är kanske inte så en enormt omvälvande och avgörande sak. Men det ser ut som att Johannesburg, Sydafrikas största stad, har fått en libertariansk borgmästare. Herman Mashaba är en affärsman. Han är en sån här self-made miljonär som har växt upp under väldigt fattiga omständigheter. När han var ung så började han jobba som säljare. Så han sålde produkter åt ett företag och upptäckte att han var väldigt bra på det. Han sålde hårprodukter. Hårprodukter särskilt framtagna för afrikanska personer. De har annorlunda hår än andra. Och efter det, när han insåg hur duktig han var på det, så startade han ett eget företag som heter Black Like Me. För de här särskilda hårprodukterna. Och det gick jättebra för honom. Han blev väldigt framgångsrik. Han tjänade mycket pengar. Och han blev en känd affärsman. Och för några år sedan så gick han in i politiken i ett parti som heter Democratic Alliance. Som har vissa libertarianska tendenser. Men han är ännu mer libertariansk än vad hans parti är. Så till exempel, de är för avregleringar allihopa, men han är desto mot minimilönen, vilket hans parti är för. Men han säger att minimilönen är ett ondskefullt system som berövar fattiga och outbildade människor möjligheten att ta sig uppåt i samhället.
2: Tyvärr sitter han ju inte på ett så att säga, eget starkt mandat. Men man blir ju lycklig för att han är borgmästare, för han kommer göra mycket gott, tror jag. Men han sitter ju tyvärr som en följd av att tokstollarna i EFF, som är ännu värre än ANC, gav honom sitt stöd som för att bli borgmästare. Det räckte ju inte med deras egna röster, och EFF hatar ju ANC mer än de hatar den demokratiska alliansen.
5: Ja, det är en lustig manöver där. Så han har alltså inte fått tillräckligt mycket röster för att bli borgmästare egen kraft, som bor i sig, utan det är EFF som på pin kiv har röstat på honom bara för att förvägra ANC möjligheten att utse borgmästare. Inte desto mindre så är det ett kul sammanträffande. Och den här mannen, Herman Mashaba, han har tidigare bland annat beskrivit sig själv som en capitalist crusader, en kapitalistisk korsfarare som åker runt och håller föreläsningar om hur farligt det är att ha en stor stat och värdet av att avreglera. Och nu säger han till sina kollegor inom affärslivet, för han ser sig fortfarande som en affärsman, inte som en politiker. Han säger, om ni vill tjäna pengar, kom till Johannesburg. Jag kan ta bort alla flaskhalsar, jag kan ta bort regleringarna, jag ska hjälpa er att tjäna pengar.
2: Ja, nej, men det är skönt med ett positivt tecken i det här landet alltså.
5: Ja, jag såg en ganska lång artikel om honom som var från, tror jag var från mars i år. Man fick mer personlig inblick i honom som person. Jag tycker han verkar väldigt sympatisk. Jag hann inte läsa hela artikeln. Vi kan lägga upp den i avsnittsinlägget här. Men jag hittade nästan ingenting som fick mig att dra den åt mig. Han verkar vara riktigt hyvens person. Med en bra historia, bra åsikter. Han verkar vara rolig och behaglig. Håller på med massa intressanta saker. Så jag tycker ändå det var liksom... Men det är viktigt att komma ihåg att det spelar ingen roll vem som är politiker. Vem som är borgmästare eller statsminister eller sitter i ett parlament eller sånt där. I större perspektivet så spelar det ingen roll. Det kan till och med vara en nackdel att man har politiker som kallar sig för, liksom, för till exempel libertarianska och säger att de vill avreglera och sådär. För det kan skapa ett falskt hopp. Det kan göra att folk börjar fokusera på politiken istället för att hjälpa sig själva och bygga frihet på egen hand i sin egen liv. Men det är ändå lite uppiggande, och som jag var inne på tidigare när vi pratade om Danmark. Det jag ser det här som, det är ett tecken på att det ändå finns ett visst intresse. Det är inte så att frihet är helt och hållet universellt bespottat. Utan det finns så pass mycket acceptans för ett frihetligt sinnelag att då och då så kan till och med någon politiker ge uttryck för sådana åsikter. Eller någon affärsman bli vald på ett frihetligt program.
2: Ja, det är det som är det viktiga, tror jag. Och sen, precis som du säger, så är det samtidigt så att till slut så är ju människor som vill ha en förändring kommer till slut att se alla traditionella vägar stängda. Bara tänka på företagande och sin egen individuella aktivitet som lösningen. Och om man som Mashaba här sitter som borgmästare, då kan man bli en fyrbåk för de frihetliga idéerna. Samtidigt så är det så att han tvingas hela tiden in i kokoval på grund av den position han har. Det finns ett bra exempel i den här artikeln, att han sympatiskt nog sa att vi ska inte bygga några cykelbanor i Johannesburg därför att det är ett medelklassprojekt. Medelklasslyx. Han kommer att få en kampanj i Svenska Miljöpartiet mot sig. Men utan han lägger pengarna istället på hus åt de fattiga, vilket i någon mening väl är sympatiskt. Men det blir ju hela, och då skapar den andra tendensen att nej, men det är viktigt vad staten gör, vad han lägger pengarna på. Och han hamnar hela tiden i den här positionen där han både ska använda statens eller Johannesburgs resurser samtidigt som han säger att ska vara en kapitalistisk korsfarare. Det är lite tricky position att hantera.

0: Radio Bubbla.
1: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
0: Antalet foodtrucks i Stockholm sjunker från 96 till 59 efter taxehöjning från 12 000 kronor till 30 000 kronor. Det är en situation som har fascinerat oss ett tag, och det är inte första gången vi tar upp det i Radio Bubbla. För några år sedan så införde man en möjlighet i Stockholm och på vissa andra ställen, bland annat i Malmö, att ha så kallade foodtrucks. Det vill säga bilar från vilka man serverar mat. Det är små mobila restauranger. Och det här är i hög utsträckning en del av vad vi kan kalla den moderna urbana hipsterkulturen. Det är ofta lite roligare mat som säljs från de här. Och det är lite ungdomligt och häftigt och intressant. Och samtidigt så har det varit motvilligt. Alltså det har funnits några politiker som har drivit det här till att vi ska ha food trucks och velat plocka poäng på det. Samtidigt så har politikerna varit överens till synes om att man ska göra riktigt svårt för dem. Så till att börja med så får inte vem som helst starta en foodtruck. Man måste ha tillstånd. Och man delar bara ut 100 tillstånd. Så det får max finnas 100 foodtrucks. Oavsett hur stor efterfrågan är så får det bara finnas 100 stycken. Vilket ju är mumma för de som får tillståndet. Är allt annat lika. Men det skapar ju en marknad som man knappt ens kan kalla för en marknad. Istället blir det som en liten statligt reglerad verkstad. Dessutom så utfärdar man bara 96 av de 100 tillstånden förra året. Och i år så är det bara 59 tillstånd som faktiskt utnyttjas av 100. För att den här alldeles nykläckta branschen håller redan på att kvävas i sin linda och försvinna. Mm. För att samtidigt så har man haft mycket krångliga regleringar och man har haft en hög avgift. Och nu har man höjt avgiften med 150%.
2: Man har ju aldrig genomfört någon slags foodtruck-reform på riktigt, som vi varit inne på tidigare. Det har alltid funnits helt koko-begränsningar som man... framförallt är det ju den alltså geografiska... Det är inte bara den här geografiska insnävningen att man inte får stå i centrala Stockholm, och den tidsmässiga insnävningen att man inte får stå efter sent på kvällar och nätter. Då vore det ganska rationellt att stå i innerstaden. Utan jag pratade faktiskt för ett tag sedan med han som intervjuade så här, Fredrik Melin då, som var nog den första som hade en foodtruck i Stockholm. Och han tar ju upp det här självklara. Alltså hur... om man tittar på USA till exempel, det står ju foodtruckarna till exempel vid stora kontorsarbetsplatser. Därför att då kan man liksom, man jobbar som satan, sen springer man ner och kastar i sig något fett för att få energi och sen upp igen. Och det vill man kunna göra när som helst. Men då, man har ju de här... De områden som är intressanta för foodtruckarna, det är ju de stora kontorskomplex och omfattande arbetsplatser som finns alltså utanför tullarna runt Stockholm. Och där har man ju zonat det stenhårt så att du får stå där i 90 minuter vid normal lunchtid. Och det är inte så det fungerar. De som jobbar med områdena, de vill kunna stoppa i sig någonting när som helst. De är inte som poliser och offentliganställda, att lunchtiden är helig. De käkar när de hinner ungefär. Och där skulle foodtruckarna kunna bidra till en jävligt bra arbetsmiljö, och de skulle kunna tjäna pengar. Men det får de inte alltså. Och det är en komplett idiotisk jävla skitreglering. Så istället för att ta bort de regleringar som fortfarande finns och som dödar den här branschen, så ska man dessutom smacka till dem med den här idiotiska jävla höjningen.
0: Jag undrar hur de tänker, de här politikerna. För det finns då till exempel Centerpartiet i Stockholm, som har gått i bräschen för det här med food trucks. De har försökt göra sin profilfråga och vara lite hippa och sådär. Och nu har de också lämnat in en motion om att sänka den här avgiften. Och de vill också att, att bilarna ska få stå på fler platser och ha mer generösa öppettider. Och uttalar sig en Jonas Naddebo som är centerpartist. Han säger att han är väldigt orolig. Det finns en risk att vi slår undan hjulen på den här branschen som är på gång att etablera sig. Höjningen är för hög. Men säger han, det vi ser är att lönsamheten är relativt låg. Och då tycker jag att man ska se till att branschen kommer igång ordentligt innan man höjer avgiften. Så han vill ha en höjd avgift.
2: Ja.
0: Han vill ha en höjd avgift. Och han vill också att det ska vara en begränsning. Att det ska få vara liksom max 100 truckar. Eller som han är så otroligt stor sen. Han kanske tycker att det ska få vara 150 food trucks.
2: Oj.
0: Men till och med de politiker som förespråkar det här systemet vill att det ska vara genomreglerat. Och totalt handikappat av de här begränsningarna.
2: Och här har vi ju ett system, alltså det här är ett paradexempel på att det inte behövs minsta lilla reglering. För ingen fortsatt kommer att ställa sig där de är i vägen, för det innebär inga kunder. Man ställer sig inte mitt på motorvägen eller någonting sånt. Man ställer sig där det finns ett faktiskt behov, därför att man måste ha in stålarna. Och finns det ett faktiskt behov så kommer ju människor att bli jävligt glada, därför att det står en fortsatt där när man behöver fylla på.
0: Food trucks är en så uppenbart bra grej. Och i den mån man kan få tag på en food truck så är det ju en... Jag tycker att det har varit ganska fantastiskt de gånger som jag har käkat på food truck. Alltså jätterolig mat, trevligt bemötande, mycket mer praktiskt om man har bråttom framförallt än att gå till en vanlig restaurang. Min absoluta favorit var burgarbåten, en hamburgerbåt som land ibland dels i Hammarbyhamnen och dels vid Liljeholmskajen, där jag lyckades fånga den då och då. Så kom det en sån här liten flotte med ett litet hus på, med dödskalleflagga, och sålde skitbra börjare, riktigt bra börjare.
2: Mm.
0: Så varje gång man såg den här vid Liljeholmskajen, där jag jobbade ett tag förut, så blev man ju eld och lågor och ville gå till börjarbåten. Det var inte tal om att gå till något annat lunchställe då. Sitta där på kajen och smaska på en börjare.
2: Du sa nyckelordet, och jag tror det är det som jag så fixerade, det är arbete. Alltså food trucks är ju anpassade väldigt mycket för människor som befinner sig i konstant rörelse och arbete. Man i med maten snabbt och den ska vara god också, man får någon guldkant på sitt arbetsdygn. Och det är det här som är så jävla främmande för byråkrater och politiker. Alltså de är ju inne i det här med dem. Du ska sitta ner på din feta bak när det är lunch och när det är fikarast och så vidare. Inte grabba något i farten. Det strider mot hela deras livssyn och sätt att vara.
0: Jag tycker ganska synd om de entreprenörer som har på falska förespeglingar lockats av politikerna att investera i de här verksamheterna. Plöjt ner en massa pengar i sina truckar, anställt personal för att laga maten. Och nu är de helt grundlurade. Nu rycks mattan ut under deras verksamhet och många av dem får lägga ner. Många har den lagt ner. De som är fortfarande aktiva, de erbjuder oftast inte sina tjänster för normala människor i stan som de har tänkt. Utan de åker ut till exempel till festivaler och andra platser där det samlas mycket folk och där de kan ha en deal med den som är där. Men det finns ju ganska många människor som är blåsta nu helt enkelt. Och på ett sätt kan man säga att de var naiva. Ärligt talat så var de ganska korkade om de trodde att den här typen av verksamhet skulle få fritt spel i Stockholm. Samtidigt så kom det starka signaler från politikerna. Det är inte så konstigt ändå att förstå att de trodde att ja, men nu ska det öppnas upp en ny bransch. De som skrattar hela vägen till banken, förutom politikerna som säkert njuter av det här, det är ju naturligtvis alla som äger vanliga restauranger. För de får ju potentiellt väldigt hård konkurrens från food trucks. Med en food truck kan du göra bra mat, men du kan göra mycket billigare än du kan på en konventionell restaurang där du måste betala hyra och alla såna här saker. Och det är en helt fantastisk sak för konsumenter. Men jag kan tänka mig att en hel del restaurangägare har tyckt att det här varit jobbigt, att du öppnar upp en food truck som ställer sig utanför en restaurang och det är svårt att konkurrera med priser och så vidare.
2: Ja.
0: Men det har ju också varit så att på grund av alla de här regleringarna och avgifterna så är det i hög utsträckning just etablerade restaurangägare som haft råd att ha food trucks. Så att det har inte varit lika mycket alternativ som det var menat att vara. Utan det är i hög utsträckning samma, samma entreprenörer. För det är bara de som har haft råd att etablera sig.
2: Och dessutom skapar ju de här idiotregleringarna av att Fortrax förstå, alltså komplett onödiga konflikter med etablerade bar, kafé och restaurangägare. Alltså situationen på Söder är ett utmärkt exempel. Du får knappt stå någonstans på Söder. Däremot så har man gett tillstånd till Fortrackarna att stå hur många som helst nästan när det är bondens marknad på lördagar på Katarina Barngata.
0: Mm.
2: Och då ställer de sig där. Därför att de måste ju stå någonstans, någon gång på Söder. Och det är klart, då blir det konkurrens med kaféägare och andra. Men de vill ju inte stå där, de som har Fortrax. De vill ju kunna stå vid de stora arbetsplatserna som faktiskt finns på Södermalm. Och det får de ju inte.
0: Ja, det är en oerhört skruvad situation. Och definitivt så förtjänar inte Stockholm Fortrax. Det är en fruktansvärd situation och jag tycker bara att Stockholm ska sluta lura sig själva. Att de kan ha såna här bra saker som Fortrax, det går inte. De måste först göra någon typ av revolution om det ska bli möjligt att hålla på med såna här saker. Och kasta ut de här värdelösa centerpartisterna och andra människor. Tills dess så hoppas jag att alla som har Fortrax bara stänger ner verksamheten.
2: Ja.
0: Och inte fortsätter låtsas som att det här är någonting som man kan göra i Sverige. Det är förnedrande, särskilt för de som driver Fortrax, men också för alla andra människor. Det är bara att gå till den kommunala utfodbespisningen och äta någon fiskpinne eller någonting. Det är det enda som egentligen passar i Sverige.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Chefen för kinesiska modevarumärket Meters Bonwe rapporterar saknad, senast i raden av företagare som anhållits eller försvunnit. Det är en väldigt mystisk och oroväckande trend i Kina att miljardärer plötsligt försvinner från jordens yta. De kan vara ute och resa eller bli upplockade av polisen, det varierar lite grann, men så plötsligt bara så försvinner de och hör inte av sig längre.
2: Får du inte lite grann här Rysslands vibrationen på något sätt om när Putin börjar ge sig på olika typer av företagare och rika människor och stärka statsapparatens ställning?
0: Jo, verkligen. Det är inte utan att man tänker att de kan ha fått ett visst mått av inspiration från sitt grannland norröver. I Ryssland så har de ju såklart, de har försvinnanden och avrättningar, men också till exempel den uppmärksammade rättsprocessen mot Mikhail Khodorkovsky, Jukos grundaren. Men i Kina så är det lite mer mystiskt. Alltså, vi vet inte exakt vad som händer. Det är inte officiella processer. Det är inte liksom polonium, spetsade paraplyer och än så länge så vet vi inte exakt vad det är som händer med de här människorna.
2: Nej, det är ingen liten lista med tunga personer som vi ser här.
0: Nej, det är...
2: Och de bara borta. I bästa fall så har de skickat ett brev.
0: Vi har då till exempel Gu Guangxiang, som ibland beskrivs som Kinas Warren Buffett, som försvann och dök upp igen en vecka senare i USA efter en vecka utan kontakt. Jim Fung, som är ordförande och vd på ett företag i Hongkong som heter Guotai Yunnan International Holdings. Vi har två höga chefer på China Citic Securities, som är ett finansföretag som har varit involverat i olika typer av undersökningar i samband med börskrascher i Kina. Och vi har chefen för Agricultural Bank of China, chefen för China Aircraft Leasing Group och ordföranden för varuhuskedjan Ningbo Chongbai. Och nu senast så har vi alltså Xu Shengjian, som är grundare och ägare av Meters Bonwe. Som är, jag tror man kan säga att det är Kinas H&M. Det är som en sån klädkedja med lite mer så här ungdomlig stil. Jag tror att Shengyang började som skräddare och jobbade sig upp och byggde ett mångmiljard imperium och är nu ruskigt rik och framgångsrik och driver det här företaget. Men nu är han borta och vi vet inte riktigt vad som händer med honom. En väldigt otäck situation i Kina och man undrar hur det ska gå för deras ekonomi. Vem som ska vilja bygga stora företag i Kina om det innebär att
2: man försvinner.
0: Jag skulle i alla fall akta mig och hålla mig långt bort från Kina. Om det är så det ska vara.
2: Ja, det här försvinnande policyn de har. Vi har ju också haft länkarna om de här människorna i den Hongkong-baserade bokhandeln. Mm. Som också har försvunnit och befinner sig på någon slags evig semester ute i världen. Men ingen vet riktigt dock var, inte ens deras familjer och nära släktingar.
0: Ja, det är en relaterad väldigt konstig historia om bokaffärer som säljer oppositionell litteratur, regimkritisk litteratur. Och också ger ut egna böcker, till exempel om den kinesiska presidenten och hans älskarinna och allt vad det är. Som bara försvinner helt plötsligt. I några fall så hade då någon chef för det där förlaget som hade ringt hem till sin fru och sagt att allt var bra. Men han vet inte var han var någonstans och han är fortfarande borta.
2: Och en av ägarna till bokhandeln är också svensk medborgare.
0: Ja, och det ska man väl säga till svenska myndigheters heder att de har protesterat och skapat en del uppmärksamhet kring det och försökt göra något åt saken. Men det är också en situation som fortfarande är oupplöst.
3: Radio Bubbla.
4: Burkini tas bort från företaget Stadiums webbsida efter kritik, hänvisar till att man tar avstånd från all form av förtryck som inte hör till sportens värld. Ja, man tar avstånd från mer än så på Stadium tydligen, men vi ska börja med att packa upp den här nyheten lite grann. Burkini är, som kanske alla lyssnare känner igen, men det händer sig att någon lyssnar på det här några år när Burkini-hypen kanske har ebbat ut, förhoppningsvis. Burkini är alltså ett badplagg som är halal, ett heltäckande badplagg för kvinnor som täcker hela kroppen, armar, ben och hela huvudet utom en glugg för ansiktet. Det är som en badburka. Mm. Sen om vi ska vara väldigt tekniska så är det så att...
5: En badnikab eller något egentligen?
4: Ja, det är inte heller en badnikab, för en nikab... Det är ju en heltäckande lång sån här spökplumpen outfit. Burka, det är en väldigt specifik form av niqab. Det är egentligen ett annat plagg som enbart används i Afghanistan, tror jag.
5: Är det med nät för ögonen?
4: Ja, precis. Ja. Nät för ögonen. Det är bara talibanerna som använder burka. Så det man överanvänder ordet burka, men i själva verket menar niqab.
5: Okej.
4: Okay. Så det här är mer burkini. Det är mer som en heltäckande baddräkt som ser ut lite som en klänning. Och som har en hijab-liknande grej uppe på huvudet.
5: Ah, det är okay.
4: Tänk om man har lärt sig alla de här orden.
5: Ja.
4: Man har smått blivit expert. Vi har ju naturligtvis bubbelredaktionen i vår wiki. Så har vi naturligtvis riktlinjer kring olika muslimska klädesplagg. Så vi aldrig felbenämner dem i rubrikerna. Burkini är en grej i alla fall. Och det är dels så kanske det finns folk som använder burkini. Men det är också naturligtvis ett sätt att göra politisk korrekt signalering.
5: Mm.
4: Eller, som i det här fallet, så kan man gå för långt, man kan trampa i klaveret. För att Stadium de tänkte väl lite så här: vi ska vara lite så här politiskt kika liksom och börja sälja burkini, kom för jättemånga mångfaldspoäng, visa att vi är ett PK-företag. Men det har blivit en storm av kritik. Deras Facebook-sida är helt smällpackad med de här sakerna och folk är upprörda, de har skrivit till Stadium och sagt att de ska aldrig mer handla där och så vidare. Och kort därefter då så försvann burkinin från Stadiums hemsida. Det är oklart vad som har hänt med den.
5: Ja.
4: För att de har en press- och informationsansvarig, Angelica Larsson, som fått den här frågan då. Och hon säger att det blev någonting fel. Jaha, undrar tidningen här. Jag tror att det är av en eller som inte gör. Det kanske är SVT. Säg till SVT Nyheter. SVT får då. Det här är alltså tekniskt fel och har inget att göra med den kritik ni fått. Varpå Angelica Larsson svarar: Det var du som valde ordet tekniskt fel.
5: Alltså.
4: Hon sa att det blev någonting fel. Ja. Det var du som valde ordet tekniskt fel. Alltså, det är otroligt hal formulering. Ja. Det är förvånande att Annika Larsson inte jobbar i faktisk politik.
5: Ja.
4: Hon har ju uppenbarligen större potential än att bara vara pressansvarig, ja, på ett vanligt sportutrustningsföretag.
5: Vi vet ju inte ens vad som blev fel. Var att man la upp den där eller att den försvann därifrån? Vi vet inte ens vilket som var fel.
4: Hur som helst så sammanföll de här i tiden. Vi måste akta oss för att, liksom, för att anta att det finns ett kausalsamband, istället för bara en korrelation med de här händelserna. Det som man brukar säga, post hoc ergo propter hoc.
5: Mm.
4: Är namnet på det vanliga felslutet. Vi ska akta oss noga för det.
5: Det kan ju vara någon form av teknisk förklaring i och för sig. Om det är många som ska in och kolla på den här länken för att det är stor kontrovers, så kanske någon, inte vet jag, någon servernisse har suttit där och liksom det har lyst någon liten DDoS-lampa, så har han plockat bort något för att minska trafiken.
4: Det är för många som vill ha den här produkten.
5: Ja, eller som bara är där för att... Ja, det kan vara det. Men, eller folk
4: det
5: är
4: nog inte jättevanligt att webbshoppar stänger ner en sida, för det är för många som går till sidan.
5: Men om de går dit utan att köpa den, liksom, det är bara arga människor som ska kolla det på riktigt. Jag vet inte, jag spekulerar här nu, för någon måste ju ställa sig på tekniskt fel teorins sida, liksom.
4: Ja, för all del. Jag tror den behöver en förkämpe, för det är mycket som tyder på att den kanske inte är med sanningen överensstämmande. De tog bort burkinen från hemsidan, och nu så står det på deras Facebook-sida att de tar till oss av reaktionerna och understryker att Stadium, heter de förresten Stadium? Jag har alltid sagt Stadium, jag heter Stadium.
5: Jag tror de heter Stadium.
4: Man säger ju Stadium i folkmun i alla fall. Att de är emot alla typer av förtryck. Och här har vi en fantastisk, de har också mejlat SVT, och de är helt fantastisk formulering. De skriver så här: Stadium vill understryka att vi tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet och annat som inte hör till sportens värld.
5: Fantastiskt.
4: Alltså, det är väldigt, väldigt bra att veta. Stadium tar avstånd från religion, kultur, etnicitet. Allt som inte är sport.
5: Ja.
4: Det är liksom allt vi kan tänka oss. Det är liksom, ja...
5: De renodlar sin affärsmodell här. De tar avstånd från allt som inte är sport, helt enkelt. Det är väldigt sympatiskt, måste jag säga.
4: Ja, jag kan inte tycka att det var ett steg för långt möjligen att ta avstånd från kultur helt och hållet.
5: Ja, men...
4: sport kan ses som en form av kultur, men det är också den enda formen av kultur som Stadium tar starkt avstånd.
5: Precis, alla andra former av kultur. Vi vet alla att folk som... jobbar på teater, aldrig går ut och tränar.
4: Ja, det är lätt att göra sig lustig över såna saker som folk säger när de är väldigt, väldigt pressade. Det som händer här, det som är intressant, det som gör att du pratar om det, det är ett exempel på hur ett kommersiellt företag försöker navigera den här minerade marken som är modern politisk korrekthet. Å ena sidan så tror man att de kan plocka poäng på att sälja burkini. Alltså, jag vet inte hur mycket pengar de ska tjäna på sälja den här burkinen. Den kostar i och för sig 1249 kronor.
5: Ja, jag tänkte precis. Måste det vara så att man försöker plocka poäng? Kan det inte lika gärna vara så pass dystert att man tänker att det går att sälja en del enheter av det här? Och att
4: finns pass mycket muslimer i Sverige, ja, och alla vet ju att invandrarna älskar att bada.
5: Ja.
4: Det kan vara en kommersiell sak. Men de har i alla fall hamnat i en politisk knipa. När de drabbas av den här kritiken då. Och då liksom tar de bort burkinin från hemsidan. Så här, ja, det kanske blev ett tekniskt fel, men förmodligen fick de panik och tog bort den. Det hade ingenting med teknik att göra, utan med politik. Men de är så klumpiga när de ska hantera det här, eller så panikslagna, att de tar starkt avstånd från religion, politik, kultur, tro, etnicitet. Så att, det är ett intressant exempel på att den politiska korrektheten och PK-hetsjakterna söker sig till alla olika sfärer. Det är ett perspektiv man kan ha på det här. Ett annat perspektiv, något som slår mig när jag läste det här, det är att man kan ju se det som en väldigt positiv sak. Att det här är ett exempel på att man genom att höra av sig till ett företag och vara kritisk och ställa krav och hota med bojkott och så vidare, så kan man kan man stoppa åtminstone en del av islamiseringen. Företag börjar sälja de här grejerna som folk känner sig olustiga med för att det är ett symbol för förtryck eller symbol för normalisering av islam och så vidare. Och folk kan göra motstånd och folk kan lyckas. Och nu är Burkini borta från stadion.
5: Bland sociologer så är det minoritetseffekten det kallas. Eller den intoleranta minoriteten. Någonting sånt. Det är den här poängen av att du kan sälja liksom veganmat till köttätare, men du kan inte sälja kött till veganer. Så därför kommer restaurangmarknaden tendera mot vegetariska och veganska alternativ på menyn. Därför att vegetarianer är intoleranta mot kött, men inte vice versa. Och det är samma princip då man har applicerat med muslimer. Att de kan vägra affärer som inte säljer halal. Och de kan vägra badhus som inte segregerar eller som gör det ena och det andra som de inte tycker om. Medan majoritetsbefolkningen bara fogligt får anpassa sig. Men nu ser vi äntligen exempel på motsatsen. Där vanligt folk kan säga nej, stopp. Vi vill inte ha det här. Det är väldigt upplyftande att det äntligen har blivit en... Att vi äntligen har fått se en sån motreaktion som faktiskt har lyckats.
4: Att svenskarna kan bli en sån här intolerant minoritet.
5: Mm.
4: Som, de kanske inte är minoritet än, tekniskt sett. Men de som är vakna nog för att bry sig om en sån här sak är nog en minoritet i Sverige. Det ser man på valresultaten. Men om de blir tillräckligt militanta och intoleranta så kan de börja ha en hel del effekt. Och de är också, alltså de är socioekonomiskt starka. De har starkt både ekonomiskt och kulturellt kapital. De svenskarna som finns kvar. För det är liksom svensk medelklass, intelligenta människor. De är ofta ekonomiskt ganska... Har på båda fötterna på jorden i det avseendet. Alltså det finns ju väldigt stor potential där. Och de är fler. Många gånger fler än vad som behövs. Enligt då Nicholas Talebs formulering av... Nassim Nicholas Talebs formulering av minoritetsregeln som du...
5: Nej, det är så den heter, ja.
4: Jag vet inte var den kommer ifrån ursprungligen. Jag har bara sett den från Taleb.
5: Okej.
4: Okay. Väldigt, väldigt viktig idé. Så det är bra att vi återkommer till den ofta i radiobubblan.
5: Rent så här, om vi ska prata vart den kommer ifrån, så skulle jag säga att det är från början den klassiska utilitarismens koncept om ett utilitetsmonster. Tror jag. Som då går in på att om du ska maximera lycka hos alla människor så kan du ponera en teoretisk varelse som får mer lycka av att äta upp alla människor än vad människorna får olycka av att bli uppätna. Och det är samma sak du har liksom när du går ut och äter med en vegan, så får veganen mer olycka av att gå till en restaurang utan veganmat än vad köttätarna får av att tvingas gå till en veganrestaurang. Ja, jag vet inte vad det stickspåret leder oss någonstans, men jag tror att det är det
4: som... Jo, men det är faktiskt det vi pratar om här. Alltså att det som behövs för att liksom på bred front över tid stoppa islamiseringen är ju att företag måste tvingas betala ett väldigt högt pris för att göra den typen av saker. Kanske sälja burkini, kanske ett trivialt exempel. Eller halalkött, det finns nog bättre exempel. Man måste börja någonstans. Och definitivt så kommer motstånd mot halalkött och burkini behöva vara en del av det. Mm. Även om det inte är viktigt i sig så kommer det behöva vara en viktig del av det. Och därför måste vanliga, hederliga svenskar som inte vill att Sverige ska bli ett kalifat måste bli lite mer som veganer.
5: Mm.
4: De måste bli lite mer som muslimer. Det är en märklig paradox.
5: Ja.
4: Men vi måste bli mer militanta och mer intoleranta. Och sluta acceptera eftergifter till fienden.
5: En lite aptitligare jämförelse är väl om man tänker så här amerikanska family values-grupper. Som går ut och säger att liksom, ja, men vi kan inte låta våra barn titta på den här tv-kanalen. Därför att det är för mycket naket eller för mycket svordomar. Eller det skjuts för mycket eller vad det kan handla om. Och då vi vill liksom ha, när vi konsumerar tjänster så vill vi ha så att säga ett paket. Där det ingår sunda värderingar. Och kan man skapa marknadsnischer för det i Sverige. Och dessutom då utforma nischen på ett sånt sätt. Att du kan använda så här minoritetsintolerans som hävstång. Så vore det mycket bra.
4: Det är ett väldigt bra exempel faktiskt. Alltså folk som insisterar på att saker ska vara familjevänliga.
5: Mm.
4: Till exempel att man inte ska svära och så vidare. Det är ganska vanligt exempel att det finns, till exempel, det finns folk som är oerhört högljudda och bestämda när någon svär ens en enda gång att det blir väldigt högt pris.
5: Ja.
4: Som exempel om jag svär i Radio Bubbla, om jag säger fan jävla helvete något sådär ord en gång i en sändning, får jag höra det för min mamma nästan.
5: Ja, det finns ju YouTube Kids. Tänk om vi kunde få så här YouTube West eller något. Så här muslimfritt YouTube eller något.
4: Ja, det är mycket spännande. Jag hoppas folk funderar de här banorna ute i stugorna. Oh,

0: Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Adolf Hitler Unona vinner regionalval i Namibia för SWAPO-partiet. Försäkrar att han inte har planer på världsherravälde samt poängterar att hans namngivare sannolikt inte visste vad den mer kände Adolf Hitler stod för. En mycket märklig historia det här från den namibianska politiken. Ett ämne som är något underrapporterat, till och med i Radio Bubbla kan man säga. Där vi alltså har en politiker som heter Adolf Hitler Unona. Han är väldigt populär politiker, framgångsrik, precis då fått 85% av rösterna i ett val. Men det väcker ju frågor och internationella rubriker givetvis om hans intressanta namn. Och de frågar honom det och han säger att min far namngav mig efter denne man, alltså efter österrikaren Adolf Hitler. Han visste förmodligen inte, han förstod förmodligen inte vad Adolf Hitler stod för. När jag var ett litet barn så tyckte jag att det var ett totalt normalt namn. Det var bara när jag blev vuxen som jag förstod att Adolf Hitler, den andra Adolf Hitler, var en man som försökte erövra hela världen. Men jag tycker att det är någonting. Den här förklaringen som han ger är väldigt, väldigt misstänkt. Därför att i Namibia av alla länder så är man inte okunnig om Tyskland och tyska förhållanden och tysk historia. För att Namibia är en gammal tysk koloni och de pratar fortfarande tyska där. Det är väl inte vardagsspråket, men det finns folk som pratar tyska och det finns en massa tyska ortsnamn och så vidare. Så att sannolikheten för att man i Namibia inte skulle förstå. Men en sak där, det finns exempel från till exempel från Indien, där det finns den här kända bilden av, det är en man som säljer en glass och glassen heter Hitler och sånt där. Och jag har själv sett i Sydostasien att folk använder svastikor och inte då någon sorts liksom orientalisk svastik, utan ja, liksom de ser ut exakt de nazistiska svastikorna, snedställda på samma sätt med samma färger och cirkel omkring och så vidare. Utan till synes någon som helst koppling till Hitler. Men jag vet inte vad du säger, Boris, är det verkligen trovärdigt att i Namibia av alla länder att man inte skulle ha en aning om vad Adolf Hitler stod för?
3: Nej, vi kan, det finns så mycket tyska där och så mycket tyska kulturföreningar, alltså det tyska kulturarvet är väldigt levande där, så att Adolf Hitlers farsa inte visste vad han döpte sonen till, det verkar tämligen otroligt alltså. Hur ser förresten Adolf Hitler på de här omfattande potatisaffärerna mellan ditt gamla hemland Malta och Namibia?
2: Jag har givetvis försökt att luska fram det, men det är lite oklart. Jag kan inte utesluta att han själv är inblandad.
3: Ja, det känns som en typisk Adolf Hitler-grej liksom.
2: Han är en skum typ och han har tidigare dolt vad han håller på med. Försökt framställa sig något han inte är, för att på valsedlarna så stod han inte som Adolf Hitler. Han stod som Adolf H. Jag kan ju tycka att även att heta Adolf H är lite av en signal. Kan man misstänka att någonting står inte helt.
3: Det är nästan väl.
2: Men då fick han något mycket röster som Adolf H. Sen först efter valet så publicerade de hans hela namn på den officiella hemsidan. Stod att han hette Adolf Hitler. Så att jag vill inte utesluta någonting vad gäller vad den här mannen har sysslat med.
3: Jag ser när Namibia börjar expandera ut i Afrika alltså. De kanske dyker upp där i norra Mozambik namibiansk trupp också. Alla ska dit.
2: Ja, i så fall så kan man ju, jag är fortfarande misstänksam för att Adolf Hitler, kan hända att han har en ambivalent förhållningssätt till islam.
3: Ja, det är sant. Det kan du se det som allierad. Bäst han håller sig borta.
2: Lite småkul historia, och jag måste ändå säga att jag fascineras över vad som måste ha hänt runt köksbordet i den här familjen när han skulle döpas, och pappan sa, ja men ska vi inte döpa honom till Adolf Hitler ändå? Och jag vet inte om mamman i familjen höll med eller vad de hade för, det skulle vara intressant att vara en fluga på väggen där och höra.

0: annorlunda ut på bilden, men nej, hans mor kanske var väldigt, väldigt svart.
1: Antagligen.
0: Ja. Ja, jag beundrar människor som vågar ge sina barn så radikala namn. Ja. Jag själv ville ju döpa vår dotter när hon föddes tidigare år till Corona.
1: Ja,
0: i slutändan så fegade jag ur. Jag tänkte, nej, jag törs inte. Hon får vanligt svenskt namn istället. Så här, efterhand har jag tänkt liksom att vad feg jag var. Men jag övervägde aldrig ens att döpa henne till Adolf Hitler. Det fanns inte ens på min radar. Så att man är ganska mjäkig då när det kommer till de här sakerna.
1: Ja, Eva Braun.
0: Ja, kanske inte dumt. Ja, det blir förhoppningsvis fler barn, så att ska försöka vara modigare kanske. Nästa.
2: Finansinspektionen, EU:s ESRB och för detta näringslivstoppar varnar för bostadspriskrasch i Sverige. Måste ner 20-40% för att vara långsiktigt uthålliga. Riksbankens penningpolitik leder till förstörda prissignaler, felinvesteringar och bubblor. Ja, i vår följetong den svenska bostadsbubblan så kan vi rapportera om de senaste siffrorna från Valleyguard. Och de visar att bostadsrätter i landet har gått ner 0,1% under maj, det visar junisiffrorna. Stockholm ner och Göteborg och Malmö upp. Villor marginellt upp i hela landet medan det går ner i Göteborg och Stockholm. Malmö sticker ut här på plus 0,7%. Men det är väl Malmö kommun som köper upp villor för att husera alla nya kommuninvånare, får man väl gissa. Det är ju ett rum per barn, så det blir ju en och annan tiorummare där. Det är ju fantastiskt vilken materiell utveckling som Sverige ändå har. Min far växte upp i en etta med sina föräldrar. Så att, ja, det är ju positivt. Bostadsrätter i Sverige är ner 7,1% på 12-månadersperioden då. Och det står minus 8,7% i Stockholm. Men Bubblas rubrik som vi ska prata om i det här avsnittet, den länkar till Lars Wilderängs blogg och han har gjort oss uppmärksamma på två inlägg i den här debatten. Dels då från Finansinspektionen och EU:s ESRB som står för European Systemic Risk Board. Och dels från tre gamla näringslivstoppar som skriver en artikel i Svenska Dagbladet. Vi börjar med debattartikeln här. Och de här herrarna, de menar att den faktiska efterfrågan på bostäder är hälften av det prognostiserade så kallade behovet. Lars Wilderäng citerar från artikeln här. Produktionskostnaden för hyresrätter skulle behöva minska med omkring 20% och priserna för bostadsrätter skulle behöva minska med 40%. För att vi i Sverige ska ha en långsiktig, uthållig bostadsmarknad. Men det framgår inte i artikeln då hur man har kommit fram till de här 20 respektive 40%. Men okej, låt oss acceptera siffrorna för debattens skull. Men lyssna speciellt på det här resonemanget från herrarna. Riksbankens enda uppgift är nu att jaga inflation via penningpolitiken. Vilket är helt utsiktslöst. Dagens penningpolitik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor som i sin tur leder till det finansiella systemets vara, nämligen pengarna blir fel prissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Hög risknivå i allas jakt på avkastning, så kallade bubblor på fastighets- och aktiemarknaden. Vidare saboteras hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Ja, det här är ju liksom taget ur en österrikares dagbok. Förutom eventuellt då den sista meningen om förmögenhetssegregationen. Men vi kan komma tillbaka till den också. Vi kan ju ta en mening i taget här. Försöka packa upp. Så dagens politik med negativ ränta leder till stora negativa realräntor. Som i sin tur leder till det finansiella systemets vara. Nämligen pengarna blir felprissatta och detta skapar felaktiga investeringar. Och det här är ju helt riktigt. Det pratade vi om i tidigare inslaget här. Ränta uppstår ju naturligt. Eftersom människor föredrar att konsumera nu istället för sen. Och om man ska ge upp konsumtion idag, för

0: vill man helst då konsumera mer imorgon. Och det är därför räntor uppstår. Så priset på pengar över tid reflekterar i en fri marknad tidspreferenser då hos marknadens aktörer. Om alla vill spendera nu och låna, ja då kommer priset utlånare begär att öka, det vill säga räntan går upp. Vilket i sin tur signalerar åt entreprenörer att det krävs bättre lönsamhet än tidigare på framtida projekt. Om alla vill spara i ladorna, ja då går räntorna ner och entreprenörer får signalen att investeringar för framtida produktion plötsligt är mer lönsamma än det tidigare var. När räntorna är satta arbiträrt för lågt som det är nu via då centralbanksystemen, det vill säga att de här räntorna inte är en reflektion av den här reella efterfrågan. Ja, då visar entreprenörers kalkyler att investeringar som annars vore olönsamma nu plötsligt blir lönsamma. Så låga räntor gör att det blir billigt för dem att låna, which makes sense då, vilket gör att kalkylerna på framtida investeringar blir mer attraktiva än vad de tidigare varit. Med andra ord ökar risken att entreprenörerna gör fel investeringar som sedan inte kan mötas med efterfrågan. Det här är ju liksom klassisk österrikisk teori. Och de här herrarna som skriver i Svenska Dagbladet verkar ha, i alla fall ha ramlat över Hayek åtminstone. Och sen skriver de hög risknivå i allas jakt på avkastning och vidare sabotera hela pensionsidén då premierna erhåller negativ avkastning. Ja, jag vet inte om hur många av våra lyssnare som tror att de kommer få någon pension, men visst har de rätt här då, för att om det är svårt att hitta avkastning på aktiemarknaden och i obligationsmarknaden, ja då tvingas ju då förvaltare, pensionsförvaltare i det här fallet, som ofta har ett avkastningskrav, att öka risken på placeringen genom att kanske belåna hela portföljen, det vill säga alltså få in en hävstång brukar man kalla det för, eller på annat sätt göra mer exotiska placeringar, alternativa placeringar eller emerging markets, eller som då är förenade med högre risk. Pensionssystemet är ett sådant system som normalt sett har ungefär 60% aktier och 40% obligationer. Det är liksom en sån här klassisk viktning i en portfölj. Om man ska ha en lagom blandning mellan aktier och obligationer. Och sen brukar de då ha ett avkastningskrav på strax över 5% per år. För att historiskt sett så hade det varit rimligt att få till då med en sån allokering. Om fonderna inte når de här målen, ja då kommer ju pensionerna bli lägre än de annars skulle ha varit. Så att de har ju en poäng här att så att säga den här lågräntepolitiken saboterar hela pensionsidén. Och ja, nu är det då som sagt väldigt svårt att få den här 5% avkastningen per år. I alla fall till acceptabel risknivå. Och det är därför det här, så att säga, risken ökar i systemet. Och sen har vi den sista meningen. Sammantaget förstärker detta förmögenhetssegregationen. Och skapar på sikt stora politiska sprickor och därmed också risker. Det här känns ju lite som virtue signaling. Men det är klart att, precis som vi var inne på här i förra inslaget, att det är klart att de som har möjlighet att belåna sig till 0% ränta har bättre förutsättningar på att tjäna pengar de annars inte skulle ha tjänat. Eftersom man kan låna gratis. Det säger sig självt då. Men en österrikare kanske inte skulle se ökade ekonomiska skillnader som ett problem i sig. Däremot kan man ju undra om det är rätt personer som tjänar pengar. Och jag menar, om det är de med rätt politiska kontakter som kan låna gratis, ja, då kanske det inte är meritdrivet direkt. I en fri värld hade ju naturligtvis framgångsrika entreprenörer belönats och entreprenörer som gör fel investeringar straffats. Och bankirer, de hade väl tjänat lite små pengar på lite tråkiga transaktioner i den här deras affärsmodell då. Och ja, i en fri marknad återigen, det har varit inne på det här med compliance-kostnader och så vidare. Det är i en fri marknad så hade väl banksektorn varit automatiserad vid det här laget. Men oavsett det, uppfriskande läsning får man ändå säga i Svenska Dagbladet. Detta är ju helt emot de gängse keynesianska modellerna. Vad tror du? Har censurapparaten försvunnit på Svenska Dagbladet? Eller? Det här är ju trots allt en debattartikel som man kanske har lite se mellan fingrarna.
1: Det kan ju vara så att någon somnar på jobbet på svenskan. Släppte igenom det. Ibland skriver mainstream media sanningsenliga saker av en ren slump. Eller kanske av misstag.
0: Mm.
1: Ibland kan jag tänka att det måste ju finnas någon mått av utbud och efterfrågan. Alltså, ju mindre sanningsenlig rapportering de ägnar sig åt överlag, desto mer har en enskild aktör att vinna potentiellt på att ta den lilla oexploaterade nischen att faktiskt säga sanningen i medier. Så att det blir lite som ett chicken race. Till slut så blir det väldigt, väldigt frestande för till exempel svenskarna att någon gång ibland säga någonting sanningsenligt. Särskilt när det är finansiella frågor, eftersom det till skillnad från många andra typer av rapportering så finns det mer svart på vitt vad som är sant, åtminstone i efterhand.
0: Mm.
1: Ofta så tror jag att det är ett sammanträffande, en blind höna och så vidare. Och så kan man också fråga sig om det spelar någon roll. Det är lite som så här, om ett träd faller i skogen och ingen finns där för att lyssna, om en sanning skrivs i Svenska Dagbladet, finns det ens någon som kan uppfatta och skilja en sanning från en lögn av de som läser den tidningen?
0: Ja, det är en mycket bra fråga.
1: För att det var lite filosofisk reflektion här.
0: Vi låter den passera. Ungefär som censuren lät den här artikeln passera. Nej, de här herrarna är fastighetskillar i deras bakgrund från fastighetsbranschen. Och det är ytterligare en bransch som blir helt förstörd av när räntorna är för låga. För att i jakten på avkastning så är ju priset du är villig att betala är direkt kopplad till avkastning. Det vill säga det påverkar enormt mycket den här, vad ska man säga, fastighetspriserna drivs upp enormt mycket av den här lågräntepolicyn. Så att det förstör deras långsiktiga fastighetsfinansmodeller också.
1: Måste ju också ha en helt enorm effekt. Alltså det nämns ju alltid, men jag känner att det kanske betonas lite för lite. Du kanske kan förklara för mig. Men alltså att när man har liksom staten och kommuner i Sverige och Migrationsverket och så vidare som går in som Malmö som vi har pratat om, som går in så tungt som både köpare av fastigheter och som hyresgäst,
0: ja,
1: direkt eller indirekt. Det måste ju ha en enorm effekt på marknaderna. Det måste ju totalt snedvrida med tanke på vilka volymer det handlar om. Så att ovanpå räntepolitik och så vidare så har man den faktorn som, jag vet inte hur man får korrekta siffror på det, men det vore konstigt om det inte var jättetung influens.
0: Ja, visst är det så. Och de här priserna sätts ju också på, alltså prisförändringar sker ju hela tiden på marginalen brukar man säga. Så om det är en aktör som har helt andra bevekelsegrunder och inte gör en ekonomisk sund kalkyl utan bara köper för att de måste, annars begår de lagbrott. Och det är dessutom inte deras egna pengar utan det är skattebetalarnas pengar. Men de har ju inga som helst ekonomiska incitament att fatta rationella ekonomiska beslut. Så det är klart att vi pratade om det också i alldeles nyss då, om att villapriserna i Malmö stiger medan det sjunker i övriga landet. Det är sannolikt för att Malmö kommun sätter priset på marginalen och köper objekt som annars är svårsålda och så vidare. Ja, sen har vi ju också rapporten från staten och staternas stat EU. Här skriver Lars, man redovisar ett scenario där bostadspriserna faller med 49% kontra 19% på 90-talet. Vilket skulle ge minus 10% i utveckling för svensk BNP. Storleken på nedgången baserar sig på EUs stabilitetsmyndighet ESRBs bedömning av överprissättningen av svenska bostäder som är värst i EU. Ja, det är ett ganska skrämmande scenario. Alltså jag ska inte bli förvånad om det faller med 50%, men frågan är, klarar Sveriges ekonomi att hantera en så stor nedgång? Vad tror du?
1: Ja, jag vet inte. Jag är ju dagligen förundrad över hur Sverige fungerar överhuvudtaget. Men å ena sidan så tror jag att en total kollaps kan inträffa när som helst och ha liksom obegränsade kedjeeffekter. Å andra sidan så tänker jag ibland att svenskarna kanske är sånt kryptonitfolk att de kan hantera vad som helst och skaka av sig vilka kriser som helst.
0: Det tror jag också.
1: Dock är det inte bara svenskar numera som det handlar om.
0: Precis.
1: Kanske en del andra människor som inte har fullt samma benägenhet för uthållighet, beredskap att offra sig för landet och så vidare.
0: Precis. Men
1: jag tror inte det är svenskarna som drabbas av panik först i ett krisläge.
0: Nej, precis. Men de som drabbas av panik, det är också de som agerar mest irrationellt och också sannolikt med våld. Så att, ja, det är en skrämmande artikel från eller skrämmande siffror från EU ska man väl säga. Och det här med att det är värst i hela EU är ju inte så kul siffror heller.
2: Radio Bubbla.
3: Jag skrev en krönika i Svenskan och det här var om det, jag vet inte, om det kommunala utjämningen. Det kan man tycka, vilken komplex, tråkig fråga. Men jag såg att den fick ganska snabbt typ 3000 delningar på Facebook. Och vad jag säger det kort är det här. Jag säger att Sverige är på väg in i nästa kris. Det är en kris som kommer vara i kommunerna. Och vi, bortom de här vanliga förklaringarna med en åldrande befolkning och misslyckad integration och sådär, så finns det en anledning till varför vi går mot en kommunal kris. Och det är systemet med kommunal utjämning är feldesignat. Så vi kan ha kommunal utjämning, det är inte vad jag säger. Men man har designat systemet så att kommunerna inte tar ansvar. Om ett rationellt kommunal utjämningssystem har designats, så hade man sagt den här kommunen är glesbygd, den här kommunen har många utlandsfödda och så vidare. Så vi ger lite pengar från staten och från Stockholm dit. Men så funkar inte systemet i Sverige. Systemet funkar att om Sofia är en kommunpamp, och lyckas, vad skulle Sofia göra? Hon förbättrar företagsklimat, säger vi. Vi är snälla mot henne. Och liksom satsar på vuxenutbildning. Så får hon folk i arbete. Då tror man att kommunen får mer pengar av det här. Det får de knappt. För 95%, uppemot 95% av skatteintäkterna Sofias kommun får in, försvinner i utjämning. Och det här bäddar ju för nästa kris. Jag menar det här med, det är Greklands kommuner. Ni vet, Grekland gick ju in i en kris och försökte vältra över kostnaden på EU. Men kommunerna, alla i Greklands kommuner, alla kommuner drivs ju av det här. Och det är värre, för Grekland fick ju ändå ta sina kostnader. Kommunerna gör inte det.
4: Får jag bara fråga, sa du 95%?
3: Ja, 95%. Och det här är, tydligen kan det vara ännu mer. Och det här 95%, till och med Wikipedia-uppgiften är att kommunal utjämningssystemet baserat på att jämna 95%. Och jag kanske inte läsa upp läsarbreven, men jag fick flera läsarbrev på mail och Facebook. Och flera av dem sa, ja, i våra kommuner så har vi observerat det här. Och en av dem citerade en lokal sosse som hade sagt till den lokala moderaten, det gör inget om våra beslut blir fel. Det kommunala utjämningssystemet gör att det spelar ingen roll för oss. Och det här stämmer ju, det är helt vansinnigt. Och här skulle man väldigt enkelt kunna motverka nästa kris. Skapa ett system där man fördelar pengar men inte gör det utifrån hur dåligt det går. För men, det system vi har med kommunal utjämning, det är helt vansinnigt. Det är som om jag och Fredrik skulle dela vår ekonomi med varandra. Men vi gör inte så att vi fördelar pengar utifrån vem som tjänar mest. Utan vi fördelar pengarna utifrån vem som slösar mest. Alltså man uppmuntrar ju kommunerna att inte ta ansvar. Inte göra bra saker. Och en av de här läsarbreven sa att det här gäller också moderatstyrda rika kommuner. För varför skulle kommunerna inte vilja ha fler bostäder. Att det flyttar in folk som jobbar och sådär. Ja, därför att de extra skattepengarna försvinner ju helt i den kommunala utjämningen. Eller nästan helt. Så kommunerna har fått helt fel drivkrafter. Och de här läsarbreven var lite uppmuntrade från att gilla min text. Men när jag läste dem tyckte jag, hur kan man inte ändra på det här systemet? Hur kan vi ha det här systemet i Sverige?
5: Ja, men det är så här, det har redan besvarat frågan egentligen. Det är skönt när det inte gör så mycket om vi fattar fel beslut. Och så länge vi har den situationen där folk tycker att det är bra, då kommer det fortsätta.
4: Men det handlar inte bara om att man inte behöver fatta ekonomiska beslut. Det finns ju andra aspekter också varför folk på kommunerna inte vill ha in nyinflyttade än som de är höginkomsttagare. Och det är ju på grund, som vi har pratat om i första avsnittet tror jag, på grund av att när du flyttar in ett antal personer ytterligare i en kommun så måste man expandera schablonmässigt för vård och skola och omsorg. Så att det blir också oproportionerliga kostnader. Och utjämningssystemet, som jag har förstått det, lägger efter. Så att det finns ett ytterligare ett incitament att inte försöka arbeta för att det lokala samhället ska gå framåt.
3: Så när nästa kris kommer, då har ni hört på i Radio Bubbla varför den kom.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Steven Limbaugh, statligt stöd till musik och konst, bidragande orsak till kulturens degenerering. Medan myndigheter skickar medel till ideologiskt godkända moderna projekt är privata donationer de klassiska verkens livlina. Ja, en artikel från The Imaginative Conservative som handlar om, det handlar om på ett sätt lite mer specifikt om det som i USA kallas för National Endowment for the Arts. Men det är förstås ett generellt problem. Exakt samma situation i Sverige till exempel, säkert i de allra flesta västländer. Att man har stora statligt finansierade institutioner som förväntas finansiera klassiska konstformer. Som till exempel konstmusik. Och det är ett vanligt argument som man hör att vi måste ha en offentlig finansiering av till exempel klassisk musik. Annars så kommer inte det kunna finnas kvar. Det är för smalt, det finns inte utrymme för det på marknaden. Vare sig nya kompositioner eller nya inspelningar och gamla verk och så vidare är tillräckligt marknadsmässiga för att bära sig själv. Därför måste vi ha statliga stiftelser och institutioner som håller de här konstformerna vid liv. Problemet är bara att det de här institutionerna gör, från liksom statliga musikskolor till konserthus och stiftelser, tidskrifter och så vidare, är enkelt uttryckt kan man säga att de gör raka motsatsen.
2: Mm.
1: För alla de här institutionerna är del av en ideologisk strömning som framförallt går ut på att motsätta sig tradition. Att motarbeta var en är som är etablerat som till exempel universella estetiska ideal, till exempel den traditionella klassiska musiken. Och det är ju liksom en många olika traditioner, men det är som en historisk strömning av västerländsk konstmusik. Det som dess nutida förmenta förvaltare sysslar med, precis som det som nutida arkitekter sysslar med, är att gå till storms mot, attackera och förstöra traditionell arkitektur och traditionella skönhetsideal. Det ska bara vara såna här fyrkantiga modernistiska lådor de bygger hus, eller ännu värre, i bästa fall så är det en fyrkantig modernistisk låda, i värsta fall så är det något ännu mer avskyvärt. Men man får aldrig se ett klassiskt vackert hus, inte i Sverige i alla fall, i Tyskland och Ryssland och andra länder. Så bygger de. Och det är samma sak i musiken, som då också beskrivs i den här artikeln. Att de som får pengar från de här statliga stiftelserna, det är ofta än inte. Det finns många formuleringar i den här artikeln, men det är atonalt oljud som utmärker sig framförallt genom att det anstränger sig. För det ska inte låta behagligt för örat. Det ska inte vara en naturlig skönhetsupplevelse. Utan det ska vara svårt, det ska vara motstånd. Och det finaste man kan göra är att bryta mot traditionella normer. Och lyckas få någonting uppsatt som egentligen bara är obehagligt att lyssna på.
2: Där är jag den åsikten att det, alltså rent teoretiskt sett är det bra om konstnärer bryter mot traditionella normer. Om det är så att de behärskar de traditionella normerna. För det innebär ju då ett framåtskridande i all form av kultur och konst i bästa fall. Om de behärskar normerna. Problemet är när man har klassiskt sett obildade konstnärer, oavsett vilken kulturell genre vi pratar om, som ska bryta mot normer. Och det de bryter mot då, det är liksom människors föreställningar om vad som är bra. Och eftersom människor i gemen faktiskt är väldigt obildade numera, så blir det bara en kuckenmödding av alltihopa. Och det finns inte längre några kvalitativa normer för någon slags eviga värden som man bedömer kultur och kulturella verk mot. Utan det är allt blir en fråga om tycke och smak, och bara man tycker något är fint så är det fint.
1: Men ett problem här är att det är ingen som tycker att det är fint. Inte ens de som själva gör det tycker att det är fint, utan poängen är snarare att, att det ska vara fult och obehagligt.
2: Ja, men det är alltså det fula och obehagliga, det som får människor att ligga tillbaka, är ju, det är definitionsmässigt fint. Alltså i dagens, så att säga, diskussion på kultursidor och annat, så råder ingen motsättning mellan det som man kan tycka rent, det som du som betraktare kan tycka är vämjeligt eller till och med gör illamående, är fint definitionsmässigt, för att det blir illamående. Tycker att det skär i öronen på dig, så är det, så är det bra. Då låter det vackert, just det, för att du inte tycker att det låter vackert. Det är lite paradoxalt, men så fungerar det kulturella samtalet om kultur idag. Men i det här sammanhanget så ett viktigt sidospår är ju, som du rullade in på, är ju hur det ser ut i Sverige. Och jag påminns alltid när jag läser den här texten om musik- och kulturutbildningarna i Sverige. Därför att det har ju blivit en slags axiom, alltså när framförallt socialdemokratiska politiker uttalar sig att det är jätteviktigt att satsa pengar på den kommunala musikskolan. Och när de ska bevisföra detta, så säger de att ja, men se vad den kommunala musikskolan har gett oss. Vi skulle inte kunna haft Roxette, och så räknar man upp några andra popband som har haft internationella framgångar. Och då tänker jag liksom alltid, men vad är kvalitetsaspekten i det hela? Man kan inte bevisföra att mängder av ungar ska lära sig spela blockflöjt eller trummor med hjälp av att Roxette har sålt skivor i Japan.
1: Nej.
2: Men det grundläggande problemet är alltså att jag tror att och det duckar allt för många för att människor idag har liksom ingen... Bildningsgraden är allt för låg. Speciellt som vi har så många funktionella analfabeter av olika, även av svensk etnicitet, som vandrar ut i grundskolan. Och det gör ju att det är fritt spel. Alltså, vi får ju ingen folklig opinion mot... vare sig en folklig skapande eller folklig opinion mot det som skapas.
1: Ja, alltså det är lite komplex situation med olika samverkande faktorer. Det är säkert så att folk är relativt obildade nu jämfört med vad de har varit tidigare. Samtidigt som jag åtminstone antar att det är så att folk i alla tider har lyssnat, folk i allmänhet har lyssnat på annorlunda typ av musik än vad eliterna har gjort. Så att det var inte nödvändigtvis så att folk i gemen lyssnade på Mozart eller Beethoven på deras tid. Utan folk hade, det fanns kanske folkmusik och sånt där, och det fanns såklart en interaktion mellan de här sfärerna. Och i vår tid så finns det andra saker som blockar människors uppmärksamhet. Med populärmusik, och som nämns i den här artikeln också, till exempel filmmusik, andra konkurrerande genrer.
2: Ja, jag börjar nästan ha en liten om vi tittar till exempel på om vi ska tala om klassiskt, alltså om just musik och eviga värden och klassiskt skönt, då kan man ju gå tillbaka till Monteverdi till exempel, och andra samtida skapare av kyrkomusik. Och den var ju relativt vida spridd. Du kunde ju vara bonde och lyssna på en Monteverdi-mässa. Och det innebär ju alltså att fler människor då på 15- och 1600-talet kom åtminstone en gång i veckan, oftast oftare, i åtnjutande av bättre musik än de gör idag. Och dessutom krävde ju framförallt av de där att fler också skolades in, alltså i att kunna framföra några av barockens allra vackraste verk. Så att jag håller det alltså inte för givet att på alla områden att det var så att sett till den kultur som fanns då, att inte fler även i folkdjupen kunde ta del av god och evigt bra litterära och musikaliska verk.
1: Så oavsett har vi säkert sett en förändring. Ett exempel med i den här artikeln som jag antar är från USA är att 1977 i de 10 största storstadsområdena i USA så var det fler som gick på opera än som gick på fotboll.
2: Mm.
1: Och vi har inte mer, vi har ingen referens där tyvärr. Jag skulle verkligen vilja ha en fotnot där för att kunna kolla upp den uppgiften. För det låter ganska spektakulärt. Det är inte som att fotboll, vad det ska tolkas om i den här kontexten. Det är inte som att det var ett litet marginellt fenomen i USA 1977. Det är en giltig poäng va? Att det var betydligt fler som gick på opera som lyssnade på klassisk musik. Och definitivt så kan jag tänka mig att det var en större överlappning förr i tiden. Men samtidigt, jag är ute efter lite annorlunda poäng som jag tror att du eventuellt skulle hålla med mig om. Och det är att den traditionella högstående konsten har inte vilat på ett sorts folkligt underlag. Det är inte för att det har varit liksom masskultur som den har överlevt och utvecklats. Utan det som har upprätthållit klassisk musik, klassiskt måleri och så vidare. Det har varit elitprojekt. Det har drivits genom att olika typer av mecenater har finansierat framstående konstnärer och så vidare. Och det är en del av mecenatsystemets logik att pengarna, finansieringen som en konstnär får är inte avhängig de konstnärliga verkens popularitet i allmänhetens ögon. Utan det som krävs är att en mecenat anser att du är ett geni som ska finansieras för att kunna utveckla dina konstnärliga ådror och så vidare. Och det är den kritiska komponenten som har byggt upp den här kulturen och som nu har försvunnit.
2: Ja, men jag har vi är inte alls oense. Jag måste nog bara föra in en variabel till där som är jätteviktig. För när man talar om mecenatväsendets genomslag och skapa viktig och vacker kultur som har eviga värden, då måste man också se samspelet. Till exempel renässansen, barocken och renässansen är utmärkta exempel. Och tittar vi till exempel på de främsta renässansmålarna så är det alltid män som stiger upp ur folkdjupen och som liksom kartar fram genom och ibland till och med har börjat som enkla hantverkare eller varit med om kyrkobyggen och enkla dekorationer. Men just därför att den konstnärliga förmågan, alltså de grundläggande momenten i konstnärlig förmåga, själva hantverket var faktiskt så vida spritt i till exempel renässansens Italien, så blir det möjligt för individer ur folkdjupet att utvecklas och bli stora konstnärer med hjälp av en mecenat eller flera. Och det är just det här samspelet, menar jag, att mecenaterna är oerhört viktig därför att de kan rent nyckfullt bestämma att nej, men det tänker jag försörja resten av livet, så kan du måla lite tavlor åt mig och smycka det här palatset. Och det blir möjligt för individen att det räcker med att prestera bra, så att säga, för att komma åt njutande av nyckfullheten. Vi får inte glömma bort att det är individer ur olika sektorer i samhället som möts och stor konst uppstår. Och den mekanismen är helt borttagen i dagens moderna samhälle. Mycket därför faktiskt att ett problem är ju inte att det saknas folk som har pengar som kunde vara mecenater, utan det saknas pengar som har pengarna saknar ägare som har smak, och då får de som vill bli konstnärer ty sig till märkliga statliga institutioner och då blir det skräp av det hela.
1: Ja, men det här, nu närmar vi oss hur som helst pudelns kärna. För att frågan här, och det är också en fråga som diskuteras i den här artikeln av Steven Limbo, vad kan vi göra för att komma framåt? Och vem kan göra någonting? Och det behövs ju då mecenater, privata aktörer som väljer att finansiera en annan typ av konst än den vi ser idag. så att den kan existera. Och du säger att det beror på att de inte har tillräckligt god smak.
2: Mm.
1: Men det, jag föreställer mig att det är säkert sant i en viss utsträckning. Men jag tror också det finns en stor dimension av att de som idag är privata mecenater är folk som låter sina pengar gå till saker som är trendiga,
2: ja, ja,
1: och ideologiskt korrekta. Och det som de får höra från auktoriteter, förment auktoriteter på området, att det är det här som är fint. Tonal musik, det är ju väldigt gammaldags och sunkigt, men det här atonala brus-oljudsmusiken, det är oerhört avantgard och chic. Så att, varför petar du inte in dina pengar i det? Och om man gör det så blir man kanske inbjuden på någon tjusig fest och man får vara med i en särskild klubb. Men om man finansierar någonting som är mer konventionellt eller traditionellt, så kommer man bli betraktad som gammal och mossig, eller rent av reaktionär, och att man är farlig. Så att jag föreställer mig att det handlar inte bara om att utveckla en bättre smak, utan att de som är mecenater idag istället ska ha modet att faktiskt finansiera konst som de själva tycker är vacker och förfinad, istället för det som är kanske populärt inom vissa typer av degenererade eliter. Plus att andra människor som idag inte är mecenater borde gå in i den sfären och säga att jag har pengar, det har gått bra för mig och mina företag. Det här är en sak som man kan göra. Liksom att hitta till exempel de bästa musikerna eller de bästa målarna, skulptörerna, poeterna, vad det nu kan vara för någonting. Och det kan också vara att det är andra personer, kanske som är mindre trendkänsliga eller som har en annan sorts kontakt med genuin estetik.
2: Absolut, men problemet där är ju att du beskriver situationen väldigt väl, men grunden för den är ju att vi inte längre har en bildad borgerlighet som förut var kulturbärande och som andra samhällsskikt kunde ta intryck av och höll jag på att säga kopiera, och det är inte alltid dåligt att göra, men du har inte längre en bildad borgerlighet, och det innebär att den blir offer för statligt påbjuden skräpkultur. Och du har ju samma sak i USA eller Storbritannien, alltså att rika människor finansierar teaterpjäser och uppsättningar eller konstutställningar som förolämpar dem och säger vilket är konstant mycket märkligt absurd tillstånd. Och det här är egentligen bara en överlagring på svågerkapitalismen, att man utvecklar samma kultur helt enkelt. Och det är en kultur som vänder sig mot traditionella värden och klassisk kultur. Och vi på ett märkligt sätt självförolämpande.
1: Du har förstås en väldigt, väldigt viktig poäng i det. Att det finns inte samma underlag, bildning, smak som kommer i bildning och så vidare. Samtidigt kan jag känna att situationen nu är så oerhört degenererad att det skulle vara en stor förbättring om man bara inte var liksom fixerad vid de här perversa ideologiska teorierna. För det finns saker som är så uppenbart usla. Ta till exempel hur bildkonst har utvecklats. Nästan alla människor som inte är utbildade på en konsthögskola tycker att det mest intressanta måleriet är figurativt måleri. Någorlunda realistiskt måleri med motiv som man kan förstå vad det är för någonting. Vackra färger, proportioner, men också avbildningar av vackra eller åtminstone liksom intressanta saker. Det här betraktas som extremt mossigt och reaktionärt av de som är utbildade på konstfack. De tycker att det är skit. De tycker inte att det är någon poäng att lära sig att måla realistiskt eller att göra figurativt måleri. Men det är ju en extremt liten och obskyr uppfattning. Och du behöver inte ha sofistikerad smak för att inse att det kan vara en idé att också ge lite finansiering till till någon som målar riktiga motiv på ett sånt sätt att man kan se vad det föreställer. Det är inte en sofistikerad uppfattning, men det är ändå ljusår bättre än skiten som de pumpar ut från akademiskt och politiskt håll.
2: Ja, jag är så här gnälligt kulturkonservativ, så att du har rätt, men jag, på något sätt så är jag ändå inte tillfredsställd av en som skulle gå åt det håll som du pekar på, för att du uttrycker väl det här med människors längtan efter, det låter så tråkigt men det är inte tråkigt, föreställande konst. Problemet är ju då att när vi inte har en kulturell miljö där de bästa, alltså där det finns, vi måste ha en kulturell miljö där man håller den föreställande konsten högt, om vi bara ska tala om måleri. Så att du får en påverkan, utveckling och dynamik och där det kan födas fram riktiga genier. I brist på detta så kommer vi få ett avbildande måleri som för vissa är avbildande men dåligt. Men som folk ändå tyr sig till, därför att det är i alla fall någonting. Ett utmärkt exempel är ju Lars Lerin som är väldigt folkkär. Och det är ju föreställande konst. Men alltså det är ju inte många snäpper bättre än Hötorgs konst. Men folk älskar det i alla fall, därför att det är ändå bättre än uppsprättade lik som ligger på golvet på Moderna Museet.
1: Ja, det är i alla fall ett steg i rätt riktning skulle jag säga. Lars Lerin är inte i närheten så degenererad som du också är inne på. Ja, hur som helst.
2: Jag är en gnällig kulturkonservativ äldre herre. Accepterar inte ens då. Det räcker inte att det föreställningen ska vara bra också. Folk sänker sina krav för mycket liksom. Är det inte bra så är det inte bra. Börjar man tumma liksom på kvalitetsreglerna och Lerin är omtyckt för att han är som gosig liten bög också. Men det räcker liksom inte för ett stort konstnärskap att man ser vad det föreställer. Då är jag också en stor konstnär.
1: Hur som helst, jag vill gärna uppmuntra de av er som lyssnar som har resurser att göra det, som har råd. Köp konst. Ge inte upp för att allting verkar vara degenererat. Titta på samtida unga konstnärer. Försök hitta dem som verkar göra någorlunda rimliga saker. Såklart försök bli bildad, ha god smak. Lycka till och nå upp till Boris kriterier. Men det går inte. Om vi inte har privata individer som finansierar det här genom att köpa konst och stötta konstnärer, då har vi ingen chans överhuvudtaget. Och den kulturen måste under alla omständigheter återupplivas. Och det gör man helt enkelt genom att köpa konst, genom att göra donationer, genom att vara mecenat till en ung kompositör eller vad det nu kan vara.
2: Men jag tror mecenatskapet är det absolut viktigaste, alltså att låta människor utveckla sina färdigheter, de som vill skapa, och att den som har pengar har ett någorlunda gott öga för bra verk, alltså säger att nej, men jag tänker försörja det ett tag helt enkelt, skapa fritt, då kan det bli bra. Men om människor vandrar in på institutionerna, alltså, så kommer de tvingas att kompromissa och dagtinga varje dag med vad de tycker är bra, bara för att någon gång få kunna gå ut i utbildningen och någon gång få sälja en tavla till landstinget. Hör hur dystert det låter.
1: Det är ett långsiktigt projekt och det kommer ta ett antal generationer innan vi har egentligen kommit till någon särskilt positiv förändring. Förut så är Steven Limbo som har skrivit den här artikeln. Han är själv ett exempel på det här. Det är kanske lite orättvist och lite elakt av mig, men jag ska inte ta in hans egen musik i den här diskussionen. Det står i hans byline här att han är musiker i Hollywood, och hans senaste skiva som kom ut 2015 var toppsäljande samtida klassisk musik. Pants heter faktiskt hans skiva. Och det här är ju en kille som inte enbart är framgångsrik på sin egen musiksmeriter. Han är kusin till Rush Limbaugh, USAs mest framstående och inflytelserika pratradio-personlighet. Så han får en hel del draghjälp. Visserligen säger då Rush Limbaugh att han, att han inte, det är inte hans förtjänst, det är inte han inte gjort massa reklam för Steven Lindborg. Han blev toppsäljande innan Rush pratade om honom i sitt program. Men det är ju känt att Steven Lindborg är släkt med Rush Limbaugh. Han har pratat om det många gånger tidigare. Han, bara hans efternamn signalerar detta faktum. Och dessutom har jag sett att även andra såna här konservativa pratradio-människor har gjort reklam för Steven Lindborg och hans musik. Och det är jättebra. Det är precis så man ska göra. Och jag kan också då ta tillfället i akt och promota en artist. För att det är någon jag känner, det är någon som jag sympatiserar med. Men det är ändå exempel i min uppfattning på att det inte alltid faller så väl ut. Därför att Steven Lindborgs musik är bedrövlig.
2: Ja.
1: Det är riktigt, riktigt trist. Det låter som så här, låter som filmmusik, fast inte kompetent utförd. Liksom väldigt, väldigt rörigt och slarvigt och själlöst framförallt, skulle jag säga. Nu är jag ingen stort fan av piano. Jag har inte svårt för just pianot som instrument, och han är pianist och han skriver mycket pianomusik. Ge mig samma stycke framfört med en cello eller en klarinett så kanske jag hade gillat det bättre. Men jag tycker det är, jag kan inte se storheten i hans verk. Men han är ändå, skulle jag ändå säga, ett steg i rätt riktning. Det skär inte lika mycket i öronen som det som kommer från, jag vet inte, Kungliga Musikhögskolan eller.
2: Ja, sen tycker jag väl liksom att han överhuvudtaget med utgångspunkt från hans text hade jag förväntat mig att han skulle spela cembalo och inte piano.
1: Ja, men lite så faktiskt. Man blir lite förvånad utifrån texten och svansföringen, så blir man förvånad när man hör det, hans musik som låter lite grann som, ja, men någon sån här inte jättekompetent pastisch på någon filmmusik eller sånt där. Ja, hur som helst.
2: Det fick ett jag också härligt kulturkonservativt inslag där.
0: Radio Bubbla.
3: Miljöpartiets gruppledare i Botkyrka, Ali Khalil, avgår. Erbjöd M röster i utbyte mot ny moské. MP i Botkyrka chockade, enligt politisk sekreterare Anna-Klara Acevedo. Ja, en pikant historia här från politiken i Botkyrka, där Moderaterna fick ett erbjudande. Ett otippat, inte för vissa är otippat, framförallt för Miljöpartiet i Botkyrka, så är det en otrolig chock. Vi kan diskutera sen varför de är chockade mer specifikt. Ali Khalil, som alltså är ledande miljöpartist i Botkyrka, bjöd in Moderaterna till ett möte och sa att om ni ger bygglov till en ny moské i Botkyrka så ska ni få rejält med röster. Då ska alla i den här gruppen, en etnisk grupp som jag företräder, rösta på er. Och ja, han avgår nu. Miljöpartiet säger oj, vad hemskt, vi är chockade. Utan sån här sak kan hända. Och när jag ser den här nyheten delas i till exempel mitt Facebook-flöde. Och många är upprörda och säger herregud, förekommer sån här saker i Sverige? Är det sant? Och samtidigt så har vi då en, jag såg en uppdatering från en mycket skicklig och erfaren politisk konsult, en av de främsta i sin bransch i Sverige, som sa att han påpekade då att det är liksom en spelad förvåning när det kommer från politiker, därför att alla som är på riktigt involverade i valkampanjer och så vidare vet att den här typen av erbjudanden, den här typen av köpning av röstblock är någonting som pågår i varje val. Liksom alla eller de flesta partier sysslar med det. Det har pågått länge. Det är tämligen normalt. Oavsett vad man tycker om det, så är det en tämligen normal sak. Han gav flera exempel i sin uppdatering som var intressant från flera valrörelser under de senaste 15 åren på specifika orter, specifika kampanjer där här saken har hänt. Och specifika erbjudanden som han har fått då. Han berättade att vid ett tillfälle så var han med i ett politiskt sammanhang, i samband med en kampanj, och då fick han veta att jo visst, ni är välkomna hit och kampanja, men bara så ni vet så är alla rösterna tingade. alla i den här gruppen som är i publiken, det är redan bestämt vad de ska rösta på. Ja, så att jag vet inte, jag är lite kluven till hur man ska se på det här, för att å ena sidan så ja, men vi säger så här, jag försöker sticka hål på den här illusionen om Sverige som ett korruptionsfritt land.
2: Mm.
3: Det finns gärna, kanske ingen som lyssnar på Radio Bubbla, kanske liksom totalt slår in öppna dörrar här, men det finns ju många andra människor i Sverige som lever med den här illusionen om att Sverige är ett så här unikt korruptionsfritt land, det är fair play, det är särskilt såklart det är liksom politik och val och sånt där, det finns ingen valfusk i Sverige, det finns ingen röstköp, det finns ingen, alla de avarterna som man ser i andra länder har vi inte i Sverige. Uppenbarligen så är det inte så, utan vi har den här typen av korruption eller vad man ska kalla det för.
4: Mm. Är det korruption då? Är det inte bara, alltså inte det här en naturlig konsekvens av demokratin? Jag vet att så här, vanliga normala svenskar verkar se det som korruption. Journalisten som har skrivit artikeln ser det uppenbarligen som korruption. Men vad är en valrörelse? En valrörelse är en situation där väljarna ställer ut sina röster på auktion. Och sen så får partierna buda mot varandra om de rösterna. Det är väl egentligen inte orimligt alls att säga att jag vill ha en moské och jag tänker rösta på det parti som ger mig den moskén. Det enda som har hänt här är att man har satt in en mellanhand, så att istället för att jag har liksom hela jäkla bygden ska klämmas in i någon liten lokal någonstans och du ska prata med dem en och en eller någonting och alla ska lova att rösta moderat, så är det så att de har någon mellanhand, någon typ av ledare i lokalsamhället som sköter förhandlingarna åt dem. Jag kan förstå om det fanns något hypotetiskt direktdemokratiskt samhälle att man kanske skulle bli arg över det här, att säga nej men herregud, nu är det sån här representativa principer som man introducerar i politiken. Det är ju väldigt farligt. Sverige är en representativ demokrati. Det finns ingen som röstar på en regering. Du röstar på riksdagsledamöter, du röstar inte ens på ledamöterna, du röstar på partier. Och sen får de partierna representera olika väljargrupper och förhandla med varann i riksdagen. Det är så representativ demokrati funkar. Här har man bara lagt till någon form av demokratisk mellanchef som är liksom steget mellan väljarna och de folkvalda politikerna. Det är egentligen inte särskilt konstigt. Och jag... Det mest förvånande i det här är väl att det är just Moderaterna de erbjuder rösterna till. Jag kan inte påstå att jag är förvånad över själva förfarandet.
3: Det är förmodligen därför som miljöpartisterna är förbannade.
4: Ja.
3: Och sen Moderaterna, ska ni sälja till Moderaterna?
4: Ja.
3: Sälj till Centerpartiet istället eller någorlunda. Så. Ja, det är det jag misstänker. Att det är inte själva röstköpningsmekanismen du chockade över. Vem de säljer till, att de sålde för billigt eller något.
4: Ja.
3: Jag vet inte, du har en bra poäng, Niklas. Jag tycker det är tänkvärt. Jag menar, för att bygga på den bilden lite grann. Demokrati och mer generellt politik har historiskt alltid handlat om grupper. Det har inte handlat om individer och någon sorts aggregat av enskilda atomistiska individers preferenser. Det är aldrig det som politik har handlat om. Utan det handlar om olika block, intressegrupper, ekonomiska intressen. Historiskt så har vi ju haft, i Sverige till exempel, så hade vi ståndsriksdagen.
4: Ja.
3: Där vi hade då liksom ett antal tydligt definierade ekonomiska grupper kan man säga i samhället som och så där var det explicit att det politiken handlar om är att de här samhällsklasserna möts och gör upp mellan sig. Men det var aldrig liksom individernas. Nu kanske de tycker att det är en konstig jämförelse för att vi inte hade liksom demokrati på det sättet, men det är en mer ursprunglig variation, det är en ursprunglig version av vad politik handlar om.
4: Ja.
3: Och generellt så har man ju haft korporationer i vid bemärkelse som har verkat i samhället, kanske skråväsendet förr i tiden. Och men, vi har idag till exempel LO.
4: Mm.
3: Och det är ingen som ifrågasätter att LO säljer liksom LO-kollektivets röst. Nu kan de inte göra det längre för att deras väljer röst på SD istället för S som de ska göra. Men det har alltid varit så att LO har levererat en enorm massa röster till Socialdemokraterna. Och med LO, som alla vet, så det var LO som startade Socialdemokratiska partiet. Ja. Så det är liksom, de har aldrig gjort en hemlighet av att det förhåller sig på det sättet. Utan tvärtom så är det liksom, man kanske kan säga att det är liksom Socialdemokraternas liksom nyckelargument. Historiskt är det ett argument par excellence. Att de företräder arbetarklassen. De företräder det specifika röstningsblocket. LO-organiserade blocket. LO skapar S-partiet, stödjer S-partiet i varje valrörelse och så vidare. Så att jag tycker du har rätt. Jag inser nu när du säger att du har rätt. Och det är fel att se på det som liksom vare sig överraskande upprörande korruption eller uttjatad blasé samma korruption som vanligt. Det är det här som politik handlar om.
4: Ja.
3: Och det är en konsekvens, en logisk konsekvens, oundviklig konsekvens av att ha politiska institutioner och möjligheter till politisk makt. Att man, som vi brukar säga ibland, att man också forcerar olika grupper att bli involverade. Man gör dem till måltavla för propaganda, manipulation. Man gör dem till varor att köpa och sälja genom att skapa det här demokratiska ramverket.
4: Ja, precis. Alltså det är ju inte bara en logisk konsekvens heller. Det är till och med en tilltänkt konsekvens. Vi kan gå tillbaks. Det har aldrig funnits något tillfälle i historien när det inte har varit så här. Vi kan gå tillbaks till den allra första demokratin i Aten. När du hade två olika grupper. Den ena var någon form av bönder med, eller ja, de var ju bönder framförallt. Och alltså, vi hade väl kallat dem kommunister i princip. De ville skrota en massa skulder de hade dragit på sig och utjämna ekonomiska skillnader. Sen så hade du någon form av konservativ oligarkisk adel. Och de här låg i konflikt med varandra. Kom det en statsman, Solon, mäklade fram demokratin mellan de här grupperna. Vad var syftet med demokratin? Det var ett sätt att skapa kompromisser mellan olika intressegrupper. Det är designat att göra från första början. Det är så det är meningen att demokratin ska funka. Så att, ja, man bör inte chockeras av att sånt här händer.
3: Nej, visst är det så. Men om man också går tillbaka till antiken då, som du är inne på, så var det också så till exempel i Rom, jag tror även i Grekland, att man hade alltså hela samhället byggde på ett system av, inte helt säkert vad man säger på svenska, men patronage, säger man på engelska. Alltså att du har en, om du är en vanlig människa i Rom, så har du en patron, till exempel en senator.
4: Ja.
3: Och er relation är att du står under hans beskydd under förutsättning att du röstar på honom i senatvalet. Så där har man då liksom också så öppna väljarblock där en enskild person då liksom äger en massa röster för att han har köpt en massa röster. Och i gengäld då så kan de komma till honom och ja, de behöver hjälp med någonting eller vad det kan vara.
4: Mm.
3: Men så där hade man också en mer direkt modellering av de här blocken av röster som man köper och säljer hela tiden.
4: Lite ärligare, ja. Du nämner också köp av röster. Polisen har ju gått ut nu i valrörelsen och påpekat att man absolut inte får köpa röster. Och det finns människor som förfäras över tanke på att vissa människor, de säljer sin röst för en tusenlapp. Vilket också är så här märklig form av, alltså det är en märklig sak att chockeras över också, därför att det är också precis så valrörelse funkar. Du köper folks röster, du säger här får du mer bidrag, här får du en skattesänkning, här får du en lagändring. Det är precis så hela systemet funkar, och att då liksom direkt genom en tusenlapp i handen gör det väl bara till, det gör det till en bättre deal för väljaren,

0: en marknadsmekanism, och det är en relativt fri marknad på ett sätt, eftersom det är, det finns inga specifika regleringar, det finns ingen myndighet som liksom reglerar handel med röster och så vidare.
1: Nej.
0: Så det är en relativt fri marknad, kan man säga, från ett perspektiv. Sen är problemet naturligtvis, ska säga det också, bara för ordningens skull, att det här är en distinktion som bland annat Hans Hermann Hoppe har gjort, att marknader och konkurrens, är exempel som han använder. Konkurrens är någonting som är positivt när det kommer till produktion av nyttigheter, så normal ekonomisk produktion. Då vill du ha konkurrens. Men konkurrens är inte en fördel i produktionen av onyttigheter. Där är tvärtom konkurrens väldigt dåligt.
1: Mm.
0: Och med ett mer, då liksom, mer simplistiskt resonemang, så kan man förstå det som att det är jättebra om du har någonting som du vill ha mer av, som du vill ha mycket produktion av och vill att folk ska kunna ta del av. Då är det superbra att ha marknadsekonomi, marknadsmekanismer som tillgodoser det behovet. Men om du har någonting som inte borde finnas överhuvudtaget, så är det väldigt dåligt om du använder ett så oerhört kraftfullt verktyg som marknadsekonomi för att främja och stärka den saken. Så att det här är eventuellt ett fall då av att vi libertarianer måste säga att här går gränsen. Här går gränsen för hur mycket marknadsekonomi och konkurrens vi vill ha. På det här området vill vi faktiskt inte ha det.
1: Ja, det har du ju rätt i faktiskt. Ja, det finns ju, ska vi se till välskötta stater som Singapore, så är de ju oftast enpartisystem. Singapore tror jag har, jag tror man får starta egna partier hur mycket man vill, men de ser på det ungefär som amerikanerna ser på third party, så att varför röstar du inte på regeringspartiet för? Är det någon slags kuf?
2: Jerry Yellin avliden, 93 år gammal, flög det sista uppdraget och avlossade andra världskrigets sista salvor. Ja, nu är det kanske definitivt slut på den generation som utkämpade andra världskriget. Det var ju vid det här laget flera generationer, så åtminstone två generationer sedan. Så det är bara naturligt att det inte finns så många kvar. Nu kanske det för sig finns folk som deltog aktivt och krigade i andra världskriget som fortfarande lever. Bara att de deltog under en tidigare fas. Men i alla fall, Jerry Yellin, 93 år gammal, var den som, kanske inte den sista levande personen som krigade i andra världskriget, men han var den som genomförde några av de allra sista krigshandlingarna. Vilket är åtminstone en intressant symbolisk händelse.
3: Ja, och sen jag tror inte vi ska köpa den här grejen om att signalen hade ju gått ut om att kriget är slut. Och vår vän här hävdar efteråt att vi hörde ingenting. Utan jag tror vi kan anta med gott mod och sunt förnuft att Jerry Yellin ville ge japanerna en sista minnesbeta. Vore jättekonstigt annars. När jag läste den här texten så fick jag en helt annan tanke. Och det var ju det här med den här posttraumatiska stressen. Folk som varit ute i krig och så vidare. Och Jerry Yellin hade ju oerhört svårt en lång period att anpassa sig till och komma tillbaka till det vanliga livet. Och bör vi då inte tänka oss följande, att det andra livet var mycket mera på riktigt.
0: Livet i krig?
3: Ja. Så här. Alltså, det är inte så att jag menar att du blir en mycket bättre och nyttigare och godare människa när du dödar andra människor som står mot ditt land eller din uppfattning och så vidare. Men att han visste, han riskerar liv och läm och framtid och allting under ett antal år, och han visste varför han gjorde detta. Och så kommer han tillbaka till vardagen i Mellanvästern, och han har inte en jävla susning om vad han ska göra. Allting är tomt. Och då ställs vi inför den moderna psykologin som säger till oss att Jerry hade problem med alla sina hemska upplevelser under kriget. Men tänk om man är tvärtom. Jerry hade

0: problem med att livet när han kom tillbaka var jävligt tomt.
1: Ja, det är i alla fall min magkänsla att många av de här fenomenen som man pratar om, till exempel posttraumatisk stress, det är klart att soldater i krig är med om en del jävliga saker. Men det är uppenbart att det också i hög utsträckning beror på vad de är för sorts människor och vad de har för sig övrigt i livet. Och en sån sak är att det finns en del soldater som inte verkar påverkas så väldigt mycket. Alla mår inte jättedåligt när de kommer tillbaka från kriget. Där finns det en skillnad på personer och personer. Men vi kan också konstatera att nu för tiden så får ju folk posttraumatisk stress och blir sjukskrivna för att de, inte för att de varit i krig, utan för att de har blivit utsatta för en killgissning.
0: Ja.
1: De såg någon manspreada på tunnelbanan och nu är det Prozac för posttraumatisk stress för hela slanten. Och jag tror inte det är att de fejkar, att det är påhittat, att de inte faktiskt är traumatiserade, att de inte har problem. I viss utsträckning så är det faktiskt så att de lider av posttraumatisk stress. Men problemet var inte killgissningen, utan problemet är att de var förstörda som människor. De hade inga psykologiska försvarsmekanismer, vilket gjorde att faktiskt så kunde en killgissning eller en manspreading eller en elak kommentar knäcka dem. Och de har heller inget skäl att resa sig upp igen och gå vidare och strunta den där killgissningen och fortsätta.
0: En liten
1: reflektion där bara. Intressant tycker jag din reflektion också om att Jerry Jelling kanske inte var så att han helt missade signalen om eldupphör, utan att han ville ut och ge japsarna en omgång till.
0: Ja men det är klart så fan. Alltså, man har varit stationerad på Iwo Jima, sett liksom en hel ö stinkande av beskrivs jättebra här av hans skvadronkamraters kroppsdelar, och han vill ju bara hämnas, och så kommer en jävla signal från USA att kriget är över. Skiter väl han totalt i?
1: Han var ju i så fall inte heller ensam om det. Det sägs ju, det finns ju massor med uppgifter, inklusive från en lång rad framstående amerikanska generaler under den här tiden, om att hela den amerikanska militärmakten och politiska ledningen ignorerade Japans upprepade försök att avbryta kriget, att ge upp och få slut på stridigheterna. Men man ville inte det, för att man ville förnedra japanerna, man ville testa sina atombomber för att visa upp dem för Stalin och så vidare. Så att man körde på. Så att han var ju i så fall ett gott sällskap, Jerry Jelling, tänkte jag.
0: Ja, och Jerry har jag mycket bättre förmåga att förstå, för att det blir på det här primala, enkla sättet. De tog koll på mina vänner, nu ger jag tillbaka. Det storpolitiska spelet med Roosevelt och Truman är mycket mer obehagligt. Och intressant är dock att se hur på just det här primala planet, hur försoningen ändå kan ske mellan vanliga människor. Alltså att han får ju en son som gifter sig med japanska, och hans sonens svärfar är också stridspilot, dock japansk givetvis, och han och Jerry blir jättekompisar. Det är lite vackert på något sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bara en person kan nu tala indianspråket Taushiro, talades av stam som flydde in i Amazonas för att rädda sin kultur. Perus kulturministerium fortsätter missionärers arbete för att bevara språket. Ja, det gick ju så där kan man säga med den här planen på att bevara kultur och språk genom att fly in i Amazonas. Inte för att jag klandrar stammen som gjorde på det här sättet, Taushiro-stammen. Men i efterhand kan man konstatera att de lyckades inte. Nu finns det bara en enda person kvar som talar språket. Och ja, hur mycket... Alltså det finns någonting som är lite ironiskt i det här, att Perus kulturministerium kämpar för att bevara språket. Och tidigare har missionärer jobbat på det här problemet. Hur kan det då komma sig att det bara finns en person som kan prata språket? Det hjälper inte hur många kulturbyråkrater man har om det inte finns en stam kvar som är intresserad av att språket.
2: Ja, och när de sista levande individerna, som i det här fallet, känner att om mina barn ska överleva så måste jag adoptera bort dem, vilket han också gjorde. Och man begår en slags kulturellt självmord, men inga andra alternativ. Det vore förmätet att säga att du borde gjort något annat på något annat sätt, Amadeo. Man får förstå honom. Och samtidigt så är det så här att det här hör ihop med den diskussion vi haft tidigare i några sändningar, att kan civilisationer gå under? Ja, det kan de. Jag ser det här mer som en påminnelse om att kulturer inte lever för evigt, utan att man måste verkligen värna dem från dag ett och i varje litet givet ögonblick. Annars kommer man att vakna upp en dag och inse att okej, jag är den sista personen. Jag och min familj är jag och min bror och våra barn är de sista personerna som pratar vårt språk. Det har hänt förr i historien. Och det är väl inte så en jättemunter avslutningsgrej att säga, men att låt oss ha detta i minne.
1: Ja, än är vi inte där. Det kan ju hända om 100 år att någon sitter och läser en sån här artikel. Kanske i Brisbane Times om den här, eller kanske någon kinesisk tidning eller sånt där. Om den sista tappra indianen som pratar det exotiska språket svenska.
2: Ja.
1: Här har vi liksom Bengt-Åke Svensson som de har hittat i skogen. Och han kan fortfarande prata det där märkliga språket svenska. Men vi är i alla fall inte där än. Förhoppningsvis då så kan vi göra vårt bästa för att värja oss mot den svenska skolsystemets försök att utrota svenska språket och förmågan för familjer att överföra kunskap, färdigheter och värderingar till sina barn. Så att vi inte behöver gå dödet till mötes som Taushiro-stammen. Brad Bertzer, Robert Nisbets definition av konservatism skiljer sig från Russell Kirks, hävdade vara en modern ideologi som uppstod med Burke och franska revolutionen, snarare en primordial längtan efter det ursprungliga. Ja, det var en spännande artikel som knyter an till en diskussion som har förts på BBS de senaste veckorna. Den blev extra intressant för mig för att det har förts en spretig men intressant diskussion om liberalism och konservatism och vad de här begreppen egentligen betyder. Och en av de saker som jag har tänkt återkommande är att vi behöver prata mer om det här, läsa mer om det här. Några av oss har ju gått Nicodemus Ungs studiecirkel, som är helt fantastiskt bra, som jag rekommenderar för alla att ansluta sig till. Där har Nicodemus bland gått igenom olika konservativa traditioner ganska detaljerat. Men ofta är det ganska förvirrat även i våra kretsar när vi pratar om det här. Så jag är väl tacksam att det kommer upp lite länkar på på Bubbla om saken. Den här texten jämför Robert Nisbet och Russell Kirk som två väldigt viktiga moderna konservativa tänkare, och de var goda vänner, utbytte mycket idéer, publicerade sin respektive magnum opus samma år, 1953. Men de hade ganska olika idéer. Och man kan väl säga lite fritt utifrån texten. Man ska försöka beskriva de här idéerna bara. Vi kan väl säga att Russell Kirk tillhör den anglosaxiska konservativa traditionen, där man återskapar konservatismen som en ideologi och försöker se den som en sorts universell tidlös idé som kan spåras i många olika historiska skeenden, kulturer, idétraditioner. Så Russell Kirk menar till exempel på att man kan se samma sorts konservativ ideologi har på sätt och vis uppstått oberoende av varandra i många olika kulturer. Så att i Kina under konfucianismen, i Indien, antika Grekland och så vidare, överallt så har man haft samma typ av konservativa idé att bevara det bästa och det mest naturliga i mänskligheten, i kontakt med skapelsens källa, någon typ av, man måste uttrycka lite vagare termer eftersom Kirk menar på att det här är en idé som återkommer nästan oberoende av vilken religion som är dominerande i det omgivande samhället. Men det finns en annan då idé om vad konservatismen är för någonting, som man kan säga är mer av en kontinental eller fransk eller katolsk tradition, där konservatismen framförallt är en reaktion på den franska revolutionen. Och de facto är ju också det vi ser, att de stora konservativa tänkarna skrev framförallt under 1800-talet, inte minst början av 1800-talet, just som svar på franska revolutionen. Då man vaknade upp och började definiera idéer för att sätta sig till motvärn mot de här fruktansvärda händelserna i Frankrike. Så här ser man då konservatismen som någonting mindre tidlöst på ett sätt. Någonting som är mer bundet till en viss tid. Och framförallt en reaktion på en viss händelse. Så det är ganska olika synsätt. Och det är också intressant att Robert Nisbet menar på att han placerade in Edmund Burke, som är ofta lyfts fram som den främste konservativa tänkaren, åtminstone mest kända. Burke, Alexis de Tocqueville och Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, anarkisten, i samma sorts som han menar konservativa impuls. Alltså en starkt motstånd mot centralisering av makt och en kärlek till naturliga relationer och gemenskaper.
2: Jag har ju alltid haft lite svårt för fixeringen, eller att man använder den franska revolutionen som fixpunkt för att diskutera höger, vänster, konservatism och liberalism. För att jag tror att då låter man sig luras om den verkliga striden i västerlandet, och man missförstår också komplett fransk historia. Därför att då blir det en fråga liksom om vad händer en 4-5 år när den franska revolutionen är igång som mest. Och då missar man alltså konservatismen kärna för mig, eller kulturkonservatismen i vid mening att bevara gamla seder och till och med även produktionsmetoder faktiskt. Är ju en fråga om ständig försvarskamp, och den ständiga försvarskampen är ju ett genomgående tema i fransk historia. Den franska revolutionen är komplett ointressant. Alltså vi har ju, det har ju mängder av bondeuppror, alltså mot centralmakt, där faktiskt lokala adelsmän lierar sig med bönderna mot centralmakten i stor omfattning under 16- och 1700-tal. Innan dess har det korstågen i Provence och Sydfrankrike mot bondebefolkning, lokal adel. Du har kuvandet av Aquitanien, och en längd om Rikard Lejonhjärta. Den brutala centralmaktsslaktare som förhärjade Aquitanien och som har mycket märkligt populärkultur och någon slags hjältegloria och en riktig lömsk tölp. Du har kuvandet av Bretagne och Normandie som pågår i århundraden. Och all den kamp som bönder och lokal adel för där för att bevara sina fri- och rättigheter och sin faktiskt nationella särart och kultur. Det är konservativ kulturkamp, och det är ju den verkliga franska revolutionen. Att misslyckade individer lyckas gripa makten några år i Frankrike i kampen om centralmakten och halshugga kungen och lite parisisk aristokrati. Det är inte den verkliga historien. Det kan inte användas för att diskutera konservatism, liberalism eller något annat. För då glömmer man bort århundraden av olika nationers och gruppers kamp i Frankrike för att bevara sin särart och frihet. Och det är där man ska börja diskutera vad är konservatismens kärna, tycker jag.
1: Ja. Det är intressant. Jag är själv ganska kluven i den här frågan. Jag tror relaterat till det du säger nu, Boris. Jag får ta ett andetag här och försöka formulera den här tanken. Men, jag tycker att det finns en fördel i att se konservatismen som en reaktion på specifika historiska händelser. Oavsett om det är om det är franska revolutionen eller kanske till exempel reformationen eller stora schismen eller något sånt där som vissa andra konservativa brukar peka ut. Vi har ju haft tidigare den här diskussionen om hur långt bakåt man egentligen ska gå. Men en tanke som slagit mig ganska ofta är att det är inte riktigt liksom två ideologier som står mot varandra. Jag kommer tänka på det mer i termer av en historisk politisk rörelse på vilken det sen kommer en reaktion. Men problemet med det här moderna perspektivet, ett av problemen, det är att innan de här omvälvningarna ägde rum, innan den här reaktionen blev nödvändig, så var det inte en viss politisk ideologi eller något liknande som förespråkade konservativa idéer, utan det var normaltillståndet. Och så är det även om vi går längre fram i framtiden, att vissa idéer som idag betraktas som liksom som marginella eller extrema konservativa reaktionära idéer, det är helt enkelt vad alla människor trodde och tyckte för liksom 100 år sedan, 200 år sedan. Saker och ting har blivit så extrema nu att det är väldigt lätt att tappa perspektivet. Men om det fanns då idéer som alla människor hade, alltså 99% av alla människor hade, och som var självklara, inte bara människors tänkande utan även i samhällslivet, människors relationer och så vidare. Och sen så har saker och ting förändrats, och det har kommit nya idéer som vill ta den gamla världsbildens plats. Då kan man inte säga att det här är två idékomplex som står mot varandra. Att vi börjar med så att säga ett oskrivet blad, och sen ska vi välja mellan de här två liksom ideologierna eller konceptionerna av hur saker och ting funkar. Därför att den ena av dem började inte som ett idékomplex, utan det började bara som de självklara idéer som alla hade och som var gemensamma för den europeiska kulturen, och som inte liksom som inte hade den ideologiska formen. Så det tycker jag det är någonting som är värt att tänka på. Och även då man tänker på den här Russell Kirkska idén att det konservativa idealet är någonting som har manifesterats i många olika kulturer. Det kan man ju se från lite från samma perspektiv. Att det här är någonting som alltid har funnits och som alltid har varit normal tillståndet.
2: Ja, visst.
1: Samtidigt, så jag tycker det är intressant att konstatera, kanske inte fullt lika optimistiskt då, så det har alltid funnits radikaler också. Alltså till din poäng, Boris, att allting började inte med franska revolutionen. Det är inte det som är alfa och omega i det här. Utan långt innan franska revolutionen så har det också funnits radikala rörelser, kulturradikala försök att omstörta kulturen och andra typer av idéer. Även om man tittar till exempel på individualistiska idéer, andra typer av, som också ändå är radikala idéer. Har funnits i olika former, olika inkarnationer genom hela historien.
2: Och
1: jag tror ju, som jag var inne på när vi pratade om det här för något år sedan, eller när det var att man egentligen ska söka rötterna till den här konflikten, inte alls i moderna ideologier eller liksom historiska händelser i vår civilisation, utan mycket, mycket längre baks i historien. Det här är drama som utspelar sig över ett längre tidsperspektiv än vad mänskligheten har existerat.
2: Ja, och man skulle kunna tycka att vi behöver inte gå tillbaka till amfibiedjur och annat, men jag tror det kan vara intressant att anlägga det perspektivet och faktiskt säga att människor är väldigt olika, och att i varje samhällsformation, hur liten en stor den är, så kommer vi se ett antal personlighetstyper utvecklas. Och då gäller det att hitta någon slags samhällsformation som gör att det här inte krackelerar för ofta och på fel sätt, helt enkelt. Du kommer alltid vilja ha individer som vill göra uppror och dra vidare och så vidare. Och då gäller det att se till att de man ska till och med kunna underlätta att de gör det. Om de befinner sig på resande fot. Men jag tror, och det gäller att skilja på revolutioner och revolutioner, att jag är lite fixerad vid just i det här fallet den franska historien. Det är för att de har det som en fixpunkt. Och där har du ju revolutioner som är, så att säga, revolutioner mot en centralmakt, men för att bevara det bestående, som i Aquitanien som jag nämnde. Genom historien så har det mängder av fasta, traditionellt grundade, hierarkiska små riken där man kämpar frenetiskt, ofta hela befolkningen, för att värja sig mot andra riken eller en centralmakt. Och så fort nationalstaterna börjar cementeras, då ser man ju också hur de här upproriska individerna dras mot centralmakten och huvudstaden, och där ställer till bråk. Det är mer en kamp om vem som ska kontrollera statsmakten. Franska revolutionen var ju till stor del leddes av missnöjda mellanskiktsmänniskor som advokater och Robespierre och andra, som drogs till storstaden därför att det var där det fanns en möjlighet att erövra makt eller ställa sig i maktens tjänst. Så konservatism för mig är mer en kontinuerligt pågående motståndsrörelse genom historien. Inte alltid så jäkla reflekterad och ideologiskt grundad, utan en försvarskamp med alla medel för att behålla det mått av frihet man ändå har.
1: Ja, det är intressant tycker jag att i samtida politiska kretsar så pratar man, verkar det tycker jag, så mer och mer om biologiska perspektiv, och ett återkommande begrepp är ju R-selektion och K-selektion. De två huvudsakliga biologiska reproduktionsstrategierna som där vissa arter är kallas för K-selekterade och vissa arter kallas för R-selekterade. De har olika reproduktiva strategier, och där man kan säga då att R-strategin är en strategi som utvecklas under förhållanden då man har relativt gott om resurser i den naturliga omgivningen. Och resurser är lättillgängliga. Alltså där är det en bra strategi för att ha stora kullar. Att skaffa många stora grupper av avkommor. Exempel som man ofta tar är kaniner. Kaniner bara avlar på, massor med kaninungar skapas. Vissa blir uppätna av predatorer och så vidare. Men kaninfamiljerna behöver inte göra så mycket. De bara släpper ut kaninerna. De springer runt på ängarna och äter gräs som finns fritt tillgängligt. Och så att de kan bara fokusera på att skaffa så många kaniner som möjligt. Men i många lägen så kan man inte göra så. Alltså många arter är adapterade till en situation där man inte alls har lika mycket resurser. Och det är då man använder K-strategin. Där man istället skaffar små kullar, man skaffar bara några få barn. Men man investerar istället väldigt mycket i de barnen. Och genom de här två reproduktionsstrategierna så kan man spåra en mängd begrepp. Ända fram till moderna politiska teorier. Då utan att gå in på allt för mycket detalj då, så är ju tanken då förstås att R-strategin, kaninstrategin, är associerad med till exempel kortsiktighet. Kortsiktighet, men även till exempel sexuell promiskuitet. Medan K-strategin är associerad med mer långsiktigt tänkande, investering, ackumulation av resurser, sexuell återhållsamhet och mer till exempel av samhällelig organisation, starkare relationer, mer samarbete och så vidare. Och det här tycker jag är en väldigt bra beskrivning. En av de allra bästa beskrivningarna som finns av skillnaderna mellan till exempel höger och vänster eller konservatism, radikalism och så vidare. I termer av liksom modeller som man kan applicera på saker, analysramverk för att förstå saker, så finns det få saker som jag har hittat som är så träffande. Som att helt enkelt konstatera att det som man ofta pratar om som vänster, till exempel, oavsett om det är liksom socialism eller kanske mer andra muterade postmoderna former av radikalism. Punkt efter punkt efter punkt så är det här samma sak som det som kallas för R-strategin. R-strategin inom biologisk fortplantning. Medan det som kallas för höger eller konservativt eller kapitalistiskt, dessutom om det är från libertarianskt perspektiv, stämmer punkt efter punkt efter punkt överens med det som biologerna kallar för K-strategin. Så kanske behöver man inte gå över ån efter vatten. Kanske behöver man inte gå så mycket längre än vår biologiska natur och olika reproduktiva strategier som har evolverats.
2: Jag är inte främmande för tankegången, men en sak när jag grubblar på dessa biologiskt grundade överlevnadsstrategier, och som du också rimligen borde ha grubblat på, hur hanterar man det faktum att det du kallar vänster idag på egentligen alla sätt präglas av, de är inte som kaniner precis, och det västerländska samhället är ju mer och mer präglat faktiskt av en slags så kallade vänstertankegångar, men det präglas ju i sin tur av snarare av minskad fertilitet och ingen avkomma alls.
1: Ja, alltså det, den moderna mänskligheten är ju, den är ju varken som en kaninpopulation eller en vargpopulation, elefantpopulation eller något annat K-selekterat, utan det är ju en djupt dysfunktionell, alltså riktigt sjuk och trasig en population som har slutat reproducera sig överhuvudtaget.
2: Ja, men...
1: Men en sak där som jag skulle påpeka, och jag är verkligen inte den största experten på det här, men människor är ju överlag K-selekterade, och det är K-strategi som har legat till grund för mänskliga samhällen, mänskligt framåtskridande och så vidare historiskt. Och det som har hänt politiskt och kulturellt när progressivismen har tagit över västerländska civilisationen, som i sin tur har tagit över hela planeten, det är ju att man har lagt ut enormt mycket hinder längs vägen för en K-strategi. Så att man har staten som tas in för att ersätta människors naturliga gemenskaper, familjebildning och så vidare. Så att man underminerar möjligheterna till en naturlig K-strategi, som förmodligen är det som människor skulle gravitera till utan den typen av artificiella interventioner i situationen. Och då är det inte nödvändigtvis så att människor eller att en art generellt kan skifta över till en annan reproduktiv strategi bara för att deras naturliga strategi undermineras, utan alternativet är kanske ingen reproduktion alls. Antingen reproducerar man sig på de premisser som är naturliga för en, eller så reproducerar man sig inte alls. Och i människors fall då så handlar det om att det dominerande då är en K-selekterad fortplantningsstrategi som nu är inte omöjlig, men det finns väldigt, väldigt mycket incitament som hindrar folk från att använda sig av en sån strategi.
2: Absolut. Men om du tittar på det här, en högre grad gäller det mig att jag inte behärskar genfrågorna här riktigt. Men jag köper det där, ditt resonemang nu. Men om man tittar på alla de som, alltså det är något mer grundläggande som har hänt. Alltså om du har några århundraden av den så kallade utveckling som vi har haft och som förhindrar då ett rationellt familjebildande och familjen som en borg, så har vi också en utveckling där det faktiskt borde vara rationellt för de andra, eller vad vi ska kalla dem, kaninerna, att sätta jättemycket barn till världen. Med tanke på att staten lovar att ta hand om barnen och uppfostra dem, och du får föräldraledighet och du får barnbidrag och du ska egentligen inte behöva jobba, snart får du medborgarlön och så vidare. Men de sätter i alla fall inga barn till världen. Det är lite, och så vidare, de inte kommer från andra länder. Men den västerländska befolkningen är präglad av att faktiskt mer och mer ingen sätter barn till, eller för få barn till världen. Och det tycker jag är värt att gräva i.
1: Men om du tänker så här då, om du tänker dig en annan art än människan, kanske lättare att föreställa sig. Säg till exempel vargar. Vargar som skaffar väldigt små kullar. De skaffar bara några få vargungar som de sen tar hand om. De lägger väldigt mycket tid på att träna dem i att jaga och så vidare. Anta att vi nu har en vargstat som tillhandahåller jättemycket vargmat och på andra sätt rubbar vargarnas naturliga miljö. Så att till exempel det finns ingen större skäl för vargarna att investera så mycket i sina barn, att till exempel hjälpa dem att träna, för att de har ändå väldigt mycket mat. Kommer vargarna då att börja yngla av sig som kaniner? Kommer de börja skaffa jättemånga vargungar, precis som kaniner gör, bara för att det plötsligt finns mer mat? Eller kommer de fortsätta med en sorts variant av samma reproduktionsstrategi som de har haft historiskt?
2: Ja, nej, men där är vi helt ensam. Men vad jag är ute efter är, varför skaffar inte kaninmänniskorna? Fortsätter de inte att skaffa barn? De gör ju inte det. Staten har ju bäddat för dem, herregud.
1: Ja.
2: Och du har dessutom absurt nog i den moderna så kallade välfärdsstaten incitamentet att skaffa fler barn. Fan, skaffar du fler barn behöver du inte jobba. Du kan vara föräldraledig och vabba dig fram till pensionsåldern. Och dessutom barnbidrag och alla möjliga jäkla bidrag. Där slinter det i mitt huvud. Jag köper hela din grundläggande tankegång. Men någonting mer måste ha hänt som gör att kaninmänniskorna slutar vara som kaniner.
1: Men det kanske aldrig funnits några kaninmänniskor. Staten är som en sorts dröm. Välfärdsstaten är en dröm som människor har om att de ska kunna leva som kaniner. Och för vissa människor så är det en väldigt tilltalande tanke att tänk vad skönt det vore att slippa arbeta för sitt dagliga bröd. Om vi slapp den här stressen över att vi kanske kommer få äta, kanske kommer vi inte få äta. Vi måste jobba hårt för att klara oss. Vore det inte mycket skönare att springa som en kanin på en stor äng där med oändligt med gräs. Då kanske det kommer en hök och plockar upp en och käkar den. Men för det mesta springer man bara runt och käkar gräs som växer gratis överallt. Så att socialistiska idéer, välfärdsstaten och så vidare är ett försök att återskapa kaninliknande förhållanden. För att vissa människor känner att det liksom dämpar deras existentiella ångest. Att tänka sig att människor också kan leva som kaniner. Men det betyder inte att människor för den delen blir som kaniner. Det betyder inte att människor faktiskt har ett biologiskt imperativ att yngla av sig som kaniner. För att när det kommer till kritan så har människor en viss biologisk natur som man inte kan ändra på bara genom att ändra förhållandena. Så att på samma sätt som att om du kan ju bygga om mänskliga samhällen enligt några helt andra premisser, men om de är biologiskt onaturliga så kommer människor ännu inte börja med det beteendet.
2: Men okej, men då måste man ju formulera din teori som att kaninmänniskorna, alltså det primära och ursprungliga hos kaninmänniskorna är inte att de vill sätta barn till världen, utan det är mer än bara för kaninmänniskor präglas av att de är lata och bekväma, och i ett historiskt skede så tar sig detta uttryck i att de sätter barn till världen. Det är ingen primär funktion hos dem, och i en annan historiskt skede så tar det sig uttryck att de inte sätter några barn alls till världen.
1: Ja, det är det som jag tror. Jag tror ju att den sån här R-selekterade beteenden hos människor, vänsteristiska idéer, ofta bottnar helt enkelt i människors egna brister och deras egna iakttagelser av sina brister, de emotioner som uppstår när de inser att de är inte så kapabla, de är inte så driftiga. De ser andra människor som är mycket mer kapabla än dem och får resentimentskänslor. De vill liksom skyla över och glömma det faktum att det finns andra människor som är mycket mer kapabla och som utvecklar de väldigt negativa känslor och säger att ja, men det är orättvist att han ska ha så mycket och jag har ingenting. Och då hittar man på till exempel sådana socialistiska idéer baserat på resentiment. Men det i sin tur grundas ju på ens egna kapaciteter. Jag säger inte att folk som är vänster nödvändigtvis är dåliga, men de tror att de är dåliga. Så jag tror att det handlar mycket om en oro, delvis grundad i verkligheten. Men det kanske operativa är att man känner en oro, en ångest över att man kanske inte kommer klara att ackumulera resurserna som behövs. Till exempel för att kunna bilda familj på ett normalt sätt och försörja sig och skydda sig mot faror och så vidare. Och istället för att hantera den stressen genom att anstränga sig ännu mer för att ändå klara sig, så tar man de här som man tycker ser ut som genvägar. Man tycker det verkar mer bekvämt att lita på medicinmannen när han kommer och säger att nej, men du kan koppla av, vi kommer lösa det här på något annat sätt. Och så vaggas man in i en falsk trygghet av demagoger som påstår att du behöver inte arbeta sådär hårt. Du behöver inte ta alla de här riskerna. Du behöver inte spara för framtiden. Istället så kan vi göra den här saken. Då målar man upp den här idén om ett sorts kaninparadis. Men det är en illusion. Människor kan inte leva så. Människor kan inte överleva så.
2: Ja, nu börjar det här bli jätteintressant. Och jag tror att det här är helt nödvändigt att diskutera. Därför att de du kallar vänstern håller nu på att faktiskt formera en motteori till det du säger, helt koko, men grundad på liknande resonemang men med helt andra tolkningar. Gårdagens kultursida Aftonbladet, Ann-Charlotte Altstadt, har en lång recension där av en bok om ADHD. Och den driver två politiska linjer. Den ena är att folkvandringarna i tidig historisk tid var orsakade av att människor med en överlägsen genuppsättning, och det vi idag då skulle lägga i det här diagnosspektrat på något sätt, från ADHD bort till vad det nu heter, utan de så hade mänskligheten avstannat. Ur detta följer sen att de här människorna har väldigt viktiga och bra egenskaper. Och så drar hon också en sväng om att det är jättemånga kulturarbetare idag i Sverige som har fått diagnoser även i sen ålder. Underförstått, de är lämpliga att styra oss. Och som man säger, att precis som den här gruppen en gång ledde mänskligheten ut ur Afrika, så ska den leda mänskligheten vidare idag. Så det är liksom ett credo för att på genetisk grund ska dagens kulturarbetare ta över styret. Och underförstått två är att folkvandringar är alltid bra, det vill säga öppna gränserna. Så att jag tror vi kommer att se en ganska raskt också, så kommer generna och biologin att stå i centrum för politisk debatt igen. Och vi kommer att se någon slags försök från vänstern att formulera sin rätt att styra oss med hjälp av sin överlägsna genuppsättning. Och grunden är ju väldigt mycket lagd i det här med identitetspolitik och rasifiering och så vidare. Så att det är bra att du läser på ämnet. Här kommer en av striderna att stå.
1: Jätteintressant att du säger det, Boris. Jag förstår din poäng. Och det är ett väldigt intressant exempel du tar. Och jag menar, från ett perspektiv, alltså det är vansinnigt på flera punkter. Va? Men samtidigt är det också så att det ligger någonting i idén att det finns läggningar, det finns sätt att vara, neurologiska stilar, egenheter som idag patologiseras. Man säger att det här är liksom, ja, du har kanske ADHD eller Asperger eller något sånt där, men som historiskt förmodligen fyllde en roll och var en neurologisk läggning som man kunde ha och var väldigt, väldigt väl anpassad. Det blir patologiserat framförallt för att vi har ett onaturligt samhälle där det inte längre finns plats för alla roller som har funnits historiskt. Och gärna för mig att folk tänker mer på de här sakerna och börjar granska det utifrån ett biologiskt perspektiv, därför att det finns olika nivåer av diskussion, olika arenor eller plattformar kan man säga. Och på vissa av dem kanske det är jämnt skägg. Jag menar, jag vet inte om vem som skriver bäst romaner eller gör bäst filmer till exempel. Och när jag pratar om filosofi så har jag ganska gott självförtroende och högerns vägnar, om man säger så. Men samtidigt det är inte som att vänstern är helt tappade bakom en vagn när det kommer till filosofi. Men när det kommer till biologi, där känner jag mig lugn som en filbunke. Bring it on. Ta diskussionen till en biologisk diskurs. Så där tror inte jag att civilisationens fiender kommer ha en chans. Så gärna för mig. Jag hoppas att du har rätt, Boris. Jag hoppas att du har rätt i din profetia.
2: Till och med Greider har nog satt på området, så att det här är en liten stormsvala. Snart är det laboratorie- och biologidags i den politiska striden. Och som du säger, varför inte?
1: Ja. Det här blir min lilla tilläggsprofetia. Det blir den största fällan hittills som de går i av egen maskin. Det är inte precis första gången i så fall.
0: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar, så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att Safari-serien är det enda raka, när det gäller att sig raka. Alltså Safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och Safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och Safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken friskt härligt maskulin doft. Ja, Safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
5: Martin Armstrong, Kinas etablering av CIPS som alternativt till SWIFT ska ses i ett politiskt ljus istället för ett ekonomiskt. Kina vill inte överge dollarn. Ja, det här blir en artikel som är lite i kontrast till den förra länken som mer eller mindre hävdade att Kina och Ryssland vill överge dollarn. Martin Armstrong är av en annan uppfattning. Och den här artikeln har formatet att Armstrong svarar på ett läsarbrev. Det är ett ganska vanligt format då i hans blogg. Och den här gången så blir han ombedd att svara på ett rykte, liksom en fake news som har florerat. Och tydligen så florerar då ett rykte om att Japan skulle vara på väg att dumpa dollarn bara för att de har anslutit sig till det här CIPS-systemet. Och Armstrong poängterade att SWIFT och CIPS inte har med valutor per se att göra, utan att istället handlar om ett system för internationella banköverföringar. Så vad är då det här CIPS och SWIFT? Jo, SWIFT har säkert många har talat om när man har gjort en betalning utomlands någon gång. Och det står för Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Och det är helt enkelt ett man kan säga att det är ett IT-protokoll för internationella banköverföringar. Och det grundades 1973 av 239 banker från 15 länder, och det är baserat i Belgien under belgisk lag. 2002 var mer än 7400 finansiella institutioner från 198 länder anslutna. Så det är en slags branschstandard och standarden för internationella betalningar helt enkelt. Och varje dag så görs transaktioner genom SWIFT-systemet på ungefär 6 biljoner dollar i 26 olika valutor. Så det är ett gigantiskt system. Vad är då CIPS, eller CIPS? Jo, det står för Cross Border Interbank Payment System, och det är Kina som har tagit initiativet, och det är ett alternativ till SWIFT. Och han avslutar då sin artikel med att konstatera att Kinas etablering av CIPS ska ses politiskt och inte ekonomiskt. Att, vad ska jag säga, det har inte med valutor att göra, utan det här handlar om infrastruktur i det globala monetära systemet. Och där slutar den artikeln. Det jag tycker är intressant med den här artikeln är alltså dels förklaringen på vad SWIFT är för något, hur stort det är. Det är liksom en nuts and bolts av det finansiella system vi har. Men det är också intressant utifrån vad han inte skriver om. Och det är vad som hände med Iran 2012. Och vad som menas med att detta ska ses politiskt. För Iran blev 2012 blockade. De fick inte vara med i det här SWIFT-systemet längre. Och de var utestängda från internationella betalningar fram till februari i år. Då Reuters rapporterade att Iran nu är tillbaka in i SWIFT-systemet. Så mellan dessa år då, 2012-2017, så var Iran helt utstängda och kunde inte göra internationella betalningar. Och det är såklart, hade såklart ödesdigra konsekvenser för landets ekonomi, och det är framförallt nu då som den iranska ekonomin börjar komma på fötter igen. Och här blir det ju då den politiska anledningen. Kina vill ju självklart skydda sig själv och sina handelspartner från att detta ska hända igen och hända mot dem. Och då måste man då bygga upp ett parallellt betalsystem, och det är därför man etablerar det här CIPS. Och sannolikt så kommer det bli ett krav då på utländska banker som vill göra transaktioner i Kina att man har anslutit sig till det här systemet. Och om man då har kontroll över CIPS, vilket man inte har över Swift, så har man helt enkelt större självbestämmande. Så lyckas man med etableringen av Swift internationellt, då förlorar Swift sin dominerande ställning och kan inte längre användas politiskt.
1: Jag försökte ta en titt när jag försökte läsa på inför avsnittet om bara de här Swift och SIPs, bara de är för någonting egentligen. Eftersom jag kommer från lite grann det tekniska sidan, kan man säga, datatekniska hållet. Försökte titta lite på det perspektivet. Jag tyckte att det såg ut som Swift, det såg ut som ett meddelande protokoll. Det är egentligen bara skicka meddelanden fram och tillbaka, ungefär som e-post.
5: Ja, det är precis vad det är.
1: Och det kan man ju tänka sig att det är väldigt bra om säga att jag är ett stort land, jag kontrollerar e-postprotokollet och alla e-post går via mina servrar, och då kan jag säga att jag gillar inte Liechtenstein, de får inte skicka e-post längre. Men vi vet ju från IT-världen vad som händer. Om någon hade kontroll över e-post på det sättet, så skulle någon bara uppfinna ett nytt e-postprotokoll. Och menar, komplexiteten i det här ligger ju uppenbarligen i att koppla in alla banker och så vidare. Men det finns egentligen ingen annan magi i det här systemet. Det handlar bara om att skicka små textsnuttar fram och tillbaka och verifiera att de är korrekta och så vidare. Så att om man har såna här konkurrerande standarder, åtminstone i mjukvaruvärlden och på internet, så ser man en tydlig tendens att man graviterar mot öppna gemensamma standarder som ingen central part kan kontrollera. Därför då får man sådana här problem, nästan liksom pseudofrågor, att ja, men får Iran vara med eller inte? Ja, det sitter någon jävel och kan bestämma det. Mm. Och det är någonting som inte alls har att göra med hur man driver ett meddelande protokoll. Eller man kan säga att det är en väldigt dålig feature, att man kan stänga av folk.
5: Mm.
1: Så att jag förstår att det finns en väldigt stor tröskel i att ansluta alla banker. Och jag läste också att det var, alltså, hur många tusentals olika banker är som är anslutna. Men från ett sorts tekniskt perspektiv, så verkar de här systemen väldigt begränsade och väldigt sårbara för teknisk disruption. Och där har man till exempel Bitcoin, som egentligen, kan man säga, gör exakt samma sak som Swift.
5: Mm.
1: För Bitcoin är också bara skicka meddelanden fram och tillbaka, verifiera via blockkedjan i en gemensam verifieringsprocess att det är just det här meddelandet som har skickats.
5: Ja.
1: Men med den avgörande skillnaden då, att du kan inte bestämma att Iran inte får använda Bitcoin-blockkedjan.
5: Nej, det är en jättebra liknelse. Det är därför man ska se det här SIPs som ett i politiskt ljus. Samtidigt så, ja, Armstrong han har väldigt starka åsikter. Man ska alltid ta honom med en nypa salt, men just den här artikeln tycker jag är väldigt intressant, just för att han förklarar, eller det är det han inte gör, han förklarar inte varför det är, man ska se det politiskt, men du har helt rätt. Alltså, blockkedjan är en bra liknelse på alltså, bygga ett neutralt system, och SIPs är ju inget neutralt system, det är ju bara samma som Swift, bara att Kina kontrollerar.
1: Du har Kina, nu kan Kina stänga av Vietnam, så får inte de använda
5: exakt.
1: SIPs. Är banker anslutna till både Swift och SIPs?
5: Det är de sannolikt. I alla fall de asiatiska bankerna som börjar hooka upp sig mot det här SIPs. Då. För att du kan i princip inte bedriva bankverksamhet utan att vara uppkopplad mot Swift. Så att det blir ju ett komplement då.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: som dyker upp lite grann i Facebookflödet. Men ändå så ser man alltså, otroligt mycket saker. Alla ni som lyssnar i realtid på Radio Bubblan, ni som lyssnar 2019, ni vet ju precis vad jag pratar om. Men bara till exempel nu i helgen så var det så här lite av en... Jag vet inte om det var en rekordhelg. Vissa tyckte det var en rekordhelg, vissa tyckte att det var en vanlig helg i Sverige. Men vi hade till exempel en 15-åring som blev skjuten till döds. Vi hade flertal andra skottlossningar, folk som blev skjutna. Bombdåd, som vanligt. Vi hade en ganska extrem misshandel. Någon som blev slagen med en planka och som numera är hjärndöd. Men givetvis då, de här bomberna. Så kallade sprängningar. Det är ganska intressant. Vi var tvungna att ha en redaktionell diskussion inom Bubbla-redaktionen ganska nyligen. Där någon påpekade att det är sjukt att vi kallar det här för sprängningar. Vad är det för ord? Sprängning. Sprängning låter ju som någonting man gör på en byggarbetsplats eller sånt där. När du ska lägga grunden för ett hus så ska du spränga bort en del av berggrunden. Så placerar du liksom, då borrar ner dynamitgubbar och gör en sprängning. Men det är inte det som händer när kriminella människor bombar varandra i någon sorts krigföring. Utan det är ju... Ja, bombdåd skriver vi numera på Bubbla. Det är vår nya policy. Alltså om det inte handlar om att man spränger ut en tunnel för att man ska bygga en väg eller sånt där. Då skriver vi antingen bombdåd om det är uppenbart att det handlar om ett bombdåd. Om vi inte vet att det är just ett bombdåd så skriver vi istället explosion. Jag för mig att det är den nya redaktionella linjen. Ja, de här sprängningarna, så kallade sprängningarna, bombdåden, är oerhört många. Jag såg en siffra att mellan januari och juli i år så skedde det 120 sådana här sprängningar i Sverige. Kan man jämföra då med 83 stycken under samma period året innan. Det vill säga en ökning med 50%. Och även då efter juli har det många sprängningar i september och oktober. Jag såg en sammanställning nu i början av den här månaden. Att det hade varit 29 sprängdåd i september och oktober. Så att det är en sprängning, ett bombdåd. En varannan dag kan man säga. Jag vet inte faktiskt varför alla de här sprängningarna äger rum. Jag funderar lite på det, men jag har ingen riktigt... för en gångs skull så har jag ingen så här intressant teori. Tack och lov så har vi då Leif G.W. Persson. Som har suttit i TV4 och pratat om vad han tror. Vad han tror att det beror på. Först av allt så säger han oerhört djupsinnigt. Han säger, det handlar om olika saker. På den punkten är jag fullständigt övertygad. Ja, så det börjar väldigt bra här med hans analys. Och sen har han olika idéer. Han säger att han tror att det kan ha att göra med vanlig organiserad brottslighet. Lite samma sak som om man har typ skjutningar i våra förorter också där. Som Leif Persson säger. Han tror också att det finns en del av de här sprängningarna som beror på att de har ingen särskilt mål. Det är inte det man är ute efter att skada någon, utan... Man bombar för att man tycker det är kul när det smäller. För då händer det saker. Och sen skrivs det i tidningen och man kan se på tv hur ens bomb briserade och så vidare. Och det tror Leif G.W. Persson är ett ganska vanligt motiv till sprängningar. Så det är inte alls då förhärdade yrkeskriminella som hotar varandra och sånt där. Utan det är på skoj. Det är kul. Det är kul när det smäller. Och sen kommer också Leif G.W. Perssons att den mest fantastiska teorin. Han skriver så här. Jag kan inte komma ifrån en misstanke om det är i vart fall ett tänkbart motiv att vissa av sprängningarna är initierade av politiska motiv. Att man vill påverka den kriminalpolitiska debatten. Det måste jag säga är en riktigt... Jag vet inte, Leif G.W. Persson, han är expert på kriminologi. Han kanske vet... Han borde veta mycket bättre än jag. Men jag tycker att det är en fantastisk, härligt bizarr konspirationsteori. Att folk smäller av bomber i Sverige för att påverka den kriminalpolitiska debatten. Hur vill de påverka debatten? I vilken riktning? Och lyckas det här? Och, jag vet inte, vad tror du om den här teorin, Nicolas? Att bomberna ska betraktas som inlägg i en kriminalpolitisk debatt?
1: Ja, det är den nya motsvarigheten till uttrycket att kasta in en brandfackla då.
0: Just det. Kan du mena. Kasta in en termosbomb i debatten.
1: Just det. Ja. Nej, men vi kan ju packa upp de olika delarna här. Därför att om vi börjar med att han tar upp att vissa sprängningar verkar göras de verkar upplagda på ett sätt som

0: som antyder att man antingen inte försöker döda människor eller rent av försöker att inte döda människor. Och det är väl inte en orimlig observation eller hypotes. Dels så har det väl förstås rena försäkringsbedrägerier. En gång i tiden så nöjde man sig med att elda upp ställen, men idag så har man väl ganska bra forensiska möjligheter på den punkten, och i takt med att andra typer av sprängningar ökar så blir det så att säga mer trovärdigt för ett försäkringsbolag kanske att någon bombade din fastighet och så kan du få ut lite försäkringspengar på den biten. Den andra biten är som han tar upp då, organiserad brottslighet, att det är ett sätt att skicka ett budskap utan att behöva ha en polisiär mordutredning på halsen. Jag vet, när jag var liten så bodde jag i Märsta, ganska centralt mittemot tågstationen. Där fanns det en nattklubb, Golden Memories hette den, och den sprängdes flera gånger inom loppet av bara några år. Men varje gång så var det långt efter stängningsdags. Det var aldrig någon som dog, och så vet jag vet var heller aldrig någon som skadades. Och liksom, ryktet som gick på gatan så att säga var att de hade inte betalt beskyddarpengar till maffian då, eller det lokala gänget. Och därför så sprängde man lägenheten, och det vore att eskalera ganska många steg att spränga en fastighet med människor i. Det är lättare att bara skicka ett budskap genom att genomföra vandalisering och materiell förstörelse. Så det är ju garanterat fullt möjligt, och antagligen kanske rent av sannolikt att det genomförs bombdåd för att, ja men utan mänskliga mål. Och det tredje alternativet som antagligen kanske står för en, om jag får gissa nu, att står för en ganska ansenlig del av ökningen, det är ju bombvärldens motsvarighet till pyromani. Vi vet ju hur det ser ut på nyårsafton när det springer omkring en massa kaosinvandrare och skjuter nyårsraketer åt fel håll och liksom ska få gatan att se ut som en krigszon. Det är ju inte alls otänkbart att de mer extrema exemplaren ger sig ut för att faktiskt även spränga olika typer av byggnader. Då heller inte med målet att genomföra någon form av terrorattentat eller så, utan bara man gillar att spränga saker på samma sätt som pyromaner gillar att tända eld på saker. Men politiska motiv, jag ställer mig ju samma frågor som du. Vilka är det som spränger och varför? Vad är det för bomb man vill kasta in i debatten? Antyder han att det liksom är Säpo eller polisen, eller att det är Kristdemokraterna går ut och gör så här false flag sprängningar för att folk ska bli arga och ropa på mer resurser till polisen? Är det det han menar att det handlar om? Ungefär som att lärare skulle underkänna alla sina elever i en komplott att få mer pengar till skolan. Är det det han är ute efter, eller menar att det är extremhögern som försöker svartmåla andra samhällsgrupper, de socioekonomiska faktorerna, eller är det här bara GV Perssons väldigt snirkliga och omständiga sätt att säga att det här är människor som vill ha en lokal? De spränger andra människors lokaler för att de inte vill ha någon egen, för att de inte har någon egen. Det är ett inlägg i den kommunala budgetdebatten om var någonstans fritidshusen ska stå.
1: Mm. Och där har ju den givetvis den primära hypotesen du ska försöka förklara det här. Det här handlar om människor som inte har en lokal. Det är intressant i det där om nyårsafton och fyrverkeriet. Det är lite som att nu har vi nyårsafton året runt. Det var ju så trevligt när vi firade framåt tolvslaget 31 december. Så varför inte fortsätta? Varför inte köra hela året? Det är ganska mysigt om man tänker på det på det sättet.
0: Mm. Jag kan inte undgå att tänka på malteserna som spränger saker i luften.
1: Ja visst, bombas.
0: Varje dag utom nyårsafton.
1: Ja visst, varenda vecka så smäller det på 17 på Malta. Det är det svenskarna är väldigt mångkulturella nu, tar till sig den maltesiska seden med bombas året runt.
0: Och vet du varför de smäller inomhus, Martin? Det är ju för bullerskyddet.
1: Just det.
0: Och inte förstöra ljudbilden i stadsmiljön.
1: Oerhört hänsynsfullt. Ömsinthet, som Leif G.W. Persson säger. Ömsinthet. Mm. Apropå förresten, det här med att skada människor. Jag tycker bara kommentaren är så konstigt att man påpekar att bomberna är inte riktade mot att skada. När använder man egentligen bomber för att döda människor? Visst, man gör det ibland om man är terrorist och sånt där. Men det borde ändå vara, i de här fallen, så verkar mer som att det är riktat mot, alltså man säger så här, det är snarare ett alternativ till, som du säger, till att tända eld på en lokal. För att man vill göra ett försäkringsbedrägeri till exempel. Förr i tiden, då var det mer elda upp som var den vanliga grejen. Nu är det liksom trendigt med bomber. Så att det verkar mer trovärdigt om man säger att nej, men det var en sprängning. Som, då vet de försäkringsbolaget, ja, det är mycket sprängningar. Det låter rimligt liksom. Men om man vill skada eller döda personer så gör man det rimligen på något annat sätt än att tända eld eller spränga och så vidare. Och det tycker inte jag känns som sån här mystisk sak liksom. En annan teori som jag har hört som jag tycker är intressant, det är att det kan ha att göra med tillgång och efterfrågan på utbudet av olika typer av vapen. Alltså att just nu så finns det i Sverige relativt hög tillgång på sprängämnen, relativt skjutvapen. Vi hade en liknande historia som det pratades då nu för ett par år sedan, när det var att det hade kommit in några stora partier vapen från Balkan. Som var gammalt material från Balkankrigen. Och om jag minns det då ungefär rätt, så var det, hade man tagit in stora partier med Kalashnikovs. Och, eller om det var någon sån här pistol och sådär, skjutvapen. Och så hade man på köpet, hade man fått med ett antal lådor handgranater. Och då blev det liksom i vissa kretsar i Sverige så att om du köpte skjutvapen, så hade du en vapenhandlare som kanske trugade lite. Så att, ja, men hörru, om du köper, du får lite handgranater också, du får jättebra pris. För han hade en massa handgranater som han hade fått på köpet från Balkan. Vilket gjorde att det blev jättebilligt att köpa handgranater. Och det har jag hört också nu i dagarna som en teori, att den typen av sprängämnen som används, de är så pass billiga. Och skjutvapen i jämförelse är lite dyrare. Så att det är helt enkelt bara en sorts ekonomisk, pragmatisk omprioritering. Alltså av ekonomiska skäl helt enkelt, så ställer man om under en period till att spränga istället för att skjuta.
0: Det är ju inte orimligt. Ja. Det finns ju, jag kommer osökt att tänka på den venezuelanska modellen för att beivra skjutningar.
1: Mm-hmm.
0: Man kollapsar landets valuta så mycket att de kriminella inte har råd att köpa ammunition mer.
1: Ja, vi får se vad Stefan Löfven och Ulf Kristersson och de andra kommer fram till. De ska ju ha stora krismöten nu och utreda och fundera och sammankalla nationella råd och allt sånt där. Det kanske är något åt det hållet som de kommer fram till som sin strategi.
2: Neandertalare tros ha skapat ringformationer av stalagmiter funna i sydfransk grotta. 176 500 år gamla verken kan ha använts i ritualer och visar på en förmåga till komplext beteende, säger forskare. Ja, det här är alltså, det är lite oklart för mig vad som egentligen har hänt. Kan du, Boris, förklara vad det egentligen är de har byggt?
3: Ja, alltså, det verkar vara någon slags litet Stonehenge-liknande byggnadsverk. Alltså något som uppenbarligen är byggt för någon typ av riter och sammankomster. Och inte alls en liten konstruktion. Och det strider ju mot allt man har trott om neandertalarna. Att de var väldigt primitiva, och det var därför vi tog över och slog ihjäl dem efter att ha parat oss med några stycken av dem. Jag har alltid tänkt så här, att segraren skriver ju alltid historien, och så är det även gäller människornas riken och stater. Alltså saker försvinner bort i historien, och rörelser och allt möjligt glöms och bara försvinner. Ingen skriver deras historia. Och jag tror neandertalarna är ett utmärkt exempel. Alltså de kan ju ha haft mycket mer komplexa och uppenbarligen så kan de vara förmögna till mycket mer sociala handlingar än vi någonsin har förstått.
2: Alltså jag är lite grann neandertal-entusiast själv. Så jag gillar att tänka på de här sakerna. Jag har också den här ganska romantiska bilden av men jag föreställer mig att de hade det på den tiden. Och det finns ju mycket som tyder på att de var väldigt, väldigt intelligenta och begåvade på många sätt. De hade betydligt större hjärnor än vad dagens människor har. Och det finns massa intressanta lämningar och sånt där. Samtidigt måste jag erkänna att jag blir lite konfunderad ibland när jag läser de här nyheterna. I flera olika steg egentligen. För det första, vad är det som är så speciellt? be att ta stalagmiter, bryta av dem och lägga dem i ovala mönster. Varför är det ett tecken på att man är högstående på något annat sätt? Kan du förklara det, Boris?
3: Ja, men det är det faktiskt. Därför att det tyder på att du på något sätt försöker skapa någon form av kontrollmekanism för din omgivning helt enkelt. Du tror att om du beter dig på ett visst sätt så kommer någonting att hända.
2: Hur kommer vi till den slutsatsen? Det är en sak som jag inte förstår. Varför ska man anta att det här var en del av ett så ritualistiskt samband, att det hade något särskilt magiskt syfte? Kan det inte bara varit att de tyckte att det var fint eller att det kändes bra att ordna saker på ett symmetriskt sätt?
3: Nej.
2: Det är en ganska djupliggande insikt hos vissa människor.
3: Ja, men ta inte ifrån mina romantiska föreställningar om neandertalarna. Jag har ju byggt en hel teori här om att de var mycket bättre än vi människor, och därför gick de under.
2: Ja, men det tror jag att de var, och framförallt gick de under för att vi var mycket sämre än neandertalarna. Ja. Vi hade mycket sämre värderingar, bara körde över dem och dödade dem. Vi var mycket bättre på att döda. De hade större hjärnor och var förmodligen mer intelligenta än vi, men vi var bättre på att slåss. Vi var bättre på krig och politik.
3: Precis.
2: Ja, det är som bekant det som Homo sapiens är allra bäst på. Jag tycker att det är väldigt konfunderande det här med att de la grejer i cirklar. Men än sen då? Fåglar lägger grejer i cirklar. Fåglar bygger bon. Och de har mycket. Fåglar plockar upp små blommor och grejer och lägger i runda formationer. Samma sak när jag talar. Men när fåglarna gör, då ropar vi inte så här: åh, det är ett bevis för att fåglarna är högstående. Det är ett bevis att fåglarna har en egen sorts fågelreligion, att de tror på liv efter döden. Så säger man om neandertalare.
3: Ja, fast det här är lite mer komplext än ett fågelbo.
2: Verkligen?
3: Ja.
2: Att man lägger några stalagmiter i en ring?
3: Några, det var hundratals.
2: Hur många kvistar ingår i ett genomsnittligt fågelbo?
3: Ja, men till och med det här bara för att du vill hoppa till kråknyheten. Du vill lyfta kråkan över neandertalarna. Nej, men alltså ett litet fågelbo kan du ju få grepp över även du kråka. Men det här kräver ju faktiskt...
2: Ta säkert en hel dag att samla ihop alla stalagmiterna.
3: Ja, nej, men det är inte rätt att samla ihop stalagmiter och bygga det här medan man samtidigt är konstant angripen av människor. Bara det visar på kraft och organisationsförmåga.
2: Alltså jag känner lite grann att jag har högre tankar om neandertalarna än vad vissa andra människor har, till exempel de här forskarna. Jag tycker att det här lama applåderandet över stalagmitcirkeln, det är ungefär som att du har kanske ett litet barn som är jättelitet eller kanske förståndshandikappat eller någonting, som har en färgkrita och nu lyckas den rita en cirkel på pappret där. Åh, gud vad bra, titta vad bra, lilla rita en cirkel på pappret, hurra.
3: Det är bara bra i kontexten
2: att det här barnet är nyfött eller förståndshandikappat.
3: Nej, jag tycker det är helt uppenbart att forskarna tänker precis som jag. Det står inte här, men jag känner det på mig att de är också inne på det här spåret att människan har dolt och förstört neandertalarnas historia. Det här lilla tecknet, som är förvisso lite, men det är tecken på att de säkert byggde mycket, mycket större saker. Jag menar, vi vet ju knappt ting om svensk tid i medeltid för att det finns så lite lämningar. Eller om vissa aspekter av det svenska tidiga bondesamhället. Och ju mer som kommer fram, desto mer inser vi hur komplext och frihetligt det var. Det är säkert samma sak med neandertalarna. Det här är ju en ljusglimt. En uppmaning till oss att leta efter fler saker.
2: Mm. Ja, för all del så tycker jag vi ska gräva mer i neandertalgrottorna och se hur mer vi kan hitta. Men ett par stora ringar som är... De säger att these are exceptional towers. Det är exceptionella torn. Definitivt är de till för extraordinära skäl som vi känner till. Ja, exceptionella torn som är 40 cm höga. Upp till 40 cm höga.
3: De här forskarna kanske är småväxta.
2: Ja, det är exakt det. Utifrån deras måttstock. Det är exakt det som är problemet. Jag skulle vilja höra från kanske något annat forskarteam som inte är dvärgar, vare sig fysiskt eller mentalt.
4: Radio Bubbla.
5: Libyens centralbank vägrar sälja guldreserven trots påtryckningar från regeringen. Menar att guldet utgör sista ekonomiska försvaret. Här har vi då en liten kort nyhet från Libyan Express, där centralbankschefen har uttalat sig och sagt att vi motsätter oss en sådan begäran eftersom det skulle beröva oss vår strategiska reserv. Utan den kan Libyens sista ekonomiska försvar kollapsa. Och det citatet tycker jag sammanfattar hela den diskussion vi har haft hittills om att gulds roll bakom kulisserna, så att säga. Man pratar inte så mycket om det öppet, men guld har fortfarande en enormt viktig monetär roll att spela. Och det här går ju tillbaka till den här Carter-doktrinen som vi pratade om tidigare, att om man inte heter USA så kan det vara klokt att försvara sig med att skaffa sig en enorm guldreserv. Vi har även kanske göra en parallell här också, att i en av de datadumpar från Hillary Clintons mailserver så har det framkommit att Libyens ambitioner att etablera en guldmyntfot i Afrika var en av anledningarna till varför man gick in och störtade Gaddafi. Man vill helt enkelt inte ha någon konkurrens. Man vill inte ha en oljeexportör som säljer olja i någon annan valuta än dollarn. För det går helt motsatt intresse till det USA vill. Och det här har vi också tydligt med när man deklarerade mission accomplished i Irak, så tog man Iraks valutareserv och växlade tillbaka den till dollar från euro. Så det här är en dollarn och det monetära spelet har en väldigt, väldigt stor koppling till militär geostrategi.
1: Alltså jag har hört ganska många gånger den här hypotesen att flera av USAs krig har satts igång för att bekämpa införandet av guldmyntfot. Så att i Libyen då till exempel så skulle det varit Gaddafis nära förestående planer att återinföra gulddinaren med hjälp av den libyska guldreserven, som gjorde att man just då var tvungen att ingripa. Och jag har också hört idéer om att Saddam Hussein under precis innan Irakkriget 2003 hade liknande idéer som han var ute och bollade. Men jag vet inte, det här låter väl ändå lite folie insvept, tycker jag. Om man tittar man också på den här e-postläckan, så är det inte direkt så att de säger att det var på grund av guldgrejen. Det nämns som en av 5, 6, 7 olika faktorer. Och en av de andra faktorerna är till exempel Sarkozy, den franska dåvarande presidenten Sarkozys liksom ego issues och hans inrikespolitiska karriär.
5: Mm. Det är ju säkerligen så att det finns ett antal faktorer som ligger bakom ett krig. Mitt tema här under sändningen har ju varit kopplingen mellan geopolitiska intressen och dollarhegemonin. För det är dollarhegemonin som är i gungning. Och att om det här med Carter-doktrinen, att alla oljeintressen i Mellanöstern är amerikanska intressen, är direkt knutet till dollarns, det här petrodollarsystemet som man kallar det för. Det vill säga att olja säljs i dollar och ingen annan valuta. Och man ska komma ihåg att den som skrev Carter-doktrinen, han heter Zbigniew Brzezinski och ligger bakom Council on Foreign Relations och Trilateral Commission, som är då en think tank finansierad av olika amerikanska intressen, bland annat Rockefeller-familjen som då är en gammal oljefamilj. Och Zbigniew Brzezinski är väl mest känd för sin bok The Grand Chessboard, som handlar om USAs geostrategiska roll i Euroasien. Där man helt enkelt pratar om att det är för att USA ska fortsätta vara topdog, så måste man se till att varken Ryssland eller Kina får influens över de före detta sovjetiska satellitstaterna och Mellanöstern. Och jag vill mena att anledningen till att Zbigniew Brzezinski har skrivit både Carter-doktrinen och den här boken, det handlar om att USA, för att ha råd att bestämma över världen, så måste de kunna trycka valuta och externalisera kostnaderna.
2: Men hur hänger de ihop de här två sakerna med å ena sidan hotet om ett nytt guldbaserat system och å andra sidan petrodollarsystemet? Det är väl olika saker att säga. Å ena sidan att Gaddafi säger att nu ska vi ha guldmyntfot i Afrika och å andra sidan att han säger nu ska vi sälja olja för euro istället för guld. Eller hänger de två ihop?
5: Ja, alltså man får ju anta att de här två sakerna hänger ihop. Om vi tar Gaddafi, att om han då ska lansera en gulddinar, då antar jag att han ska finansiera det här genom att sälja olja. Med andra ord, om man vill köpa olja av Gaddafi så måste man först köpa hans gulddinar. Det här skulle med andra ord öka efterfrågan på guld. Eftersom guld prissätts i dollar så kan man vända på det och säga att efterfrågan på dollarn skulle minska om Gaddafi fick som han vill. Så att det här är ett direkt hot mot Carter-doktrinen och amerikanska intressen.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: En sak som jag har pratat ganska mycket om i Radio Bubbla är att det finns ett säkerhetsproblem, ett trygghetsproblem i Sverige. För att lag och ordning fungerar inte på samma sätt som det eventuellt gjort tidigare. Polisen fungerar inte, beivrar inte bra. Människor måste av nödvändighet börja organisera sig själva för att lösa de här problemen, för att skydda sig själva. Och jag har sagt många gånger att jag ser väldigt positivt på det, att jag hoppas att så många som möjligt tar sina initiativ, hittar folk i sitt närområde som kanske har, nu är det känsligt vad man kallar det för. Man kan säga till exempel grannsamverkansgrupp eller nattvandrargrupp och sådär. De här initiativen, de kommer bli viktigare och viktigare. Och jag har ju också nämnt några gånger i Radio Bubbla att det finns ett gäng som kan man säga är en del av vårt gäng. Människor som vi känner och som många radiolyssnare känner till. Som jobbar på ett projekt i den här allmänna sfären. Och nu fick jag veta häromdagen, till min stora glädje, att projektet har kommit så långt så att nu får man prata om det offentligt. Jag har fått ganska många mejl och frågat, vad är det här som du har hintat om? Vad är det för någonting? Kan du inte berätta? Liksom? Men nu kan jag faktiskt berätta. Det här är en grupp, ett nätverk som kallas för Trygghetsfrämjandet. Trygghetsfrämjandet. Väldigt bra namn tycker jag. Och det är så ett nätverk som samlar människor som är intresserade för och den här typen av trygghetsfrämjande arbete i civilsamhället. Som till exempel samordnar såna här grannsamverkansgrupper. Och de kommer att hålla utbildningar, ha en plattform där folk kan byta erfarenheter. Och de är inte riktigt lanserade. De kommer lanseras om några veckor, officiellt tror jag. Men ni som lyssnar på Radio Bubbla, ni vet redan nu. Och ni kan gå till trygghet.org och se Trygghetsfrämjandets nya hemsida. Man kan också anmäla sig för att hitta en lokal grupp om man till exempel vill gå med i ett medborgargarde eller en nattvandrargrupp på sin lokalort, så kan man hitta en sån. Man kan också gå med, man kan bli betalande medlem. 360 kronor om året kostar det. Väldigt lågt pris skulle jag säga för att stödja en sån här otroligt uppbygglig verksamhet. Så redan nu så kan man gå med och man får ett nyhetsbrev och så vidare. Och över tid så tror jag att det här kommer bli en väldigt spännande samlingspunkt för det som man kan se som en ordentlig tillväxtbransch. Såna här grupper. När det offentliga fallerar, inte längre gör det jobbet, så kommer folk oundvikligen att göra det här själva. Och då tror jag också att det är oundvikligt att det finns den här typen av nätverk där man kan hitta varandra. Om inte annat bara se att det finns någon mer på min ort som vill försöka dra igång en sån här sak. Eller till exempel att få ett utbildningsmaterial om hur man bedriver sånt här arbete så att det kan ske på ett bra sätt. Jag ska säga också att det här projektet drivs av, eftersom det inte står på hemsidan vilka namn den är, så ska inte jag heller säga namn i Radio Bubbla. Det kommer säkert offentliggöras efterhand. Men jag kan säga att bland de som driver det här projektet, det är personer från vår sfär, från den frihetsrörelsen kan man säga, som är kända. De är namnkunniga även från andra sammanhang och har ett väldigt fint track record. Att det är personer som man kan säga att de har gjort X, Y och Z projekt som vi är väldigt glada och stolta över sen tidigare. Så det är också ett väldigt, väldigt bra nätverk som driver Trygghetsfrämjandet.
1: Ja, det är ett fantastiskt initiativ. Alltså, så jag ska själv träffa dem om två veckor och skriva om dem i ett magasin som går ut i Stockholm och södra förort. Och det tror jag kommer att väcka ett visst intresse faktiskt. Det finns ju behovet verkligen. Sen ser jag ju framför mig också att den här organisationen, det har ju faktiskt en del förorter har jag hört, som är invandrartäta som man säger, börjar uppstå liksom motståndsgrupper mot kaos och oordning, där faktiskt invandrare organiserar sig för att till exempel ha ordning på biblioteken så deras unga kan läsa i lugn och ro. Och jag tror att det kan bli en ny motståndsrörelse där det faktiskt de sunda delarna av svenskheten och de icke-svenska förenas i sitt krav på lugn, ro och ordning i sina områden. Det här kan bli jättebra.
0: Ja. Vi kommer följa det här med stort intresse naturligtvis, och vi kommer säkert länka på Bubbla och så vidare. Men ni som vill vara i framkant, Ni går in på trygghet.org och skriver in era e-postadresser så att ni får nyhetsbrevet. På så sätt så kommer ni hållas uppdaterade, och det är förstås också ett hett tips att bli en av de första riktiga medlemmarna i Trygghetsfrämjandet. För de kommer behöva medlemmar för att få det här att funka. Precis som till exempel Bubbla Premium, där ni naturligtvis redan är medlemmar. MIS-institutet, dit man också betalar pengar för att få medlem, för att få en tjusig liten Mises-pin naturligtvis. Men framförallt för att vi måste lätta på plånbokslädret själva för att få saker att hända. För att, som vi pratade om i förra avsnittet, vi har inte massa allierade i staten som pumpar ett bidrag till våra organisationer. I vår sfär så finns det absolut ingenting om vi inte finansierar det själva. Och eldsjälar kan bygga upp någonting, kan bygga upp en grund och dra en bit av vägen. Men ingenting kan fortsätta och bli långsiktigt hållbart om det inte finns tusentals personer som är beredda att på regelbunden basis betala för att de här sakerna finns. Och Trygghetsfrämjandet är det senaste som kommer upp på banan nu. Och det är jätteviktigt för att det ska funka, för att komma igång på ett bra sätt. Att många, till exempel vi som lyssnar på Radio Bubbla, blir medlemmar. Så att de får ett visst startkapital och kommer igång. Och det gäller naturligtvis Bubbla Premium som vi pratar om ibland. Och många andra projekt. Men missa inte det här. Det är en väldigt fin möjlighet att faktiskt stödja ett konkret och väldigt uppbyggligt frihetligt projekt.
1: Precis, slut på pratandet.
0: Radio Bubbla. Nassim Nicholas Taleb. Tilltalande yta, kontraindikator för kvalitet. Specialister som inte har förväntat utseende, sannolikt skickligare än de som följer estetiska normer. Nassim Nicholas Taleb är i alla fall i mitt tycke en av samtidens absolut viktigaste och mest intressanta tänkare. Det är nog alldeles i hästväg. Mm. Om man inte är den mest intressanta offentliga intellektuella i världen just nu, så är han i alla fall topp 5. Han publicerar en bokserie som heter Incerto, alltså osäkerhet. Och det har väl kommit 4 böcker nu i den här serien. Alltså Black Swan, Bed of Procrustes, Anti-Fragile, och nu kommer hans senaste bok Skin in the Game, som alla handlar om olika aspekter av osäkerhet. Och det här är ett kapitel från Skin in the Game. Han publicerar ett kapitel i taget på nätet offentligt, kanske för att få kommentarer och sånt där. Och det är otroligt, otroligt spännande faktiskt att få läsa ett kapitel då och då. Det här kapitlet handlar om att skenet bedrar. Om att allt är inte guld som glimmar. Och man kan inte bedöma en bok på grundval av dess omslag. Och så vidare. Det är en insikt vad som finns i kulturen som alltid har funnits. Det finns en massa talesätt till exempel. Och alla vet det här på något plan, åtminstone i någon kontext. Så känner man till det här, till exempel om man är expert på något visst område. Om man är till exempel, säg att man är bonde eller odlare och kan väldigt mycket om grönsaker, säg, som man odlar. Då vet man att de grönsaker som smakar bäst, det är inte alltid de som ser bäst ut. Det är inte nödvändigtvis de som är mest klara i färgerna och släta på ytan som har den bästa smaken. Men det är kanske de som säljer bäst, för att det är de som ser bäst ut i butiken och som flest kommer plocka på sig. Men det här är en viktig sak som man måste förstå och använda sig av för att få ut mer av livet och alla verksamheter som man håller på med. Han börjar med ett kul exempel som också är med i rubriken här om kirurgen. Han säger att en kirurg bör inte se ut som en kirurg. Och man måste välja mellan två personer som ska skära upp en och inoperera en. Den ena ser ut som en raffinerad akademiker med tunna, finlämmade händer, silverkantade glasögon, ett utsökt, artigt manér, väldigt elegant. Han ser ut som själva sinnebilden av en kirurg. Han ser ut som en person som man skulle välja om man ska göra en film och behöver någon som ska spela kirurg. Då skulle man välja den här killen. Och han har tjusiga diplom från de finaste universiteten på sin vägg. Den andra kirurgen ser ut som en slaktare. Han är tjock, har stora händer, han är grov i munnen, Han ser sjavig ut, hans skjorta dinglar utanför byxorna på ryggen. Han har inga diplom på väggen på sitt rum. Och han påminner mest om en maffiaskurk eller en dörrvakt eller en kock i New Jersey. Så nu är frågan, vem av de här två personerna vill du ska ta kniven i handen och skära i dig? Och Taleb säger då att han skulle utan någon som helst tvekan välja slaktaren. Och det är logiskt. Det är logiskt på sätt och vis, va? För att om båda de här personerna har kommit till samma nivå i sin karriär, båda har blivit kirurger på samma sjukhus, så måste slaktaren ha övervunnit betydligt mer. För han har inte bara haft en räkmacka. Det har inte varit uppenbart att han är bra på det han gör. Så han måste verkligen ha bevisat att han är väldigt skicklig. Så därför är han förmodligen mer exceptionellt duktig än den här mannen som på ytan har allting i ordning. Ja, det ges många andra intressanta exempel här. Att de som är rikast, de rikaste människor man träffar, är ofta inte de som har de tjusigaste kostymerna och kör de dyraste bilarna. Och det är inte alltid så att de traders i finansbranschen som gör bäst affärer är de som vet mest om den bransch på vilken de är aktiva.
1: Det är alltså, den här är extremt, den är nästan för uppslags- och innehållsrik. Alltså, om man ser fram och läser boken, det här är ju bara ett... Man egentligen så att när jag läser den här texten så vill jag ha varje stycke fördjupat. Det är för att som så ofta med honom, för jag håller med dig, han är en extremt givande tänkare. Så liksom börjar de egna tankarna snurra, man kommer direkt med invändningar och man vill ju alltid gå i diskussion med honom.
0: Mm.
1: Extremt stimulerande alltså. Men det här med kirurger har en viss invändning mot det, för att det är, jag tror inte det är motsatsförhållande han målar upp finns, va? Därför att alla kirurger jag har mött, jag har jobbat en del på sjukhus också i mitt långa liv, de tillhör alltid de mest lortaktiga och förfallna människor du kan tänka, men de sätter ju nästan en ära i liksom att ha ketchupfläckar. Går man i en personalmatsal på lasarett och så tittar man på vilka är schabbigast helt enkelt, kirurgerna. Det ligger på något sätt i kirurgens väsen, tror jag, att vara lite sloppig sådär.
0: Det är mitt intryck också av de kirurger som jag har träffat, att de har varit precis som du säger, de var lite grova, sjaviga.
1: Ja.
0: En som jag kände en gång i tiden var ökänd för att han hade Tourette, ständiga tics, otroligt ful i munnen och konstiga ryckningar och märkligt sett lite som disträ. Men för mig fullständigt genial och en kirurg och professor med oerhört gott renommé. Jag tror att de har lite sån stil och lite sån macho stil kanske.
1: Just den här frontlinjejobb, som att gå in och karva en annan människas kropp, det kräver nog en speciell personlighet. Att man inte, och ett speciellt fokus av en speciell typ av väsen helt enkelt.
0: En sak som jag kan fundera på, det jag säger här med att en entreprenör ser inte ut som en vd. En vd har snygga kostymen och är väldigt karismatisk, ser ut som en filmstjärna, är diplomatisk, pratar i klyschor och så vidare. Och det är en sån person som man vill ha för att förvalta ett projekt. Men för att starta ett projekt måste ha en entreprenörstyp, och de kommer inte se ut så. De kommer inte ha den här snygga kostymen och så vidare. En sak som jag är nyfiken på, apropå att gå i dialog med Taleb, det är att varför ska man överhuvudtaget ha de här kostymtyperna, väloljade, klischétalande, ja, människorna. Och det kommer tydligen i kapitel 11 eller 9 eller 10 eller något sånt där. Han skriver i en parentes att det kommer.
1: För att, exakt, jag, det vänder sig lite hos mig också där, att ungefär att har de något berättigande överhuvudtaget? Jag har liksom oerhört svårt att tänka med detta. Det är ett förfallssymptom med de här klyschpratande kostymnissarna.
0: Alltså jag minns ju från min tid i IT-branschen att det var, man kunde verkligen se på folk hur de klädde sig, vad de var för typer. Det här med kostym till exempel. Och då visste man till exempel att om du satt på ett möte med någon och det var just liksom förhandlingar mellan mjukvaruföretagen och sånt där. Sitter på ett möte och någon har en kostym på sig. Det betyder bara aningen förenklat att den personen äger inte företaget som de jobbar på.
1: Mm.
0: och det är välkänt att IT-bolagsdirektörer sällan bär kostym. Och det är ju, kan man säga, att det är en sorts billig sorts social signalering. Att signalera att jag behöver inte ha kostym. Men det är så i praktiken också, för att du har ingen chef som säger åt dig att ta på en kostym. Om du har kostym på dig så betyder det att du inte är ägaren, utan du är en mellanchef.
1: Mm.
0: Du har någon ovanför dig som du måste imponera på och visa att du är liksom välordnad och konventionell och går att lita på i långa loppet och så vidare. Att du inte är någon spretig entreprenörstyp som kommer ta på en tangent. Och jag hade naturligtvis aldrig kostym på mig när jag representerade företaget. Förutom att jag inte gillar kostymer så mycket, så beror på att det hade gett fel intryck.
1: Ja.
0: Hade jag tagit på mig kostymen så hade de trott att jag hade en chef. Men det var jag som ägde företaget, så att jag var tvungen att play the part.
1: Ja, jag har alltid burit kostym långt innan jag ägnade mig åt företagande. För att jag började bära kostym för att markera en slags avstånd mot resten av vänstern som var så jävla sjavig. Sen har jag fortsatt med kostym oavsett sammanhang. Jag känner mig, känns mest naturligt helt enkelt.
0: Men du klär så otroligt bra i kostym, Boris, och har väldigt välskräddade kostymer också.
1: Ja, tack. Jag ska gärna byta om med tanke på vad jag på mig nu.
0: Ja, jag skulle kunna tänka mig att bära kostym om jag kunde få dem att sitta lika bra som dina sitter. Det är också en aspekt att det ska passa.
1: Ja, man ska trivas i kostym också. Alltså det är ju själva det här andliga att alla trivs inte i det, och då märks det också.
0: En annan sak som jag tänkte på när jag läste den här texten, det är Bubbla-projektet. För att vi har faktiskt aldrig försökt se ut som den stora, seriösa, globala medieoperation som vi faktiskt aspirerar till att bli.
1: Mm.
0: Vi har världens fulaste hemsida med världens bästa innehåll. Jag tycker att den har sin charm, och många tycker att den är praktisk och sådär. Men den är ful, och den är avsiktligt en kopia av en sida som avsiktligt är ful, Drudge Report. Ingenting som vi har lagt ner så lite ansträngning på i Bubbla-projektet som webbdesign. Vilket är verkligen i bjärt kontrast med alla andra projekt som är någorlunda jämförbara, med undantag då för Drudge Report.
1: Och det är en styrka helt enkelt, det har ju visat sig, tycker jag.
0: Ja, vi är heller inte någon sån här typisk medial grafisk profil. Vi kör med rosa färger, nästan lite barnslig stil med såpbubblorna. Jag gillar det för att det är lite oväntat och kanske lite avväpnande. Med Korax så kör vi en lite mer mörk stil, kan man säga, med det svartgula och den olycksbådande korpen. Och så vidare. Det är kanske lite mer konventionellt.
1: Ja.
0: Det har funkat ganska bra för Bubbla, och det tror jag att det undviker att lägga oss i ett fack som vi inte vill vara i.
1: Ja.
0: Radio Bubbla är en av de mest ambitiösa pratradioprojekt som finns i Sverige. Det är bara Sveriges Radio och Motgift och några till som man kan jämföra med vad det gäller ambitionsnivån. Innehållet tycker jag naturligtvis är några snäpp högre än alla konkurrenter. Men vi har inga vignetter, vi har inga jinglar, vi har inget örongodis, vi har inget kringverk överallt, och vi har inte rundsnack, vi har inte massor med saker som vi bara aldrig bryr oss om att göra i Radio Bubbla.
1: Och vi sitter aldrig och dunkar nävarna i bordet och skriker att krig är dåligt.
0: Nej. Jag har funderat på att införa vignetter. Vi har en duktig musiker som har gjort snygga vignetter faktiskt. Vi funderar på att köra i början av avsnittet. Men det har liksom inte blivit av. Det har inte känts så viktigt.
1: Nej, alltså jag minns i början, då pratade vi jättemycket. Då var man nästan stressad. Fan, vi måste ha musik och vignetter och jinglar och tjofaderittan. Och på något sätt har det stillat sig ganska snabbt. Alltså, jag tror man var fast i konventionen att så här ska det vara.
0: Det har gått ganska bra för oss ändå.
1: Ja.
0: Och vi har inte heller gjort några sådana här överdrivna marknadsföringsinsatser. Folk får ju påpeka för mig då att du måste prata om Bubbla Premium. Du måste påminna folk om att bli medlem. Och faktiskt varje gång som jag säger någonting om Bubbla Premium i radion, så brukar det vara en 3-4 personer som ansluter sig. Och när jag pratar med dem så är det många som säger så att jo, men jag har tänkt länge att jag ska gå med, men det har bara inte blivit av. Bra att ni påminner, ungefär sådär va. Så där är vi också lite otypiska, va? För att vanligtvis i podcast så brukar det vara så att varje avsnitt börjar med en uppmaning. Donera till vårt PayPal, se och så, ni måste gå med, måste hjälpa oss, bla bla. Och det till och med det där har vi förstår. Vi bara gör vår grej. Vi bara fokuserar på nyheterna, pratar om nyheterna och säger ja, men förhoppningsvis saker som inte bara är terapeutiska för dig, Boris, och uppfyller mitt behov av att vara aggressiv och antagonistisk gentemot mainstream-media, utan eventuellt också är kanske upplysande eller underhållande för några av lyssnarna.
1: Ja, mitt terapeutiska behov får aldrig underskattas.
2: Mugabe avser skapa alternativ till FN med Kina, Ryssland och Indien om afrikanska länders krav på 2 permanenta och 5 tillfälliga platser i FNs säkerhetsråd inte möts före nästa september. Robert Mugabe gör sig här till röst för den afrikanska unionen, den sammanslutning av afrikanska länder som redan finns, som enligt uppgift känner sig förbisedda när det kommer till att utse ledargarnityret i FN. De vill ha fler platser i säkerhetsrådet, annars är det ett hot, så struntar de i FN, startar en parallell organisation tillsammans med länder i Asien, som även de har känt sig förbigångna i säkerhetsrådet.
1: Det är det här med att historien alltid kommer tillbaka en väldigt obehaglig och fånig form nästan. Det är klart i världen finns ett kraftfält av och små och mellanstora stater som vill hålla sig, som inte vill hamna under stormakternas stövlar. Och det är rationellt att de har slutat sig samman. Vi hade ju en alliansfria rörelsen till exempel på 70-80-talet. Givetvis skapad av Josip Broz Tito. Den var ju på många sätt rationell. Man ville inte till Sovjetblocket, man ville inte höra till det amerikanska imperiet. Och den här strömningen finns ju alltid, och det är ju den som den strömmen, den gamla krokodilen, fiskar i. Men det är bara ett tomt utspel, för att det är oerhört få som skulle vilja slå sig, gå in i en rörelse som är startad av Mugabe. Men vi måste ju faktiskt hålla honom räkning, för att det är ett par gånger vi har räknat ut honom och sagt att nu ligger han liksom med slangar i varenda kroppsöppning.
0: Ja.
1: Men han kommer alltid tillbaka.
0: Han verkar vara synnerligen aktiv. Och han hyllas i zimbabwiska statligt ägda medier för sitt modiga tal som kommer piska upp debatt på hela kontinenten under veckorna som kommer. Det har varit flera sådana här toppmöten med Afrikanska unionen, och nu under september ser man förberedelser inför ett annat toppmöte. Nästa år så är det toppmöte där de afrikanska ledarna förväntas att pusha väldigt hårt för att få igenom sina krav i FN. Så vi får se hur det går. Men jag tror som du, Boris, att efterfrågan kommer vara relativt sval på att gå med i en ny internationell organisation ledd av Robert Mugabe. Kanske har de redan där satt punkt för projektet innan det startade genom att göra honom till talesman.
1: Ja, han är ett klent varumärke i sammanhanget.
0: Å andra sidan så kan Robert behöva en reträttpost nu när det inte går så superbra för honom i Zimbabwe. Så att kanske är det här en perfekt öppning för honom att kliva upp och bli ledare för det nya afrikanska, asiatiska FN.
1: Ja, och så kan han få Duterte som en slags vicekung där, som ledare från Asien. Men vi har ju kunnat prata om en hel del sådana framstötar om nya allianser, och Duterte är en sån som uppenbarligen letar nya allianser och ska positionera sig i världen, så att jag tror vi kommer att se mer av den här typen av utspel framöver från andra mer tyngre vägande krafter och politiker.
0: Jag tycker nästan det är värt att ha en till FN-organisation om det innebär att vi får ha Robert kvar i nyhetsflödet framöver.
1: Ja, alltså vi kände man med viss matthet när man först förlorade Åsa, och sen tänkte man att snart ska vi ta farväl av Robert också.
0: Ja, men det hoppas jag att vi aldrig behöver göra.
1: Nej, men jag tror att den här typen av ont krut förgås inte så lätt. Det är ju, se bara på Hillary, vi hade ju räknat ut henne på samma sätt. Alltså det var i hispan eller någon form av vårdinrättning, men hon verkade ju obehagligt pigg idag i natt.
0: Vet du varför man säger ont krut förgås inte så lätt?
1: Nej, men faktiskt inte.
0: Visst är det ett konstigt uttryck?
1: Ja.
0: Ont krut, vad är det för någonting? Det kommer av tyskans Unkraut, som betyder ogräs. Felaktigt översatt till ont krut på svenska.
1: Det blir mer logiskt och rationellt på tyska, som så mycket annat.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Frågelådan!
2: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
3: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luftigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
4: Norska DNB Asset Management, som förvaltar 64 miljarder US-dollar, positionerar sig för turbulens. Ser tendens till bubblor när amerikanska högutdelande bolag lånar till utdelningar. Det är en ganska intressant indikation, ett tecken i tiden. Vi har flera intressanta varningar i ekonomiavdelningen just nu. Vi har även Bill Gross som avråder sina kunder från att köpa obligationer och aktier. Och nu är en av de största norska fondförvaltarna, Torkild Varan, chef på DNB Asset Management. Han förvaltar ungefär 530 miljarder norsk kronor. Han säger att de drar sig för att investera aktier. De ser att det finns mycket som kan dra ner aktiemarknaden, men det är väldigt få möjligheter till positiva överraskningar. De ser inte var de skulle komma ifrån. Så de istället försöker ha en motstrategi och hedga mot aktiemarknaden. Och de påpekar flera systematiska problem. Bland annat att man har företag, stora börsföretag i USA som ger stora aktieutdelningar och som gör det av hävd. Men numera har man så dålig ekonomi att man måste låna pengar för att kunna betala utdelningarna. Och det kan man göra under en tid. Men som den här norrmannen påpekar, hur länge kan man fortsätta att göra så? För att då har man en aktie som är prisad som en utdelningsaktie som folk köper med förväntan att de kommer få utdelning på de aktierna. Men sen så sänker man utdelningarna och sen börjar man låna pengar för utdelningar och sen till slut så kanske man tar bort utdelningarna. Och då kommer det ha en oproportionerligt stor effekt på aktien för att den så att säga kommer prisas om från att vara en utdelningsaktie till en mer spekulationsaktie. Och experterna får ursäkta min amatörmässiga terminologi. Onekligen så låter det ganska oroväckande att låna pengar för att göra aktieutdelningar. Det låter inte som en strategi som jag skulle vilja se i ett företag där jag var delägare.
5: Det är väl min ambition mot normen, va? Men norsk analysförmåga av någonting och framförallt av världsekonomin är jag inte så mycket för. De är alltid pessimistiska, tror att alltid. De har alltid gått, även när det var goda år på ytan sätt, även för Norge och oljan och torsken, så satt de på något sätt och hukade och väntade på den stora smällen. De är till och med mer pessimistiskt lagda än jag. De tror ju att allt kommer att gå helvete en dag. Och då gör man analysen och säger att snart går det åt helvete. Och ibland ska de ju få rätt då, så att
4: ja.
5: Fick jag hacka lite på normen också.
4: Ja, det jag kan tänka mig att det behövdes lite grann för dagens övning för din del.
0: Radio Bubbla.
6: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
7: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
5: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
7: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
5: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
7: Han, hus.
5: Och sen bara säga, haha, jag är en...
7: She, se, they, who.
5: Ze.
7: Han, hus.
5: Och då jävlar, då sitter du där.
7: Mm. TPLF, det styrande partiet i Tigray-regionen i Etiopien, organiserar regionala parlamentsval i egen regi i en aldrig tidigare skådad utmaning mot den federala regeringen. Secession har dykt upp på den politiska dagordningen och trots att TPLF aldrig uttryckte önskan om att Tigray ska bryta sig loss har man alltid vidhållit att rätten till secession ska respekteras. Senast vi hade en längre diskussion om Etiopien i Radio Bubbla så tror jag var i slutet av förra året när det meddelades att Etiopiens relativt nya ledare Abiy Ahmed fick Nobels fredspris för sina insatser att mäkla fred mellan Etiopien och Eritrea efter det långa uppslitande kriget och separationen som man hade mellan de två länderna. Så att den som är nyfiken på vår diskussion om det kan gå tillbaka till, jag vet inte exakt när det var, men det var ju i slutet av 2019 när fredspriset utannonserade. Men vi konstaterade då att han kan ha en viss

0: skjuta på dem i 12 månader. Och det har då givetvis absolut ingenting att göra med att Abiy Ahmeds politiska situation är skakig, att det finns risk att han förlorar valet och sånt där, utan det beror enbart på viruset, inget annat. Men alla delar av Etiopien har inte accepterat det här. Etiopien är då en federation, ett sammansättning av massor med olika etniska grupper som har sina egna höggradigt autonoma delstater, sådana här regioner. Och det knorras en del i regionerna, och bland annat då i Tigray så har man meddelat att vi struntar i det här påbudet, det är inte legitimt att skjuta upp valen 12 månader, utan vi kommer hålla våra egna val till det lokala parlamentet, till regionalparlamentet på det planerade datumet. Och det här då, det är ju kontroversiellt, men intressant nog så säger då premiärministern Ahmed, han säger att det är fel, de kan inte hålla valen, de är inte legitima, endast den etiopiska federalstaten kan arrangera legitima val, så det betyder ingenting om de håller ett val. Men han har också sagt att han kommer inte skicka trupper för att stoppa valet, han kommer inte göra någonting för att försöka. Det är som att han säger att nej, men det spelar ingen roll, det är ändå inget äkta val, jag behöver inte stoppa det. Men det innebär att, som jag förstår det, så innebär att de kommer ha ett val, de kommer ha ett eget val i den här regionen. Och den här regionen Tigray, jag kan säga att det är en del av Etiopien som ligger allra längst norrut, allra längst i den nordligaste spetsen av det som är kvar av Etiopien efter splittringen från Eritrea. Det ligger precis på gränsen till Eritrea. Och jag tror att det var så att innan kriget, innan man delade upp länderna, så var det som nu är det självständiga landet Eritrea var formellt en del av Tigray-regionen i Etiopien. Man kan säga att det här kriget och splittringen ledde till att den här regionen tappade en väldigt stor del av sin mark och sitt inflytande. Och man har också den här centralpunkten för konflikten och fredsförhandlingarna nu senaste åren har varit till vilket land ska staden Badme tillhöra? En stad som ligger precis på gränsen mellan Etiopien och Eritrea. Och det är där då Abiy Ahmed har gått ut och sagt att nej, men vi är med oss. Vi går med på att lämna över den här staden till Eritrea, för att det viktigaste är vi får fred. Men det här har inte varit så uppskattat i Tigray, där staden Badme faktiskt ligger. Och samtidigt då så har man då från TPLFs sida varit väldigt missnöjda med det som har hänt generellt senaste 10 åren i Etiopiens politik. Därför att tidigare så var det TPLF, det var en maktfaktor. De hade premiärministerposten från 90-talet fram till 2012 tror jag. Men som dess har de blivit mer och mer marginaliserade. Den nya ledningen har haft antikorruptionskampanjer, mänskliga rättighetskampanjer och sånt där som TPLF menar har varit specifikt riktade mot dem bara för att klämma åt dem. Och sen har man haft också eskalerande etniska konflikter i somras i Etiopien. Det hade att göra med, eller utlöstes kan man säga, av en musikartist som mördades. Och han var en del av en viss etnisk grupp som är föremål för, som en del av de här konflikterna. Och i kölvattnet av det där så har hundratals människor dött i upplopp och så vidare, konflikter som utlöstes. Så man har så flera sådana här konflikthärdar som ligger och pyr i Etiopien. Och nu verkar det som att TPLF håller på att göra sin egen grej helt och hållet. Vad säger du, Boris? Hur pass mycket på allvar är det här secessionshotet?
1: Ja, det kanske inte är så mycket på allvar trots allt, men det innebär inte att det kan bli på allvar, för det här kan ju starta en dynamik i området som ingen kraft riktigt kan väntas kontrollera, så slutar det med att de vill slå sig självständiga. Det är för att det här påverkar ju, och hälften av befolkningen i Eritrea tillhör ju samma kristna befolkningsgrupp som de i Tigray-provinsen. Resten är muslimer. Vi har muslimska krafter i de omkringliggande länderna. Och det här kan ju störa både fredsprocessen mellan Etiopien och Eritrea. Det kan splittra eller skapa än mer spänningar i Eritrea och i Etiopien. Och omkringliggande länder kan lägga sig i det. Det kan bli väldigt kaotiskt helt enkelt. Och sluta med att någon kraft i Tigre säger att nej, vi måste gå loss här.

0: bygga ett eget land. Och då kan det skapa rörelse i E3 också för att ansluta sig. Det kan gå hur som helst, men det kan definitivt, tror jag, leda till en självständighetsrörelse.
1: Jag tycker det är spännande om de faktiskt håller val, för att då blir det ju en de facto frikoppling. Även om de inte utropar sig självständiga, ja, så blir det så då att de som sitter i det regionala parlamentet kommer att vara valda av ett så att säga ett inofficiellt val, ett val som inte erkänns av federalstaten, men ändå är det de som kommer sitta i parlamentsbyggnaden och fatta besluten, och besluten som de fattar är det som kommer implementeras. Därför att från Addis Abeba har man ju sagt att man inte kommer försöka stoppa det här. Vilket innebär då att man i praktiken redan har godkänt, och det är nästan ett, ja, men det verkar nästan klart att det kommer bli så att man får en grad av autonomi, om inte annat då att man har autonomi över sitt eget valsystem.
0: Ja, eller så är det en möjlighet för centralmakten och sittande premiärminister att tänka, låt dem göra så här då. Därför att då kan vi förlänga vårt undantagsmandat lite till nästa år, med hänvisning till att vi har problem med en provins som liksom skaffar sig autonomi utöver vad som vi tycker är rimligt och tillåtet.
1: På grund av att de gick till valurnorna så spreds coronaviruset så mycket att nu måste vi ha nedstängning i 24 månader istället för 12.
0: Ja, jag tror fredspristagaren vill sitta ett tag till. Och det kan liksom bli en förevändning för honom att göra det.
2: Radio Bubbla. 5 niondeklassare i Simrishamn åtalade för hets mot folkgrupp gjorde nazisthälsning på skolfoto. Återigen så har svenska medborgare gjort sig skyldiga till det fruktansvärda brottet att sträcka upp sin högra hand framför sig i luften i den vinkel som är förbjuden. Du får sträcka ut din högra hand till exempel rakt ut från kroppen med handen knuten till näve. Och du får också sträcka ut handen med handflatan öppen, riktad upp mot taket. Men om du sträcker ut högerhanden med handflatan utspretad, vänd ner mot golvet och med armen upplyft ytterligare några grader ovanför horisontalplanet, då är det ett fruktansvärt brott som Sveriges underbara politiker har fixat särskilda lagparagrafer för att förbjuda. Där testades en av de första gångerna som du fick uppmärksamhet att den här lagen användes var, om jag inte missminner mig, 1998. Då polisen gjorde ett oerhört avancerat spaningsarbete på en grupp nynazister som hade träffats i Brottby. Brottby som är en by uppe i Uppsala trakten. Och där hade man en konsert, man spelade vit maktmusik. Och där ägde man sig också åt såna saker som att sträcka upp sina högerhänder med handflatan i en viss vinkel. Polisen, att de vågade, dessa hjältemodiga konstaplar. Men polisen hade lagt sig på en liten kull i närheten med kikare och videokameror för att spela in när det hemska brottet begicks. Det var så bara nynazister i närheten. Det var knappast någon där som skulle kunna ta skada av det här uppsträckandet av högerhänder. Utom naturligtvis poliserna. Poliserna måste blivit oerhört traumatiserade. De var förmodligen tvungna att gå i terapi efteråt. Sitta på hos kuratorn i polishuset och prata ut om den hemska upplevelsen. Men man dömde i alla fall, i Brottbyfallet, så dömde man en massa människor för att de hade sträckt upp sina högerhänder när ingen tittade på förutom de som gillar sånt. Ja, nu har det här hänt igen. Fem unga pojkar, niondeklassare. Hur gammal är man går i nian? 15 och sånt där.
3: 15.
2: Fem 15-åriga pojkar ska nu åtalas. Ska stämplas som kriminella, upp i domstol med dem. Därför att de har sträckt upp sina händer i fel vinkel från kroppen. Det betraktas som att de har i samförstånd uttryckt missaktning för folkgrupp.
3: Oh.
2: Det är riktigt, riktigt sjukt det här. Att, att ni som bor i Sverige, ni bor i ett land där staten reglerar vilka ord man får säga, vilka vinklar man får sträcka upp sina händer i. Ja.
0: Ja, men vi behöver det för vår trygghets skull. Det... Fan, om folk börjar prata och hälsa oreglerat, du kan ju själv föreställa dig vad, vart det kan ta vägen.
2: Ja, ja visst. Och det här är helt normalt nu. Och det är ändå en västanfläkt kan man tycka jämfört med i Tyskland. Där man nu blir tagen på stan. Bara direkt om du läser en dikt på stan så tar de dig och kastar in dig på vatten och bröd. Och Nederländerna och Gutwald. Det är riktigt sjukt faktiskt.
0: Ja, vi kommer alla vänja oss vid det här. Det kommer till Malta också ska du säga. Du får kolla att det inte finns några gamla arkaiska lagar kvar i Malta om förolämpning mot främmande statschefer och sådär. Man vet ju aldrig.
2: Ja, det finns en del sådana regler jag har hört på Malta om saker man får säga och inte får säga. Men de handlar ganska mycket om, du vet, sånt där som malteserna bryr sig om. En fördel med att flytta till lite främmande kultur är att jag har inte jättemycket överlappning med de saker som de verkligen eldar upp sig över. Jag har inget stort behov till exempel av att... jag tror att om man skulle sitta och säga saker på engelska som är väldigt negativa för Malta och kritisera Malta och katolska kyrkan och sånt där. Nu har jag ingenting negativt att säga om Malta och katolska kyrkan, men antar att man gjorde det som en provokation, då skulle man kanske kunna få problem med maltesiska staten. Det ska sägas i fairness. Men på Malta, de har ingen aning om såna här PK-grejer. De har inte ens hört talas om de här identitetspolitiska debatterna och den här patologiska nervositeten över armar uppsträckta i fel vinkel och såna saker.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: IT-entreprenör som vill bygga sekelskiftesstil i Växjö får hård kritik från arkitekter. Demokratiskt problem om rika får bygga vad de vill, enligt arkitekt som klagat till byggnadsnämnden. Och här har vi kanske dagens intressantaste nyhet i termer av kulturkamp, kan man kanske säga. För att vi har en affärsman i Växjö. Egentligen så bor han i Schweiz, verkar det som. Men han har ett företag och de ska bygga ett nytt huvudkontor till sitt företag. Och han vill då ha en 1890-tals palats i Växjö. Och han säger så här: jag förstår August Strindberg när han gick på Strandvägen. Fick energi och inspirerades av de här vackra byggnaderna. Jag tycker att varje byggnad är som en tavla, säger Björn Sundeby. Och sen så har de då en ritning från det arkitektbolaget som han till slut fick på kroken för att rita den här byggnaden. Och det är ju en majestätisk tegelbyggnad i riktig härlig sekelskiftes romantik, måste jag säga. Lite svårt att förklara exakt hur den ser ut, men gå in och titta på SVT om ni är nyfikna. Det här har då såklart stött på patrull bland lokala arkitekter som bekant ingår i en vänsteristisk, postmodern, estetisk skola där allting ska se ut som brutal, socialistisk, centralplanerad betong, eller möjligen nu senast modet verkar vara rostrött plåt. Jag vet inte, mycket märkligt. Men vi har i alla fall en arkitekt här som heter Eva Bjärler som har samlat ihop ett antal arkitekter. Och de har skrivit ett brev där de har förklarat att det är fel hus på fel plats. Och de tycker att byggnaden inte passar in på en plats där stad möter landsbygd. Och så tycker de också att det är ett demokratiskt problem om människor som har mycket pengar ska få bygga vad de vill.
2: Ja, och det här är ju helt fantastiskt då. När hon säger att... jag tycker inte man ska ha en byggnad av den volymen och storleken på just den här platsen där stad möter landsbygd. Och jag kollade precis här nu och det här ligger alltså 500 meter från Växjö centralstation, ganska långt ifrån land. Och det är väl alldeles utmärkt att man har en fin byggnad om det nu skulle vara som så att där stad möter land. Men det här är relativt centralt, det är snyggt. Det passar in i Växjös övriga arkitektur. Det verkar vara kvalitet. Men arkitektkåren, det finns ingen kår som är så vänstervriden som just arkitekter. Hela dessa rörelser med modernism till exempel, det grundade sig av Le Corbusier som var en riktig värsta formen av vidrig kommunist. Och någonstans där är tanken att hus, det ska inte vara för människor, utan hus, det ska vara en maskin där människor gör saker. Och ja, det är en fantastiskt fin byggnad. Jättebra att du står på den här. Björn Sundeby som vill göra det. Men han säger själv också, Björn Sundeby, då IT-entreprenören, att det var svårt att få tag på en arkitekt som ens kunde rita såna här byggnader.
1: Det har jag också rätt in i, att den här artikeln som SVT har gjort, apropå då den här Eva Bjärler som tycker att den här byggnaden absolut inte har en plats i Växjö eller på den här platsen. Kanske inte alls överhuvudtaget om vi får gissa. Men de har i alla fall intervjuat henne och för att få henne att lägga ut texten lite mer. Och då så säger hon att arkitekter vill eller får inte uttala sig eftersom att många är involverade med lokala byggherrar eller kanske anställda på kommunen. Och då så säger hon: det innebär att få uttalar sig som har kunskap om arkitektur och stadsplanering. Och sen så hävdar hon också att det finns vissa arkitekter som är villiga att sälja ut sig och vissa kommunpolitiker som är villiga att säga ja till vad som helst. Men det kommer ju bara resultera i att man kanske inte ens får det här huset som man utlovar i ritningen, eftersom att ingen arkitekt vid sina sinnens fulla bruk skulle ta sig an det här projektet.
3: Men någonstans är det ju det här med arkitekter. Det allra, allra mesta har ju blivit bättre med tiden. Jag menar, bilarna har blivit bättre, datorerna har blivit bättre, kläderna har blivit snyggare. Hus är ju undantaget. Det är ofta så att nya hus, framförallt när de här vänsterarkitekterna då hade väldigt stor makt, nya hus är ofta fulare än gamla hus. Så att, det är någonstans så att de har sin egen definition av vad som är fint, de har en politiserad bild av det här. Och det är frågan om man kan liksom komma ifrån att minska de här fulbyggande arkitekternas makt.
1: Om du lägger ner alla arkitektutbildningar i Sverige så löser vi problemet.
2: Ja, för det är så jag har sagt. Arkitekturskolan i Stockholm, den är utsatt till Stockholms fulaste byggnad.
3: Mm.
2: Och den nya då i sån här rostbrun kortenplåt ser också för jävligt ut.
3: Ja.
2: Men det här hänger också ihop lite grann med vad vi har för... för en kort historia lång. Vi fick hyresregleringar på 1942 under brinnande världskrig. Som konsekvens av det så fick vi en bostadsbrist. Som konsekvens av det fick vi ett miljonprogram. Som konsekvens av det så fick vi en ny plan- och byggnadslagstiftning som skulle hantera problemet för mycket bostäder som miljonprogrammet ledde till. Och det är det vi lever med idag. Och vad har vi idag? Jo, vi har bostadsbrist. Och vad händer om vi har bostadsbrist? Och vi har regler som är liksom, byggda för att inte vi ska få bygga. Jo, då kommer man hitta hela tiden orsaker till att underkänna nya byggnader.
3: Mm.
2: Ta en ny pampegrej, det växer känslor för många. Det kanske är lite provokativt eller någonting, tycker en del. Ah, då säger man nej till det. Det passar inte in, det måste underordna sig andra byggnader och sånt. Och alltså i själva lagstiftningen. Så det som ritas är ju, det är tråkigt, det är fult. Även om man, det är inte ens fin liksom, modernism, utan det är ju väldigt slätstruket. Det ska inte väcka några känslor. Och det är hela det. Så som vanligt, det är staten som ställer till alla problem.
0: Radio Bubbla. Allmänheten i Varberg får kliva in i ADHD-låda för att testa att leva med diagnosen. Lådan lanseras i samband med kommunens äppelvecka, under vilken det fokuseras på barn och unga med funktionsnedsättningar. Ja, det är en organisation, förlåt, inte ett företag som jag aldrig talat om tidigare, men på något sätt verkar det så logiskt och självklart att det här företaget finns i Sverige. Det heter Underbara ADHD.
3: Mm.
0: Underbara ADHD är ett företag som sysslar med att upplysa människor om ADHD, ADHD-diagnosen, hur det lever med den, ADHD- människors behov, vad man nu titulerar, ADHD. Man säger inte ADHD-sjuka, men ADHD-diagnostiserades särskilda förutsättningar och behov. Och senaste plojen då som man har för att illustrera det här är den så kallade ADHD-lådan. Ser mer ut som ett litet rum, men man går in, jag ska försöka beskriva hur det funkar. Man går in i ett rum och där finns det ett antal iPads. Som jag förstår det så har de 11 olika iPads monterade liksom runt omkring en. Och det de försöker illustrera är koncentrationssvårigheter. Så på första iPaden som är framför dig så ser du en scen från ett klassrum. Läraren säger hej, välkomna till lektionen, eller nu ska vi göra prov, här är provblanketten och sånt där. Och sen när provet börjar, då går alla de här iPadarna igång. Så du ska försöka koncentrera dig på provet, men det är, du vet, folk, du ser och hör folk som sitter och tisslar och tasslar och kastar och tuggummi, och det är omöjligt att koncentrera sig. Och sen när det är dags att lämna in provet så stängs allt av, då kan du koncentrera dig igen på läraren.
4: Ja, det är en del av memet om att, alltså det är en generell problematik bland när man pratar om olika typer av den här psykologiska åkommor, att det bara är så, kolla här vad jobbigt det är. Hur gör man något åt det här? Man behandlar inte, kanske, det verkar inte som att man behandlar bakgrunden här till varför har folk svårt att koncentrera sig. Jag menar...
0: Det är ju generellt väldigt lite diskussioner om sådana saker. Och det är kanske det mest intressanta med de här sakerna, men det får man inte prata om. Man får inte riktigt prata om bakgrunden. Det finns ju en stor debatt, man säger med vetenskaplig debatt eller liksom, ja, så här med mediciner och psykologer emellan och sådär, i viss utsträckning så diskuterar man, vad är ADHD för sorts diagnos, är det en riktig diagnos, vad beror det på, det är ju många fler, det är fler och fler som får ADHD. Och sen har vi också lite diagnosinflation, för nu har vi också något som heter DAMP. DAMP är lite liknande ADHD,
4: har lagt ner nu.
0: Men har slutat med DAMP?
4: Ja, jag tror...
0: Jag är inte så uppdaterad.
4: Nej, juryn kom tillbaks där. Det är därför man fortfarande får säga DAMP som skällsord i skolan. För man kom på att det inte finns på riktigt. Ja. De som inte är medvetna om det här. DAMP då, det var den stora grejen runt millennieskiftet. Väldigt stort i Sverige. Och det var en massa stackars barn som hade DAMP. Jag har gjort lite research, med vilket jag menar att jag har läst på Wikipedia. Men det intressanta är att när man kollar källorna där, så här, var kommer all den här forskningen ifrån? Den kommer från, för det första så är alla forskarna svenska. Det är bara svenska forskare som upptäckte det här. Det är typ 3 stycken som alla verkar komma från Göteborgs universitet. Det är de enda som har upptäckt damp. Och i alla andra länder så har man inte hittat något tecken på att det finns. Så damp, idag är det ganska okej att säga att damp är trams. Det finns inte. Men ADHD är ju fortfarande poppis. Vi har åtminstone inte lika illa i Sverige som i USA. I USA är det typ så här 10% av skolpojkarna eller någonting man sitter och skriver ut mediciner till. Därför att läkemedelsindustrin har gått in och börjat hålla så här, så kallade föreläsningar och utbildningsseminarier för skollärare om psykiska åkommor och vilka fantastiska resultat man kan få med mediciner. Det har vi har inte den, åtminstone inte i samma skala, den sortens övermedicinering i Sverige.
5: Vem hade kunnat ana så att människor kunde bli mer produktiva och få lättare att koncentrera sig om de gick på amfetamin? Det är ett fullständigt revolutionerande vetenskapligt fynd.
4: Mm. Det finns ju också andra behandlingsmetoder. Till exempel, var inte jättetråkig. Det hjälper också. Det är ju egentligen, alltså så här, vad ADHD är. Det är barn som har låg toleransnivå för väldigt tråkiga situationer. Det är inte så att de har svårt att koncentrera sig på saker de tycker är intressanta. Det brukar de vara ganska lätt för. Det är ju bara så här, ja, sitt still på den här stolen och lyssna på läraren som säger något du inte bryr dig om. Det har de svårt för. Jättekonstigt, tycker man. Det är ju huvudproblemet.
5: Ja, ja, alltså jag antar att man kan angripa saker från flera håll, men det är definitivt så det ser ut.
4: Mm.
5: Bara från en sorts sunt förnuftsperspektiv. Att de liksom de facto diagnoskriterierna för ADHD är liksom extremt normala saker. Som det finns nästan ingen människa som inte liksom som inte har liksom släng av ADHD enligt de här kriterierna. Till exempel att man har svårt att koncentrera sig när man sitter still och gör tråkiga saker som man inte valt själv. Till exempel sitter i skolan liksom.
4: Mm.
5: Och så här, kanske fler pojkar än flickor, möjligen.
4: Oh,
5: men ja. Men det är ganska otroligt att man har en särskild diagnos. Men det är också kopplat till den här medicineringen. Det är någonting som liksom det finns ekonomiska intressen bakom som är väldigt starka. Och sen så vet vi också att det finns en tendens för den farmakologiska aspekten att ta över såna här diagnoser. Alltså man går mot ett tillstånd och man nästan är där att man säger att ADHD, det är den sjukdomen som medicineras med amfetamin. Så att om du svarar bra på amfetamin och har positiva resultat, då hade du nog ADHD.
4: Ja, det är ju också ett smart sätt att göra det. Men ska ju sägas, det finns ju fall av ADHD som inte bara är att man sitter och rullar tummarna eller har svårt att koncentrera sig på proven, utan att du får liksom social problematik, att du börjar skrika och bråka och liksom tjafsa med läraren och springa runt i klassrummet och kanske ha sönder saker. Det är de fallen som folk gillar att ta upp. Så här, men kolla här, det här kan du inte säga att det bara är normalt och uttråkat. Och det är sant. Men de fallen har ju problem i hemmet som bakgrund. Det är ju därifrån det kommer. Det kommer från dysfunktionella hushåll de barnen bor i. Och som av ett rent mirakel så bara råkar de här ADHD-diagnoserna vara något man växer ur när man blir vuxen. Men jag vet inte, korrelationsstudierna bara gjorde på ålder. Men jag skulle ju vilja se att man gjorde dem på så här, när flyttar du hemifrån? För det vore väldigt intressant att se om att så här, när folk flyttar från sin hemmiljö som de har vuxit upp i, om de då plötsligt blir av med ADHD, så är det, jag menar, det är lite av en intressant detalj, va?
5: Ja. Det är väl ena. Det finns en annan sorts ADHD-diagnoser också som jag har sett, kommit i kontakt med lite grann, som är mer, jag ska säga, vuxen ADHD.
4: Mm.
5: När det är folk som egentligen inte har haft liksom några, definitivt inte några handikapp eller problem. Det har gått ganska bra för dem. De har klarat sig igenom skolan, universitetet. De har, om jag har en ytlig bekant som var ett exempel på det här, och han har gjort en fin akademisk karriär inom, man kan säga, liksom naturvetenskaplig disciplin, och var liksom disputerad eller på väg att disputera och sådär. När han kom på att nej, men jag har nog ADHD, jag ska nog ha en ADHD-diagnos och börja medicinera. Och då blir det liksom det blir liksom omvänt liksom, för han flyttade hemifrån för länge sedan. Han har ju fin akademisk bakgrund, han har barn och allt möjligt liksom. varför vill han ha den här ADHD-diagnosen? Ja, men en sak är ju rent krasst, och jag återkommer till det, för jag tror att det är så väldigt viktigt för att förstå hela situationen. Det är nice för honom att få amfetamin utskrivet. Och det är för att det efter amfetamin är liksom en, det är på många sätt en sorts mirakeldrog. Alltså det skrevs ut, amfetamin blev ju stort framförallt under världskriget, under andra världskriget, så använde man amfetamin, tyska soldater, amerikanska soldater och så vidare, så folk skulle kunna hålla igång och vara effektiva. Och under hela efterkrigstiden så förskrev man ut otroligt mycket amfetamin. I Asien är det fortfarande jättestort. Amfetamin och liknande preparat som efedrin, tror jag det finns något som heter, olika varianter som är liknande, men också bara amfetamin. Så om du åker till Sydostasien till exempel, så är det väldigt vanligt. Och det är så att du jobbar bättre, det är superbra, världens bästa bantningsmedel, för det tar bort aptiten nästan helt och hållet, även små doser. Så det är som en mirakeldrog. Ayn Rand gick ju på amfetamin, daglig dos amfetamin, under hela sin karriär, fram till att hon var liksom gammal. Mm. Alla Ayn Rands böcker är skrivna på en daglig dos amfetaminpiller.
6: Okay. Så att pusselbitar faller på plats.
5: Ja. Och, men om du går tillbaka till den epoken, 60-70-talet, så var det liksom, ska inte säga att det var vanligare än inte att gå på amfetamin. Det var väldigt, väldigt vanligt och vardaglig grej.
6: Var det högerdrogen då, medan hippiesarna rökte på och tog LSD?
5: Ja, men lite så. För du blir mer så här fokuserad och produktiv av att ta amfetamin. Men idag så är amfetamin, det är en tung drog.
6: Mm.
5: Det är inte något här bantningspiller eller något så här som du kan ta lite till vardags. Utan det betraktas som en tung drog, du kan få hålla straff. Men du kan få amfetamin skitenkelt om du tar den här ADHD-diagnosen.
6: Mm.
5: Och en annan grej som jag har sett, det är att som jag säger, flera personer som jag pratat med som säger att det var så värdefullt för mig när jag fick min ADHD-diagnos. Det var så värdefullt för mig när jag fick min Asperger-diagnos. Det var så värdefullt för mig när jag fick min någon annan diagnos.
6: Mm.
5: Därför att nu plötsligt så förstår jag varför det alltid känns så konstigt. Nu förstår jag varför jag varit annorlunda, varför jag haft problem i skolan, varför jag haft problem med relationer. Så genom att man får den här diagnosen så får man det som en sorts förklaringsmodell som är så bred och gummiaktig. Man kan, allting kan stoppas in i den modellen. Allt som man har undrat över kan förklaras nu av ADHD eller Asperger eller vad man nu har. Men det gör också att man får en social acceptans.
6: Ja.
5: Man kan säga så här att nej, men så här, det känns okej nu, och andra människor behöver inte se ner på mig för att jag är liksom så här lat eller misslyckad. Utan istället så kan de vara medlidande med mig och respektera mig för att jag har en sjukdom. Jag har en diagnos. Och andra människor ska inte säga åt mig att skärpa mig, utan de ska gå in i ADHD-lådan för att få veta hur jag har det. Och sen ska ingen klaga på att
6: slipper man ha jobbiga konversationer med sina föräldrar om att de gjorde ett dåligt jobb också. Ja, det här är ju, det är ju så här, det finns en anledning till att olika, ska vi säga, men psykiska sjukdomar eller psykisk ohälsa, till att det har haft ett väldigt högt stigma. Det har haft en väldigt, det har varit väldigt bra på många sätt att det har varit stigmatiserat med psykisk ohälsa. Därför att när du anses vara, ha någon åkomma, någon sjukdom, i forna tider var det väl demoner eller allt möjligt, fast även då så kunde man också bara anse att folk var lite tokiga. När du har det så skrivs du oftast fri från ansvar. I vissa fall bokstavligt, du kan gå fri från brott, du kan få skulder avskrivna och sådana här saker, men även att du slipper betala det sociala priset för konstiga saker du har för dig. Det betyder att det finns ett extremt högt incitament att få en sån här diagnos, därför att du får en massa saker gratis. Du behöver inte bete dig som folk, du behöver kanske inte gå upp varje dag till jobbet för du har någon sjukdom som gör att du inte orkar gå dit. Du behöver inte anstränga dig i sociala situationer, du behöver inte vara trevlig. Du kan bara få en massa saker gratis, och alla ger dig dessutom en massa positiv uppmärksamhet. För att balansera det här behöver du ju sätta en prislapp på det. Och om incitamentet är då främst sociala saker du får, så behöver ju prislappen, eller ja, det är väl intuitivt då att den också är social. Så därför sätter du ett oerhört högt stigma, högt pris på olika typer av psykiska åkommor, därför att då vet du att de som faktiskt är villiga att betala det här priset, de är nog antagligen, det är större chans att det här är ett genuint fall, att de har ett problem på riktigt, därför att de har betalat för biljetten, så att säga. Och det här, genom att minska stigmatisering och öka acceptansen, då sänker du priset samtidigt som incitamenten förblir de samma, eller till och med höjs. Det ska ju påpekas, i Sverige har vi inte riktigt samma incitament med läkemedel, men däremot finns ju bidrag att få. Det finns ju aktivitetsstöd och såna här saker som man ger till föräldrar med. Från början var det till handikappade barn. Så ja, ditt barn sitter i rullstol och kan inte se. Så vi ger dig lite pengar för att du ska vara hemma med ungen istället för att kommunen betalar en personlig assistent. Sådana bidrag. Sen börjar det där har ju utökats till så här, och dina barn har ADHD. Nu får du några tusen i månaden att göra något kul med. Så att det finns ju sådana incitament också. Så att incitamenten ökar medan prislappen sjunker. Och vad ser vi i statistiken? Det är en stadig ökning i psykisk ohälsa. Inte bara med ADHD utan även med andra besvär.
5: Mm. Jättebra poäng, alltså jättebra poäng att den sociala stigmatiseringen innebär en nödvändig reglering i form av en kostnad. Jag har inte tänkt på det så tidigare, men det är absolut, absolut mitt prick. Det finns också andra aspekter av det här som är, man också kan tänka i termer av liksom pris som du betalar, fördelar som du får. Det ultimata är att man får dubbeldiagnosen, ADHD och Asperger, båda två. Det finns ju folk som får båda diagnoserna. Jag har hört vissa säga att de är lite olika ändar av spektrum. Det tycker inte jag verkar intuitivt psykologiskt. Och det finns ju folk då som får båda diagnoserna. Då får dels så får du amfetaminburken för att du har ADHD. Då har du också Asperger, vilket gör att du har frilägd och beter dig som en skitstövel. För att du är inkapabel att vara socialt inkompetent.
6: Ja, just det.
5: Och det är någonting som, jag förstår att det kanske inte är superpopulärt bland 75% av radiobubblas lyssnare. Men faktum är att... jag stötte på en diskussion då och då. Det har hänt mig, men ganska många gånger de senaste åren, att jag säger så här: gud vad den här personen är otrevlig. Jag vill inte liksom umgås med den här personen, för han är bara otrevlig. Och sen bara nej, han är inte otrevlig, han har bara Asperger. Han vet inte bättre.
6: Men det är ju samma sak.
5: Ja, så här, det är exakt samma sak. Så här, det spelar ingen som helst skillnad för mig naturligtvis om personen är skitstövel för att de är Asperger eller för att det är någonting annat. De är inte socialt kompetenta. Och jag har träffat ganska många människor som jag kan tänka på som så här riktiga Asperger, att de har på riktigt har lite grann autism. Och nästan ingen av dem har varit otrevliga.
6: Precis, det är ju det.
5: Tvärtom så har de varit så här måna om att försöka lära sig sociala signaler, och liksom det som de har svårt för har de istället lagt mer energi på att kompensera för. Då tänker jag inte på folk med totala liksom så här grönsaksautister, men folk som ändå liksom ut och rör sig och sånt där, men är ganska autistiska. De är ofta väldigt trevliga och lätta att göra med. Medan de som så här, du hade inte tolkat dem som Asperger, utan de är bara väldigt otrevliga liksom. Och så sitter de och pratar om sin fantastiska Asperger-diagnos, hur mycket de förklarade. Rätt ofta är de bara assholes.
6: Ja. Och lite av den anledningen så tror jag vi kan räkna med att man börjar uppmuntra mer och mer till den här typen av diagnoser. Att det är liksom inte bara stigmat som ska försvinna, utan snart ska det vara positivt och bra. Det blir liksom hela transsexualism-grejen all over again. Fast med ännu lägre tröskel. Du behöver inte byta kön eller ta hormoner. Det räcker med att du är ofokuserad och lite otrevlig. Det faktum att det ofta kan ha koppling till destruktiv hemmiljö gör det ju bara ännu bättre. Därför att genom att uppmuntra till ADHD så är det så här, det är ett sätt att validera dåliga föräldrar. Så här, kolla dina barn och ADHD, var underbart. Det är något positivt, ändra inte på någonting. Fortsätt som du gör, och har de inte ADHD så kanske det är något fel på dig. Vi behöver aldrig liksom titta på problem som kan finnas med barn som beter sig på konstiga sätt. Liksom. Det kan vi sopa under mattan bara, för det är fantastiskt och fint.
5: Det är också en, du är inne på det lite grann tror jag. Det håller också på att bli en sorts kollektiv identitet som man kan bygga identitetspolitik kring.
6: Ja.
5: Det är liksom ett potentiellt, kanske dels kanske ett potentiellt politiskt block, men den moderna identitetspolitiken fungerar snarare på ett annat sätt, att man använder en viss grupp som ett vapen, som en murbräcka mot en annan grupp eller mot samhället som helhet, snarare än att man vill vinna deras röster genom att appellera till dem.
6: Absolut.
5: Men är det så, tror jag att min misstanke här ligger något i den, att ADHD, Asperger och så vidare håller på att bli sådana politiska identiteter. Och är den här artikeln kanske ett exempel på det, att man har ADHD-lobbying, ADHD-lådan och så vidare.
6: Det finns garanterat människor som har diagnosen och ser det själva på det sättet. För en massa år sedan i Piratpartiet fanns det till och med en del av partiet där man hade en väldigt uppslitande, det var ju någon så här regional lokalavdelning, något distrikt, så hade man en väldigt uppslitande falangstrid mellan ADHD-falangen och Asperger-falangen. Och någon annan fanns givetvis inte, därför att ha en ADHD-falang och en Asperger-falang, då vill normala människor inte vara med längre. men det här händer på riktigt.
5: Otroligt otippat att Piratpartiet av alla organisationer har en ADHD-förlang och en Asperger-förlang. Alltså jag är chockad. Det är svårt att andas nu efter jag är så chockad. Förlåt, jag måste bara fråga. Vad stod ADHD-förlangen för? Vad stod Asperger-förlangen för? Alltså det här kan ju förespegla liksom nästa 30 års samhällsutveckling i Sverige, så känns det viktigt att hålla koll
6: på. Jag tog aldrig reda på om det fanns någon politisk dimension i det hela. Men det var ingen som vann, utan båda sidor blev bara ledsna och arga och la ner sitt engagemang. Och det var därefter man kunde börja rehabilitera distriktet.
5: Förlåt, hur visste man att de var ADHD respektive Asperger? Kallade de sig för det eller liksom?
6: Alltså jag var inte med i det distriktet själv, utan det här är saker jag har fått höra. Men jag har fått höra det liksom, jag har fått det bekräftat från olika källor. Så att det började väl med att det bara tog form på ett visst sätt, att de tydde sig till varandra. Men sen eftersom det fanns den här identiteten, så var det till slut så att så här, vi som har Asperger, vi har de här ursäkterna. Sen så var de som, ja men vi har ADHD, då måste ni ursäkta det här beteendet. Och så blev den här identitetsbildningen som till slut utmynnade i en falangstrid. Och de kunde ju... Anledningen till att det blev så infekterat måste ju rimligtvis vara att du kan ju liksom en vanlig människa, en så kallad neurotypisk person, kan du ju använda din identitet som vapen mot. Men om båda har varsin psykisk åkomma som vapen, då är det inte uppenbart vem som vinner den offerolympiaden liksom. Det är lite som när man anklagar den ena sidan kallar den andra för rasister och den andra kommer tillbaka med att ja, men ni är sexister eller ni är antisemiter eller det ena och det andra. Liksom, båda har sitt vänstervapen som man kan gå till angrepp med. Då blir det väldigt hårda konflikter. Jag bävar inför när de gör gemensam sak.
5: Stora koalitionen.
6: Ja.
5: Ja. Det låter onekligen otäckt. Du hoppas att folk hörsammar din uppmaning här, Nikolas, den bästa medicin som du ordinerar, att lösningen på den här problemen är att påföra högre kostnader.
6: Mm.
5: Att du kan inte bara vara en slacker och säga att men jag har ADHD, utan du ska faktiskt bli betraktad som en latmask och ha lite riktiga nackdelar, och det ska ses som ditt personliga ansvar.
6: Ja.
5: Du kan inte bara gå runt och strunta i att vara socialt kompetent och lyhörd och artig och säga att du har Asperger.
6: Nej, och ifall ett barn så kan du ta emot att påföra ett sånt socialt pris på barnen, men påför det för all del på familjen i så fall.
5: Och det är så som man säger det också, jag raljerar lite grann här, vänder udden lite grann mot dem som går runt och säger att de har diagnoserna, men som du har liksom lyft flera gånger under inslaget, det är viktigast, jag vill gärna bekräfta det också, att det man alltid har sagt traditionellt är liksom att ja, men den här ungen är ju, han är ouppfostrad, säger man till exempel. Och det är inte barnets fel, det är inte så man normalt ser på det, att det är ungens fel att de är uppfostrade, det är föräldrarnas fel,
6: ja,
5: som inte har liksom inte har lärt dem saker eller inte har disciplinerat dem eller vad det nu handlar om, och det är naturligtvis så är det föräldrarnas ansvar. Jag ser det lite från perspektivet av folk som då alltså, på pappret åtminstone är vuxna och inte säger att de har diagnoser, men naturligtvis börjar problemen mycket tidigare,
6: ja,
5: när de först får sina amfetaminpiller när de är liksom 10 bast eller någonting. Och där är ju helt och hållet föräldrarnas ansvar. Och precis som du säger så är det ju det är där de här diagnoserna kommer in och etablerar sig. För att det är ett sätt för föräldrarna att avskriva sig allt ansvar. Att det är inte vårt fel att vi inte uppfostrar våra barn ordentligt, för de har den här diagnosen. Och sen så blir det alla väldigt investerade, och när barnen börjar bli tonåringar och vuxna så finns ju oerhört starkt socialt tryck på dem naturligtvis att upprätthålla föräldrarnas bild av det här, att de inte har något ansvar, att det var en sjukdom.
6: För den som själv känner sig träffad så är mitt råd, sök upp professionell hjälp, inte av en farmakolog utan av en psykolog, och gräv lite i den sociala bakgrunden till problematiken istället för att bara kolla vilka mediciner man kan ta.
5: Ring in till Stefan Molinö, fråga vad det egentligen var med din morsa som jag skojar bara, gå till en riktig psykolog. Ja.
7: Slaget om Aleppo snart över. Regeringsstyrkor intar centrala stadsdelar. Rebeller ber om eldupphör för att kunna utrymma civila. Segervis koalition säger sig kunna kontrollera hela staden om en vecka. Slaget om Aleppo har pågått nu i 4 års tid, lite drygt. Det var hösten 2012 som rebellstyrkor började inta stan. Och sedan dess har det pågått intensiva strider, kan man säga, hela tiden. Och en dragkamp stadsdel för stadsdel.
6: Mm.
7: Under de senaste månaderna så har Assad-regeringen fått förstärkningar. Det som har uppmärksammats mest är att Ryssland har mobiliserat i området och deltar nu sida vid sida med syriska regeringstrupper. Bland annat genom att genomföra omfattande bombräder. Aleppo är vid det här laget en nästan helt och hållet förstörd stad. Det finns några delar i centrala Aleppo som inte är sönderbombade, men det mesta är ruinerat efter 4 års intensivt krig. Människorättsorganisationer rapporterar att alla sjukhus i östra Aleppo numera är sönderbombade. Det finns till exempel väldigt lite sjukvårdsinfrastruktur. Och det här är också vad som uppmärksammas av USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada i ett uttalande om situationen i Aleppo. Det pratar man om den humanitära katastrofen. Det som det inte pratas lika mycket om, det är att slaget om Aleppo nu ser ut att vara slut nära nog. Förutom de syriska och ryska trupperna så finns det trupper från Irak, irakiska grupper och Hezbollah från Libanon som alla har gjort en stor offensiv under den senaste veckan, kan man säga. Det har intensifierats och skett avgörande händelser. Och nu har man tagit över centrala delar av stan, som är det gamla stan i Aleppo, och stadens uråldriga citadell, som förstås ligger mitt i stan. Och det här innebär att de sista kvarvarande rebellgrupperna i Aleppo är isolerade och omringade i en del av sydvästra centrala stan, kan man säga. Och de har inte kapitulerat, men nära nog. De säger att de bönfaller sina motståndare för en 5 dagars vapenvila, som de säger de ska använda till att evakuera den här delen av stan från de civila som är kvar. Men det verkar som att regeringskoalitionen inte är intresserad av det. De säger att inom en vecka så kommer vi ha tagit hela stan.
8: Ja, lite fascinerande att dessa rebeller plötsligt drabbas av sin vilja att skydda civila och denna humanitära glöd de nu visar när de vill ha vapenstillestånd. Det finns säkert helt andra orsaker bakom detta. Intressant med artikeln är att den på något sätt, i och med att den blixtbelyser situationen, så blixtbelyser den ju också vansinnet som ligger bakom kriget i de pågående krigen i Syrien. Alltså en ganska rimlig bedömning är att på kort, medellång och lång sikt så kommer inte de här så kallade rebellerna att kunna segra. Mot sig har de en brutal regim, Assad-regimen, och som är backad av väldigt starka krafter. Och USA kommer ju aldrig att gå in på allvar här med någonting annat än bomber och en och annan nervisil. Och sen kommer man att skotta in pengar till de här spridda grupperna av terrorister som kallar sig rebeller.
7: Situationen för de här så kallade rebellerna har blivit stadigt sämre. Och det finns en problematik här i medierapporteringen kring det här. Och till början ska jag säga att Bubbla har verkligen inte varit något mönstermedium i det avseendet. Jag gjorde en sökning i vårt arkiv på Aleppo och skämdes när jag såg hur få länkar det var. Det var igår så fick vi påpekande också i premiumgruppen att det hände väldigt mycket spännande saker i Aleppo, men var är Bubbla någonstans? Vi publicerar ingenting. Och när jag gav mig ut för att leta länkar så noterar jag att det skrivs förvånansvärt lite, och den här länken då som det blev till slut från The Guardian, det är också en märklig typ av vinkling. Till att börja med så kallas de som har tagit över stan då, de kallas för Assad-lojalister. Genomgående så kallas de för lojalister, den term man använder. Och man fokuserar hela tiden på hur enormt destruktiv den här kampanjen har varit, att sjukhus har blivit förstörda och så vidare. Så att det är en illa dold partiskhet, ja. En väldigt vinklad rapportering. Och helst skulle man väl vilja låta bli att rapportera alls att den här västunderstödda så kallade rebellkoalitionen nu ser ut att bli besegrad.
8: Ja, det är för att i oändligt mycket av mainstreammedias rapportering om det som händer i Syrien. Alltså underförstått är ju på något sätt att projektet att störta Assad var bra från början. Det är värdegrunden så att säga i Syrien-rapporteringen. Assad är ond, vilket han förvisso är, men det är en helt annan sak att säga att ett projekt som innebär att man skickar massor med resurser och pengar till spridda brutala terroristgrupper och kallar dem en demokratisk allians som ska befria Syrien. Men det anses på något sätt, det är liksom berättelsen om Syrien på något sätt.
9: Men det finns ju två berättelser som står emot varandra och båda är väldigt partiska och extrema. Men från vårt perspektiv så är det uppenbart, och det är inget problem för oss att säga, att det handlar om pest och kolera. Förutom att pest och kolera tydligen inte är lika dåliga. Men på ena sidan säger man att Assad är en diktator. Alltså måste han bort till varje pris. Det är ett moraliskt imperativ och det spelar egentligen ingen roll vem som står emot Assad.
8: Mm.
9: Därför att han är en diktator, han måste bort. Och det är liksom den officiella amerikanska, brittiska västlinjerna. Det är ett projekt som de har haft väldigt länge, att bli av med Assad. Och det har att göra med deras övergripande geopolitiska spel, Assads nära relationer med Iran och så vidare. Pipelinebyggen som ska gå inom landet. Men å andra sidan så har vi, om vi kan kalla det för Assad-linjen och hans allierade. Och de har ett väldigt snarlikt narrativ. De säger att de som är våra motståndare är terrorister. Terrorister måste bekämpas till varje pris, det spelar ingen roll vad som kommer istället, bara vi kan undvika att terrorister får ett fotfäste. Så att det är väldigt svårt att hitta nyanserade perspektiv, och för all del så är det väl så att det finns ingen sida i den här konflikten som är värd att stödja. Men en tanke som slår mig när jag läser de här sakerna är att kanske skulle väst ha lärt sig någonting av vad som har hänt under det senaste årtiondet i Irak, där man kastade ut Saddam Hussein, som förvisso var en diktator, begått många fruktansvärda övergrepp, men i praktiken så innebar att man lämnade över landet till Al-Qaida, IS-terroristerna, islamistiska krafter. Vi har sett samma sak i Libyen när man har stort inbördeskrig, liknande tendenser över hela Mellanöstern egentligen, inte minst i samband med den så kallade arabiska våren. Och i Syrien så har vi ju inte facit på vad som skulle ha hänt om Assad hade störtats av rebellerna. Men det finns ju väldigt starka skäl att tro att det hade blivit islamistiska krafter som tagit över.
8: Men vi ska nog utgå från också att man, som vi brukar säga, de vet mycket väl vad de gör. Alltså det, nästan som man kan säga att det viktiga är inte att störta Assad. Det viktiga är att vi ska ta och skapa kaos i den här delen av världen. Det är det viktiga. Och när det gäller Irak så ursäktar sig alltid den brittiska och den amerikanska överheten med att oj, oj, vi hade så dålig info, vi visste inte vad som skulle hända, och man måste vara bättre informerad, det var ett misstag. Nu då ska jag säga samma sak i Syrien. Det fanns ju ingen organiserad, beväpnad och vettig opposition. De visste mycket väl vilka människor de satte vapen och resurser i händerna på, och att det inte skulle bli ett snabbt krig, utan de ville starta ett utdraget, blodigt inbördeskrig därför att det är i deras intresse. Och vi kan definitivt inte ta ställning för vare sig slaktaren Assad, och definitivt inte för de tokiga terroristgrupperna som kallar sig rebeller. Det är som att välja mellan Ebola och Marburg-sjukan ungefär. Men däremot så tror jag man kan säga att hade man inte stött de här rubbade terroristerna som håller en del av Aleppo nu till exempel, så hade Syrien fortsatt varit en diktatur. Men folk hade kunnat kämpa för sin frihet utan att behöva kämpa för sin överlevnad i ett totalt förött land. Ingenting har blivit bättre av detta. Allt har blivit överjävligt mycket sämre. Och Europa är översvämnat av flyktingar som inte skulle behöva vara flyktingar. Och ändå får vi just, bra att du pekar på den här underförstådda vinklingen liksom i den här typen av, som i Guardians artikel, att det är underförstått att det var bra att försöka starta Assad. Det är helt motbjudande tycker jag.
10: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Frankrikes regering lägger fram lagförslag om att göra abortkritiska hemsidor olagliga. Ägare riskerar fängelse i upp till 2 år. Ja, i det förra inslaget så pratade vi om abortdiskussionen i Sverige och ett förslag i en debattartikel om att införa en särskild utbildning för abortsköterskor för att på det sättet separera dem från övriga barnmorskor för att gynna det som man kallar för samvetsfrihet. Vi var kritiska till den idén. Här har vi ett förslag från Frankrike som är relaterat men från en helt från annorlunda riktning kan man säga. För att i Frankrike så finns det nu en lag som det franska parlamentet har klubbat som innebär att hemsidor som riktar in sig på att övertyga kvinnor att inte göra aborter ska nu bli olagliga. Så om man har en hemsida där man försöker argumentera mot abort, och det är alltså inte om till exempel att vilja förbjuda abort eller något sånt där, inte för att det skulle vara något fel på att bedriva en politisk argumentation. Yttrandefrihet borde fortfarande gälla, men det här handlar om hemsidor som försöker säga till kvinnor att snälla välj att inte göra en abort. De här ska nu förbjudas, och det kan bli 2 års fängelse eller 30 000 euro i böter om man driver en sån här hemsida.
3: Ja, ett av de fallen när man blir stum, alltså det är nästan en obeskrivligt obegriplig inskränkning i yttrandefriheten. Jag har svårt att se varför idioterna har gått igång på just det här.
2: Det kan ha någonting att göra, återigen, med aborten som ett modernt sakrament. Och därmed minst till era motstånd mot aborter som en form av hädelse. Det är inte bara det är inte en vanlig typen av brott, utan det är en brott mot den heligaste delen av värdegrunden.
3: Ja, men det och allt det gör ju att vi, det är därför jag liksom skyggar för abortdebatten. Det går inte att diskutera det lugnt och sakligt för och mot, utan det är att aborten som någonting, en positiv handling nästan, någonting man ska ha genomgått och det är bra. Det gör det omöjligt att diskutera.
2: Man kan ju absolut ha en filosofisk, moralisk diskussion om aborter. Och definitivt så tycker jag att det finns en legitim diskussion kring huruvida kvinnor i olika givna situationer bör göra aborter, hur man ser på det. Man kan ha alla möjliga uppfattningar om det. Problemet är att när det görs till en politisk fråga, där man säger att nu ska vi ha en och samma regler som gäller för andra människor, och det här ska styra hur medicinutbildningarna funkar, och vi ska ha särskilda inskränkningar av yttrandefriheten som har att göra med det här. Det visar på hur infekterat och hopplöst det är, och det visar på att vi har överhuvudtaget inte rätt strategier från grunden för att hantera sådana här saker. Från ett libertarianskt perspektiv, om det är någon som är nyfiken, någon som kanske börjat lyssna på Radio Bubbla ganska nyligen, så kan man säga att det finns libertarianer på båda sidor i den här diskussionen. Men den vanligaste uppfattningen är att ett ofött barn har alltså att förbjuda aborter, staten förbjuder aborter, förutom att många av oss inte anser att det behövs stater överhuvudtaget, vilket eliminerar frågan till att börja med. För då kan det uppenbarligen inte finnas lagar som förbjuder aborter. Men generellt sett så ses det som en inskränkning av kvinnors äganderätt till sina egna kroppar och deras självbestämmande. Och ett ofött barn kan inte ha någon rätt till självbestämmande, därför att ofödda barn har ingen kapacitet till självbestämmande. På gott och på ont så är de utlämnade till sin mor, till sina föräldrar, och det där har liksom moraliska konsekvenser. Att den absolut vanligaste uppfattningen bland libertarianer är att aborter måste vara tillåtna, eller rättare sagt att det är legitimt att förbjuda dem. Samtidigt som det är väldigt vanlig uppfattning bland libertarianer att man på ett moraliskt plan ska göra allt man kan för att undvika aborter, minska antalet aborter.
3: Mm.
2: Det är i alla fall mitt intryck att det är den vanligaste uppfattningen. Jag har sällan hört libertarianer jubla över att antalet aborter går upp och sånt där, som man kan höra från vänster, även om det säkert finns. Den rimliga lösningen är just att folk får göra som de vill, men samtidigt så har vi en öppen diskussion. Och det rätta sättet, om man är motståndare till aborter, är just att övertyga folk att på frivillig basis avstå från det här som man tycker är dåligt. På samma sätt som vi kan se till exempel på droganvändning. Om man är emot att folk använder droger, det rätta att göra då är att försöka övertyga dem att det är en dålig idé. Skriva böcker och sprida information om varför droger är dåliga. För att få folk att fatta beslutet att avstå från det. Men i det här fallet så har vi liksom ett dubbelt överslag av vansinne.

0: andra kliniker antar jag.
1: Ja, oh ja, det är inga problem. Men just abortkliniken. Och sen utvidgades lagen då 2001. Så att man, det här kommer sen, redan då kommer tankelagen in att man fick inte utöva moralisk och psykologisk pressure. Alltså påverkan egentligen på kvinnor som skulle kunna övertyga dem att inte genomföra en abort. Och sen 2014 så blev det ett brott att obstruera access till information om abort. Vad det nu innebär egentligen. Men det är det här vi befinner oss i Sverige. Det är ständiga försök, det är ständiga inskränkningar. Och till slut så blir liksom vissa saker totalförbjudna och helt brottsliga. Som ifrågasätter värderingar i senaste versionen av PK-manualen. Och detta är livsfarligt. Alltså i varje givet ögonblick så måste yttrandefriheten försvaras.
2: Radio Bubbla.
0: Kung Carl den 16 Gustav hyllas i Indien då han bär sin egen portfölj. Hälsar att det inte är några konstigheter då han vill hålla koll på sina dokument då de annars lätt försvinner. Carl den 16 Gustav, Sveriges konung, har tillsammans med sin fru drottningen varit på statsbesök i de är på statsbesök i Indien. Jag läste att de skulle flyga hem igen den 6 december, så de är fortfarande där. Det som har fått en sak som har fått mycket uppmärksamhet är hur de inledde statsbesöket, hur de tog sig till Indien. Det var nämligen så att man fick ett tekniskt problem med statsflygets plan. Alltså i vanliga fall så åker de ju med en sån här Gulfstream som staten har några stycken, som för kungen och statsministern och några till. Och jag tror det var så att de skulle ha tagit ett sånt jetplan till att börja med. Men på grund av något tekniskt strul så gick inte det. Och då gjorde man helt sonika så att man bokade en biljett på Air India. Man bokade en vanlig, ja, jag antar att de flyger första klass eller business class eller vad som nu finns på Air India. Men de tog vanligt kommersiellt flyg helt enkelt. Och det här väckte en oerhörd uppmärksamhet i Indien. Air India twittrade ut två bilder på kungen och drottningen när de kliver av planet på flygplatsen i Indien. Och de sa ju bara så här, vi var mycket, mycket stolta. Det var ett stolt ögonblick för oss när vi hade Sveriges kung och drottning på flyget. Men det är väldigt intressant att läsa den här Twitter-tråden, därför att den här händelsen fick jättemycket uppmärksamhet i Indien av rätt annorlunda skäl. En bild som kanske vi svenskar skulle tycka ser relativt ordinär ut såg synnerligen exceptionell ut för Indien. Alltså dels det faktum att kungen kan ta reguljärflyg, kan flyga vanligt kommersiellt, även om det är första klass, på kliva av ett plan med alla andra. Det är någonting som indierna tycker är helt häpnadsväckande och väldigt imponerande. De säger så här, tänk om våra politiker, tänk om vår premiärminister, tänk om några av våra representanter kunde ha den här typen av ödmjukhet och chåsfrihet. Men de blev också mycket imponerade av att kungen bär sin egen portfölj. För att i den här bilden då så har han en portfölj, kan man säga. Ganska stor portfölj och någonting som ser ut som kanske ett laptopfodral. Så han har två små väskor som han har i ena handen när han kommer. Med en oerhört, oerhört välklädd som alltid. Vi kanske kan återkomma lite till det. Och det här tyckte ju indierna var ännu mer exceptionellt än att han flög reguljärflyg. Alltså en kung som bär sin egen väska. Någon säger i kommentarerna på den här Twitter-tråden att alltså inte ens den indiska motsvarigheten till en kommunalpamp skulle någonsin bära sin egen väska. Men här kommer den här ytterligt elegante och opretentiösa kungen och har sin egen portfölj i handen. Så att indierna blev... Ja, mycket, mycket imponerade och karismerade av den svenska kungens uppenbarelse på flygplatsen.
3: Ja, den är väldigt vacker och jag har ju alltid pläderat för att man ska förbjuda att män har rullväska. Alltså det finns ingenting mer förnedrande och avmaskuliniserande än att ha rullväska, utan man bär sin packning. Såvida han inte ska vandra väldigt långt i fjällen eller djungeln, då råkar med ryggsäck. Men annars så har man en portfölj eller en bag. Men jag vill också fästa en viss uppmärksamhet på vad det var på väg in på där, hur hans verklighet alltså.

0: Man ska ju faktiskt döma hunden efter håren. Och dels är han ju, jag tycker inte alltid att han är så välskräddad faktiskt. Men just de här bilderna att han statsbesök när han kliver av planet, det är ju, hjärtat börjar ju klappa lite. Det är dels för att han har hatt alltså. Det är så oerhört få män i moderna västerlandet som fortfarande kan bära upp en hatt. Jag tror aldrig jag har sett kungen i hatt. Och det kräver väldigt mycket för att ha en hatt. Någonting har hänt med den västerländska mannens benstomme och käklinje. Men kungen har det faktiskt. Det var väldigt vackert att se. Och sen just det här att det är så oerhört elegant. Alltså att han har hatten, slipsen och portföljerna går liksom ton i ton med väldigt små glidningar emellan. Det är, och just det här. Men man blir också lite sorgsen när man ser det här. Därför att man, den där aningen man har haft om att kungen har så mycket mer i sig än han har haft en möjlighet att visa. Att tyvärr så har vi nog liksom slaffat bort den där karn. Och låtit honom på många sätt faktiskt försumpas, liksom hans familj. Det är lite tråkigt.
1: En annan kort reflektion bara vad gäller hans kläder. Den här kostymen som han har på sig. Han har suttit ner i den kostymen i en flygplanstol i 10 timmar, 12 timmar. Hur långt det nu tar att flyga till Indien. Han har suttit i den kostymen så länge. Och det kan jag säga att endast en mycket bra kostym ser ut så där efter den behandlingen i flygplanstolen. För den ser inte ut liksom... Man ser att kostymen är använd, men den ser riktigt, riktigt bra ut.
0: Men just det här med hur de tog sig dit, alltså det hade ju, en sak hade gjort än elegantare. Det är om de hade tagit ett Gripenplan. För ett av syftena med besöket är ju också att sälja in en order på 119 plan till Indien. Och tänk dig själv om man klivit av och liksom dragit av sig overallen och kommer ut i kostymen, tar på sig hatten. Ur ett Gripenplan hade det varit rätt stort.
1: Det hade varit ett kul trick faktiskt. Nu får man säga. Ja, vi fick bilden upplagd i BBS-tråden här.
0: Ja.
1: Det tackar vi för. Men jag tyckte den andra bilden, två bilder på att den andra bilden var ännu mer elegant på kungen. För där ser han för en gångs skull inte sådär. Han har ju en tendens att se lite, han ser ännu mer elegant ut på den andra bilden, ska jag bara säga. Ja, det intressanta statsbesöket, jag tittade lite grann på Instagram, jag har börjat testa att använda Instagram lite grann för att Sofia har fixat väldigt bra med mitt konto där, hon har sett till att jag följer massa intressanta människor och så har jag börjat titta ibland på Instagram-appen. Och där följer jag bland kungahuset givetvis och de har lagt upp ganska mycket bilder om det här statsbesöket. Olika människor de träffar och allt sånt där. Men en sak som fångade mitt öga är en serie historiska bilder som de la upp för 3 dagar sedan ungefär. Där de gör en tillbakablick över tidigare statsbesök som har gjorts av svenska kungligheter i Indien. Och en av bilderna är från 1926 då Gustav den VI Adolf och kronprinsessan Louise var där. Alltså, han var Gustav VI Adolf, gamle kungen, innan han blev kung, han var kronprins.
0: Indien?
1: Ja, 1926 till 1927, över årsskiftet där, så var de i Indien och reste runt. Och den bilden som är på gamle kungen, när han står under någon sån här liksom, dekoration som han står upp, där det står Welcome to their royal highnesses. Och ekipage och folk ser ut som folk gjorde 1926, och en sån här gammal läcker bil. Men kronprinsen står i mitten. Han är så cool alltså. Jag måste bara säga åt er. Gå in på Instagram och kolla på kungahusets flöde. Det är svårt att beskriva. Hur otroligt elegant och avslappnad. Vilken gentleman han ser ut som. Och han har en sån här ljus kostym som passar i tropikerna. Men också med någon intressant kungliga attiraljer på. Och sen har vi prins Wilhelm och prinsessan Maria. Alltså prins Wilhelm, som jag antar var bror till Gustav VI Adolf. Båda var söner till Vegurra. Förlåt, jag är faktiskt inte helt säker på hur släktskapet ser ut. Prins Wilhelm och prinsessan Maria som reste till Indien 1911. Och de ser ut att sitta på, om jag får gissa, kanske de sitter på en flodbåt eller något sånt där. Och ser också otroligt coola ut. Och prins Wilhelm sitter med en cigarett i handen. Och den sista bilden i serien så har de kungen, vår kung och drottningen, som sitter på kanten till en av fontänerna utanför Taj Mahal, den här det fantastiska, ja, vad ni är för hus i Indien, som alla känner till, den här ikoniska bilden av Taj Mahal sett framifrån, där de har en sån här vacker turkos bassäng eller fontän, och på kanten till den sitter kungen och drottningen. Och alltså de ser så fulländat eleganta och avslappnade ut på den här bilden. De är så coola. I de här ögonblicken så är de absoluta ikoner. Jag blev lite golvad faktiskt av framförallt den sista bilden på kungen och drottningen. Han är en stilikon som sig bör givetvis när man är en kung. En stilikon och en konservativ ikon. Trots allt som är dåligt i Sverige, alla brister som kungafamiljen har. Kungen är ett ankare som håller landet i viss utsträckning i alla fall förtöjt i svensk tradition.
0: Alltså det här kräver nästan en specialsändning om kungahuset. Alltså jag förstår att det blir golvad. Jag kan själv bli det som av den här hattbilden till exempel. Samtidigt är min känsla mycket mer att en försummad möjlighet, alltså en man och faktiskt också en drottning med kvaliteter som där det är så totalt reducerat att de faktiskt har förlorat en del av sina personliga kvaliteter också. Att det går inte att leva i den positionen i den här typen av samhälle utan att förlora någonting. Och det har tyvärr kungahuset gjort. Och det är de som personer, tror jag, och familjen. Därmed har ju nationen också förlorat någonting. Och jag tror det, jag ser heller liksom det här dystert för att man ska kunna börja om på något sätt. Förlåt att jag är så pessimistisk och dyster, men det är svårt att inte vara när man ser på dem. Just av de skäl som du anför faktiskt. För då tänker man istället, vad kunde det ha varit?
1: Ja, just ikväll så gör inget. För inget kan rubba min entusiasm, min beundran för konung just ikväll. Trumps mediestrateg Steve Bannon uppges få ansvaret över nyskapat War Room, bestående av veteraner från valkampanjen med uppgift att slå tillbaka mot den djupa staten, mainstream-medier och underrättelseläckor. Ja, Donald Trumps presidentadministration har varit i blåsväder ända sedan den tillträdde, kan man säga. Men framförallt senaste månaden så har det varit en, om man ens kan föreställa sig det, en mångdubbelt intensifierad hatkampanj mot Trump i amerikanska medier. Och ett fokus för de som attackerar Trump i de frågorna är hans eventuella, hans påstådda kopplingar till Ryssland. Det är alltså den här Rysslandskopplingen. Man kan säga att det är väldigt likt en sorts en ny typ av McCarthyism. Att man ska alltid kleta Ryssland på folk. Och senast så fanns det uppgifter om att FBI nu undersöker Jared Kushner, alltså Trumps svärson. Och nära medarbetare för de här anklagelserna. Men nu så tar Vita huset till den riktigt tunga artilleriet för att slå tillbaka. Steve Bannon, som tidigare man har spekulerat att han är lite grann på väg ut, eller han är marginaliserad. Han blev petad från Nationella säkerhetsrådet, här för mig att det var. En sån här viktigt sällskap. Men han är kvar i Vita huset och nu får han ett nytt fint uppdrag. För att när the going gets tough, när det blåser hårt och man behöver en riktig krigare, då tar man fram Steve Bannon. Som enligt uppgift, han frodas i de här konflikterna. Medan andra kanske blir lite ängsliga och nervösa. Oj, vad ska folk tycka? Vad ska vi göra nu? Så blommar Steve Bannon upp. Då han är i sitt esse. När han får kriga på alla fronter. Med mainstream-medierna. Med de korrupta träsket i den djupa staten. Och så vidare. Så nu ska han ordna ett eget war room. Och ta in mer folk. Folk som är lite mer hårdhudade. Folk som är duktiga på kampanjer, mediefrågor och så vidare. för att ha då en central från vilket det här kriget ska bedrivas.
2: Jag är lite besviken. Jag hade ju hoppats ett tag nu att Steve Bannon, den självskolade leninisten, skulle bryta med Trump och etablera ett eget härläger för kamp mot media och den djupa staten. Jag tror det hade ju varit, tror jag, väldigt upplyftande för många. Det här är, tycker jag, lite deprimerande bara. Att gå i tjänst hos Donald Trump.
1: Jag tror att det kommer. Jag tror att antingen så sker det sån här uppbrott någon gång under den här mandatperioden.
2: Mm.
1: Det är inte alls osannolikt att Bannon då måste göra sig av med honom. Kanske bara för syns skull, kanske för att det finns en genuin konflikt. Och då kommer han inte ligga på soffan. Han kommer ju dra igång precis det du pratar om då. Han kommer från Breitbart och antingen så kommer han börja köra Breitbart igen. Eller så kommer han starta en ny version av Breitbart eller något relaterat. Så att jag tror att det kommer. Men jag tycker att det är intressant för tills vidare att han sitter faktiskt på Vita huset och gör de här sakerna från insidan. Jag tycker det är väldigt spännande faktiskt. För att Steve Bannon, han är ändå, säger man vill om honom, men han är en ganska intressant person i det, framförallt att han läser väldigt mycket och tänker och pratar och skriver. Han är en ideologisk och strategisk person på ett annat sätt än man får intryck att många av andra människor är. Det finns mycket, mycket sån här ryktespridning om vad det är för idéer han egentligen har. Men det är i alla fall allmänt omvittnat att han läser mycket och att han uppmanar folk omkring sig att läsa. Och inte är särskilt politiskt korrekt när han ger de här läsrekommendationerna. Och bara baserat på det, vad jag har hört att han rekommenderar för böcker till sina anställda, så tycker jag det är superintressant att han sitter i Vita huset nu.
2: Ja, det är intressant rent utvecklingsmässigt då. Det är lite spännande, men jag är lite rädd att han slukas av detta faktiskt och inte. Det är lätt att dras in liksom i maktens manipulerande spel. Jag vill se honom som en fri ande och spelare där utanför. Det kommer kanske.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sändebud från Vatikanen till Venezuela varnar för blodspillan om inte Maduro och oppositionen får till dialog. Säger sig vara chockad över militariseringen av Caracas. Ja, här har vi alltså en mörk profetia som vi har gjort här i Radio Bubbla ett flertal gånger under den senaste tiden. Och nu får vi bifall av ärkebiskop Claudio Maria Celli. Han har skickat särskilt av påven till Venezuela för att ha en dialog, en politisk dialog med Nicolás Maduro. Och försöka förhindra att Maduros konflikt med oppositionen ska sluta med storskalig blodsspillan. För det är vad ärkebiskopen är rädd för skulle kunna hända. Han säger att om man inte lyckas ha en nationell dialog mellan regeringen och oppositionen, så är det inte påven som kommer att förlora någonting på det, utan det är det venezolanska folket som kommer att betala för det i blod. Och han säger att det finns många människor i Venezuela som inte är rädda för ett sånt scenario. De oroar sig inte över att det eventuellt blir inbördeskrig och blodspillan. Och det är det som oroar honom. Men han säger att Gud kommer att hjälpa venezolanerna i den här situationen. Gud kommer hjälpa dem och göra situationen bättre. Men man måste också ha en dialog. Han har träffat oppositionen bland annat och sagt att han hoppas att de kan skjuta upp sina demonstrationer. Skjuta upp demonstrationerna och istället ha dialog så att ingen ska komma till skada.
2: Jag kan bara pusta tungt. Alltså det är nästan värdegrundstrams där om att det inte med uttalanden som att det inte ens fel att två träter och så vidare. Det finns en person i en regim som är skyldig till misären och eländet. Och som har visat sig totalt ointresserad av all form av dialog. Och i princip hotar med statskupp konstant och att ändra konstitution och annat. Jag förstår inte vad oppositionen skulle ha att diskutera med Maduro om.
1: Det vi har sagt, vilket är lite ovanligt för att vara vi, men det vi har sagt flera gånger, det är ju egentligen nästan motsatsen. Att oppositionen måste göra någonting annat än att ha den här dialogen och hoppas på att Venezuelas regering ska liksom ge med sig, bara de får tillräckligt bra argument presenterade. Så ska de liksom ändra sin tolkning av grundlagen och tillåta en folkomröstning och utlysa nyval och vad det kan vara för någonting. Eller att kanske Maduro ska avgå frivilligt om man bara är tillräckligt övertygande i den här dialogen. Under tiden medan man släpar på fötterna på det sättet, så blir situationen mer och mer desperat i Venezuela. Folk har inte mat, folk har inte medicin, folk har inte grundläggande saker som man behöver för att leva. Och det här påpekar ärkebiskopen också. Han säger att onekligen är det så att landet är i en mycket svår situation.
2: Mm.
1: Och det är ett otroligt understatement. Och när han kombinerar det med att säga att vi ska inte demonstrera, vi ska inte protestera mot det här, vi ska bara push for dialogue. För att hantera en very difficult situation. Det är nästan löjeväckande. Och man undrar på vem sida påven och ärkebiskopen egentligen är.
2: Jag tycker att det är ganska självklart att han står på fel sida. Om man är ärkebiskop, så, alltså man talar med en viss auktoritet. Och det är ju inte så att Bibeln inte talar om, ger vägledning i den här typen av frågor. Det är klart att han ska ställa sig på folkets sida mot en orättfärdig regim. Att inte tala klarspråk där, det reducerar ju den katolska kyrkans ställning avsevärt. Vi pratade nyss om Polen, och det är bara att titta på Polen hur det faktiskt, där man har en levande och stark kyrka, därför att den faktiskt har företrätt vanligt folks intressen.
1: Vi får se vad venezolanerna kommer fram till, men jag hoppas nog att de tar en funderare på ärkebiskopens budskap. Och som du är inne på, Boris, det är inte nödvändigtvis så att kristna ideal leder en till att enbart söka dialog.
2: Nej.
1: En annan biblisk idé som vi har från Jesus är att den som inte har ett svärd bör sälja sin mantel och köpa ett svärd för pengarna.
2: Mm.
1: Nu har väl inte venezolanerna några mantlar kvar, kan jag tänka.
2: Nej, de har ingenting att sälja, men de får väl fixa svärd på något annat sätt.
1: Ungdomar i Rinkeby uppger att ryskt tv-team erbjöd dem 400 kronor var för att starta bråk framför kamera. Ja, det har varit mycket, mycket liv kring svenska förorter och inte minst Rinkeby har varit i fokus. Den amerikanska krigsjournalisten Tim Pool har gjort ett antal uppmärksammade reportage, bland annat en video i Rinkeby där han blir, kan man säga, bortjagad från Rinkeby. Polisen säger åt honom att nu måste du dra för att nu är du på väg att bli våld här. För att du håller på och filmar och vad det nu handlar om. Tydligen så har ett ryskt tv-team, det här vi har uppgifter då från ungdomar i Rinkeby framförallt, om att ett ryskt tv-team som misstänks vara från en kanal som heter NTV har varit i Rinkeby och de vill också vara med på tåget. Och de vill gärna filma någon sån här orolighet eller upplopp eller någonting i Rinkeby. Men eftersom det inte hände något just den kvällen, så bestämde de sig, om de här uppgifterna stämmer, för att betala folk. De erbjöd folk 400 spänn var för att ställa till med problem, för att få action medan deras kameror rullades. Men det blev inte så, men ungdomarna tackade nej och istället så berättar de för dansk radio, om jag förstår saken rätt, att det här har hänt. Så det är många, många olika källor och sånt där involverade. Men det intressanta som jag skulle vilja uppmärksamma här är att nu sprids den här berättelsen att ryssar försökte betala folk för att provocera fram upplopp eller våld eller någonting i Rinkeby. Och det tas redan, som jag, det i sig är ett bedrövligt beteende från ryssarnas sida. Men nu tas det till intäkt av andra för att misstänkliggöra all rapportering som sker om till exempel våld i Rinkeby. För säger man att ja, men om de var betalda den här gången, då kanske de var betalade andra gången. Det kanske var Tim Pool och hans nätverk av supporters som crowdfundade det här bråket i Rinkeby. Och som det så ofta är, så går uppgifterna lite grann isär om vad som egentligen hände den här gången. Och nu kommer ytterligare en sån här sak som blandas in i leken. Jag tycker det är ett intressant exempel på hur den här fake news-spiraler uppstår.
2: Ja, och hur vi har fått en ny plattform här för fake news alltså. Och en plattform som etableras egentligen med det amerikanska presidentvalet, och det är ju ryssen. Man kan ju alltså, och många anklagar, du anklagar säkert också ibland för att vara konspirationsteoretiker för att misstänksamhet mot staten. Men det intressanta är att det är ju staten som, och myndigheter som i västvärlden har lagt en intressant ny plattform för konspirationsteorier genom att så fort man lider nederlag av något slag så pekar man på ryssen. Och så fort det, och i det här fallet så är det inte rysk säkerhetstjänst utan ryska media. Och jag utgår från att det mycket väl kan vara så att ryska reporter har tänkt slanta upp 400 spänn, vilket tycker jag är ganska snålt av dem faktiskt.
1: Det kanske var därför de tackade nej.
2: Jag tror nästan när de tänkte att det här tjänar vi ihop snabbare på något annat ställe, 400 spänn. Alltså det här är ju ett jättevanligt fenomen jag fattar inte varför man ska liksom nu ta upp det. Därför att det vet ju alla att i krigszoner så är det alltid så att journalister betalar folk för att agera på ett visst sätt. Det händer i krigets Balkan, gör sig och så. Här får du 4 000 kronor om jag får hänga med dig när du leker krypskytt i Sarajevo. Palestina och Västbanken och Gaza är det bästa exemplet. Alltså det vet ju journalisterna, eller framförallt fotograferna, vem de ska prata med för att få en stenkastning till stånd så att de får bra bilder. En stor del av mediaflödet när det gäller krig och upplopp och sånt är ju sedan länge i västvärlden fake news, i den meningen att reportrar och fotografer betalar folk för att liksom agera på ett visst sätt. Och det är inte så att man uppfinner verkligheten där, för att de ska agera då, det har ju hänt vid ett annat tillfälle, men man betalar folk för att göra det vid det tillfälle när man är på plats med kameran. Så att det är inget nytt fenomen det här.
1: Nej, men det är en mer komplicerad medial situation.
2: Ja.
1: Och som ett exempel på det så har vi en annan länk som säger att Facebook börjar märka fake-nyheter som omtvistade. Algoritm och användarrapportering skickar länkar till Snopes och PolitiFact. Det här är ytterligare ett steg i de här fake news-spiralerna. Och ni som hörde av er till mig, det var flera stycken som hörde av sig till mig i oktober förra året. Jag undrade varför pratar jag så mycket om det här fake-nyheter? Varför gör jag en sån stor grej av det i Radio Bubbla? Jag skrev om det på olika ställen. Jag hoppas ni börjar komma ikapp nu och se varför det här är en väldigt viktig och central sak. Så Facebook bygger in nu en särskild funktion. De kallar det för disputed. Att någonting är omstritt. Och det är alltså kodord för att någonting är fake. Och som facit så använder man Snopes och PolitiFact som båda är välkända vänstersajter. De har väldokumenterad politisk bias. Och de framstår som institutioner. I själva verket så är det liksom enstaka aktivister som driver de här sajterna. Och de har själva blivit faktagranskade och debankade gång på gång på gång. Inte för att det var en hemlighet innan, men nu blir Facebook officiellt en sorts vänstervriden, uttryckligen vinklad sajt. Som använder de här politiska sajterna för att säga att någonting är, inte säga att det här är inte politiskt korrekt. Det hade kanske varit mer korrekt. Inte PK. Det är väl en bra marknad Facebook skulle kunna göra. Utan säga att det här är omstritt. Jag tror ett renodlat exempel faktiskt på fake news som finns på Bubbla just nu. Jag lät den ligga kvar delvis av pedagogiska skäl. Vi ska nog ta bort den. Men vi har en länk i Mellanösternavdelningen som säger att Saudiarabien stjäl 63% av Jemens oljeproduktion i samarbete med ett franskt oljeföretag. Och att det finns ett hemligt avtal med USA för att hålla ner Jemens oljeproduktion och så vidare. Så, var kommer de här ganska spektakulära uppgifterna ifrån? Och tittar man på det där då, så kommer de från Fars News Agency som är en iransk nyhetsbyrå som är regimen närstående. Och har gjort sig känd för att publicera inte bara propaganda utan även saker som är liksom på en ding-ding värdenivå av bizarr fake news. Och vi har ju inte länkat till Fars News Agency. Vi har länkat till någon obskyr sak som heter American Herald Tribune. Lite oklart vad det är för någonting.
2: Men ståtligt namn alltså.
1: Ja, verkligen tjusigt. Och det är ju så ofta. Men skrapar man lite på ytan så ser man att det här förmodligen är en fejknyhet som den iranska staten har spritt för att smutskasta Saudiarabien. Vilket ofta är ett sådant vällovligt syfte. Ja. I det här fallet så fick de Bubbla med sig på tåget och sprida den här länken.
0: Radio Bubbla.
1: Indonesisk polis griper 141 personer under tillslag mot gayklubb. Gripna misstänks ha brutit mot landets pornografilagar och påstås tillhöra ett prostitutionsnätverk i Jakarta. Tiotal åtalas och övriga förhörs. Ja, vad är det som händer egentligen i Indonesien? Vi får mer och mer oroande nyheter. Jag kan säga också att Indonesien är ett stort land och har någon typ av federal struktur, vilket innebär att det är ganska olika regler och kulturer och så vidare i olika delar av landet. Så att när man ser till exempel att de har infört sharia-lagstiftning i Indonesien, då är det så att det är Aceh-provinsen som det handlar om. Det är bara som ett litet hörn av Indonesien. Det är att jag tycker att nyheten är lite svåra att värdera. Men det här är ändå Jakarta som vi haft en nyhet om för inte så länge sedan. Apropå de här kulturella kulturkrigen i Indonesien och det är väl Indonesiens största stad, om jag inte misstar mig. Och det här har nästan en lite tjetjenskt stuk, kan man säga, på polisarbetet, och arresterar i mycket stor skala homosexuella män som träffas på en klubb.
2: Ja, alltså nyckelordet där kan verka underligt att jag är fascinerad av detta, men jag tror att vi är på väg att göra en felsyn eller det här och väldigt många andra, så att säga, när myndigheterna och folk i gemen ibland till och med ger sig på homosexuella i tredje världen. Alltså, vi tror ofta att det är ett uttryck för säga, någon slags allmän bög eller allmän fientlighet mot homosexuella. De antas bryta mot tro och religion och tradition och så vidare. Och så är det inte i en hel del fall, tror jag. Det är därför jag vill ta upp Indonesien, för det är ut med ett exempel. Läser man den här nyheten och lite annan rapportering i medierna, då får du lätt intrycket av att myndigheterna piskar upp en våg av böghat. Men det fascinerande är ju att bögar och olika former av transsexuella och även lesbiska har ju en lång och gedigen tradition i indonesiskt samhällsliv, utom i Aceh-provinsen faktiskt, det är historiskt betingat. Men på de andra delarna av Indonesien, som är rätt vitt skilda i kultur och historia, så genomgående har alltid har gruppen varia alltid haft en stark ställning, alltså, och alltid i kulturlivet, och de har fått leva för sig själva, och i vissa fall så har prostitution varit en del av sättet att försörja sig. Men annars har man haft en ställning som artister, underhållare och faktiskt även som politiska rådgivare i historien. Så att de har alltid funnits där nu. Men det som händer är att, och de fortsätter, det är ingen som slår till mot dem. Men det man slår till mot, det är ju, så att säga, förlåt mig, jag har inget bättre uttryck än det västerländska bögeriet. Alltså att det har ju formerats nu i storstäder, LBGTQ-communities med klubbar och så vidare. Och det man anser som, det är det som är så intressant, det är det man anser som fel sorts bögeri, helt enkelt. Det är det västerländska homosexuella man vänder sig mot. Det är inte homosexualiteten i sig. Så ja, det är kulturkrig, men ett ganska komplext kulturkrig faktiskt.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Riksrevisionen granskar investeringssparkonton i syfte att undersöka om målen med reformen nåtts. Riksrevisor Ingvar Mattsson påpekar att reformen bedömdes kunna bidra positivt till statskassan, men att lågt ränteläge hållit ned skatteintäkterna. Ja, enligt statskoll.se finns det 2,3 miljoner investeringssparkonton med sammanlagt 500 miljarder kronor. Och det är ju alldeles för smaskens för att staten ska kunna hålla fingrarna utanför syltburken. Investeringssparkonto infördes för att förenkla och uppmuntra hushållens långsiktiga sparande och beskattas därför på ett förmånligt sätt. Ja, så okej, okay, intressant där. Man konstaterar i alla fall att låga skatter är förmånliga och det skapar incitament till ett visst agerande. Det kanske man ska tänka på lite på när man funderar på hur det ska skapas jobb och så vidare. Ja, det var en liten annan reflektion. Men Ingvar Mattsson, han fortsätter. Reformen bedömdes på kort sikt kunna bidra positivt till statsfinanserna. Men de senaste årens låga räntor har gjort nivån på beskattningen väldigt låg. Vi granskar nu bland annat vilka statsfinansiella kostnader som införandet av investeringssparkonto har lett till, säger riksrevisor Ingvar Mattsson. Ja, ni vet vad ni hörde det först. Det är inte många avsnitt sen. Jag tror att det var i förrförra avsnittet då vi varnade för att ISK är alldeles för förmånlig för att staten ska hålla sig borta. Ja, och nu är vi där. Kan man gissa på att den här utredningen kommer komma fram till någonting annat än att skatten ska höjas? Vad tror du, Martin?
1: Ja, det låter som en hög oddsare, tycker jag. Och Dogecoin känns bara mer och mer aptitlig. Ja, vi har sagt det förut, vi kan gott säga det några gånger till, att man ska inte gå i såna här fällor. Staten kommer aldrig sätta upp långsiktigt hållbara sätt för människor att minska sin skatt. För det går fullständigt emot statens intressen. Och om man vill förstå det, man kan till exempel titta på det här citatet av Ingvar Mattsson, riksrevisorn. Och han säger så här, det är lite en kliché, va? Det är lite öppna dörrar, men det kan vara värt att påpeka. Va? Han säger så här, vi granskar nu bland annat vilka statsfinansiella kostnader som införandet av investeringskonto. Så att sänka människors skatt är en statsfinansiell kostnad. Mm. Och med lite tur så är det självklart redan för alla radiobubblalyssnare. Men om man säger att en skattesänkning är en statsfinansiell kostnad, så bygger det på en dold premiss, nämligen att alla ekonomiska tillgångar tillhör staten. Mm. Och om du får behålla mer av din lön, så är det en kostnad för staten. Det är staten som ger dig pengar. Alltså är det statens pengar från början. Och du är en slav som får en månadspeng. Om du är snäll så får en månadspeng av staten, som är din lön som du har arbetat in. Så att det säger väl det mesta man behöver veta om hur de människorna tänker. Att de är... I grunden så är de ekonomiskt illiterata. Det de håller på med är ett sorts taktiskt manövrerande för att exploatera befolkningen så mycket som möjligt och suga ut så mycket ekonomiska resurser som möjligt. Och det är allting de håller på med, investeringssparkonton och så vidare. Om, som vi sa tidigare och sen när vi pratade om det här, om det ser för bra ut och var sant, så håll dig borta och köp Dogecoin istället.
2: Radio Bubbla. Rivalitet mellan PewDiePie och T-Series kanaliserar frustration över utveckling där kommersiell massunderhållning upplevs tränga ut individuella producenter och subkulturer. En väldigt intressant, ska man säga, dramatik som pågår just nu, som många av oss följer, men som är i stort sett helt utanför mainstream och inte alls i Dagens Nyheter eller vad det var. Jag ska inte svära på det, för jag läser alla Dagens Nyheter. De kanske har jättetajt rapportering om PewDiePie och T-Series. Men jag kan tänka mig att det finns faktiskt en del radiobubblalyssnare som inte vet vad det här handlar om. Så låt oss göra en kort effektiv upppackning. PewDiePie, Felix Kjellberg, är hans lagliga namn, är... Jag tror att han fortfarande är världens största YouTube-kanal i termer av antal prenumeranter. Han har, senast jag såg en YouTube-video, så stod det 78 miljoner prenumeranter.
3: Han har gått om vissa kategorier till och med på YouTube, tror jag.
2: Så Så han är störst på YouTube i världen.
3: Mm.
2: Och han är en svensk kille som heter Felix Kjellberg. Han bor numera i England. Han bor i Brighton i England. Men han kör ju såklart sina videos på engelska. Men han pratar ganska mycket svenska. Det är ganska mycket roliga Sverige-referenser och sånt där. Och jag har fått intrycket i sidospår, men jag har fått intrycket att det är nästan lite högre frekvens av svenska fraser och sånt där i hans videos. Nu för tiden, han verkar lite mer avslappnad med att trycka in han skriker saker på svenska titt som tätt sina videos, lite roligt. I alla fall, han är ju världens mest kända svensk, men väldigt lite omtalad i svenska medier. Men han är inte ohotad kung av YouTube, därför att ett annat YouTube-konto har börjat närma sig hans antal prenumeranter. Nämligen T-Series. T-Series är ett indiskt företag som sysslar med indisk musik, kan man säga. Bollywood-musik. De har sitt ursprung i att de sålde kassettband med Bollywood-musik. Men sen har de digitaliserat verksamheten och nu publicerar de massa musikvideos på YouTube. Och
3: även väldigt stora i Indien, va? Alltså det är lite som man tänker de fyra stora skivförlagen i USA sammanslagna i ett, får jag intryck av att det är nästan lite monopolartad ställning.
2: Mm-hmm. Ja, intressant. Jag känner inte till T-Series så bra, trots att jag gillar Bollywood-musik. Men det är viktigt då att komma ihåg att det är alltså inte en... PewDiePie är ju en person. Han har säkert ett team som hjälper honom med produktion och sånt där. Men det är en individuell producent. Medan T-Series är ett stort företag som har liksom hela Indien bakom sig. Men de är de enda då som kan hota hans position som den YouTube-kanal som har flest prenumeranter. Men när det då blev uppenbart att de började komma i närheten, så drogs det igång en enorm kampanj över hela YouTube eller internet för att försvara PewDiePies position som nummer ett. Så då har man haft enorma kampanjer. PewDiePie själv har pratat om det naturligtvis, men också många andra YouTube-stjärnor har uppmärksammat det här, och även i liksom mitt nätverk, bubblnätverket och så vidare, så har folk varit engagerade och liksom, ni ser väl till att gå in och likea eller subscriba, som man säger, prenumerera på hans YouTube-kanal. Ett av de mest extrema exemplen var att någon som verkligen gillar PewDiePie, någon som verkligen gillar PewDiePie, betalade enligt uppgift $1 million för en gigantisk annonstavla på Times Square i New York, där det stod prenumerera på PewDiePie på YouTube. Så det är också väldigt, väldigt stora ekonomiska resurser som pumpas in i den här dramatiken. Parallellt så händer andra saker, och den här rivaliteten mellan PewDiePie och T-Series, den är egentligen en proxy för någonting annat. Det är en symbol, det är ett sätt för människor att kanalisera någonting annat. Kan du hjälpa oss att packa upp den biten, Niklas? Mm.
3: Det finns många bottnar här. Dels, ja, det är ju dels något av en David och Goliat-berättelse då, väldigt klassiskt. T-Series, ska ju sägas, har inte visat minsta tillstymmelse till att de skulle bry sig alls. De har inte gjort några uttalanden om det här alls, vad jag vet. Det är väl klart de noterar om de blir störst på YouTube, men det är inte så att de har gett sig in i den här fighten också, utan de är bara ett storföretag, jättestort företag. Jag tror att förutom musik är det lite film och filmtrailers och sånt inblandat också. Så massivt stort medieföretag mot den här enskilda egenföretagaren PewDiePie. Jag tror att det är två stycken redigerare han anställer, och det är typ hans team. Så att dels så är det den delen av att han är liten och de är stora. Dels så representerar det också för många människor vad YouTube håller på att bli på ett väldigt negativt sätt. Att YouTube har historiskt sett varit en kanal just för små självständiga contentskapare som har gjort olika typer av innehåll väldigt självständigt, därmed varit väldigt obundna av olika typer av politiska intressen, av liksom vad det är hippt och populärt inom medströmsmedia, och inte bara politiskt då, utan även kulturellt, att man kan väldigt extremt ibland nischade videos, medans T-Series då är raka motsatsen. Det är ju det är massproducerad masskultur, massmedia som man säger. Sen så att vi har dels då småföretagare mot storföretagare, vi har subkultur mot masskultur, och sen så kan det även påpekas att PewDiePie är europe och dessutom svensk, och T-Series är indiskt, och det är lite jag menar, det väcker ju vissa associationer när ett företag från ett land då Indien har 1 miljard invånare bara växer och växer och håller på att ta över första placeringen på YouTube, att det är lite det väcker tankar om demografiskt utbyte och lite, såklart inte bland alla, många av de människorna tänker inte i de banorna, men om man undrar varför växer det här intresset bland på vissa delar på högerkanten, så är det för att det finns de undertonerna också, även kopplat till att PewDiePie är väldigt frispråkig. Han är något av, om man ibland funderar på så här, hur hade normal media varit egentligen om det inte hade varit den här vänsterextrema långa marschen genom institutionerna, om vi bara hade haft vanlig normal media och titta på hur hade tv varit då, hur hade film varit då, det hade antagligen varit lite som PewDiePie's content, kanske inte just alltså Let's Plays eller meme-recensioner, men åsiktsmässigt hade det varit åt det hållet, att han har väldigt ganska normala värderingar, han har inget stor, han behöver inte bry sig om vad Disney tycker, han behöver inte bry sig om vad någon stor publicist tycker, han har inte ens en egen chef, så till och med jämfört med vanliga Svenssons på fabriken så är han mer självständig i vad han kan uttrycka och säga och tycka, och dessutom så har han väl vid det här laget kapital nog att inte behöva bry sig om vad någon säger eller tycker. Han är inte ens beroende av, strikt talat är han väl inte ens beroende av sina prenumeranter längre, rent ekonomiskt. Så, och det har väldigt länge känts som en väldigt bra tidslinje, som kidsen säger. En bra tidslinje att leva i, där PewDiePie av alla människor är störst på YouTube. Det har känts lite så här smått absurt, men kul och på ett bra sätt, och det har dessutom pågått under ganska lång tid. Länge så var det var lite tvekamp mellan olika kanaler om vem som var störst på YouTube där för en massa år sedan. Men sen PewDiePie seglade upp så har han varit ohotad. Sen 2013 tror jag det var, så att i över 5 år nu, eller i runt 5 år, så har han varit ohotad etta på YouTube-toppen. Så det är även lite med att något gammalt försvinner tillsammans med den här andra lagren har gjort många människor uppenbarligen väldigt engagerade.
2: Ja, det är ett märkligt fenomen. Just det jag tänker på, det är just att jag har inget särskilt jag har intresserat mig för PewDiePie som ett internetfenomen. Följde inte honom för spelrecensioner sånt där tidigare. Tycker att mycket av innehållet är ganska så här, ja, det är väldigt ungdomligt liksom. Jag kan tycka att det är så här gapigt och stökigt och inte så intressant. Det är en sorts humor som som kanske går lite över huvudet på mig i många fall. Jag hänger inte alltid med i alla referenser och sånt där. Men jag har ju noterat att det är omisskännligt att PewDiePie är inte vänster. Och det är helt spektakulärt.
3: Ja.
2: Hur kan man ha den upphöjda positionen utan att ha tagit till sig av all den här indoktrineringen, alla påtryckningar som garanterat finns. Vi brukar ofta säga att det kallas ibland för Robert Conquests andra lag, att alla organisationer som inte uttryckligen är höger går över tid mot att bli vänster.
3: Mm.
2: PewDiePie går inte över tid mot att bli vänster. Jag ser inga sådana tendenser alls. Snarare verkar han sakta men säkert radikalisera sig själv och gå åt höger. Och varje gång han blir attackerad för att han har sagt någonting som folk tycker är rasistiskt och så vidare enligt dagens överkänsliga måttmätt, så han backar, han ibland så ber han om ursäkt, men han backar egentligen inte, och han fortsätter liksom. Nästa dag, nästa vecka fortsätter han med ännu värre saker.
3: Ja, det är aldrig att nu ska jag ta en paus och tänka om med allting, utan det han kör på,
2: vilket indikerar för mig att det finns mer under ytan, att PewDiePie, det finns någon sorts tanke här. För att om han inte brydde sig alls om politik och det här kulturkriget som pågår, då skulle han bara flyta med strömmen.
3: Ja.
2: Och jag tycker inte alls det ser ut heller som att han provocerar av kommersiella skäl för att få uppmärksamhet eller sånt där. Utan det här är en kulturkrigare. Det är den känsla jag får när jag kollar på hans saker.
3: Ja. Ofta tror jag att han provocerar av uttråkning. Alltså att man ska inte läsa in allt för mycket i hur mycket som finns under ytan, men helt klart tror jag att det finns mer än vad vi ser. Han har i en video för ett par veckor sedan så la han fram en massa rekommendationer av mindre YouTube-videos. Det är när det är lite intressant. Det var T-Series var väldigt, väldigt nära att gå om honom. Den låg mindre än 30 000 prenumeranter bakom, tror jag. Och var på väg och skulle gå om liksom, inom någon dag. Och då lyckas han mobilisera vänner och bekanta bland andra YouTubers. Så här stora Jacksepticeye, Markiplier. Jag tror även att han på något jäkla vänster fick med Logan Paul och gå och pusha för honom. Trots att de har haft en del kritik mellan varandra, men i alla fall, och då fick han en då gick han framåt väldigt snabbt och ligger nu på, jag tror jag, typ en miljon han ligger framför. Och vart var jag på väg med det här? Förlåt, jag hade ett tanketåg, som man säger, men det spårade ur helt.
2: Ja. Det ska bli spännande att se hur det här går. Det känns för mig som att T-Series, det är just det, det är mycket stor organisation. De har liksom de här hela här liksom indisk musik bakom sig. Det skulle vara konstigt om de inte gick om förr eller senare. Är det så att det är lite grann en
3: precis. Ja, men nu kommer jag ihåg vad jag höll. Ja, förlåt. Nu minns jag var jag var på väg någonstans. För ett par veckor sedan hade han den här videon då, när han hade fått stöd av en massa andra YouTubers. Jag kommer tillbaka till din poäng alldeles strax. Då bestämde han sig för en massa små kanaler som någon form sätt att visa att han inte bara ska ha all uppmärksamhet själv. En av dem har jag bara tittat på. Jag har inte tittat så mycket på videosen, men baserat på titlarna så är det en hel del politiskt innehåll där. Nu minns jag inte vad den heter. Ska försöka komma ihåg det till nästa gång. Men jag ska kika lite närmare där, därför att vad jag förstår så är den är väldigt politisk, den kanalen. Och det vore intressant att se vad det är för typ av politisk content PewDiePie tittar på. För att återgå till det du sa där, ja, det känns ju på något sätt som oundvikligt att T-Series kommer gå om. De har liksom outtömliga mängder indier att ta av för att få fler prenumeranter. Det är lite sorgligt, men det kanske händer förr eller senare, men man kan väl i alla fall se till att det händer senare. Och just nu ser det ut som att det inte kommer hända på ett tag. Folk förutspådde tidigare år att någonstans runt oktober, när de gjorde sina de extrapolerade från hur pass snabbt de fick prenumeranter båda kanaler, som var någonstans i oktober 2018 kommer T-Series kom. Men det har inte hänt. PewDiePie har sporrats. Han har sagt själv att han bryr sig väl egentligen inte jättemycket om att han inte skulle vara störst längre. Det kanske skulle vara skönt på vissa sätt att inte ha det på hans axlar. Men samtidigt så tycks han känna att själva utmaningen i sig är ganska rolig. Att nu har det här blivit en så pass stor grej att det bara själva spektaklet i sig har blivit väldigt underhållande. Och det är väl ett sätt för honom att sporra sig själv också. Äntligen få något en utmaning att bita i som han kanske inte har haft på ett bra tag. Och det har lett till, jag tror han har höjt nivån på kanalen då. Det är inte bara liksom jippon med folk som köper grejer på Times Square och sådär, utan även att han drar ihop grejer med andra YouTubers. Han har haft någon välgörenhet han har streamat till för att få uppmärksamhet. Han sa lite halvironiskt att han skulle börja göra sådana här bokrecensioner igen för ett tag sedan. Så att
2: det gjorde han ganska många avsnitt, åtminstone 3-4 stycken. Mm. Där han pratade om böcker som han hade läst eller ville läsa och sådär.
3: Visst, så att det är inte bara.
2: Och det var helt sjuka saker, du sa Yuki och Mishima och sånt där.
3: Ja. Jordan Peterson också har han recenserat en bok av. Men ja, så att det är inte bara trams och skoj allt han gör. Det är ganska bra grejer också. Ganska intressanta. Och
2: gör han fortfarande Let's Play-videos med spel?
3: Inte så ofta. Han gör lite så här virtual reality-spel han sitter och spelar. Jag brukar inte kolla på dem för det är för låg informationsdensitet. De är så här 90 minuter långa och så står han och liksom flamsar i något VR-spel. De tycker inte är lika bra. Det händer ibland att han gör Let's Plays. De kan vara ganska bra när han väl gör dem. Men för den som vill hålla sig ajour med memerna som kidsen sysslar med, då kan man titta på någon av hans många program. För de som undrar då, vad är det för olika inslag han har? Han har då, han har meme review som handlar om att han tittar på memer. Och sen så har han Last Week I Asked You eller något sånt heter det, som också handlar om att han tittar på memer. Och så har han Pew News som mestadels handlar om att han tittar på memer. Och så har han You Laugh You Lose som är att han tittar på memer. De flesta av hans program handlar om att han tittar på memer. Och om man tänker att behöver jag hålla isär de här? Nej, det är inte så viktigt. Men vill man ha få liksom en snabb 10 minuters introduktion till vad som är hippt bland kidsen, så kan man kolla på en PewDiePie-video. De kan vara informativa på det sättet.
2: Jag kollar just det, så att hans senaste video heter Jag läste 721 böcker under 2018.
3: Jaha, den har jag inte
2: sett. Undrar om det är sant. Ja.
3: Ska nämnas också YouTube Rewind. Brukar du titta på det, Martin?
2: Nej.
3: Nej. YouTube gör varje år de senaste åren så gör de en video med en massa stora YouTubers som anspelar på olika stora händelser under året. Liksom någon stor mem, någon, liksom något lite drama eller sånt där. Och så är det som en 5-10 minuter lång sammanfattning av året, fast med lite musik och folk dansar och det är roligt och det är mycket klippt. Och givetvis har PewDiePie varit med väldigt många år i rad därför att han var störst. Och sen förra året så fick han inte vara med längre, de tillfrågade honom inte ens för att han var för kontroversiell då, får man väl anta. Han var inte med i år heller. I år har det varit en riktig katastrof, deras Rewind-video. De hade någon så här idé om att vi ska låta kreatörerna bestämma hur videon ska se ut, så det är en riktig så här design by committee video. Det är idag, den släpptes för inte så länge sedan, det är bara ett par tre veckor sedan tror jag den kom ut. Det är den mest dislikade, den har fått mest dislikes på hela YouTube, i hela YouTubes historia har YouTube Rewind fått 2018. PewDiePie och några kollegor till honom gjorde någon form av alternativ video som nu ligger etta på trendinglistan på YouTube och har, om man räknar bort musikvideos, flest likes på YouTube. Så att, lite, om man vill få något hum om vad det är för typ av

0: vara störst, men jag misstänker att han kommer fortsätta vara väldigt relevant och inflytelserik. Jag kommer åtminstone fortsätta göra det jag redan gör, nämligen att jag försöker kolla på PewDiePies videos, och sen ibland kan jag inte kolla på hela för det blir så att det är så kaotiskt på något sätt. Men jag försöker i alla fall hålla ett öga.
1: Mm. Jag ska säga, jag har helt oironiskt vid vissa tidpunkter varit mer emotionellt investerad i hans kapplöpning med T-Series än jag var i det svenska riksdagsvalet. Vilket kanske säger mer om riksdagsvalet än något annat. Men det finns sådana här livestreams man kan kolla på där de följer prenumerantskalorna. Så även om han förr eller senare inte kommer vara störst, så kan vi se till att han är störst ett tag till. Så dra ditt strå till stacken i kulturkriget och prenumerera på PewDiePie.
0: Undrar om jag prenumererar på PewDiePie. Jag vet inte ens om jag har ett YouTube-konto. Jag har aldrig tänkt på det. Jag likar aldrig någonting på YouTube.
1: Alltså. Har du ett Gmail-konto?
0: Ja.
1: Då har du ett YouTube-konto.
0: Det har jag ju. Ja. Ja, då ska jag också gå in och se om jag kan likea. Det kommer ju i sådana fall förmodligen vara det enda jag prenumererar på. Ja. Om jag får bra flöde.
1: Rimligt.
2: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nack med Tanganyikas turistkommission. Att flyga... Och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer att Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Barn och tonåringar får klimatångest av att vistas i naturen då de får en känsla av att inte kunna kontrollera klimatförändringar enligt studie utförd av University of Columbia. Viktigt att ge barnen säkra rum att tala om sina känslor då vistelse i naturen, prediktion för omsorg för naturen senare i livet. Vi har pratat flera gånger i Radio Bubbla om barns psykiska hälsa och hur den påverkas av politisk korrekthet. Den här frågan om klimatångest är givetvis ett helt nytt ord. Ingen som hade talat om klimatångest för 2-3 år sedan. Men nu är det en ganska stor grej. Vi har haft, bara på Bubbla så har vi haft en handfull länkar om det här fenomenet. Att människor generellt, men inte minst barn, mår sämre och sämre. För att man tänker så mycket på klimatet, den annalkande klimatkatastrofen och hur ska det gå. Om man är barn tänker man så här att de vuxna, de förslösar och förstör arvet som vi skulle kunna få. Som vi skulle få. Planeten kommer bara vara en ruin av sot och aska när vi till slut tar över. Och det har ju också blivit en del av formell, alltså av klinisk praktik, att man har till exempel särskilda former av terapi, särskilda stödgrupper, särskilda säkra rum och allt vad det är, för att hjälpa människor som lider av klimatångest. Och det, man kan skratta åt det på ett sätt, men som jag påpekat tidigare, det är viktigt att förstå att det här är genuin psykisk ohälsa som det handlar om. Det är ju någonting som inte borde existera och som inte skulle existera om vi inte hade vansinniga ideologier som folk var indoktrinerade med. Men givet att vi är där vi är, att nu är det så att nu mår folk genuint dåligt, och det är barn, små barn som inte har själva liksom möjligheten att kanske reflektera, ställa olika uppfattningar mot varandra, utan som får det här med modersmjölken från allra första början. Från att de lär sig prata så lär de sig prata om klimatångest och också många andra saker som man skrämmer barnen med nu mer, som till exempel Donald Trump. Att det finns, då hade vi en artikel om för ett tag sedan, att det är många barn även i Sverige då, som är väldigt oroliga för Donald Trump och hur ska det gå för världen när den här ondskefulla Donald Trump styr och så vidare. Så då har man Trump-ångest. Jag tror inte man har en så formell terapiform för att bota barns Trump-ångest, men det är någonting som man också måste tänka på. Och sen har vi också givetvis då en stor fråga i vår tid som många tänker på sådär, att barn inte är utomhus längre. Allt högre utsträckning ser man inne. Och det finns såna här intressanta studier som man kan se över tid, alltså över generationer. Att för varje årtionde som går så tillbringar barn mindre tid utomhus, och de har också en mindre sfär som de rör sig fritt i. Alltså förr i tiden så kanske barn kunde ströva omkring liksom kilometervis och hade ganska mycket eget ansvar på det sättet och kunde utforska

0: Och sen så kanske det blev mer att man fick gå kanske några hundra meter. Och nu är det mycket mer avgränsat. Att man får inte lämna tomten eller vad det är för någonting. Eller till exempel bara att man får inte gå ut till och med. Och delvis så handlar det om säkerhetsskäl. Att det inte betraktas som säkert att gå ut. Och i viss mån så kan det vara liksom att folk är nojiga. Att ha tappat kontakt med naturen och allt det där. Men i viss mån kan det också vara berättigat. Men nu vi har pratat tidigare i sändningen om samhällsproblem. Och ja, men ta till exempel nu när Europas politiker bjuder in horder av utländska pedofiler som kommer och sätter upp groomingligor. Då är det kanske inte så konstigt om man är orolig för att låta barnen springa fritt. Men nu har vi liksom brytningspunkten mellan de här två fenomenen. Jätteintressant. Så att barn får ångest nu av att vara i naturen. För att det påminner dem om den pågående klimatkatastrofen. De blir förtvivlade. Står i artikeln, blir förtvivlade av att tänka på att de inte kan göra något för att förhindra den. Och det är jätteintressant, va? Vinkeln i den här artikeln det är att det är bra att vara utomhus. Det är viktigt att barn är utomhus. Men innan vi bara släpper ut dem vind för våg så måste vi betänka de psykiska nackdelarna. Därför att å ena sidan så är det bra för att de får kontakt med naturen och deras hälsa förbättras och så vidare. Men det är också dåligt för att klimatångesten kryper sig närmare på. Och så får de akut klimatförtvivlan. Och då måste vi liksom hjälpa dem möta upp med samtal, säkra rum där de kan prata ut om sin klimatångest och så vidare. Så att slutsatsen i den här studien då, det är att det är bra att låta barn vara utomhus och vara i naturen. Det är bra trots den filosofiska utmaningen eller moraliska utmaningen eller vad man ska kalla det för, att man har en klimatångestfaktor. Då säger man att vi ska nog, vi har funderat å ena sidan och å andra sidan, men i slutändan vi ska nog låta barnen vara utomhus. Men det är viktigt att vi hjälper barnen att förstå, framförallt ska man hjälpa dem att förstå vad de kan göra för att skydda naturen. Vilket man kan tycka är en bra idé i teorin, kanske, men i praktiken så betyder det att någonting instämmer att man ska skolka på fredagar och sitta med benen i kors på något torg någonstans. Kräva att politiker höjer skatterna. Och på något sätt så tror jag att man får inte mindre klimatångest av det.
1: Tvärtom. Men det här blottlägger ju också något, alltså ett väldigt rubbat beteende hos oerhört många svenska föräldrar. Det är ju en 20 år gammal lektion mer och om det här frenetiska kölandet av svenska barn. Alltså de måste ha cykelhjälmar, de får inte gå ensamma till skolan. Någonting ondskefullt och farligt. Alltså det hotar alltid faror. Mm. Men parallellt med detta, alla dessa körande föräldrar, de skulle skrika högan sky om jag hävdade att det är inte bra att låta barnen gå i en skola med en massa svensk skola fylld med elever från en massa andra kulturer, alltså invandrade barn. Det är den stora faran. Alltså det är komplett omöjligt att diskutera oftast alltså. Misshandel i skolan, men fan, folk mördas ju på skolorna numera med kniv. Det är en farlig miljö. Förnedringsrån, barnöverfall av olika slag. Invandringen är den stora faran för svenska barn, andra barn också över sig, men det är den stora faran. Det diskuteras överhuvudtaget inte som en barnfara, utan det är sådana abstrakta saker eller små saker som att gå till skolan själv, ha cykelhjälm och så ska man hantera liksom deras allmänna ångest och stress. Det pågår ju nu i sociala medier en tämligen stor debatt och eftersom en lärare la upp att hon hade fått så mycket skäll och mothugg av föräldrar och andra lärare för att de ville att barnen skulle läsa en läxa över en helg och ett lov. Och det ansågs liksom som otroligt ondskefullt. Alla de här sakerna hänger ihop helt enkelt. Men min grundpoäng är att alltså oerhört många svenska föräldrar är olämpliga som föräldrar. Det är ett av de problem vi har att brottas med. Och de i sin oförmåga att vara förälder skapar dessa ångestridna barn alltså. De blundar för farorna som invandringen innebär, men de sitter och läser högt för barnen ur DN och om Björn Wiman texter om att jorden kommer att gå under. Alltså det är så sinnessjukt så det är svårt att sammanfatta och se några mekanismer annat än att de är galna, de här människorna.
0: Mm. De är galna, de är sjuka i huvudet. Det är den yttersta problematiken här. Så det är en kärnfull och användbar sammanfattning. Men det är värt att tycker jag reflektera över att de vuxna, de föräldrar som inimpar de här skadorna i sina barn, de är ju själva lika skadade. Alltså man tar det med klimatångest. De vuxna har ju också svår klimatångest. Och det är inte heller något skämt, utan de är liksom genuint ångestridna, förtvivlade och vad ska hända med planeten som våra barn inte får ärva och så vidare. Så att de i hög utsträckning sannar att man plackar på barnen de här idéerna för att man genuint tror att de är extremt viktiga. Man kan själv inte släppa dem med tankarna.
1: Ja, jag har en liten invändning där. Alltså, jag tror faktiskt att de flesta föräldrar bara är så veka, svaga och usla att de liksom följer med. De tycker det man ska tycka. De funderar inte så mycket på om jorden kommer att gå under eller inte, utan de rapar upp det. Det är ungefär som Black Lives Matter och så vidare. Det finns en massa tankefigurer, ord och fraser man ska yttra för att fungera i det svenska samhället. Det yttrar föräldrarna. Problemet som då händer, det är att deras telingar sitter där vid frukostbordet, så hör de sina föräldrar prata och tror att det är på riktigt. Och det är det som är den extra absurda skruven. Vuxna som i sin feghet inte vågar stå emot det politiskt korrekta inympar politiskt korrekta tankar i sina barn som tror att det är på riktigt och skapar därmed ångest.
0: Mm.
1: Det är lika illa vilket som, vare sig de tror det inte. Alltså effekten är samma på barnen. Så att,
0: Ja, det finns ju olika. En annan sak som jag tänker på, jag kommer tänka på när jag läste den här artikeln, som är ett mer generellt problem, som inte bara berör klimatångest eller politiskt korrektet. Det är att i den här attityden som barnen visar upp, att de får sån ångest när de tänker på att jorden går under och vi kan inte göra någonting för att förhindra det. Det finns ett väldigt intressant inslag av hybris, kan man säga. Om det finns ett problem så måste man omedelbart agera för att lösa det. Till och med om man är ett litet barn så måste man agera för att lösa det. Och det är ingen slump att de tänker på det sättet. Att de tänker på det sättet kring alla frågor. Därför att det är ju någonting som genomgående i hela doktrineringen. Oavsett vilken fråga det handlar om. Och mer generellt så det finns ingen förståelse längre för att världen inte är perfekt. Alltså, i alla föregående epoker så har man varit väl medveten om det. Alltså att det finns många olika typer av problem, missförhållanden som människor inte kan göra någonting åt. Och en viktig del av att vara människa är att lära sig leva med sådana saker. Så det är en oerhört modern sak, kan man säga, att människor, jag vet inte hur man ska uttrycka det, alltså det är som att i teorin så förväntas man ta ansvar för precis allting. Men samtidigt såklart i praktiken så förväntas man inte ta ansvar för någonting alls. Det är liksom höjden av liberalism och demokratisk ideologi som är mer generellt skadligt lager i barnens psyken.
1: Och det är kopplat också till tanken på, alltså en annan tanke som alltid varit självklar för människor tidigare i historien, det är att tillvaron är kamp, alltså inte med vapenhand, men du måste alltid kämpa, sträva, betvinga din lathet och så vidare. Ingen rast och ingen ro, ingen vila. Man måste ligga i och sträva. Oavsett vad som är ens plats i samhället så måste man liksom jobba, studera. Och det är ansträngande. Och det där är ju också borttaget. Alltså de här barnen och vuxna också tyvärr lever i någon slags obegriplig villfarelse av att vila, rekreation, stillhet, frid är liksom det givna tillståndet, att man har rätt till detta, att man behöver inte anstränga sig. Och det bidrar också till den här sjukan, alltså att föräldrarna inte, de curlar ungarna, säger inte åt dem att nej, nu får du fan med anstränga dig. Och barn som hela tiden pysslas om och inte ställs inför krav och fostran från föräldrarna, de kommer att bli viljelösa rön som inte utvecklar någon egen vilja, egna ståndpunkter eller något personligt mod, eller lär sig att uthärda lite motgångar. Så att det är en dubbelhet där, alltså att dels det här megalomana storhetsvansinnet, vi har ett ansvar för hela världen, kopplat till den här, lever parallellt med den här lättinginställningen.
0: Mm. Ansvaret i världen tar man genom en oändlig serie meningslösa symbolhandlingar.
1: Ja.
0: Som att man ska sopsortera, man ska skälla på människor som använder ett sugrör av plast istället för papper och många andra sådana motsvarande saker.
1: Och där är ju skolstrejken på fredagarna som du nämnde en sak där det där sammanfaller. Du slipper sitta i skolan och anstränga dig. Och du kan istället gå iväg till någon trappa någonstans på välsynliga fotografer och sitta och koppla av och nojsa för att rädda världen. Det är liksom totalkombon.
0: Ja. Vi pratade tidigare i den här sändningen om att sätta sina barn i säkerhet. Skydda dem från den eskalerande situationen i Sverige. Då pratar vi om fysisk säkerhet, men det är eventuellt förmodligen ännu viktigare att skydda dem från den här sortens indoktrinering. Framförallt när vi kan se att den frammanar riktig psykisk ohälsa.
1: Ja, och det finns liksom inga säkra... Alltså antalet säkra miljöer minskar ju. Förut så kunde man liksom... Mina barn kunde ju rädda sig liksom in i studier och idrott och andra saker och därmed. Tittar man liksom på idrottsklubbar och sånt idag så är de är nästan de främsta bärarna av liksom integrationstänkande, inkluderande och miljömedvetenhet. Och teknologutbildningen är likadana där. Där är det liksom genus och miljö för hela köret. Och varför finns det så få svarta på KTH? Alltså man talar om safe spaces, men safe spaces för sunt tänkande barn, de är starkt minskande i det här landet.
0: Mm. Jag såg ett Facebook-inlägg för några veckor sedan om de här frågorna. Jag kommer att tänka på det nu. Det var skrivet av Klaus Bernpaintner, som jag nämnde i förbifarten. Nämndes vid namn i början av sändningen. Han skrev att om man har sina barn i svensk skola så måste man tänka på vissa saker. Man ska inte tro, sa han, att det räcker med att man skickar barnen till skolan och sen kommer de hem och så frågar man så här, vad har du lärt dig i skolan idag? Och sen bara, aha, det var inte så bra liksom. Och sen ger man ett alternativt perspektiv till indoktrinering och så vidare. Det funkar absolut inte. Utan det Klaus påpekade i inlägget var att man måste vara proaktiv. Först måste man berätta för sina barn hur världen funkar. Så att när de kommer till skolan och blir indoktrinerade, så är inte det den första berättelsen de hör, för då kommer det alltid vara så att ja, men fröken i skolan har ju sagt, och nu säger pappa något annat. Utan du måste först etablera en berättelse hemma, vilket gör att de direkt kan avvisa indoktrineringen när de kommer till skolan. Så att man måste vara väldigt proaktiv, man måste börja väldigt tidigt, om man nu ska ta den här oerhörda risken som det faktiskt är. Det är ett väldigt riskabelt vågspel. Jag skulle tänka att det är faktiskt oansvarigt, men vissa tar den risken att ha sina barn i Sverige, i skolan och så vidare. Och då måste man vara väldigt, väldigt proaktiv. Faktum är att det är många även högersinnade människor, rimliga människor, som säger så att... Alltså en grej som jag har hört från säkert 10 personer i högerkretsen, de säger så här: alltså jag vill att mina barn ska tänka själva, komma fram till sina egna uppfattningar. Jag vill inte pracka på dem mina politiska idéer. Så att jag pratade inte så mycket med mina barn. Det var inte så att jag berättade för dem om nationalism eller libertarianism eller sådär, utan de fick upptäcka det själva, som tog diskussionerna som det kommer. Men om man gör så, det vill säga man undanhåller sina politiska idéer för att de ska få tänka själva, det är i praktiken som att själv lyfta upp sina barn och placera dem på satanisternas offeraltare. Det finns absolut ingen chans att undslippa indoktrinering om man inte har kraftfullt proaktiva föräldrar. Det kan bli ett exempel, om man är sådär hands-off. Det var en person som jag hade kontakt med för ett tag sedan. Det här är fritt i minnet, jag felciterar lite grann, men det spelar ingen roll. En man som har vuxna barn och ser sig själv som synnerligen höger. Han skulle säga kalla sig för högerextremist eller sånt där. Och han sa, återigen fritt i minnet, han sa någonting i stil med: ja, men jag tycker det gick ganska bra ändå. Min dotter är socialist. Men hon är i alla fall någon sorts frihetlig socialist. Så om du inte har satt ribban högre än så, då kan du ju luta dig tillbaks. Men om du inte vill att dina barn ska vara någon sorts socialister överhuvudtaget, då måste du vara mycket aktiv, proaktiv, föregripa allting som skolan och resten av samhället, alla medier och politiker, och allting som de kan tänka sig göra. Så att dina barn direkt när de kommer i kontakt med indoktrineringen så kan de identifiera vad som händer. Nu försöker de slå blå dunster i mig. Och att de redan har en bild av världen som är mer korrekt. Så de kan kontra indoktrineringen med redan när den sätter igång.
1: Jag har en sån här praktisk fråga. Alltså, eller praktisk och men jag fattar inte.
0: Hur lyckas man undvika det?
1: Ja, alltså, vad pratar de ungarna om, jag vill säga? Alltså, det är stort slint i skall. Jag har inte ens tänkt på den varianten. Att man inte diskuterar politik med sina barn från 2 års ålder och framför sina åsikter och trimmar dem och träter. Alltså, vad i helvete pratar ni om?
0: Ja, det tycker jag är jättebra. Jättebra fråga. Men även om man är en person som inte kanske gillar att prata om sånt i vardags, för att man är bara inte särskilt, man är kanske mer en apolitisk person, man har massa andra intressen som tar upp med tid. Även om man är en sån person så måste man måste prata om politik och värderingar och sådana saker med sina barn. För att det finns inget som heter liksom en organisk, spontan process där barnen absorberar sunda värderingar.
1: Nej,
0: om man har dem i en vanlig svensk kontext. Det man kan göra, givetvis, man kan ju välja bort indoktrinering helt och hållet. Man kan låta sina barn växa upp i en miljö där ingen någonsin försöker indoktrinera dem med några vansinniga idéer, utan där de bara har kontakt med rimliga personer som lär dem bra saker. Men då måste man flytta till ett annat land, man måste hemskola barnen eller sätta dem i väldigt bra skola. Så länge man har barnen kvar i Sverige så finns det inget alternativ. Antingen så är du proaktiv och jobbar väldigt hårt med att styra upp dina barns värderingar i förhand, eller så bara lämnar du över dem till de onda krafterna som vill indoktrinera dem.
1: Och det finns ett faromoment till, och det är ju att om man trimmar låter sig illa, men det är lite grann där det rör sig om sitt barn till en självständigt tänkande verbal varelse som driver ståndpunkter och tycker om att arbeta och tycker om sin hembygd och vad det nu är. Så visst, då har man liksom vaccinerat dem mot idiotierna i skolan. Men man har också utsatt dem för en fara i skolan. För med tanke på de exemplar i lärarkåren nu för tiden som jag stöter på. Så alltså det är ju lite grann Stasi-hållet. Jag kan mycket väl tänka mig att en unge som har invändningar mot mångkultur, tanken på att Sverige inte har någon kultur eller någon intressant historia, skulle nog betraktas som besvärlig och liksom kanske att snutt på ett litet buppfall. Och jag tror inte jag överdriver här alltså.
0: Ja, nej, det är säkert på att det finns sådana fall. Jag har bara inte tillräckligt mycket jag har inte tillräckligt mycket insyn i vad som händer i skolor idag, men jag blev skickad till BUP när jag gick på lågstadiet för att jag tyckte det var tråkigt att sitta och repetera saker som jag lärde mig för massor med år sedan, typ så här alfabetet ABC, när jag redan var en ganska rutinerad bokläsare. Det eskalerade tills jag hamnade på sån här BUP-samtal. Vad är det för problem, vad är det för fel på problembarnet Martin, ja, som inte sitter tyst och ritar bokstaven A med färgkritor. Jag vill inte ens tänka på hur det är idag när det finns mycket mer av politisk korrekthet. Ja. Redan på min tid på lågstadiet så hade jag faktiskt vissa politiska disputer med klassföreståndare och sånt där. Och det tog de på något sätt med ro. Jag råkade se någon gång när vi var på stan och kollade på första maj-tåg. Det var en liten en tradition i familjen, kan man säga. Ska vi gå ner på stan och skratta åt sossarna när det var tåg? Och sen stod vi och tittade. Och sen när Vänsterpartiet stod i förbi, då fick jag se min klassföreståndare som jag hade på lågstadiet, som gick i Vänsterpartiets tåg. Då kom jag till skolan nästa dag Och jag vet inte exakt hur det gick till, men jag antar att jag liksom pekade och ropade och sa: Lars-Erik, du är kommunist. För jag hade sett honom i tåget. Så det var ju lite en dispyt liksom. Men jag kan bara föreställa mig vad som skulle hända idag med liksom 30 år senare med den politiska korrekten som är idag. Det skulle ju smälla rätt snabbt där alltså.
2: Radio Bubbla.

0: Jair Bolsonaro för första gången i ledning i opinionsundersökning om eventuell andra omgång i brasilianska presidentvalet mellan honom och Arbetarpartiets kandidat Fernando Haddad. Ja, en liten god nyhet från Brasilien och den rafflande valkampanjen som pågår där. Jair Bolsonaro, den spännande högerkandidaten som vi följer i Radio Bubbla, han har ju under lång tid legat på första plats i opinionsmätningarna inför den första valomgången. Men det gick också här då för att Brasilien är ett av de många länder som har två steg. Om man inte får 50% eller mer i den första valomgången så går det vidare till andra omgången med bara två kandidater. För att då, ja, presidenten måste väljas med 50% eller flera rösterna. Eller fler än 50% kanske regeln är. Så att Jair Bolsonaro har legat detta väldigt länge. Bara Lula da Silva har kunnat komma i närheten av opinionsundersökningarna, men han sitter i fängelse så han får inte kandidera. Istället har hans plats i valrörelsen tagits av Fernando Haddad. Men just nu så är opinionsläget senast så också bara Bolsonaro leder med 21 procentenheter. Så det är ett stor ledning han har till första valomgången. Men det beror alltså på att hans motståndare, vänstern i bred märkelse i Brasilien, är väldigt splittrad mellan många olika alternativ. Men i andra omgången, då kommer Fernando Haddad få stöd, inte bara av liksom Arbetarpartiet, utan även Miljöpartiet och Indianpartiet och vad de nu har för olika tomtepartier i Brasilien. Och det innebär att han har konsekvent legat lite före Bolsonaro i opinionsmätningarna. Men nu finns det i alla fall en opinionsmätning enligt vilken Bolsonaro ligger någon tiondel procent eller någonting före Haddad. Så att Bolsonaro kommer ju med all sannolikhet att vinna första omgången. Och nu ser det ut som att han eventuellt också kan ha en chans på andra omgången.
1: Det var ju väldigt roligt.
0: Ja, jättespännande tycker jag.
1: Om man kunde vinna en brasiliansk Trump. Det finns ju fler likheter med USA. Mm-hmm. Jag blev ju nyfiken när jag läste den här artikeln. För de sa att det var väldigt polariserat. Och det ser ju onekligen ut att vara. Trump var ju polariserande i USA också, va? Och då tänker jag så här, okej, finns det chanser på secession kanske i Brasilien efter det här valet? Det vore ju roligt att se om landet splittras. Har de någon historia av det? Och ja, det hade de. De hade lite inbördeskrig. Mm. Bland annat ett inbördeskrig som förlorades av secessionsrörelsen, som finns kvar än idag. Ganska svagt stöd verkar det som, ish. Men ändå några procent av befolkningen. En secessionsrörelse som ligger i de södra delarna av landet och som förlorade inbördeskriget på 1800-talet och som heter Södern. Vilket är, ja, jag tyckte det var rolig parallell till USA. Finns även Sao Paulo har någon typ av liten secessionsrörelse, och så finns det ett par provinser i de norra delarna av Brasilien som har krigat lite för 100-150 år sedan ungefär. Så förhoppningsvis, kanske, men får vi i första hand hoppas på att Bolsonaro vinner bara, får man se hur det går sen.
0: Ja, jag ska inte ta ut allt för mycket i förskott, men Brasilien har en spännande secessionistisk historia, framförallt då på 1800-talet, och Brasilien hade ju liksom, man försökte få till en sorts monarkisk ordning. Och när man gjorde uppropet i södern så var man ju betydligt mer pro-monarkiska. Man ville bevara monarkin eller kejsardömet eller vad de kallar det för i Brasilien. Det är ganska konstig grej. Men vi fick under en tid ganska mycket intresse för Korax i Brasilien. Vi märkte att det var folk från Brasilien som följde sajten och sånt där. Och vi vet av erfarenhet att när många människor från ett visst land läser Korax och sådär, så beror det ofta på att det inte finns utvecklade alternativmedier i de länderna. Och det, i Brasilien finns det ingenting. Och samma sak i Polen, så då är de ganska intresserade av Korax. Ja, hur som helst, det visade sig då att de personer vi kom i kontakt med, nästan alla bodde i sydligaste delen av Brasilien.
1: Mm.
0: I Porto Alegre heter staden där de flesta kommer ifrån.
1: Är inte det en italiensk koloni typ?
0: Jo, de är nog väldigt italienska. Ja. Det tror jag. Men hur som helst då, jag pratade jag med en av de här brasilianarna om man skulle starta en brasiliansk språkig version av Korax, alltså översätta rubrikerna till brasiliansk portugisiska, vad skulle man kalla den sajten för? Och han föreslog, namnet som han föreslog var en direkt anspelning på den här secessionistiska, sydsecessionistiska rörelsen.
1: Mm.
0: Alltså ett namn som de använde på sig själv. Och nu är jag var inte beredd på att du skulle prata om det här, så jag har inte liksom jag har inte i färskt minne var det namnet kommer ifrån. Jag undrar om jag skulle kunna hitta det på något sätt.
1: För de har någon rörelse idag, den heter typ så här Södern är mitt land eller något sånt. Fast på portugisiska då finns det ju en secessionsrörelse som heter för de här tre södra provinserna. Är det den du funderar på?
0: Nej, det är inte den alltså. Utan det här är ett gammalt ord från 1800-talet. Han hade två förslag. Dels ett namn på en fågel som är lite typisk för Brasilien.
1: Mm-hmm.
0: Någon jäkla sparv eller någonting som han tycker är bara symboliskt då.
1: Ja.
0: Och sen det andra ordet som jag tyckte var väldigt spännande som var ett namn som de här använde för att beskriva sig själva. Och sen testade jag det ordet på... jag testade det ordet på andra brasilianare när jag pratade med dem. Nu här har vi det. Maragato. Maragato.
1: Mm-hmm.
0: Var ordet som han föreslår. Och sen så frågade andra brasilianare, vad tycker de om det ordet? Och de tyckte det var så här väldigt märkligt och obehagligt. Man associerar med så här revolution och våld och blod och folk som skar halsen av varandra. Och sånt där. Tyckte, men det är ganska bra, Maragato. Ja. Det kanske det ska heta ändå i Brasilien. Men det kom alltså från den riograndensiska revolutionen 1893. Så kallade de sig, de som gjorde uppror då mot federalstaten i Brasilien.
1: Okay.
0: De kallade sig för Maragato.
1: Har det varit senare? Jag tror de hade två inbördeskrig i södra delen till och med. Den första har ett namn på svenska som är helt omöjligt att uttala. Jag tror det kallas The Ragamuffin War på engelska.
0: Mm.
1: Och det här, men det är det andra va, som är det monarkistiska. Jag kanske kommer ihåg helt fel.
0: Mm, precis.
1: Ja. Maragato. Det klingar bra, lätt för oss att säga också. Det hjälper ju.
0: Precis. Det är jättekonstigt. Namnet kommer från att jag tror att de hade de ledarna för det här upproret hade bott i exil väldigt länge i en stad i Uruguay som heter Maraga eller något sånt där.
1: Okay.
0: Så att de, jag vet inte om de hade någon konstig brytning eller någonting när de pratade, men det kommer i alla fall av att de hade bott i Uruguay.
1: Okej. Okay. Ja.
0: På ett ställe där det bodde många, många människor från en stad i Spanien som hette Maria. För det här med mest bizarra tangenter, jag vet inte ens om det är någon som tycker att det är intressant.
1: Gato betyder väl katt på spanska också?
0: Jag tänkte Maragato, det tänkte det kanske betyder havskatten eller något sånt där. Men jag skulle gissa. Men tydligen så är det någonting helt, det kommer alltså från, jag antar då, Margarita, namnet.
1: Aha.
0: Ursprungligen.
1: Ja, just det. Får vi se någon Maragato-aggregator?
0: Ja, jag tror ju att alltså, brasiliansk portugisiska ligger bra till som tredje språket efter svenska och engelska. Vi är absolut inte där, för vi har inte tillräckligt mycket folk, men nu under senaste PFS-konferensen i Bodrum så pratade jag lite grann med brasilianska vänner från den libertarianska sfären. Och det är liksom, de har ju rätt mycket aktivitet och mycket intresse på den plussidan. På minussidan så har de haft splittring, de brasilianska libertarianerna. Det brasilianska Misesinstitutet verkar som att de kommer klyva det mitt på nu. Tyvärr så är det så att de som har gått till vänster då allierat sig mycket med Jeffrey Tucker, som spenderar mycket tid till i Brasilien och liksom kapar Mises Brasil. De har alla pengarna och de organisationen och hemsidan och allt det där. Så att det ser ut som att de som är lite mer likasinnade med oss måste brytas ut, och de funderar nu på att starta något alternativ till Misesinstitutet i Brasilien. Som de eventuellt kallar för Rothbard-institut eller något sånt här va.
1: Men Maragato mycket bättre då?
0: Jo, kanske det. Vi kanske ska fånga upp dem och låta dem köra Maragato istället. Ja. Det var jäkligt trevligt i alla fall när jag träffade. Jag frågade också killen som jag snackade med vad han tyckte om Bolsonaro. Och först var det som att han inte riktigt reagerade. Han tyckte frågan var konstig eller så. Jag tänkte, har jag trampat i klaveret nu? Liksom, ser han ut som en jättedålig kandidat från en brasiliansk horisont? Men hans reaktion berodde på att liksom där, vad är det för konstig fråga? Självklart så stödjer jag Bolsonaro. Självklart så tycker jag att det är otroligt exalterande att en så högorienterad kandidat kan vara med. Jag hoppas verkligen det går bra för honom och sådär. Alltså han var väldigt optimistisk och pepp kring hela Bolsonaro-grejen, den brasilianska högerlibertarianen som vi träffade.
1: Men roligt att det finns hopp för Brasilien också. Särskilt med tanke på att vi har ibland gått och våndats för att Sverige ska bli som Brasiliens.
0: Ja, ja. Och just den aspekten att vi har en två stadiga militärer som försöker ta över landet. Och den ena pratar om att återinföra militärstyre, den andra... Det här läste jag bara idag, att Bolsonaros running mate, generalen och vad han nu heter, han har ju tydligen nyligen sagt att militären ska gå in och överväga och göra en kupp. Om det och det händer så ska militären gå in och ta över. Han är general. Liksom. Ja. Nu är det politiker och säger såna saker.
1: Ja, så omröstningen är plan A kan man säga.
0: Ja, men plan B är nästan ännu bättre.
1: Ja.
0: Ja.
2: Radio Bubbla. Världsarvsklassade staden Hallstatt anställer utkastare för att hindra turistgrupper störa gudstjänster och begravningar. Österrikiska staden särskilt populärt resmål för asiater. Ja, i den lilla byn Hallstatt i Österrike så har man fått en problem med en invasion. En invasion av främmande människor som för all del är välkomna. Men de tar sig fler friheter än vad det var tänkt. Det är väldigt litet samhälle, jag vet inte hur många som bor i Hallstatt, men det är en pytteliten alpby kan man säga. Dit det kommer enormt mycket, framförallt asiatiska turister. Och de är där och fotograferar den pittoreska staden. Någonting ytterligare som de tycker är pittoreskt är gudstjänster och begravningar. Som de tydligen besöker oinbjudna och tar fotografier. Så man kan sticka in selfiepinnen genom kyrkportarna. Eller ställa sig och peka och ta bilder på en begravningsprocession. Och invånarna i Hallstatt, de tjänar mycket pengar på turismen och tar gärna emot dem. Men nu känner de att det har gått för långt. Så att nu har de alltså anställt särskilt utkastare, vakter. För att se till att japaner och kineser och sådana där inte kommer in och våldför sig på deras kristna riter.
3: Ja, men det tycker jag är ganska milt uttryckt rimligt. Alltså det är det speciella kyrkorum som intresserar turister, vare sig de är kristna eller inte, så får man ju, det är bara organiserat så man kan besöka när det inte pågår en mässa, men det är ett jäkla otyg att om turister inte har vett att hålla sig i skinnet när det pågår en gudstjänst utan stöden. Det är bra att de säger ifrån och skaffar sig vakter. Det lär man ju inte behöva i Sverige. Jo, det behöver man förresten, slår det mig. Jag har haft den nyheten. Det var inte turister som ofredade kyrkorummet.
0: Hallstatt är ju en fascinerande plats. Det är kul tycker jag att vi hade en länk om Hallstatt på Bubbla. Det är ju en bedövande vacker plats.
3: Du har varit där alltså?
0: Nej, jag har aldrig varit. Tyvärr. Jag skulle väldigt gärna åka dit om det inte vore för alla påträngande asiater. Men jag tittar ibland på bilder från Hallstatt. Det är så vackert och mysigt. En fantastisk sån här dalgång med höga berg som skjuter rakt upp från Hallstatt sjön som orten ligger vid. Och det mest pittoreska sån här gamla tyska arkitektur man kan tänka sig. En liten by som ligger på en sluttning och husen sticker ut liksom från skogen.
3: Ja, det är väldigt, väldigt vackert.
0: Väldigt vackert. Men Hallstatt är också ett fascinerande ställe därför att det är en oerhört gammal plats. Det är en av de äldsta kontinuerligt bebodda platser som man känner till i världen och Europa. Ända sedan stenåldern tror jag, så vet man att folk har bott i Hallstatt. Och det har varit ett centrum för olika typer av verksamheter och har bland annat gett namn till den så kallade Hallstattkulturen. Som är en historisk, det är en sorts arkeologisk historisk benämning på en grupp människor som spred sig över hela Europa. Och nu skulle man kanske prata om ättlingarna till Hallstattfolket som kelterna.
3: Mm-hmm.
0: Jag tror man kan säga. Det var de pre-kelterna. De kom från det här området och Hallstatt är... jag har inte så jättebra koll på arkeologisk terminologi, men det är liksom typplatsen för den här Hallstattkulturen. Och orsaken till att Hallstatt var en sån central punkt var att det fanns en väldigt framgångsrik saltgruva. Alltså man producerade väldigt mycket salt för att man kunde hitta det inne i berget. Det har man gjort sedan järnåldern åtminstone. Och orten blev väldigt rik då.
4: För att salt var värdefull vara som man kunde producera billigt i stora mängder i Hallstatt. Och det är intressant tycker jag att den här orten fortsätter att vara viktig och uppmärksammad och till och med invaderas till den graden av turister. Trots att det var så väldigt länge sedan som den här saltgruvan var i ropet.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Lars Åhli har sökt 15 jobb sedan 2014, blivit nobbad av samtliga arbetsgivare, vägrade återgå till tågvärd på SJ som han varit tjänstledig från. Ja, som är allom bekant för han själv ofta har betonat det, så jobbade Lars Åhli innan han blev yrkespolitiker på SJ. Han jobbade som tågvärd, jag tror att det betyder att man är liksom här konduktör som går runt och kontrollerar biljetter från vagn till vagn på tågen. Så det gjorde han innan han jobbade sig upp via fackligt engagemang, kom inte helt ut och cyklar och sen blev förtroendevald i Vänsterpartiet, riksdagsledamot och så vidare. Så att från, det kan inte jag få siffrorna fel här, men jag tror att det var 1994 som han slutade jobba på SJ och blev politiker på heltid. Och 2004, 10 år senare, så blev han partiledare för Vänsterpartiet och 2014 så lämnade han sitt riksdagsuppdrag. Så det var så 20 års tid som han var tjänstledig från SJ. Ganska lång tid att vara tjänstledig. Så efter den här tiden då, 2014, så var det dags för Lars Åhli att se sig om och se vad han ska göra nu. Och hans idé var, enligt vad han själv sa, att han skulle jobba på SJ. Det var ju det han hade gjort sist, att varför inte bara gå tillbaka och fortsätta där han var. Det var bara det att han ville inte jobba som tågkonduktör längre. Det tyckte inte han skulle passa sig längre. Och med hänvisning till att han var så igenkänd. Han var så offentlig person, folk skulle känna igen honom. Och därför skulle det inte passa, jag kände Lars Åhli, att vara tågkonduktör. Men han ville ha något kontorsjobb eller något chefsjobb eller någonting. Ja. Så det fick han inte, utan istället så blev han uppsagd när han vägrade att ta det jobb som erbjöds, det vill säga hans gamla jobb.
3: Det fascinerande är ju hur politikerkasten tar hand om varandra trots allt. Alltså när det gäller de oavsett, de är ju sossar allihopa, men när de ser en olycksbroder i nöd, va, så träder de fram på arenan. Jag såg att Carl Bildt har faktiskt Dagens Industri sagt att han tycker att det är otroligt dåligt av regeringen att inte ge Lars Åhli ett uppdrag. Alltså, det finns få saker vet jag som jag tycker liksom har visat liksom att det är ett skikt som står mot resten av befolkningen. De tar hand om de sina oavsett hur mycket de har käftat i talarstolarna och andra. Men det är klart att grabben ska ha ett uppdrag. Men eftersom jag vet att Lars lyssnar på så är det så här att genom att vårt lilla tidningsföretag expanderar så behöver vi fler säljare på annonssidan. Och Lars Åhli är ju starkt förankrad på Södermalm och i Söderort. Och jag vet ingen som jag tror skulle kunna ha sån framgång alltså som annonsnasare på längs med Götgatan och Skånegatan och liksom även ute i Midsommarkransen. Och hör av dig Lars, du får en anständig grundlön och en bra provision.
4: Där ser man. Det var gentilt tycker jag. Vilket erbjudande.
3: Nej, men så är det. Alltså han kanske går och letar från det här med, kan man liksom ta ett snack med honom och en kopp kaffe liksom, och Lars, du är det här du håller på med och staten är ganska dåligt egentligen. Alltså, man kanske kan vinna över honom på rätta sidan. Jag ger aldrig upp om någon.
4: Det är väldigt storsint av dig, Boris. Jag kan nästan känna att det finns vissa moraliska tveksamheter här. Men för all del, du gör ett kommersiellt övervägande. Och jag kan ju förstå din poäng. Att han skulle ha åtnyttjat ett unikt förtroende i just de här märkliga kvarteren.
3: Ja,
4: som du diktade på.
3: Det är en win-win-grej verkligen. Alltså, vi drar nytta av hans, att han är känd och obegripligt nog aktad i de där kvarteren. Så att,
4: Det finns dock vissa ledtrådar i den här historien som antyder att han förmodligen inte kommer att tacka ja till ditt erbjudande. Kanske inte ens till det erbjudande som Carl Bildt säger är nödvändigt. Därför att Det sägs ju i de här artiklarna om honom att han har sökt 15 jobb under den här tiden. Och om man läser det väldigt snabbt så kanske det låter som att 15 jobb, ja, men det är ändå ganska många. Han har sökt 50 jobb och inte har fått någonting. Och det kan man ju sig tycka att, och vi kan återkomma till det, att det inte är särskilt imponerande med hans synbara erfarenhet att man inte får ett enda av 15 jobb som man söker. Men det är alltså 15 jobb under 3 års tid. Fem jobb om året, eller annorlunda uttryckt då, mindre än ett jobb varannan månad som han har sökt. Så det är inte precis så att han har ansträngt sig jättehårt för att hitta ett jobb. Utan han har antingen varit väldigt lat eller väldigt kräsen, och med den riksdagspassion och så vidare som han har, så är det väl inte särskilt ekonomiskt angeläget för honom eller att skaffa ett nytt jobb.
3: Nej, han sitter ju inte i sjön, han har ju sin feta pension. Alltså, den räcker väl ett tag till.
4: Annars tycker jag det är intressant det här. Alltså, jämte det som du säger, att Carl Bildt av alla människor går ut och säger att det är skandal att inte Åhle blir erbjudet ett jobb. Så det är intressant att reflektera över det här som jag brukar återkomma till ibland i Radio Bubbla, att politiker betraktas ofta som att de är på något sätt unikt kvalificerade. Uppenbarligen så anses de ha väldigt speciella kvalifikationer eftersom de är satta att bestämma över alla oss andra. Så oavsett vad det är för typ av fantastisk kunskap eller politisk kompetens de har, så anses de vara bättre än vi själva på att bestämma hur vi ska leva våra liv. Men det måste ju vara någonting i dem då som är oerhört avancerat eller värdefullt. Men när det kommer till kritan så visar det sig att det inte är så. Men om det var så att ledande politiker hade den här speciella kompetensen, då skulle ju rimligen hela samhället slita i dem efter att de lämnar riksdagen och säga, snälla, snälla, kom till mitt företag och bidra med det här fantastiska ledarskapet, analysförmågan, planeringskompetensen som du har. Du som kunde styra ett helt land bättre än vad människorna själva kunde. Vilka underverk skulle inte en sån kompetens kunna göra egentligen i vilken organisation som helst?
3: Jag vill betona i vilken organisation som helst. För att vara politiker i utländska ledarställning då innebär ju att du anses ha bättre kunskap om vad den enskilde medborgaren behöver och vill än vad medborgaren själv har. Så att det finns ju inget uppdrag egentligen av ledarskapstyp som inte en, framförallt inte en riksdagspolitiker längre, är lämpad för.
4: Nej, vem skulle inte ha nytta av en sån allvetande halvgud som en ledande politiker? Men det visar sig att efterfrågan är nästan noll på marknaden. Vissa politiker som har spelat sina kort på ett smartare sätt får jobb som lobbyister. Att de kan sälja sin gamla adressbok med kontakter. Som PR-konsulter eller något liknande. Kanske som chefslobbyister på något företag. Lars Åhle kanske inte varit så strategisk. Men eller så är det bara att han vill ha ett riktigt jobb. Han vill inte till exempel jobba som lobbyist. Och då blir det väldigt svårt. Därför att det är i allmänhet det enda som politiker duger till. De är i själva verket mycket mindre kompetenta. Och de är mycket längre fjärmade från verkligheten än vad normala människor är som har jobbat till exempel som tågkonduktörer och åtminstone haft en normal kontakt med andra människor och interagerat med någorlunda normala realistiska saker. Så det är en fin illustration tycker jag av en tes som vi ofta återkommer till här i Radio Bubbla. Hur värdelösa politiker är. Men nu kommer han få ett jobb. Den här brandfacklan kastas ut, det här ropet på hjälp som vi får höra via Sveriges Radio. Självklart så kommer man snart att ha ett uppdrag åt Lars Åhle. Om inte annat så kommer man inrätta en helt ny myndighet bara för att ge honom ett jobb.
3: Ja, och jag menar, jag kan gissa också, du petar något på något som där är sant. Alltså, han har nog väntat sig någonting, liksom SJ-styrelsen. Liksom. Jag menar, Mona Sahlin som var extremt kompetent vad han gjorde till och med i Barbie-klubben. Fick ju sitta en massa fina styrelser. Att inte Lars Åhle med sin gedigna erfarenhet som tågvärd. Liksom. Jag tror han är ganska stött i kanten av att de inte har lagt ut en krok. Det är ganska välbetalt att sitta i SJ-styrelsen också. Så att, det kommer nog.

0: Radio Bubbla.
1: Vladimir Putin meddelar att Ryssland återtagit full kontroll över Kursk. Ukraina gick in i området i augusti i hopp om att avlasta sin östfront och kunna använda landvinningen vid fredsförhandling. Det var ett tag sedan vi pratade om Ukraina-konflikten. Det kan vara bra tillfälle att återbesöka. Jag tror att senast vi pratade om den här situationen var apropå att Vladimir Zelensky hade varit i Vita huset. Det var det här berömda debaclet. Det var den 28 februari, tror jag. Så man kan säga att Vladimir Zelensky avrättades samma dag som Olof Palme. Ja, förlåt. Zelensky, efter det här tillfället så tog han till mer försonande tongångar. Han försökte liksom backa och be om ursäkt och tacka och så vidare, men amerikanerna var ganska sura. Men det som hände sen var att det blev en massiv uppslutning från europeiska ledare istället. Så att Zelensky åkte på en liten turné i Europa, och de hade också toppmöte i London, ett toppmöte i Kiev. Alla slöt upp som en man bakom Zelensky, och det blev en kraftigt ökad klyfta mellan Europa och USA, kan man säga, liksom diplomatiskt, storpolitiskt. Det var en dynamik som utspelade sig. Och sen så rullade processen vidare, och det var fredsförhandlingar i Saudiarabien bland annat. Flera försök till fredsförhandlingar. Man försökte få till ett eldupphör, och det har varit liksom målet från USAs sida, givetvis från Ukrainas sida, få till ett eldupphör. Men ja, Ryssland har sagt nej, det är enkelt uttryckt. Till slut så kom en version av det här avtalet på plats, det här mineralavtalet, det som man skulle underteckna i Vita huset en dag där det skar sig lite på den här presskonferensen. Det kom på plats till slut. Jag tror att det här hände i Rom, i Vatikanen, under påvens begravning.
2: Ja, just
1: det. Så passade Zelensky och Trump på väg på att liksom gå åt sidan och skriva på ett mineralavtal. Men som sagt, det har inte blivit något eldupphör, och det har varit det som man har vill åstadkomma, men Ryssland är inte intresserad. Eller Ryssland säger väl att vi kan ha ett eldupphör, men då vill vi först ha de här territorial eftergifterna. Då måste Ukraina erkänna att den här liksom de annekterade oblasterna är en del av Ryssland. Så att de har, så man kan säga att de har sagt nej, eller de har prisat ut sig. Poängen är att Ryssland är inte intresserade av ett eldupphör.
2: Mm.
1: Så att det är en väldigt tuff situation för Trump. Hopplös såklart för Zelensky. Jag är lite förundrad faktiskt att Zelensky fortfarande sitter kvar, att han fortfarande är Ukrainas ledare. Därför att jag tror jag till och med sa någon gång att jag ger honom till någon gång i maj. Så vi får se om han sitter månaden ut. Men frågan jag ställer mig ibland när jag läser om det här, det är om Trump har fattat än hur små chanser han har att lyckas här. Vi har pratat om det här tidigare, att han verkar ha tagit sig vatten över huvudet, han verkar ha missbedömt situationen. Så här långt tycker jag det ser ut som att han fortfarande inte fattar. Det känns som att han tror fortfarande att hans unika magiska beröring ska kunna låsa upp den här situationen. Mästerförhandlaren ska charma folk och hitta en lösning och så vidare. Vilket jag fortfarande tror är helt orealistiskt. Boris, vad tror du att Trump befinner sig just nu i sitt tänkande kring den här situationen?
2: Nej, men jag tror att han fortfarande har kvar sin tro på att han på något obegripligt sätt ska, att det räcker med att han liksom hötte med fingret. Vi ser ett annat exempel när hans höttande med fingret faktiskt inte har hjälp. Han har ju hött med fingret åt Putin nu, att han kom igen nu. Men han har gjort det åt Netanyahu också.
1: Mm.
2: Och Netanyahu svarar med att liksom säga att nu trampar vi gasen i botten och kör in i Gaza med varenda stridsvagn vi har. Och som du har sagt ett antal gånger, liksom, när Putin och den ryska armén börjar rulla, så det finns ingenting i världen just nu som kan få dem att sluta rulla, annat än att möjligen kan de lugna sig om Zelensky och Ukraina och EU och annars måste backa och säga nej, men ta östra Ukraina, ta och Krim kan ni få. Alltså jag förstår liksom inte hur orealistiska politiker är idag, och Putin kan ju bara luta sig bakåt helt enkelt och låta det här rulla. Ingen kan ju röra honom.
1: Nej. Ja, och jag tycker också att det finns liksom en ganska uppenbar smartare strategi för Trump. Det som jag trodde att han skulle göra. Det känns som att han skulle försöka stånga sig blod i några varv. Och sen så gör han liksom det enda han kan göra. Och det är väl någonting i stil med att han måste identifiera några mål som realistiskt kan uppnås. Och sen så lanserar han dem som sina egna idéer. Och sen tar han credit för att de genomförs. Och det är inte mycket han kan få. Men några saker går ju. Till exempel saker som saker som ryssarna vill ha. Så han kan få till ett eldupphör. Och han kan till och med få till en fred. Han måste bara sälja ut ganska mycket av Ukrainas territorium. Men det borde egentligen vara ett ganska litet problem från Trumps perspektiv. Därför ja. Det är inte hans krig. Han är inte personligen investerad i allt det här. Det är ganska enkelt för honom att marknadsföra det här som att kanske inte det var hans plan hela tiden, men att det inte var hans fel, och han har löst situationen på det bästa sätt som var möjligt. Och han kan ju absolut, tror jag, få någon liten eftergift från Ryssland. Det är klart Putin fixar det om Trump spelar boll. Han kan hitta på en. Han kan säga så här: tack vare mitt rådiga ingripande får Ukraina behålla Kiev. Det hade inte hänt utan mig. Hörrni Ukraina, ni ska tacka mig nu för att ni fortfarande har ett land och en huvudstad. Varför gör ni inte så istället? Skulle inte det vara mycket smartare? Finns det någonting mer än liksom, förutom narcissism och hybris, vad får honom att klamra sig fast vid någon annan approach?
2: Nej, men det är där det går just nu lite

0: blockader och allting sånt hävs. Liksom, han kan framstå som den stora fredsfixaren. Och han vill, det som är så konstigt för mig, att han vill ju det. Jag har fixat det här, det är lugnt mellan Indien och Pakistan. Det är min förtjänst. Och jag fick det här hända i Mellanöstern. Men här är han liksom, jag vet inte, tummen mitt i handen just nu.
1: Om vi ska säga några ord om själva kriget, vad som hänt sen sist. En av fokuspunkterna, framförallt i västmedier, har varit Kursk-inkursionen, som det kallas. Det var någonting som började i augusti förra året när Ukraina gjorde invaderade en del av Ryssland i det här lite märkliga, hett omdiskuterade draget. Och sen början av det här året så pågår en motoffensiv där ryssarna tar tillbaka Kursk. Och eventuellt då så ska det ha skett med hjälp av nordkoreanska trupper, vilket jag i alla fall har uttryckt skepsis till. Jag tyckte att det lät lite skumt där med nordkoreanska trupper. Det fanns inga bilder av dem och så vidare. Men för några veckor sedan då, i slutet av april, så hölls en presskonferens där Gerasimov, chefen för generalstaben, meddelade att Kursk var befriat. Nu har vi tagit tillbaka den sista delen av Kursk-regionen. Och han nämnde specifikt nordkoreanerna. Han hyllade och tackade de nordkoreanska kamraterna som i tusental hade slagits i Kursk. Och jag ska säga då att befrielsen av Kursk bestrids av Ukraina. De lanserar en ny attack in på det territoriet och de säger att det är liksom fortfarande i spel och så vidare. Men, ja. Och det är en sån här propagandagrej som det alltid är, att ryssarna har sin segerdagen den 9 maj som de firar. Och de vill liksom bygga upp inför det att de har befriat Kursk innan dess. Och Ukraina vill liksom sabotera det. Så att de inledde den här nya motoffensiven, den nya attacken i Kursk, liksom 2 dagar innan segerdagen eller sånt där. Ja. Jag är nyfiken, Boris, på det här med nordkoreanerna. Mea culpa, jag tvivlade på de förträffliga nordkoreanernas existens till och med, men nu får jag acceptera att de finns. De har jobbat på i Ukraina, men inte Ukraina, de har varit i Ryssland, och det är en poäng här, att de slåss bara på ryskt territorium, inte på ukrainskt, åtminstone än så länge. Men nordkoreansk trupp deltar fullt ut i strider i Europa, som jag förstår saken. Och det är väldigt intressant, för att nu är de liksom tusentals, kanske 10 000, jag vet faktiskt inte hur många de har varit, jag vet inte om någon vet, men om man tittar bara på numerärerna så är det så att i antal soldater så har Nordkorea en större armé än Ryssland. Mm. Så de har 1,2 miljoner soldater, medan Ryssland har 900 000 och sånt där. Men framförallt så är det, alltså 1,2 miljoner, det är ungefär lika mycket som hela Västeuropa sammanlagt. Och man kan såklart inte jämföra rakt av, säga att Nordkorea är liksom jämbördigt militärt med Västeuropa och sånt där. Men jag tycker att det är väldigt tänkvärt. Nordkorea kan inte skicka liksom 1 miljon soldater till Europa. Men de har börjat skicka 10 000-tals redan. Och det betyder att det finns logistik för att göra det i viss utsträckning. Och om det kniper så kan ryssarna liksom fördubbla sin armé med metoder som de redan använder, fast i större skala. Liksom utbilda lite fler tolkar och vad de nu behöver. Och det är inte så enormt uppmuntrande att tänka sig att Sverige snart ska invaderas av liksom 100 000 nordkoreaner som drar fram utan att kunna ett ord svenska, engelska eller ens ryska. Kanske med ganska svepande order för hur de ska agera. Ja, eftersom jag tidigare har varit lite avfärdande till den här idén med nordkoreanska soldater så vill jag försöka ta det på allvar nu. Boris, hur ska man se på det här hotet från Nordkorea?
0: Jag tvivlar ju fortfarande på det här. Alltså, jag håller fast i vår gamla ståndpunkt. För så här, alltså, ur ukrainsk synpunkt så borde det vara så att jag tror de har visat jag har bara kunnat upptäcka en nordkoreansk fånga de har förevisat. Och de borde ha tagit några fler, och de borde ha några nordkoreanska likhögar och peka på och säga, kolla nordkoreanerna här. Och det har bara varit ord.

0: Och så att de säger det, har det säkert varit några fångar jag missat, men det har inte varit något stort påtagligt propagandanummer. Man har förevisat hopkedjade nordkoreaner som paraderas genom Kievs gator. Vilket man borde ha gjort om man ville få genomslag ordentligt för det här. Och ryssarna har ju bara sagt att våra nordkoreanska kamrater är här och strider med oss sida vid sida. 12 000 nordkoreanska elitsoldater direkt från Pyongyang. Alltså jag tror inte på det, därför att det är ju ryskt intresse och liksom skrämmas med att fan, vi har 12 000 här nu. Och det är 1,1 miljoner man som kan tänka sig att komma hit. Jag tror fortfarande inte att jag vill se mer bevis, helt enkelt. Jag tillhör de klentrogna skara här. Alltså man har lyckats visa tjetjenska bataljoner som slåss på rysk sida och så vidare. Men fan, var är bilderna på de här 12 000 nordkoreanerna?
1: Ja, alltså det är ju så, Boris, att många av de argumenten som vi har driftat tidigare, de gäller fortfarande. De är inte motbevisade. Jag håller med om det. Jag försöker bara ta den här hypotesen på allvar nu, för att det verkar vara liksom mer etablerat. Ingen i mainstream verkar ifrågasätta längre att det här faktiskt har hänt. Men en sak som jag tänkte på, man kan se att det kanske slår åt båda hållet, men i samband med den presskonferensen sades det, jag tror att det var på den ryska presskonferensen, men jag är inte helt säker på det, så sades det att nordkoreanerna hade slagits med order om att inte låta sig tas levande. Vilket jag tycker låter liksom ganska spektakulärt. Jag vet inte om det var ryssarna eller nordkoreanerna som sa det. Men det är nästan lite misstänkt, va? Nej, vi har inga nordkoreanska krigsfångar, därför att de vinnlägger sig om att aldrig bli tagna levande. Och det här har ju sagts tidigare. Exakt den här saken har spridit tidigare. Och det bidrar till min skepsis kring hela situationen. Men exakt som du säger, Boris, då borde man ändå ha likhögarna.
0: Ja.
1: Då borde man ändå ha de här kanske självmördade nordkoreanerna.
0: Ja, det är mystiskt detta.
1: Ja. Fall, det är skrämmande. Jag blir ju rädd när jag tänker på att det ska komma liksom massvis med nordkoreaner och storma in i Europa. De koreanska horderna från öster. Så att det har ju en tydlig sån skrämseleffekt.
0: Ja, det är ju lite en slags modern variant på mongolstormen. Bara de inte kommer ridande också, då blir det jobbigt. Kan de rida?
1: Boris, det är en bokstavlig mongolstorm.
0: Ja, jag vet. Men de rider i alla fall inte.
1: Kanske rider på en jättevarg.
0: Det är alltså mammutbataljoner.
2: Kaninhjärnor framgångsrikt frysta och tinade med intakta neuroner och synapser. Kryobevarades med aldehydlösning. Ska du eller ska jag, Boris?
0: Ja, men ta den du, så hänger jag på sen. Det är en
2: otroligt upplyftande och intressant nyhet. Vi brukar prata då och då om kryopreservation. Senast var det när Marvin Minsky bytte spår i sin tillvaro från det aktiva, energiska tillståndet som han har varit i, där han har undervisat i AI-teori och skrivit böcker och spelat barockfugor, till det tillstånd som han befinner sig i nu, nämligen nedfryst i en tank på en alkor-facilitet, kryobevarad för att återuppväckas vid ett lämpligt tillfälle i framtiden. Jag vet inte hur Marvin Minsky själv uttryckte saken, men i min bok så är inte Marvin Minsky död på samma sätt som människor som man har kremerat. Därför att teoretiskt sett, bara man har tillräckligt bra medicinsk teknologi, så skulle vi kunna tina upp honom med en term som inte är tillräckligt vetenskaplig för att figurera i Bubblas teknikrapportering. Jag vet inte vad det heter, men tina upp kan bara. Och det här låter ju som rena släng in dem i mikron, dra en tjock filt runt om honom. De här linslusarna på universiteten, de kan säkert hitta på något. Förr eller senare så kommer vi dit. Och det här är inte något liksom någon sån här science fiction-fantasier. Det här är någonting som händer här och nu. Och det första tydliga exemplet är den här kaninen. Kaninen som de har kryoat ner, haft en djupfryst kaninhjärna och sen har de tinnat upp den, och de har alltså inte liksom stoppat in hjärnan i kaninen och nu hoppar den runt och äter gräs igen. Riktigt dit har vi inte kommit än. Utan det som har hänt är att de har undersökt kaninens hjärna med en sån här supermikroskop som man brukar ha när man undersöker hjärnor. Och kunnat se att mikrostrukturen inne i hjärnan är intakt. Det vill säga att de strukturer i hjärnan som man tror är ansvariga för kognitiva funktioner, och sånt, neuroner och synapser och sånt där.
3: Ja, det är extremt fascinerande alltså. Det... Och här har ni ju på... Det här innebär att man kan se framför sig en life science boom på Malta. För att ni har jättemycket kaniner som man kan hålla på och experimentera på.
2: Ja, vi har också väldigt mycket sol. Nu ska jag tina upp dem.
3: Ja, det är ju bara att lägga ut alltså, ja, på stranden. Pärlband av fryst kaninhjärna och se vilka som klarar sig bäst.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
5: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
4: Radio Bubbla. Kuba erbjuder betala skuld till Tjeckien med rom, uppgår till 270 miljoner US-dollar och motsvarar 130 års tjeckisk romförbrukning. Vice finansminister är intresserad, men vill ha åtminstone delbetalning kontant. Ja, Kuba och Tjeckoslovakien var ju båda socialistiska länder en gång i tiden som ingick i samma geopolitiska block, kan man säga. Och under den här tiden så hade man olika typer av utbyte, och bland annat så lånade Kuba ganska mycket pengar av dåvarande Tjeckoslovakien. Och Tjeckien har tagit över 270 miljoner dollar av den här skulden, eller 7 miljarder koruna som man skulle säga i Tjeckien. Och nu har man förhandlingar med Kuba, eventuellt en del av det här EU-initiativet. Som jag förmodligen typ pratade om i förra sändningen, att man försöker ordna upp inte minst ekonomiska relationer mellan EU och Kuba. Men hur ska man då kunna betala tillbaka sina skulden? Det är mycket pengar, särskilt för ett fattigt land som Kuba. Men kubanerna är ganska smarta. De säger att vi kan betala in natura. Vi har inte mycket pengar, men vi har mycket andra fina saker i Kuba, till exempel rom. Så de frågar helt enkelt tjeckerna, vill ni ha några lådor rom istället för de här miljonerna? Kan vi bli kvitt?
3: Alltså, två saker fick mig att studsa här. Det ena är ju inrikesministeriets beräkning av hur lång tid det skulle ta för tjeckerna att dricka upp det. Att det skulle räcka 130 år. Då har de ju inte räknat med president Milos Zemans, som ju är alkad totalt alltså. Det finns ju mängder av berättelser och filmer också som visar hur han stapplar runt nästan på Boris Jeltsins sätt och är full. Så han kommer ju att hälla i sig det här ganska snabbt alltså. Det andra som gör, alltså man märker ju att tjeckerna här tänker, det här kanske kan vara en god business, och det här innebär att kanske vi kan sälja den här vidare och tjäna pengar på detta. Och då har de ju inte reflekterat över det faktum att det är en av de stora alkoholdistributörerna som har världsmonopol på distribution av kubansk rom, Havana Club. Det kommer inte ses med milda ögon alltså om tjeckerna plötsligt börjar kränga det här på olika marknader utanför det egna landet. Sen finns det en sak till med kubanska rom, men jag kan hämta andan lite.
2: Ja, det är intressant den här beräkningen. De säger då att det skulle räcka i 130 år, och det är baserat då på att Tjeckien importerade 892 ton kubansk rom 2015. Så det var 2 miljoner dollar kostade det. Och så gör man en enkel multiplikation där. Man delar 270 med 2 och kommer fram till ungefär 130. Men dels så antar jag att Tjeckien har importerat rom även från andra länder än Kuba. Och i viss mån så tror jag att kubansk rom och till exempel dominikansk rom är utbytbara varor. Inte nödvändigtvis så att man inte kan tänka sig att byta mellan två olika romnationaliteter. Det där vet du säkert mer än jag om, Boris, som är, ja, delvis i branschen. Men det verkar väl tilltaget onekligen med 130 års romkonsumtion. Särskilt med tanke på att Tjeckien är inte egentligen ett romland utan ett ölland. Ett av de högsta per capita ölkonsumtionerna i världen. Jag tror inte tjeckerna bara skulle byta från öl till rom på det sättet.
3: Nej, alltså de har ju en helt egen inhemsk dryckeskultur, alltså som du säger. Ölen och pilsnen står väldigt stark. Och sen har man ju faktiskt absinten har... Tjeckien är en absintutpost, en av de få där det är ganska vanligt att dricka absint. Och sen har man ju framför allt sin egen inhemska obstler-tradition, alltså att man dricker stark bränd fruktsprit, äpple, plommon, aprikos, päron. Brutala grejer, väldigt bra saker. Att de skulle gå över till sötslisk kubansk rom, möjligtvis skulle de ha det när de bakade kanske. Men intressant här är ju alltså att Kuba har ju lyckats med att lansera sig själva som det ursprungliga, genuina kubansk rom är riktig rom alltså. Och så är ju inte fallet. Det pågår ju en väldigt häftig kamp i världens romindustri där framförallt producenterna på Barbados och Jamaica kämpar för att man ska sluta en överenskommelse mellan alla de romproducerande länderna om att man får inte blanda i hur mycket socker som helst i rommen, utan den ska vara max, man har en maxgräns som är lika mycket socker som får blandas i konjak för att det ska få kallas konjak. Och det är bara Barbados och Jamaica som har velat ha den här. Jag menar, vi måste försvara rom som den smakade ursprungligen. Och ska man förändra smaken på rom så ska det ske på naturligt sätt genom lagring i olika former, i olika typer av tunnor. Men det här har ju de andra länderna gått emot, anförda av Kuba, som menar att det ska inte finnas något regelverk för vad som får kallas för rom. Och det är ju för att man vill pumpa ut så stora volymer som möjligt på marknaden. Och ska man kunna pumpa ut stora volymer på marknaden, då måste man pytsa i socker i rommen. Och det är vad kubanerna ägnar sig åt alltså.
2: Så man köper Havana Club så är den... då är liksom extra sötad med socker och inte på naturliga sättet, är det så?
3: Ja, oja. Det gjordes faktiskt en väldigt bra... För 2 år sedan så kom det en stor finsk undersökning av någon jäkla... Jag vet inte varför finnarna gjorde det. Men som tog koll på myten om att rom var naturligt och att sötman kom från sockerören och melassen, så är det inte alls det, utan de visade att... halterna i merparten av världens rom låg 4-5 gånger över vad man trodde, alltså det tillförda sockret. Och så att väldigt mycket rom är i traditionell mening inte rom, alltså, utan industriellt producerad alkohol med tillsats av socker och smakämnen. Så vill man ha riktig rom, då måste man hålla sig till Barbados och Jamaica rom för att vara säker på att det är bra grejer.
2: Ja, intressant. Men Havana Club, det är alltså Castro Cubas rommärke. Men Bacardi, det var väl också ett kubanskt märke, men inte längre. Hur funkar det?
3: Nej, alltså Bacardi-familjen, de hörde ju till de som flydde från Kuba när Castro tog över.
2: Ah.
3: Och de hade ju också produktion i Florida och Louisiana och på en del andra ställen, så att de hade, och de hade och ägde också sockerbruk i USA, så de kunde ju ta sig dit. Det har ju pågått rättstvist, jag tror de är avgjorda nu, mellan den kubanska regeringen och familjen Bacardi, där Bacardi hävdade, de har försökt ta ifrån dem rätten att till varumärket Bacardi, vilket är helt absurt, men jag tror de misslyckades. Det uppenbarligen misslyckades de.
2: Ja, vi får se hur det går här för Kuba och Tjeckien. Det vore lite charmigt om de kunde göra upp delvis i rom åtminstone.
3: Du vet vad vi kan vänta oss nu?
2: Nej.
3: Alltså kubanerna är ju listiga. Nu vet de att okej, fan, vi slår en signal till, de är säkert skyldiga oss också pengar ganska mycket skulle jag tro. De slår ju en pling till Margot Wallström och säga att du, vi har ett jättelager rom här, kan vi kvitta? Och så ringer Margot till Gabriel Wikström, och om några veckor eller två efter det här så kommer Gabriel Wikström gå ut med ett direktiv från någon folkhälsomyndighet om att rom är väldigt nyttigt. Det kan inte betecknas som sprit. Drick mera rom.
2: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först.
6: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
7: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
6: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
7: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
8: L-A-N-D-E-R-Ö Landerö
2: Radio Bubblan.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Glasskiosk öppnar samt bajamaja sätts upp ett par hundra meter från ingången till Auschwitz. Något som museet tycker är respektlöst och ber lokala myndigheter att utreda. Kiosken står utanför det område som museet kontrollerar och är enligt lokala myndigheter byggt på privat mark. Och ett avtal har skett mellan markägare och kioskägare. Ja, det är alltså en stor konflikt nu som blossar upp mitt i det heligaste av det heliga. Mitt i själva hjärtat av den moderna västerländska själen. Det är ju papisterna, de har ju Peterskyrkan, den här basilikan i Rom. Där påven står och vevar och man har Vatikanstaten och sånt där som är själva hjärtat av allting. Och muslimanerna, de har ju Mekka och Medina, och de har en fantastisk moské i Mekka med en stor svart sten som man ska åka pussa på och sånt där. Men vi i vår civilisation i det senmoderna västerlandet, vår Vatikan, vår Mekka, det är ju Auschwitz. Det finns ingen mer central plats, ingen mer helig plats än Auschwitz. Och det är, vi har pratat om det många gånger förut, att det är den moderna vallfärden som man gör. Man ska gärna liksom ta med hela skolklasser och åka till Auschwitz och kolla på lägret och kolla på alla gamla så här skallar och benrester som staplade i ganska högar och gaskamrar kanske man inte får se. Hur var det nu med det? Fanns det några gaskamrar? Jag är osäker, men det, jag har ju också varit på den här vallfärden som jag berättade om tidigare med min far på den viktiga den Auschwitz-resan. Nej, det är det som är grejen, jag fick ingen glass. Och jag var ju ganska ung då när jag åkte till Auschwitz, så det har ju liksom ärrat mig. Det var det man tänkte mycket på den tiden, på glass. Och det fanns ingen glass på Auschwitz. Så nu har en hugad entreprenör faktiskt smält upp då en glasskiosk. Det ser ut som en sån här, som en sån här husvagn med en lucka som man säljer glass ur. Och sen någon bil bredvid som har dragit dit vagnen och någon cykel och liksom står utanför entrén. Det här har ju lett till en enorm upprördhet bland folk som ser det. Det är så otroligt respektlöst att man ska kunna äta en glass precis vid den här platsen. Och då var en kommentar på Twitter här, säger till exempel, han är säkert representativ, han säger att när jag hade varit i Auschwitz, då åkte jag tillbaka till Krakow. Och det enda jag ville göra var att sitta hela kvällen på mitt hotellrum. Men det visar sig att vissa människor, de vill äta glass. Jag vet inte hur det är i Vatikanen och i Mekka om man får käka glass där. Men de kanske är mer toleranta än den senmoderna västerländska religionen.
2: Ja, alltså jag har ju inte varit i Mekka av förklarliga skäl. Men man måste säga att det här trumfar ju alla kultplatser när det gäller pietet man ska visa. Alltså Vatikanen vimlar ju av försäljare som säljer glass och drycker till hiskliga överpriser. Jerusalem lika så. Det är kultplats för både judar och araber. Och alltså alla och så här ställe som katolikernas lord dit man tar sig för att liksom bli frisk genom att dricka vatten. Det är ju tingeltangel, det är Kiviks marknad på de här ställena. Och det är ingen som reflekterar över detta, men just Auschwitz får en status att till och med en ynka glassvagn liksom ser, det visar lite grann stor, alltså hur jävla dominerande, alltså det här är det heligaste som finns. Ingen annan kurdplats i hela äkla världen är omgiven med sån pietet. Och då kommer vi in på det här, om jag får hoppa till den andra länken om Riksrevisionen och det stackars Bruksmuseet i Tumbo. Det finns en koppling där.
1: Tvärkastar, radiobubblar, men kopplingen är ju uppenbart logisk. Fortsätt, Puls.
2: Ja, men Bruksmuseet i Tumba som är... jag förstår att folk blir glada om att höra att det finns ett bruksmuseum som drivs av statens historiska museer. Men det är ett ganska fjuttigt ställe. Det är det som ett litet Skansen ger inte alls en känsla för det svenska brukssamhällets storhet och vikt. Men det är näpet man kan besöka. Man får glass där också förresten. Men nu har Riksrevisionen slagit ner på att de driver ett café där också. De har en kule på det. Det får man inte göra, utan det ska vara entreprenörer som driver detta. De har inget tillstånd att driva café, det lilla bruksmuseet i Tumba. Men det intressanta här alltså är kopplingen till Glassen i Auschwitz. Det är en romantitel, så Glassen i Auschwitz. Ja, Statens historiska museer, alltså de driver ju ett, de har ju som uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla ett kulturarv som myndigheten förvaltar. Alltså de har ansvar för att visa upp den svenska historien. Vet du vilka museer som lyder under det här som myndigheten som ska förvalta den svenska historien och sprida kunskap?
1: Nej.
2: Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, det är helt okej. Kungliga myntkabinettet, det är rimligt. Skokloster slott, Tumba bruksmuseum och Sveriges museum om förintelsen.
1: Aha. Är det kanske av hänsyn? Är det kanske av pietetisk hänsyn till Auschwitz som Riksrevisionen fattar det här beslutet?
2: Ja, men alltså det finns ett samband där som vi borde tipsa Greenwood om detta. Det här måste grävas upp. Du har Förintelsemuseet som nu går igång i dagarna faktiskt. De har haft en del digitala utställningar och man stänger ner det här bruksmuseets servering där man kan få en glass, och så stängs samtidigt glassförsäljningen i Auschwitz ner. Jag tror att det finns ett folk som har något emot glassar helt enkelt. Om någon undrar nu undrar säkert folk var Sveriges museum om förintelsen ska ligga när det tar fysisk form.
1: Ja, jag undrar. Det var faktiskt precis vad jag frågade.
2: Kom igen, det är jättelätt. Bonnierhuset. Det är nästan lite för mycket.
1: Dum fråga. Jag tycker det är intressant det här med den här oerhört, som du säger, pietetsfulla. Eller jag tänker så här, den här religionen, vår moderna religion, det är en väldigt ung religion.
2: Mm.
1: Det är det som gör att den är så, det är bland annat det som gör att den är så fanatisk,
2: ja,
1: och puritansk och självrättfärdig och maktfullkomlig. Etablerade religioner som har varit igång i liksom 1000 år eller 2000 år, de håller inte på så här lika mycket. Kristendomen är ganska tillbakalutad över lag, till exempel islam, de är lite yngre, så de är lite,
2: ja,
1: de är lite mer hetska. Vi får se om de också kan mjukna lite med åldern. Men ju yngre religion är, desto större potential har den för den här absoluta fanatismen. Och vår religion befinner sig just i ett väldigt, väldigt tidigt stadium, för att den bara är, ja, jag hoppas säga 70 år gammal, men det är inte riktigt sant, men det är kanske 50-60 år gammal, eftersom förintelsehetsen var egentligen någonting som började på 1970-talet, tror jag.
2: Ja, men det är en jätteviktig faktor alltså, det är alldeles sant. Måtte tiden gå fort.
1: En grej som jag hajar till på, det är bara en detalj, men i den här artikeln så beskriver man genomgående Auschwitz som ett museum, om man säger museet. Nära platsen, nära museiplatsen, bla bla bla. Museets talesman Bartosz Bartis eller säger liten datten. Det känns lite konstigt för mig att kalla Auschwitz för ett museum. Brukar man, jag förstår ju tekniskt att det är ett museum för man visar upp allting. Men det känns inte som att det är lite grann nedvärderat, eller det förtar lite grann laddningen i platsen om man ska tänka på det som ett museum snarare än som en dödsfabrik eller
2: vad. Ja, det också ser som. Men jag tror inte man, alltså de kallar det museum här och sägs i andra som, men alltså jag tror nog att folk ser det som någonting, som en kultplats, en plats för dyrkan helt enkelt och försakelse faktiskt, och där man ska delta i lidandet på något outgrundligt sätt. Så jag tror inte besökare och folkflertalet tänker på det som ett museum.
1: Det kanske är, det kändes nästan lite grann som en faux pas från någon som skrev den här artikeln på Notes from Poland. Men jag gissar att det är officiellt. att det kallas för Auschwitz Museum. Det är lite tips från min sida till avantgardet, att ni kanske inte ska prata om det som ett museum, för ja, det låter så beskedligt.
2: Ja.
1: Det tar liksom lite udden av det. Tänk ut något bättre etikett att sätta på världens just nu hetaste religiösa kultplats. Det är inte illa pinkat att man får till det där, men nu får de ju förvalta det momentum ja. Som de har.
0: Starka intressen på Stockholms universitet försöker hindra att Johan Lundberg utnämnts till professor efter att den är kritiserat identitetspolitiken. Ja, Johan Lundberg är en person som för mig och säkert en del av radiobubblelyssnarna är betydligt mer känd som redaktör och skribent i tidskriften Access. Axel Jonsson Sfärens flaggskeppsprojekt på kulturscenen. En konservativt orienterad kulturtidskrift som jag ska inte säga att den är fantastisk, men den är bättre än ingenting. Mm. Och den är det enda som finns i Sverige i termer av just en kulturtidskrift som inte har en stenhård kommunistisk politisk linje. Det har funnits lite tidigare i Sverige. Det fanns en tidskrift som hette Moderna Tider till exempel. Och som inte heller var 100% vänsteristisk. Men det vi har nu är Access. Och Johan Lundberg har jag alltid uppskattat att läsa hans texter. Tidskriften blev väl inte fullständigt fördärvad under hans redaktörskap. Så att jag uppfattar, det är min. Det är så jag känner till honom. Men han är också litteraturvetare. Folk som är mer bildade än jag känner säkert till det här väldigt väl. Har läst hans monografier om kända författare och så vidare. Jag tycker i alla fall att det är lite lustigt att läsa om de här intrikata turerna på Stockholms universitet. Om en person som jag just uppfattar som en politisk kulturskribent. Men som här gör en civil karriär. I en kontext där det absolut inte är opportunt att ha accesstypen av uppfattningar. Så Johan Lundberg är litteraturvetare. Han är docent och lektor, tror jag, på Stockholms universitet. Och nu har han lagt in sin ansökan om att bli befordrad till professor. Det är lite lustigt där hur det fungerar med professorsutnämningar nu för tiden. Det är inte riktigt som förr, utan nu är det mer en normal del av karriärgången. Det finns en fast specifik ordning. Och det är nästan lite så här att om du har varit docent i så här många år så har du nästan rätt att bli professor. Men de har i alla fall en byråkratisk process för det här som går ut på att först så hämtar man in omdömen från befintliga professorer i litteraturvetenskap. I det här fallet Claes Ahlund som är professor vid Åbo Akademi och professor emeritus från Lund, Eva Hattner Aurelius. Och de här två professorerna har sagt att Johan Lundberg bör bli professor. Han uppfyller kriterierna, producerar tillräckligt bra akademiska texter, tillräckligt bra lärare och så vidare. Men sen går beslutet vidare till en särskild kommitté av folk som jobbar på Stockholms universitet som kallas för, ja, nu har jag missat namnet här, men det heter en sån här lärarförslagsnämnden, heter de, väldigt byråkratiskt. Och de säger, det här är väldigt ovanligt då, att trots att expertprofessorerna tillstyrker befordringen så säger de att de håller inte med. De menar att Johan Lundberg är såväl vetenskapligt som pedagogiskt inkompetent. Och det är en sorglig historia att läsa deras utlåtande, och via den här länken som kommer från Academic Rights Watch kan man även läsa Lundbergs svar och några andra dokument i det här sammanhanget. Det som man ser, det som är illa dolt i det här svaret, det är att man skjuter in sig på inte hans akademiska gärning utan de andra saker som han har gjort, att han har varit redaktör för Access. Och att han har publicerat den här boken Ljusets fiender, västvärldens självkritik och den svenska idédebatten. Mm. Och det är ju inte en akademisk bok, som jag förstår det. Utan mer än, kan man säga, kanske en populärt hållen politisk bok som är utgiven på Timbro. Och ändå så skjuter man in sig på det här och påpekar att just att det inte är en renodlat litteraturvetenskaplig bok det här.
3: Och man säger att den har ett visst meriteringsvärde inom litteraturvetenskapen möjligen. Men man konstaterar då att en inte ringa del av Lundbergs publikationer ligger i gränslandet till det rent litteraturvetenskapliga. Och enligt Lundberg själv så har han publicerat mer än 1500 sidor renodlat litteraturvetenskapliga böcker. Så det är en ganska liten del av hans produktion. Men det är inte direkt svårt att tolka vad det handlar om. John Lundberg må vara en kompetent litteraturvetare, men han begick dödssynden att publicera en bok på Timbro där han kritiserar genusvetenskap och identitetspolitik och såna här saker. Så att då kan han glömma att bli professor på Stockholms universitet.
2: Nej, men alltså det här är ju, jag håller på att säga att det är fruktansvärt, men det är ju inte detta, utan för mig är det här bara en påminnelse om att kloka människor, vilket Johan Lundberg är och kunnig, ska liksom, varför, det är lätt för mig att säga, men varför hålla på och bråka liksom om att försöka erövra idioternas bastioner på universiteten? Jag förstår inte det riktigt. Det måste finnas vettigare saker han kan göra med sin tid. Och ponera nu att han blev professor. De här människorna som har erövrat den här bastionen, de här e-mailande bakdantarna, de kommer ju aldrig att sluta. Han har framför sig liksom, kanske ett årtionde till yrkesresande som professor, med ständiga strider i korridorer vid kaffeautomater och annat mot kompletta idioter. Alltså ett fruktansvärt dystert perspektiv. Det talar ju nästan martyrskap.
3: Ja, det är precis min reflektion också. Alltså man blir nyfiken på hur han tänker och vad hans ambitioner är. Är det någon sån här, någon sorts omvänd gramsciansk marsch genom institutionerna? Att man ska ta över fiendens kommandohöjder och vända dem till sin egen fördel. Och när man väl har infiltrerat och blivit professor, då kan man använda professorstolen för att sprida konservativa värderingar, indoktrinera nya studenter, unga doktorander och så vidare. Det kanske är ett nobelt företag, men knappast särskilt realistiskt, och hur som helst, som du är inne på Boris, en oerhörd självuppoffring.
2: Ja.
3: Med tanke på hur mycket en bildad och kompetent och bra person som Jan Lundberg skulle kunna ta sig för som en fritänkare och skribent, som någon annan typ av karriär, kanske i näringslivet, eller det som jag kanske skulle tänka ligger närmare till hans, att söka en akademisk karriär och en professur på ett utländskt universitet där den politiska doktrineringen inte alls är lika intensiv.
2: Ja, där man uppskattar folk faktiskt, trots allt, går alltid att hitta ett universitet någonstans i världen som uppskattar klassisk bildning och utblick över den moderna politiska och kulturella debatten. Det borde ju vara fullt rimligt. Och vill man ha liksom en sån här skräck upplever, ska man ju titta på den här nämndens meriter. Alltså jag hånar den här tanken på att man ska ha en professor i Nicirkus, och det har liksom landet i en situation när man gjort sig av med professur i latin och grekiska och sådana saker. Det säger det mesta. Men tittar man på, alltså titta på allihopa, men att man överhuvudtaget kan liksom uppnå professorstitel som Louise Wallenberg genom att hålla på och forska om sådana ämnen som tidig film och modeindustri, sammanblandningen av kön och sexualitet i Helmut Newtons modefotografi och överskridande mansideal i svensk 1930-tals populärkultur. Alltså det är Pelle Jöns-forskning, sånt man kan skriva en kort essä om det, men att ägna sig åt sånt här, att man har en professor liksom i, och de andra är inte ett dugg bättre. Och då kommer man till det här, vill man bli godkänd av den här typen av människor? Vill man ha en stämpel i rumpan att ja, nu är du professor? Det är ju snarare ett kainsmärke när det gäller intellektuell kapacitet.
3: Vi får se hur det går med utredningen. Det går på remiss en gång till. Och nu ligger beslutet hos en byråkrat ännu lite högre upp i hierarkin. Som då ska välja mellan antingen konventionella sättet att göra de här utser de här positionerna och de sakkunniga professorerna eller personalrådet som har en annan uppfattning och som helt säkert representerar den allmänna uppfattningen bland de som jobbar och studerar på Stockholms universitet.
2: Förr skulle ju Kunglig Majestät godkänna alla professorsnämnden. Jag undrar om det fortfarande är så.
3: Ja, det är lite det jag är inne på tidigare, att det har chanserat med de akademiska hierarkierna och hur de utses. Ja, vi får hoppas att det ordnar sig för Johan Lundberg i alla fall. Nästan så jag hoppas lite grann på att han ska gå på pumpen här så att han forceras.
2: Ja, gör något vettigt.
3: Att bygga sin plattform någon annanstans på Stockholms universitet.
0: Radio Bubbla.
1: Östlibiska LNA-styrkor uppger sig ha dödat 16 turkiska soldater de senaste veckorna. Turkiet stöttar Libyens interimregering och har skickat såväl syriska rebeller som egna soldater att skydda Tripoli, medan LNA stöttas av Förenade Arabemiraten och Egypten. Libyen befinner sig som bekant i kaos sedan 2011 som de störtade Gaddafi. Jag tror att det var 2011. Och sedan dess har det pågått en rad olika inbördeskrig, eller ett enda långt inbördeskrig. Formellt sett så säger man det andra libyska inbördeskriget som började 2014. Men det har inte direkt varit en trivsam, fredlig situation i Libyen någon gång. Åtminstone inte sedan Gaddafi gick ur tiden. Så just nu är landet uppdelat i det här kriget mellan, man kan säga, i den västra delen av landet, runt Tripoli, så finns den FN-stödda och internationellt i hög utsträckning erkända regeringen, som kallar sig för Government of National Accord, som styrs av Fayez al-Sarraj, heter deras ledare. Och i östra Libyen så finns Libyan National Army, nationella armén, ledda av Khalifa Haftar, som är gammal general som jobbade med Gaddafi i många år, för många år sedan, och som sen försökte störta Gaddafi för ganska länge sedan, och sen levde han i exil och så vidare. Men direkt efter att Gaddafis regim tog slut så var han tillbaka på scenen och manövrerade för makt. Så han är den huvudsakliga krigsherren som det har gått bäst för. Han har det gamla representanthuset, en del av det libyska parlamentet, som har flyttat från Tripoli till Tobruk i östra delen av Libyen. Och han har stöd, inte av FN då, men han har stöd av ett antal arabländer och även av Frankrike han fått stöd av, och Ryssland. Och under ett tag såg det ut som att han skulle få stöd av Donald Trump. Trump hade gjort den här positiva uttalanden om Khalifa Haftar, och de hade också ett telefonsamtal med varandra. Och det var lite, det kändes då som att det var i luften att Trump skulle ge stöd till Khalifa Haftar. Sen var det som att han drog öronen åt sig. Det blev inte av att Haftar kom till Washington för ett fysiskt möte som det var tal om ett tag. Och nu tror jag lite oklart på vilken sida Trump står. Ja. Man hade en fredskonferens planerat. Man har pratat om ett tag. Men den har man nu ställt in. För några dagar sedan så meddelades att man ställer in fredskonferensen i Berlin. Därför att stridigheterna eskalerar. Den utlösande faktorn var att LNA, alltså Haftar-styrkorna, gav artillerield mot Tripoli, mot hamnen i Tripoli, där det fanns ett skepp som misstänktes för att leverera vapen och ammunition till motståndarsidan. Och det hör inte till vanligheten att man attackerar Tripoli så direkt, så man kan få dem flytta fram sina positioner, kan man säga. Och sen har vi situationen med turkarna. Jag pratade om det tidigare, så att man, jag känner nästan att jag vill hänvisa tillbaka lite grann till vårt tidigare inslag, då vi gick igenom lite bakgrunden till det här. Men kortfattat då, det bor mer än 1 miljon turkar i Libyen. Det är sedan mycket länge så finns det mycket turkar där. Kolugluturkarna kallas de. Och det är så rester från den ottomanska tiden, tror jag, där turkiska män gifte sig med lokala nordafrikanska kvinnor och bildade som en egen blandetnisk grupp i Libyen. Men Khalifa Haftar, han har ju förklarat krig mot de här turkarna och mot Turkiet, och attackerar
4: turkar väldigt aktivt. Jag tror förra gången vi pratade om det här så hade han liksom lovat att han skulle attackera turkar, turkiska experts i Libyen, turkiska fartyg och så vidare. Och det har han gjort. Han har gjort attack efter attack efter attack. För inte så länge sedan så kapade han en båt och kidnappade eller fängslade ett antal turkiska sjömän som hon släppte senare då. Men han har också skjutit ner en turkisk drönare för inte så länge sedan. Det sägs att hans styrkor går runt i Libyen, knackar på folks dörrar och anklagar dem, turkar då, anklagar dem för att vara IS-terrorister, varefter de avrättas. Summarisk avrättning utan rättegång. Alla möjliga sådana saker påstås det i alla fall att han gör. Och man har känslan av att han försöker dra in Turkiet i den här konflikten. Och han har lyckats med det. Turkiet har skickat mer trupp till Libyen i början av januari, så börjar de skicka mer trupp. Och det är två, Turkiet håller på med två stycken militära äventyr. Dels i Syrien har man trupp och gör massa saker, men även i Libyen. Och Khalifa Haftar verkar fullt besluten om att fortsätta dra in Turkiet i den här konflikten.
2: Ja, det är man kan inte säga någonting annat än att det är en vanlig soppa, men det är också lite känns alltid fel att säga att det är fascinerande med ett inbördeskrig, men det intressanta är ju kanske de här ständiga, att det inte finns några klara frontlinjer längre mellan så många olika aktörer i Västasien och i Nordafrika, att de dyker upp på olika sidor hela tiden. Turkiet, Egypten, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Qatar, Ryssland, Frankrike. De dyker upp i olika kombinationer. Ibland så står ju till exempel Saudiarabien och, som i det här fallet, Saudiarabien och de andra små gulfstaterna mot varandra. Och det skapas väldigt märkliga allianser här. Och jag kan... Det är lite intressant att det här, eller det är väldigt intressant att säga om att USA verkligen håller sig borta och inte ens har någon ståndpunkt per ombud. Utan det är rätt många, eller alla tunga aktörer i det här området agerar på tämligen självständigt.
4: Mm. Just den amerikanska ambivalensen, den är fantastisk. Jag läste ett exempel på det som bara fick mig att skratta faktiskt. Jag minns inte om det är den här artikeln som vi kollar på nu eller det var något annat jag läste, men det förklaras i alla fall att den amerikanska ambassaden i Libyen, och den är, om jag inte är felinformerad, så är den i Tripoli. De har gjort ett uttalande där de säger att det måste bli ett slut på den toxiska utländska involveringen i Libyen. Boris, du hörde rätt, det är amerikanerna som säger det här. Man säger också att ankomsten av krigare från Syrien med stöd från Turkiet och att ryska legosoldater har kommit till landet är ett stort problem. Och även att alla sidor i den libyska konflikten har ett ansvar att få ett slut på den här farliga involveringen av främmande styrkor som bidrar till civila dödsfall och skador till civil infrastruktur, till skada för alla libyer.
2: Alltså, det där är jätte... Det är faktiskt rätt sorgligt men roligt. Här har liksom USA i 20 år skapat ett tillstånd av ständigt krig i Västasien. Och så når vi en punkt i ett land där till och med de tycker att nej, men så här mycket ständigt krig, det blir för mycket. Lugna er lite nu. De kan inte orientera sig längre. Och det är alltså alla potentiella allierade för USA på olika sätt i andra länder dyker upp i nya kombinationer hela tiden och väldigt mycket i Libyen. Så det är ganska svårt manövrerat. Men spontant så känner man ju att allt som gör att turkarna får stryk är bra. Alltså ett svagt Turkiet är det en av de ondskefulla krafterna i regionen och i världen faktiskt.
4: Ja, om den ena sidan i konflikten stöds av FN och Turkiet och så vill man åtminstone snegla lite på andra sidan för att se vem som står där, och då är det liksom arabländer, Frankrike, Ryssland, Ja, jag vet, det finns egentligen inget skäl att man ska välja sida i en sån här konflikt och säga att den ena sidan är bättre än den andra.
5: Mycket klokt sagt. Och det man alltid ska påpeka när Libyen kommer upp, det är ju liksom att skälla ut folk som en gång i tiden tyckte att det är väl jättebra om Gaddafi störtas. Alltså, världen skulle sett mycket bättre ut om vi hade haft de här starka männen kvar i de här länderna som det nu råder inbördeskrig i. Det är liksom eftervärlden kommer att förbanna oss för att vi tillät den här formen av interventioner. Och i Libyen så var ju Sverige också, liksom alla partier från ända till Vänsterpartiet ylade ju om att vi måste delta i att fälla Gaddafi. Idioter.
4: En sak som kan vara lite intressant att hålla ögonen på, tänker jag, det är vilka konsekvenser det här får för Turkiet, inrikespolitiskt i Turkiet. Det finns någon sorts opposition mot Erdogan i Turkiet och de är inte jätteförtjusta i det här militära äventyret. Och Turkiet är ju definitivt en regional stormakt militärt, men de har inte liksom erfarenhet av rutin av att kriga på flera fronter samtidigt i olika länder. Och nu verkar det som att Khalifa Haftar vill trappa upp den här konflikten. Han har dödat rätt mycket turkiska soldater och de säger att de har dödat hans soldater och så vidare. Men om det blir ett hett och eskalerande krig mellan Haftar och Turkiet i Libyen, så ja, beroende på vilken skala det håller sig, så om det eskalerar för mycket, så kan det bli problem för Erdogan.
5: Ja, det fattar vi samtidigt en pågående eskalering. Har pågått en längre tid, men i dagarna har det bränt till ganska mycket i Syrien också. Och turkiska soldater har dödats. Till och med turkarna själva har erkänt detta. Och det där står man då mot den syriska regimen och ryssarna. Och kurder också i viss mån fortfarande. Så att vad ska man säga? Alltså, ett antal nederlag på de här två fronterna kan ju, han har inte sån jättestark ställning på hemmaplan trots allt, Erdogan. Det visar ju förlusterna i de stora statsvalen till exempel, så att det kan vara början till slutet för honom. Han är svagare än man tror, tror jag.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Irland håller folkomröstning om att reformera del av konstitutionen som fastställer att kvinnans roll är i hemmet. Del i att anpassa den 80 år gamla konstitutionen till ett sekulärt och liberalt samhälle. Ja, jag hade ingen aning om det här, så jag tyckte det var väldigt lustigt att läsa om Irlands konstitution som har en del ganska excentriska formuleringar med dagens mått mätt. Men det är också fina formuleringar. Och jag måste erkänna att jag blir lite rörd av tanken att sådana saker fortfarande kan ingå i en konstitution i ett västeuropeiskt land. För än har de inte tagit bort dem. Det är därför vi har den här diskussionen och nyhetsrapporteringen. Att det fortfarande står i Irlands konstitution. Jag ska se om jag kan hitta formuleringen här. Det står att konstitutionen eller staten ska erkänna att genom hennes liv i hemmet så ger kvinnan staten ett stöd utan vilket det allmännas väl inte kan uppnås. Det står så. Recognizes that by her life within the home, woman gives the state a support without which the common good cannot be achieved. Och så står det också att staten ska arbeta för att säkerställa att mödrar inte ska tvingas av ekonomisk nödvändighet ska tvingas att ägna sig åt arbete utanför hemmet. På ett sådant sätt att de försummar sina plikter i hemmet. Det är väldigt fina gamla formuleringar som, ja, naturligtvis kan man ta bort dem, det säger sig självt. Det är väldigt intressant att det passar inte och sträva. Och sen är det väl så att rent praktiskt så kanske inte gör så stor skillnad vare sig åt det ena eller andra hållet kvinnor gör som de vill. Där konstitutionen har inte begränsat någon från att göra någonting. Konstitutionen har aldrig liksom hindrat någon irländsk kvinna från att yrkesarbeta om det är det hon vill. Konstitutionsförändringen kommer inte heller liksom, kommer inte frigöra någon kvinna att göra någonting annorlunda eller egentligen förändra någonting. Men det sätter ju lite grann tonen i ett samhälle, och har man såna här formuleringar i grundlagen så

0: verkar trots allt vara den sista grejen som de inte har fixat i en irländsk konstruktion. Det kan eventuellt finnas några andra problem med den.
1: Men jag vet inte, jag undrar vad som driver på här, för de har ju nyss haft abortomröstningar och så kommer det här. Alltså de verkar vara inne i en slags nu ska jag riva alla gamla fundamentpsykos här.
0: Ja, det, jag får lite Malta-vibbar. Man har ju lite liknande situation på Malta. Att man har varit ett traditionellt, konservativt, katolskt land väldigt länge. Och var känd för att liksom sticka ut lite grann i Europa. Som ett ovanligt liksom reaktionärt katolskt land. Men när man väl svänger, så svänger man ganska snabbt. Malta till exempel är ju gick ifrån från att jag tror Malta legaliserade skilsmässa 2011. Eller om det var då man hade folkomröstningen om det. Och det var ju på håret då. Som de var ju nästan så att de flesta ville att det fortfarande skulle vara olagligt med skilsmässor. Så man gick från det till att mindre än 10 år senare vara Europas mest transvänliga land. Eller vad tusan det var nu. När Malta har, du vet, det finns 13 olika kön som du kan ha på ditt ID-kort eller sånt där. Jag har inte exakt koll på detaljerna. Jag ber om ursäkt för det. Men poängen är att de har satsat hårt nu på liksom bögar och trans. Alla de biskoparna i katolska kyrkan Malta går längst fram i Pride-tåget varje år. Ända sedan de fick sitt första Pride-tåg bara för några år sedan. Och, sådär. Så det svänger ganska snabbt. Jag tror att det beror delvis på att det är små länder. Små isolerade liksom, ö-ekonomier och ö-kulturer. Vilket gör att de på ett sätt kan överleva längre. För att de är lite avskilda. Men de har också svagare motståndskraft kan man säga. När förändringarna väl börjar.
1: Ja, de vill ju känna en obegripligt nog en tillhörighet till alla progressiva länder på kontinenten som har rivit alla de här gamla skrankerna och sprängt fundamenten och släppt allt fritt liksom. Och då känner de vill ju. Ja, som jag ser, det blir en dammlucka som öppnas. Har man liksom väl öppnat en dammlucka under vårfloden, då är det oerhört svårt att stänga till den innan vårfloden har runnit igenom, så att säga. Och det är det vi ser.
0: Ja, det är det vi ser. De här formuleringarna som vi läste upp nyss, de kommer försvinna. Det sista som återstår då av den irländska konstitutionen, de här gamla formuleringarna, är portalfrasen. Konstitutionen börjar med en referens till våra skyldigheter gentemot den gudomliga Herren Jesus Kristus. Det finns inga planer på att ta bort den just nu, men det är lågoddsare att den är näst på tur, nästa fras till rakning.
1: Och så många kommentatorer har på. Alltså, vi ser att det här kommer väldigt snabbt alltså. Men som det här tror jag är viktigt att ha i bakhuvudet. Många som har kommenterat kulturkrigen på Irland säger också att har noterat det här att kulturkriget har pågått väldigt länge. Alltså att de organisationer som genomdrev abortjat och de som ligger bakom det här. De har alltså varit verksamma i 40 år. Först små grupper som växer och växer och växer och växer. De har alltid jobbat med detta. Men de som har tyckt att de gamla värderingarna är bra, de har liksom lutat sig bakåt och inte brytt sig. Men då vaknar man också en dag när motståndaren med välorganiserat lobbyarbete har tagit de här positionerna som gör att de kan öppna dammluckorna.
2: Radio Bubbla.
0: Djurdoktor Björn Forsén inför en andra riksdagskammare representerad av svenska företag, organisationer och föreningar skulle ge mindre kommunikativa distorsioner i lagstiftningsarbetet och högre rättssäkerhet. Skattesatser skulle fortsatt bestämmas av folkets representanter. Vi har framför oss en debattartikel i Dagens Juridik som jag tror har postats på Bubbla för att det är inte varje dag som man har en debattartikel i en respektabel publikation som föreslår omfattande förändringar i den svenska grundlagen och att bygga om hela parlamentariska systemet och den typen av saker. Så det är lite festligt. Men det är också ett ämne som knyter an till vissa diskussioner som vi har haft i Radio Bubbla och våra premiumpoddar under det senaste året.

0: Artikeln är skriven av Björn Forsén, som om någon tvivlade på det, så han är alltså djurdoktor, säger jag. Det står alltså för jurisdoktor, han är inte veterinär. Han är jurist, yrkesverksam advokat och även, kan man säga, en juridisk tänkare som skriver böcker och har nyskapande idéer. Delar av den här artikeln baseras på hans bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws, A Swedish Experience of the EU Law, 4th edition. Ja, en man med många järn i elden. Och här har han då skrivit en artikel om hur Sverige kan införa ganska omfattande politiska förändringar för att åstadkomma. Framförallt tror jag vill ha en bättre företagsbeskattningslagstiftning. Ja. Det är en lite komplicerad artikel, bland annat för att den är väldigt mäckigt skriven. Det var länge sedan jag läste en så stolpig och konstig och faktiskt illa skriven text. Jag vet inte vad det är med jurister, om de tror att det liksom, att de låter, att det är något så här formellt språk som ska vara mer seriöst på något sätt, mer exakt eller något sånt där, man ska använda viss terminologi och så vidare. Men så är det ju inte, det är bara stiltigt och krystat det där språket. Och dessutom i det här fallet många formuleringar som är, alltså de är motsatsen till väldigt exakta, med slarviga och konstiga. Till exempel han skriver att första kammaren representeras av det svenska folket. Det är inte att svenska folket representeras av den första kammaren.
1: Ja.
0: Och med många sådana här konstiga grejer liksom, som kan lite grann säga, tror jag, står i kontrast till det här försöket att använda det här högtflygande, formella juridiska språket. Ja, förlåt, jag ska inte gnälla på det. Jag tycker det är irriterande att bara läsa stolpiga texter. Så idén här, det är inte den mest centrala idén i artikeln egentligen, men det är den mest uppseendeväckande idén. Det är att man ska återgå i Sverige till ett system med en tvåkammarriksdag. Men det ska inte fungera som det gjorde för 50 år sedan när vi hade tvåkammarriksdag senast. Utan man ska ha en ny andra kammare. Den första kammaren, det vi ska motsvara riksdagen av idag. Och den andra kammaren, den ska vara till för att representera företag, organisationer och föreningar. Och som jag förstår är hans tanke då även till exempel fackföreningar, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer. Alla intressenter i företag, skatterättsliga frågor. Alltså alla som är föremål för någon form av företagsbeskattning, tror jag, de som man har ögonen på här. Och det främsta syftet han ser med det här är att de här grupperna ska finnas närmare och vara mer formellt inkopplade i den politiska processen kring att ta fram förslag till nya skatteregler. Och hans idé då är att den formella ordningen som man tänker sig, det är att den andra kammaren, företagskammaren, ska ta fram förslagen. Och sen ska de skicka dem till första kammaren för prövning. Och den första kammaren, alltså riksdagen som vi känner den, ska ta hänsyn till dem och skicka tillbaka dem till andra kammaren, inte duger, får de skicka tillbaka ett nytt förslag. Som jag förstår då, så tänker jag säga att andra kammaren ska definiera de övergripande modellerna och övergripande reglerna, med undantag för de specifika skattesatserna. Därför att de ska bestämmas av första kammaren. Så det är en intressant tanke där då, att företagen ska bestämma vilken modell för företagsbeskattning man ska ha. Givet premissen att vilken exakta skattesatsen kommer bli, det kommer första kammaren bestämma. Så vi måste liksom välja en modell som är någorlunda dräglig för oss, även om skattesatsen blir väldigt hög. Jag vet inte exakt vilka förändringar i företagsbeskattningen som sannolikt kommer att komma av det här. En sak som författaren menar då är fördel, det är att man får en sorts formalisering av en process som redan finns i termer av lobbying. Han säger att lobbying som redan förekommer idag kommer komma ut i ljuset. För att idag så är det en mer informell process och folk lobbar, gör påtryckningar och så vidare. Och det menar han borde ske igen i öppen dager. Att det finns liksom protokoll och dokumentation i då riksdagens andra kammare om hur företag har lobbat kring de här skattereglerna. Och han har också, han har en del mer tekniska grejer som han är intresserad av. Till exempel att, om jag förstår honom rätt då, så finns det ett problem med att det finns olika typer av terminologi, olika språkbruk, om man jämför skattelagstiftning med bokföringslagen. Och det här menar leder till kommunikativ distorsion bland annat. Så därför ska man ha jämka språkbruket mellan olika typer av lagstiftning. Jag vet inte om det är nödvändigt att skriva om grundlagen och införa andra kammaren i riksdagen för att jämka språkbruket mellan olika lagrum. Men det är i alla fall en av hans centrala idéer som han lite grann snöt in på, Björn Forsén. Men förlåt, det är lite långrande utläggning om det här kanske. Det som är intressant, det är ju egentligen att det finns en diskussion om kammare i riksdagen. Att det kanske inte var så dumt ändå att ha olika kammare som representerar olika intressen i samhället.
1: Ja, alltså jag blev så jätteblockerad av den här artikeln, för att jag blev inte bara irriterad över stolpigheten du tar upp där, utan alltså det ena är ju att det först blir man glad för att det är så högflygande idé. Nu gör vi om riksdagen, och jag bara höra ordet korporativism och tänkte, nej, men det här är en kille som har tänkt till. Och det landar liksom att det är lite genetiskt skattejurist som vill hålla på. Det enda han tänker på, det är liksom att hur hans uppdragsgivare på olika företag som han säkert hjälper med tolka skatteregler och annat ska få en så smidig tillvaro som möjligt. Det här drar ju liksom korporativism som idé i smutsen. Alltså, brännvinsadvokat som vill ha lite enklare skatteregler här, kunna tala mer direkt och öppet om det här. Jag var bara så förbannad, det är ju så fjuttigt tänkt här. Det är ju inte korporativism, det är liksom formaliserad lobbyverksamhet helt enkelt. Det är något helt annat. Och han är ju så fixerad vid det här med skatter och skatteregler, de måste förenklas. Jag menar, vi måste göra om representationen för de olika samhällsskikten. Få det effektivt, och då är det mycket större frågor som är själva fixpunkten för att skapa en sån liten stat, fungerande ett organiskt samhälle. Men hans utgångspunkt är en, och han talar bara om skatteregler hela tiden.
0: Du måste förstå, Boris, vilket problem du skapar. Språkbruket i skattelagstiftningen är helt annorlunda än språkbruket i bokföringslagen.
1: Det är ett stort problem. Det är det han lever på. Han tar ju liksom brödet ur sin egen mun.
0: Precis, det är bara faktiskt en tanke som jag hade också. Om man tittar på hans hemsida, vad han gör yrkesmässigt, så känns det som att han tjänar förmodligen mycket pengar på att hantera alla problem som uppstår.
1: Skulle jag tro.
0: Det är väldigt altruistiskt av honom att gentilt föreslå de här lösningarna. Förresten, om han var en djurdoktor, alltså inte en jurist doktor, utan en veterinär, vad tror han skulle föreslå då?
1: Ja.
0: En andra kammare i riksdagen för alla djur. Grisarna, hästarna och kossorna och kanske kackelackorna ska också ha representation.
1: Ja, alltså jag är inte så säker på att det skulle vara sämre. Alltså, det kanske är synd att han inte är jurist doktor. Skulle det vara mer underhållande på något sätt?
0: Om vi kan dra ett streck över den här artikeln som inte var så fantastiskt bra. Men det är en fråga som vi återkommer till då och då i våra diskussioner. Alltså du och jag, Boris. Om man inte skulle ha till exempel en ståndsriksdag som vi hade tidigare, en mer korporativ modell, och men kanske faktiskt ändå ett resonemang som liknar det som Björn Forsén tar upp, att det finns intressen i samhället, konfliktlinjer i samhället som det kan vara en poäng att formalisera och införa i ett riksdagssystem. Och jag har ju såna idéer som jag har liksom försökt lyfta fram i flera år om hur man skulle kunna göra om rösträtten och lite grundlagsreformer i Sverige. Och jag skulle absolut kunna tänka mig att man börjar med en andra kammare i riksdagen. Till exempel då att jag tycker det vore intressant att återigen testa idén som vi hade så sent som för 150 år sedan i Sverige, att vilken grad av representation man har i riksdagen står i proportion till ens ekonomiska ställning, hur mycket skatt man betalar. Man kunde ha en kammare i riksdagen med en proportionerlig representation, en man, en röst. Och så kunde man ha en andra kammare i riksdagen där principen istället är en krona, en röst. Vore inte det ett intressant experiment?
1: Jo, det tror jag är en klar förbättring. Och jag är inte så säker på att inte det skulle kunna vinna ganska stort anslag faktiskt. Så att definitivt ja. I väntan på någon slags ännu mer levande modell, alltså där jag vill ju helst komma bort från val som liksom baseras på någonting annat än att du har valt att företräda och sen väljs du uppåt i en avgränsad nivå, del av samhället, en sektor av samhället som där det finns ett levande samband alltså. Men då uppstår alltid problemet vilka levande samband då, hur ska de organiseras, vilka ska ingå, och sen får de själva välja. Men jag tror man får gå tillbaka till historien och titta på de gamla statsrepublikerna, de gamla italienska statsrepublikerna, hansestäderna under en viss period, Italien rent teoretiskt innan det kackade ihop där, bankerna tog över, och man får gå tillbaka och tänka lite fritt helt enkelt. Men sånt kan bara växa fram när det finns en reell grund för det. Och i väntan på detta så tror jag att ett bra medvetande steg är att införa tvåkammarriksdag, gradering av röstandet. Det är jätterationellt.
0: Mitt nästa förslag är att vi inför en tredje kammare i riksdagen som är familjekammaren. Och där är enbart familjer representerade. Så kriteriet då för att få rösträtt, det är att du har minst 3 barn och du är också gift med barnens förälder. Så du måste ha förökat dig över, så att säga, reproduktionstakt. Och du får inte ha tagit sönder din familj genom att begå skilsmässa. Jag vet inte exakt hur många det skulle bli som får representation, men alla sådana familjer, alla välfungerande kärnfamiljer, får en röst var. Och den kammaren i riksdagen får, jag vet inte exakt vad, men den får veta rätt över något spektrum av frågor som har att göra med familjepolitik. Vad tror du om det?
1: Ja, se där. Det där var ett pikt förslag alltså. Det är just det som behövs för att levandegöra det hela. Att titta på, nu använder jag ordet levande igen, men de levande och viktiga delarna av samhället. Men någonstans i hjärnbarken så har de allra flesta människor faktiskt en bild av vad som behövs för ett gott och stabilt samhälle. Även om de inte är del av sådana sammanhang. Och att lansera tanken på en tredje kammare med trebarnsfamiljer. Det är samma sak där. Folk skulle uppfatta det som någonting positivt. På samma sätt skulle jag införa någon slags krigarkastrepresentation i parlamentet eller församlingen och så vidare.
0: Folk som har gjort värnplikten. Och den kammaren, ja, har ensam rätt att besluta om säkerhetspolitik och frågor som har att göra med militären. Vetorätt mot att rusta ner militären till exempel. För att fatta det beslutet,
1: ja,
0: så för att vara med och bidra för att fatta det beslutet, så måste du själv ha lagt ett år på värnplikten.
1: Ja, och på så sätt så kan man börja liksom linjera upp vilka ska vara med och bestämma och utgå från deras funktioner i samhället helt enkelt. Och sen kan man tänka sig att man har en representationsgrupp för de som är företagare, och den kanske till och med ska vara delad i stora företagare och små och mellanstora, hur man nu gör där. Men alltså företagarnas, och sen skulle jag gärna vilja ha en slags representation, men det är lite trixigt va, men för de är lite omstridda numera, men rent teoretiskt sett så tror jag det är bra att ha en för vetenskapsvärlden, och egentligen delar den i två faktiskt helt krasst, den mer naturvetenskapliga och den humanistiska. Handens och hjärnas arbetare helt enkelt i skön förening i parlamentet.
0: Ja, det låter livsfarligt tycker jag, men intressant. Alltså att släppa in vetenskapsmän i politiken. Men intressant definitivt att överväga. Jag vill påpeka förresten att i min version av andra kammaren, den som baseras på hur mycket skatt man har betalat, där anser jag att även företag, små företag, stora företag, ska ha representation. De ska ha, så att säga, rösträtt, representation, precis som individer, i proportion till hur mycket skatt man har betalat. Så att mest inflytande skulle förmodligen vissa stora företag vara där, som är de största netto skatteinbetalarna. För övrigt kan jag påpeka att jag personligen skulle inte ha rösträtt i någon av de här nya riksdagskammaren. Jag talar inte i eget intresse här. Jag betalar ingen skatt i Sverige, skulle inte ha rösträtt i skattekammaren. Jag har bara ett barn, ännu inte tre barn, skulle inte ha rösträtt i familjekammaren, är inte gjort värnplikten. Du, Boris, du skulle ha rösträtt i familjekammaren, för du har jättemånga barn. Och du har också gjort värnplikten, så du skulle ha rösträtt där.
1: Ja.
0: Jag vet inte hur mycket skatt du betalat på senaste år, så att den kanske du går miste om.
1: Ja, den går jag miste om. Men på något sätt ska du kunna ta mig in i parlamentet. Men som sagt, den här typen av diskussioner som jag tror gör att folk kan gå igång och att de bara tänker på att, nej, men hur ser jag samhället framför mig? Vad är det som får det att fungera? Och också får de, parallellt med det ska man driva liksom linjer om att, till, det gör jag ofta eller folk jag möter, men inte fan ska du rösta liksom, du är egentligen inte intresserad av politik helt enkelt. Du är intresserad av makt över ditt eget liv och det får du inte genom att gå och rösta. Men då får de att diskutera vilka som ska sitta och bestämma på vilka grunder det är. Alltså skifta diskussionen bort från den idiotin med allmän rösträtt. Jag tror inte det är så svårt egentligen.
0: Nej, jag tror också det är ett sätt att bryta in i den diskussionen. Alltså det är ett sätt att det är subtilt men effektivt skifta perspektivet. För att det är inte en så främmande tanke. Det är nästan ingen normal människa som sparkar bakut och skriker för att man pratar om till exempel en andra kammare. Till exempel ge forskare mer makt eller ge familjer mer makt och så vidare. Men det i sig visar hur otroligt låsta vi är vid den här, ja, vad man ska kalla den för, liksom den senmoderna, väldigt speciella tolkningen av vad demokrati innebär.
1: Ja, så att det är, men det är bara att öppna upp diskussioner och låta den vara, liksom, jag tycker folk blir befriade mentalt, de kan bara tänka så, andra styresformer. Och du kan också tänka en massa hybridformer, till exempel extra mycket representation åt, du talade om familjer, du talade om företag, men de man verkligen ska värna om i sammanhanget är ju då kombinationen, alltså familjeföretagen. De utgör ju faktiskt en ryggrad i liksom en av stommarna, revbenen i samhället. Så att, och då får man in folk och diskutera väldigt konkret, alltså hur ska man väga och mäta och värdera sådana saker. Och då kommer ju plötsligt, inte bara plötsligt, men då kommer ju det här, den nuvarande politiska diskussionen i samhället som egentligen består i 3-4 partiledardebatter där folk står och gnölar om skattesatser och vem som ska kunna få bäst ordning på skolan, som otroligt anemiska och idiotiska tillställningar.
0: Ja, definitivt så finns det utrymme för konstitutionell debatt och reformer av riksdagssystemet. Ett på tok för underdiskuterat ämne.
1: Mm.
2: Kung Charles den tredje kröns till kung och hans älskarinna sedermera gemål Camilla kröns till drottning i första kröningen sedan drottning Elisabeth den andras 1953. Gudstjänsten inkluderade ledare från olika trosinriktningar samt att kungen i kröningsseden bad att få vara en välsignelse för alla barn av varje tro och övertygelse. Nu är han äntligen kung enligt konstens alla regler. Prins Charles har vi ju alltid sagt. Och många av oss kommer säkert alltid tänka på honom som prins Charles. Den evige kronprinsen som fick vänta 3/4 sekel innan han till slut fick göra det som han var född att göra. Men nu är han till slut kung, krönt med kronan på tronen och allting. Kung Charles den tredje. Eller kung Karl kanske man säger på svenska. Visst brukar man för svenska utländska kungenamn. Man säger Henrik den åttonde. Åtminstone de som är längre bak i historien brukar man göra det.
1: Ja, du har ju Karl den första och Karl den andra. Men det verkar i svenska media nu som man kör på Charles faktiskt den tredje och inte Karl den tredje. Varför vet jag inte riktigt.
2: Det känns mer modernt kanske, men jag tycker att det är ett väldigt intressant kunganamn som han har valt. För det är ju ett val som han gör, vilket namn han ska ha som kung. Det är ju inte automatiskt det namn som han har haft som prins. Det är intressant tycker jag, framförallt därför att Karl den första var den sista riktiga kungen som engelsmännen hade. Och det är en väldigt berömd historia. De gjorde uppror, mycket skamligt uppror, och slutade med att kungen avrättades i en offentlig halshuggning. Det var 1649. Och idag är Charles the First. Han är en slags reaktionär ikon för sitt rakryggade försvar för den gammaldags monarkin med kungar och Guds nåde och allt det där. Och givetvis det ädla sättet på vilket han dog. Han höll det berömda talet ståendes på schavotten precis innan de högg huvudet av dem. Och höll ett tal utan några förbehåll försvarade sig själv, och han sa den här saken som har blivit, ja, men det har blivit lite grann som en sorts portalparagraf för den moderna nyreaktionära rörelsen. Han säger att jag vill att folket ska vara fritt, folket ska ha frihet, det vill jag lika mycket som någon annan, men folkets frihet består i att ha ett styre, att ha lagar som är sådana att deras liv och deras ägodelar blir så mycket som möjligt deras egna. Deras frihet består inte i att ha en del i styret. Det är inte deras sak. Han säger att ett subjekt och en suverän är helt olika saker. Clean different things. Och tills ni ger folket frihet i min bemärkelse så kommer de aldrig vara lyckliga. Det är väldigt, han var ju också väldigt aktiv i sitt försvar, då han stod inför rätta och så vidare, och försvara den här gamla monarkiska ordningen. Väldigt, väldigt intressant historia. Och jag vet ju, Boris, att du står på den andra sidan i den här konflikten. Det var du som höll i yxan.
1: Det hade jag gärna gjort.
2: Karl den andre, han var ju då son till Karl den första, som tekniskt sett blev kung när hans far avrättade då. Men det som hände i praktiken var ju såklart det glada 50-talet. Boris favorit årtionde här med republikanismen. Istället för kung så hade man Oliver Cromwell som regerade England som Lord Protector och allt det där. Sen var Charles den andre, Karl den andre, han var kung några år, och sen blev han den näst sista av den gamla linjen kungar, Stuart ätten. Tills man knäckte monarkin permanent i det här som man väldigt ödmjukt och nyanserat kallar för den ärorika revolutionen, The Glorious Revolution. Men var det nu en som skriver historien, Boris? Är det de ärorika som skriver historien? De goda, på alla sätt utmärkta och värdiga personerna som skriver historien?
1: Nej.
2: I alla fall, vi kanske inte behöver, vi har redan haft den här debatten, Boris, om Karl den första och Karl den andra.
1: Men... Ja, vi måste ta den en gång till, en annan gång.
2: Jag tycker det är väldigt intressant i alla fall, för att för mig känns det ju som, och det är oundvikligen så givetvis, att kallar man sig för Karl den tredje så går ju tankarna direkt till Karl den första och Karl den andra. Och de har den här väldigt intressanta kopplingen till liksom det som egentligen var, det var som slutet för den riktiga monarkin i England, vad man än tycker om den omvälvningen. Oavsett om man idoliserar Karl den första eller Oliver Cromwell. Han kunde ju valt ett annat namn. Normalt sett så brukar man välja något av sina mellannamn. Prins Charles, han heter Charles Philip Arthur George. Så att ett mer konventionellt val hade varit att ta kungarnamnet George, då hade han blivit George den sjunde. George den sjätte var förstås hans morfar som dog på 50-talet och efterträddes av hans mor. Och han hette ju Albert, hans tillhetsnamn hette Albert eller Bertie, men tog kungarnamnet George. Det skulle ju Charles kunna hette. Och det är ju ett utomordentligt kungarnamn som förmodligen oavsett kommer tillbaka på nästa kung, va? Eftersom den nyblivne kronprinsen Williams äldsta son heter George. Och nu verkar det vara så att de tar sitt ursprungliga tilltalsnamn som kungarnamn. Lite trist och förutsägbart, men
1: han kunde, hade Philip, inte Arthur varit ganska trevlig?
2: jag tycker
1: kung A.
2: men jag tänkte på en sak där, alltså, var hamnar man i ordningen då? Alltså, jag tror att han tekniskt sett skulle bli kung Arthur den första, det vill säga bara kung Arthur, men det finns ju en väldigt berömd kung Arthur.
1: Ja, exakt.
2: Men så vitt jag vet så ingår inte han i den officiella brittiska kungalängden. Så att Charles skulle inte få kalla sig för Arthur den andre. Och då blir det liksom lite... Jag tror inte det funnits någon annan kung Arthur heller. Så att då blir det lite bizarrt om han ska vara kung Arthur. Helt. Alltså, han missade ju chansen där att få till ett riktigt balt kunganamn. Kanske lite tokroligt, men väldigt häftigt.
1: Ja, vad synd.
2: Ja, Philip hade man kunnat tänka sig också. Det är ära sin far, ta faderns namn, prins Philip. Men det kanske inte var. Då skulle han bli Philip den första också, tror jag. Ja, Charles blev det. jag är nöjd. Jag tycker Karl är ett väldigt, väldigt fint namn. Och som sagt, jag gillar de historiska konnotationerna och allt det där. Så jag ger väl ändå tummen upp till hans val.
1: Tror du verkligen att han har tänkt i samma banor som du?
2: Det kanske bara är så att han slentrianmässigt tar det namnet bara för att det är det han har blivit kallad hela livet. Och han har ju säkert inte... Alltså nu är jag för att säga det så tvekar jag. Han har inte gått och tänkt på sig själv. Att han är kopplad till liksom Karl den första och allt det där. Men det här är prins Charles vi pratar om. Han har förmodligen tänkt rimligt mycket på allt det där. Han har 75 år på sig. Han har inte haft någonting att göra.
1: Ja, det är sant.
2: Grubbla ja, och ondgöra sig.
1: Vad ska jag kalla mig?
2: Allt som inte händer för att den här kärringen bara inte kan gå och dö. Så att han har ju förmodligen tänkt väldigt mycket på det. Ja. Jag är ganska kluven till kung Charles. Det finns mycket negativt att säga om honom. Väldigt, väldigt mycket negativt. De bitarna är på sätt och vis lite uppenbara. Men det finns en del saker i andra vågskålen också. En sak är det här med namnet. Jag kan ju inte hjälpa att jag tänker på Karl den första varje gång jag ser namnet Karl den tredje. Och när jag ser namnet Charles the first, så får jag lite gåshud. Men en annan sak är att jag gillar Charles, att han är så excentrisk och har så mycket idéer. Och visserligen såklart en hel del rätt sinistra idéer, men han är ändå en tänkande person, en intellektuell, någon som bryr sig om idéer, någon som liksom vill tänka på andra sätt och utforska saker. På det sättet är han lik sin far, som även han var en tänkare och en författare och så vidare. Men det finns ju ingen likhet överhuvudtaget med hans mor, som ju inte verkade ha minsta lilla läggning för tänkande, utforskande eller ifrågasättande. Alltså inte en atom i hennes kropp, inte en cell i hennes kropp. Jag ägnade sig någonsin åt sådana saker. Jag tycker att det är väldigt charmigt att han gör sådana saker, som att han är så jätteintresserad av arkitektur och stadsplanering, och sen så bestämmer han att det ska byggas en ny stad från grunden, från ingenting, baserat på hans personliga principer för hur man ska bygga en bättre stad som inte är fördärvad av den där moderna stadsbildningsprinciper. Och han skriver böcker om att människor har tappat sin kontakt med naturen och måste hitta tillbaka till en harmonisk relation med skapelsen. Det är inte flummigt och new age och sånt där. Helt säkert så bakar han in massa vänsterblaj om klimatförändringar och så vidare. Men någonstans kan jag relatera mer till honom och uppskatta honom som ledare mer, för att han åtminstone har en sån sida, till skillnad från hans mor, som alltid framstod som en exceptionellt rigid, hämmad, humorlös och ointressant person. Motsatsen till en sån här person som man skulle liksom vilja sitta och ta en öl med och snacka en stund, som man brukar säga. Ingen vettig människa skulle någonsin vilja sitta och liksom ta ett glas med drottning Elisabeth och liksom höra vad hon tycker om saker och ting. Men Charles skulle förmodligen vara ganska intressant att svinga en bägare med.
1: Ja, men det alltså... Det är, jag försöker själv hantera vad jag tycker inför honom. Alltså på ungefär enligt samma linje som du. Sen ska det ju ärligt sägas att jag vill ju återkoppla till hur du beskrev en del delar av det brittiska folket förut. Jag tittade lite på kröningarna och på reportagen från gatorna. Och då känner jag liksom att Det ser man en del av dem som du pratar om. Och då tänker jag, jag vill inte vara med om detta. Liksom, om de hyllar en kung så måste det vara något fel på honom. Alltså de degenererade skikten av hans befolkning påverkar min syn på honom. Vilket är lite orättvist. För det är ju en kul kille. Han är liksom en slags monarkhipp. Helt enkelt, vilket rätt många monarker genom tiderna har varit. Så att problemet för honom tror jag är att han har liksom ingen att spela mot. När han talar till exempel om miljön och faktiskt ibland på ett ganska bra sätt om vikten av kontakt med naturen och bevara mångfald i naturen, eller sin syn på vad som är en stad som man faktiskt kan leva i, eller hur ett hus ska se ut. Alltså, han är ju ganska mycket William Morris på många sätt. Så vad ska han göra av detta? Alltså, den konkreta situationen är ju att han kommer reduceras till en parentes som att den kommer utvecklas bakåt på något sätt. För vem kommer i praktiken att lyssna på honom? Han har ingen makt att genomdriva någonting. Tokdårarna i parlamentet, oavsett vem som sitter i regeringen, kommer inte att bry sig, vifta undan honom. Alltså, den moderna monarkin förvandlar ju bäraren av krona, även en intelligent, intressant bärare av kronan, till ett fån, helt enkelt. Så vidare de inte startar ett uppror. Jag menar, Sveriges kung kunde säkert varit bättre om han hade haft någon annan funktion än han har haft. Men den moderna monarkin gör sin utövare, om man ska kalla det, dummare i huvudet ju längre de sitter. Det är på något sätt förutbestämt.
0: Men är det inte lite... Finns det en lite intressant potential då i det faktum att Charles fick vänta så väldigt länge på att bli kung? För att man blir dum i huvudet och sitter på tronen. Och hans mamma är ju ett bra exempel på det. Alltså hon kom till tronen som hon var väldigt ung. Hon var liksom ganska sådär... Hon hade inte liksom gått runt ett helt liv och tänkt på liksom, vad ska jag göra som drottning? Vad är min uppgift som drottning? Vad är mina stora projekt med att göra och så vidare? Hon hade ju inga sådana idéer alls. Alltså, och delvis för att hon var ju egentligen inte liksom... Ja, det går ju tillbaka till historien innan om hur hennes far blev kung och så vidare. Det var egentligen tänkt att det skulle liksom gå en annan linje genom ätten där. Så att hon var ju egentligen inte ämnad för det ämbetet, och hon var väldigt ung när hon tillträdde, så att hon var inte liksom en stark personlighet med massa idéer och sånt där. Så det är en typ av monark som då blir så här 100% absolut totalt formaterad av ämbetet och har ingenting annat i sig. Prins Charles är ju, kan man säga, motsatsen till det, för han har då levt liksom ett komplett liv som han har bakom sig, fyllt av massa andra saker. Och jag är säker på att han har tänkt varje dag på vad han ska göra när han blir kung. Om jag bara vore kung så skulle jag kunna göra allt det här och det här. Så han har säkert liksom en enorm, liksom, helt liksom arkiv fyllt av agendor som han skulle vilja rulla ut. Och han har säkert större förutsättningar att göra det och förbli liksom oberoende och inte vara lika mycket klona på maskinen som hans mamma var. För att han är så pass... Han är äldre och... har mycket mer i sig och är mindre formbar.
1: Alltså det är en jävla intressant psykologisk tanke som jag faktiskt inte har. Jag är för grund för att tänka så. Jag har sett för mycket Jerry Springer i min ungdom. Relativ ungdom. Det där är intressant, va? Därför att han kan ju faktiskt tänka, fan, jag har 7 år på mig när jag ligger i kistan och får den jäkla pampiga begravningen. Nu ger jag järnet. Jag har ingenting att förlora. Någonting ska jag genomföra av alla mina planer. Så det är mycket med att han utvecklar en oerhört stor och drastisk aktivitet. Han har ju en kolossen mot sig. Det hade ju varit intressant om han gjorde väl det i sin ungdom när han fortfarande trodde att det var en fråga om några år innan han tog över. Då samlade han ju skarpa hjärnor och professorer omkring sig och hade en stab och bollade idéer och skrev traktat och sådana saker. Det vore ju om man nu liksom börjar utnämna väldigt tuffa personer och tänkare, både handlingskraftiga män och kvinnor och tänkare liksom till finns alla möjliga poster i kungens närhet som han liksom byggde upp en... Han skulle ha kallat sig Arthur och skaffat sig ett runt bord. Det är ju mer och mer uppenbart alltså. Mm. Då skulle det kunna hända något om man samlade en sån här stab omkring sig och faktiskt blev en slags motpol som sprutade intelligenta och faktiskt ner en del saker, reaktionära idéer. Det skulle kunna betyda någonting.
0: Han är ju, ja, jag tror det, alltså rent psykologiskt så tror jag att han skulle kunna tänka precis så som du sa. Så jag har 10 år kanske, 20 år i bästa fall. Men ingen tillträdande kung har ju någonsin haft större möjligheter att verkligen implementera ett program. Sen tänker jag så här, att vad är hans agenda? Vad är det för storslagna saker han vill göra liksom? Vill han liksom
2: han är inte ute efter någon sorts liksom politisk revolution. Han ska inte liksom så här reversera Cromwelleriet eller något sånt där liksom och någon sån grej. Han är ju flumskalle. Så han har ju förmodligen någon sån här mer så här hippie-idé eller någon esoterisk idé om liksom det här med att han ska liksom kanske han ska avkristna Storbritannien eller skapa den här den nya syntesreligionen med liksom det judiska och det muslimska och liksom new age hippie idéer och
1: Kabbala kungen.
2: Kung Kabbala. Jag har hört att det var i kröningsceremonin så hade de skrivit om det. Så han svor liksom en annorlunda ed eller de hade andra någon sorts multireligiös variant.
1: Ja.
2: Och det är för övrigt, det är en jätteintressant sak med Charles, som jag vet att du var inne på häromdagen också, men som jag inte ser så mycket skriverier om. Jag har sett det nämnas, men inte så mycket, att han är den första brittiska monarken på enormt länge som inte kristen.
1: Mm.
2: Alltså han är den första någonsin. Han är den första sen liksom sin, den, liksom, den pre-anglosaxiska urtiden nästan, som inte kristen. Ja. Det var det 600-talet eller sånt där som Englands sista en kung som inte var kristen.
1: Precis.
2: Jag borde kunna namnge vederbörande. Jag har kunnat det en gång till. Men det var i alla fall väldigt, väldigt länge sedan. Ungefär 1500 år sedan som det hände. Men Charles är ju, han är ju helt öppet, liksom, inte kristen i någon normal bemärkelse.
1: Nej. Men som ni säger, alltså, hans idéer är ju väldigt vaga och hippieartade och gulliga. Men nu börjar jag plötsligt drömma om att han får en Machiavelli som står bakom vänster axel och viskar i hans öra. Därför att samtidigt har ju det brittiska politiska systemet inte varit så svagt sen jag vet inte när, alltså. Ett konservativt parti i total upplösning. Ett Labour som går framåt bara. Inte på grund av idéer eller en stark ledare. Folk vet inte knappt hur han ser ut eller vad han heter. Utan bara för att de konservativa är så jäkla svaga. Det vore ju en drömläge för det måste dyka upp en Machiavelli, alltså.
2: Ja. Har man tur så kanske man kan tänka sig någon sån här fantastisk manöver. Där någon, jag vet inte, men Storbritanniens Machiavelli, det kanske är Dominic Cummings eller något sånt där.
1: Det vore ju faktiskt ett genidrag om han kallade in honom.
2: Han tar in Dominic Cummings och sen får Dominic Cummings orkestrera liksom kung Charles intervention i brittisk politik. Kungapartiet som kommer in och tar över.
1: Ja, det vore ju väldigt coolt, alltså. Vi
2: kung
1: tipsar Kabbala Charles.
2: Kung Cummings. Ja, den som lever får se. Jag är försiktigt optimistisk i alla fall inför kung Karl. Kan vi säga någonting om hans drottning också, Camilla? Som jag har förstått det, jag kan ha missförstått, men som jag har förstått det så var det liksom förstått från början att Camilla Parker Bowles, hans liksom tjej, som han varit ihop med till och från alltid, att hon inte skulle bli drottning, att hon skulle bara vara queen consort. Och att drottning Elisabeth hade sagt väldigt tydligt att hon bestämt motsatte sig att Camilla någonsin skulle bli Queen Camilla. Men på kröningsdagen så lät hovet bara meddela plötsligt att förresten, från och med nu så är det Queen Camilla som gäller. Och ingen hade förväntat sig det, men de bara bestämde att, för det är ju ett prerogativ som kungen har givetvis att bestämma huruvida hans fru ska vara drottning eller inte. Och han ville ju, hon ville säkert vara drottning och han ville att hon skulle vara drottning och fingret åt mamma och allt det där. Det är en väldigt märklig situation, särskilt klart med tanke på historien. Som jag har förstått det så, du kan säkert det mycket bättre än jag, Boris, men som jag har förstått det så träffade Charles den här Camilla långt, långt, långt innan han träffade Diana som han gifte sig med sen. Och hon är egentligen hans ursprungliga kärlek från ungdomen och de verkar ha varit någon sorts liksom själsfränder för att de höll ihop. Jag har inte riktigt förstått varför han gifte sig med Diana istället. Men jag antar att Camilla inte dög liksom. Att hon inte ansågs vara gott parti. Men att Diana ansågs vara det för de kom från en bättre familj och sånt där. Men sen trots det så fortsatte han att vara ihop med Camilla vid sidan om. Så det var egentligen bara några år han var med Diana. Egentligen har han varit med Camilla sedan 70-talet. men några år på 80-talet med Diana, och sen så hade han ganska öppet en affär med henne när han fortfarande var gift med Diana. Och sen så liksom, har de varit ihop sedan dess och gifte sig för ganska länge sedan nu. Det är en väldigt, väldigt märklig historia, och det är en romantisk historia på sätt och vis. Alltså om man gillar sånt så kan man ju säga att det är verkligen, verkligen riktig kärlek där förmodligen som Charles och Camilla har. Men vad var det som hände? Varför har inte Camilla alltid varit vid hans sida och blivit liksom, haft den rollen som Diane hade?
1: Jo, av det enkla skälet att när de träffades så var ju Camilla kommer inte ihåg exakt om hon var gift, men hon var liksom trolovad till en annan man. Jag tror hon var gifta redan. Och det gick liksom inte an att spräcka det. Det var inte så att hon var av fel börd eller för lågättad.
2: Hon är också aristokrat, som också det
1: ja, var. Så att det var bara olämpligt helt enkelt. Och sen blev ju Diana ansåg som, och Camilla hade ju redan då ett lite rykte om att var lite vidlyftig med i sitt umgänge med män, medan Diana var liksom den oskuldsfulla rosen, orörd och allting, så att det passade sig, man tyckte det passade bättre helt enkelt. Och det där är ju liksom, höll jag på att säga, i linje med rätt många kungahustraditioner, att kungen håller sig med frillor och har med en äkta någon som anses passa bättre än andra för att just bli drottning och moder. Så att det är inte så att jag förordar det, men jag säger att det är inget udda eller ovanligt. Och det var mer att Diana inte ville vara med på detta. Det var så uppenbart att Camilla heller inte var en tillfällig älskarinna, alltså, utan någonting mycket djupare för Charles. Annars är ju...
2: Hon var inte bara någon aktris eller en fotomodell eller någonting som han liksom hade en affär med.
1: Det var någonting mycket mer, och någon som man hade intellektuellt utbyte med också. Hon trimmade ju hans tal och sådana saker, så att det var liksom en konkurrent på riktigt.
2: Ja, fint, som en kärleksaffär får man säga att det är ganska fint att han till slut lyckades göra det till en riktig drottning.
1: Ja, men på något sätt va, så är det att jag är lite emot det. Samtidigt tycker jag att det är lite vackert också.
2: Jag säger inte att det är vackert, jag säger bara att det är romantiskt.
1: Ja, men jag säger att det är vackert.
2: Ja, nog om det kanske. Jag önskar i alla fall kung Carl lycka till. Hoppas han försöker göra ett och annat stordåd. Jag ska hålla ett öga på det.
1: Mm.
3: Radio Bubbla.

0: old roundup. Every day, same old way, way out west. No more cattle I'll be counting, no more coming round the mountain, getting high, yo, silver off my chest. You can have your hills and valleys and your home out on the range, but here's one lonesome cowboy who's pining for a change. Take me back to the wide open places where a guy gets as high as a kite. Yes, yes. On those small, narrow spaces in the wide open places that are open, open all night. My, my. Tony, fix me another one.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Den farliga resan, eller journalistens Rubikon. I godhetens borg är förvirringen stor, när Stefan ska möta sin mäktige bror. God möter ond, hur ska vi rapportera? Det här blir fanken så svårt balansera. Vi har ju lyckats när folket nu tror att ut i Trump själva djävulen bor. Och nu ska han alltså få lov att frottera sig med vår apostel och honom dupera. Vår värdegrund darrar, den skälver och rister. Riskabelt är mötet för älskad minister. Till smutsen från Donald, den kan spoliera för de goda och sanna att få triumfera. I valet till hösten, om tilliten brister, vi skakar på huvudet och minen är bister. Men uppger vi inte, vi ska kommentera. Agitera, agera och fel korrigera. Tillsammans i båten vi alla nu ror. Vi kämpar och sliter, vi svettas och gnor. Och lämpliga vinklar vi extra polera. Men tiga om annat och somt exkludera. Då vänder vi bilden till ljus från sinister. Vi håller på makten. Vi är journalister.
3: Ja.
2: Det här är alltså Klot Johans kommentar till en länk som vi har på politikavdelningen om att Stefan Löfven ska göra statsbesök till Washington i Amerikas förenta stater och ha ett toppmöte på allra högsta nivå.
3: Jag är imponerad som vanligt av Klot Johans rimförmåga, men jag är mest imponerad över att han alls kan kommentera händelsen, för själv är jag så här mentalt lamslagen inför detta giganternas möte. Alltså det där, man kan bara sitta med öppen mun och vänta på att det ska inträffa. Jag klarar inte av att ha någon åsikt om det. Det är så stort.
2: Ja, men det är intressant den här vinkeln som Klotist har. Jag säger själv att det här är att han ser fram emot den osäkerheten som man antar att media känner när den yppersta representanten för stormakten Sverige möter riddar Kato på hennes hemmaplan, skriver i sitt mejl. Hur kommer journalisterna vinkla nu så att det inte stänker Donald Trump till Stefan Löfven? Och inte Sverigebilden solkas ner av att han faktiskt ska sitta ner och ha ett samtal med Donald Trump. Hur ska det gå till?
3: Ja, men jag tror det här är i och för sig en lite felsyn, att man ser Stefans som den moraliska stormakten, Sveriges ledare. Han är ju större än så. Alltså vi glömmer ju faktiskt bort att han är global impact leader.
2: Hur tänker du nu?
3: Jo, men han är ju officiellt deklarerad av FN. Att han fick den här titeln Global Impact Leader när det gällde frågor som feminism och miljö var det väl också. Mm. Och det innebär att han är en ledare av globalt format. Alltså han är ju världsledare. Han leder ju inte bara oss här i Sverige. Även ni på Malta befinner er under hans ledarskap. Faktiskt.
2: Vilken härlig, betryggande tankebord. Ja. Tack. Du menar att det är, du menar att det är Donald Trump som beviljas en audiens med den store Stefan Löfven?
3: Ja, alltså jag ser det.
2: Och att det på så sätt inte kommer stänka lika mycket på Stefan?
3: Nej, exakt. Alltså det, jag ser det här som en slags, som svenska kungars forna Eriksgata och när Henrik den åttonde reste runt i England liksom och besökte sina mindre feodalfurstar och kollade läget. Ibland besökte han sämre feodalfurstar, grevar och baroner och liksom fick ta dem i upptuktelse. Det är väl det vi kommer att se helt enkelt.
2: Någonting som jag tycker är minst lika intressant är att studera vad som händer på hemmaplan. Det är ju ingen större hemlighet att det pågår ett manövrerande inom socialdemokratin om vem som ska efterträda Stefan Löfven, som ingen verkar ha särskilt mycket respekt för. Redan så jobbar man på såna saker. Bland annat då att inte låta sig överglänsas när statsministern åker på statsbesök till USA. Jag såg en helt fantastisk, jag vet inte om det är Photoshop, men jag såg i alla fall på Bubble VVS idag en skärmdump från Expressen, tror jag. En bild på Margot Wallström som sitter med en telefon mot örat i sin bil, i sin ministerlimousin. Och sen bredvid en bild på Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov. Och sen rubriken: här övertalar hon Ryssland att gå med på vapenvilan. Bara timmar efter att bilden på Margot Wallström togs gick förhandlingarna i lås.
3: Ja, den har jag faktiskt missat. Det här har varit nästan lite för mycket.
2: Det finns ju inget som helst sätt som den här artikeln kommer till annat än att Margot Wallström själv läcker till Expressen. Det är hon, det är hennes stab som har ringt tidningen. För att, hur ska de annars veta att hon pratar i telefon med Sergej Lavrov? Vilket hon eventuellt har gjort, va? Det kan ju vara så att de bara sett henne prata i telefon. Hon sitter och ringer till liksom, jag vet inte, någon pizzeria för att beställa en Vesuvio. Och sen så tar Expressen en bild, va? Men jag tror att det här är en stab som har läckt. De blir skitnervösa över det här. Stefan Löfven ser ut som en statsman. Så vad ska vi göra nu? Ja, men vi löser Syrien-krisen och ringer Expressen och berättar att vi har gjort det.
3: Kan inte Margot alltid sitta i telefon? Det finns en hel del andra kriser att lösa.
2: Ja, det är en hel del. En hel del finns att göra. Jag ser fram emot vad hon hittar på härnäst.
3: Men det här mötet mellan Löfven och Trump, alltså, jag sa ju att jag bara, det ska bli så stort så att jag är lite lamslagen inför i väntan. Men det finns ju ett möte som säkert både du och jag ser fram emot mer. Och som kommer bli så jävla stort, och det är ju mötet mellan Stefan och Justin.
2: Ja, det är det som vi konstaterade förra gången, att det kommer bli en fröjd. En fröjd inte bara för våra politiska sensibiliteter utan även för ögat. Och vårt sinne för sång och dans.
3: För dans.
2: Ja, när Herr Trudeau kommer till Stockholm. Ja, härliga, härliga tider när man har sånt att se fram emot.
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari!
4: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
7: Campari!
1: Ah. Radio Bubbla.
3: Fredag den 23 så har vårt bokförlag Cultura Etatis stor releasefest i skyddsrummet vid Münchenbryggeriet på Söder i Stockholm, och då lanserar vi faktiskt min bok Inte mitt krig, och det blir trevligt program. Martin kommer att pumpa mig om boken och förlaget. Det serveras balkansk mat av någon outgrundlig anledning, Och det blir också en spännande debatt kring det här ämnet, om det är så att svensk vänster och miljörörelse är skyldiga genom sitt eget förfall till att ha accelererat förfallet i samhället och stärkt statens grepp. Så att vi kommer återkomma med vem och vilka som debatterar. Också

0: Så se till att skaffa en biljett i tid så att du inte missar den här möjligheten. Det kan du göra på etatis.se, A-E-T-A-T-E-S. Det blir alltid fel när jag ska stava där. A-E-T-A-T-I-S.se. Där kan du köpa en biljett. Och jag tror att det funkar så att man köper en bok med biljetten.
1: Ja.
0: Man kan naturligtvis förbeställa Boris bok där. Som jag tror är i tryck nu och kommer vilken dag som helst till de som har beställt den.
1: Yes.
0: Och man, det bästa sättet om man inte köpte den, det är att gå till hemsidan, köpa lanseringsevent biljett och bok i ett förmånligt paket. Ja, jag, Boris och alla andra som menat kommer i alla fall vara där den 23. Jag hoppas du kommer där också.
2: 180 miljoner offentliganställda endagsstrejkade i Indien enligt fackföreträdare. Protesterna avsåg privatiseringar, för låg minimilönshöjning, nedstängningar av olönsamma fabriker och ökat tillåtande av utländska investeringar. Enligt arrangörerna själva så är det här världens största strejk någonsin. 180 miljoner personer sägs ha deltagit. Det är väl lite så här i Indien att det är lätt hänt att någonting blir världens största. För att det finns otroligt mycket folk där. Men det finns andra skäl att uppmärksamma den här strejken. Se den som lite intressant. Det är en sällsynt orättfärdig strejk. På flera olika nivåer. Men ta bara det faktum till att börja med att man har en stor massiv strejk som genomförs av statligt anställda. Strejkvapnet var någonting som arbetarrörelsen inte minst ägnade sig åt och etablerade som en modern metod för 100 år sedan. Och då hade man alltid ett väldigt uttalat syfte att det här var ett sätt för arbetare, för lönarbetare att på ett kollektivt nivå få mer kraft gentemot kapitalägare och arbetsgivare som hade mer resurser. Genom att sluta sig samman så skulle arbetarna kunna bli en jämbördig motkraft och utöva inflytande mot kapitalisterna helt enkelt. Det finns inga likheter med den situationen i den här indiska strejken eller överhuvudtaget när statsanställda strejkar eller för den delen när statsanställda organiserar sig i fackföreningar överhuvudtaget. Och det är en farsot som vi har i hela västvärlden, även i Sverige. Jag tror att Kommunal är Sveriges största fackförbund. Men det är riktigt sjukt där, för här sitter alltså 180 miljoner personer som lever på resten av befolkningens bekostnad och säger att nu tänker inte vi jobba mer tills ni ger oss ännu mer privilegier, ännu mer pengar, begränsa er egen frihet till fördel för oss och våra snäva egenintressen.
1: Ja, och att de också strejkar mot privatisering och annat. Alltså det är, strejker kan vara väldigt bra, men som du säger, när statsanställda strejkar blir det något jävligt märkligt över det hela. Och dessutom så de strejkar för att behålla ett tillstånd som de själva måste inse är, och en struktur som de själva måste inse att det är dålig. Och det ska man då kontra med genom att ge oss mera pengar. Inte genom att göra upp med hela situationen.
2: Om någon undrar huruvida krig har utbrutit på Malta så vill jag dementera de uppgifterna. Om det så att det hörs explosioner i bakgrunden så beror det på så kallade bombas som äger rum i samband med en festa, en lokal festival här på Malta. Om du är ihållande får vi kanske avbryta sändningen. Jag tyckte i alla fall att det var riktigt äckligt att höra om den här strejken i Indien. För att förutom då den bizarra situationen i grunden att statsanställda människor strejkar och kräver att få exploatera resten av befolkningen ännu mer än vad de redan gör. Så är det deras krav. Alla deras krav är i stort sett ohemula och bizarra. Så att jag hoppas bara att de här 180 miljoner personerna som strejkade häromdagen, kan inte de fortsätta strejka? Kan inte de strejka en andra dag, en tredje dag? Kan de inte strejka ett helt år? Och så får vi se hur hemskt det blir. Får vi se om Indien går på knäna efter ett år och inte kan klara sig. De kanske bönar och ber de här politruckerna och byråkraterna att komma tillbaka och frälsa dem. Det kan också vara så att Indien klarar sig alldeles utmärkt utan de här parasiterna.
1: Och givetvis kommer det att bli så. Och

0: Men den mest fascinerande informationen i texten tycker jag ändå ligger i bildtexten.
1: Ja.
0: Att man arresterat 20 demonstranter efter att de hade förstört två statsägda bussar.
1: Ja.
0: Det är bara så extra korkat. Nu tänker vi förstöra två bussar så att vi är tvungna att reparera dem och ni får betala ännu mer i skatt. Alltså det säger allt om själva inställningen.
1: Ja, jag hoppas antingen att de går på permanent strejk eller att det blir riktigt hårda repressalier från någon annan del av staten mot de här människorna. Vi ska också säga att på de här bilderna, förutom den bildtexten som du nämnde, Boris, så finns det bilder av människor som går runt med hammaren och skäran. De har även målat sig själva med röd kroppsfärg och målat hammaren och skäran på en uppsvälld kulmage. Riktigt äcklig bild faktiskt. Men vad ska man göra? Tur att Radio Bubble är ett bildlöst medium.
0: Ja, den bilden är inte rolig det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. 'Cause here it is tomorrow again. We could share a perfect

0: Radio Bubbla.
1: Det har hänt intressanta saker i centrala Afrika på senaste tiden. Rwanda, ett väldigt litet land precis mitt i Afrika, har börjat agera väldigt aggressivt gentemot Kongo, Demokratiska republiken Kongo, som är ett jättestort land i samma region. Kongo är nästan 100 gånger så stort som Rwanda till ytan, så att det ser väldigt roligt ut på krigskartorna. Det kanske är fjantigt, men jag tycker alltid det ser så lustigt ut. Jag kollar lite på siffrorna och det är som om Luxemburg skulle invadera Tyskland. Eller om Bhutan skulle invadera Indien. Storleksskillnaden mellan länderna är nästan exakt samma. Som om Bhutan skulle invadera Indien. Eller som om Israel skulle invadera Iran. Men nu ska vi ta det lugnt med sådana totalt orealistiska jämförelser som inte har någon grund i verkligheten. Storleken har ingen betydelse, som det brukar heta. Det är i alla fall sant i Afrika. Man kan säga att Rwandierna har bevisat det gång på gång. För det finns ju en gammal historia här som många säkert minns på ett ungefär. Det stora inbördeskriget och det berömda folkmordet i Rwanda på 90-talet. Och för att förstå vad som händer just nu så måste man förstå den här bakgrunden. Rwanda var ett gammalt kungadöme, ett väldigt gammalt kungadöme, många, många århundraden, där Tutsi-folket var den dominerande gruppen. De var en minoritet, men de var som aristokratin, och kungarna var tutsier. De utgjorde 15% av befolkningen, och hutuerna, den andra stora gruppen, de utgjorde då resterande 85% ungefär. Så tutsierna, det var en gammal härskarklass, en sorts aristokrati vars rikedom grundades på att hålla boskap. Hutuerna var en lägre klass som framförallt var jordbrukare. Så det är den här klassiska ekonomiska klassuppdelningen. Och de ser olika ut också. Så tutsierna, aristokraterna, de är långa. De har smala ansikten, de har ansiktsdrag som ser nästan lite mer europeiska ut. Så de kan dra lite mer åt etiopiska hållet utseendemässigt. Lite mer som Östafrika. Hutuerna, plebejerna, de är mer korta och satta och ser mer afrikanska ut. Som vi skulle tänka mer, kanske som mer typiska bantu-negrer eller som västafrikaner. Så det är verkligen olika folk också, även genetiskt. Man kan se på folk på gatan liksom, om det är en hutu eller en tutsi. Och sen blev Rwanda en belgisk koloni. Belgarna, som är så berömda för sitt skickliga och finkänsliga sätt att styra sina kolonier, tog över Rwanda och grannlandet Burundi. Och de gjorde den gamla överklassen, alltså tutsifolket, till sin favoritgrupp. Och de använde dem för att liksom fortsätta att kontrollera hutuerna och så vidare. Sen blev det avkolonialisering. Det var början av 60-talet. Och då gjorde hutuerna revolution. Så de störtade tutsimonarkin och tog över landet. Och då började tutsierna fly. Framförallt till Uganda. Så en del tutsier fanns kvar i Rwanda, men många etablerade sig i Uganda, som ligger precis norr om Rwanda. Och många blev en del av den ugandiska militären, inklusive den viktigaste tutsien av dem alla i den här historien i modern tid, som heter Paul Kagame. Han föddes i Rwanda och han var 2 år gammal när hans familj flydde till Uganda. Och han blev till slut, han blev chef för den militära underrättelsetjänsten i Uganda. Vilket är väldigt anmärkningsvärt såklart för en utlänning. Alltså en rasfrämling som är född utomlands. Och det som hände sen då var att Paul Kagame, han orkestrerade ett anfall mot Rwanda för att ta tillbaks landet och tutsiernas vägnar. Så att från Uganda så invaderade man 1990. Och det var sen då några år senare som det inträffade det här berömda folkmordet. Och det var alltså då hutuerna, den plebejiska majoritetsgruppen, som försökte göra sig av med tutsierna, den gamla aristokratiska minoriteten, som försökte ta kontroll över landet igen. Men Paul Kagame vann. Han tog kontroll över Rwanda, och än idag så är han Rwandas ledare. Jag tror att han kallas för president, men han är alltså han är en erövrare. En av allt att döma mycket imponerande man som härskar i kraft av ett mycket större mandat, i kraft av sin styrka och storhet. Jag tycker att det är en ganska häftig historia, hans livshistoria, det som har hänt i Rwanda. Och man måste känna till det här då för att förstå vad som händer nu. Därför att precis som tutsierna flydde till Uganda när hutuerna tog över 1962, på samma sätt så flydde hutuerna när tutsierna tog över efter 94. Och många av dem flydde till Kongo. Och precis som tutsierna så började de organisera exilmiliser. Så det är en väldig symmetri i hur historien upprepar sig. Och det är det som konflikten handlar om nu. Så Rwanda, alltså tutsierna under ledning av Paul Kagame, som för några år sedan tog över Rwanda, tog tillbaka Rwanda, som hade varit deras i många hundratals år. De för krig mot Hutu-miliser i Kongo. Och tutsierna har en proxygrupp som heter M23, den 23 mars-rörelsen. Och nu har den regelrätta rwandiska militären blivit mer och mer aktiv. Så att det finns knappt ens någon pretension längre om att det är någon sorts oberoende grupp. Det man ser mer och mer är att Kagame, han tänker ta kontroll över stora delar av östra Kongo. Kanske till och med annektera. Vilket då, om de skulle annektera det som de nu verkar kontrollera, så skulle det innebära att Rwanda blev liksom 4 gånger så stort, 5 gånger så stort, 10 gånger så stort. Och det är också då så att det här är ett område med massvis med mineraler i marken. Så det är potentiellt väldigt lukrativt också att ha gruvdrift i östra Kongo. Vilket är en fin bonus såklart. Och nu i dagarna så rapporteras det att Uganda är på väg in i matchen. Nominellt tror jag för att stoppa M23s framfart. Alltså den här rwandiska aggressionen. Så gissningsvis då, så ser de väl att Rwanda är på väg att roffa åt sig enormt mycket av de här värdefulla jordartsmetallerna. Och de vill ha en bit av den kakan. Men det finns en fascinerande personlig historia här också. Därför att Ugandas ledare Museveni och Rwandas ledare Kagame, de var väldigt nära allierade på 80-talet. Därför att det var i Musevenis armé som Kagame gjorde sin karriär. Och det var Museveni som gjorde Kagame till sin spionchef. Så mer såta bröder än så kan man nästan inte vara. Och Museveni hjälpte Kagame att ta tillbaka Rwanda såklart, eftersom de organiserade invasionen därifrån. Men sen har de blivit fiender. Och de har bedrivit proxykrig i Kongo tidigare, vid millennieskiftet då, och senare. Och nu verkar det hetta till rejält. Det finns ett par aspekter av den här historien som jag tycker är fascinerande, som vi kanske kan prata lite grann om. Dels tycker jag historien om Paul Kagame, som jag tror att han är en av vår tids stora män, och hans vänskap och hans rivalitet med Museveni. Alltså, i vissa delar så känns deras historia som hämtad från något sånt arkaiskt epos. Jag tycker det är intressant. Och en annan sak jag tycker är intressant är, hur kan vi se det här i termer av den nya världsordningen? Det här som vi ser nu eventuellt med Donald Trumps revolution, att efterkrigstidens tabu mot erövring och territorial expansion och gränsomdragning eventuellt är på väg att upphövas. För om det är så, om Trump drar ett streck över allt det där, och han tar Grönland och Kanada och Panama nu och Gazaremsan och Ukraina och gud vet vad mer han ska ta. Om Trump kan göra allt det där, då kan Kagame och Museveni ta östra Kongo. Det är inte som att det händer så mycket annat där. Så vem ska stoppa dem och vem ska ens ha några invändningar? Vad finns det ens för argument i en ny världsordning, i en liksom post-2025 eller pre-1945-ordning, att hytta med fingret här? På många sätt är det väl bara naturligt och rätt och riktigt att mer välordnade länder går in och styr upp när stora territorier är i kaos och de inte exploateras ekonomiskt på något vettigt sätt. Jag känner att det är lite upplivande på flera olika sätt, den här konflikten.
0: Framförallt tycker jag det är så upplivande med Kagames personliga historia och även med banden till de gamla banden till Museveni. Det är som jag säger arkaiskt. Det är som ett gammalt grekiskt epos helt enkelt. det är helt fantastiskt. Problemet är att den där typen av personer är ju inte så, de skulle behöva några kagame till på den kontinenten för att skapa ordning. För att det är ju ett helveteshål. Och precis som du säger, den nya amerikanska utrikespolitiska principen formulerad av Hegseth är liksom att det är situationen på marken som gäller. Vem är starkast? Och det här innebär att alla knäppa statsbildningar i de flesta statsbildningar i Afrika kan komma att förändras de kommande årtiondena. Inte enbart på grund av att det dyker upp fler Kagame-personligheter. För jag tror att den kontinenten kan inte frambringa så många sådana. Men på grund av utländskt inflytande. Alltså vi går tillbaka till kapplöpningarna på 1880- och 1890-talet i Afrika. Och även om det kommer råda relativt lugn i resten av världen ska jag mycket väl tänka mig att vi får en massa proxykrig i Afrika. Jag ser liksom... Inte ens Kagame är stark nog, tror jag, att utvidga territorierna så mycket mer. Vi ska komma ihåg att det finns 100 jäkla milisgrupper av någorlunda format i Kongo idag. 100 stycken som slåss med varandra. Och man har stammotsättningar, religiösa motsättningar, politiska motsättningar och mängder av externa aktörer som vill in. Så att jag tror vi kommer att se en ny koloni. Kagames exempel uppiggar, men vad jag tror vi kommer att se framförallt är en ny kolonisering av Afrika. Vilket antagligen är kontinentens enda räddning. Så får man hoppas att det inte leder till nya stora, ett nytt stort krig någonstans. Det är lite intressant att säga också det här med det slog mig när jag reflekterade över Rwandas historia och den där delen av Kongo. Vi brukar ofta säga här i Europa att vi måste återgå till våra kristna värden. Man bör ju betänka att 90% av befolkningen i Rwanda är kristna. Och hade inga större problem med att slå ihjäl varandra i några hundratusental. Vad jag vill ha sagt med detta vet jag inte, men det är lite fascinerande.
1: Ja, jag vet inte heller. Jag känner lite grann att alltså, Rwanda är ju ett land som i vår del av världen förknippas med en enda sak. Det finns absolut bara en sak. Det är ingen som har hört talas om Paul Kagame. Det enda man har talat om är det stora folkmordet. Att tutsierna slog ihjäl hutsierna, eller det var tvärtom. Var det hutsierna som slog ihjäl tutsierna? Det är liksom den en normal västlänning associerar med det landet. Ju mer jag läser om situationen, desto mer känner jag att det där folkmordet är liksom en av de minst intressanta sakerna i deras historia. Och det skymmer sikten för massa andra saker. Inte minst då den här tutsiernas reconquista av sitt land, som hade varit deras land i liksom sedan medeltiden, ett uråldrigt kungadöme faktiskt, som de blev fråntagna i en revolution, en sorts liksom progressiv, eller inte kommunistisk, men en sorts progressiv revolution på 60-talet, och sen tog de tillbaka sitt land. Det är liksom ett enormt inspirerande exempel, och det är ett roligare exempel än en reconquistan som tog tillbaka den iberiska halvön, eftersom det tog 700 år att göra det projektet. Så det är lite mer hoppfullt att man kan göra det på 4 år. Även om 1 miljon människor stryker med i något folkmord, så är det ändå en mycket bättre väg än att det ska ta 700 år. Det är en hoppfull sak som jag gillar att tänka på.
0: Min deprimerade förutsägelse om den afrikanska kontinenten, så det skulle kunna bli positiva om omvärlden höll sig därifrån. Därför att då skulle liksom enkelt uttryckt starkaste stammarna vinna, de bäst lämpade. Men i och med att det är så förbannat mycket utländska intressen så kommer det ju vara så att om Rwanda utvidgar sitt territorium för mycket så kommer liksom utländska aktörer börja bekriga dem med hjälp av olika miliser och kanske till och med muslimer. Det är ett helvete. Så antingen är det rejäl kolonisering eller att man håller sig borta helt och hållet och låter bästa stam vinna.
1: Finns det också en annan tänkbar utvecklingsväg? Jag säger inte att jag tror att det är någonting som kommer hända, men det är i alla fall någonting som är teoretiskt möjligt och som man skulle kunna fundera på. Någonting som inte är stamkrig och som inte är kolonisering, men som har hänt förut i Afrikas historia, nämligen att europeiska äventyrare ger sig ner till Afrika och bygger nya projekt. Små grupper, driftiga män som tar över saker i Afrika, upprättar lite infrastruktur och kanske lite politisk ordning, extraherar lite resurser. Det där är som en möjlighet som fanns förr i tiden, att man kunde ge sig ut som en pirat, en kapare, och bygga saker i till exempel Afrika och på andra ställen. Nu kan man inte det längre, för det finns ingen sån här terra nullius. Det finns inget territorium som ingen försvarar. Men du ser nu i Kongo det att det finns ett gigantiskt territorium, ett helt enormt territorium i åtminstone liksom östra halvan av Kongo som ingen försvarar. Där liksom milisgrupper och hela länder kan gå in och De har lite grann det här humankapitalutmaningen i Afrika som du har alluderat till, Boris. Men i Europa så finns det fortfarande människor som kan göra andra saker. Som kan åka ner och göra saker på ett lite mer europeiskt, mer klassiskt, historiskt europeiskt sätt. Och det ska inte vara liksom... Jag tycker det är oändligt mer intressant än att så här, Frankrike går in och koloniserar något land. Och drömmen vore såklart att man kan ha en liten grupp äventyrare som skapar ett nytt Rhodesia i Kongo eller något sånt där. Men det är framförallt sådana fantasier som drabbar mig när jag tänker på det här.
0: Ja, nej, alltså det är, man behöver inte liksom vara pirat och rövarberoende, även om det är en spännande tanke. Alltså, det förvånar mig att det inte finns företag, alltså Sudan till exempel är ju ett av jordens bördigaste länder. Det borde rimligen gå att köpa en bra kaka av Sudan för en pigg företagsledare och säga att det här är mitt rike nu. De borde ju bli glada. Eller köpa en bit av Kongo. Borde jag jätterik skulle jag göra det. Det vore ju drömmen. Sen får man ju skaffa sig en milis och gör ett noggrant urval av lämpliga plantagearbetare och fabriksarbetare som förädlar sockerrör eller man nu ska odla.
1: Rhodesia slogs ju ner, och framförallt så var det ju västvärlden som svek och stack kniven i Rhodesia. Men om vi lever i en ny tid nu med Trump och Vance och Baron Trump, och de har ju också gjort utspel mot Sydafrika nu i dagarna. Trump säger att vi lyfter vår hand från Sydafrika nu för att ni behandlar vita befolkningen för dåligt och vi liksom ska ha sanktioner mot Sydafrika eller vad man säger. Elaka alltså, tungor så... säger att det där... Ja. Vad sa du, Boris?
0: Du blir alltså pigg på din piratidé. Alltså, i Kongo måste det finnas utrymme för att göra så här en överste kurts som är Apocalypse Now. Ja. Man liksom sitter i en grotta bara. Upp, vart jag jättesugen.
1: Och det är Kongo i helvete nu, men det kan väldigt snabbt bli ett paradis med lite europeisk kompetens, infrastruktur, lite terraforming. Det där är inga problem att styra upp om man vill, och om inte liksom världspolisen, det amerikanska imperiet, kommer och liksom skickar sin militär på en. Så jag hoppas att jag snackade faktiskt med en kille för några år sedan som höll på, det var på den tiden vi var mer involverade i så här ekonomiska frizoner och sånt där, i hela den diskursen 2015 och sånt där. Jag snackade med en kille som höll på, han är sån här som försöker starta upp liksom, privata städer och ekonomiska frizoner och sånt där, och han sa att jag har snackat med den här generalen i Kongo, specifikt i Kongo, sa han, Han kan inte stå till nu, han kan inte ta över landet just nu, för han behöver liksom några fler såna Black Hawk-helikoptrar. Men han har en deal på gång, och om han bara kan fixa liksom 5 helikoptrar till, då trycker han på knappen och tar över Kongo. Om han tar över Kongo, då har vi liksom en deal, vi har ett handslag på att då får jag bygga min ekonomiska frizon liksom här på den här fläcken i det här landet liksom. Så det finns folk som hänger på låset, det finns folk som försöker roffa åt sig liksom en bit av Kongo och bygga saker. Och få saker, om man ska liksom toppa den här underbara, den här trippen som vi är på med Trump, alla galna härliga saker han gör, om vi på något sätt skulle hitta sig att toppa det, så kan vi tänka sig av kolonisera Mars och sånt där. Men jag tycker kolonisera Afrika, jag skulle vara ännu mer entusiastisk över det, för vi skulle kunna dra igång det nu, bara skicka ner alla äventyrare vi har till Kongo och bygg 4 stycken nya Rhodesia.
0: Jag skulle vilja hitta någon del av Kongo eller annan del av Afrika där de ännu inte har stött på en vit man. Du vet, så att man skulle betraktas som en gud när man kommer. Det är det optimala.
1: Du har en särskild preferens. Du har en särskild ingång till det här med grottan och gudaförklarandet och allt det där. Kongo är stort. Det finns plats för allt i Kongo. Det finns plats för alla sorters äventyr. Även för ditt äventyr, Boris.
0: Härligt.
2: Facebook nyanställer tusentals för att radera inlägg med hatiskt innehåll, meddelar att det kan upplevas som censur samt påpekar att man parallellt utvecklar bättre system för att filtrera bort stötande språk. Ja, vi rapporterade för ett tag sedan om att Facebook inrättade en ny censurcentrum i Berlin, tror jag att det var, och de sökte folk som behärskade olika språk, bland annat svenska. Nu har man ytterligare en drive. Man känner uppenbarligen trycket från de politiskt korrekta eliterna. Det är väldigt mycket saker som inte är PK som får till synes fritt spelrum på Facebook. Och alla de censurmetoder man redan använder och algoritmernas tendens att vikta ner inlägg som innehåller vissa ord, länkar som går till vissa sajter, verkar försvinna helt och hållet. Nu ska man dessutom inrätta ytterligare 3000 personer som ska syssla med det som man kallar för Community Operations Team, som till då för att upprätthålla Facebooks gemenskapsriktlinjer. Det känns riktigt sån här 1984-aktigt, det här språket. De ska helt enkelt läsa igenom människors inlägg och se vad som inte är tillåtet och ta bort dem. Och det finns då 4500 personer som gör det redan. Så det ska upp till sammanlagt 7500 personer som enbart sitter och censurerar andra människors innehåll. Facebook säger att det kan kännas som censur. Ja, det kan kännas som censur.
0: Men nej, jag lovar det inte det.
2: Jag undrar i mitt stilla sinne, måste inte det här vara världshistoriens mest omfattande censuroperation någonsin? Hade de någonsin 6500 personer i Sovjet som bara satt och läste igenom saker folk skrev och censurerade dem?
0: Det kan man ha haft, alltså, men det är ändå, det vet jag fan, det är rätt många alltså. Och dessutom så man har aldrig, dessutom hade de väldigt tydliga direktiv om vad de skulle censurera, vad man ska göra. Här inför man liksom en slags, det här kan leda vart som helst egentligen. Det är så allomfattande och nebulöst så att
2: det är också värt att notera att dels att Facebook numera har 2 miljarder medlemmar. Det var också en nyhet som rapporterades precis häromdagen. De har nått siffran 2 miljarder. Och de har ju verktyg som är långt mer sofistikerade än vad någonsin Stalins och Maos och så vidare hejdukar hade. Vilket innebär att det är nästan garanterat mer censuraktivitet som berör fler människor. Ytterligare ett fantastiskt världsrekord som Mark Zuckerberg kan stoltsera med.
0: Men den här automatiken, det som är lite väldigt mycket mer tekniskt bevandrad här, ja. Den här automatiken man säger sig utveckla nu som automatiskt ska filtrera misshagligt språk. Mm. Alltså, kan man innebära att vi liksom i statusuppdatering på Facebook kommer att se så här blippar där ord har fallit bort eller ryker hela inlägget? Kan man finlira så att det bara liksom blippar bort köns- och svärord och ord som islamister är onda och sådana saker.
2: En variant som jag har sett på Facebook tidigare, det är att man skriver ett inlägg, sen får man inte skicka iväg det. Sen står det att nej, men det här bryter mot våra community guidelines och så vidare. Så det kan vara ett sätt att det stoppas. Och eventuellt man får en indikation om att du använt språk som du inte får använda och så vidare. En annan variant som det verkar som att de använder ibland, det är att man skriver ett inlägg och postar det. Och sen så ser det ut för en själv som att man har lagt upp det, men ingen annan kan se det.
0: Tyvärr, det är ju briljant alltså. Man sitter och ropar för sig själv.
2: Ja, exakt. Och det här kallas för, i vissa sammanhang, för hellbanning. och det, man använder det på forum då, för att om du stänger av någon aktivt och säger du är avstängd, du får inte posta längre, då kommer de liksom bli förbannade. Det kommer leda till mer reaktion och kommer ställa till mer problem. Men om du istället låter dem vara kvar på forumet, de kan läsa allting och se allting och skriva kommentarer. Men andra användare kan inte se dem och kan inte se deras kommentarer. Då kommer de istället fortsätta och lägga massa energi som är harmlös för att ingen ser det. Utan deras upplevelse kommer bara vara att det är ingen som svarar på mina meddelanden. De gillar inte mig och vad segt det är här liksom. Så att först löser man bort deras energi i några veckor och sen så ger de liksom bara upp för att de blir demoraliserade. Det kallas för hellbanning och det är någonting som används på alla möjliga plattformar, för det är rätt effektivt då.
0: Infernaliskt.
2: Det ser ut som att Facebook använder det bland annat när man postar länkar till vissa sajter. Till exempel, ni får ta det för vad det är, nypa salt och så vidare, men Jeff Berwick som är väldigt aktiv både på Facebook och Steam, vissa av er känner till när man är känd libertarian. Det är han som ordnar Anarkapulco-konferensen i Mexiko. Han säger att när han postar länkar till Steemit, som är en alternativ social plattform, en blockkedjebaserad plattform för att publicera texter och ha socialt nätverkande. Han säger att de länkarna blir hellbannade i bemärkelsen då att ingen annan än han själv kan se dem. Och eventuellt beror det på att Facebook ser Steemit som en konkurrent. Så det är väldigt spännande faktiskt. Och sen så har man ju då att de här algoritmerna gör det automatiskt. Det där är ju ganska hårigt. Så att först har man de här 7500 personerna som tränar upp systemet. Och algoritmen kommer med all säkerhet att gå sen på att då efterlikna de mänskliga sensorernas beslut. Det är så man ofta gör. Så det är en enorm censuroperation som Facebook bedriver. Och det är, jag vet att jag tjatar om det här, men det är hög tid att börja fundera på vad Facebook egentligen är för någonting och hur vi ser på det och vad man kan använda den plattformen till. Vi har haft flera intressanta trådar om det här på Bubbla BBS, där folk har påpekat att särskilt efter att de har börjat spendera tid på BBS:en, alltså ett stort forum som är utanför Facebook och som har helt andra regler, andra människor, andra stämning, så känns det konstigare och konstigare att vara på Facebook. Inklusive kärnfunktionerna, som att kanske lägga upp bilder från sitt vardagliga liv eller från familjehändelser och sånt där på Facebook-flödet. Det var som någon sa att det var inte som att jag för 20 år sedan sprang runt med massa bilder på mina barn som jag visade för andra människor i tid och otid varenda gång jag träffade dem. Och jag tänkte i mitt stilla sinne att nog fanns det väl sådana människor, och nog finns det väl sådana människor som alltid ska visa bilder av sina barn, som har dem i plånboken och så vidare. Men vederbörande har en poäng i att det som förr i tiden var ett marginellt och lite kufigt överentusiastiskt beteende nu är, kan man säga, förväntat av alla. Och så, ja, det finns såna här privacy-inställningar som man kan styra selektivt vem som får se vad, men hur många använder dem i praktiken? Det är ett väldigt onaturligt beteendemönster som kommer med de här plattformarna. Och jag tror naturligtvis att den naturliga vägen framåt är att folk bryter upp från Facebook och söker sig till andra och framförallt mindre gemenskaper. Vi har ju vårt eget forum i form av Bubbla Premium. Och där kan man göra, förutom att ha diskussioner och sådär, kan man göra en massa andra saker som man får på Facebook. Man kan få olika typer av social feedback på idéer eller kanske till och med bilder. Man kan hitta ett jobb. På Bubbla blir ganska många som har hittat ett nytt jobb via BBS:en, för det finns många företagare som letar efter folk. Och massor med så här mer praktiska saker. Om man vill ha, hur tillagar man egentligen den här köttbiten? Alltså alla såna här saker som man använder Facebook till kan man också använda Bubble BBS till. Och det är inte för att det är världens, det är ett unikt och helt fantastiskt forum som vi har. Men man kan ha en liknande funktion på, säg, Flashback, som är ett jättestort forum. Och säkert massa andra små communities. Så jag hoppas verkligen att folk läser de här artikeln och vaknar upp och inser att Facebook är det nya Sovjet. Mm. Och vi måste ta oss därifrån så fort som bara möjligt. Och det finns massa andra communities. Beroende på om du har för specialintressen så finns det förmodligen möjlighet att knyta an till de personerna istället. Om det inte finns så är det inte så svårt att starta nya heller.
0: Nej, det är skälet att ha kvar på Facebook, det är helt enkelt att dra folk därifrån.
2: Det är lite så jag tänker på Facebook. Jag är mest där för att promota Bubbla och få fler att ansluta sig till Bubbla BBS och så vidare. Det är färre och färre. Jag tror jag har två grupper som jag fortfarande följer, vars innehåll intresserar mig. Det är inte så mycket kvar.
0: Och man kan ju visa bilder på barna på BBSen också. Det kan leda till intressanta diskussioner. Vi har ju varit barn- och uppfostningsdiskussioner. Det blir ju ofta alltid mer kvalificerat än sådana diskussioner blir på FB faktiskt.
2: Ja, vi har en familjeavdelning på BBSen, ja, med mycket sådana frågor om barn och utbildning och sådana saker. Det är jätteintressant faktiskt.
0: Jag tycker det är intressant att vardagliga grejer som poppar upp i en grupp eller en tråd där glider ofta iväg till nästan filosofiska funderingar om vilken typ av hushållsapparat och sånt som är bäst. Det är en väldigt fascinerande liten värld där.
2: Ja, en av mina favorittrådar på BBS är den som handlar om varför vi älskar våra hushållsapparater.
0: Just
2: folk
0: det.
2: Postar sina absoluta favorithushållsapparater och detta, för de är fantastiska. Ja, den är nästan lika bra som sumobrottningstråden. Den är riktigt legendarisk.
0: Ja, den finns nog bara på vår BBS och kanske på någon grupp i Japan.
3: Radio Bubbla.
1: Ännu en gång spirar gröna blad på över 1000 år gamla kvilleken utanför Vimmerby. Sveriges äldsta ek har länge varit uträknad, men står trots sabotage, fjärilslarver och svampangrepp redo för ytterligare ett år. Länsstyrelsen flaggar för att detta året kan bli millennieekens sista. Påpekar samtidigt att eken i dött skick kan utgöra fantastisk grund för biologisk mångfald. Ja, vad är det här för någonting? Ett gammalt träd? Är det en nyhet? Ja, det är faktiskt en ganska fascinerande och mångbottnad och stämningsfull artikel tycker jag om. Och kvilleken, även känd som rumskullaeken, som är känd som Sveriges äldsta ek. Jag försökte kolla upp lite grann och jag kan inte hitta någon annan ek i Europa som är äldre. Det sägs att det finns äldre ekar, men såvitt jag kan se inte i Europa. Så det är en mycket, mycket gammalt träd. Det är lite knepigt det där med hur man mäter åldern på träd. Det finns ett annat träd i Sverige som heter Chico, gamla Chico, på Fulufjället i Dalarna. Och det sägs ju vara 9500 år gammalt. Men det är ju inte en och samma stam så att säga. Det är rotsystemet som under årtusendena har slagit upp många olika stammar. Så att man får skilja på de måtten. Så att när man säger de äldsta träden så är det alltid de som listas. Men en enda stam som står, det finns äldre träd, ska säga det också. Det finns till exempel en idegran i Wales som är mer än 4000 år gammal. Som står på en kyrkogård. Och bara för att stå på en kyrkogård, det kanske vi kan återkomma till.
4: Ja, men jag vet.
1: Det här är ett träd som det står i artikeln. Poetiskt. Den har överlevt digerdöden och dackefejden. Och två världskrig och allting däremellan. Man har trott att det här trädet har varit absolut på upphällningen. Trädet är helt ihåligt. Och hålls ihop av ett metallband. Det är som en kedja som är spänd runt hela trädets omkrets. Som för övrigt mäter hela 13 meter. Så det är ett oerhört tjockt.
4: 13 meter alltså.
1: Ja, 13 meter i omkrets.
4: Helvete.
1: Och det verkar vara nästan. Jag har aldrig varit där tyvärr. Och jag har inte riktigt lyckats se på bilderna. Men det ser ut som att det är nästan cirkelformat i snitt. Så att det måste vara ett jättestort rum inuti. 13 meter i omkrets. Vilket också är Sveriges
5: Sveriges grövsta träd enligt artikeln här. Ja, den har varit med mycket under de här 1000 åren. På senaste så har det varit bland annat svampangrepp och fjärilslarver. Och det är sånt som man förstår att ett gammalt träd får kämpa med. Men det som får mig att lyfta på ögonbrynen lite extra, det är att det också står att det har förekommit sabotage. Här är min skapare, vad är frågan om, Boris? Vem är det som saboterar en 1000-årig ek?
4: Hur har den saboterats?
5: Det framgår inte av artikeln. Jag har inte lyckats hitta någon information om det. Men jag vet vad jag tycker ska göras med personer som saboterar ekar. Och det involverar en av ekens grenar.
4: Ja, och det är också en fråga för Finspång. Alltså. Folk verkar angelägna att hamna i Finspång.
5: Eken är kanske idag i vår tid framförallt en symbol för styrka, uthållighet, överlevnad. Såna egenskaper som vi också kommer att tänka på i den här artikeln. Men det finns en mycket äldre symbolisk innebörd, en äldre betydelse som eken har i vår kultur. I och med att det står den här majestätiska eken på den här platsen, så kan vi säga alltså, nästintill garanterat att det här har varit en fornnordisk kultplats. Förmodligen en viktig kultplats i hundratals år. Men eken är central i fornnordisk sed. Ekar var helgade åt Thor i de flesta versioner av traditionen. Säger man att de är väldigt associerade med Thor. Särskilt om blixten hade slagit ner i en ek. Då ansågs det vara Thors boning och man fick aldrig fälla den eken. Och tydligen är det också att, jag vet inte om det här om det är vetenskapligt bevisat, men det jag läst i alla fall är att blixten slår ner mycket oftare i ekar än i andra träd. Trots att andra träd är högre och så vidare, så slår blixten ändå ner oftare i ekarna. 30% oftare eller något sånt där. Vilket är ganska intressant då. Men det är Tors träd. Men ekar var också viktiga för, de användes för att hela sjukdomar olika slag. Man använde alla möjliga delar av trädet. Allt ifrån ekollon som man åt till regnvatten som ansamlats i ihåliga ekar ansågs vara väldigt, väldigt välgörande. Eklundar användes ofta som offerlundar och ekar användes också som galgar, grenar på lämplig höjd som användes på det sättet.
4: Ja, men eken är ju ett så här, den har en jätteviktig roll i, alltså inte bara i nordisk mytologi, slår det mig, därför att även i grekisk, Zeus prästinnor höll ju till under en ek. Och kunde man gå dit, och det var lika viktigt som oraklet i Delphi, det här med kommer inte ihåg vad han hette, ekjäkeln, men ja. Så där, och de hade duvor som de rådfrågade prästinnorna. Och samma sak i England, där har man ju grävt fram en massa ek, Stonehenge, eller vad man ska kalla det. Alltså stora cirkelformationer där man har slagit ner stora ekstammar i cirklar. Och så i mitten så finns det en stor ekstubbe som antagligen har fungerat som offeraltare eller gravplats där man lämnat den döda så att fåglarna ska kunna picka köttet från benen.
5: Mm. Kelterna var kanske de som gjorde allra mest av eken. Mytologiskt, men även praktiskt, man använde sig av dem. Men även Zeus, som du säger, Zeus och i romerska världen Jupiter. Kanske generellt motsvarigheter till Thor, men de är direkt associerade med eken. Så det är ett verkligt anrikt träd, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och man kan förstå alla har ju någon gång sett en ek och beundrat en ståtlig urgammal ek. Och det är, ja, det är en sällsam sak.
4: Vi har ju två ekar på landet. Vi brukar sitta och läsa under den som är närmast vårt hus. Och det är en speciell känsla. Alltså det är på riktigt att veta att man sitter bredvid en väldigt gammal ek. Men jag brukar skryta med hur gammal den är. Och det finns med på kartan sedan 1600-talet. Båda ekarna. Men när jag hör det här med omfång på 13 meter, då känner jag liksom att ja, jag måste åka och titta på den där eken. Alltså 13 meter är sanslöst mycket.
5: Ja, alltså, man ser också på bilderna att den är helt enorm och den ser så magnifik ut. Inte minst då för att den har de här väldigt stort, mäktigt grenverk. Men det är bara en av grenarna som har gröna blad som sitter liksom halvvägs upp på eken. Alltså, det trodde man inte skulle hända igen. Men den gjorde en comeback, den här kvilleken. Och det ser verkligen magnifikt ut. Man säger också att det är ju turistattraktion naturligtvis. Folk kommer att titta på den. Men det står en rad i artikeln att man är orolig för att om det inte är gröna blad på den så kommer det bli problem för bygden, för då kommer inte komma några turister och kolla på den. Jag tycker det är verkligen märkligt antagande.
4: Ja, det är liksom det, även om den liksom inte blommar så är det fortfarande, måste vara en otroligt intressant sak att betrakta och begrunda. Alltså det är
5: en annan association som finns till ekar är krig och strid.
4: Mm.
5: Finns i flera olika led, men i Rom till exempel, när man hade den ek-relaterade Jupiterkulten, där delar man ut eklövskransar till krigshjältar. Folk som hade presterat särskilt väl i krig. Och även i Sverige så finns det en stark association i modern tid. Långt efter den här forna seden. Jag minns själv när jag blev varse det här första gången. När jag sommarjobbade på Hjälmare kanal. Jag brukar berätta ibland historier från den tiden. Och en av de saker jag fick lära mig var att längs kanalen så finns det ekar. De är naturligtvis planterade där, för de går längs kanalen hela vägen. Och så fick jag lära mig att orsaken att man planterade de här ekarna i samband med att man byggde kanalen för hundratals år sedan. Därför att man behövde ekar för att bygga skepp, bygga militära fartyg. Men naturligtvis så blev liksom, planen blev inte riktigt som man hade tänkt, därför att vid det laget då ekarna äntligen var färdigvuxna, det tar flera hundra år för dem blir klara, så hade man slutat bygga båtar av ek. Då byggde man dem av stål istället. Och jag fick höra den här historien som, den berättades lite grann som en så här lustig hö-hö, vad klantiga de var, nu blev det liksom, ja, nu... Ja, det funkar ju inte liksom deras smarta plan att plantera ekar. För nu vill vi ju ha stål istället. Men jag tyckte det var oerhört imponerande att höra om det där. Alltså, tänk att de tänkte så otroligt långt framåt. Att de gjorde stora investeringar som inte ens deras egna barnbarns barn skulle kunna dra nytta av. Det är väl någonting för oss att inspireras av. Något som vi kan tänka på när vi ser planterade ekar.
4: Ja, nej, men det där är liksom, man hissnar vid tanken på detta, va? Att hur nationellt framsynt man var faktiskt. Att man ser ett par hundra år fram i tiden, det är helt otroligt. Det kan man knappast säga präglar knappast dagens tidsmän. Och det är ju också så att Sverige har ju dragit i krig en gång på grund av ek. Det sista ordentliga kriget egentligen som Sverige var inblandat i början på 1700-talet och 1750-1720 någonting sånt. Det var ju som en följd av att man ville återta Pommern. Och att man ville återta Pommern, det var enbart på grund av de gigantiska ekskogarna där. Så när man kände att man höll på att förlora det krig man sen kom att förlora, fick avträda hela Pommern, så börjar man ju hugga ner all ek man kom över liksom, så att soldater ägnade sig mer åt att hugga eken än åt att strida, vilket kan ha bidragit till förlusten. Och så skeppar man över allt man kunde till Sverige.
5: Det är inte utan att den här tusenåriga eken påminner en om någonting annat. Någonting som har funnits nästan exakt lika länge. Någonting som har blivit utsatt för parasitangrepp och sabotage och är på upphällningen. Uträknad av många och enligt uppgift redo att lämna över till yngre och friskare organismer. Men som kanske kan ha en ny vår, se gröna blad och friska blommor spira en gång till.
4: Ja, nej, men en ek är vida mer livskraftig än en dadelpalm.
5: Så sant. När jag satt och läste om ekar så snubblade jag över en del poesi. Jag har skrivit ganska mycket dikter om ekar. Får jag läsa en vers av Arthur Lundqvist?
4: Men väldigt gärna, ja.
5: Mansträd, han, grubblare, kämpe, beredd att bli gammal och enstöring, gudaträd och galgeträd, älskat av korpar, med löven midsommarsena, skurna i grönt läder, aldrig grönskande nog att dölja sina knotiga lämmar, träd med knytnävar, träd som kräver sin scen, väljer landskapets utkikspunkter, kullar, krön, vägkors, vill avteckna sig mot frirymd i samspel med moln och solnedgångar, stormbrottare med nötta armhålor, stundom invalid, liksom återkommande från krig, bestående stam som frästar till inskrifter, rymmer ständigt något av likkista, en svartnad eller rödaktig hålgång, kämpar in i det sista med några få löv och utgör ofälld efter döden en vacker ruin, ärrig som visdomen.
4: Helvetes vackert. Han kunde faktiskt när han ville.
3: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Den första av två planerade debatter mellan Donald Trump och Joe Biden kommer pågå i 90 minuter med start klockan 03.00 svensk tid den 28 juni med CNN som värd. Kandidaterna singlade slant om podiumplacering samt slutord och Biden-kampanjen valde att stå till höger i bild och Trump valde att få sista ordet. Nästa debatt hålls av ABC News i september. Ja, det drar ihop sig för debatt. Trump och Biden ska mötas i tv på torsdag. Jag är lite osäker här. 03.00 svensk tid den 28 juni. Det är alltså natten till fredag svensk tid, tror jag. Det är så torsdag kväll i USA. 9 p.m. Eastern, vilket blir 3 på natten, natten till fredag svensk tid, fredag morgon.
1: Ja.
0: Jag stubblat på det här några gånger. Hur som helst, spänningen är oerhörd givetvis. Det är väldigt mycket som står på spel för båda kandidaterna. Båda kandidaterna riskerar att få sina kampanjer rejält vinklippta om de ger bort sig. Till exempel det som många håller utkik för är om någon av dem eller båda skulle uppvisa uppenbara tecken på senilitet, vilket både Biden och Trump gör ibland. Så det är det viktigaste, att inte tappa tråden, inte stå stirra, inte börja vandra iväg från podiet eller frysa som en stenstol som Biden brukar göra ibland. Bara stå blickstilla som man är paralyserad. Det är riktigt sjukt såklart att det är så politiken ser ut i USA. Att den stora frågan är om kandidaterna kan dölja sin senilitet. Och att den som är 78 år gammal framstår som den ungdomliga och pigga kandidaten. Det är inte så i alla länder. Vi pratade om fransk politik tidigare i den här sändningen. Och där har man då inför nästa val två huvudsakliga premiärministerkandidater som är 35 respektive 28 år gamla. Så att Gabriel Attal som är nuvarande premiärminister som är 35 och Jordan Bardella, oppositionsledaren från Nationell Samling som är 28 år gammal. Och historiskt så är inte det onormalt. Inte i USA heller. En sån här liten rolig historisk kuriosa som påpekas ibland är att The Founding Fathers som skapade landet, de var ju överlag i 20-årsåldern när amerikanska revolutionen ägde rum. De var väldigt, väldigt unga. Nu skulle man säga att de inte torra bakom öronen, de har inget i politiken att göra. Men det var de som skapade USA. Och de har också haft ganska unga presidenter. JFK i alla fall, han var väl i 40-årsåldern när han blev president. Sen kan man fråga sig, Trump och Biden, vad har de att vinna på toppprestationer? Det är kanske lite mer oklart för mig åtminstone. Jag tror inte att de har så mycket att vinna på att knocka ut varandra med fantastiska argument och så vidare. Utan det viktigaste är egentligen att det är att de står på benen när matchen är slut. Några saker som kan vara av intresse är att reglerna är ganska annorlunda den här gången. Så Trump och Biden, de har dissat The Commission on Presidential Debate som brukar sätta reglerna. Och det finns väl ingen egentligen som tycker att de har gjort ett bra jobb tidigare. Jag har aldrig hört någon säga vad bra jobb kommissionen gör, vilka bra regler de har. Det är alltid extremt irriterande sättet de sätter de ordna debatterna på. Så att det är väldigt naturligt att kandidaterna som rundar dem och gör debatten mer som de vill. Så en stor förändring är att debatten äger rum väldigt tidigt i valkampanjen. Jag tror inte att det någonsin har hänt förut att en presidentdebatt hålls i slutet av juni. Och det är lite oklart vad det har för effekter. Men en sak man kan tänka sig är att det blir en lång valrörelse. Eftersom den definitivt kommer vara i full gång i och med det här. Om den inte redan var det. Snarare än att dra igång för fullt efter partikonventen i juli. Vilket är den traditionella ordningen. Att man har partikonventet och man officiellt utser kandidaten. Mitten av juli, slutet av juli. Och det är efter det som den riktiga valkampanjen börjar. Men nu är vi i full gång och de skuffar liksom partikonventen åt sidan på ett sätt. En annan regel är att mikrofonerna kommer att vara avstängda när talarna inte har anvisad talartid. Så att de kommer inte kunna avbryta varandra, de kommer inte kunna prata i munnen på varandra. Det känns lite infantilt att man ska ha en sån regel, men helt uppenbart så behövs det ju med tanke på hur det brukar låta. För de alltid håller på och försöker ta ordet av varandra och pratar över varandra och så vidare. Och inte bara Trump, Biden gör det också. Alla amerikanska politiker gör det. För att det funkar, för att mickarna alltid är på. Och debattörerna, de kommer inte att få konferera med sina kampanjstaber i pauserna som de brukar göra och ha liksom strategisnack och få tips och så vidare, utan de är, jag vet inte om de ska bara sitta ensamma, rulla tummarna medan de har två reklampauser. Och en annan stor förändring då är att de har ingen live-publik den här gången, utan det är bara kandidaterna och programledarna i studion. Vilket jag också

0: äckliga och plumpa. Men ingen skrattar åt dem i rummet. Ja, Boris, vad har du för förväntningar på den här debatten?
1: Nej, men inga större. Jag ska titta på den med stor ny. Alltså, jag har förväntningar på att se den, men jag förväntar mig inget speciellt sådär. Det är, jag är bara nyfiken på hur de tar sig ut. Och det är lite grann som du säger. Det är ju inte en fråga av vem som kommer att vara mest framföra de effektivaste argumenten och sågningarna av motståndaren. Utan det är väl mest en fråga om hålla sig på benen och för Bidens del inte börja vandra väg från debatten och försvinna ut i kulisserna. Men lite grann har jag en känsla av att om jag ska glida ut i periferin här, att det är kanske två kandidater vi ser debattera som inte kommer att vara aktuella när det väl är dags.
0: Ja, det är väldigt intressant att du fortsätter driva den här tesen, Boris.
1: För att jag kan tänka mig, man kan liksom gå vidare från det här med att Biden byts ut. Och då blir det plötsligt möjligt att göra sig av med Trump i ett attentat också. Och man har två helt nya kandidater som ställer upp i presidentvalet. Clean slate liksom.
0: Det finns ju också, precis, och det är det som gör att det är lite extra udda det här med att de ska ha debatten så tidigt i år, för att det är nästan som att de är lite väl ivriga att etablera att det här är klart, att vi vet vilka kandidaterna är, vi behöver inte höra från partikonventen, kör nu bara. En annan aspekt av det där, en annan aspekt av det där, det är att alltså det är bra för Trump att man har debatten tidigare, för att han kommer ju eventuellt sitta i fängelse när den andra debatten är schemalagd i september. Så att på det här sättet hinner han i alla fall vara med i en debatt.
1: Mm. Det kan bli väldigt spännande år det här.
0: För att om han sitter i fängelse när republikanernas partikonvent går av staben, jag tror att han blir vald till kandidaten ändå, det är det mest sannolika. Men de kommer garanterat försöka ha någon sorts kupp mot honom. Och det är inte helt säkert att de misslyckas. Och det kan ju också vara, det kan ju också bli strul med sådana här lagar i olika delstater som kanske gör att Trump inte kan kandidera och som gör att republikanerna kan få kalla fötter. Så det är lite komplicerat. Men jag har tänkt på en annan sak inför debatten som har att göra med det här med seniliteten. För att, som sagt, jag tror att det här är en svaghet för båda kandidaterna. Mest för Biden givetvis, men Trump, han är 78 bast och jag får intrycket av att han har då och då sådana här senior moments som de säger i USA. Men det finns en annan skillnad som jag tror talar till Bidens fördel, och det är att han medicineras upp över öronen för såna här grejer.
1: Ja.
0: Och det är ingenting som jag vet eller kan bevisa såklart, men jag är säker på att det är så. De injicerar honom med någonting inför särskilt viktiga saker. De kan inte göra det hela tiden utan att ta koll på honom, men inför debatter till exempel eller State of the Union så ser de till på kemisk väg att han har en bra dagsform. Och han har ju alltid det. Biden har alltid imponerat i debatterna. Och han har alltid varit tipptopp i de viktiga talen.
1: Mm.
0: Och jag vet inte om Trump gör samma sak. Så att jag oroar mig för att han ska ha en dålig dag. Så Biden kommer garanterat ha en bra dag. Han kommer vara hög som ett hus och ånga på och se ut som en 60-åring. Men Trump, det vet vi nog inte lika säkert. Jag hoppas att han tar det säkra för det osäkra och låter dem igenom en spruta. Hoppas att han inte är för stolt för det. Men han har pratat en hel del om att han till skillnad från Biden inte medicineras för att klara kampanjåtaganden och så vidare. Så att risken finns att han låter Biden vara ensam om den fördelen.
1: Ja, alltså det där tror jag faktiskt kan spela stor roll. Därför att jag är ju själv blivit imponerad av att det är, han kan ju vara, har verkligen den statsmannalika framtoningen när han har fått rätt preparat i sig, Biden. Det kan man inte ta ifrån honom. Och jag tror definitivt att Trump är så macho och stolt att jag ska inte ha några jävla preparat. Jag tar gamla gubben ändå.
0: Han ska ha en cheeseburger och en Diet Coke.
1: Ja men precis. Ta med sig det in och äta under Biden pratar.
0: Finns det ett par andra saker som jag tycker är väldigt intressanta i den amerikanska valrörelsen just nu som är lite underrapporterade. Jag tänkte passa på att ta upp dem. Jag har ju tjatat i Radio Bubbla länge om att det enda sättet att försvara sig mot valfusk är att vara

0: proaktiv. Jag har sagt att man måste bygga en nationell heltäckande organisation som punktmarkerar valmaskinerierna och valarbetarna i varenda delstat, helst i varenda county i landet. Och om man inte börjar agera på det sättet i god tid, om man inte gör sådana saker från eftervalet, så kommer man garanterat förlora, precis som det blev 2020. Och nu verkar det som att Trump och republikanerna äntligen har börjat lyssna på Radio Bubbla och göra som jag säger. Därför att helt nyligen så tillkännagavs det att RNC, Republican National Congress, som alltså är det republikanska partiets centralorganisation, de har bildat en särskild underorganisation just för att proaktivt bevaka valprocesserna. Och det sker under ledning av Lara Trump, som är nyvald co-chair för RNC, alltså ungefär vice partiordförande. Hon är hustru till Eric Trump, som är son till Donald Trump. Så att Eric, han har ju fokuserat mer på den kommersiella sidan av Trump-imperiet, fastighetsaffärer och så vidare. Men hans fru jobbar synnerligen aktivt på den politiska sidan. En annan sak som jag såg på ett liknande tema, det är att American Accountability Foundation, som är en organisation som finansieras av Heritage Foundation, tror jag. De slår på stora trumman nu om att de gör en kartläggning av amerikanska statsanställda för att försöka räkna ut vilka som är mest benägna att obstruera Trumps agenda efter att han återtar Vita huset i höst. Och det här är en sån sak som vi och många andra har tjatat om, men som Trump totalt missade förra gången. Kartlägg den djupa staten, gör det långt i förväg. Det är enda sättet att inte bli tagen på sängen när de mobiliseras mot den. Och ytterligare en sak då, en del i samma lilla trend som jag vill peka mot här, det är att det finns flera aktiva plantskolor för unga konservativa byråkrater, bland annat en som drivs av Claremont Institute, där man då drillar unga konservativa människor i att bli duktiga fotsoldater, unga jurister och så vidare, som kan sätta sig in i statens maskinerier för att ersätta alla regimlojalister som man rensar ut. Till exempel de som pekas ut av American Accountability Foundation. Så att det ser faktiskt ut, kors i taket, som om den amerikanska högern är betydligt bättre förberedda den här gången. De är mycket mer proaktiva. De har organisationer med precis rätt sorts fokus. Det är fortfarande a tall order, som de skulle säga. Men om de gör alla de här sakerna, då har de åtminstone en chans. Jag säger inte att jag är jätteoptimistisk, men de orsaker som jag har sett till att säga att de kommer absolut inte lyckas med det här, de orsakerna föreligger eventuellt inte längre, för att de jobbar proaktivt mot valfusket, de jobbar proaktivt mot djupa staten, de förbereder regimskiftet istället för att påbörja alla de där sakerna yrbaket efter att de vinner valet. Och jag tror också att fler och fler republikanska operatörer börjar förstå allvaret i den politiska situationen i USA. Alltså de börjar förstå att det här är sista chansen. Det kommer inte vara någon silkesvantar om demokraterna vinner för någon som har jobbat för Trump-sidan. Och Trump-åren har också galvaniserat många yngre krafter att tänka mer fritt utanför de konventionella ramarna som republikanerna alltid håller sig till. För att man var ändå tvungen att göra ett stort uppbrott för att gå från den traditionella republikanska partilinjen till Trump och hans den här liksom populistiska nationalistiska linjen. Så att nu har man en mycket större mental frihet att också titta på andra möjliga uppbrott, till exempel att börja rensa rejält i staten och verkligen ta en fight med den djupa staten. Boris, vad säger du om den här försiktigt optimistiska bilden som jag riktar upp?
1: Det där är ju oerhört uppiggande. Milt uttryckt. Ska jag anslå en liten pessimistisk ton, så kräver det ju återigen det här vi har tjatat om genom åren. Alltså en stark stab. För risk, alltså om Trump inte har det, så hjälper det inte om man har liksom 100 000 ystra hästar som står och stampar. Och om, alltså det måste finnas någon i toppen som dirigerar detta. Och jag tror inte att det är Donald själv. Alltså att han måste ha starka en stark stab som agerar och inte göra sig av med starka ledare som man har gjort tidigare. Och det där det hänger på helt enkelt. Transmissionsremmen mellan honom som publikfigur och folkledare och någon som verkligen kan forma en apparat som går in i och rensar ut i den djupa staten, plus att de övervakar hur valet genomförs. Alltså det är en rätt stor, en stor tallrik.
0: Mm.
1: Och jag vet inte vem den där, de starka männen runt Trump skulle vara. Jag tänker med viss sorg på det här du berättade. Du gick igenom historien när Peter Thiel skulle in och hjälpa till, så att säga. Det var inte så välkommet. Alltså det är ju att när det är de frågorna så ska ju Trump ta ett steg bakåt och säga: mina herrar, här är ert uppdrag. Sätt igång och dränera det här träsket jag har pratat om. Och sen tittar han på.
0: Alltså vi vet ju vem som borde ha det jobbet. Vi vet vem som kan göra det, vem som är perfekt välpositionerad, har all kompetens, har all energi och är liksom den perfekta naturliga kandidaten att göra det här. Han skulle göra så jävla bra jobb. Problemet är att när vi kommer till november så kommer han förmodligen dela cell med Trump på Riker Island.
1: Vem tänker du på nu?
0: Kamrat Bannon.
1: Ja, nej, men självklart. Det är, nej, men honom tror jag de kommer att, så att säga, inkapacitera på just det sättet.
0: Ja, han, det är klart, som jag förstått, att han kommer, hans sista överklagande fick ju avslag och han gjorde någon så här desperat grej till högsta domstolen för att de inte skulle syna honom. Men jag tror inte högsta domstolen har tagit upp det, så att han har ett datum som är fast i, jag tror att det kanske är 2 juli, 3 juli och sånt där, då han kommer och de kommer ta honom och sätta honom i fängelse. Vi har inte pratat om det här i radio, men Steve Bannon har blivit dömd. Han kommer sitta i fängelse.
1: Jag har inte tänkt på honom med ekvationen. Alltså, inte på grund av fängelsevistelsen, utan på grund av att jag bara fått för mig att det finns för mycket gammal historia som gör att han inte skulle få träda i tjänst igen, även om han skulle vilja. Jag vet inte varför jag tror det, men
0: alltså, det verkar vara så, men det är helt obegripligt varför. Men Steve Bannon har ju åtminstone offentligt varit absolut obrottsligt lojal mot Donald Trump i varje steg längs vägen. Han har aldrig sagt ett enda litet ord som andas illojalitet eller sagt någonting negativt om Trump överhuvudtaget. Så att till skillnad från alla jävla ormar som Trump omger sig med hela tiden, så har ju Bannon varit hans absolut mest lojala vän.
1: Exakt.
0: Det är liksom de människor som verkligen har supportat Trump i vått och torrt, det är egentligen bara två personer. Det är Steve Bannon och Tucker Carlson.
1: Mm.
0: Det är de enda som aldrig har liksom darrat på rösten, alltid har försvarat Trump, artikulerat Trumps agenda bättre än Trump har gjort själv liksom. Men Trump, det måste ju vara så att Trump har någonting emot Bannon. Ja, kanske att han känner att han riskerar att bli överskuggad eller något sånt där, att Bannon tar för mycket plats. Han är en stark personlighet. Jag tror Trump kanske har lite svårt med det, för att Bannon har ju varit närmast underdånig och är ju liksom än idag, varje dag ser han ut och pratar om att vi måste liksom göra allt för att supporta liksom den största, viktigaste ledare vi någonsin haft, den bästa president vi någonsin haft, Donald J. Trump, vår hjälte och så vidare och så vidare liksom.
1: Ja, men det som är så jäkla trist alltså, att jag tror att det är så att de som säger att Trump vill ha scenen för sig själv och liksom förmår inte släppa fram sådana effektiva ardennerhästar som kan dra plogen som Bannon.
0: Men det är ironiskt, för att förmodligen så skulle Bannon bara acceptera rakt av om Trump sa: du ska göra det jobbet, men du jobbar bara internt. Du pratar aldrig med pressen.
1: Nej,
0: du pratar bara med djupa staten. Exakt. Och säger åt dem att dra åt helvete och ge sparken. Och Bannon skulle bara säga yes sir och försvinna och inte synas på 4 år. Det när man skulle se att den djupa staten kompileras.
1: Men underbar syn, ja.
0: Så det skulle kunna hända, men det är så sjukt alltså. När valdagen kommer i november så kommer Steve Bannon sitta i fängelse. Och eventuellt så kommer Donald Trump också sitta i fängelse. Allt som fattas nu är att de sätter Tucker Carlson i fängelse.
1: Ja, men de hinner liksom hitta på något.
2: Radio Bubbla. Justin Raimondo, Libertarian Partys DN-regering, härrör från försök att blidka etablissemanget. Libertariansk gräsrotsrörelse stödjer hellre kandidat som inte tillhör politiska eliten. Ännu en mycket bra artikel av Justin Raimondo. som alltså är grundare och redaktör för antiwar.com, hävdvunnen libertariansk opinionssida som propagerar mot krig. Här gör han en analys av Libertarian Party idag, men också en väldigt intressant historisk överblick. Hur kom vi dit vi är idag med avseende på det här partiet? Hur har det utvecklats över tid? Vad är det egentligen som händer under ytan? Och han spårar här tillbaka bland annat till 1983, då man var i en liknande situation som idag, att man skulle välja kandidat som skulle företräda partiet i valen. Och då uppenbarade sig en splittring mellan å ena sidan en grupp som ville att Ed Clark skulle bli partiets kandidat. Men han var väldigt mainstream. Han ville inte prata om principiell libertarianism. Han beskrev bland annat libertarianismen som low tax liberalism, lågskatteliberalism. Och det här fick Murray Rothbard att gå i taket. Så Rothbard och de andra i järntrusten stoppade det här. De lyckades organisera gräsrötterna i Libertarian Party så att det inte blev så här. Och istället radikaliserade man partiet. 1988 så hade man Ron Paul som presidentkandidat. Och det var inte förrän på 90-talet som Rothbard och hans kumpaner började tröttna. Så de gav upp och lämnade Libertarian Party. Och nu har vi en situation som är misstänkt lik den man hade 1983. Det vill säga att Libertarian Party har inte nominerat en libertarian det här året. Utan precis som förra året, eller förra valet, så har man nominerat Gary Johnson, som är en välkänd republikan. Som har varit republikansk guvernör. Och han är känd för att han inte har någon ideologisk ryggrad. Han är snarare väldigt anpasslig och undviker principiella ställningstaganden. Och hans version av low tax liberalism är en sån här klassisk floskel som han gillar att använda sig av i sin kampanj. Som är socially liberal and fiscally conservative.
1: Mm.
2: Och vid ett ytligt anseende, om man inte vet någonting om libertarianism, så kan det här låta rimligt och bra. Och Gary Johnson och sådana människor tror att det här är kungsvägen till väljarnas hjärtan. Att folk kommer tycka att det här är en fantastiskt bra idé. Att man är socially liberal and fiscally conservative. Problemet är bara att libertarianer känner inte igen sig i det här överhuvudtaget. Det är en otroligt urvattnad och intetsägande beskrivning. Som bara delvis lite grann approximerar libertarianska idéer. Och för att illustrera den här poängen så gör Raimondo en väldigt bra poäng. För han börjar den här artikeln med en utläggning om Rand Paul. Ron Pauls son som hade allting förspänt för sig. Att ta över sin fars libertarianska gräsrotsrörelse. Ron Paul som ställde upp i presidentvalet 2008 och 2012. Och hade jättestora framgångar. Och framförallt lyckades entusiasmera hundratusentals unga människor överallt. Så man trodde att nu har vi en rörelse på gång. Allt som krävs är att Rand Paul lite grann så polerar de vassa kanterna från de här idéerna. Gör libertarianismen bara lite mer salongsfärdig, så kommer man liksom vinna hela det republikanska partiet. Så det var liksom planen. Alla visste någonstans från, alltså faktiskt redan från 2012 definitivt, visste alla att nu var Rand Pauls tur. Och alla trodde att han var, man hade en idé om han skulle kunna göra. Men han har förvånat alla människor genom att inte stå för en libertariansk linje. Utan han har lagt liksom 50% av sin tid i media på att backa från libertarianska positioner. För att visa att han inte är extrem, han är mer som en mainstream republikan, han är bara lite mer libertariansk. Och framförallt så har han backat på det gäller utrikespolitiken, krigspolitiken. Vilket är fullständigt förödande, därför att Ron Paul lockade väljare från hela det politiska spektrumet tack vare sitt principfasta, hårdnackade motstånd mot krig. Det låter bisarrt, men det är nästan unikt i amerikansk politik. En politiker som inte vill ha massiva krig och pumpa in miljarder med dollar i diverse krigszoner och se till att tusentals människor dör. Så han backade tillbaka från det, som är kanske ett av nyckelmomenten som skapar den här breda det breda tilltalet som libertarianer kan ha i USA. Och resultatet blev att Rand Paul, som var väldigt försiktig, väldigt mjäkig, väldigt anpasslig, blev totalt osynliggjord. Efter att ha toppat ut på lite drygt 10% i en opinionsmätning så var han nere på 2%, 5% var han nere på när primärvalen hölls i Iowa, när han hade caucus i Iowa. Och sen så hoppade han av för att han hade försakat sin chans. Och nu så vill Gary Johnson och hans running mate Bill Weld, som är en ännu mer mainstream och anpassad republikan, nu vill de i princip göra om samma reptryck som kickade ut Rand Paul ur presidentkampanjen. De tror att det kommer att gå bättre för dem.
1: Ja, och de är till och med små krigsförespråkare. Det är helt sanslöst. Men han tar här upp att de kan tänka sig en liten intervention i Nordkorea. Det är...
2: Bill Weld känns som en moderate republican. Vilket är ganska otroligt då. Men det är det som vissa människor i Libertarian Party, inklusive Gary Johnson, tror behövs. Det som Justin Raimondo säger, det är att det här av flera skäl så är det dömt att misslyckas. Och det är flera väldigt bra argument. Ett av dem det är att man kan inte backa från motståndet mot krigspolitiken, för då tappar man liksom den breda basen. Ett annat argument är att om du inte har en principiell libertarianism så blir det egentligen helt oskiljbart från alla alternativ. Det är inget alternativ och det finns inga möjligheter att sticka ut på det sättet.
1: Nej, och som man tar upp här också att Trumps framgångar, det beror ju på hans... att han har spelat på människors, alltså så många människors otroliga vrede mot centralmakten, den statliga byråkratin och förvaltningen. Och låter som han vill driva ner hela skiten, vilket han tyvärr antagligen inte kommer att göra. Men alltså ju mer principiellt statshatande, eller man ska uttrycka det, Rand Paul skulle ha varit, desto mer röster skulle ha fått. Alltså det här, den folkliga vreden finns ju där. Att istället inte vända sig mot den och anföra den här folkliga vreden på ett genomtänkt sätt, utan istället ta på sig slipsen och liksom säga att nej, men jag är en republikan som alla andra. Det är bara så dumt. Det är politiskt självmord rätt åt honom. Jag skulle inte vilja höra söndagsmiddagarna hemma hos Ron Paul i Texas när han läser lagen för sin ohängda son. Om han alls är inbjuden numera.
2: Rand Paul flyttar ju till Kentucky. De träffas väl ibland på middag, men oftast så tror jag att de slipper varandra.
1: De kanske skypar.
2: Det är kanske lika bra. Alltså den sista poängen som du gör, Boris, det är kanske det viktigaste som Raimondo gör i sin artikel, att framgångsreceptet för Donald Trump har varit att hela tiden utmana eliten, utmana etablissemanget. Att vara väldigt explicit med att han inte är en traditionell republikan eller en traditionell politiker, och att han är en bitter motståndare till hela det politiska etablissemanget. Och han vill vända upp och ner på det. Och det är det som gör honom så omåttligt populär. Att han är så orädd och så fräckt utmanar eliten. Det som Gary Johnson försöker göra nu och det som Rand Paul försökte göra innan, det är någonting väsensskilt. Därför att de försöker göra att de försöker appellera till det politiska etablissemanget. De försöker bli accepterade av medieeliten, av politikereliten, av det republikanska partiet, genom att anpassa sig steg för steg tills det till slut är svårt att se någon skillnad på dem. Samtidigt så verkar det som att Gary Johnsons strategi fungerar utifrån hans eget perspektiv, det som han tycker är intressant. Därför att det han har sagt hela tiden, det är att vi kan göra libertarianismen mainstream och få ge den synlighet och få media att skriva om libertarianismen. Och det kan man tycka att det är inte mycket vunnet om man gör om libertarianismen till vanlig republikanism för att få den att bli populär med media. Men faktum är att Johnson och Weld har fått mycket mer uppmärksamhet av media än vad någon annan motsvarande kampanj har fått vid det här stadiet. Till exempel då så hade man ett möte på Libertarian Party, om du deras kongress eller något sånt där. De hade 150 journalister, tror jag, som var utanför huset och skulle ta bilder och sånt. Och att man har mer än 100 journalister som bevakar ett libertarianskt möte, det är ju exceptionellt. Och det är säkert någonting som Gary Johnson kommer skryta om länge, all medieuppmärksamhet de fick. Det är tråkigt bara att det blir noll medieuppmärksamhet för libertarianska idéer. Det var en väldigt bra sammanfattning av läget, tycker jag, den här artikeln av Justin Raimondo. Och det finns ju också inbakat i den här artikeln en förutsägelse om vad som kommer att hända. Nämligen att Gary Johnson kommer att bli utplånad i det här valet. Och kommer inte göra någon nytta och kommer bara att underminera det libertarianska partiets möjligheter att eventuellt göra någonting i framtiden. Donald Trump däremot kommer det förmodligen gå väldigt bra för, eftersom han fortsätter att vara modig, att utmana, att vara konfrontativ, att inte vara anpasslig, att tilltala andra typer av väljargrupper än vad Gary Johnson gör. Han skriver här att de har gått från low tax liberalism till pot friendly conservatism.
1: Ja, och det där är, menar jag, vi har nuddat vid just det där med pot friendly tidigare. Det har ju på något sätt blivit libertarianismens och nyliberalismens förfallssymptom, tror jag.
2: Mm.
1: Att man tar inte strid i de viktiga politiska frågorna och frågorna om statens makt, utan man väljer liksom att tro att det är så jävla utmanande att jag är för legalisering och avskaffande i Sverige av spritmonopol till exempel, och tror därmed att man driver någon farlig politisk kampanj och är politiskt radikal på något sätt. Och det är man ju inte ens i USA längre.
2: Nej, det håller faktiskt på att bli en riktig akilleshäl för libertarianismen, om det inte alltid varit det. Det här ständiga fokuset på marijuana, och Gary Johnson är ju själv för detta marijuana-entreprenör. Han var även den första som gick in med riktiga pengar och investerade i cannabisbranschen när den började legaliseras steg för steg. Han är också öppen med att han själv är cannabisrökare, pratar om det ibland, och ja, jag får väl skit för det här kanske, och jag tvekar inför att säga det, men man får ju känslan av att han är rätt flummig ofta när han pratar. Alltså även när han är med i tv och sådär, så känns det som att han är pårökt och lite lättvidrig. Och det är inget fel på det, jag tycker på ett sätt att det är lite uppfriskande, och han verkar vara en skön typ. Det skulle säkert vara trevligt att sitta med Gary Johnson och röka en marijuana-cigarett, vad vet jag. Men inte i nationell tv, va? I debatter, intervjuer, när han verkar så här stirrig och förvirrad och osammanhängande och skrattar åt sina egna skämt.
1: Ja,
2: det måste ändå finnas någon sorts... Jag menar, cannabis borde vara lagligt, men det borde inte vara liksom det normala att man röker på innan man är med i en tv-intervju.
1: Nej, och jag tänker så här, att han får nog lägga ner sin favorithobby också. Han är ju fanatisk bergsklättrare. Och skulle den killen komma till mig och säga att Boris, jag vill att du ska bestiga det här berget, men jag skulle tänka att nej, kanske inte ha dig hängande före mig i repen.
2: Ja, det finns mycket att säga om Gary Johnson, men det mest intressanta tycker jag, det är den här återkopplingen som Justin Raimondo gör till den gamla diskussionen som finns inom den libertarianska rörelsen om vilken typ av strategi man ska välja. Ska man jobba via etablissemanget, påverkar de politiska eliterna och vara liksom välartade och ha inflytande den vägen? Eller ska man bygga en bredare populistisk rörelse? Ska man appellera till bredare folklager, till det som USA kallas för blue collar workers, blue collar voters, det vill säga i Sverige kanske vi skulle säga arbetarklassen och sånt där. Och det hade man länge en stark falang, anförda inte minst av Murray Rothbard, som är libertarianismens främsta ideolog under efterkrigstiden och oerhört respekterad och inflytelserik, och även en drivande kraft bakom Libertarian Party under flera årtionden. Han var väldigt tydligt för en populistisk approach och menade på att vi måste ha en sorts högerpopulistisk approach, en högerpopulistisk våg genom opinionen som libertarianismen kan haka in i och rida på. Det är vägen framåt. Inte att sitta och göra dealar med de vanliga republikanska slipsarna.
1: Nej, och dessutom tror jag en viktig lärdom man ska dra om man nu vill ägna sig åt politik, det är att lämna det traditionella politiska arbetet. Det finns ju bra europeiska exempel på, alltså för ofta blir det så att vi måste fokusera på det här och det här och det här valet och vi måste hitta lämpliga kandidater och putsa upp dem på rätt sätt och så vidare. Men tittar man på de tre europeiska rörelser som varit politiskt framgångsrika så har de ju präglats av långsiktighet, alltså, och att man verkligen ägnar sig åt gräsrotsarbete. Jag finner ingen av dessa tre rörelser sympatiska, alltså Sverigedemokraterna, Front National i Frankrike och UKIP. Men de har just präglats av den metodiska långsiktigheten och av en förankring i folkdjupen, ofta med fel idéer. Men det är det som är vägen framåt. Men Libertarian Party, de väljer den andra metoden, att vem ska vi liksom få och appellera till dem som tycker att politik är viktigt idag?
2: Mm. Ja, det är en bra beskrivning. Vi skänker en tacksamhetstanke till Justin Raimondo för ännu en utmärkt artikel. Megan Fox, åratal av Hollywood-propaganda, gör kvinnor förvånade över att de inte kan besegra män med våld. Feminismen motarbetar generationers idoga uppfostran att män inte får slå kvinnor. Istället blir kvinnorna förlorare när de inte längre kan räkna med att bli respekterade och beskyddade av männen. Ja, Megan Fox ger en kommentar till AFA-debaclet i Berkeley med sammandrabbningarna i Kalifornien som vi pratade om i förra sändningen. Och hon gör en intressant ska vi ta lite bakgrund först? Vi har inte pratat så mycket om detaljer om det här. Ofta när det är såna här sammandrabbningar så inträffar ju en eller annan ikonisk händelse som fångas på bild. Man tycker det gör sig bra på bild och som blir en stor sak av det. Den här gången så var det en konfrontation mellan en kvinnlig AFA-aktivist och en manlig Donald Trump-aktivist. Och det var ett pågående slagsmål, kaotiskt. Den här tjejen rusar framåt mot Trump-anhängarna, varpå Nathan D'Amigo, som han heter, krigsveteran och grundare av en nationalistisk grupp som heter Identity Europa. Inte exakt hur han ska uttala det där. Och han smäller till henne. En rak höger i ansiktet. Så hon går ner för räkning. Och det finns då jättemånga videosekvenser och bilder av den här händelsen. Så det har liksom blivit en sån här rallying point, som man skulle säga, i USA. Det, till exempel, så finns det en crowdfunding-kampanj för den här tjejen. För att betala för hennes, jag vet inte, sjukhusavgifter och vad det är för någonting. Samla in pengar till henne för att stödja henne. Man beskriver henne som en stackars liten flicka och sådär, som fick stryk av en stor elak nazist. Det har också startats en crowdfunding-kampanj för att samla in pengar för att finansiera is till Nathan D'Amigos hand. Eftersom den kanske är lite öm då, eftersom han har slagit in i ansiktet. Megan Fox, hur som helst, hon kommenterar det här och säger att det finns ett ironiskt samband mellan det här och den moderna feminismen och även den feministiska Hollywood-propagandan, när diverse hjältinnor i Hollywood-rullarna vill få folk att tro att kvinnor är precis lika stora och starka som män och kan stå sig jämbördigt i ett fysiskt slagsmål. Det finns ju jättemånga exempel på superhjältar och agenter och annat som är jättesnygga och piffiga och samtidigt är riktigt bra på att slåss. Vilket som Megan Fox säger då, för oss som lever i verkligheten så är det här en ren fantasi. Det är inte så det funkar i verkligheten. Och utan att gå in på för mycket, vi kan gå in mer på den här bakgrunden, som påpekar den traditionella mansrollen Det är en väldigt, väldigt viktig aspekt. Att män försvarar kvinnor och män slår inte kvinnor. Under alltså alla omständigheter så måste man undvika att använda våld mot kvinnor. För kvinnor och barn ska alltid skyddas och våld är någonting som händer män emellan. Och det här är någonting då som vänstern och feminismen har bekämpat. De tycker att det är en, så här, en sexistisk, nedlåtande attityd. Kvinnor kan slåss lika bra som män. Samtidigt så beklagar de sig och spelar på sin kvinnlighet när såna här saker händer. Säger att den här AFA-tjejen är liksom, det är synd om henne, för hon är så liten, hon väger nästan ingenting. Och hur kan den stora, dumma karsloken slå henne? Själv tänkte jag när jag såg den här bilden, jag tänker fortfarande att jag tycker det är väldigt synd om Nathan Damigo. Jag vet ingenting om honom, men det är förmodligen en kille med relativt traditionella värderingar. Och att ha de här bilderna som sprids över internet nu på honom, när han står med sin näve, sin utsträckta högerhand och näven rakt i ansiktet på en liten tjej. Det där måste kännas fruktansvärt. Jag kan bara föreställa mig hur jag skulle må om jag var i något kaotiskt slagsmål och såna här saker råkade hända. Det fanns en bild som skickades ut över internet på mig där jag slår en tjej på käften. Det skulle vara fullständigt förödande.
1: Ja, alltså jag tänker på en del andra saker här, som vanligt en perifer ingång. Men jag tycker båda sidor alltså, befolkar av folk som är dumma i huvudet och har de fan ingenting annat att göra än att stå där och hojta och skrika. Alltså, borde inte den tiden var liksom för länge sedan passerad, att man, och alltså oavsett vilka sidorna det är, sen har man ju, finner väl den ena sidan mer förnuftig, men bara när, vem fan har tid att stå och hojta och skrika och vifta en plakat vad den gäller på ett jävla universitet? Har de inget vettigt att göra av sina liv?
2: Nej, det är förstås en väldigt löjlig och kontraproduktiv verksamhet. Orsaken, den mest liksom, direkta orsaken till att de kunde ha slagsmål i Berkeley var att Trump-anhängarna ordnade en demonstration. Det är en dag, Tax Day kallas det. Och då hade de sin demonstration i Berkeley och sen så kom det motdemonstranter från AFA. Och själva demonstrationen som de hade motdemonstration mot är ju i sig väldigt löjlig. Provokativ, orsakar bara liksom kaos och oro. Det är inte så som man förbättrar samhället, att man har en massa demonstrationer.
1: Nej, alltså det är lite grann där. Det är väl dags att reda ut den psykologiska mekanismen och vad det är för fel i huvudet på folk som, oavsett vad de står för, tror att någonting ska... Alltså, vad väntar sig människor som demonstrerar ska hända? Har du någon aning? Om jag samlar ihop 500 pers och drar till Medis här på Söder och så hojtar vi någonting. Okej, berätta för mig. Vad ska hända?
2: Ja, med tanke på att AFA kom dit i huvudtröjor, ansiktsmaskeringar, glasflaskor, smällar och raketer. Medan Trump-anhängarna kom dit med motorcykelhjälmar, baseballträn, också fyrverkeripjäser. Ja, you get the point. Båda de här sidorna var där för att de ville slåss. Och det är så alltid de här man säger, en demonstration urartad under slåss de nazisterna mot AFA och så vidare. Det är uppgjorda slagsmål. De kommer överens för att de vill slåss med varandra. Och de har gäng som gör att de kan organisera slagsmål. Som bestämmer om en tid och plats. Och sen kommer de dit. Och sen slåss de. Och det är väl på ett sätt. Det är väl okej om de vill ha sin fight club. Och om de tycker det är uppiggande och så vidare. Men till att börja med. Gör inte det i närheten av andra människors egendom. Gör inte så att en stad som Berkeley blir sönderslagen och avspärrad och fylld med liksom gatusten och tårgas och allting. För det har ni fan ingen rätt att göra. Och för andra, kom inte att beklaga er i efterhand över att det var någon som ville slåss med er när det gick till ett organiserat slagsmål.
1: Och ett gott råd, alltså har ni stålar så ta en gemensam charter till kyrkogården i Borås. Där är ni välkomna. Är det någon som dör så är det bara att begrava dem på plats.
2: Frågan är om man fortfarande får göra det på 20 år.
1: Nej, det är sant. Jag tror det är nog...
2: Men Fight Club är nog okej.
1: Fight Club är jätteokej. Man kan kasta gravstenar på varandra.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
4: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
5: Radio Bubbla.
6: When I come home late at night, prepare my favorite dish.
7: Yes, all time.
8: All time.
7: All time.
8: All time.
7: Breakfast, water, sleep.

0: Snordspotting. Dags att inse att striden är över och överge liberalismen som meningsfullt begrepp. Trots dess viktiga historiska roll är ideologin idag alltför förknippad med oärligt navelskådande förmynderi. Ja, Snordspotting har under lång tid varit emot att använda ordet liberal som skällsord. Det är någonting som jag till exempel har gjort mig skyldig till i Radio Bubbla. Jag har gjort det lite till en grej att inte acceptera det gängs användandet av det ordet, utan snarare använda det i en typisk anglosaxisk bemärkelse. Så som man gör i USA till exempel, där de som är till vänster kallas för liberals och de som är till höger kallas för conservatives. Och som jag har argumenterat för flera gånger i Radio Bubbla, så kan man säga att det språkbruket är mer historiskt korrekt. Det är mer historiskt och teoretiskt korrekt. Och till skillnad från vad många i Europa tror, så är det europeiska språkbruket där man placerar både liberaler och konservativa till höger och mitten, om man säger. Och sen säger man att vänstern består av socialister enbart. Det är egentligen nymodigheten och förvanskningen. Snordspotting har varit skeptisk till det här, men han har börjat ändra sig. Han känner att striden är förlorad. Hur mycket vi än skulle vilja hävda att den klassiska liberalismen och att libertarianska idéer går tillbaka till den klassiska liberalismen, så är ordet liberal ändå fördärvat, eftersom det nu enbart förknippas med sociopolitik, förbud, paternalism. Vår skribent beskriver särskilt syftet för Folkpartiets olika saker som de gör. De kallar sig för liberaler numera. Men han pratar bland annat om deras förflutna, när man till exempel döpte om liberal debatt, som jag tror i alla fall är en folkpartistisk tidning, till frihetlig socialistisk tidskrift. Och det har vi pratat tidigare om, Folkpartiets jag höll på att säga flört med socialismen, med Folkpartiets period som ett öppet, explicit socialistiskt parti på 70-talet. Där man hade ett eget löntagarfondförslag och Liberala ungdomsförbundet var uttryckligen en frihetlig socialistisk organisation. Så att Snordspotting känner att det är dags att ge upp det här begreppet. Folkpartiet får vinna den här striden och ta sin egentligen då fake liberalism. Men de får ta det ordet, och istället för att piska upp massa förvirring som det blir om sådana som vi kallar oss liberaler, så ska vi istället gå vidare. Och det är inte helt klart från den texten vad Snordspotting tycker att vi ska göra. Libertarian är ett ord som man använder inledningsvis. Men han säger då att det är ofta bland de debattörer som ser sig som konservativa som man hittar ett försvar för den klassiska liberalismens principer. Men jag gissar att han tänker att vi snarare ska kalla oss libertarianer, helt enkelt.
1: Ja.
0: Jag tycker det är en intressant fråga. Jag tycker det är lustigt att för mig personligen att Snordspotting skriver det här inlägget precis just nu. Därför att jag har faktiskt, hör och häpna, skjut mig inte nu, men jag har faktiskt gått i nästan lite omvända tankar de senaste månaderna.
1: Ja, nu måste du berätta.
0: Ja, men jag, som många andra människor antar jag, så påverkas jag ganska mycket av vad jag läser för tillfället. Och senaste halvåret så har jag gått tillbaka till en del av idéhistorien som jag ser det, som har lett fram till den typen av libertarianska idéer som jag omfattar idag. Och till att börja med, om man ser till Mises Rothbard-traditionen, så har man ju där åtminstone terminologiskt kallat sig för liberaler. Som tar Ludwig von Mises till exempel, som skriver om liberalism och kallar sig för liberal och så vidare, och ser en väldigt tydlig koppling mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Man kan ju säga att Mises är lite grann felande länken, han är kopplingen mellan klassisk liberalism och modern libertarianism. Och jag har ju argumenterat i flera sammanhang för att han hade fel, alltså från ett historiskt perspektiv när han skrev så. Men i längden så blir det lite knepigt för mig när jag läser om de här mina ideologiska läromästare. att jag ska slå dem på fingrarna och säga att Mises har fel, Rothbard har fel, Hans Hermann Hoppe har fel. Och sen har jag suttit och läst Erik von Kühnelt-Ledin, som är en, vi kanske skulle säga en reaktionär libertarian. Han var en katolsk adelsman från Österrike. Med en sån person som bland annat har inspirerat de här tänkarna. Inte minst Hans Hermann Hoppe hänvisar till honom. Jag tycker att han är jätteintressant. Superintressant tänkare. Och han ser sig också då. Han är ju liksom ärkekonservativ reaktionär typ. Men han pratar mycket just om liberalism och liberala principer och så vidare. För honom är ju liberala principer en sorts aristokratisk idé. En del av en konsekvens av ett aristokratiskt tänkesätt som vill göra mycket plats för individer. Individuellt ansvar, individuell storhet. Och jag känner att jag har i alla fall lekt med idén. Jag har börjat leka med idén om att det här begreppet liberalism trots allt behövs. Dels på grund av den klassiska liberalismen som tradition. Men också för att det finns en koppling tillbaka till ett mer, kan man säga, ett aristokratiskt tänkande som intresserar mig. Och något jäkla ord måste man ha för det här fenomenet. Alltså liberal i den här bemärkelsen kan man ju säga är synonym till frihetlig eller något sånt där. Men om man till exempel försöker jobba enbart med begrepp som konservatism eller traditionalism eller något sånt där, så fattas det en komponent som fångas av faktiskt, kanske, ordet liberal.
1: Utan all ironi, alltså, utveckla lite mer varför du tycker att det är viktigt att man måste ha ett ord att förhålla sig till. Och kan du tänka dig, det faktiska problemet för mig, tror jag, och därför jag inte lägger någon energi på det, är ju att varje god beteckning som betecknar en god tradition och en god ideologi, eller som är användbar i alla fall för relativt många människor, den kommer ju alltid att shanghajas av idioter och kretiner. Och så tvingas man gå in i ett nytt jävla krig och säga att nej, men de är inte äkta och de är falska och jag står för det rätta. Det blir ett ställe, alltså, ja, berätta.
0: Ja, men det där är intressant, det där du tar upp nu, för jag känner att det är ett argument som slår lite grann åt båda hållen faktiskt. Därför att om vi ska acceptera det här nu, att ordet liberal är fördärvat av, liksom, av Folkpartiet, enkelt uttryck. Alltså, mitt problem med att kalla mig liberal, det är egentligen att jag vill markera avstånd från liberalismens rötter i ett sorts politiskt upplysningstänkande som jag inte gillar, som jag vill ta avstånd från. De här samtida associationerna, det är inte lika stort problem för mig, för att det finns ingen orsak att ta Folkpartiet på allvar på något enda sätt. Så det spelar ingen roll vad de säger, vad de kallar sig. Men om man tänker på vad det skulle innebära praktiskt, om vi då ska backa från begreppet liberal bara för att Folkpartiet associerar med dåliga saker, då vad är nästa steg? Då, när de börjar kalla sig för libertarianer. Det här är ett problem som vi har. Det är intressant att prata lite om. Alltså, nu finns det ju massor med människor som kallar sig libertarianer som jag personligen är ganska oöverens med. Jag brukar kalla dem för vänsterlibertarianer ibland. Libertarianer som enbart åberopar sig på det här liberala arvet och tar avstånd från det konservativa arvet, som jag tycker är essentiellt för en rimlig politisk position. Så då pratar vi ibland om vänsterlibertarianer och högerlibertarianer. Men en tendens som vi ser, det är att många smarta libertarianer säger att jag orkar inte längre, jag vill inte vara libertarian. Jag är inte libertarian, jag har gått vidare. Nu är jag någonting annat. Och sen så det är olika vilka vägar de tar. Så jag vet, nej, men jag är reaktionär eller konservativ eller traditionalist, eller det finns olika såna här moderna varianter. Men jag känner att det blir liksom, det är en mycket svagare position om man till exempel ska säga att nej, men jag är en del av neoreaktionen. Det finns en intressant teoretisk stövning som kallas för neoreaktion. Jag tycker de har jätteintressanta idéer, men det finns något löjligt med att knyta an till ett begrepp som är liksom 4 år gammalt eller någonting. När det man egentligen sysslar med är att man försöker knyta an till en väldigt djup historisk tradition. Jag vet inte, det känns postmodernt och konstigt. Och vad händer i nästa steg? Att vi har, det är intressant, vi har en artikel just nu i opinionsavdelningen. Jag ska se om jag kan, bara hitta den. Den är från Thermidor Magazine. Och den pratar om att traditionalistsignalering allt vanligare bland liberaler. Varning för falska profeter som enbart vill utnyttja en växande marknad. Så att det här är en varning då för att begreppet traditionalism, som jag också har lekt lite med och använt, för jag tycker det är väldigt användbart. Begreppet traditionalism håller eventuellt på att infiltreras och tas över av sån här, ja, det är återigen en massa terminologi med alt-light-typer och sånt där. Så ska vi då överge begreppet, först begreppet liberal och sen begreppet libertarian och sen begreppet traditionalism. Det blir hela havet stormar på något sätt.
1: Men du kan inte leka med tanken att man ska överge begreppen överhuvudtaget. Alltså inte att man inte kallar sig själv för någonting. Det är alltid praktiskt att göra. Men överge striden om begreppen. Därför att det är ju ändå alltid en fråga. För precis som, det var det jag tänkte på förut, den här senaste länken du tog upp. Att det blir ju alltid så att i sådana här skiftande politiska slagfält där olika idéer och olika framgångar, så kommer alltid de goda idéerna och försöka, kommer de att försöka kidnappa dem till helt andra syften. Du ser det hela det politiska fältet. Och det är inte några så här konsekvenser av att du ibland säger att, eller ganska ofta säger att, när man vill lämna politiken och göra saker på riktigt, är inte det här med vikten av vad man kallar sig en rest av att du inte riktigt har lämnat det gamla sättet att tänka politiskt bakom dig? Jag har ju aldrig haft problem med som du och ni förstår, med det här med liberalismer, som aldrig varit inne i den sfären. Och jag skulle kunna köra, liksom brottas med samma grej när det gäller det här med marxismen. Då skulle jag får ju alltid definiera mig och så vidare, men det rör mig inte så jäkla mycket i ryggen, utan det viktiga att man som individ intar så jävla tydliga och klara ståndpunkter att oavsett vad man kan, vad andra hävdar att man är, att det är väldigt tydligt vad man är och står för. Jag ser inte riktigt problemet där.
0: Ja, det är en intressant parallell förstås till din märkliga användning av ordet marxist och socialist och vänster och så vidare. Du har nog rätt i att jag fortfarande har ett sånt här virus av politiskt tänkande som spökar inom mig, som gör att jag fortfarande är intresserad av liksom ideologier och etiketter och sånt där. Men det går tillbaka till den här praktiska aspekten som du säger, att det ändå kan vara bra, för att det är också så här. Sitter och pratar i Radio Bubbla. Bubbla har en politisk etikett och sådär. Men ibland så blir man ombedd att förklara lite mer. Och det känns inget bra då att man...
1: Sammanblandas med Folkpartiet.
0: Nej, men det bryr jag mig inte om faktiskt. Jag bryr mig inte så mycket om det. Alltså, att man vill kunna förklara på ett enkelt och tydligt sätt. Och också ha en sammanfattande begrepp. Jag menar, jag är lite som du i frågan, liberalist. Jag har aldrig tänkt på mig själv som liberal. Jag gick från att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts vänster, till att tänka på mig själv som anarkist och någon sorts höger. Ungefär så såg det ut för mig när jag blev libertarian. Den här idén om att kanske börja laborera med begreppet liberalism som en beskrivning på mig själv och saker som jag sysslar med, det är någonting som jag började tänka på först under de senaste månaderna faktiskt. Var lite som en sån tankespår, men
1: jag kan förstå lockelsen i ditt fall, men alltså om jag satt på din stol skulle jag tycka att det är en jävla uppförsbacke. Jag kan förstå hur du tänker med den här etiketten där, och att det kan finnas en poäng med att du kallar dig liberal. Men du har ju nästan värre uppförsbacke än jag som kallar mig marxist, alltså. Det är mycket att slåss med där.
0: Ja, jag känner att det kan bli lite vekt och inte sen ibland att säga, alltså, saker som jag tycker är ganska beskrivande. Till exempel om jag skulle kalla mig för decentralist eller lokalist eller något sånt där. Men det fångar inte riktigt in, det finns viktiga aspekter som inte fångas in av det begreppet. Till exempel, alltså, den centrala position som äganderätt och äganderättsinstitutioner har i mitt tänkande. Så där behöver man också den här propertariansk komponent som jag skulle vilja in i begreppet.
1: Ja, nej, alltså jag vet inget begrepp som inte, vad ska vi säga, besmittat och som man måste försvara om man vill förklara vad man själv tycker. Tar det decentralism eller lokalism, alltså då kommer folk kommer omedelbart att tänka Birger Schlaug och Maud Johansson ungefär.
0: Det låter som mest en vänsterhippie i flummet.
1: Ja, ja precis. Nej, det är lättare att sky allt det där helt enkelt och bara som Karl Marx liksom rycka på axlarna och säga att nej, men jag är bara säker på en sak och det är att jag inte är marxist. Det är lätt för honom att säga.
0: Så kanske vi landar ändå i att Fnord Spotting har precis rätt. Ge upp kampen om ordet liberal och istället, som Fnord Spotting inte säger, men som vederbörande gör, sätter ingen ny etikett. Ja. Ta bort etiketten, sätter ingen ny etikett.
1: Precis.
0: Ja, jag får fortsätta kämpa med att hålla ett öppet sinne trots den här äckliga politiska impulsen jag har av att lägga saker i fack och sätta etiketter på dem. Det där är ju en sjuka som jag får försöka bota.
1: Ja, jag tror det. Det kan ju sluta med att det går och röstar till och med en dag. Av misstag givetvis, men ändå.
0: Nu ska vi inte gå till överdrift. Radio Bubbla. Turnerspel föreslås bli ny olympisk gren. Sevärd sport som kräver mycket av både ryttare och häst enligt lobbyorganisationen English Heritage. Jag är inte jättehet på de här sportnyheterna som vi får på Bubbla. Jag brukar lera och kalla det för sportboll och så vidare och släta över det. Men här har vi faktiskt en sportnyhet som faller mig på läppen. Det handlar inte om sportboll, det handlar om hästboll kan vi kalla det för. Turnerspel som verkligen är en klassisk, hävdvunnen europeisk sport. Det är någonting som man ägnar sig åt sedan medeltiden i Europa. Och tydligen så finns det fortfarande väldigt mycket entusiaster som fortfarande sätter på sig rustning, går upp på hästen, tar en lans och sen så rider de mot varandra med lansarna och försöker, om jag förstår saken rätt, putta varandra av hästarna. Precis som man ser på Ivanhoe och såna häftiga program på tv. Skulle inte det vara fantastiskt, Boris, om turnerspel blev en del av OS?
1: Ja, alltså, jag gillar ju tanken. Jag tror inte att det här var... Jag har bara sett en massa polacker hålla på med. Jag tror det bara fanns i Polen numera. Kul om det spritt i andra länder. Jag har en sån aversion mot OS i och för sig. Annars tycker jag att det är väldigt bra om sporten får en spridning. Ja, men jag är så nyfiken på om det här är... hur pass ordentligt det här är, alltså. Jag kräver inte att de ska hålla på att döda varandra så där och ge varandra nåda stöter, men har de riktiga rustningar eller är det någon slags moderna, lätta grejer? Alltså det vore jävligt coolt om de red mot varandra i riktiga ringbrynjor och rustning så att de har hela kittet, eller om det är någon slags modernt high-tech turneringsspel. Det skulle jag vilja veta.
0: Alltså att döma de här bilderna så är det ju riktiga rustningar, klassiska rustningar. De är plåt och såna här vackra tyggrejer med symboler och färger. Jag tycker det ser ut som att de försöker efterlikna de klassiska från 1400- och 1500-talet. Som det såg ut när det här var en stor sport.
1: Jag hoppas det, alltså att det är riktiga grejer, då är det väldigt coolt. Men det där är ju, alltså det här ska man inte hänga upp på...

0: Man slog sig med stora tvåhandsvärd. Det var bågskyttetävlingar och sånt. Och även vanlig brottning. Så att det vore jättekul om vi tog upp de här gamla sporterna.
1: Vi pratar ibland om det utbredda hatet mot den europeiska kulturen och de ständiga försöken att undertrycka alla traditionella kulturella inslag och ersätta dem med nya progressiva varianter eller kanske någon islamistisk variant. Det är intressant att det samtidigt pågår motrörelser, inklusive då försök att återuppliva en så fin gammal hävdvunnen europeisk verksamhet som turnerspel, som är djupt rotad i den europeiska kulturen och dessutom associeras med riddare som i sin tur associeras med sådana här riktigt ursliga saker i den europeiska historien som PK och liten inte gillar man pratar om.
0: Ja, och det är tvärtom alltså att det gamla riddaridealet, det är någonting som är värt att diskutera åt. Alltså ridderligheten är ju någonting som är ett som begreppet med allt det innebar har ju försvunnit ur den europeiska kulturen. Men det du säger får mig att tänka på en sak som är ganska fascinerande. Alltså att det finns ju mängder av, i brist på bättre begrepp, kampsporter som har en europeisk fotning, alltså turnerspelen, fäktning i olika former, sabel, värja och så vidare. Men tittar man på folk som ägnar sig åt kampsport idag, så är till exempel asiatiska kampsporter mycket större. Alltså inte ens att jämföra folk som håller på med judo, karate, aikido eller brasiliansk jiu-jitsu och så vidare. Och det är lite fascinerande, alltså ett tecken på hur man inte vårdar sina egna kulturella traditioner.
1: Du menar att folk håller på med asiatiska kampsporter istället för europeiska?
0: Ja.
1: Att folk håller på med jiu-jitsu istället för fäktning?
0: Ja, det är väl bra om folk rör på sig, men det är lite intressant alltså det där att det är att andra kulturella uttryck, i det här fallet när det gäller kampsport, får överhanden mot de gamla europeiska uttrycken. Det är väl värt att fundera på varför.
1: Ja, verkligen. Jag håller i alla fall tummarna för att turnerspel kommer tillbaka till OS och gärna fäktning med tvåhandsvärd och andra såna här hävdvunna traditioner. Och att vi med det också får en renässans för, som du säger, de ridderliga värderingarna som var en väldigt starkt integrerad del av den här kulturen när det begav sig. Det skulle kunna vara precis vad Europa behöver för att gaska upp sig lite.
0: Gaska upp ordet. Och tänk dig vilka häftiga landskamper. England mot Frankrike till exempel. Och sen regionala liksom, turneringar i Frankrike för att få fram vilka som representerar land. Jag tror inte det fanns några uppiggande nyheter idag, men det här var faktiskt lite trevligt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
1: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligakörkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
0: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
1: Brad Birser, min katolska anarkism motiveras med tidiga kyrkans stora skepsis mot staten, historisk förföljelse av kristna, kyrkans tradition att sätta familjen i centrum samt att dygd endast uppnås genom frivilligt individuellt handlande. Det här med kristen anarkism är någonting som vi återkommer till då och då, men jag kan tänka mig att det fortfarande framstår som aningen dunkelt för en del lyssnare. Vi har ju

0: förstås många lyssnare som vare sig är bekanta med kristna idéer eller med anarkiska idéer. Men det finns en koppling, och till exempel som vi har berört några gånger, så finns det en koppling via personer som Tolkien. Tolkien som skrev Sagan om ringen, som enbart du och jag, Boris, inte har läst. Han var någon typ av, alltså, Sagan om ringen är någon typ av kristen allegori på den övergripande nivån, som jag har förstått det. Och Tolkien såg sig själv som en sorts konservativ anarkist på kristen grund. Och det är delvis via honom, tror jag, som den här traditionen lever. För att alla de här kristna anarkisterna brukar hänvisa tillbaks till Tolkien. Men här får vi också en lite upppunktad lista av vad det är som får den här idén att hänga ihop. Och dels har vi då frågan om familjen. Familjen som förstås är en ur ett kristet perspektiv en primär institution i samhället, och som är viktigare än staten, som är överordnad staten. Om staten har ett existensberättigande, så är det för att skydda och värna familjen. Så att om, som det står i artikeln här, om staten misslyckas eller underlåter att skydda familjen, så är staten därmed inte legitim. Han hänvisar också till Augustinus, som menade på att alla stater är bygger på rån eller stöld. Även en bra stat bygger på stöld, som i sin tur säkrar rättvisan, men inte desto mindre ett illegitimt förfarande i första ledet. Och det här hänger naturligtvis delvis ihop med att under kristendomens första århundraden så pågick det oerhört mycket förföljelser mot kristna, och de förföljelserna drevs av stater. Så att alla de kristna martyrerna, så gott som alla skulle jag tro i alla fall, de dog vid statens händer specifikt. Vilket gör att kyrkan från den tidigaste tiden har haft en stor skepsis gentemot staten. Sen finns det en punkt här som jag måste säga att jag vill ändå resa ett frågetecken kring den här punkten. Mm. Det påpekas då att många kristna refererar till Romarbrevet kapitel 13 som grundval för att stödja staten, stödja den rådande politiska ordningen. Och vi kan säga då, jag är ingen stor kännare av Nya Testamentet sådär, men i Romarbrevet, det här kapitlet, så säger Paulus, som har skrivit det, att man, ja, lite fritt ur minnet här då, att man ska stödja den världsliga makten, man ska stödja staten och lyda lagarna, därför att det finns ingen auktoritet på jorden som inte är av Gud. Och han säger specifikt till exempel att man ska betala skatt. Och inte bara för att undvika dåliga konsekvenser, utan också på grundval av sitt eget samvete. Så ska man respektera staten, lyda staten och betala skatt. Personligen så har jag väl mest tagit det här till intäkt för att känna en skepsis gentemot Paulus. Jag tycker inte att det är det enda exemplet på märkliga idéer som den mannen verkar ha haft. Men som sagt, jag är inte så lärd, och den person som skrivit det här inlägget, Brad Beerser, han säger att Romarbrevet kapitel 13 är en extremt komplicerad text. Det är en väldigt komplicerad text, och hela brevet är en serie av frågor om naturlig lag, judisk lag, till vad måste vi skyldiga svära trohet och så vidare. Jag kanske inte tycker att det är ett jättestarkt argument att säga att det är så komplicerat. Skulle du gärna sätta mer matnyttigt på den här punkten?
1: Ja. Vi har ju en diskussion igen, eftersom vi är utsatta för att bakhålla. Det finns ju Romarbrevet 13, är väldigt populärt på Bubblad. Vi har ju en senare text som också diskuterar Romarbrevet 13 i en kontext av andra bibelpassager och hur människan ska förhålla sig till rättskipning och staten.
0: Ja, jag tror att du tänker på Brandon Adams. Biblisk förståelse av staten som rättmätigt instrument för rättsskipning bör ej begränsas till Romarbrevet 13. Bibeln i sin helhet förordar privata rättsväsenden förankrade i de lokala samhällena.
1: Mm.
0: Och här kan man säga, där har vi för all del då ett mer ingående och detaljerat resonemang. Apropå den tidiga diskussionen med fler exempel på bibelpassager, framförallt då gammaltestamentliga, som beskriver de olika rättssystem som beskrivs och förordas i Gamla testamentet och hur de har byggt exempel på andra metoder för rättsskipning som var mer hävdvunna, kan man säga då. Det är inte som att det är någon radikal utopisk anarkokapitalism. Nej. Det var nog mycket så här saker och ting funkade helt enkelt på den tiden. Och idén om en välfärdsstat till exempel var inte ens uppfunnen, så den var otänkbar. Förutom att den förstås trivialt står i motsättning till även, skulle jag tänka, även den nytestamentliga idén om att följa sitt eget samvete. Vilket ju invalideras fullständigt av att vi är en välfärdsstat tvingas att göra goda handlingar, så som det är tänkt i alla fall.
1: Måste man säga i förbigående att den texten var intressant, vilket den tog ju upp vissa grundläggande skillnader som jag inte har funderat på när det gäller tidig judisk lagstiftning och de omkringliggande ländernas lagstiftning eller synen på hur man hanterar mord, dråp och hur det kan gäldas och ersättas. Men det var läst gärna på vilket fall som helst. Men rent allmänt sett så det är ungefär som abortdiskussionen vi hade, att det här är lite knepigt därför att jag känner att väldigt mycket av diskussionerna ibland så far diskussioner iväg och liksom hamnar i Bibeln och det gamla och nya testamentet, där man ska diskutera dagspolitik och mejsla ut en personlig politisk linje. Och ibland kan jag känna liksom att även om jag känner viss nästan njutning av sån läsning och sådana diskussioner, så finns det ju en fara där också. Det är ungefär som nästan, vi kommer att hamna i samma, eller inte vi, men människor riskerar att hamna i samma folla och som de som liksom år ut och år in diskuterar vad som egentligen står i den amerikanska konstitutionen, hur den ska uttolkas. Och det kan bli lite impotent och kraftlöst det hela faktiskt. Jag tror man har nytta av att läsa den här typen av texter och diskussioner för att brottas med sina egna personliga uppfattningar och just mejsla fram dem. Att få ett inflöde och bli klokare av det hela och väga och väta med deras egna argument. Men man ska akta sig, tror jag, för att tro att man hittar en uppenbarade sanningen, vare sig uppenbarelseboken eller i Romarbrevet 13. Men det är en nyttig intellektuell övning.
0: Ja, för min del som inte som barnsben har väldigt starka känslomässiga band till de här specifika texterna, så det är inte en särskilt främmande eller underminerande tanke att olika delar av de här texterna kan ha olika status. Vi vet till exempel att de är skrivna av olika personer. Och det kan också vara så att vissa ord som tillskrivs Jesus är fullständigt autentiska och fångar kärnan av det jag försöker säga. Medan andra Jesusord skulle kunna vara förvanskade eller bara kanske gjorda med ett urval från ett annat perspektiv. Att man har lyft fram en sak som man sa, som den förra länken sa, att man måste sätta det i kontext. Det där kan jag tycka är lite märkligt liksom. Men jag kan ju tycka att det finns stora kontraster mellan olika saker som Jesus sägs ha sagt. Men å ena sidan så finns det här som jag uppfattar som så här enormt radikalt individualistiska, anarkiska perspektivet. Allting återförs till individen.
1: Ja.
0: Allting återförs till dig och till ditt hjärta. Och det där är för mig en enormt kraft och en explosiv, individualistisk, frihetlig idé. Och just, det är inte en anarkistisk idé, det är en anarkisk idé. Och jag tror att den har haft oerhört stor betydelse historiskt. Jag tror att det är en av de här grundbultarna som har gjort att det västerländska samhället har blivit så annorlunda. Att det har blivit möjligt att göra en massa andra intressanta saker under de senaste 2000 åren som aldrig har hänt i andra civilisationer. Men sen finns det andra saker som Jesus sägs ha sagt i Nya Testamentet som verkar vara mer delvis i konflikt med det här, men också ganska liksom triviala, platta, konstiga saker. Men, ta till exempel, jag har så dåligt minne, jag kan tyvärr inte citera särskilt bra eller ens säga vad det står någonstans, men det finns en passage där Jesus säger någonting i stil med att, ni får verkligen be om ursäkt nu för det är väldigt dåligt refererat, men han säger någonting i stil med att om en person begår en oförrätt så ska du prata med honom och resonera med honom och försöka få honom att förstå vad han har gjort och sådär. Har gått så långt. Och säger att om man inte tar sitt förnuft i fånga, om man inte liksom godtar din förklaring, då ska du samla så många andra personer, ta dit dem och förklara inför de personerna varför han har gjort fel och så vidare. Och om inte det funkar, då ska du ta honom till torget och ha hela den här folksamlingen som ska lyssna på resonemanget och delta i att tycka till om vad han har gjort. Och den idén att man ska ha en sorts större och större krets av människor som ska tycka till och därmed avgöra hur den personen gjort rätt eller vad som ska hända med den personen. Det är ju en idé som i mina ögon går helt på tvärsen med det här radikala individualistiska budskapet. Och där jag kanske är selektiv, jag kanske plockar russinen ur kakan på ett orättvist sätt. Men jag känner ju att det här budskapet om där han tar andligheten liksom tillbaks till den enskilda människans hjärta, det är någonting väldigt, väldigt radikalt och unikt och väldigt kraftfullt. Medan den andra idén som jag gav exempel på, det finns fler sådana exempel, det känns som någonting mer konventionellt som har letats in där, men som jag åtminstone vill tro inte var liksom en lika viktig del av Jesus läror.
1: Vackert sagt.
0: Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Jan Emanuel Johansson. Gymnasielagen är ett haveri. Om politikerna visat någon respekt för asylrätten och solidaritet med människor på flykt hade de utan asylskäl utvisats först. Istället stiftade man en lag som uttryckligen gör motsatsen. Politikerna är släpphänta, maktkorrumperade och rädda. Gymnasieamnestin kommer att göras permanent. Vi får nu försöka laga efter läge och se till att inte upprepa misstaget. Ja, Jan Emanuel Johansson, han undertecknar den här artikeln frihetlig socialdemokrat och riskkapitalist. Han är även Expedition Robinson-vinnare, för detta riksdagsledamot, svågerkapitalist av rang, entusiast för snabba bilar och jottar, muskelbyggare, MC-gängmedlem, sporadisk provokatör i den politiska debatten, som i det här fallet. Han är en man med många och fascinerande strängar på sin lyra, vill jag påstå. I den här artikeln så skriver han om den så kallade gymnasielagen, speciallagstiftningen som infördes förra året. Som är en lag som är väldigt udda och suspekt även med svenska mått mätt. Som Jan Emanuel Johansson påpekar i den här artikeln så har ju lagen fått väldigt mycket kritik från lagrådet. Som är svenska statens eget lilla granskningsorgan för lagar som stiftas. Och han och andra drar slutsatsen att den här lagen är rättsvidrig. Jag är ärligt talat inte helt säker på vad ordet betyder i en teknisk-juridisk bemärkelse. Men vidrigt är det i alla fall. Han säger också att den här lagen kommer inte att efterlevas. Därför att det är en blufflag. De här kriterierna som man har ställt upp som en del av lagen. Att man ska uppnå vissa resultat i skolan. Man ska få jobb inom, tror jag, 6 månader efter att man går ut skolan. Alltså som villkor för att man ska få stanna inom ramen för den här lagen. Det där är bara snack. Alla kommer att få stanna. Helt enkelt därför att politikerna vill det. Det har ingenting att göra med asylskäl, det har ingenting att göra med kriterier, det har ingenting att göra med utbildning. Utan politiker har bestämt sig för att det här är vad de vill. I ett inslag i Radio Bubbla i augusti förra året så spekulerar jag i att Jan Emanuel Johansson skulle kunna vara en framtida populistisk ledare. Sveriges Donald Trump. Om man ska vara petig så är han kanske inte direkt någon Donald Trump, men å andra sidan så kanske det inte är läge för svenskarna att vara så väldigt petiga. Jan Emanuel Johansson, han har rimligare uppfattningar om de flesta frågor än den övriga politiska eliten. Samtidigt som han är definitivt en del av eliten och har alla tänkbara kontakter som man kan tänkas behöva för att återstarta upp en politisk karriär. Han har fuck you-pengar, som det brukar heta, flera gånger om. Han är väldigt rik och behöver inte bry sig om att hamna på barbacke för att han gör sig kontroversiell. Och han verkar ändå älska att provocera. Han vill vara i blåsvädret, inte allt för långt ut, men ändå vara provokativ och röra om vid grytan. Och han är uppenbarligen väldigt skicklig på att hantera medielogiken. Han är väldigt poppis hos kvällstidningsredaktionerna, trots att han mycket väl skulle kunna vara en megaskurk i deras ögon. De skulle kunna ha ett helt annat narrativ kring honom. Men han har spelat sina kort väldigt skickligt. Så jag undrar, vad tror du, Ludvig? Är Jan Emanuel Johansson mannen som kommer att rädda det svenska populistiska upproret?
2: Ja, jag måste ändå säga att jag är lite skeptisk. Man hade ju kunnat önska sig att det där vore någon slags debattartikel med rejält krut i, som verkligen ska uppröra. Men jag vet inte om det är för att den själv är så avtrubbad eller vad det nu var. Men jag kände egentligen ingenting annat än att ja, det här var kanske några självklarheter som man fick ut här i texten. Men ja, det var mycket. Jag kände att det var mycket PK-signalering. Det var, jag vet inte om det heller, om den här typen av resonemang går hem med att det är ett svek mot kommande generationer på flykt. Underminerar de verkliga asylskälen, att det är det som är problemet med lagen. Det är inte det som gör att folk är arga på den här lagstiftningen, utan det är ju att de här ganska dåliga människorna som inte skulle få stanna här kommer få stanna här. Det är det som är det dåliga.
1: Ja, kanske jag är lite väl entusiastisk, försöker uppbåda lite optimism här. Jag tycker det är spännande att följa. Jag tror att det finns någon potential. Kanske inte, jag menar, jag tror inte Jan Emanuel Johansson kommer bli en stor ledare. Men förhoppningsvis så kan han injicera en och annan liten sanning i debatten.
2: Han har väldigt stor potential att bli memad. Det är lite märkligt att inget sånt har tagits upp än, kanske. Med alla märkliga... Han har väldigt säreget utseende med de här muskelbyggandet och långa håret och skägget som man ser här på bilden i artikeln. Det är, det är väldigt menbart.
1: Rolls Roycen och tatueringarna. Och dessutom i den här artikeln en tröja med en gigantisk NATO-logga på. Jag vet inte om du tänkte på det, men det tänkte jag på direkt. Det där måste ju vara någon politisk signalering.
0: Radio Bubbla.
1: Vänsterpartiets partikongress röstar mot partiledningens vilja genom linjen att SCB ska samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller annan diskrimineringsgrund, ska synliggöra olika gruppers utsatthet och nödvändigt för att åtgärda diskriminering enligt Daniel Riazat. Ja. Och direkt på den här artikeln så har vi också en uppföljande artikel som är väldigt viktig i sammanhanget, nämligen SCB avfärdar Vänsterpartiets förslag om att registrera etnicitet och religion som olagligt. Självskattad etnicitet svårt, då någon kan klassa sig som hammarbyare, menar SCBs skånska presschef Nisar Shakur.
3: Jättestort problem alltså.
1: Ja. Man förstår verkligen att det slår knut på hjärnan på SCB-byråkraterna. Ja, så att det är en jätteintressant konflikt i flera led. För att dessutom så har vi då vi har Vänsterpartiet som har en intern konflikt om huruvida man ska registrera etnicitet och religion på människor i SCBs folkbokföring och så vidare. Eller SCB-statistik i alla fall. Och jag tycker det är intressant för att det är lite som den gamla vänstern mot den nya vänstern. Det är åtminstone så jag tolkar den här diskussionen. För att å ena sidan så finns det då den, som jag uppfattar då, den nya sortens vänster som säger att rasfrågan är central och det är väldigt viktigt att du delar upp människor i olika liksom, etniciteter, hudfärg nämner man uttryckligen också, religioner och så vidare. Så att vi vet liksom att de här är muslimer, de här är mörkhyade och sen kan vi samla in statistik. Och det är då, skruvar man lite på sig från den gamla vänstern. Och en talesman för partistyrelsen, det här är Kristina Höj Larsen som är talesman i migrationsfrågor. Hon säger så här: vi tyckte att vi hade tillräckligt med verktyg i vår verktygslåda när det gäller diskriminering. I ett politiskt samtal där allt mer handlar om etnicitet tyckte vi att det inte ska vara ett sådant fokus. Hon ställer sig ändå positivt till beslutet. Som det är ändå demokratisk centralism naturligtvis i kommunistpartiet. Så att hon ställer sig bakom partilinjen alltid. Men det är intressant va? För att hon säger att det finns en risk att det blir ett för starkt fokus på etnicitet. Men det tycker inte nya vänstern. De vill lägga allt krut på att spela raskortet. Okej, så det här är den första konfliktlinjen internt i Vänsterpartiet. Och där vann den nya rasfokuserade vänstern. Så nu vill Vänsterpartiet att man ska börja föra rasstatistik på Statistiska centralbyrån. Men nästa konfliktlinje är då mellan Vänsterpartiet och deras partilinje å ena sidan. Och å andra sidan Statistiska centralbyrån själv. Där säger pressansvariga Nisa Shakur... Och man kan nästan höra liksom arrogansen drypa om vederbörandes kommentarer. De förklarar att det här går faktiskt inte för sig. Nej, nej, nej, nej. Korkade vänsterpartister som tror att att politiker kan styra över oss på SCB och säga att du ska göra. Det är olagligt. Det är olagligt att samla in sån här information. Och det verkar som att vederbörande faktiskt börjar garva när han hör att ordet hudfärg finns med. Vänsterpartiet säger etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion är en annan trosuppfattning. Ska de ha hudfärg också? Haha, ja. Jag tror inte detta är förenligt med lagen. Vänsterpartiet säger att dels så får man inte, det är olagligt att föra den här statistik. Och man har, jag önskar att det var så, jag önskar att det var sant. Men som vi ska höra om en stund så är det inte sant. Han säger att, att vi vet redan var alla människor som är folkbokförda är födda och var de kommer ifrån. Och mer än så kan man liksom inte veta, därför att problemet är begreppet etnicitet. Vad är man egentligen ute efter? Det här är liksom som ett, så här, ett Schrödingers begrepp enligt Nisar Shakur, och han exemplifierar med följande resonemang. Ska det vara självskattat? Då kanske någon svarar att de definierar sig som hammarbyare. Själv är jag född i Polen, med mamma från Polen, pappa från Syrien, men uppvuxen i Lund. Jag skulle säga att jag är skåning, säger Nisar Shakur.
3: Frågar de andra skåningarna, säger han då.
1: Ja, på den ljusa sidan så kan man säga att det är fint, tycker jag, att Nisar Shakur har en regional identitet. Att, att han inte har låtit sig luras av centralmaktens propaganda som de promulgerar från överheten i Stockholm. Utan Nisar Shakur har en traditionell lokal identitet som skåning. Inte det mest traditionella skånska namnet, Nisar Shakur. Men det kan gå ändå.
3: Nej, fint.
1: Men det är väldigt problematiskt det här med att någon skulle kunna rapportera sin etnicitet som hammarbyare.
3: Du vet, det kan bli jättekaotiskt det här. Djurgårdare, AIK, speciellt AIK, det kan bli problematiskt i sammanhanget. Men alltså, jag förstår inte att den tänkande del av landets befolkning som fortfarande trots allt på något sätt finns kvar inte bara säger att nej, men nu räcker det här, vi välter bordet över ända. Det är för att alla de här låtsasdiskussionerna, för det är ju låtsasdiskussioner, vi måste statistikföra, undersöka, kontrollera vilka det är som begår gruppvåldtäkter, vilka som begår de och de brotten, vilka som skjuter varandra i knarkuppgörelser och så vidare. Som att vi måste liksom låsa in 14 stycken kompetenta statistiker i ett rum och låta dem gå igenom alla jävla data som samlas in. Alla vet ju sanningen i alla fall. Vad är det vi håller på att jönsa om? Det är jättefånigt egentligen att du och jag sitter och diskuterar det här. Och det är ännu fånigare att massa andra människor låtsas som att det är en politisk stridsfråga. Det är väl jätteenkelt det hela. I varje samhälle genom historien så är det så att om du får in stora invandrargrupper med främmande kulturer i en etablerad kultur, så kommer det uppstå brottslighet och maffia liknande organisationer som ägnar sig åt indrivning, mord, kontroll av olika typer av illegal verksamhet som spel, dubbel prostitution, smuggling och så vidare. Det hör till historien. Det är ingenting att diskutera. Det är ingenting vi behöver liksom 40 miljoner jävla data från SCB för att komma fram till.
1: Jag förstår ju verkligen din poäng, Boris. Jag tycker den är välfunden och jag håller ju egentligen med. Och jag tycker heller inte att SCB borde existera överhuvudtaget, att det ska finnas någon offentlig statistik. Det är alltså det, varje uppgift som man samlar in är en kränkning. Och man ska bara lägga ner skiten. Och vi behöver ingen offentlig statistik, därför att vi behöver ingen offentlig verksamhet som använder sig av den statistiken. Men givet att vi har några steg kvar tills vi kommer till den situationen, så finns det i alla fall något syfte som det skulle kunna fylla. Och det finns en sorts paradox i den här frågan om statistik. Därför att det är som du säger, att vi alla vet, alla har ett hum om sambanden. Det är bara att vi vet inte de exakta kvantiteterna. Samtidigt är det att 100% av alla människor som uttalar sig, oavsett vilken politisk inriktning de har och så vidare, alla tror sig veta någonting om det här. Men vissa människor tror sig veta till exempel att det finns inget samband alls mellan etnicitet och brottslighet till exempel. Men oavsett var man står i den här frågan, så skulle man ju få ett mycket starkare case om man kunde backa upp det med kalla fakta, med data, med siffror bara på det här. Som visar till exempel att nej, men det finns ingen koppling mellan brottslighet och etnicitet. Men då måste man ju också mäta det. Och på samma sätt om man har din uppfattning, Boris. Jag kan hålla med dig på ett sätt om att man behöver inte siffror för att konstatera att det finns ett gigantiskt problem. Men om vi hade siffrorna så skulle det bli lättare att prata om det och liksom, om inte annat få folk att vakna och börja röra på sig i någon vettig riktning. Och nu vet jag att du är inte en principiell motståndare mot att man samlar in siffrorna. Men du skulle vinna på det här. Någon som är emot, de som har en annan uppfattning skulle vinna på det här. Det kommer ner till är en sorts fråga om man inte då har en sån extremistisk libertariansk invändning som jag har, att staten inte har någon jävla rätt att samla in information om människor. Den har ingen rätt att existera överhuvudtaget i sin nuvarande form. Om man lägger den typen av pubertal extremism åt sidan, så finns det bara ett skäl att vara emot de här sakerna, och det är att man är rädd för sanningen, man är rädd för fakta, för att man känner på sig att det kommer att invalidera ens egen ideologiskt motiverad beskrivning av verkligheten.
3: Nej, men vi är jätteöverens här. Men jag tror vi har ett problem till att brottas med faktiskt. Att ponera att vi ska inte underskatta motståndarens lömskhet, feghet och irrationella sätt att formulera motargument. Och det är så här att om vi får vår vilja igenom, att man får en fantastisk statistik över etnicitet, brottsbenägenhet på olika områden och så vidare, så kommer inte det betyda någonting i debatten i alla fall, för att då kommer våra motståndare att säga att nej, men så är det ju, men det beror ju på strukturerna. Samhället är så pass orättvist ordnat så att alla som är mörkhyade och brunögda tvingas in i brottslighet därför att samhället är rasistiskt. Så vi kommer inte säkra mycket längre i den här kampen med korrekt statistik. De byter bara fot då. De har ju börjat byta fot lite grann redan.
1: Låt mig gå vidare apropå det till nästa steg i den här bisarra historien.
3: Någon som har bytt fot väldigt mycket.
1: Nej. Först ska vi göra ett mellanlandning hos någon som aldrig byter fot. Tino Sanandaji, SCB ljuger när de påstår att som Vänsterpartiet föreslår samla in statistik över etnisk tillhörighet. Görs redan i liten skala i Sverige och i stor skala i länder som USA, Kanada och Storbritannien. Är tillåtet för flera syften enligt personuppgiftslagen. Så vi har då först Vänsterpartiet mot sin interna konflikt, och sen har Vänsterpartiet och SCB har en konflikt om huruvida SCB kan göra det här. Och sen har SCB och Tino Sanandaji en konflikt. Så Tino Sanandaji kommer ut till Vänsterpartiets partiledningsförsvar och säger att SCB kan visst i enlighet med lagen göra det som SCB själva säger att de inte kan. Därför att de gör redan det. Därför att i de här skrivelserna som finns om vad man får samla in och inte får samla in. Och det handlar då om paragraf 13 i personuppgiftslagen. Och där står det att det är förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Men paragraf 19 i personuppgiftslagen ger SCB rätt att samla in statistik över de här sakerna i forskningssyfte, vilket de också gör. Till exempel vad det gäller medlemskap i fackföreningar, så kan man på SCBs hemsida läsa att 2 790 000 personer är medlemmar i fackföreningar. Och det vet de bara för att de har frågat folk. Vilket då är olagligt enligt Nisar Shakur, får man anta. Så att som Tina sammanfattar, antingen så bryter SCB mot lagen när de samlar in den här informationen, eller så ljuger de när de säger att det är olagligt att göra det som Vänsterpartiet vill att de ska göra. Ja. Det är riktigt, riktigt märklig situation. Och det är särskilt kul tycker jag när Vänsterpartiets gammelfalang SCB och Tina Sanandaji dyker ihop.
4: vad kommer NATO-medlemskapet innebära mer konkret? Vi redan pratade lite grann om säkerhetssituationen. Kommer Sveriges säkerhet förbättras eller försämras? Risken för krig med Ryssland och så vidare. Men en fråga som är väldigt, väldigt intressant och aktuell. Den här frågan om vad svenska soldater ska göra utomlands. Och som du sa då, så är budet nu att alla ytterligare resurser som vi lägger till den svenska krigsmakten, de ska inte vara i Sverige utan de ska skickas utomlands. Och det man är särskilt intresserad av som svensk, det är givetvis, kommer svenska soldater skickas till Ukraina, kanske andra krigshärdar, och slåss dö vid den ukrainska fronten. Och jag tycker väl spontant att det ser väldigt troligt ut, särskilt för att Sveriges regering redan har flaggat för det. Det här att man vill mer resurser för utlandsverksamhet. Jag tror det Ulf Kristersson sa om dem, att man ska skicka svenska värnpliktiga också utomlands för NATO-aktiviteter. Generellt verkar svenska politiker vara så rejält riktiga hökar. Och som vi redan har konstaterat, de bryr sig inte ett smack om svenska liv. De bryr sig ungefär lika mycket om svenska liv som amerikaner gör. Och de ser det här som en fantastisk möjlighet för dem själva att vinna ära i deras värld. Om det sker på bekostnad att man offrar andra människors barn för att försvara den underbara Zelensky-regimen i Kiev, må så vara, tror jag, i deras. Och sen har vi det här med Peter Sagan, som jag visserligen tycker är lite av en stolle, men när han säger att Sverige kommer vara pådrivande inom NATO. Du säger att NATO som sådant på marginalen kommer att bli ännu mer konfrontativt, ännu mer benäget att gå i krig med Ryssland på grund av att Sverige är med. Vad är din magkänsla, Boris? Hur länge kommer det ta innan svenska soldater börjar dö i krig för NATOs räkning, och vilka omfattningar kommer det gå till?
3: Alltså man kommer ju, jag tror att vilken dag som helst så kommer vi vakna till beskedet om att Sverige har börjat skicka militär personal till Ukraina, och att det kommer börja med att man skickar personal som ska utbilda ukrainare. Vi har ju redan artillerisystem där borta. Så det kommer vara det första steget. Och sen får vi se hur det går med JAS. Men man kommer säkert att skicka över folk. För då krävs det ju ett stort underhåll- och utbildningssystem kring flygplanen. Och det kommer vara på den sidan man satsar. Och så är man där, och det är bara ett litet steg till, alltså till att dels kommer det i sig att innebära att svenska soldater kan dödas genom bomb- och raketanfall. Och nästa steg är liksom att man skickar över stridande förband också. Jag tror man kommer vara väldigt, alltså just den här viljan att visa att vi är med, gör att man kommer vara de första att hörsamma och ta vill inte militären ta Macrons uppmaning och skicka trupp till NATO på allvar. Liksom titta åt andra hållet. Sverige kommer ju däremot glatt och liksom visa att vi kan och vi vill. Alltså det kommer inte dröja länge. Och folk kommer faktiskt inte reagera så jävla mycket när liksäckarna kommer hem. Så illa är det.
4: De kommer vara väldigt stolta, antar jag. Hylla de som har dött som hjältar. Alla kommer känna sig liksom delaktiga och stolta och ärefulla av att man har varit med och utkämpat det här heliga kriget i Ukraina. För det är en faktor också, vi har inte pratat så mycket om Ukraina-kriget idag, men det har ju väldigt, väldigt mycket med den situationen att göra, och som du och jag, Boris, pratade om häromdagen, det är en verkligen en osedvanligt intensiv fanatism som man märker av i hur alla i stort sett pratar om Ukraina-frågan. Det finns konflikter då och då som västvärlden är involverad i. USA har olika krig, ibland är det liksom närmare hem, så här, Irak känns lite avlägset, Jugoslavien, det är inte så avlägset. Ukraina, det är minst lika avlägset som Jugoslavien, men av något skäl så är liksom det känslomässiga engagemanget enormt mycket mer intensivt. Alltså givetvis, det är en enorm propagandaapparat. Men det är liksom en enormt svartvit världsbild. Utanför alternativa medier så har man inte ett pip, man har inga som helst alternativa röster. Det är så i Sverige, jag tror hela västvärlden, enstaka ställen som kanske Ungern, kanske att man har en debatt i viss utsträckning i kanske Frankrike eller Italien, men det är knappt ens det. Och det där bäddar ju för enormt mycket blodspillan i förlängningen. Det där är det som kommer få folk dödade i en skala som jag tror är svår att förutsäga, bara för att vi inte haft den här superintensiva psykotiska krigsfanatismen som vi har kring Ukraina.
3: Nej, och det kan man ju återkoppla till en, jag ska vilja återkoppla till din genomgång där av liberalismens fasor. Alltså liberalismen och den så kallade socialismen, vad säger jag, men dessa tvillingar är ju alltså de gillar ju krig jävligt mycket. Och så man kan återigen till andra världskriget. Förutom Sverige så är det två länder som håller sig, om man räknar bort Schweiz, så är det två länder till som håller sig utanför andra världskriget. Och det är de två fascistiska diktaturerna Spanien och Portugal. Alla väntar sig liksom att de ska kliva in i någon slags axelmaxläge. Men ledarna där håller sig noggrant undan. De har liksom inget behov av att liksom gå ut i något krig för någon annans skull eller för någon andra världen. De ser till att de bevarar sina länder. Och samma sak om man tittar på, jag har liksom grubblat på det och sa det här. Samma sak om man tittar liksom på Tyskland under 1800-talet. Det är ju liksom de liberala som vill skapa krig mellan småstater för att skapa en ny storstat. Alltså det finns en lust till krig där helt enkelt. Och man kan jämföra Spaniens vilja att hålla sig undan liksom alla internationella konflikter under fascismen jämfört med den nuvarande spanska socialistregeringen som är liksom bara, hallå, vad vill ni vi ska skicka till Ukraina? Det finns en sån jäkla liksom lust att gå med i krig där som är ett moment som jag inte kan förstå riktigt. Men den existerar där de facto. Och när det gäller svensk trupp på utländsk mark så kommer jag se det. Men det finns en sak jag fasar för nästan lika mycket. Och det är ju det att amerikanerna är ju väldigt bra på PR. Alla minns ju den där gigantiska superbåten som ankrade i Stockholm. Och alla politiker och en tredjedel av alla stockholmare var ju där och tittade och glodde. Och några fick gå ombord också. Alla var så imponerade över hur häftigt det var. Det amerikanerna kommer att göra nu när DCA-avtalet är klart, det är att de kommer att skicka hit folk. Därför att på mängder av platser i Sverige så kommer ju liksom, men det finns en sån jäkla dyrkan av det amerikanska. Och när amerikaner börjar åka runt i jeep och gå på det lokala stadshotellet på lördagskvällen. Alltså det är, vi kommer stå inför en superkulturimperialism här alltså. De kommer att skicka hit folk. Inte av militärstrategiska syften utan för att vinna liksom, bara för att bli än mer älskade. Det kommer bli ett inslag i gatubilden. Det är lika vämjeligt för mig faktiskt.
4: Enligt en mycket välkänd modell som har prövats i Tyskland och i Japan och flera andra länder såklart, där USA har fått en enorm kulturell boost, psykologisk boost i det andra landet på grund av det militära närvaron, alla tuffa soldater och jeeparna och allt det där. Allt det där kommer att komma till Sverige. Det är väldigt svårt att förutse de kulturella konsekvenserna. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt, men jag inser nu, säger nu Boris att det där är absolut rätt och vi kommer få se väldigt mycket av det där i Sverige.
0: Radio Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Köp hem Fives, ni vet.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.

0: Vi har haft en kul följetong i medierna senaste dryga veckan kring en läcka från Vita huset. Vi har tyvärr ingen länk på Bubbla, tror jag. Hittade ingen i alla fall när jag letar. Men för att sammanfatta så... ja, var ska man börja? Det finns en journalist i USA som heter Jeffrey Goldberg. Han är chefredaktör på Atlantic Monthly, som är en av de finaste amerikanska tidskrifterna. Det är lite som tidskrifternas New York Times eller något sånt där. En rikslikare. Ägs numera av Loreen Powell Jobs, Steve Jobs änka. Hon använde en del av hans pengar till att köpa Atlantic. Det har varit en institution i amerikansk kulturliv sedan mitten av 1800-talet. Och Jeffrey Goldberg, även han är en institution i det amerikanska kulturlivet. Sen långt innan han var på The Atlantic. Inte sedan mitten av 1800-talet, men länge liksom. Han är gammal i gården och han är inte vilken journalist som helst. Och det har betydelse för den här storyn. Då. Han är själva sinnebilden för en etablissemangsjournalist i Washington DC. En superinsider, en väldigt politisk typ. Judisk såklart, väldigt uttalat judisk. Utrikespolitisk hök, väldigt uttalad. Och han hatar Donald Trump. Har varit liksom synnerligen delaktig i häxjakterna mot Trump och så vidare. Och det som verkar ha hänt, det är då att det fanns en chatt via appen Signal. Där ett antal viktiga personer i Vita huset diskuterade diverse frågor. Och det var J.D. Vance och Pete Hegseth och Mike Waltz och Stephen Miller. Och rätt många andra, ett dussintal personer, tror jag. Och vid ett tillfälle så diskuterade de planer på att slå militärt mot Jemen. Och Houthi-regimen, de så kallade Houthi-rebellerna i Jemen. Och de pratade om de här planerna ur flera aspekter. Var det ett bra militärt läge? Hur skulle anfallet gå till? Är det rimligt att genomföra? Varför gör vi det här? Har vi grönt ljus från presidenten? Och i slutändan så blev det ett anfall. Men det som var lite speciellt då, det var att den här Jeffrey Goldberg, han var med i den här chatten. Och det finns ingen riktig officiell förklaring varför. Men enligt, som jag förstått det, så är det så enligt Signal-appen så kan man se att han blev tillagd i den här chatten av Mike Waltz, som är nationella säkerhetsrådgivaren. Och det här blir lite stökigt då, därför att Jeff Goldberg, han publicerade om den här fondäsen, den här fruktansvärda läckan, där en massa hemlig tjänsteinformation, krigsplaner slank ut ur Vita huset och kom till världens kännedom genom att han publicerade den, notabene. Men det var rejält liv om det här. Det var krav på att alla involverade skulle avgå såklart, för att de har visat att de är extremt inkompetenta. De kan inte hantera känslig information. De kan inte rådda liksom, militära planering. De är väldigt inkompetenta, väldigt farliga, de här människorna. Och det har också väckts en del frågor om mer specifika saker som sägs i de här chattarna. Det var intressant, tyckte jag också, för läsa de utdragen, och vi kanske kan återkomma till några av de där sakerna. Men min första reflektion när jag såg chatten, det var att det är en ganska ball sorts kommunikation att de här sakerna händer i en signalchatt där folk sitter och nästan lite så här snackar skit, postar lite sköna emojis till varandra och så vidare. Och rätt vad det är så bestämmer man sig för att bomba något land på andra sidan jorden. Och jag tänker så här, Boris, att du och jag, vi brukar ju också sitta och chatta ibland på Signal. Det är appen som vi använder bäst nu för tiden. Just nu så kör vi den radiosändningen via ett Signal-samtal. Och tydligen så är det samma sak i Vita huset, att det är deras standardapp liksom. Och man kan ju tänka sig att du och jag, att vi skulle säga någon sån här sak, att fan, de här jävla araberna, de borde man ju bomba. Men det finns en ganska...
1: Och så gör vi det.
0: Det är stora skillnaden då mellan oss och dem. Det är att när vi säger en sån sak i vår signalchatt, så leder inte det till att bombflygplan lyfter från ett hangarfartyg en timme senare. Tyvärr. Kultura i Tatis borde såklart ha ett eget hangarfartyg. Men jag tänker bara så här att det måste vara en rätt ball känsla att sitta och chatta med sina polare. Och det är i den chatten som den här sortens saker avgörs. För på något sätt så föreställer man sig kanske att det går till på något annat sätt. Alltså man kanske tänker sig som en bunker under Vita huset. Ett sånt här rum, ett sånt här stort konferensrum utan fönster med en massa tv-skärmar. Och generaler i tjusiga uniformer. Och där på kortsidan av bordet sitter Martin Sheen och säger såna här outgrundligt kloka saker. Och han vill egentligen inte bomba för han är så snäll. Och sen ger han en signal och så lyfter en general luren och rinklar hangarfartyget och så vidare. Men sen, nej, det är inte så det funkar. Det är snubbarna i signalchatten och deras emojis. Det är där det händer. Vad fick du för intryck av den här scenen, Boris? Gjorde du också en drömsk reflektion om hur maktlösa dina egna signalchattar är i jämförelse?
1: Ja, nej, men jag kände mig väldigt impotent. Ingenting händer när jag pratar i signalen. Jävligt istället. Jag var förundrad. För alltså, jag tänkte mig att ungefär som du såg framför mig, att när man loggar in för att prata med det här gänget, så är det liksom, du går fram till en marinkårssoldat som öppnar en sammetslåda och där ligger en halva nyckel. Sen går du, åker du hiss och sen får du en ny nyckel och sen kan du liksom på något sätt ta dig in och sätta dig med lurar och en skärm och sen det är extrem säkerhet. Så jag varit jättepaff alltså. Det andra jag tänkte är så här att det här skrämmer ju skiten ur politiker över hela världen. Därför att man fick ju känslan av grabbgänget som pratade när farsan inte är hemma, då när den någon annanstans. Mm. Och liksom, ska vi trycka på den röda knappen eller inte? Och, ja, jag vet inte vad chefen... Ja, jag trycker i alla fall. Det var jättekul. Och alltså, jag kommer ju att tänka på, eftersom min hjärna är så konstigt konstruerad, jag kommer att tänka på en diplomatisk rapport från tidigt 1800-tal från den brittiska ambassadören som var inbjuden till middag i Vita huset. Och han var ju van vid väldigt strikta formella middagar. Och det var Thomas

0: Jag också. Nej, vi bombar i alla fall. Det är lika bra. Vi ska ändå bomba dem imorgon. Vi kan icke gärna idag. Hör också till de här sakerna som gör mig ganska upplyft alltså. Så att oavsett om de kanske borde pratat någon annanstans så tror jag att det här var en sån där skräckinjagande signal till trötta politiker ute i världen att vi har liksom ett collegegäng emot oss och de gör lite som de vill. Det är nästan värre än Trumps oberäknelighet.
1: Mm. Det är det. Det är ett gäng frat bros som har tagit över USA. Eller
0: vem trycker snabbast?
1: Ja, eller det var som någon sa, Jarvin, eller vem det var som sa att det är fotbollslaget och schackklubben som har teamat upp för att spöa dramaklubben och skoltidningen. För det är klart att de blir extra skraja när de ser sånt här. Det är väldigt överdrivet det här med, ja, det är väldigt fjantigt det här med, ja, så alltså, de är så inkompetenta, de har dålig säkerhet och så vidare. Sanningen är ju, som alla vet, som har någorlunda koll på liksom amerikansk politik, amerikansk politisk historia, det är att det här är par for the course. Det är absolut standard att politiker är så här slarviga. Och, alltså, Hillary Clinton hade sin stora e-postskandal till exempel. Som var väldigt berömd liksom. Hon hanterar alltid med en konstig privat e-post som körde på en server hemma i hennes källare eller något sånt där. Och när de började ställa frågor om det så raderade de alltihop och slog sönder hårddiskarna. Så här super, super skumt beteende verkligen. Både Trump och Biden har ju varit involverade i såna här saker om hur de har hanterat dokument. Man har tagit med sig saker hem. Och liksom Biden lämnade på stranden och spillde glass på det och Trump liksom hade det fram i Mar-a-Lago och vad det var. Alltså det är liksom det är många, många sådana saker. Och hela liksom hela den moderna amerikanska politiska historien handlar väldigt mycket om de här konstiga läckorna från staten. Alla de här stora skandalerna på 70-talet till exempel med liksom Pentagon Papers och Watergate-skandalen och den fick sin upplösning. Hela tiden längs vägen så är det ju liksom folk inom staten som läcker massa information. Det finns en historia om hur Kennedy, JFK, han glömde en portfölj någonstans med hemliga dokument. Och det blev en diplomatisk kris med Frankrike. För att de hade skrivit massa saker om De Gaulle, de papperna som... Du kan säkert dra bättre på vad som hände. Men det roligaste exemplet som jag hörde talas om häromdagen, någon refererade, var att Robert E. Lee råkade lämna sina anfallsplaner, alltså under inbördeskriget, i en cigarrlåda som kom på avvägar. Och någon på andra sidan hittade den här cigarrlådan. De på något sätt hade liksom lindat in cigarrlådan i krigsplanen. Alltså jag förstod inte riktigt. Och de kunde då göra liksom ett preemptivt anfall och sinka hans planer. Så det är liksom, det här är vad amerikanerna alltid har gjort. De är urusla på att hantera information, de är urusla på sekretess. Och känslan jag har, det är att det är alltid en massa såna här frat bro-typer som JFK som liksom bara, det fanns en portfölj men jag la den hos min älskarinna och ingen som vet var De Gaulles hemliga papper är nu.
0: Ja, men det är ju som vi ska inte, det var ju Wesley Clark var det väl under, var CIA-chefen inte sånt, en av demokraterna, gamla generalen som liksom blev ihop en CNN-korrespondent, kvinnlig som tur är. Hon hade fri tillgång till alla papper. Men han gick ju faktiskt. En sak som du var inne på nöter lite grann i min hjärna. Det är att Jeffrey Goldberg blev tillagd, alltså det är så jäkla konstigt. Jag fattar inte det. Alltså jag är lite paranoid där. Du nämnde liksom Pentagon Papers och Watergate-affären. Och de är ju exempel på när delar av den djupa staten vill komma åt makten. Därför se till att det kan läcka. Speciellt Watergate-affären. Man ville åt Nixon. Och alltså, jag finner det så, själva förklaringen att Waltz råkade trycka på Goldberg-knappen och lägga till honom så hur slarviga de än är så verkar det jättekonstigt. Och just Goldberg av alla liksom,

0: en New York Post-journalist, utan han lägger till ärkefienden. Det är när Hegseth säger att vi måste undersöka hur det här gick till, jag ska prata med Elon, så fattar jag det, därför att det är jätteunderligt. Och när Goldberg utnämns till en sopa till journalist, så är det alltså, man behöver inte gilla honom politiskt, men han är en usel skribent. Alltså jag slutade läsa The Atlantic när han blev chefredaktör för ungefär 10 år sedan. Alltså innan dess så var det liksom en väldigt bra magasin faktiskt. På alla sätt, oavsett var man stod politiskt. Sen gjorde han den inte politiskt dålig, utan så in i helvete tråkig. Alltså han är en av västvärldens tristaste skribenter. Så det där är ett mysterium för mig, att han alls hamnade där. Jag tror inte att det var ett misstag.
1: Nej, det har ju spekulerats en hel del kring det, såklart liksom. Varför var han med? Hur gick det till? Var det avsiktligt? Var det någon sorts signal som han skickade? Ville man kanske att han skulle läcka informationen för att någon viss part skulle snappa upp den, till exempel i Yemen eller i Israel? Eller blev appen hackad av någon som hade ett liknande intresse och liksom la till Goldberg fast ingen visste det, och så vidare? Jag måste säga att jag är lite skeptisk till de här sakerna, och bara några liksom datapunkter i andra sidan vågskålen. Det är en sån sak, är hur många personer var med i den här chatten. Jag minns om det var 12 eller 18, men det var som ett tvåsiffrigt antal personer. Så det var liksom alla, tutti. Och det var bara så, men har vi fått med alla liksom, eller har vi missat någon? Jag måste scrolla igenom min lista här liksom. Och det här Jeff liksom, jag glömde Jeff, och så lägger man till Jeff. Och det kanske var en annan Jeff, eller en annan Goldberg. De har säkert många som heter Goldberg i Vita huset. Så bara, kolla Goldberg, vi glömde honom. Så lägger till honom. Och sen så bara misstag, så lade de till fel person eller sånt där. För att de ändå skulle lägga till halva huset. Och det är inga konstigt att Mike Waltz har Jeff Goldbergs nummer. Att han har inlagd på Signal. De pratar säkert hela tiden. Och det är också det här med, alltså om frågan om en sorts, någon sorts antagonism eller sånt där. Jeff Goldberg säger, han är en fiende till Trump och kanske till Trump-administrationen, men är han en fiende till Mike Waltz? Och svaret är rimligen nej. Både Jeff Goldberg och Mike Waltz är liksom så här super-Israel-vänliga superhökar i militära frågor. De tycker exakt samma saker i de här frågorna. Och de tycker inte samma sak som Donald Trump. Och det är liksom en del av den här problematiken som alltid finns i Trump-administrationerna. Men Mike Waltz, som la till Goldberg i chatten, och Goldberg, de är nog väldigt synkade, och det är därför han fanns i adresslistan, för att de ändå snackar så mycket och är överens om allting.
0: Ja, nej, men det är en viktig aspekt alltså, och jag kan tänka mig att Goldberg hade vissa kval där, för att han bör ju så extremt varm i Israel, och än som han är, gilla tanken på att man ska bomba Houthi.
1: Ja.
0: Men udda blir ju när Waltz säger att jag har ju honom under ett annat namn. Då undrar jag liksom, vilket annat namn då?
1: Deep Throat.
0: Det är så, ja, precis.
1: Han har kodnamn för honom. Ja. Alltså, det, men det är också så här, jag tycker också det är lite så här fjantigt och lite paradoxalt på något sätt för Jeff Goldberg att han ska skrika höga sky om det här. Därför att till att börja med, det var ju bara han som fick tillgång till den här chatten. Och han är en av de mest uppburna insiders som finns i Washington. Skulle det vara ett problem? Skulle inte han vara pålitlig? Vad är det han säger om sig själv egentligen när han säger att det är ett jättestort problem att han fick tillgång till den här informationen? Och jag är inte ens ironisk här, utan jag menar verkligen att det är väl inget problem alls att en sån person som Jeff Goldberg sitter med i krigsplaneringsmöten. Alltså åtminstone inte när det gäller attacker mot Yemen. För det är, man ska säga någonting kanske om själva bakgrunden då, att det här det har lite grann med Israel att göra, kan man säga. Hot i Yemen satte igång fientligheterna igen när, alltså de gör attacker mot fartyg i Röda havet, och de satte igång med dem igen efter att Israel bröt vapenvilan med Hamas. Och de här bombningarna var ett svar på det. Och det finns ett narrativ som är så här, att USA agerar mot Jemen för att hålla de internationella sjöfartslederna öppna. Men det är också så att de deltar i Israels krig och håller Israels fiender stångna. Och det var en lite lustig ordväxling också i den här läktarchatten där J.D. Vance ifrågasätter det anfallet. Och han verkar säga något i stil med att det här gör vi bara för att hjälpa europeerna. Det är deras fartyg som blir attackerade. För tydligen har de hot i människorna. Tydligen har de aldrig attackerat några amerikanska fartyg. Men säger J.D. Vance, men varför ska vi hjälpa dem? Låt dem skicka ner sina egna flottor om de vill freda sina fartyg. Vilket är kanske inte superrealistiskt. Det bortser lite grann från den här israeliska vinkeln som är betydande. Så att jag ser liksom inte problemet att den högprofilerade ultrajuden Israelvännen Jeff Goldberg får veta att USA planerar att anfalla Israels fiender. Jag ser heller inte så här värdet i att läcka den informationen. Vad finns det för strategiskt schackdrag? På sätt och vis tycker jag att det är bara helt normalt. Alltså Vita huset har ofta så här inbäddade journalister för att de vill att journalisterna ska skildra vad som händer.
0: Men nu sätter du fingret på det som är min stor, alltså det som för mig är det stora mysteriet. Då hoppar vi direkt till det. Och det är följande. Att oavsett om Goldberg var inbjuden privat av Waltz eller av någon annan eller tillagda misstag, så gör han en väldigt märklig journalistisk grej. Och den är att han ser det här som ett jätteskop. Nu kan jag berätta att de här killarna sitter och gaggar på signal och så bombar de när de får lust. Och så har de lagt till mig av misstag. Det är det som är så konstigt. För att en normal, bra amerikansk journalist, och det finns ändå några stycken sådana, vad man än tycker om dem, hade ju ringt upp Waltz efteråt och sagt: Mike, ni råkade koppla in mig här. Men det ska vi inte prata om. Du förstår att det skulle se jätteund. Ni ska hamna i mycket dåliga dagar. Och så har man liksom en liten entrébiljett till att få förhandsinformation och massa andra saker som kanske är ännu bättre dessutom.
1: Mm.
0: Så han försöker inte ens göra det grundläggande bytet, vilket jag tycker är konstigt. Eller så gjorde han det och fick nobben liksom. Publish och gör vad du vill. Det skiter väl vi.
1: Ja, fast vad betyder det ens att få nobben? Det är liksom, det är bara någonting som man har i bakfickan, som du säger. En liten entrébiljett, tit for tat, förr eller senare får en användning av det där. Jag håller med om att det är väldigt, det är flera saker som är skumma. Men jag känner att det finns en väldigt enkel förklaring på alltihopa. Och den är någonting i stil med att politiker är idioter. Och kan inte anförtros med hemligheter. Det är därför vi har djupstaterna. Som styr saker och ting bakom kulisserna. Och ser till att politiker har bara tillgång till relativt harmlös information. Och det blir, allt det här blir såklart bara värre med digitala verktyg. Och så här, vad ska man göra åt det här då? I teorin så finns det massa saker man kan göra. Men i praktiken så är det bara så här det är. Jag blir inte minst förvånad och såklart blir jag helt upprörd över att de hanterar information på det här sättet. Och sen att den här journalisten, den här enormt överskattade journalisten Jeff Goldberg, att han agerar så irrationellt och konstigt, att han skriver en sån här skandalreportage om att han själv fick information och en fruktansvärd nationell säkerhetsrisk att jag fick information om någonting. Det är bara, han är också en idiot. Han är en idiot som har så här Trump derangement syndrome och beter sig allmänt irrationellt av det skälet. Så det är inte heller så superförvånande.
0: Nej, jag tror att det precis. Därför att då uppstår den här logiken. Det är som det är helt enkelt. Och det är andra som bestämmer och håller ordning på papperna.
1: En lite intressant sak som jag noterade i den här chatttranskriberingen. Det var den här diskussionen som de hade om huruvida presidenten har godkänt den här typen av attack. Du refererade till det alldeles nyss, Boris, också. Och för det diskuteras liksom lite fram och tillbaka. En intressant, som jag tyckte var en intressant observation som jag gjorde, det var att i slutändan så verkar det som att det är Stephen Miller som sätter ner foten. Och det verkar avsluta diskussionen. Då han säger det så här, presidenten har gjort klart att han tycker så här och han vill göra den här typen av attacker och så vidare. Så vi har allt grönt ljus vi behöver. Vi kan köra. Och efter det tar diskussionen slut om det ämnet.
0: Ja.
1: Så jag tolkar det här som en bekräftelse på någonting som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla. Nämligen att jag misstänker att det är Stephen Miller som är, ska vi säga, den näst viktigaste personen i Vita huset. Jag tror att det är han som ligger bakom mycket av den här väldigt genomtänkta och otroligt hårda agendan som de driver nu. Alltså, vi har pratat om det mycket. Alltså, vad är skillnaden mellan Trump 1 och Trump 2? Varför går de så otroligt hårt fram nu? Varför är de så mycket mer välorganiserade och förberedda? Och min teori, det är alltså att det beror i mycket högre utsträckning på att Stephen Miller har upphöjts till Trumps högra hand. Och nu får han hålla taktpinnen. Nu får han formulera strategier och så vidare. Och i praktiken så är det han som fungerar som liksom chief of staff eller motsvarande. Det spelar ingen roll vilken formell titel han har. Men jag tror att det är han som är running the show i hög utsträckning. Och han syns också mycket mer i medierna nu än han har gjort tidigare. Jag skulle säga att han är den viktigaste talespersonen vid sidan av Trump och Vance. Och möjligen Musk om man ska räkna honom. Men sen är det liksom Miller. Och jag tolkar den här signalchatten som att Miller... Förmodligen är det så att han ofta talar för Trump i de interna diskussionerna i Vita huset när Trump inte är med. Och Miller, han är också Bannons man. Så att så Miller har en nyckelroll i Vita huset. Det betyder att Bannon i praktiken är fullt inkopplad i processen. Så vi har de här två falangerna som vi pratade om tidigare. Bannon-falangen som är mer populistisk, mer traditionalistisk, kanske kristen, med Stephen Miller som främsta representant på insidan och med Bannon på utsidan, många andra, Tucker Carlson och andra som är väldigt viktiga för den här falangen. Och så den andra falangen som vi kan kalla för Thiel-falangen som är mer libertariansk, accelerationistisk, teknikoptimistisk och så vidare och som inte har så mycket lövers för traditionalism och om de är kristna så gör han det på ett konstigt sätt som Peter Thiel. Och Peter Thiel, han är hjärnan då på utsidan och på insidan så har han Vance och Musk och andra. Vad tror du om den här läsningen, Boris? Att vi nu ser hur Bannon-Miller-falangen och Thiel-Vance-falangen liksom delar upp Vita huset mellan sig. Plus såklart Trump som i grunden lutar mer åt Bannon-hållet och Musk som avgjort står på Thiel-sidan.
0: Alltså, jag tror du sätter ju fingret på det med just det där att diskussionen tar, han sätter ju punkt där bara. Nej, men nu är det så här, grabbar. Okej. Okay. Det är så där låter man och gör man när man har makten liksom. Och det är så. Och dessutom tror jag den enda lilla funderingen jag haft de senaste veckorna, det är att jag tror att här då kommer låta knäppt, men jag tror inte Vance längre är Thiels man. Jag tror han har ställt in sig i det andra lägret.
1: Intressant spaning. Vill du säga något mer om det, Boris? Jag har också tänkt på liknande saker.
0: Ja, men lägg ut texten där. Jag har liksom bara den här magkänslan och kroppsspråket ihop med Trump och även liksom sätt att formulera sig ibland när han pratar om Trump och presidenten och det känns inte Thiel och Musk på något sätt.
1: Nej. Jag tror att det finns flera aspekter av det här. En aspekt av det, och det här är någonting som vi har pratat lite grann om tidigare i Radio Bubbla och jag har försökt lite grann laborera kring det här, det är att i politiken när man kommer upp till en viss nivå så är man bara inte någons man längre. Om du har en oligark som hjälper dig upp så liksom den personen är viktig, den personen kan ha lite inflytande. Men det spelar liksom ingen roll vem som hjälpte Vladimir Putin till makten. Nu är Putin och det är ingen som kan bestämma över honom. Och så där är det generellt när man kommer uppåt. Och så att du är någons man, som Vance, han var Thiels man under väldigt många år och det är ingen som jag snackar om det. Han jobbade ju på Thiels VC-bolag och Thiel bankrollade hans kampanjer och så vidare. Men nu har ju Vance en väldigt stark egen plattform. Så vad ska Thiel göra? Vad har Thiel för tyglar att dra i nu? Säger liksom att du får inga pengar mer. Vance har en jättestor egen plattform, kan göra massor med egen fundraising och så vidare. Och han är mycket, mycket, mycket mer populär liksom en teal eller någonting som teal är associerad med. Teal framstår ju bara som en konstig kuf, en sån mystisk så här, vampyrmänniska liksom, jämfört med den här folkliga sköna tjockisen Vance. Så liksom Vance har ju liksom transcenderat det han kom ifrån. Och nu tittar han sig omkring och funderar på vad ska jag göra nu? Och där finns det ett par saker i spel. Den ena saken tror jag, det är att Vance är en väldigt anpasslig person. På gott och på ont, han är flexibel och dynamisk kan man säga. Men han är också så här att han absorberar väldigt mycket av saker som händer omkring honom. Och jag tycker det känns som att han har verkligen som gått upp i liksom den här Trump-grejen. Han har blivit väldigt nära polare med Trump. De funkar jättebra ihop. Och Vance är jättebra på att liksom ta liksom signaler från Trump. Man såg deras otroliga tag-team-arbete på Zelensky när de bankar ner honom. Och att Vance kan göra de här, liksom, här vågade sakerna i rummet. För att han vet, han känner in Trump så bra. Han har sån, liksom, sån vibration med Trump. Och då tror jag bara liksom, Trumpismen liksom bara kommer in i Vance via osmos. Att han bara blir någonting nytt i den här nya kontexten. Och det hänger också ihop tror jag med att Vance är nästa ledare. Oavsett om det är 2028 eller 2032 så är det Vance som kommer ta över efter Trump. Och det innebär att då ska han bli, vem ska han bli då? Ska han bli liksom stiga upp och bli Peter Thiel eller Elon Musk då? Nej, han ska bli Trump. Han ska vara som Trump. Han ska förmodligen också ha en roll som liknar Trumps roll i det här spelet. Det vill säga att den som faktiskt är presidenten ska förmodligen vara mer åt populisthållet. Mer åt, säg, Bannon-hållet. Därför att man kan inte ha liksom Thiel eller Musk som yttersta ledare, åtminstone inte i Vita huset. Så att det är också liksom så här strategiskt korrekt, och jag tror alla tycker att det är korrekt att Vance går i den riktningen.
0: Ja.
1: Utom de som...
0: Nej, det är intressant.
1: Utom de, jag har hört folk säga det här. Jag har en kompis som brukar säga det här. Att han hatar Trump. Han tycker Trump är så äcklig och så idiot och sådär. Men så här, Vance är ändå okej liksom. Så att det är ändå ljuspunkt. Att, ja, men det finns en Vance, han är smartare. Han är allierad med liksom så här techno-accelerationsfalangen i Silicon Valley. Han verkar smart. Han har smarta kompisar. Så att det kanske inte är så farligt ändå att Trump har makten nu. För att Trump är mest en fasad. Han är liksom en driftkugg, en clown. Som de liksom bara för fram av strategiska skäl. Men det är egentligen Vance som styr. Jag tror inte alls att det är så. Men de människorna kan vara lite besvikna. Jag tror absolut inte att det är så. Men de människorna kan bli besvikna. Men annars är det bara en väldigt naturlig utveckling. Och det är bra. Det är fint. Fint att se, tycker jag, hur Vance växer in i rollen.
0: Ja, så, och det, jag gillar just att titta på samspelet mellan dem. Det är ju, jag har ju liksom också haft en otrolig aversion mot Trump, alltså rent fysiskt eller vad säger personligen. Men jag tycker nu i andra omgången, just när man ser de två ihop, det är liksom, Trump har ju fått en slags majestätisk tyngd, som en trött gammal bulldog ungefär. Mm. Och så tittar han på Vance ibland liksom, och man ser att han tänker, ja, men valpen börjar ta sig ungefär. Det är fascinerande att titta på.
2: Radio Bubbla. UNT:s publisher Charlotta Friborg går till SVT i rollen som online-nyhetschef. UNT:s tidigare chefredaktör Hanna Stjärne är nu vd på SVT. Och jag tänkte direkt på dig, Boris, när jag såg den här nyheten. Därför att det här bekräftar ju en tes som du har drivit länge. Du har utvecklat gång på gång på gång. Och för varje månad som går så ser vi nya bevis för att du har rätt. Och det du har sagt är ju att toppcheferna i privata medier, så kallade, kommer att söka sig allt högre utsträckning till public service. Och de kommer istället bli toppchefer på SVT och SR. Det verkar som att de har ett särskilt gott öga till Uppsala Nya Tidning.
3: Jo, men alltså journalister och journalistchefer är ju ganska inskränkta personer med väldigt begränsad social umgänge. Det är ju en klassisk sanning att journalister umgås i stort sett bara med journalister. Det är en väldigt sluten krets och grupp. Och när någon har lyckats rädda sig från ett sjunkande skepp så tar de med sig sina... Då känner de ju inte några andra än de har jobbat med och umgås med, och så räddar de över dit. Och alltså... Dag för dag så ser vi den här trenden, och hur statsmedia befolkas av chefer från gammal media ute i bygderna. Och mycket tydlig, nästa grupp som kommer att släppa till se chefer vandra iväg, det är ju mittmedia.
4: Mm.
3: Det har ju varit lite så här offentlig debatt mellan Jan Fridman och Alice Bakunke. Och det intressanta där är att de ändå kärleksfullt förenas i sitt bekymmer för lokala media och vad innebär det för demokratin och så vidare om de försvinner. Och man håller på att bygga broar här helt enkelt. Och det kommer inte att räcka med att statsmedia befolkas av gamla någorlunda privatmediaschefer, utan vi kommer att få se det här räddningspaketet också.
4: Mm. Ja, det har inte undgått mig att din andra stora mediepredikation berörs direkt av nästa artikel här i medieavdelningen. Det vill säga, chefredaktörer för mittmediatidningar i gemensamt utspel vill omvandla pressstödet till generellt bidrag till medieföretag, påpekar samtidigt att reklamskatten borde tas bort helt, ifrågasätter även att privatfinansierade tidningar ska konkurrera med public service. Och det som du säger, Boris, att broarna knyts allt närmare. Banden som redan är starka för att de sitter och dricker öl tillsammans varenda kväll med människorna, de bygger nu starkare formella band. Och något som jag tycker är väldigt intressant med den här artikeln, att de lägger fram ett förslag som är nästan precis den andra saken som du har sagt. För dels har du sagt att toppcheferna kommer att strömhopp från privata medier till public service. Men du har också sagt att det logiska slutmålet är att de också organisatoriskt uppgår i statsmedia på alla sätt. Och att man till exempel börjar ge ut en statlig dagstidning. Och här säger man det som ett förslag. Att en av flera vägar att gå skulle kunna vara att lokala mediebolag på uppdrag levererade in till de statliga programbolagen. Det är jätteintressant.
3: Det är jätteintressant alltså. Och att ens tankar väcktes på det här, det var inte alldeles i början på bubblatiden. Då lanserade ju din gode vän Surjonen förslaget på att man skulle sluta dribbla med alla små tidningar och bara ha en Neues Deutschland, höll jag på att säga, men en stor stark statlig tidning. Och man bygger just nu det ideologiska fundamentet för detta. Alla privatmedia, vem emot säga att det är privatmedia, vi kallar det så länge, och statsmedia, nomenklaturan, förenas i det här gråtandet över vad det innebär för demokratin att tidningar och det som därtill hör försvinner. Och just den här kopplingen till demokratin är nyckeln, va? För att då blir det, demokratin är viktigt för oss alla så att vi kan fortsätta stå på samma värdegrund och så vidare. Och det berättigar då i sin tur till statliga insatser, för demokratin måste ju räddas. Så att den där jävla tidningen kommer alltså.
4: Ja, värdegrunden kommer bli än mycket viktigare, därför att det primära förslaget som mittmediecheferna ger, det är att pressstödet ska byggas om i Sverige. Istället för att gå till att stötta andra tidningar och se till att de har råd att fortsätta trycka tidningar och komma ut med såna här döda trädtidningar. Istället kan man ställa om pressstödet till att hjälpa även digitala produkter. Så det ska vara ett allmänt stöd till medieföretag. Och dessutom så pratar de om att ska se om vi kan hitta någonstans. Alltså en annan intressant sak. Ja, jag hittar inte just nu. Men de har olika idéer om hur de själva ska klå åt sig de här pengarna. Och då blir värdegrunden väldigt viktig. Därför att om man ska ge pengar till de största medierna som dagligen publicerar nyheter på nätet, då får de det lilla problemet att Fria Tider förmodligen är en av Sveriges fem största nyhetssajter, hur man än räknar. Senast jag såg en någorlunda trovärdig läsarundersökning så tror jag att de var nummer fem efter DN, Svenskan, Aftonbladet, Expressen och ytterligare någon. Och så var det Fria Tider. De är i alla fall topp 10 i Sverige. Så de skulle rimligen få väldigt mycket pengar i det här systemet som Mittmedia föreslår om man inte också lägger in värdegrunden. Så det är en liten spaning från min sida, att de kommer få oerhört svårt med alternativmedier när de genomför det här förslaget, vilket jag tror att de kommer försöka göra. Men det kommer bli en riktig danskonst för dem att undvika att ge pengar till alla sajter som de absolut inte vill stödja. inklusive till exempel Bubbla. Vi skulle naturligtvis aldrig ta en krona från staten i några som helst former, men eventuellt skulle några av våra projekt hamna enligt deras tröskel då.
3: Men det är därför det är viktigt att du pekar på värdegrunden, för det är den som de definierar, och de drar sig inte för att säga att det här statliga stödpaketet och inlämnandet av media i staten, det kan bara ske i den fina demokratiska staten, kan du bara inlämna demokratiska tidningar och hemsidor, inget annat går. De bestämmer ju vad som är demokratiskt och som står på rätt värdegrund.
4: Innan vi lämnar den här sorgliga artikeln vill jag bara uppmärksamma mitt favoritcitat. Så här skriver mediecheferna: det finns en begynnande mediekris, ja, men det finns ingen läsarkris. Fler än någonsin vill läsa det vi gör, men allt färre vill betala för journalistik.
3: Ja, alltså, det är ju bara så jävla dumt, därför att det är klart folk söker information om vad det är för auktioner eller någonting, extra priser på i helgen, men det innebär inte att de vill läsa de tidningar som finns. Och återigen, alltså att Mittmedia försvinner är bra. De ska inte ha något stöd. Det är så jävla dåliga produkter. Och att de ens har mage att kalla sig lokaltidningar är ju fruktansvärt. I Mittmedia ingår ju gruppen Hälsingetidningar, som är ett antal rätt små och mellanstora tidningar. Och jag lyssnade på en intervju igår med den nyss avgångna kulturchefen för Hälsingetidningar. Och det pågår väldigt mycket kulturkamp i bygden i Hälsingland. Man vill bevara olika saker. Man har faktiskt ganska starkt lokalt medvetande där på de olika orterna. Och så fick hon frågan om en sån här kulturstrid som hade varit i Bollnäs. Och så säger hon att jag har inte kunnat följa den så bra. Jag har bara varit kulturchef i fem år. Och det säger allt liksom om isoleringen bland de här människorna.
4: Ja, det är sällan särskilt imponerande journalistik. Jag tycker bara att det är fantastiskt vilka knutar de kan slå på sina egna resonemang. Det finns en kris, men ingen läsarkris. Alla älskar oss, alla vill ha det vi gör, men ingen vill betala för det. Men det är bara en liten detalj där, att ingen vill betala för det. Mm. Att de inte tycker så mycket om det, att de inte vill läsa det så mycket, att de är beredda att betala för någonting som faktiskt inte är gratis att producera. Så det är en ganska fantastisk, logisk krumbukt. Det är inget ovanligt, definitivt, från såna här människor. Men det är ändå intressant att se att det är de här självmotsägelserna i öppen dager i deras artiklar. Förut undrar jag om de inte borde anställa en peer-konsult eller någonting, så åtminstone får en sammanhängande läsbar text när de gör en debattartikel.
3: Ja, det är också ganska obegripligt, alltså att de levererar ett dokument som är en text som inte brinner det minsta lilla, alltså.
5: Kanadensare fälld för narkotikasmuggling i Kina döms till dödsstraff efter ny rättegång. Robert Lloyd Schellenberg arresterades 2014 och dömdes till 15 års fängelse. Den nya domen tros vara hämnd för Kanadas arrestering av Huaweis företagsledare. Jag blir alltid lite nervös när jag ska uttala de här kinesiska orden. Jag fick lite skit för att jag sa Huawei på ett töntigt svenskt sätt för några sändningar sedan. Jag tror man ska säga Huawei eller något sånt där. Något tjusigt kinesiskt uttal. Det blir som i Kenya snart, att vi alla måste lära oss kinesiska för att klara oss i vardagen. Än så länge så får jag slarva lite med det. Vi har ju tidigare rapporterat om ganska utförligt om bland annat det som hände i Kanada för några månader sedan, när Meng Wanzhou greps av kanadensisk polis. Och hon är CFO för Huawei och dotter till Huaweis grundare. Och Kina svarade med att gripa en kanadensisk diplomat med Michael Kovrig och en kanadensisk affärsman med Michael Spavor. Och nu ser det ut som att den här upptrappningsspiralen fortsätter. Så vi har en annan länk på Bubbla som handlar om att polsk polis har gripit två personer i Polen. Dels en kinesisk medborgare, Wang Weijing, som arbetar för Huawei. Och han har tidigare arbetat som attaché vid det kinesiska generalkonsulatet i Gdansk. Ja, Och också en polack då som tidigare har arbetat inom polsk säkerhetstjänst men som nu jobbar i telekomsektorn på företaget Orange. Och man har gjort husrannsakan på Huaweis kontor i Polen. Och då den här Robert Lloyd Schellenberg, kanadensaren som dömdes, det var 5 år sedan och sånt där som han greps, dömdes för att ha smugglat knark helt enkelt. Dömdes till 15 års fängelse, men då blev det ingen särskild mediedramatik och man drog inga växlar på det. Men nu har de plockat upp hans fall igen till synes för att använda det som en sorts politisk spelbricka för att sätta press på Kanada att släppa Meng Wanzhou, Huawei-grundarens dotter. Jag kan tänka att det har gått rätt långt när länder håller varandras medborgare som gisslan och hotar att döda dem. Vad tror du, Tobias, om den här pågående upptrappningen mellan Kina och väst? Hur pass oroade bör vi vara?
6: Nej, det finns väl rätt många bottnar även i den här affären. Vi ser ju en ny ordning växa fram här där Kina tar mer plats och där de inte spelar enligt västs regler. Och en del av det vi ser i det är ju naturligtvis helt klart oroande och ganska otäckt, som i det här fallet då. Samtidigt då finns det i grund och botten ett narrativ här som vi förväntas att ansluta oss till helt okritiskt, men som i grund och botten inte borde vara vårt. För vad vi ser här är ju att i mångt och mycket att den progressiva ordningen har fått konkurrens om världsherraväldet. Och det är ju på många sätt någonting bra ur vårt perspektiv. Även i den mån konkurrenterna inte är så mycket bättre. Vi får ju sådana här effekter som du och Nikolas har talat om, till exempel att det finns kinesiska banklösningar som man kan använda som ett alternativ eller som möjliggör alternativ till Patreon och så vidare. Så att den här konkurrensen som uppstår kommer du en del gott ur. Sedan det här med Huawei och, eller Huawei kanske jag ska säga, och vad de gör då, det är inte helt lätt att veta vad man ska tro om det heller alla gånger. För det finns säkert all anledning att vara misstänksam mot sådana företag. Särskilt då som vi vet att de så gott som alltid har starka band till kommunistpartiet. Men det är ju svårt då att inte misstänka att åtminstone till viss del handlar om att samma politiker och samma journalister som ständigt utmålar Trump som ett stort hot mot handeln till exempel, själva drivs av en protektionistisk agenda här. Och sen har jag svårt att inte värja mig från misstanken att vad vi ser här är delvis ett utlopp för samma hysteri som vi ser runt Ryssland då. En hysteri som är väldigt lätt att tolka som att den i grund och botten handlar om att man vill piska upp en stämning som främjar lojalitet mot våra ledare.
5: Mm. Det är intressant det där. Jag tenderar också att tänka sådär att Kina är inte så jäkla bra, Ryssland är inte så jäkla bra. Men precis som du säger, det är ett visst mått av institutionell konkurrens. Och ibland så är det väl så att, hur man brukar säga, att min fiendes fiende är min vän. Man kan hamna i de här konstiga liksom långt ifrån perfekta, men ändå säga, ja, men vi kan ha lite nytta av att kineserna utmanar våra stater, för det är inte som att de är så obefläckade rena goda.
6: Nej, det finns ju många exempel på det i det här sammanhanget, och det är ju då man misstänker Huawei för att de ägnar sig åt spioneri då, vilket är fullt möjligt att de gör. Men då ska man ju komma ihåg att när ledarna i väst varnar för det så ska man ju vara väldigt medveten om att samma ledare också vill avlyssna oss. Så att, och naturligtvis är det ett problem för både stater och företag om kineser avlyssnar dem. Men om man ser vårt perspektiv som privatpersoner, så vad är värst för oss? Om vi blir avlyssnade av Kina eller våra egna regeringar? Det skulle jag ju då vilja hävda att i många fall det är värre att vi blir avlyssnade av våra egna regeringar, för att de har helt andra möjligheter att göra det här till ett problem för oss än vad Kina har. Så det är, man kanske ska akta sig lite för att göra sig till någons nyttiga idiot här genom att bara automatiskt ansluta sig till den här narrativen som målas ut om de här grejerna.
5: Ja, det där tycker jag är en väldigt bra poäng. Det blir nästan som uppenbart Man tänker på det, att om man måste välja att bli avlyssnad och spionerad på av någon, så är det såklart bättre om de sitter på andra sidan jorden och inte bryr sig särskilt mycket om vad som händer. Nu kan vi inte välja bort, det är inte som att vi slipper svensk övervakning för att vi får kinesisk, men du har en bra poäng i att det förmodligen är ett mycket mindre problem för mig som enskild person i Europa.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Venant, je chantais. Ne vous déplaise.
1: Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, dansez maintenant. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Allez, dansez maintenant.
2: Radio Bubbla. Iran ska tiofaldiga bilateral handel med Kina till 600 miljarder US-dollar inom 10 år och inleda kärnkraftssamarbete enligt avtal. Litade aldrig på väst. Och det var bara några veckor sedan som Vladimir Putin besökte Teheran. Och han var första utländska ledaren som gjorde det på väldigt länge. Men sen sanktionerna hävdes så var Putin den första potentaten som åkte till Iran. Men nu har Xi Jinping, Kinas ledare, också varit i Teheran. Och han vill inte vara sämre än Putin. Så att han har instiftat ett enormt avtal nu med Iran. Med 17 olika punkter. Bland annat ambitionen att tiodubbla handeln mellan Kina och Iran till 600 miljarder dollar över de kommande 10 åren.
3: Och hela dokumentet har en strategisk horisont på 25 år. Det är inte dåligt.
2: Nej, det är väldigt faktiskt. Det är väldigt stort även för att vara sånt här politikerdokument. Så är det ganska ambitiöst. Och det finns ju flera saker som de tar sikte på här. En av dem, och det som är Kinas liksom övergripande ambition i många av sina bilaterala samarbeten annorstädes, det är att de vill upprätta Silkesvägen, den nya Silkesvägen. Så, eller som Kina kallar den, ett bälte, en väg.
3: Och det där har ju lite Carl Bildt-vibbar, alltså den enda vägen på något sätt.
2: One Belt, One Road.
3: Ja.
2: Ja. Det är oklart för mig hur det ska läsas ut. Men grunden i det här, det är ju att Kina är väldigt beroende av handelsförbindelser. Och handelsförbindelserna landvägen måste nästan gå via Iran. Och handelsförbindelserna till sjöss måste också kunna åka genom iranska vatten. Därför att en av huvudpoängerna för Kina är att ha handelskontakter med Persiska golfen. Och där ligger Iran. Och de har ju idag hamnar i Pakistan som vi pratade om tidigare. Satsar väldigt mycket på att bygga upp just de här kontakterna. Och dessutom så är det så att Kina köper väldigt mycket av sin importerade energi från Iran. Så att de är redan idag tajt integrerade med det här landet. Men de vill bli ännu mer integrerade.
3: Det är väldigt fascinerande att se hur stenhårt de följer sidenvägstrategin alltså. Man linjerar upp det på kartan och sen bearbetar man alla länder i dess längs dess väg helt enkelt. Det är en sån väldig skillnad gentemot USAs schabblande i området.
2: Anthony DeMarco. LARPing är grund för civilisation och redskap för att restatuera traditionella strukturer och beteenden. Bör sluta hånas av alternativhögern. Samtidens autenticitetskult och tanke att man bara borde vara sig själv djupt skadlig. Det är ett avsnitt av podcasten Ascending the Tower som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Många har sagt att det är det bästa avsnittet någonsin av Ascending the Tower. Och det har också inlägget har postats på Bubbla BBS och diskuterats. Det är väldigt roligt att länken också kom upp på Bubbla. Jag bara får säga något kort om vad Ascending the Tower är. Det är alltså en podcast från Hestia Society. Man kan säga något kallat för nyreaktionära, neo-reactionary. Flaggskeppssajten är Social Matter, vars artiklar vi diskuterar ibland i Radio Bubbla. Och man kan säga flaggskeppspodcasten är Ascending the Tower. Och det har ett antal olika format kan man säga. Det här formatet kallas för Solo Climb och det är avsnitt med bara en person. Det är en person som håller en monolog som de gör varvat med gruppdiskussioner. Men gemensamt då för de här, det är att det är såna här neoreaktionärer, mer specifikt då, så är det ju unga män i USA som de har en lite speciell stil. Jag kan känna som europé så kan det ta emot lite grann. De har väldigt liksom sån amerikansk ungdomlig stil på något sätt. Jag har ofta bråddjupa insikter bland det bästa som finns i termer av innehållet. Men jag blir nyfiken, Boris, vad tycker du om stilen på en sån här diskussion?
3: Nej, alltså jag det första gången jag lyssnar på den här podden och just det här formatet också. Det krävdes en ständig inre kamp för att jag skulle kunna hålla mig kvar i resonemanget.
2: Hur så?
3: Det har väl att göra mer med att jag direkt från start det är flera skikt. Dels stödde jag mig lite grann på att han ibland inte verkade riktigt närvarande. Hade inte plockat upp tanketrådar allt eftersom. Vilket inte behöver vara dåligt. Va? Men det störde mig därför att jag saknade själva grundbulten i resonemanget om larpingen. Jag kom på kant med honom direkt på något sätt i resonemanget. Sen
2: låt oss då ta oss an själva sakfrågorna istället. Det är ändå inte så intressant att prata om de här formsakerna. Så det finns en pågående diskussion. Om vi börjar då med som impulsen. Varför diskuterar vi det här med så kallade LARPing, levande rollspel? Jo, därför att det finns en diskussion inom högern, kan man säga. Det associeras lite grann med alternativhögern, men det här är också någonting som är aktuellt för libertarianer och alla möjliga människor. Det är för all del även intressant för folk till vänster i politiken. Även om jag inte bryr mig ett smack om vad de håller på med, om det går bra eller dåligt för dem, deras interna utveckling, så har de precis samma utmaning. Därför att det här sätter också ljuset på en sorts samtida tendens. De här frågorna om autenticitet och rotlöshet. Och förlåt, jag ska förklara också vad själva saken är. Man pratar till exempel om nazist-larpers. Och det här är då, det är väldigt allt höger betonat, kan man säga. Att vissa människor försöker knyta an till ett nazistiskt arv. Och de har nazistiska uniformer på sig. Ropar kanske tyska hälsningsfraser och andra saker. Och det finns det andra som påpekar att det här är väldigt... Det är väldigt oautentiskt, för du är ju inte tysk. Du har inte ens något tyskt påbrå, och Nazityskland har inte funnits på liksom 70 år, och de frågor som de höll på med har egentligen ingenting att göra med utmaningar som vi står inför idag och så vidare. Men den här kritiken generaliseras också till en massa andra saker, och det har bildats en sorts generell motvilja mot att försöka vara någonting som man inte är. Och vi har till exempel haft en diskussion som kanske är mer aktuell för oss än den här nazistgrejen. Jag menar, det kanske finns den här maskerad-nazister, men jag har aldrig träffat några sådana. Men däremot har vi haft en diskussion på Bubbla BBS för ett tag sedan. Som jag tyckte var ganska intressant. Jag tror att du, Boris, var involverad på ett hörn i den. Men det blev till och med rätt... Det blev lite så här upphettade tongångar i några inläggsväxlingar där. Apropå den svenska alternativhögern och deras kritik kanske av libertarianer. Och en person som är, kan man säga, en ledande person inom alternativhögern, också är medlem i Bubbla Premium, avfärdade då en meddebattör lite grann och sa att det här är sekelskifteslajvande var ordet som används. Så att folk försöker vara någon sorts det här borgerliga gentlemän som man föreställer sig att det kanske var på slutet av 1800-talet, vilket är irrelevant, därför att det som gäller nu är som att dela sin tid och var liksom ta tillvara på en ungdomlig förråd aggressivitet och inte låtsas som att vi kan gå tillbaka till att vara 1800-tals gentleman, för det är bara lajvande och det är inte autentiskt och det kan liksom inte leda någon vart. Och jag tycker att det jag kan lite grann se båda sidor av av den här diskussionen. Jag tyckte den där meningsutbytet på BBS var väldigt intressant. Men i det här inlägget då, i Anthony DeMarcos podcastavsnitt, så försvarar han det levande rollspelet, lajvandet, som man skulle säga på svenska, LARPing. Och gör ett antal påpekanden som jag tycker är väldigt, väldigt bra faktiskt. Så han påpekar, och det är en diskussion som för all del har förts rätt mycket under 1900-talet, att det finns en autenticitetsdiskurs, till och med en autenticitetskult, som går ungefär så här, att det allra viktigaste är att du är dig själv. Du ska inte förställa dig själv, du ska inte försöka vara någon annan än den du är. Lösningen på alla dina problem är att du bara ser till att du är dig själv. Och det är tyvärr inte en uppmaning till att vara ärlig, till exempel, att vara ärlig och uppriktig. Utan det är mer en sorts uppmaning till, ja, resignation kanske man kan säga. Men det finns en mängd olika problem med det här. Och om jag bara ska återge då något som jag tycker är några av de starkaste poängerna som Anthony DeMarco gör. Han säger att på sätt och vis så är den här idén är väldigt förfelad om det autentiska vara sig själv, därför att vad man egentligen är, att vara sig själv, det sanna jaget, det är varken någonting som är tillgängligt för oss, någonting som vi kan introspektera och bara se en gång för alla vad vi egentligen innerst inne är, och det är inte heller någonting optimalt, vilket bevisas av att människor hela tiden vill förändras, att vi hela tiden vill förbättras. Jag är någonting idag, men jag vill vara någonting i framtiden, och den impulsen, den drivkraften är ju liksom, kan man enkelt uttryckt kan man säga att det är det som driver människor och samhällen framåt. Så på sätt och vis kan man säga att civilisation är motsatsen till autenticitet, därför att civilisation bygger fundamentalt på att människor går in i roller som bär dem emot, som kanske går deras natur, och att människor gemensamt modererar mer kanske primitiva och ofördelaktiga aspekter av sin natur till förmån för ett annat ideal. Det som Anthony DeMarco säger, civilisation, det är när två män som hatar varandra och bara vill kasta sig över varandra, puckla på varandra och döda varandra, möts på gatan och säger "How do you do? Top of the morning to you." Och sen går de vidare.
3: Gud vad jobbigt. Kan vi göra 120 sekunders paus bara?
2: Absolut.
3: Tack.
2: Ja. Ska jag prata? Jag antar att Boris inte vill att jag fortsätter med resonemanget här. För det vill ju han höra. Kanske jag ska prata under 20 sekunder om någonting annat istället. Det finns en lång utläggning i det här. Avsnittet börjar med alltså en kvarts utläggning om så kallad pro-wrestling, sån här teaterbrottning som de har i Nordamerika. Det är ett exempel på hur jag som europé kan känna mig lite alienerad, att även de här förment ultra-reaktionära, supertraditionalistiska människorna, de är så otroligt rotade och bundna i en amerikansk kultur. Jag kanske underskattar liksom det andliga djupet i teaterbrottning, men jag kan känna att det är lite grann, det är så typiskt amerikanskt perspektiv. Det känns lite grann som de här husen de bor i, husen som de bygger av papp och river ner vart 50 år och bara bygger ett nytt papphus. Och när man i Hollywood, när polisen bara kommer och sparkar in dörrarna, det lär man sig när man kommer till USA, det beror på att det är så i USA, man kan faktiskt sparka in dörrarna, man kan som vargen i sagan bara blåsa ner ett amerikanskt hus. Och lite, det är en sån sak som jag kommer tänka på ibland när jag lyssnar på de här hästiga killarna. Jag har inte lyssnat på alla deras avsnitt för att jag får en sån kognitiv dissonans. Jag kan känna att det kanske är lite liknande i Radio Bubble ibland, att sådana saker som vi pratar om i de här inslagen. Man kanske inte ska höra dem från mig. Det är bra att höra dem från någon som Boris. Men det är kanske inte så bra att höra dem från en pojkspoling som jag. Ja, Boris, jag gick av på lite tangent här. Ja. Tillbaka till frågan om stil.
3: Vad gick den ut på? Jag var så nyfiken.
2: Jo, jag säger att jag är väldigt intresserad av det här, liksom, man kan säga, djupt konservativa eller traditionalistiska reaktionära perspektivet. Men det blir kognitiv dissonans för mig att höra utläggningar om sådana saker från personer som är väldigt, väldigt unga. Alltså som är yngre än jag, och i vissa fall de här social matter-personerna. Det finns något exempel på någon person som berättat jag minns hur det var 2008 när jag fortfarande var vänster och röstade på Barack Obama. Vänta nu, sakta i backarna. 2008, liksom i din värld så är det en evighet sen. I min värld så är det i förrgår. Och jag tycker inte riktigt att det är okej att ha röstat på Barack Obama. Men de ska liksom vara auktoriteter på reaktionärt tänkande. Och sen så sa jag lite självkritiskt också att jag kan förstå om lyssnare på Radio Bubbla tycker att det är kognitiv dissonans att höra mig sitta och lägga ut texten om de här sakerna. För jag är ganska ung, jag har inga barn, jag har inte den typen av liksom bildning och kulturell rotning som jag tycker att man egentligen ska ha. När man liksom ska vara på styva livet och prata om de här sakerna. Det är bättre då att få höra det från någon som är oerhört gammal och livserfaren som du, Boris.
3: Så står med ett ben i graven. Nej, men med tanke på att du återfödd ett antal gånger och ständigt gått mot högre stadier, så tycker jag att du definitivt kvalar in i gruppen som kan uttala sig om de här frågorna, och du har heller inte röstat på Barack Obama. Alltså vad jag kliar mig i huvudet för, och det jag liksom stegrade mig för i just den här poddsändningen, det är inte resonemangen i sig, alltså om vikten av ritualer, seder, sammanhang, även mentala strukturer och allt det här som formar människor som man kan kliva in i. Det är liksom att jag saknar frågan om vad växer de ur? För att den här typen av saker, det vi idag kallar LARPing eller någon form av socialt lajvande, det är ju sånt som man inte hade någon beteckning för förr, utan folk gjorde det bara. Det var någonting som växte ur det sociala och ekonomiska sammanhanget. Och lite grann tror jag alltså att så väldigt många människor idag lever utanför ett forna tiders sociala sammanhang, både när det gäller arbete, släkt, gemenskap, vänner, umgänge. Och det innebär att då får man det här som exempel tog nyss, någon som kastar sig under en 10-årsperiod från Barack Obama till att

0: sorts samhälle ska vi ha? Eller vilken sorts samhälle, snarare vilken sorts samhälle vill jag leva i? Hur ska min samfällighet och gemenskap se ut? Hur ska vi producera saker och ting? Och vilka regler ska råda mellan oss? Ur detta växer sedan frågan om vilken moral, seder, mentalitet och vilka ritualer behöver vi? Det kan bli knepigt annars.
1: Alltså, problemet är just det här att vi är, många av oss är, i en viktig bemärkelse kan man säga att alla som lever idag, utom du Boris, är rotlösa. Vi har blivit berövade den förutsättning som tidigare generationer i hög utsträckning har haft, att man föds in i en kulturell tradition som är självklar. En tradition som man lever och andas från barnsben. Och som inte ständigt attackeras av samhällets egna eliter. Att det inte är så att de ledande politikerna och författarna och underhållarna ägnar liksom lejonparten av sin energi åt att attackera den egna kulturen, att underminera de egna värderingarna och skapa den extrema förvirring som självklart uppstår. Det är någonting som är inte unikt för vår tid, därför det har hänt tidigare i historien. Vid andra tillfällen då döende civilisationer har begått självmord, så har det hänt liknande saker. Men nu är det i alla fall så, och det är en ganska speciell historisk situation, så att vi är rotlösa på ett ganska speciellt sätt, och vi har inte fått, men de flesta av oss har inte fått ärva en religion, en riktig religion som vi har fått växa upp med barnsben, med en barnatro som sen växer in i och bekräftas av och blir en del av ett mer vuxet religionsutövande. Vi får inte längre ärva identiteter eller verksamheter som yrken till exempel. Det är ganska ovanligt nu för tiden att yrken går i arv från far till son, vilket var det vanligaste förr i tiden. Och en generell diskussion om värderingar också. Så vi har den här situationen, vi har blivit avklippta från vårt arv, så på något sätt måste vi förhålla oss till det. Och då är frågan, en strategi är ju då det levande rollspelet. Och ursprunget då till att han gjorde det avsnittet, Anthony DeMarco, var en diskussion i ett tidigare avsnitt av West End of the Tower, när de pratade om kristendom och hur man har blivit kristen eller knutit an återigen till sin kristna bakgrund och fördjupat den. För alla de här killarna på social matter är ju kristna, många är katoliker eller ortodoxa, men de flesta av dem är inte födda in i katolicismen eller ortodoxin, utan de har mer konventionella amerikanska bakgrunder. Men då var en av dem som sa, han kallar sig för Michael Pascal, jag tror att alla de här namnen är pseudonymer förresten som de använder sig av, så jag förstått i alla fall. Så den killen som kallas för Michael Pascal, han berättade att han och hans fru, de har konverterat till katolicismen och de uppfostrar sina barn på ett strikt katolskt sätt kan man säga. Men de är medvetna om att de lajvar, att det inte är autentiskt, deras katolicism, för att de inte är födda med och så vidare. Men hans poäng då är att deras barn har en sportslig chans att faktiskt bli katoliker på riktigt. För dem kommer det inte vara lajvning, för att de har växt upp med det. Under hela sin uppfostran. Så det här är en approach, va? Man kan se olika problem med det. Det jag skulle tänka, jag tänkte en tanke själv. Jag tänkte liknande tanke själv att jag skulle kunna ge mina barn det som jag inte fick i termer av till exempel en religiöst präglad uppfostran. Men då tänker jag mig så här, men kommer inte mina barn, de kommer ju förmodligen liksom, de kommer förmodligen genomskåda mig. Jag kan förmodligen inte lura dem att jag tror på saker som jag faktiskt inte tror på. Det verkar bara psykologiskt orealistiskt. Så då måste jag först, hur som helst, lura mig själv. Jag måste ljuga så jag tror mig själv först. Så jag måste liksom först måste lajva för mig själv innan jag kan lajva mina barn, så att inte de behöver lajva. Så det finns olika sådana praktiska...
0: Men jag måste fråga där. Ja. För att han tar ju upp det med katolska paret. Man har pratat om det mer utförligt tidigare alltså.
1: Ja, det finns ett dubbelavsnitt av West End of the Tower som är de två närmast föregående avsnitten, som är en gruppdiskussion.
0: Måste jag lyssna på.
1: Det tar sin ursprung i ett avsnitt som Anthony DeMarco gjorde om katolicismen.

0: Och sen har de en gruppdiskussion i två avsnitt om det. Och sen så kommer det här som uppföljning.
1: Men de, alltså, om jag förstår det rätt, det här föräldraparet som blir katoliker, de tror inte på Gud på riktigt alltså. De bara blir det för att...
0: Jo. Förlåt. Alltså, jag ska förtydliga här. De är kristna människor. Och de är, alltså, de är uppvuxna i en amerikansk kristen kontext. Alltså en protestantisk, amerikansk djuptroende kontext. Så de har fått en väldigt kristen uppfostran. Men när de går in i katolicismen så är det liksom inte deras tradition egentligen, den katolska traditionen och katolska riten och så vidare. Men jag tror att man får i alla fall uppfatta de här som att de är, vi kan inte se deras själar, vi vet inte, men att de är troende, de är genuint troende.
1: Ja, men då ser jag det som helt oproblematiskt, alltså det är ju en ganska vanlig sak tycker jag, även i Sverige, att människor som är troende faktiskt förflyttar sig mellan olika kristna riktningar tills de hittar hem och känner att nej, men det här, den här kyrkans ritualer och seder och så vidare rimmar med min tro, min hållning till livet framförallt. Och det kan ju också vara så att man byter stad och hamnar i en församling i en helt annan kyrklig riktning, men där det ändå stämmer för dig. Eller om det kan låta lite bondigt. Så att då förstår jag bättre vad de menar med lajvande. För jag tolkar det som att nej, vi tror inte. Men den kulturella miljön i katolska kyrkan är så pass bra så att vi kör den grejen. Då där det låste sig lite mentalt för mig.
0: Så tolkar inte jag i alla fall. Eller jag tolkar i alla fall inte som att det är bilden som de vill ge av sig själva. Och sen så kan jag ha lite mer så här elaka psykologiserande tolkningar av det de säger. Och jag kan undra hur pass genuina de är. På vissa avseenden. Men det är lite vid sidan av saken. Frågan är, intressanta frågan tycker jag. Det är, hur ska vi rent praktiskt hantera den här rotlösheten och avsaknandet av ett arv? Och jag kan ju bara säga, utan någon som är på, det är någonting som jag personligen brottas med. För att i vissa avseenden så upplevde jag ett väldigt starkt arv från mina föräldrar. I termer av vissa värderingar och kulturella perspektiv och språk och många sådana saker. Men det finns också saker som jag tror att hade varit naturligt för mig att få, som inte fanns alls i mitt barndomshem. Men som, det känns väl konstigt för mig till exempel att tänka så här att det ska vara omöjligt för mina barn att få de förutsättningarna bara för att jag inte fick dem. Att på något sätt att kedjan är bruten och kan aldrig länkas ihop igen. Har man haft en eller två eller tre generationer av det kan vara till exempel ateism eller något sånt här, va? En djup värdering, en viktig värdering, så kan man aldrig gå tillbaka. Och då, det här är faktiskt kluven, alltså på ena sidan så kan jag känna mig lite defaitistisk och känna så här, nej, men det går inte att gå bakåt. Man kan inte bara liksom återskapa från ingenting och lajva sig till de här sakerna. Å andra sidan så känner jag så här, men vi kan inte ge upp. Vi kan inte bara lämna vind för våg, och vi kan inte säga att det inte finns något sätt för oss att alstra kraften i traditionen. Det borde gå att åtminstone delvis. Och det jag brukar tänka är liksom att under loppet av ett antal generationer så borde det inte vara omöjligt. Alltså kanske mina barn kanske inte kan få allt det jag drömmer om. Men kanske mina barnbarns barn, kanske mina barnbarns barnbarn, de kanske kan få liksom hela paketet. För att vi i flera generationer har gått i rätt riktning. Om vi kan ha som en klan som går ut i samhället, isolerar sig ganska mycket och gör sin egen grej. Och ser till att inte bli distraherad av resten av världen. Och fokusera på att leva det bästa av den västerländska civilisationen. Det som vi tror har varit grunden för civilisationen. Och kanske på några generationers sikt så kanske det kan bli väldigt autentiskt och väldigt, väldigt konstruktivt. Och så tänker jag på, när jag har en diskussion, tänker på det här. Så funderar jag på, som det ofta är för mig, så knyter jag an till mitt professionella liv. För jag känner att genom att arbeta och driva företag och sådär så har jag fått lära mig många praktiska saker som har haft enormt mycket impact även på mitt intellektuella liv och mitt känsloliv. Så jag går ofta tillbaka till saker, hur skulle jag gjort i en professionell kontext? Det kanske låter lite konstigt, men för mig är det en viktig vägledning. Och jag har ganska omfattande erfarenhet, för min ålder i alla fall, så har jag ganska omfattande erfarenheter av att coacha andra människor, att hjälpa andra människor med rådgivning och praktisk hjälp, komma vidare, lösa problem, utvecklas och sådana där saker, inklusive chefer, företagsgrundare och sånt där, folk som har ganska komplexa situationer. Och det har slagit mig att någonting som jag ofta trycker på väldigt mycket för att hjälpa folk att komma förbi där, så här, låsningar och gå vidare. Det är faktiskt precis den här principen. Det som man på engelska brukar kalla för fake it till you make it. Det är väldigt ofta som folk har mycket självtvivel. Och folk säger så att nej, men jag känner mig som en bluff. Jag förtjänar inte det här. Jag kan egentligen inte de här sakerna som jag jobbar med. Jag vet inte vad jag håller på med. Alla tror att jag är expert. Jag sitter här i chefen och bestämmer och ställer och styr. Men jag vet inte egentligen vad jag håller på med. Och jag skäms så mycket. Jag undrar, borde jag liksom bara be om ursäkt till styrelsen och avgå som vd och lämna över det här till någon som faktiskt vet vad de håller på med? Och då får man förklara för folk ibland att det är så det funkar för alla människor. Det kanske finns någon enstaka liksom övermänniska som kan göra rätt hela tiden utan att känna på det sättet. Men det är i allmänhet så det känns medan man lär sig saker. Man kan inte lära sig saker utan att träna på dem. Vilket innebär att man måste börja göra dem innan man kan göra dem perfekt. Kanske till och med innan man är särskilt kompetent. Man måste experimentera, testa sig fram. Och man kan inte gå in i den rollen och lära sig om man inte agerar som om man redan är det man ska bli. Som om man redan kan det som man behöver göra. Så fake it till you make it är en väldigt bra devis. Och i en professionell kontext, om det handlar om så här, om jag ska hjälpa någon att bli en bättre chef till exempel, så är det någonting som jag trycker på, som jag lyfter fram. Såklart inte som den enda idén, men det är någonting som jag upplever ofta hjälper folk framåt. Så varför skulle jag inte applicera samma sätt att tänka på kulturell utveckling?
1: Alltså du öppnar så vanvärdigt många spännande diskussionsdörrar nu, så att här kommer vi sittande ett tag. Det här är jättekul. Först måste jag säga om just det här du säger om fake it till you make it som chef. Om du har påpekat sånt för folk att du är chef, var chef nu. Så är det därför att den känslan du beskriver oss väldigt många, det är den som också leder till att folk lämnar sin chefposition, för att de sitter kvar på chefstolen och säger att ja, men jag kan inte mer än någon annan av er. Nu ska vi sitta här och prata och så ska vi ha konsensus om vad vi ska göra. Alltså den här oförmågan att våga vilja ta ansvar. Alltså, måste få folk att inse att även om du vaknar på nätterna och det gnager i själen att du kanske inte vet vad du gör, så när du vaknar på morgonen så ska du vara väldigt tydlig med att det är du som bestämmer. Men folk är otroligt rädda för att, och det, jag tror inte det är bara en fråga om bristande tillit till den egna förmågan och kompetensen. Det är en slags själslig feghet att folk vågar inte säga att det är jag som bestämmer, nu gör vi så här. Och blir det fel får du skjuta mig efteråt. Och men sen är det just det där med när du hade ett resonemang där de var förälder, så kom jag att tänka på att vi har jätteintressant, vi har haft ner väldigt intressanta trådar i premium BBS om föräldraskap och vad det innebär och så vidare saker. Och en sak som slår mig, och det har också att göra det här med rotlösheten, och jag tror det visar vidden av nästan alla människors rotlöshet, att frågan om föräldrar och barn i det moderna samhället, det är frågan om föräldrar och barn. Hur ska det vara som förälder gentemot dina barn? Men det fattas ju en jätteviktig del i ekvationen, det som visar rotlösheten. Jag läste nyss om hela Jan Myrdals barndomssvit och en del av debatterna kring det, mycket hade fallit med minnet. Och i debatter om det så dök det ofta upp där liksom, hur kan du skriva sig om dina föräldrar, de var dåliga och så vidare, och du verkar ha tvingats ty det till dina mor- och farföräldrar, vilket han gjorde väldigt mycket. Varpå hans mycket enkla svar var att nej, men det är ju självklart, så var det ju förr i tiden. Det var ju ofta så att föräldrarna lärde dig de enkla reglerna, att peta inte näsan och så vidare, bädda din säng. Men de som tog hand om att föra traditioner och kunskap och kultur vidare, det var ju den föregående generationen. eftersom föräldrarna var fullt sysselsatta med arbetet. Och detta var fullt naturligt. Men jag tror att i och med att det moderna samhället har krossat banden mellan generationerna, så sitter vi och lite grann diskuterar, försöker lösa en ekvation där en viktig faktor faktiskt inte längre finns med i ekvationen. Därför att de är puttade ut ur samhället och ut ur sociala sammanhang. Vilket gör det hela mycket svårare.
0: Mm. Ja, det är ytterligare ett problem. Det är väldigt, det är sant för oss, men det är tänkvärt. Hur tycker du folk ska tänka den frågan då? Om vi ska dröja lite grann vid den frågan. För en sak är det här, vad ska man göra själv? Och i viss utsträckning så kan man live och så vidare. Men ska man hitta substitut för den äldre generation som fattas? Kloka människor som man kan ta in som kan ha den typen av relation med barnen. Det blir svårt liksom.
1: Ja, nej, men jag tror lösningen ligger väldigt mycket att upprätta de här samfälligheterna som gärna kan vara geografiskt inrättade, våra framtida små samhällen. Och i väntan på detta så får det bli en slags sociala samfälligheter. Men det är ju förbannat lätt att säga och svårt att göra. Man kan inte bara gå till någon person som är ännu äldre än jag och säga att kan inte du vara låtsas morfar åt mina barn. Det funkar inte, utan det är väldigt mycket är, alltså nyckelfrågan är den du pekar på förut, att det är bara att acceptera att vi befinner oss i en rotlös tid, att alla människor gör det på något sätt. Och då alltså steg ett för mig då är att man försöker finna en slags försvarsmekanism. Alltså någonstans måste man sätta stopp och säga att vad ska jag göra för att inte bli ännu mera rotlös? Och då går man nästan in i den här Jordan Peterson-läget, alltså de enkla ritualerna, borsta skorna typ, vilket inte är så viktigt. Men jag tror att det man ska söka, alltså den grundläggande saken, insikten måste vara modernt samhälle, total rotlöshet och faktiskt total sådan. Vad gör jag? Alltså vilka bastioner, vilka murar kan jag resa för att skydda mig själv, min mentala hälsa och göra att jag kan ta hand om min omgivning, vara en bra far, make, vän och så vidare. Vad behövs för detta? Och nu kommer det här låta krasst och cyniskt. Men sen tror jag att beroende på person och läggning så får man välja, låter ju knäppt, men jag tror faktiskt att religion eller ideologi eller mentalitet och så vidare som faktiskt fungerar. Men då är det en fråga om det liksom, jag ser det som en förnuftigare sätt att röra sig framåt än att vi alla ska strida om vilket är den bästa övergripande religionen eller ideologin.
0: Ja, det måste ju oavsett vara ett individuellt val eller ett val som varje familj gör på sådana nivåer. Samtidigt så är det ju, det finns ju med olika nivåer, det finns de här små sakerna som du säger, Jordan Peterson-nivån, det är roligt uttryck kan jag tycka. Och där finns det ju verkligen mycket man kan göra, men samtidigt är det skillnad. Men jag ser att man kan så här, ja, men som jag och Sofia till exempel, vi försöker i viss utsträckning bevara och även skapa nya traditioner. Kanske samla favoritrecept i familjekokboken. Det är väl en enkel vardaglig grej, va? Som kan finnas kvar i många år som barnen kan ha. Och naturligtvis så även jag som inte är särskilt intresserad av mat, eller aldrig lagar mat, har en hel del recept ändå från barndomen som jag fått från min mamma och min farmor och så vidare. Som är kvar. Så det är enkla saker. Men det är en betydligt större fråga, va? Och fråga till exempel, ska vi konvertera? Ska vi konvertera och i så fall till vilken gren av kristendomen? Och det är väl den typen av stora frågor som jag tror att den här diskussionen gäller. För det finns så mycket av tradition och kontinuitet som du kan göra utan att det blir en risk att du lajvar. Det är mycket av det som börjar att faktiskt ta tillvara på dig själv och det du har. Men frågan är om du verkligen inte har det, om det är någonting stort som du verkligen inte har rötter i eller kontakt med. Ska man tänka kring det?
1: Jo, men jag tror alltså det du pekar på där med familjereceptsamlingen, alltså det är den typen av försvarsåtgärder jag menar. Alltså att man måste mycket mer tillbaka till det fysiska och påtagliga och leva livet mera hantverksmässigt. Alltså skapa de här, alltså att värdera vårda vardagen, att människor lägger sig vid om detta, det är en försvarslinje. Ur detta menar jag sen, ur den egna lilla vardagsordningsreligionen och ritualen som man upprättar kring sig och det sina, ur detta växer sen, menar jag, en slags i sinom tid så blir det stora valet, till exempel vilken religion man konverterar till, kommer ganska naturligt. Men man kan inte ha religionskonverteringen som en lösning på avsaknaden av allt det andra, utan du måste ha upprättat ordningen i vardagen. Jag har sett liksom så många människor i frikyrkoförsamlingar som kommer ångande med 70 ton ångest i bagaget och ett kaotiskt liv, och på något sätt, åh, här har jag frid och fröjd och gemenskap, men det kraschar ganska ofta. Alltså det är därför att de har gjort ett medvetet val, att där borta i den kyrkan kan jag få frid och ro, men det funkar inte.
0: Det är ändå oklart för mig hur den här övergången ser ut. Men vi har den lilla världen och de små enkla jordnära traditionerna, och det är från någonting som jag också tycker är viktigt och det viktigaste. Det mest värdefulla, inte minst för att det är det mest närliggande. Det är någonting som man faktiskt kan definitivt göra. Men jag är lite osäker på hur det ena leder till det andra. Men jag kan föreställa mig att man då hamnar i en sorts... man skulle kunna bli någon sorts... vad ska man uttrycka det? Någon sorts, välfungerande och sund och dygdig, men ändå liksom... primitiv eller osofistikerad barbarisk tillvaro. Ett samhälle som fungerar bra i det lilla, men som inte är livskraftigt över tid för att den saknar högre sammanhållande värden, kulturell kontinuitet med den närmaste omvärlden, med kanske stammen eller folket eller religionen och så vidare. Att det blir en sorts en fattigdom där, om man inte tar nästa steg. Och jag vet inte riktigt hur det steget ser ut liksom via hantverk, och man blir skomakare och ens barn blir också skomakare för de ärver yrket, och sen så visar det sig att skomakarskrået när man kommer in till stan, de är ortodoxa allihop, så då blir man ortodox. Eller hur ser kopplingen ut?
1: Ja, alltså grejen är så här att jag tror att du tänker dig du tänker en framåt syftande rörelse. Hur börjar jag i det lilla? Och hur bygger jag liksom, hur får jag, här har jag 12 000 små fungerande familjenheter och de är skomakare, slaktare och så vidare. Men hur ska de förbindas och hur ska man på detta liksom etablera något än mer sammanhållande? Och min tanke är ju, du sa det här med det primitiva och barbariska. Min tanke och hållning är väldigt primitiv och barbarisk. Därför att jag tror inte att någonting annat är möjligt. Utan vad jag ser framför mig, det är liksom att som världen utvecklas, så är det bara en fråga om att... det är inte en fråga om att se till att de här 12 000 fungerande enheterna på en överbyggnad. Det är liksom att på bästa sätt se till att den egna enheten överlever tsunami som kommer emot oss av det allmänna sönderfallet, och att den upprättar samband med så många andra enheter som möjligt, och sen när tsunamin har passerat så kan man börja bygga igen. Men det ligger så, det ligger en bra bit bort. Alltså antingen tror man på att vi är på väg mot ett sönderfall i västerlandet, som jag tror kommer leda till någonting nytt. Men jag ser, för mig är det väldigt mycket en fråga om överlevnad och strategier för detta. Alltså inte i prepper-mening, utan mer i en social mening.
0: Alltså, så tänker jag också. Alltså, man kan säga eventuellt pessimism på kort sikt och optimism på lång sikt. Och den främsta uppgift vi står inför, det är liksom inte att, uppenbarligen så är vår utmaning inte att, liksom, att polera detaljerna på en existerande högkultur. Utan det är snarare liksom att rädda det som räddas kan, bevara spillror av civilisationsbärande idéer och tekniker i en undergångsprocess. Så att vi senare kan ha så mycket som möjligt bevarat för att kunna bygga upp någonting från ruin. Ungefär så tänker jag.
1: Ja, men då är vi extremt ense. Alltså, och det där man ger sitt eget liv en liten guldglans med att nej, men jag ska tillhöra de som bevarar något som går att bygga vidare på.
0: Men då kan man säga frågan så här då. Vi som, jag pratar med själv nu, jag som inte är uppvuxen med religion, jag som växte upp i ett helt och hållet sekulärt och ateistiskt hem. Jag kan vara en del av att bevara väldigt många saker, men kan jag också vara en del av att bevara kristendomen till exempel? Eller är det oundvikligen så att kristendomen måste bevaras av de som fortfarande är en del av en sån här obruten kontinuitet?
1: Alltså kristendomen ska ju ses som en, det här tror jag är jätteviktigt, kristendomen ska ju ses som en civilisation. Det låter lite hädiskt, men det är en civilisation, inte en tro. Och det går utmärkt att bevara kristendomen som civilisation utan att vara troende. Det får förunnat att i verklig mening vara troende.
0: Ja, jag vet inte om det är just att vara troende, om det är där skon klämmer. Det är inte där skon klämmer för mig och många andra åtminstone. Utan det är någonting som mer att göra med en social och kulturell kontinuitet. Ja, det där det är svårt då. Svårt att formulera.
1: Nej, men alltså, den kristna civilisationens världen går utmärkt att föra vidare, menar jag. Därför att det i sina bästa stunder under sin, eller vad som bäst, så innebar den ju just det här med ritualer, seder, sociala etikettsregler och så vidare och så vidare. Som fick civilisationen att fungera. Och de lever ju vidare. Alltså de kan ju fortfarande bära vidare utan att vara troende. Jag vet många troende som är djupt troende, eller många, men en del troende som är djupt troende utan att de deltar i något kyrkligt, även kyrkliga, i någon kyrka, därför att de är asociala i den meningen, men de bär en kristen civilisation.
0: Ja, jag kommer tänka på apropå det du säger, på en annan sak. Det handlar inte bara om religion naturligtvis. En annan sån här tanke som jag har ett visst intresse för filosofi och inte minst det antika Greklands tänkande. Men jag kan inte läsa ett ord av gammal grekisk. Mm. Jag kan tänka så här, att det skulle kanske ta ett rejält hobbyprojekt en gång och faktiskt försöka staka mig igenom kanske liksom Aristoteles, Platon och såna saker som jag gillar på originalspråket. Så att det kanske är någonting som jag kan bevara och kanske lära ut till mina barn. Kanske att mina barn kan få något som liknar en mer, åtminstone lite liknar en sån här mer klassisk uppfostran där man får lite grekiska och latin och sånt där med sig. Och för all del är det ju så att om man gör en sån sak så är inte det att det kan vara något väldigt substantiellt utan att det finns minst lilla inslag av live. Jag menar, jag låtsas ju inte att jag är grek för att jag läser Aristoteles på originalspråk. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår precis. Och det där, det är också en viktig död att öppna diskussionen. Därför att det är, jag får ibland när jag talar om de här sakerna, låter jag liksom som en sentida variant av Ria Wägner, eller Tore Wretman, att du ska bara stå i köket som bevaras, kasta ut alla maskiner så kommer du bevara den kristna civilisationen. Det är inte riktigt det jag menar, utan bildningsaspekten du tar upp där är extremt viktig. Alltså man kan jämföra med den bildade borgerligheten slutet på 1800-talet i hela Europa och även i början på 1900-talet, då var det ju självklart att ungdomar gav sig ut på bildningsresa, alltså i Europa, i de delar av Europa där man själv inte hade någon hemortsrätt och bakgrund, och besökte dem. Och då var det ju verkligen bildningsresor. Och det intressanta är att det där präglade ju alla sociala skikt, alltså. Backar tillbaka lite i tiden så var det en självklarhet för under ESL-utbildningen att om du skulle bli mästare och sen kunna bli övermästare så skulle du ha gjort en ESL-vandring i Europa. Det var någonting bra. Lära av andra länders tekniker och traditioner, vare sig du var skomakare eller skräddare eller murare och så vidare. Så därför är en sån sak som att själv vidmakthålla sin kunskap i främmande språk, skaffa sig, lära sig nya språk och se till att ens barn lär sig språk och därmed kan ta till sig olika delar av den europeiska kulturen i originalspråk i sinom tid. Alltså en väldigt viktig kulturgärning. Idag så uppmuntrar föräldrar också sina barn att resa ut i världen. Men då tyckte de är jätteokej om de ger sig ut i världen för att leta efter så bra badstränder som möjligt. Alltså så ser ju förfallet ut. Men där kan man göra jättemycket genom att fortsätta bilda sig och samtidigt se till att ens barn bildar sig. En väldigt viktig defensiv åtgärd.
0: Ja, vilken spännande diskussion. Jag ser fram emot att jag behöver låta det sjunka in mer. Jag vet att det kommer ligga gro i mitt bakhuvud. Och sen så kommer jag säkert försöka smyga in det igen i framtida sändningar.
1: Ja, men det är en viktig diskussion. Jag tror inte det skulle bli så rolig och omfattande med utgångspunkt från LARPing-podden. Men det ser man.
0: Tills vidare så tror jag i alla fall att jag ska försöka vara lite mer tankfull och respektfull inför de som faktiskt livear, om man nu ska använda det lite nedsättande uttryck. Ibland brukar jag säga om de här Riksförbundet Fornsed eller vad de heter, alltså någon som är, man brukar få på mig säga asatroende. Jag brukar säga sådär liksom lycka till, respekt, hoppas det går bra för er. För mig känns det som väldigt konstig livening, och jag tror inte jag skulle kunna känna själv att det var autentiskt, men på ett sätt så beundrar jag de som håller på med det, och jag är väldigt glad. Framförallt är jag väldigt glad att det finns någon som försöker. Jag tror jag ska ta tillvara ännu lite mer på den attityden och tänka på det som Anthony DeMarco säger, att en resa av 1000 mil börjar med ett enda live.
1: Mm, kan du göra.
2: Radio Bubbla.
3: Kösti Tarvainen. Sveriges genomsnittliga IQ spås sjunka till 91,8 år 2100 på grund av invandring. IQ-skillnader mellan olika folkgrupper ger upphov till segregation och sociala nackdelar som inte kan lösas med integrationsåtgärder. Utvecklingen medför dramatiska samhällsförändringar som endast kan undvikas genom en radikal omläggning av invandringspolitiken. Det här är en artikel på Det goda samhället av Kösti Tarvainen, som är en, jag vet inte exakt vad han är, någon typ av forskare, tror ingenjör och sånt där, i grunden ingenjörsvetenskapligt orienterad. Men han har orienterat om sig lite grann, eller lagt till en ytterligare en specialitet, där han gör analyser av diverse demografiska frågor. Och den här artikeln då, den handlar om ett försök att förutsäga hur Sveriges genomsnittliga IQ kommer att förändras. Och den springande punkten är givetvis att invandrare från Mellanöstern och Afrika har mycket lägre IQ i genomsnitt än vad svenskar har. Och ett exempel som jag ser i artikeln här, det är att i Syrien så är den genomsnittliga IQ 74,4. Och i Somalia så är den 67,7. Och för svenskar så uppskattas här genomsnittlig IQ till 99,7. Så att när sådana invandrare, till exempel från Syrien och Somalia, som är stora källor till invandring till Sverige, så när de blir en större del av Sveriges befolkning, så minskar naturligtvis den genomsnittliga intelligenskvoten. Så frågan som ställs här är: hur mycket kommer den minska och hur snabbt kommer det gå? Och för att uppskatta det här så använder man internationella studier som har gjort uppskattningar av genomsnittlig IQ för olika länder. Det är ganska, ja, det är ett helt minfält det där, hur man gör de där uppskattningarna. För det är inte nödvändigtvis så att man rullar ut ett och samma IQ-test i massor av olika länder och så vidare. Men det finns de här studierna. Och sen har man av SCB-statistik, och man har en modell för befolkningstillväxten som är nedbruten i demografiska grupper inom landet. Så man ser hur man förväntar sig att de här grupperna kommer växa relativt varandra. Och det man kommer fram till då, det är att nu är snitt-IQ i Sverige 96,3. Så att, lite lägre än svenskarnas snitt-IQ, men inte superlåg. Men man kommer fram till att det kommer minska gradvis under det innevarande århundradet. Och när århundradet är slut, år 2100, så kommer Sveriges genomsnittliga IQ 91,8. Och det laget så kommer svenskarna, de etiska svenskarna, kommer utgöra en tredjedel av befolkningen. 6,2 miljoner, medan det kommer finnas 9,6 miljoner personer med utländsk bakgrund. Och sen så bygger man vidare resonemanget då, baserat på en idé, det är nästan som ett sådant mem som sprids, en uppskattning. Som man brukar säga, att för att ett land ska kunna ha demokrati så måste det ha en genomsnittlig IQ på minst 90. För att man ser empiriskt då att länder som har under 90 IQ lyckas inte upprätthålla fungerande demokratier. Det är lite problematiskt resonemang, för att inte säga lite löjeväckande, för oss som varken tror att vi lever i en demokrati eller vill leva i en demokrati. Men det som vi kan ju förstå vad som egentligen menas här, att det är ett samhälle som är demokratiskt i en bredare värderingsbemärkelse. Ett liberalt samhälle, kanske man skulle kunna säga, går inte att upprätthålla med lägre snitt i IQ än ungefär 90, kan man se då, ser det empiriskt. Och det ser alltså inte så bra ut då, för att runt nästa sekelskifte så kommer Sverige tappa möjligheten att ha demokrati. Ja, Boris, vad tror du om de här projektionerna som görs?
1: Nej, men de kan säkert slå lite fel åt det ena eller andra hållet. Men det finns ju faktiskt inga skäl att betvivla trenden om det rullar på som det gör nu. Och det kan snarare vara så att och också går fortare faktiskt. Man ska räkna in sådana saker som begåvningar flyr landet. Begåvningar sätter inte barn till världen. En massa saker alltså. Det är så en rimlig tanke att det kan bli ännu värre. Och att under den här utförslöpan så kommer ju samhället sakta men säkert att förvildas. Så att även barn, svenska barn som skulle kunna liksom ha en stor framtid och är begåvade, kan ju komma att malas ner i det här förvildade Sverige. Så att IQ kan nog sjunka. Har den väl börjat sjunka så sjunker det snabbt tror jag. Det är för att det finns så många faktorer som talar emot, enkelt och brutalt uttryckt, förökningen av de åtminstone normalbegåvade. Jag har ju länge undvikit att diskutera just den här frågan. Därför att mest av taktiska överväganden när man är ute och pratar med folk och skriver att folk blir så förbannat blockerade när man talar om sådana saker. Så det finns ingen möjlighet att liksom komma in i deras tankevärld och knäcka den logiskt och få dem att byta sida. Men nu börjar vi nå den situation. Jag tror att väldigt många människor som inte säger det öppet faktiskt går och när sådana här tankar utan att kunna klä dem med siffror. Och det kanske är dags att liksom driva de här frågorna mycket hårdare helt enkelt. Att ett av mångkulturens oerhört många problem, om man med mångkultur också menar infasning av utomeuropeiska kulturer, är att det är icke-förenliga storheter, bland annat beroende på den stora skillnaden i IQ från de olika nationella grupperna och kulturerna. Och det kan bara leda till elände, såvida man inte tänker sig som Sverige som en slags modern plantageekonomi där vi liksom bygger verkstadshallar för enklare manuella arbeten. Då kanske man kan få det att snurra.
3: Jag tycker att de här projektionerna är problematiska jag tror delvis av skäl som jag tror att du var inne på. Alltså, om man ser på helheten och slutsatsen, så man drar den här linjen till år 2100 eller 2100, som jag brukar säga, jag hörde att man inte ska säga så. Det är väldigt långt i framtiden, det är 80 år, 80 år i framtiden. Och det är liksom så här, ja, jag kanske är vid liv vid den dagen när Sveriges snitt IQ når 91,8 enligt den här listan. Förmodligen inte. Väldigt, väldigt långt in i framtiden. Så man kan få känslan när man ser det här, att ja, men det är ganska gott om tid. För att, ja visst då, det finns en risk för att Sveriges demokrati försvinner någon gång efter nästa sekelskifte. Men den andra sidan det myntet är ju att tills dess är det lugnt. Tills dess så har vi demokratin kvar. Men jag tror det är väldigt missvisande projektioner av några olika skäl. Alltså ett skäl det är att den här idén om ett medelvärde, snitt IQ, är väldigt missvisande. Därför att vad är det egentligen som händer? Svenskarnas IQ sjunker ju inte. Svenskarna kommer inte tappa förmågan att bete sig civiliserat och upprätthålla liberala och demokratiska värden och så vidare. Det är invandrarna som har det problemet. Om de nu ser det som ett problem själva. Och saken är det att de är redan under 90 IQ. Så att de förlorar inget som de redan har. De är redan nu oförmögna att delta i ett modernt civiliserat västerländskt samhälle. Så att det som händer är inte att Sverige är liksom en monolitisk entitet som gradvis börjar närma sig Syrien och Somalia.
1: Mm.
3: Det som händer är ju snarare, det som redan har hänt, är att vi får ett Syrien som växer fram i Sverige. Ett Somalia som växer fram parallellt inom Sverige. Och i Somalia-Sverige så finns det ju ingen liberal demokrati. Det har aldrig funnits någon demokrati i Somalia-Sverige. Det är ett klanvälde. Det har alltid varit ett klanvälde där somaliska klaner bestämmer. Så att om det är så att man inte kan ha demokrati under IQ90, då är vi redan där. Därför att du kan inte ha demokrati där stora delar av samhället ställs utanför och säger att ja, här har vi inte demokrati, här har vi något annat istället. Och sen känner jag också den här befolkningsprognosen som de gör. Jag är ingen expert på de här sakerna. Jag är säker på att Kjösti Tarvainen är på många sätt mycket duktigare än jag på de här sakerna. Men jag får inte ihop siffrorna, de långsiktiga siffrorna, med de siffror som vi har pratat om tidigare. Som vi berört tidigare, till exempel att det var ju vår vän Tobias Hübinette som upplyst oss tidigare året om att förra året 2020 så bestod 99% av befolkningsökningen i Sverige av invandrare. Kom från invandrare, alltså folk som invandrat i Sverige är invandrare som har barn med varandra. Det var bara 1% av befolkningsökningen som bestod av att svenskar skaffade barn med andra svenskar. Så att jag tror att den här modellen underskattar hur snabbt folkutbytet kommer att äga rum. Och bland annat av de orsakerna så tror jag att slutsatsen i den analysen är missvisande. Den är inte ens i närheten av så pessimistisk som man måste vara om man ska se klart på det här. Alltså, det finns inte en chans att den svenska demokratin överlever till år 2100. Inte en chans.
1: Nej.
3: För att Sverige ska vara en liberal demokrati om 80 år så måste vi först ha en oerhört illiberal regim däremellan. Kanske ett blodigt inbördeskrig följt av en stenhård diktatur som sen kan avveckla sig själv och införa liberalism igen. Man skulle möjligtvis kunna tänka sig någon sån utveckling. Men det kommer absolut inte vara någon gradvis degenerering av demokratin. Och sen någon gång efter nästa sekelskifte så försvinner det. Det kommer inte vara den typen av gradvis process. Därför att så länge tänker inte landets nya ägare vänta på att slutgiltigt gripa makten.
1: Nej, men det är precis så. Och de behöver ju inte ens... De kan bara ska... De är inte förmögna att tänka i termer av att ta över makten i samhället. Det räcker bara att de finns till och föröder det genom kaoset omkring dem. Att det blir ostyrbart helt enkelt. Och ja, men som du säger, det här kommer gå fortare än projektionerna i texten.
3: Och sen en annan sak som jag tycker är en case in point som kommer från den här artikeln. Det är resonemanget om Danmark. Lyssnar från Danmark som ett positivt exempel. Och även det var något som vi berörde faktiskt i förra avsnittet av Radiobubbla. I Danmark så har man infört en mycket mer strikt invandrings- och integrationspolitik. Som det står här i den här artikeln så är Danmark är kanske det land i Västeuropa som har den mest restriktiva invandringspolitiken just nu. Och på alla fronter har man liksom, man har vänt vänt skutan i Danmark, bytt kurs och jobbat ganska hårt även på att försöka få invandrare att åka hem till sina hemländer och så vidare. Men tittar man på hur det ser ut för Danmark i den här grafen så ser man att Danmarks snitt IQ sjunker hela vägen, hela vägen under den här perioden fram till 80 år i framtiden. Den sjunker bara något långsammare än Sverige, Norge och Finland. Det är inte en lika brant kurva, men det är fortfarande en nedåtgående kurva. Så att om man ser att Danmark gör det här stora skiftet i invandringspolitiken och ändå enligt den här modellen, så ser man att deras IQ kommer bara sjunka, sjunka, sjunka. Ja. Det visar på att det kommer inte vara liksom en sån här gradvis politisk process som kommer hända. Och inte ens Danmark. Det måste till något mycket mer radikalt än till och med Danmark har tagit till nu.
1: Nej, men det gäller att man liksom försöker få folk att förstå att det är oförenliga storheter. Eller att en grupp som förstår att ta över skapar ordning. Men för problemet är ju idag att även de som förordar stängda gränser och begränsad invandring säger att det är för att vi ska kunna integrera de som har kommit bättre. Och då har man inte förstått problemet. Därför att de går icke att integrera på ett sådant sätt att till och med det mycket bristfälliga samhälle vi har idag bevaras. Alltså det är inte för, om man lägger liksom skulden på de som finns och som tillhör på ett eller annat sätt ett fungerande svenskt samhälle, man flyttar skuldbördan dit och säger att men ni har inte skapat liksom integrationsmekanismer som är tillräckligt bra. Så nu stänger vi gränsen så vi kan integrera alla från Afrika till exempel. Och det är fortsatt en självmordspolitik helt enkelt.
3: Det är till och med explicit när man lägger upp det på det sättet som är ett vanligt grepp i politiken. Därför att man säger i praktiken, det är att målet för integrationspolitiken är att maximera invandringen.
1: Ja.
3: Vi måste ha en bra integrationspolitik så vi kan ta emot så många invandrare som möjligt.
1: Exakt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Mattias Lundbäck, premiepensionerna endast 13% av pensionssystemet och statens inkomstpension sämre och dyrare. Skulle aldrig få tillstånd att bedriva verksamhet på samma villkor som privata fonder. Ja, rubriken är Magdalena Anderssons fond är den största bluffen hos bloggen Den hälsosamma ekonomisten. Och det är Mattias Lundbäck som har den bloggen och han har tidigare arbetat som politisk sakkunnig på regeringskansliet och som ledarskribent på Svenska Dagbladet. Jag måste erkänna att jag är helt obekant med den här bloggen. Känner du till den sen förut, Martin?
1: Ja. Lundbäck, som han oftast kallas, är ett bekant namn från vissa sådana här kretsar som jag har rört mig. Frihetsfronten, Moderata sfärar, Fremlade studentförbundet och så vidare. Han är en känd profil och kuf i de här kretsarna.
0: Helt plötsligt fick jag hemläxa. Jag tror jag måste läsa lite äldre bloggposter där om honom.
1: Hans blogg är väl lite högt och lågt. Det är en del grejer som jag inte tycker är superintressanta. Och sen ibland så är det ganska djuplodande analyser. Framförallt inom hans expertområden, som är inte minst det då, är hälsoekonomi. Men han har också inte den som nördar in sig på lite av varje. Han har också en lovad ambition att faktiskt utveckla sin blogg till lite av en, som en generell nyhetssajt. Där han skriver om allt möjligt. Och jag tror han försöker monetarisera den lite grann. Och han är generellt intresserad av de här alternativ mediefrågorna. Jag följer själv inte hans blogg särskilt aktivt. Men han är ett synnerligen bekant namn från rörelsen, om man säger så.
0: Ja, tackar för det. Adressen är alltså ekonomism.us för de som vill titta närmare. Men det här inlägget kan man säga är ett slags svar på den pågående debatten från politiskt håll. Där man från politiskt håll då säger att premiepensionerna, de här fonderna då, lurar sparare med höga avgifter. Och retoriken är helt enkelt att folk är så dumma i huvudet att de inte kan välja sparform själva och att staten ska göra det istället. Bagdad Magan kan naturligtvis bäst. Men den här bloggen beskriver lite det nuvarande systemet. Och den allmänna pensionen består av två delar, inkomstpensionen och premiepensionen. Och inkomstpensionen, den förvaltas av staten och tas upp som en skuld till framtida pensionärer, vilket räknas upp med ett avkastningskrav. Och avkastningen är så att säga fiktiv och räknas upp med motsvarande löneutveckling i samhället i stort. Det är ett slags inkomstindex, kan man säga. Med andra ord så stjäls pengar från den arbetande delen av befolkningen. Det bokförs som en skuld och sen i framtiden lovar staten att betala tillbaka plus ränta. Så alla kan ju andas ut eftersom alla vet ju att staten alltid håller vad de lovar. Alltid. Den del som är fonderad och som förvaltas av fonder som spararna själva väljer uppgår till 13% av pensionsavgiften enligt bloggen. Om avkastningen i premiepensionen och inkomstpensionen är lika hög så kommer då även pensionerna en dag bestå av 13% premiepension och 87% inkomstpension. Han skriver så här. Så kommer det med all sannolikt inte att bli. Staten betalar nämligen en lägre ränta till spararna än vad den allra sämsta fonden i premiepensionssystemet gör. Inkomstpensionerna har sedan 1995 räknats upp med 3% årligen medan premiepensionen ökat med 6,4% per år. Då. För att uppnå samma låga avkastning som staten erbjuder i inkomstpensionen skulle en privat fond behöva ta ut 2% i avgift om man även tar hänsyn till effekten på kapitalet, alltså ränta på ränta. Så vid en jämförelse med statens fond ser vi att avgiften som Magdalena Andersson tar ut av de blivande pensionärerna är 150% högre än vad någon privat fondförvaltare i PPM-systemet överhuvudtaget tar ut. Så statens fond är sjukt mycket sämre än de privata alternativen. Men staten måste såklart skydda de stackars spararna genom att tvinga in dem i den egna superdyra skitdåliga fonden för pensionärernas skull. Men hela den här diskussionen är väl också rätt tramsig eftersom alla som är pålästa förstår att man ändå inte kommer få ut någon pension värd namnet. I alla fall inte vi födda sent 70, 80-tal, 90-tal och så vidare. Och vi som är entreprenörer, vi har ju sedan länge accepterat att vi inte kommer få någon pension om vi inte själva sköter det sparandet. Så vad ska man säga här, Martin? Det finns väl bara ett alternativ, och det är att bygga en egen lada och fylla den utan Maggans hjälp.
1: Ja, det är ett otroligt vågspel. Om man skulle förlita sig på att staten ska kera en biffen. Jag vet inte ens om man ska kalla det för vågspel. Jag tror ju som du att sannolikheten är nära noll. Att man har nytta av självklart den statliga grundpensionen. Men vi har ju även sett i Sverige hur staten agerar i relation till privata pensionsförsäkringar. Hur man vid tillfällen till och med har gjort rena konfiskationer av privata pensionsmedel som man gjorde på 80-talet till exempel. Och det skulle inte förvåna mig det lilla minsta om det händer igen. Så att alla, i mina ögon, jag är en amatör här, men i mina ögon så är alla former av sparande pensionsförberedelser som har någonting att göra med den svenska staten livsfarliga. Så att de måste hållas långt bort från statens klor, alltså utomlands. Måste föra ut pengarna i någon annan jurisdiktion där staten inte kommer åt dem. Eller åtminstone se till att de inte sitter på någonting som heter liksom pensionskonto och pensionsförsäkring. Därför att det kommer vara en av måltavlorna för staten att gå på och konfiskera. Delvis enligt den här logiken som de redan har. Att de kallar det för fond, och det marknadsförs kan man säga. Som att man stoppar in pengarna och så ligger de i en stor pengabytta och sen så kommer de plockas ut igen. Men det är ju inte så det funkar i praktiken, precis som du förklarade. Det finns ingen påse pengar där. Utan det är bara löpande räkning på statens budget. Och enligt exakt samma logik så kan staten konfiskera verkliga pensionsmedel som finns i en riktig fond. Och säga att nej, vi löser det på samma fina sätt som de andra pensionerna. Att när den dagen kommer så kommer staten bara betala ut från statens kassa eller budget vid det tillfället. Det är ett livsfarligt och väldigt bedrägligt system. Och nu känner inte jag så många sådana människor. Men det är lite orolig för de få människor jag ändå känner som sitter i det här systemet och har hela sin utkomst från det här systemet.
0: Ja. Nej, men det är viktigt att förstå att det är den arbetande delen av befolkningen. Alltså den del av befolkningen som betalar in i systemet. Det är den delen av befolkningen som betalar till de som inte betalar in i systemet. Och det är inte så att, det är precis som du säger, liksom, det är inte så att ja, den konfiskering som sker från oss som arbetar, att det så att säga läggs i en pott öronmärk för våra pensioner, utan de betalas ju ut till nuvarande pensionärer. Och systemet bygger ju lite på att de ofödda barnen ska arbeta i framtiden när vi är gamla. Och ja, frågan är ju då, kommer staten fortsätta kunna att hålla på som de gör nu? Och det verkar ju inte direkt gå åt rätt håll. Så att staten försöker ju då fylla de här ladorna med alla möjliga sätt. Och de här metoderna för att fylla ladorna kommer ju bara bli mer och mer omfattande ju värre kollapsen blir. Så det är ju lite som att, som du tidigare sagt i radion, att man ska alltid ha en privat sjukvårdsförsäkring, speciellt om man bor i Sverige. Och det är likadant med pensionen. Du måste ha ett privat sparande, speciellt om du bor i Sverige. Och då menar du såklart inte ett PPM-sparande som är väldigt lätt för staten att konfiskera i framtiden, utan ett sparande som är betydligt svårare att komma åt. Fast egendom, fysisk guld eller andra tillgångar utomlands i en annan jurisdiktion.
1: Precis, köp fastigheter utomlands i någon jurisdiktion som har rimliga äganderättsbestämmelser. Ha ett eller flera bankkonton utomlands. Ha fysisk guld i bankvalv utomlands. Det är inte så svårt. Det är ganska enkelt liksom. Och är man osäker på hur det funkar så finns det många som kan hjälpa till med de sakerna. Men pensionssparande är ju en ganska substantiell del av ens ekonomi. Men de flesta ansvarsfulla människor avsätter ganska stor del av sina inkomster till det här sparandet. Så att över ett arbetsliv så blir det en ganska stor summa pengar som mycket väl kan räcka till större investeringar i fastigheter eller guldtackor eller vad det nu är för någonting. Men en annan aspekt av det här, och nu kommer vi igen, återigen in på det här territoriet där man inte ska ta mig som en rådgivare, men bara som en sorts personlig reflektion som jag sätter mig själv och i andra, det är att när man tänker på pensionssparande och sina inbetalningar till pensionsförsäkringar, jag själv sett det många gånger på nära håll, att folk blir väldigt, väldigt nästan fixerade vid sitt pensionssparande. Och det finns ju en rimlighet i det med tanke på vilken stor del av ens inkomster, av ens sparande och hur viktigt det är för ens framtid att det fungerar. Så man är väldigt intresserad av det här, liksom hur stora inbetalningarna, hur förvaltas de? Man ska göra det här så kallade liksom det aktiva delen av pensionssparandet, som ju också är ett stort skämt jämfört med att faktiskt ha ett eget sparande där du har full frihet. Istället för bara välja mellan de här kryssrutorna. Men det smalnar av människors perspektiv väldigt mycket att vara fast i det här systemet. Med att man får ett mer expansivt perspektiv och en mer expansiv livskänsla om man lämnar det här systemet. Och nu, jag själv är inget klockrent exempel eftersom jag aldrig trott på det här. När jag liksom hade mitt första jobb någonsin så hade jag redan lämnat tron på staten långt, långt bakom mig. Så att jag har aldrig trott att jag skulle få en spänn. Jag har alltid bara skrattat åt de orangea kuverten och de här sakerna. Jag har alltid räknat som att det där är pengar som de tar som jag aldrig får tillbaka. Precis som alla andra skatt. Men däremot har jag sett vissa andra människor. Vi har också haft ett par lyssnarbrev om det här till Radio Bubbla. Att när man slutar förlita sig på det här och inser att jag måste lösa det här problemet själv. Om jag inte kan lösa problemet själv, då får jag jobba. Oavsett hur gammal jag är. Jag får jobba tills jag dör. För att ingen kommer hjälpa mig med det här. Det är en otroligt befriande känsla. Det kan låta läskigt. Om man fortfarande sitter och liksom försöker känna sig trygg i statens system. Men det kan vara väldigt frigörande och expansivt att bara lämna det bakom sig och inse att jag har blivit lurad, dra ett streck över det, inte kasta